0: כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מלנדרי שמד, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14,
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. אבל שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר אחת, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לברון, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, כמובן.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: אולי כשג'ורדן היה בוויזרדס, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילגיוס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: אני לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה.

0: פעם מכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בין 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
1: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהן, אוקיי?
0: בדיוק, הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
1: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים, זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גידס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה. הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
0: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: ומבניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי הערכות, מאז דנבר, רגע שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
0: הסבירה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
1: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
0: היה דנבר פורטלנד.
1: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות. יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ומבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
0: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה-רינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב, לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
1: הוא זרק רק פעם אחת.
0: אחד מ-2 ל-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
1: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
0: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא לליגה א', בסדר?
1: אוקיי.
0: שנת 2002, אם אני לא טועה.
1: זה מהבין תחומים,
0: 2001.
1: לא, היית אז בתיכון.
0: כן. נובמבר 2001.
1: מה, זה שוב סיפורי מורק?
0: לא.
1: אוקיי. כדורסל אמיתי.
0: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
1: כן.
0: אצטדיון רמת גן.
1: אנדי הרצוג.
0: דקה 92.
1: שימנו את
0: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב, אנדי הרצוג,

0: אויב המדינה, ניגש לבעוט את הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC, בזמן השלשה של ומבנייאמה.
1: השלשה של ומבנייאמה?
0: הלם מוחלט, שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ומבנייאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ומבנייאמה, הרסת את הכדורסל. רק התחלת וכבר הרסת. גמרת עלינו. אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו. לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבנייאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
0: קטן עליך.
1: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין בייסבול, הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קיאסו יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לרוח כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף או עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבנייאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
1: אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20.
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
1: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב, משהו שם מצפצף לנו.
0: לא חודר לנו לשידור.
1: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
0: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
1: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו, ההופעה

0: שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, תודה, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוא הוריד את דרק רוז לשמונה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במטשאפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: ההגנה
1: שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה 3 אחרי 3 מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו ה-MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלי אוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במטשאפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשתמש.

0: שוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה שלושה ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין שאוקיי-סי בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי שישה משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר אחת, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה?
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. רגע, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר אחד, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שאוקיי-סי עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: חודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שהוא

0: אמבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה מגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן אמבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לאמבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר שנייה וחצי, שתי שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את ומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לומבי נימה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את ומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור מבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דאגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול ומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם עזר ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, שתי דקות וחצי בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת שבע הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי שתי דקות וחצי במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של עזר ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דאגנולד, גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לעזר ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא אמבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פייד אווי, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
0: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זה הוא לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי נימה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה. אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
0: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
1: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
0: איבוד אחד?
1: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן

0: של סן אנטוניו בפלי אוף, הוא שבר את השיא הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ואמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר, בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה, וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדילן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז זה הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דילן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר עצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: כן, זה סקיפ בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבינימה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: מזה אני לא סובל את קיירי.
0: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים.

0: היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה ש... של behind the back ותוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ועדיין אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים, בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית, פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה, וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1 חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלי אוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: והשם בארגון כזה טוב, כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחר ריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים בתחילת עונת 18-19.
1: אבל בוא, זה
0: כל שני, הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות.
0: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים, על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
1: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים מתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה, הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
0: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
1: קית ון הורן.
0: אחלה,
1: 97.
0: קית ון הורן היה בחירה ב-97,
1: לדעתי, קית ון אורן. סקן
0: שהגיע מג'רזי לגמר הזה.
1: 97, קית ון אורן 2.
0: שנתיים ברציפות.
1: נבדוק
0: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לערד.
0: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך.

0: שלך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים, אוקיי, סליחה. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253, אהלן טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד?
3: פרגן, פרגן.
4: סוידר, סבבה, כן, עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב, אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל, עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה...
3: אבל הגמר
4: הזה... אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
3: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
4: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
3: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
4: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
3: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים, כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
4: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
3: מה היה?

0: יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב. לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: חייבת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עודי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
0: שולטים מוחלט,
1: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחרי הדין שלך
1: בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי. אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
0: אבל זה נכון.
1: וגם
0: זה...
1: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב, רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
0: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
1: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
0: נו.
1: על איזה דרבי של 0-0,
0: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
1: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק, וחוטף את דקה 92-2,
1: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, יכלנו לבוא ולהגיד, אנחנו...

0: יותר טובים. אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה, אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכת
0: ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
2: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80. אני עכשיו, מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע. או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם. הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על איש
0: צאת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יוכלו נשים.
1: שבוע בבית.
0: יוכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות... שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסיללה, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה.

0: לאנשים שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. ברור. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול הגדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה
1: היפותטי,
0: אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה.

0: וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא, לא.
0: הלו, אתה ביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, רק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחושה...
1: מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן
1: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה מכבי...
0: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא, לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: דשא, לאב...
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון שרימו עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
1: אין בעבל.
0: יש שחקנים?
1: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
0: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול.
0: נו.
1: אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם ש...

0: בכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את, את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. ורלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
0: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן,
0: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה...

0: הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה. עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
1: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשביל שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: אירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה

0: השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה, וונטורה סימן שאלה, ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך, בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגווה וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל, יש לו את אבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולפסון שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי עלי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
0: מי אתם בכלל?
1: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
0: לכו צחקו סוני.
1: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
0: גדולים.
1: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
0: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
1: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
0: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
1: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
0: כן, אוכל את הראש?
1: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
0: ברוך
1: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
0: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע...

0: ונגמרה העונה, בתכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי...
1: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
0: אני בעיקר לא האמנתי
1: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
0: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
1: דודו,
0: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
1: אין ויכוח.
0: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
1: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
0: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביה.
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא אמרתי להשאיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: שאני אגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה.

0: איתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה
1: לא
0: שלו.
1: אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, להצליח. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו? אוקיי?
1: זה אני עולה מקצועי.
0: ולהפריש את ליאור. ליאור העונה עם שחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, שלקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב.

0: היה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה...
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי... אין, שאתה במחיים בלדר בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביוד א' אתה זה,
1: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: מתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת. האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
1: אהלן.
0: אהלן וזידן.
1: אהלן.
0: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
2: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו
0: באותו מקום.
2: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
1: אונאי אמרי כמובן.
2: אונאי אמרי, איראולה.
0: איראולה.
2: איראולה, ומאמן ראיו, איגנזיו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, כשהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים
0: שולטים, שולטים.
2: וגם הקבוצות הספרדיות.
0: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
2: שמע.
0: בליגת האלופות.
2: בסדר.
0: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח, ואנגליה, קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה אחרי ליגת האלופות, גמר ליגת האלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
2: נכון.
1: לדעתי עוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון, גם בסוכנויות, גם
0: ב-2010, כן.
2: כן, צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה, שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעם, מקום שני, שלישי, זה.

0: ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני וצרפת עלו למקום ראשון. זה מצ... אז עכשיו אני גם חושב שהם, אני חושב שהם, הם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, כן. אבל הם המועמדים, ה... ו- וכן, תוכנות להימורים גם יודעות מה
1: הם עושים. גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
0: בסדר,
1: כי הם הגיעו אחרי יורו.
0: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, כן. זאת אומרת, זה היה איזה כן. סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה,
1: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול לשים, אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
2: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
0: אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2, בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכו'.
2: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד, עם השער של איניאסטה, עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל, 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
0: לא, לא הייתי. לא
2: היית בגמר הזה?
0: אבל הייתי ב-2010.
2: היית ביואנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
1: לצערי לא.
2: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
1: באוקראינה השלמה.
2: נכון.
1: היה דבר כזה פעם.
2: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
0: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
2: שיטת המשחק של דל בוסקי, למרות שדל בוסקי הוא איש ריאל מדריד.
0: נכון, לא, היו גם מספיק שחקנים.
2: לא, לא, לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
0: אין ספק, דל בוסקי שלקח...
2: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? נכון, בוסקטס,
0: כן.
2: בוסקטס לא היה ב-2008.
0: ספרד אז היו, ברור שהם הנבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא, ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות וזה, הם כאילו...
1: עד היום הנבחרת שהבקיע הכי מעט שערים,
0: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה נהדר, היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר. והנבחרת הנוכחית...
2: נבחרת שונה לגמרי.
0: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
2: ואפס שחקני ריאל מדריד.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
2: איך זה יכול להיות, אוזי?
0: תשמע, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסיה מגדלת יותר מלווה,
2: שתי אליפויות אחרונות.
0: שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
2: יש בה פחות זרים.
0: אין על זה בכלל עירור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, כרווחה כן היה בפנים אם אולי הפצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרד, היא קטלונית, אבל לצורך העניין.
2: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
0: משהו... אחרי 40 שנה, כן.
2: משהו נדיר.
0: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל...
2: רק נגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
0: כן.
2: תחשוב.
0: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גדולה, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה גדולה.
2: נכון.
0: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
1: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
0: נכון.
2: כן, אבל יש להם נציגו,
0: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
2: לא חסרים, לא חסרים.
0: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
1: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
2: הוא עדיין מאוד צעיר.
0: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17 או 18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר...

0: מדי, אז... זאת אומרת, זו בחירה הגיונית.
1: אבל לגבי פאוקו ברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה. והייתה...
0: לא, לא, מה שאני...
1: לא, לא, לא, אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל. ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
0: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, זה שלא. בסוף הסגל הספרדי הוא הוא בסדר גמור.
2: כן, לגמרי.
1: אם הוא לא בסדר גמור,
0: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
2: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
0: בדיוק.
2: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואירי גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
0: לא, לא, לגמרי, לגמרי.
2: יש פה איזה קו מחשבה.
0: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
1: מרקה ואס.
0: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גבי עולמי וכל מיני זה.
2: הקטלנים
1: חוגגים את זה
0: 8-0 לקולה בשני העיתונים. כן, לא, זה ברור.
1: אנחנו מכירים, אבל איך זה
0: עובד? אבל אם זה היה הפוך,
1: היו עושים אותו דבר.
0: לא, לא, לא.
1: מה לא?
0: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם עיתונים ממלכתיים יותר, לא היו...
1: העיתוני מרקה ואס הם עיתונים שהם הם הם הם יותר, הרבה יותר אוהדי ריאל ואתלטיקו מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקנים לברצלונה בסגל,
0: הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
1: אתה קצת מגזים, אתה קצת מגזים. אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים למשל לא חגגו את הזכייה כי זה נבחרת ספרד ואנחנו לא. למרות שהיו להם שחקנים בסגל. אבל... ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד, אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אתכם בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
0: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת מתיחות, זאת אומרת, פויול
1: היה זה... לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, אבל... זה לא קשור לא, לשחקנים, לא, להפך, לא, הם ביניהם הסתבדרו
0: אבל,
1: יפה
0: אבל מאוד. אבל זה מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה... מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה, אני חושב שהאוהד... האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
1: לא, הקטלוני כבר זה לא...
0: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
1: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרגיד רונסרו.
0: אני חושב ש...
2: כן, בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובלבאו.
1: אז בארבע אליפויות רצופות.
2: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יירו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, שהם ננצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
1: לא, לא, אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
0: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה האיומה שעברה.
1: גם כשהיו להם שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
0: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה עם למין ימל יפקה את השאר הניצחון בגמר.
1: גם בארץ לא.
0: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
1: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, ואני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו. פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות. נכון. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד, נכון. וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר,

0: כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד, ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו, אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
1: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים, אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים, אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה
0: מתישה.
1: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סטטי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין ויכוח, ויש שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
0: הם נחו.
1: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
0: אין להם את התשישות.
1: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק, מספיק טוב. למין ימל, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
0: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם... ספסל, כאילו, יש להם עומק.
0: אין ספק.
1: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי.
0: אוקיי.
2: כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 80.
1: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
2: בדיוק. השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו. נכון. הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו. אבל כל פעם ש... כמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר בסיטי.
1: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, אז זה גם קצת בעיה.
2: אז אני אומר, להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה,
0: כן, סטרינג וזה, אבל כל פעם זה להיעדר ולחזור מחדש.
2: הרבה יותר קשה לו לחזור, אז הוא לא חזר עצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות, נכון. בתגובות שלו. הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
0: פנומן שהוא קשיר.
2: כן, שהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי, כי כל שאר השחקנים הם במהלך קרה נפצעים, אתה יודע, כן. באים, חוזרים וזה...
1: יש לי שאלה אליכם.
0: תשאל.
1: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
0: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
1: אתה רואה? קלטתי לדעת גדולים.
0: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
1: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא ש...
0: אונאי סימון.
1: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
0: נכון.
1: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
2: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
1: נכון.
2: נכון, איתו. ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש...
1: יש שלושתה מהם השוערים של...
0: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה 3 שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, טלפוינדה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו 3 שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין השלושה עומד לעמוד בשער.
1: נכון.
0: ככה זה נראה כרגע.
1: כי הוא השוער שלו.
0: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
1: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
0: אבל יכול להיות שהוא יעשה... אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דלפואנטה מאיראן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט איראן קוז'ו, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות, את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
1: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי, קסיאס, השוער הראשון, לא

0: אכפת לי שלא משחק בקבוצה.
1: כן.
0: והוא לא שיחק, עכשיו...
1: טוב, זה קסיאס.
0: לא, בסדר, וזה גם דל מוסקה. בסדר. אז לא יודע, זה... זאת אומרת, אני הייתי פותח עם דוד רייר, פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו...
2: מבחינת כושר, אין ספק שרייר צריך להיות. מבחינת ה...
1: אבל זה לא עובד ככה.
2: נכון. זה לא עובד ככה, בטח לא בנבחרות. כששואלים את דלפואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא השוער הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים. אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
1: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות בודקים
2: את כולם. נראה שלא, אבל...
1: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם. זאת אומרת, כולם ישחקו.
0: זהו, מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
1: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה שני משחקי הכנה, נכון? הם מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
0: אני מסכים.
1: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים, עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה, עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
0: נכון.
1: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הם הפסידו בפנדלים בגמר
0: ליגת האומות. זה סטטיסטית, זה טקו נחשב.
1: נכון, אבל הם הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
2: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, נכון. שהיה להם רצף מטורף.
0: שברו אז את ה...
2: וסקלוני נכון? וארגנטינה, נכון, לפני
1: נכון,
2: המונדיאל.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ואלה שברו את השיא של... נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, הם... יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנב בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על ההמשך.
1: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דלפואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דלפואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארת סאוטגייט, אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
0: באיטליה שנים זו הייתה השיטה. זו הייתה
1: השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה. ובספרד זה לא היה ככה כל כך. ודלפואנטה קיבל את ההזדמנות, אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, איך, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד שכל שחקן הוא סופרסטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
0: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
1: חלק מהם.
0: כן, בסדר.
1: שהוא גידל אותם.
0: הוא גידל אותם, ושיחקו איתו בצעירה, ושיחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת, אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
1: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה. כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
0: ובסוף לקח...
1: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
0: נכון.
1: לואיס ארגונס הוא... דמות אגדה. ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל, וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו דל בוסקה,
2: כן, אנשים
1: אמרו, לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
0: בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול,
1: בדיוק.
0: זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחם שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי.

0: מי שזה, כאילו...
1: נכון, נכון, נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע היה מאמן בשם

0: זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
1: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
2: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל, נכון. של לופטגי חתם בריאל, כאילו...
1: טוב, זה הייתה...
2: לא, ההתאחדות
1: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
2: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו... קלה על ההדק, זה...
1: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, זה, אתה לא יכול להגיע למונדיאל, והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
2: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
1: לא ניכנס לזה עכשיו.
0: זה דפק, זה לגמרי דפק לספרת המונדיאל.
1: ברור, הזה, ברור, זה... הביאו תיירו, וזה היה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל... אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014, כישלון קולוסלי. 2018, כישלון קולוסלי. משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף ביתה לשער.
0: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
1: ו-2022 למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים. הם לא טובים.
2: גם מחזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
1: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני, ו... ניקו וויליאמס, כמובן, ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
0: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה לדעתי השלישייה של...
1: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
0: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
1: ובגמר שהתפקו לה.
0: נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו שקורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם לראות, הקושי הוא פה באמת שיהיו לך את שני השחקנים האלה בסיס שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה בטח כשהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז,
1: צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
0: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז התחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
1: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
0: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
1: נגד קאבו ורלה בטוח.
0: יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
1: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, זה, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
2: ספרד אמורה לקחת הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם כל...
1: בריצה קלה.
2: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
1: אני מסכים.
2: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת הבית של...
1: אז אם הם שתיים מסתובבים במקום ראשון, הם לא נפגשות.
2: אם שתיים מסתובבים במקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
1: בוודאי שיכול להיות.
2: פתאום מאוסטריה...
1: יכול להיות.
2: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי. אתה מקבל אותו באחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
1: אבל אני אגיד רק דבר.

0: לקוות שזה לא יקרה, האמת.
1: אני אגיד רגע דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל, את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
0: נכון.
1: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה היה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
0: אז ההטבלה שלו.
1: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא היה בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלון, כל הסיפור, וזה לא קרה.
0: נכון.
1: בגלל המלחמה. ו... בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
2: כן,
1: הזה.
2: כן, אז זה או 32, כמו שהוא זה אומר, בהנחה שאחד, שתיים, כן, יכול כן. לסיים שלוש, אנחנו לא...
1: לא, לא, לא, לא,
2: לא,
1: לא
2: יקרה. לא חושבים
0: לא
2: שזה
0: יקרה, לא יקרה.
2: אז או 32 אחרונות או גמר, כן?
0: נכון.
2: כן. וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
0: זה לא... זאת אומרת, זה ספרד, צרפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
2: כן, ארבע מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצרפת.
0: כן, כן.
2: אז בעצם, מה שאמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו, בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה, ב-32, יש את ההגרלה לדעתי המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם, את, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית לדעתי,
0: כן, נכון.
2: בקבוצה הזאת, אז... בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, לא ברזיל, לא אנגליה או ארגנטינה, אז זה, זה, זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכנות האימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. ההגרלה.
1: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא, הרבה, לא מעט אוהדים שנבחרת ספרד, גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול עולם שנבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה.
0: קודם כל ברור שהוא הכוחה. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18.
1: עזוב, עזוב, עזוב את כל ההסברים.
0: לא, לא.
1: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
0: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
1: זה לא משנה.
0: זה כן משנה, כי הוא...
1: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
0: אז זה צריך לעניין אותם.
1: אבל זה לא מעניין אותם.
0: אני לא בא לסנגר פה למין ימל. מה שאני אומר זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
1: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
0: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה... הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להעניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
1: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא... לא רצו להעניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
0: לא, אני מבין...
1: אבל הם, לפי דעתי, העבירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה. אל תעשה את זה יותר.
0: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
1: מה זה קשור?
0: לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
0: זה כן קשור.
1: לא, זה לא קשור, רוזי.
0: כי בסוף אתה מדבר פה...
1: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית. מה זה קשור?
0: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושתן קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיק טוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו,

0: זה אתה אומר.
1: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, אנטי ישראל, הייתי אומר לך, וואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה. לא, אבל זה לא המצב, הוא לא, זאת אומרת, זה לא זה.
0: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
2: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל, ונשאל אותו שאלות, על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר...
0: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
2: זה ברור שזה בורות, וזה תרבות ש...
0: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי. איך הוא אוכל את הדבר הזה? איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד?
1: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד, אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא של למין ימל, אתה יודע, אבל...
2: אני חושב ש... בתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד.
0: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער לספרד במונדיאל? בגמר המונדיאל?
2: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס.
0: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו והלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
1: יזכרו לו את זה, תומר.
0: פה בישראל יזכרו לו את זה.
1: כמו שזוכרים למוסחה מצלחות בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
0: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
1: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
0: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים מצטגרו. אבל
2: אין ספק
0: זה בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם בארבע שנים, פעם בשנתיים. אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמין ימל, אוהד ספרד. זה נותן להם ככה עוד חומר לתדלוק האיבה. אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה עוד ברצלונה לעשות.
1: מצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו...
2: להכניס שלט שלך.
0: וכל מיני אנשים... זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
1: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודי ליברפול, אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
0: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
1: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, כן. באמת, זאת אומרת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, ששנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח אחרי זה, הזכרו את זה, כמו שאתה אומר, הזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
0: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
1: לא, אבל תשמע...
0: לאזן? זה לא יקרה.
1: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל, שאתה אומר, זה איזשהו כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
0: נכון, זה אני מסכים איתך.
1: שיכול להיות שהוא, אתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי, למשך שנים, ולהוביל את ספרד, ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
0: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
1: בוודאי.
0: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
1: נכון.
0: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
1: אגב, אפילו סלאח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו
0: בעדינות.
1: בעדינות וברמיזה.
0: נכון.
1: לבין להיכנס
0: ולהניף דגלים.
1: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לזה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
0: כן. טוב. אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, וש...

0: שדרו את נבחרת ספרד בישראל. יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל. אבל בוא נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט, יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימל הוא הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
1: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
0: לא, שוב, לא זה... אני אגיד, לא. כמו פלא אחרי 58, כמו כל, מרדונה אחרי 86.
2: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לבן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
0: נכון,
2: הוא
0: נכון.
2: הוא חגג 17 באמצע,
0: נכון.
2: הזה, כאילו זה יותר...
0: יום לפני הגמר או משהו
2: זה,
0: כזה.
2: זה בדיוק, זה יותר צעיר...
0: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
2: יותר צעיר מפלא ש... נכון. שאף אחד לא הכיר אותו, אז נכון. פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
0: מדברים על זה שבמשחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים, ספרד תעבור אותם גם בלעדות.
2: הכוונה שלי לשאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי, איך הוא חוזר ממנה, אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר, הוא יכול, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין. תשמע, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק, בהתקפה אחת, בזה...
0: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
2: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי,
0: אני
2: יכול... לא, יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
0: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
2: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל של יבל עכשיו, 19, היה מחליף.
0: נכון.
2: זה, אתה יודע, זה שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
0: נכון.
2: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
1: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה, עם הצמד נגד ארגנטינה, וגם כבש בגמר.
2: נכון.
1: אז זה אפשרי, ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות, אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק, גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזה כוכב ש...
2: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
1: נכון,
2: ברגע שלא נלקח הם לקחו
0: נכון,
2: זה.
0: נכון, כאילו... נכון, נכון. כמו שבצרפת, קנטונה...
2: נכון, נכון.
1: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל השחקנים.
0: היה, אבל אנחנו מדברים על תל מוסר בשנות ה-50, אבל לעזוב כן, את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
1: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין, אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
0: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ואתה נגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
1: גם הנבחרת עצמה היה...
0: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו, לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
2: זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, מפסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולם, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גביע עולמי.
1: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכיות ביורו, ואת 2010 הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
0: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
2: אני חושב ש...
1: קורה משהו.
2: ספרד הייתה סוג של לוזרית.
0: ברגע שהם זכו ביורו...
2: אני בדיוק... זה בדיוק מה
0: שרציתי להגיד. זה נגמר. כל ההיסטוריה הקודמת חסרה.

0: את השחייה
1: ביורו בזה שהוא...
0: עזוב, עזוב. 64.
1: בדיוק, 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צורפת ביורו 2000.
2: ראול, כן.
1: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
2: לא, כן.
1: הם, אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם... הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
0: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתקרבים, מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
1: זה עוזר להם, בדיוק.
0: זה עוזר להם, עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בואו נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במטלייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
1: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר, לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב לאמר עכשיו, אני כן, אני מאמר ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
1: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
2: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
2: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות, ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי, כן. של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחקים את כל השלב המבטים שלי, להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
1: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... טוב. ברגע שיתחיל...
0: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר. טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה, תשמע, זה...
1: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות... עוד קול, כאילו.
0: לא, לא, בסדר, שמע, זה הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
1: אתה אשכרה מאמין בזה?
0: זה לא שעניין שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
1: זה הכל בשביל קצת... תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של... לא יודע מה.
0: שאתה לא תהיה במונדיאל.
1: לא, זה... זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
0: הבנתי. אוקיי. בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט, תודה רבה, רד ירושלמי, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות, והמלצות, והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו אוואט, מה העניינים?
3: אהלן, נדב.
2: איזה שמות, איזה שמות.
3: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
2: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל, אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה.

0: באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
1: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים או צמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה, כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך, אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
0: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם נכון. מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
1: נכון, דגע. השם סבא שלי, כן.
0: עזבו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עילית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי, אשר אלמני, התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
1: אמת.
0: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל, במכבי חיפה, בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה על המשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף להפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו תופס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואט שהיה אז בין 21. 2001, דודו חוזר למכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות. גם ניר התאושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד. אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת ה-Champions League.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה תואם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי

0: גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
1: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
0: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת, ומאוד... עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר,
1: okay.
0: אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולרסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על, על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור, ברסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, הוא עקב אחרי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
1: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ועומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
0: אני סגרתי לפני, ואומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
1: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית. הישראלית. כן, הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
0: לא.
1: לא דוד, לא דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
0: לא, נכון? בחר, אילן בחר.
1: אילן בחר, סליחה.
0: אילן בחר יצא עם יוסי בניון. אוקיי. אילן בחר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו לזה
1: אוקיי,
0: עומרי.
1: אוקיי.
0: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. סך הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
1: לא, אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה, אני לא
0: חושב. שניים, כן, אני זוכר, עידן טל וקקון.
1: נכון.
0: אבל בהחלט, שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר ההלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים, אתה יודע.
1: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם סנטנדר, כפי שאולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי, מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
0: באמת, באמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה.
1: כן.
0: סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
1: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים, זה מהסרדינים של הים.
0: נכון, ממש, הצלנו ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה, נכון שמזג האוויר שאליו היינו רגילים בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שם לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע, לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמות היא קשה, הייתי גם נשוי עם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה.
1: כן.
0: אז אין ספק שזה לעקור אותה
1: מהמשפחות.
0: כל מה שהם ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע. כן. בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאלעד, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמצייץ מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומיליניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה, אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני אדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בגלל זה בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, אתה לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לזכותי שאני בארץ התאמן

0: באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו, לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה. כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה מאוד מעניין, אחר כך בדיוק.
1: ריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקב קצת אחרי הקריירה שלי, ואני חושב שאתה מכיר אותה, אולי הכי טוב,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שכותבים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד אוהב שכותבים עליו טוב, את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, כדי, נסעתי לזה. באמת, לא, קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לשום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם. אומנם אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות ה-60.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקאס אלקראז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: פתיחת המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם ראסינג, הייתי השיעור הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי הייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכולת להגיד שער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקאס אלקראז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז, באמת, לוקאס נחמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא יודע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק אם לא ראסינג יכנסו בסכומים די מטורפים.
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה ופתאום בום? מביא מישהו
0: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז, אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל, כמובן, להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים עם ריקרדו, כאילו...
0: וואו, עד היום. אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי. כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שנשמע פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול משפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה יודע, אתה מסכים עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת... מתמודדים אחד מול השני גם באימונים, ברמה מאוד מאוד, גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי נצר, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו עם מכבי חיפה.
1: נכון.

0: בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה, ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ שנראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל...
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד למצוא את החיובי, לא את השלילי, הרי את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם, זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי, אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ. אני אמנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את הצ'אנס.
1: כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה, מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל. וצפר, איך זה קורה שאתה
0: בדיוק,
1: עולה בהרכב?
0: יצא לי לראות, נכון, השבוע יצא לי לראות את יוסי בניון ועומרי אפק ביחד, באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה. אז אני יכול להגיד לך שבאמת, מגיע 30... אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: אני לא אשחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה, נקודה מירידה. אתה אומר, לא אשחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נסחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3-4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, יש לו את המשחקים שלי שאוכלו, זה ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העובד הזה, יכול להיות.
1: יכול להיות. אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, לא, אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא שיחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות. זה היה יום שני. ראיתי מהמאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, לא, זה נשמע הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע.
0: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי... הכדורים עפו לי מהידיים כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים אני, או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס למשחק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק,
1: כן.
0: ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
1: טוב, עוד מעט נגיע...
0: מה עוד? שראסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
1: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, עומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה... מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם עומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
0: לא רק עומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם עומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה וגם
1: כן.
0: נגד אתלטיקו מדריד.
1: נכון.
0: שניהם.
1: טוב, רציתי לפרגן פה לעומרי.
0: עומרי כמובן, שעומרי עשה גם.

0: מונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
1: ברצלונה ודפורטיבו.
0: ודפורטיבו לקורוניה, אני זוכר את זה כן, פה
1: אז,
0: היום.
1: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את הישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארות שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקאמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
0: כשחקן, כן.
1: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי, אגב, לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את ההרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוויד סביולה, אוברמרס וקלייבר תלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, זה... אתה מקשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
0: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקאמפ נו. אנחנו עושים לקאמפ נו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
1: כן.
0: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון. סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה.
1: ואז...
0: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח,
1: הרבה יותר...
0: כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה. 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה. זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
1: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
0: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון בקאמפ נו.
1: נכון.
0: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה, ואתה רואה שהיציע לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות, ואתה רואה את היציע ממול, ואתה לא רואה את השמיים.
1: כן.
0: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
1: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה השער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות, נראה לי גם נגד ריאל סוסיאדד, איזה משחק שעשית להם, תנועות מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
0: את רוב, נכון, את... רוב ההתמתות של הקהל קיבלתי, אני כישראלי, דווקא בפייס בסקו. בבסקי, כן. בדיוק, זה נקרא פייס בסקו.
1: כן.
0: שזה אוססונה, שזה בילבאו.
1: עלה וסוסיידד.
0: עלה וסוסיידד, זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטינים, כן.
0: עם הפלסטינאים, בדיוק.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל,
0: לא,
1: מהאולטרס.
0: לא, לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה תדע של קללות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא. לא, לא, כי אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפאורה מסוימת, וכמו שאותי כיללו על מחאות גזעני, או תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם כיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי לעשות להוציא אותך משיווי משקל. אז קריסטיאנו רונאלדו גם, כדי להוציא אותך משיווי משקל, גם לעמול. כל מיני דברים.
1: האמת שאני...
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן. לא, ברור.
0: זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני
0: תנועות. בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוימת.

0: מסוימת, אתה גם עשיתי לו פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, כן. אתה יודע, אבל...
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו לצלם גם, שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר נכון. את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, הוא התרכז בחן מלי בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל היה את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם, לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
0: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בקאמפ נו דווקא. ועשינו שם תוצאה מדהימה, 1-1, ושם, אתה יודע, יש את התוכנית שנקראת, שנקראת דיה דספואט.
1: נכון.
0: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי. ושמו, לא, לא ידעתי, אני לא ידעתי זה, אבל שמו עליי מצלמה, כל המשחק, ורק עליי, וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים, מאחורי השאר, כי אתה יודע, בקאמפ נו, בתור שוער, שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם היורגה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
1: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
0: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
1: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
0: נכון.
1: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי ה-C שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Ese toque puede ser suficiente para que luego sea derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti. El Camp Nou le corea. ¡Paró! ¡Bate! Extraordinaria intervención. Buscando Ronaldinho el palo. Pero Aguate se estira. No fue suficientemente ajustado ese lanzamiento. Y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
1: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדעת, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
0: אוואטה.
1: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
0: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
1: נכון.
0: מבטאים את ה-E.
1: נכון.
0: ה-E זה E.
1: לא, ושאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
0: לא,
1: איך פעת?
0: הוואט,
1: תפס, גם, תפס.
0: בארץ, אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר התחילו לקרוא לי הוואט.
1: כן.
0: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות, הלך טוב.
1: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל, מה, איך מתכוננים שמה, זה השחקן הכי טוב בעולם.
0: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב, את האמת, זה לא כמו היום, אתה יודע שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת, לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שהחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שבעית, משהו.
1: כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
0: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי אף אחורה, ולא האמנתי שהכדור, שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני בא, אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
1: לא, לא, לא, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
0: את מי מעניין הפנדל אחרי, את מי מעניין רונלדיניו, אני אכפו לי מבועס עכשיו.
1: כן.
0: אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
1: כן, אבל
0: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני באמת, אני אומר, זה

0: במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח. לא, זה לא מה שעניין אותי.
1: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק, גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
0: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
1: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות? לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
0: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה תספוג עוד שערים, אז אתה, למעשה, אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרות ברמות האלה.
1: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה, להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
0: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן, אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששיחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, ולעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוד, עשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה, ולאו דווקא ביחצנות, או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
1: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות? קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
0: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש 10 תחנות
1: רדיו. ברור, גם המקומיות, ברור.
0: ועיתונים מקומיים, ועמוד אחד במרקה, יש להם כל יום. כל קבוצה יש לה איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה. יש להם חצי עיתון, אבל וכל השאר מקבלים קצת. אבל עדיין, אבל בכל זאת, אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה, כי זה באמת, הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים, לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים, גם לא קראתי. זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי. לא גם כשאני תותח וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת שיכול לתת לך לנוח. בספרד אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע כמי שמסקר את הליגה הספרדית המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי זה לא סופרים לך את זה, אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד, אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד עתידה. אין זמן לטעויות.
1: כן.
0: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרים עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
1: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006, אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה וזה מעבר, אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה לקבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס לפי דעתי היה המאמן שהביא אותה.
0: נכון.
1: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
0: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיעה הצעה... קודם כל ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
1: כן.
0: זה היה באמת מועדון בית,

אמיתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לקורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חוקים כפרוז, אז יש לזה משמעות. תאמין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה, ריאל מדריד, אבל...

0: דפורטיבו לקורוניה. אני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת, העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן הצעירה יותר נכון את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, פואן קרלוס ולרון, וסרחיו.
1: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, באריס מינדי בהתקפה.
0: מנואל פבלו, מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס,
1: כן.
0: היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו.
1: כן.
0: כאילו, ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה טובה מאוד.
1: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פאביו קפלו, 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול. שמע, זה כל אחד זה אגדה. זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם ואת ראול וון ניסטלרוי, זה, שמה, זה חלום.
0: אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקו.
1: אבל אני זוכר את זה. זוכר את זה.
0: עם פליפה מלו. והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
1: זידן היה שם, בטח.
0: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיאס, וסרחיו רמוס, ובאמת, שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל, אתה יודע, שאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, שאתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית לשחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון,
0: לא, אני יכול להגיד...
1: רמון סנצ'ס פיחואן...
0: וואו, אלו איצטדיונים נדירים.
1: זה הגדולים, זה הגדולים.
0: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאיצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
1: הישן.
0: כן. הסן ממס הישן הוא האצטדיון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שותה, זה כמו ליברפול.
1: תשמע, בנו את האצטדיון הזה, זה אצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האצטדיונים הישנים של אנגליה.
0: בדיוק, בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האצטדיון, בסן ממס הישן, הייתה עבירה מחשמלת. עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם. אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא עבירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ששיחקתי בו.
1: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית? מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם.
0: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר, אתלטיקו בויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, ברור, אני חושב שויסנטה קלדרון זה אחד הצלונים החמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק. אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד. וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה,

0: ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא, לא יראו, אבל ישמעו, תקשיב.
1: Ramis con Tejera, se equivocó la entrega. La pelota es para Roberto Torres. ¿Para dónde? Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista navarro de Osasuna Promesas. Cómo le pega el balón y cómo la manda a córner Dudu Aguate. Vaya paradón.
0: טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש עולד בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
2: נכון.
0: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
2: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון להבין, בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה
0: שאתה עדיף. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונואה אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוט, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
2: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקנים בכלל, כאדם.
0: לא, כבן אדם.
2: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפאוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרש של לוטינה.
0: נכון.
2: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ובכלל כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה, בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי, ונתן לגוסטבו מונואה לעמוד. שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונואה, לצורך.
0: עד אותו רגע.
2: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני... הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, ראיון. ובראיון אמרתי, שאני לא העברתי ביקורת על מונוע בשום פנים, אני חושב שהוא כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן, שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר, אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן, זה הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת,
0: כאילו הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו, כן.
2: כן, שעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, הגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
0: רגע, יש אנשים מסביב?
2: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא
0: היה... לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא או שרק שניכם?
2: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו והפרידו, כי ניקמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
0: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב אגרופים.
2: לא, ממש לא.
0: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
2: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כלום, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכלי של מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
0: מה? באמת? לא ידעתי.
2: כן, לא בכלא.
0: כן, לא, ברור, ברור.
2: בספרד אם אתה מקבל עד שנתיים, יש לך אפשרות אם זה עבירה ראשונה, אז אתה מעביר. אבל הוא קיבל שנתיים בכלא, ועוד כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
0: בוא נגיד...
2: אבל בגלל לא היה, לא היה, לא היה. לא היה, לא מריבה ולא כלום, פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב,

0: בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך
1: בו. ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
0: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור, בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, כמו שהייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום? אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת טיפלה בזה בצורה טובה מאוד, המאמן פחות.
1: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
0: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כדו שנתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד. אבל למעשה, מי שקיבל את הפוטה זה השוער השלישי.
1: פאברי.
0: פאבריציו.
1: כן.
0: כן, פאבריציו, כן.
1: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה ידעה מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני משחק עוברים אחד על השני ולוחצים ידיים, לא, נכון. התעלמת ממנו.
0: לא, לא, הוא היה בלוונטה.
1: בלוונטה?
0: נכון, במלגה, אתה צודק.
1: במלגה, אני חושב.
0: במלגה, ואחר כך גם בלוונטה.
1: אוקיי.
0: בפעמיים.
1: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, אוקיי.
0: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחץ את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה, לא חוזר לשחק, אמרתי לבעלים, בא אליי, הקפטן עם ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הפסידה איזה 5 או 6 משחקים, ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי הקפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטרטוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה. והגענו למקום 7, אם אני לא טועה. עשינו איזה 12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא יוצא שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מטיפאו. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי ש... מי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
1: הנשיא.
0: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא.
1: כן.
0: הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור 5 כבר לא להיות שם. אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דני הרנזוביה, כי דני הרנזוביה לא שיחק בבלבאו, הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני. ואז מה שקרה שבאמת, בעונה הזאת, אותי לא מכרו, ודני הרנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
1: למיורקה.
0: כן? זה הסיפור ולקורניה.
1: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם ל-4 שנים, אם אני לא טועה,
0: נכון?
1: אבל נגמר כמו שנגמר.
0: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, כן? שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר, אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
1: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
0: לא, אני... לא, מגלל של מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
1: אוקיי.
0: Okay. אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
1: נכון.
0: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. זה... הם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי, מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי החתמה, אבל שהבנתי, למה, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג, וראיתי את הסגל של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה, בקבוצה כזאת, מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו, ודוד נברו, ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ו...

0: הדוויץ, וויבו, חורד או שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם צ'פואנסה.
1: נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שהיו, שתקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג יחוד עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור האחרון, ואנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהסרטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות, שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. חמש וחצי שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה עשים מבחינתי, זה לא עשים מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. שמע, זה לא דבר מובן מאליו לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט, במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון,
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא עד ריאל מדריד.
0: הוא עד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את את העלייה המדהימה של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה. אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 למשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה
1: רגע... זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: Centro de Trasorras, el esférico al punto de penalti, salta Tamudo, providencial bajo palos a Guate, vuelve a parar a Guate por tercera vez, paradón, actuación sensacional ahora la del guardameta israelí, que tuvo que parar hasta en tres ocasiones, porque si no estaríamos hablando del primer gol del partido. Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza al centro de Trasorras, aunque...
1: מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע. שלוש עצירות בהתקפה אחת, כולל ראול תמודו המפורסם, שכמובן היה באספניול הרבה שנים. שמה, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
0: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע את כל השדרים, או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
1: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
0: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, שאפשר להצליח.
1: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים, יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששיחק אז באספניול, ואת גיא סולין, ששיחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא סולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
0: תשמע, גיא סולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. ציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי.

0: בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל בקבלת החלטות וברצינות, ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת החלטות של גיא מתחילתן ועד סופן היו טאגיות, כי אני חושב שכל קבלת, הוא חיפש גבוה. ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי... אמרתי לו, תצא להשאלה מקבוצה קטנה כמו ראסים, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
1: אמר, לא, לא,
0: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או כן, אז הוא אמר, הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה. אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן. אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו. ואתה יודע, ומשם, כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
1: מתקדמת.
0: לא מתקדמת, והוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהוחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת, אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
1: ושהכישרון לבד לא מספיק.
0: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
0: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפרינה ועוד המון המון שוערים.
1: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם שחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש... יש כבוד הדדי.
1: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
0: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, זה באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר, וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל, או מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי, לשוערים. אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ולהתאמן ברמות הגבוהות ובתנאים מצוינים. המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה שמאה ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים...

0: בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ,
1: כן.
0: במוחר, אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי, בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
0: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
1: שיחות, מפגשים, בטח.
0: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה יודע.
1: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם של ברצלונה, אבל לא סתם ברצלונה, נגד מיורקה.
0: נכון, נכון.
1: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את ה-1, 2, 3 מהאצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל לקבל גולים ממסי זה לא בושה.
0: תשמע, זה לא בושה בכלל, אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין ספק שברצלונה זה ברצלונה, אין מה לעשות.
1: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
0: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים, מסי נהפך להיות חלוץ, אתה יודע, עם הזמן. והוא משחק בתחילת הכל, הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל משחק חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה... היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
1: לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ. דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, ובכל המפגשים, פשוט כיף.
0: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
1: צריך לעשות את זה
0: מאוד מרגשים, מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דור צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, ולהבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
1: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
0: אני מאוד.
1: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי
1: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קמנה דר יעקובי, נתראה. ביי ביי.
2: יש עונות שבהן הכל מתחבר. 2004 הייתה עונה כזו לכדורסל הישראלי בכלל, ולהפועל ירושלים בפרט. עם דורון שפר הרוחני, ווילי סולומון הרגיש, טנג'יהו הג'ובי המתאגרף לשעבר, קלי מקארתי שתמיד חייך, אידו קוז'יקארו, קיר בטון, שחקן הנשמה, הם ושאר החבורה של שרון דרוקר, הצליחו להגשים את אותה אמירה שאולי נשמע אפילו הזויה של דורון שפר בקיץ שקדם לכן, ולהפוך את ארון התארים של הפועל ירושלים לירושלם.
3: בנו קטנים, יצרנו גדולים, אנחנו מספר אחד באירופה.
4: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשאר לרוע, הפועל ירושלים מחזיקה גביע יולב.
3: יאו ביימי! יאו ביימי!
4: שווה, הגביע מגיע לנו בזכות ולא בחסד.
5: גביע מאוד מאוד כבד, אבל הוא היה שווה לסחוב אותה, היה שווה לעבוד 40 דקות, היה שווה את כל המסע האירופי המטורף הזה שעשינו.
6: ורק בשבילם.
7: זה לא נגמר, בטוח שלא נגמר.

עשר שנים והרגעים הללו כל כך כל כך מרגשים. שלום שרון דרוקר, אהלן, מאמן הפועל ירושלים באותה עונה כמובן, עידו קוז'יקרו, היי. הייתה אז די ילד בן 20.

0: 34, פרח צעיר בכדורסל.
1: 6, 26.
0: כן, 26? אוקיי. כבר, אתה יודע, רואים את זה בעשר שנים, ואני חושבת שעכשיו רק אולי קולטים כמה זה הישג עצום, וספק אם יחזור על עצמו, לזכות בגבי האירופי כמו גבי היולב, עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר.
2: כן, כי אנחנו רואים את זה גם בפרספקטיבה של השנה, כשקבוצות טובות כמו חיפה וירושלים התחרו ועשו מסע יפה מאוד, ובאיזשהו מקום נעצרו, זה מאוד קשה, הבית, חוץ הזה, ובסוף משחק אחד, בטח נגד אריה כמו ריאל מדריד, אבל אני חושב שזה היה חוויה שתיזכר. עד היום שאני הולך ברחובות, בכל מקום, עדיין זוכרים את זה 10 שנים, אנשים בתל אביב, בירושלים, אני הייתי בשרלואה, אני הייתי פה, אני הייתי שם, הייתי ילד, כל מיני דברים כאלה. זה באמת היה מסע מיוחד, ובטח נדבר על זה בהמשך.
0: עידו, כבר זכית גם באליפות עם מכבי חיפה, שאני בטוחה שזה גם היה רגע מאוד מרגש בשבילך, אבל כשאתה ממקם את הרגע הזה של זכייה ביולפ קאפ עם הפועל ירושלים, בתוך הקריירה הענפה, איפה זה נמצא?
1: נמצא... קודם כל זה התואר הראשון שזכיתי בו. אני לא יכול לענות מה אני יותר אוהב, את האליפות של העונה שעברה עם חיפה, או את הגביע יולפ עם ירושלים, כי זה כמו לשאול אותי את מי אני יותר אוהב, את הבן או את הבת שלי. אבל להבדיל משרון, אני דווקא חושב שחוץ מאולי הקהל הירושלמי, בארץ, לפחות איתי, דיברו כל 10 שנים עד העונה האחרונה על זה שאין לי תואר. ובאיזשהו מקום ממעיטים בערכו של התואר הזה. שוב פעם, אני מוציא את הקהל של הפועל ירושלים מהמשוואה הזאת. ואני חושב שעשינו פה הישג לא רק, באמת, לא רק לפועל ירושלים, בכלל לכדורסל הישראלי, הישג חסר תקדים, חוץ משוב פעם, קבוצה חוץ מכבי תל אביב. שזוכה בתואר אירופי, זה משהו שהוא לא יאומן.
0: אמרתם אמיתים, אולי זה בגלל שבאמת ב-2004, אולי השנה הכי גדולה לכדורסל הישראלי ever, עם הפועל תל אביב גם שנמצאת בפיינל פור, ומכבי תל אביב והזכייה הגדולה שלה, באיזשהו מקום אולי...
1: אגב, גם נהריה שהגיעו לרבע גמר...
0: ונהריה, בטח, עם אבי אשכנזי, עונה גדולה, וצביקה שרף אימן, דעתי גם את דינמו מוסקבה, ועשה הישגים יפים. אולי בגלל זה הוא קצת נבלע באיזשהו מקום. בגלל שמה שנשאר מהמיתולוגיה של 2004 זה יותר הזכייה של מכבי ונס ז'לגיריס. אני לא יודעת. מעלה את זה לדיון.
1: לדעתי, את פגעת בדיוק בנקודה.
0: כן. טוב, ניקח את... בואו נתחיל מתחילת העונה הזו. אתה מגיע בקיץ של 2003 למלחה. זכייה בגבי היולב זה בכלל משהו שחושבים עליו? זה נמצא בתוכנית העבודה, במטרות?
2: ממש לא. אמיתי, ממש לא. קודם כל לקחתי את הנער הזה. מגליל, הלכנו ביחד, הוא בא, שמח שהוא בא איתי לשנתיים בירושלים. והתחלנו לבנות קבוצה, ידענו שאנחנו משחקים עם מפעל אירופי, זה היה מאוד חשוב לכולם, שנשתתף במפעל. נרשמנו, התחלנו בבית מוקדם והתחלנו לטפס. אני חושב שלעבור את השלב הראשון, היה לנו איזה משחק עם פפינסטר, אם אני זוכר, מבלגיה, שממש בשתי דקות האחרונות בקושי ניצחנו אותו, וזה היה משחק שאלה אותנו לשלב הבא. ואז התחילו סדרות ההצלבה, פעם יתרון ביתיות, פעם לא יתרון ביתיות. ואת יודעת, היו רגעים מאוד קשים בדרך. נשחקנו נגד סופות, שאחרי זה היו ביורוליג מפולין. היינו, ניצחנו את המשחק הראשון, 10 פה, והגענו לשם המחצית ה-18 להם. עם עולם ביתי והכל, ואז אתה מסתכל על אנשים כבר, אתה אומר, זהו, אנחנו בחוץ. ובאנו לחצי שני ענק, והשווינו את המשחק ועלינו, ועד אנחנו לריטה זווילנה. ואחרי זה זלזניק במותחן אדיר. שהיינו ב-10 הפרש למטה, עד שהגענו בסוף לראש הפירמידה לריאל מדריד,
0: שזה בכלל... אז בואו נראה באמת את השקופית של כל הדרך הארוכה שלכם, וכמו שאמרת, זו דרך ממש לא מובנת מאליה, רצופה בקאמבקים ובדרמה ובמתח. עידו, כשאתה מסתכל על שלל המשחקים האלה, לא רק בגמר מול ריאל מדריד שנתתם הצגה, זה דרך של קבוצה, כלומר, היה בכם משהו מיוחד.
1: קודם כל, ברור שזה דרך של קבוצה, אבל אני שומע הרבה פעמים שעושים השוואות על כמה קשה היום לזכות ביורוקאפ לעומת הזכייה שלנו אז, וזה לא כל כך מדויק, כי בסך הכל מסתכלים פה על השמות ששחקנו מולם, אז שחקנו פה מול 4 קבוצות יורוליג לגיטימיות עם סגלים, אם זה פורקום סופות וריטה זווילנה וגם FMP, שזה זלז'ניק, שזה כביכול קבוצה קטנה היום בסרביה, זו קבוצה שכל השחקנים משם יצאו אחרי זה לרמות הכי גבוהות באירופה, והובילו את נבחרת סרביה להישגים. וכמובן בסוף הדובדבן שבקצפת, ריאל מדריד. אז אני חושב שזה באמת היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד מיוחד. היינו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, מסתבר. היום בדיעבד אני יכול לומר בפה מלא שכמה מהשחקנים הכי גדולים באמת ששחקתי איתם בלי שום קשר לזכייה, כן או לא, היו באותה קבוצה. ולכן זה מפתיע, כי אנחנו לא רגילים כישראלים לזכות בתארים שהם לא מכבי תל אביב, אבל זה בהחלט היינו ראויים לזכות בתארים.

0: התואר הזה.
1: אבל יותר מזה, גם הם היו חבר'ה מאוד קשוחים, מאוד תחרותיים. אני יכול להעיד על זה גם באימונים, בתוך עצמם. זה היו אנשים שאתה יודעת, הייתי בא לאידו או לאוואג'ובי ואומר להם, אתם צריכים לשמור קמבלה, יבטוקס, כל מיני כאלה. זה לא היה בשבילהם איזה... אז אני אשמור את זה, אין שום בעיה. כאילו, אידו אומר לי, תשאיר לי אותו, אני אקח אותו.
2: לגמרי.
1: וטאונג'י אומר לי, תשאיר אתה לי אותו, אני כבר אקח אותו. עכשיו, שניהם, שני מטר, האלה שניים עשר, מיליון יורו, כל הדברים האלה. ופשוט ראינו את זה שלב אחרי שלב, משחק אחרי משחק, שהם עומדים, הם מתמודדים, ואתה מתחיל לקבל ביטחון, ואתה רואה שהקשיחות והתחרותיות שלהם, פלוס כמובן הכישרון, הביא אותנו עד הסוף.
2: חד משמעית, ושני משחקים שהם סמל לכל מה שאמרתם עד עכשיו, הם באמת המשחקים מול ז'לז'ניק הסרבית.
3: ירושלום לכולם.
2: אלה באמת חגיגות אדירות של שאתם תופסים שאתם עולים לגמר, רואים את קלי מקארתי שם משתולל ווילי סולומון. זה גם היה נורא צמוד, 79-76 נדמה לי במלחה,
1: על החוד.
2: כן, בנקודה. כלומר, תתארו לי את הרגשות במשחק הזה שאתם קובעים הישג, עזבו לי לזכות בגביע, עצם העלייה לגמר.
1: קשה לי לזכור משהו מיוחד, כי הייתי כל כך במתח ומרוכז למשחק הזה. זה היה ברור שהכל מתנקז למשחק אחד. הפסדנו שם נקודה, והכל בידיים שלנו, הלחץ היה אדיר. מלחה היה כבר מכרו, הכל היה מפוצץ. הפסדנו להם, כמו שאידו אמר, באמת פעמיים בשלב המוקדם. ואמרנו, זה משחק אחד, אתה מצליח בסל ואתה בגמר.
2: מדהים.
1: ואני זוכר רק את ההתפרצות בסוף, כי המשחק התנקז. אני חושב שתחילת חצי שני היינו במינוס 10. היה שקט במלחה, כאילו מה, אנחנו הולכים לאבד את זה? ואז התעוררנו והתאוששנו וחזרנו, והיה להם איזו זריקה לשלוש, נדמה לי שהם החטיאו. ונגמר הכל, ואז כמעט לא זוכרים כלום. הקהל היה עלינו, הרימו את כולם באוויר. אני שם אמרתי, רק ניסיתי לתפוס אוויר, והם כולם בהשתוללות, והייתה אווירה מדהימה. אגב, בגמר אני מבין שמלחה היה מלא ושידרו את המשחק.
2: כן, כן, צפו במשחק.
1: היה טירוף גדול.
2: עידו, איך זה הרגיש בשבילך, המשחקים הללו מול ז'לז'ניק, עם כל המתח והדרמה, אתה יודע, אתה על הפרקט, הדם חם.
0: קודם כל, ז'לז'ניק היה סוג של כבשה שחורה בשבילנו. אנחנו, הם ניצחו אותנו גם בבית, גם בחוץ, בשלב המוקדם, בבית המוקדם. ובמשחק הראשון בחצי הגמר שהיה אצלם, הם הובילו לנו כבר לעתיד באיזה 10-15 הפרש, ופתאום, לא יודע משום מה, הם הורידו את הרגל מהגז, או שאנחנו פתאום קרה שם איזה משהו, נגמר המשחק בטקו, בנקודה להם. וידענו שאנחנו צריכים נקודה בשביל לעלות לגמר. ועם כל הידיעה הזאת, בטח לא באנו שעננים מולם, כי הם ניצחו אותנו כבר שלוש פעמים, אבל ניצחנו אותם לדעתי על שתי נקודות, עם ריבון בסוף שלי, שהיה איירבול שזריקה לשלוש, וגם לא רחוק מיות שזה ייכנס. ככה שזה היה התפרצות מטורפת, גם של הקהל שידע בדיוק מול מי אנחנו משחקים, וידע להעריך אותם נכונה, את היכולות שלהם. וכמובן שלנו, כי סוף סוף הצלחנו לשבור את הקרח מול הקבוצה הקשוחה הזאת.
2: דני קליין מצטרף אלינו, אלן, יושב ראש הפועל ירושלים לשעבר. דיברתי קודם עם עידו ועם שרון על המשמעות של הזכייה הזו בהיסטוריה של הפועל ירושלים. עד כמה זה באמת היה גדול לבנייה של הפועל ירושלים כמועדון, ועד כמה זה השפיע גם על המשך הדרך?
4: אני חושב שאת הצעד הראשון שעשינו זה היה לקחת שנתיים ברציפות גביעים, ב-95 ו-6. הפכנו להיות קבוצה סימפטית. איזושהי אלטרנטיבה שאני מאוד לא אוהב את המילה, אבל כשאתה זוכה בגביע אירופה כבר, אתה חוצה את גבולות ירושלים, אתה הופך לקבוצה ישראלית, אתה הופך להיות שם דבר באירופה, ואני חושב שזה ציון דרך מאוד מאוד מאוד גדול במועדון הזה, משהו שלא כולם ידעו להעריך, והפועל ירושלים היא בין הקבוצות הכי מכובדות, הכי מאורחות באירופה, אם זה בעיני הנהלת היורוליג, אם זה בעיני ראשי קבוצות, ואפילו בעיני שופטים שרוצים תמיד להגיע ולחזור לירושלים.
2: עידו, אמר לנו קודם שבאיזשהו מובן, אולי בתקשורת, בציבור הישראלי, הזכייה בגביע יולב קצת נדחקה הצידה. לא בירושלים, אבל בכלל בישראל. אתה שותף לתחושה הזו?
4: תראי, קודם כל... שכחו קצת וקצת מהר. באותה שנה גם מכבי תל אביב זכתה, ותמיד היינו באיזשהו צל, אפילו שהזמינו אותנו לראש הממשלה, לאריאל שרון זה היה. תמיד זה היה ככה במשותף. אבל בסך הכל אני חושב שבשבילנו זה היה צעד מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאוהדים זו הייתה חוויה. כל המסע הזה הוא היה מסע מופלא. אני זוכר את המשחקים, אני זוכר...

0: אחר מול איזה קבוצות זה היה, קבוצות יורוליג לכל דבר ועניין, ואני חושב שאף אחד לא ידע אולי אז להעריך את זה בזמן אמת. אני חושב שגם אלה שהיו סביב הקבוצה, שהקבוצה הזאת נבנתה, ושרון עם הסבלנות שלו, היום שרואים איזה שחקנים היו פה ולאן הם הגיעו אחר כך, יודעים כן להעריך את זה, גם השחקנים הישראלים, גם השחקנים הזרים.
1: ואחד שבשבילו השנה הזו הייתה אולי המשמעותית מכולם הוא דורון שפר. הוא אלוהי, הוא מבורך, וממכבי הוא ברח. נהגו האוהדים של הפועל ירושלים לשיר לדורון שפר במלחה ובעצם בכל מקום. היו ספקות לגבי היכולת של שפר לחזור לרמות הגבוהות אחרי קאמבק די מגומגם במכבי תל אביב, אבל ב-2004 ובמסע המופלא לזכייה ביולפ קאפ, הוא הכריח שוב לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי שאין עוד מלבדו.
2: תמיד מיוחד, תמיד בדרך שלו. דורון שפר בחדר ההלבשה רבע שעה אחרי השיא, אולי מריץ בראש את הסרט של 3.5 השנים האחרונות.
3: הלב אמר לי, פשוט שהכדורסל מיצה את עצמו.
2: מיום הפרישה, דרך המסע הרוחני בעולם, הגידול הסרטני, החזרה לספסל של מכבי והמעבר לירושלים.
3: ירושלום לכולם.
2: ואולי שפר חושב על קאמבק מושלם שהסתיים אתמול כמו באגדות ועם משחק ענק ברגעים המכריעים.
4: יא, הנה דורון שפר.
5: And one!
4: Oh, דורון, no, דורון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי.
2: את הכל שפר מתרגם להתייחדות נדירה עם הגביה, שמזכירה תמונות מפורסמות מחדר ההלבשה של מייקל ג'ורדן, לפני ואחרי הקאמבק. לא במקרה, ארז קץ נתן אתמול לשפר את הכבוד להניף איתו את הגביה.
6: זה אישיות, זה הכל, דורון שפר זה הכל מבחינת.
2: זאת פחות או יותר הדעה של כל השחקנים, רק שגם הם לא כל כך מבינים מה קורה בראש של דורון. שפר לא מדבר, אבל כמה דקות לפני הצגת השחקנים הוא צייר על הלוח בחדר ההלבשה שמש, וכתב...
7: אמרו את המשפט הכי חמוד שיש. Season to remember. Make it a season to remember. אנחנו מה שדורון אומר אנחנו עושים.
2: מיד אחרי המשחק, כשכל השחקנים עולים על בגדי האליפות, שפר מחליף לגופייה שעליה כתוב אין עוד מלבדו, ולכו תנסו לפענח את כתב החידה. במסיבת הקוקטייל החגיגית לאלופת אירופה החדשה הוא נוכח, אבל שותק. השמפניה במטוס הוא שותק כמו כולם, וגם כאן מילה הוא לא יוציא מהפה.
8: הוא מבורך!
2: מבחינת האוהדים שפר מבורך, והם מבחינתו חברים אמיתיים למסע הארוך שעבר. גם איתם הוא מתקשר בלי מילים, נותן לכל אחד את הרגע שלו. אפילו עם האבא הוא מתקשר בחיבוקים.
9: האמת שמי שהכי הרבה האמין זה דורון. דורון מההתחלה אמר שהוא הולך להיות יותר טוב מה שהוא היה. אבל הוא אמר, ניקח את זה צעד צעד.
2: על המגרש שפר התחיל אתמול רע. זריקות קצרות, עבירות מוקדמות. להתקדם צעד צעד, ציטט האבא את המנטרה ששפר כל כך אוהב, וכך הוא גם נכנס למשחק. פה סל, שם אסיסט, עד שהכל התפרץ ברבע השלישי.
4: שלוש, בומבה! גו דורון גו!
2: ופתאום שפר הזכיר את השחקן ההוא מימי קונטיקט, גליל ומכבי, וכשריאל סגרה ל-75-70, האייסמן לקח את האחריות.
4: ולוקח את הזריקה, דורון.
10: סל גדול.
4: דורון, אתה פשוט גדול.
2: מתי הוא יחזור לדבר, איפה הוא יהיה מחר, ובאיזה מצב רוח מסתורי, רק הוא יודע. אנחנו נישאר עם רגע אחד גדול שאולי אומר את הדבר הבא, חזרתי, אבל נשארתי אני.
1: הוא דיבר בסוף? הוציא מילה?
0: לא סתם את הפה.
11: יש לסיפור שהוא כמה ימים אחרי זה, שהוא אבא אמר שכואב לו הגרון והוא לא יכול לדבר, הוא פתאום מתקשר למשה מזרחי לשאול את איזו שאלה. והוא התקשר מחסוי, אז משה אומר לו, מי זה? אז הוא אומר לו, זה דורון. אז הוא אומר לו, איזה דורון? הוא אומר לו, דורון שפר. הוא אומר לו, אתה יכול לדבר? אז הוא אומר, אני מדבר רק עם מי שאני רוצה.
1: תכלס, תמיד עשה מה שהוא רוצה. אני יכולה להגיד, הייתי אז בתחילת דרכי בתקשורת, וכל הקאמבק של שפר היה טיפה הזוי במובן מסוים. גם המסיבת עיתונאים שלי, ירושלים, ירושלם, ירושלום, וזה שזה גמגם במכבי תל אביב, וללכת יחף על הפרקט במלחה. לא באמת האמנו שהוא יכול לחזור ליכולת הזו, כמו שראינו אותה בגמר ובכלל בעונה הזו. ותספר לי בתור מאמן, אתה מקבל את דורון שפר, שאנחנו יודעים ברור מה היכולות שלו, מצד שני, דורון שפר אחר.
3: זה התחיל מטלפון של הסוכן, וזה נמשך בפגישה של דני ושלי עם דורון. ואחרי זה שישבתי עם דני, דיברנו על זה שמשהו בו נראה שהוא רוצה, שזה לא סתם, שזה משהו שהולך לקרות. ואז אחרי שדני סגר את הכסף והכל,

0: הוא הגיע וראיתם איך הוא הגיע. הוא הגיע כאילו זה מקום שהוא נועד להיות בו, כך הוא גם קרא לזה. זה מקום שאני נועדתי להיות בו. אני בטח בתור מאמן צעיר למדתי ממנו המון. היה בו, בתור שחקן, המון שקט, המון חוכמת משחק, המון לזהות מצבים. כשהוא היה מדבר, וזה לא הרבה, הייתי הולך דובב אותו, יושב איתו בעין כרם בבית, יכלת ללמוד ממנו הרבה דברים ולשמוע הרבה דברים. וכזה הוא היה, גם בסוף, השקט הזה, הרוגע הזה, במצבים הכי קשים, זו תכונה מעולה לשחקן לבטח רכז ומנהיג של קבוצה.
1: ואיך זה השפיע לכם בחדר הלבשה, הנוכחות של שפר?
2: קודם כל, אני גדלתי עליו בתור רועד שרוף עוד בתקופת הפועל גליל עליון, שזכו באליפות, אבל אני חייב להוסיף איזה משהו קטן, שאותי דורון נפתיה. עונה לפני זה ששרון ואני היינו ביחד בגליל עליון, לפני שהוא חתם במכבי בתל אביב,
0: הוא
2: התאמן איתנו כמעט חודש. הוא היה מדהים. קודם כל, פיזית הוא היה נראה כמו פסל. עוד יותר טוב ממה שהוא היה נראה במכבי בזמנו. הוא העלה מסת שריר, הוא היה חד. אני גם הייתי בטוח שכשמכבי יחתים אותו שהוא ישחק, כי זה היה בדיוק בעונה עם בן אודריך ויותם וליאור, והייתי בטוח שדורון עם היכולות שלו יכול לעזור. הוא לא שיחק שם. ואני מאוד שמחתי שהוא הגיע אלינו לפועל. בזמנו, ואותי הוא לא הפתיע מבחינת היכולות.
1: אולי באמת, כי במובן מסוים, החיבור הזה עם ירושלים, דני, כי שם גם התחילה ההתקרבות הממשית שלו לדעת, ובסופו של דבר הוא הגדיר את העונה הזו כעונה משמעותית מאוד בחיים שלו.
3: תראי, מי שמכיר את דורון הוא מאוד רוחני. שרון אמר שזה התחיל בשיחת טלפון עם הסוכן, ליושב ראש ולהנהלה, תמיד זה מגיע, אתה לא יודע אם זה בשל, זה חצי בשל או זה כבר נסגר מראש. אבל אני זוכר שיחות של דורון, פגישות איתו, והאיש בא והוא נחוש. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות עונה היסטורית, ואני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש לא נראה בדיוק במטבו, לא בא בדיוק במחיר מבצע. ואתה אומר, תשמע, ללכת איתו או לא ללכת איתו. ושום מאמן לא ירצה לוותר על שחקן כמו שפר, ושום קבוצה לא תרצה לוותר על דמות כזאת.
1: 10 שנים אחרי, ודורון שפר נמצא במקום אחר לגמרי. בדיעבד, הזכייה הזו בגביע הייתה אולי איזושהי סגירת מעגל שלו עם הכדורסל, עם העולם שהוא גדל לתוכו, ואחר כך התקרב לעולם אחר, רוחני לא פחות. גבריאל איידו פגש אותו.
4: זה היה איזשהו שיא, שיא מקצועי, והיה לו ערך מוסף גדול, לאור העובדה שחזרתי אחרי מחלת הסרטן, הגעתי לאיזשהו שיא חדש בקריירה המקצוענית, עם עונה שבאמת זכורה ככה, מה שנקרא לדורות. אבל דווקא השיא הזה היה איזשהו סוג של סוף מבחינתי, והתחלה של איזשהו מסע חדש, מקום חדש בחיי, שהוביל אותי בהמשך לעולם התורה, עולם הישיבות.
3: היה הרכב של שחקנים, אם אפשר להגיד גברים, אז גברים במלוא מובן המילה, או גברים או כאלה שהיו נחושים. וויל שמדי וואן בא ואמר,
1: נכון,
3: אני
1: מדבר על הזרים, כי וויל סולומון באמת שווה כמה וכמה דקות, אבל למשל אידו, קיר בטון, נשמה, אתה, ארז קאץ, משה מזרחי.
3: הדברים הטובים משאירים לסוף, דבר גם על אידו.
1: אז זהו, אז אידו, איך אתה הרגשת בחיבור שלך לקבוצה הזו? כי באמת היו שם גם ישראלים שידעו את המקום שלהם במובן מסוים.
2: קודם כל, אני חושב שזה יתרון בכל קבוצה, ששחקנים שיודעים את המקום שלהם, במיוחד בקן הקוקיה, כמו שאמרנו באותה עונה. היה המון המון כישרון, אבל גם המון המון דמויות שונות אחת מהשנייה. אם זה דורון הרוחני, וויל האינדיבידואל, וטונג'י שגם הוא מיוחד, וגם, אגב, גם טונג'י הוא באיזשהו מקום רוחני, וגם קלי, שהוא אדם מאוד מאוד דתי, ומאוד כל מה מדבר על אלוהים, וכן הלאה. וכן, ואתה יודע, ויש את משה ומוכתרי, את החבר'ה אלה שיודעים לתת את התנחת הקומית מתי שצריך. בהחלט זה היה אתגר לא קטן, להיות בקבוצה גם, ואני חושב שבקטע הזה מגיע קרדיט מאוד גדול לשרון, כי זה כמו להיות מורה של כיתה טיפולית, באמת, בצורה מיוחדת, הרבה מעבר לרגיל. זאת אומרת, כולנו חווינו בקבוצות כדורסל כאלה ואחרות טיפוסים שונים ומשונים, אבל זה היה מקרה מיוחד הרבה יותר מהרגיל. ולדעת לשמור את כולם בסופו של דבר, להביא את כולם להיות מה שנקרא על אותו דף בנקודה ספציפית אחת, זה אתגר לא קטן.
1: וזה גם לעשות את זה לא בלחץ פשוט. של מלחה. כשרון, עשית הישגים נהדרים עם רעננה, והייתה עונה טובה מאוד עם גליל עליון לפני כן, אבל להגיע לפועל ירושלים, שזו קבוצה שיש לה סטיגמה נכונה או לא נכונה, כאוכלת מאמניה, ולעשות את זה עם אותו הרכב שחקנים, טיפוסים מאוד מיוחדים, לא מובן מאליו בכלל כמי שצריך לנהל את המערכת הזאת.

0: הזאת.
1: זה היה אופרה אחרת, זה... בדיעבד, אני מסתכל על זה, השתי עונות שלי שם ביגרו אותי בתור מאמן, הכינו אותי לרמות הכי גבוהות, אחרי זה גם הגעתי לאירופה והכל, אבל... יודעת, באיזשהו מקום לפעמים צוחקים עליי, כי יש איזה סוג של אמנה שאני יושב עם השחקנים בתחילת עונה, ומדבר איתם ומראה להם שם שבעיניי המפתח כדי לבנות כימיה והכל זה לכבד ולהבין אחד את השני, ובאמת כדי להכניס אותם לאותו דף, כמו שידו אמר. וזה באמת היה מפתח, כי היה שם טיפוסים, כמו שאמרתי קודם, קשוחים, תחרותיים, עם אומץ, דברים, אנשים שעשו כבר דברים. ולבוא לתוך הקור היתוך הזה, ואני אומר להם, כשאנחנו בתוך המגרש, אנחנו כמו ערומים, כולם רואים אותנו, כולם יודעים. אם אתה תחפה עליו, ואם אתה תדבר איתו בהגנה, ואם אתה תמסור לו, כולם יראו את זה, וזה המשמעות של קבוצה. וככה בנינו את זה. חצי עונה סבלנו מעליות וירידות מטורפות. היה לנו הצגות גדולות, והיה לנו נפילות ענקיות. הגיע קלי מקארתי, שאחרי זה בטח נדבר עליו, זה היה הפיס שהיה חסר.
0: שהדביק
1: את כל העסק, השלוש האולטימטיביים, האתלטיות, עם האופי של קלי. ובואו לא נשכח שעזבו עכשיו גביע יולב, אנחנו שיחקנו אחרי נגד מכבי, זה מכבי של אלופי אירופה שנתנו 40 בגמר, אנחנו נתנו להם 20 בבית. נפתח המשחק, זה נותן דנק, או ג'ובי נותן דנק, קלי מקארתי נותן דנק, וויל נותן שלשה, כאילו אתה אומר, בוא נה, היום שאני מסתכל זה חמישייה, שאולי דני יש לו יותר ניסיון, בטח בפועל ירושלים, אולי משתווה לצ'ורה, קני וויליאמס,
0: אולי אחת עולה החמישיות, על זה, כן. כי וויל סולומון,
1: אחת החמישיות הכי גדולות שנבנו פה, באמת זה היה חיבור אדיר, פולס החבר'ה מהספסל, ארז, ממשה ומוקי, נעים מי שהיה קטן, רואים אותו פה חוגג.
2: הפשפש קטן.
0: וויל סולומון, בעיניי אחד הזרים הגדולים שהיו פה בעשור שניים האחרונים, איך שכנעת דני לשים עליו את הכסף?
1: וויל זה היה סיפור, כי הוא קצת יצא מהרדאר, הוא גמר עונה ביארי סלוניקי שהם לקחו גביע אירופאי ונפצע. אז הוא קצת יצא מהרדאר של קבוצות יורוליג וכל הדברים האלה, ואני עקבתי אחריו וראיתי וזכרתי אותו, ודיברתי בזמנו, הסוכן היה גיא הראל. ושאלתי אותו על וויל, הוא אומר לי, הוא לא כשיר וזה וזה, ובסוף שכנעתי אותו, הרים טלפון לכל, הוא כשיר, אפשר לדבר איתו. דרכתי אותו כמובן לדני. דני יודע מה לעשות, איך צריך עם הכסף והכל. הוא היה השחקן הכי יקר שלנו, וגם הכי הרבה טיפול, זה כן. האמת. הכי הרבה
0: טיפול. אח שלך, רביב, אמר שההישג הכי גדול בקריירה שלך זה מה שעשית עם וויל סולומון. וראינו אחר כך שזה גם לא היה מובן מאליו. כלומר, הוא קיבל מבוא לפצצה בשלב אחר של הקריירה שלו, וגם החזרה שלו אחר כך להפועל ירושלים לא הייתה. הצלחת להפיק מסולומון, הטיפוס הרגיש הזה, את המיטב.
1: היו אותו המון אישויים, גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. פתאום הוא רוצה לשחק פוינט גארד, אני אומר לו, אוקיי, מה זה אומר פוינט? אני רוצה לעלות את הכדור, למה אתה רוצה? כי סקאוטרים מה-NBA שאירו אותי. עכשיו, לך תשכנע אותו שזה לא משנה, וזה מה שאמרתי לו, שסקאוטרים לא בודקים אם אתה משחק רכז ומעלה את הכדור, אלא את קבלת ההחלטות שלך, כי אני רציתי ששפר ידבר איתי ונחליט החלטות ביחד, וויל יהיה המסיים. או זה שיהיה יותר האקזקיוטר, ימסור, יוביל דברים לסל, כי ברגע שהכדור יוצא וויל, לפעמים החבר'ה האחרים לא יראו אותו. אז לשכנע אותו את זה, זה שיחות, ואני מראה לו DVDs, ואני אומר לו, והנה סקאוטר חבר שלי, הוא ידבר איתך מה צריך, והכל, כדי שהוא ייתן לשפר, עכשיו מה זה ייתן? זה לא לתת ולכת להתחבא בפינה ויאללה, תמותו. שיהיה חלק מהמשחק.
0: דני שם מחייך, כי ווילי היה הבייבי שלך.
1: דני היה
0: משחק. הוא עדיין הבייבי שלך.
3: ווילי היה הבייבי של כולם. אני חושב שהוא לקח הכי הרבה שעות מכולם. אני חושב שמי שעשה פה עבודה...
1: גידי דודי.
3: מדהימה איתו, זה גידי דודי. ומי שעשה איתו עבודה לא פחות, זה אמיר מוכתרי. שהוא היה באמת הפסיכולוג שלו.
0: וואלה.
3: אני זוכר שוויל בחצי הראשון של העונה הוא לפחות 10 פעמים עזב, כל פעם חזר לאריז, ואריז, ואריז. הוא כל יום שני וחמישי זה, ויום אחד מגיעים למשחק לדעתי בווילנה, והוא שביתה איטלקית, הוא מחליט, שרון אמר לו משהו, הוא לא זורק יותר לסל.
1: יואו,
3: זה היה קטע גדול. ולך תיקח אותו ותשכנע אותו,
0: ובמחצית... הצלחנו
3: לך אחר כך הרבה, ובמחצית החלטנו שאני צריך להיכנס שם לתמונה, ועשיתי איתו מה שעשיתי, והוא החליט שהוא נכנס, והוא קלה נדמה לי 17 נקודות במחצית, ונדמה לי אפילו שניצחנו.
0: כן.
3: אבל וויל, הוא באמת שחקן שדורש המון, המון, המון, ואני חושב שהוא קיבל
0: אצלי. אבל הוא שווה את זה, עידו, כי להיות עם כזה ווינר בקבוצה שלך, אין דברים כאלה, אין הרבה שחקנים מהסוג הזה.
2: לחלוטין, שבי, כגארד, אני מסתכל על מבחינת פרמטרים במשחק שלו, הוא אין לו...

0: אין לו כמעט חולשות. הוא כליה אבסולוטית, הוא חדירה אבסולוטית, הוא מסיים בצורה מדהימה, הוא שומר מדהים, יש לו ידיים, יש לו מוטת ידיים יותר יותר רחבה משלי. והיה גם משחקים שהוא סיים עם 10-12 אסיסטים, אני זוכר שהמשחק שלנו מול באיזה משחק ליגה, פתאום אני קולע 20 נקודות ככה בלי להרגיש, מה רק מהקטנות האלה שיבוא משאיר פה ושם, כי הוא גם מושך המון, המון אש מבחינה הגנתית. וכן, כמו שדני אמר, גידי עשה איתו עבודה מדהימה ביחד עם שרון. גידי דודי אגב היה מנהל שנה ראשונה, כולם עברו לרדת עליו על כמה שהוא אין לו מושג, ובקבוצה גדולה, והפועל זה מועדון וזה לא קבוצה, וגם כן עשה עבודה מדהימה עם כל הקבוצה ועם הוא בפרט.
1: אבל את יודעת מתי ראינו את זה?
2: מתי?
1: אתה זוכר את ג'ורג'ה סדאצ'י?
0: בטח.
1: הוא היה שחקן אימונים שלנו, בחור רוסי גבוה, שהבאנו אותו להתאמן והכל. ופעם אחת בהכנה, אני חושב, וויל עושה פיק אנד רול ועושה ספליט עובר בין שניהם, ואוסדאצ'י המסכן היום בא לעזור.
3: הוא המסכן.
0: כן, הוא קיבל דנק על המוח.
1: הוא נתן לו דנק, הוא קפץ מעליו, נתן לו דנק. ואתה, אני בתור מאמן, מסתכל, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כל השחקנים, היה שקט באימון. אז אמרנו, תשמע, יש פה משהו, ידענו שהוא טוב.
0: האמת שאני זוכר, אתה זוכר בקיץ עוד שהתקשרתי, אמרתי, תשמע, החתמתי פה שחקן מיוחד, אבל תסתום את הפה, אל תגיד כלום. אל תגלה.
2: עוד שחקן מאוד מיוחד, שהכרנו אותו מהליגה, טנג'י אווג'ובי, עוד, שוב, באמת, אין כבר שחקנים כאלה בליגה. קודם כל, העוצמה הפיזית, עידו, אימונים עם טנג'י אווג'ובי.
0: טוב, בואי נפרוס את הקלפים. טנג'י לא היה המתאמן הכי קשה שיש.
2: כן.
0: האמת שזה די היה מתסכל, כי וויל תחרותי, ובימים שדורון בא, אז גם הוא תחרותי, וכל שאר החבר'ה באמת רוצים להתאמן. וטנג'י כזה לוקח את הדברים מאוד מאוד בייזי. הוא גם היה שחקן אולי הכי מבוגר בקבוצה, הוא בן 31 או 32, והוא כבר, זה גיל שהוא כבר יודע לווסת את הכוחות. היום, שוב פעם, הכל בפרספקטיבה, אני יכול להגיד לך שאני מעריץ את היכולת הזאת שלו, כי שמי, הבן אדם, באמת, היה אימונים שהוא היה מדדה על המגרש, ושהיה מגיע משחק שהיה צריך, הבן אדם היה פתאום נהיה כמו ענק הירוק, מתפוצץ ובלתי ניתן לצירה. ואני ראיתי סנטרים, דיברנו על יבטוקס ואייניקס מסופות ששיחקנו נגדו, וקמבלה. הם היו חסרונים, כי מבחינה פיזית הוא לא נפל מהם. מבחינה אתלטית ברור שהוא היה הרבה יותר אתלט ומהיר מהם. ככה שזה היה מיסמץ' בגדול לטובתו. ושני, זה היה מדהים לראות אותו, כי אני באמת, אני לא נתקלתי בהרבה שחקנים עם יכולות של גם פיזיות וגם מקצועיות, והבנת משחק, היום אנחנו מדברים על דונטה סמית, הרבה מכה בחיפה, טונג'י לא רחוק מהלבל הזה מבחינת הבנת משחק.
2: ולשיא שלו אולי בהפועל ירושלים, הוא הגיע באותו משחק גמר, גם בשמירה שלו על קמבלה וגם ביכולת ההתקפית שלו. הנה טנג'י, 2004.
4: מה אמרתי לך? קמבלה או לא קמבלה, הכל כאן, בלב. לא הייתי מודאג בקשר לגובה שלהם, הם היו צריכים להיות מודאגים ממני. אני כל כך שמח בשביל ארץ הקודש, על זה אני מדבר. יש לנו לב ענק. קטן? ענק, על מה אתה מדבר? אמרתי לך בנובמבר שאנחנו נהיה אלופים.
2: לבד, דני.
3: כן, מי שמכיר את טונג'י, אני זוכר, ביום המשחק, ישבנו בארוחת צהריים, וטנג'י גם היה צריך את היחס שלו. אני כל ארוחת הצהריים עמדתי מאחור ועשיתי לו מסאז', ובסוף הארוחה, קילפנו לו את הקיווי, אם אתה זוכר. ואמרתי לו מראש, אני מתייחס אליך כאלוף אירופה. ויאמר לזכות שכולם, האנשים ישבו שם 7-8 שעות לפני משחק, דופק אפס, לא היה לנו מה להפסיד, וכולם האמינו שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. אני לא הייתי כזה אופטימי. אני זוכר שהיה לנו ספונסר את איזי כהן ואת חברת מגדל, ואני זוכר שאיזי כל הדרך ישב באוטובוס ואכל לשרון טוב ואמר לו, תעשה לי טוב, רק שניצא בכבוד, שלא תהיה תבוסה, לא יותר מ-15, זה יהיה הישג. ואנחנו האמנו, באנו לשם קטנים, אני חושב שגם לא דיברנו הרבה. ואני חושב שבאמת, מה שחיבר...
0: תספר מה היה בערב לפני המשחק.
1: מה שהיה...
2: תכף נגיע למופע הסטנדאפ של יורם מנחם, כי לפני זה אני רוצה לדבר על קלי מקארתי, שבמובן שזה היה מהדבק של החבורה הזאת, והוא בכלל לא התחיל את העונה אצלכם, הוא התחיל בראשון לציון, אתה מן הסתם הכרת אותו מעולה מרעננה,
1: ידעת... הבאת אותו לארץ.
2: כן, הבאת אותו. ידעת מה הוא יביא לך להפועל ירושלים?
1: כן, הוא חלם בתשובה.
2: היו לו יכולות מדהימות של כדורסל, אבל בלי אגו. פשוט שחקן כולו, אתה יודע, מתחבר בצורה פנומנלית.
1: הוא היה חתיכה שחסרה לנו. הבאנו בהתחלה את ג'וני טיילור, שהיה שלוש מצוין, אבל פצוע. צריכים לחתוך אותו, הגיע ביל אדוארד, שאחרי שני משחקים נפצע עוד פעם. התקשקשנו, לא מצאנו את הבן אדם, ואז ניסינו, אני זוכר.

0: שנה שהוא חזר מתשובה, אבל עוד פעם שיתפנו פעולה, והוא היה ה-MVP של הגמר.
1: תספר לי על קלי מקארטני, חבר לחדר הלבשה.
2: קלי, קודם כל, היה בחור באמת מאוד מאוד רגיש. אחד שלוקח ללב את הדברים בצורה מאוד מאוד אישית. גם באימונים, דיברנו מקודם על טונג'י, אז אני זוכר איזה אימון אחד שקלי התחיל פתאום לצעוק על טונג'י, למה הוא לא מתאמן, וטונג'י רצה לבצע באיזשהו אקט אלים שלא ניכנס אליו כרגע. אבל תשמעי, קלי באמת היה את הסוג של השחקן עם היכולות, אבל בלי האגו. זה שלא דרך, דיברנו על אנרגיות שוויל וטונג'י ודור היו צריכים לקבל, אז הוא לא ביקש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה, הוא בא, לא צריכים לבזבז עליו שום דבר מבחינת התחשבות, הוא כן יזרוק יותר, הוא כן יזרוק פחות, ידעת שהוא תמיד בא למגרש, הוא נותן את ה-100% שלו בהגנה, הוא ייתן בדיוק את הדברים שחסרים לנו בקבוצה מבחינת אתלטיות והגנתיות, בלאק שאטס ודברים כאלה, שזה משהו שגם טונג'י וגם אני מטבע הדברים היינו פחות טובים בזה, ואני חושב שזה הפך אותנו באמת לקבוצה, זה השדרוג שהיה חסר לנו באמת בשביל ללכת מסתבר עד הסוף.
3: אני זוכר קלי מקארטני, כמו ששרון אמר, הוא היה MVP, mm-hmm. הוא הלך למסיבת עיתונאי, ולדעתי אתה ישבת לצידו, הוא פתח, הוא אמר, I want to thanks to God and to Danny Klein. אז כל היתן אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את גד, מי זה דני קליין? אז הוא אומר, הוא הוציא אותי מראשון, הייתי עכשיו במלחמה לרדת ליגה, והיום אני אלוף אירופה. הוא ידע להעריך מה זה לבוא להפועל ירושלים. אני חושב שזה גם מה שנתן לו את הפוש הגדול. שנה אחר כך כבר הוא לא נשאר בארץ, וכל השאר היסטוריה.
1: כן, ואתם מגיעים, הפועל ירושלים קטנה במושגים אירופאים, מול המועדון הכי גדול באירופה, ריאל מדריד. איך זה בכלל נתפס בעיניים לפני הגמר?
3: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שמעבר לזה שזה היה הישג באמת יוצא דופן, אני נורא נהניתי מכל המסע, כי אני לא יודע, אם היו שואלים מישהו בתחילת טעונה אם המטרה שלנו לזכות בגבי היולב, אז היינו צוחקים. אבל הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, ודברים התחברו, וחצי משבר, ומגיע קלי מקארטני, ובקושי מנצחים את פפינסטר, ואחר כך ממשיכים הלאה. מבחינתי, המשחק שלי לא יצא אף פעם מירוז חצי גמר בבית, נגד ז'לז'ני. אני חושב שזה היה שיא של קהל. סוף המשחק, כולם רוקדים, לי יש תינוק, אחרי דקה אני מאבד אותו, ואחרי שתי דקות האבא רוקד איתי, ויוצאים לבלות, והעיר כמרחקה, וכולם מצפצפים, ובתי קפה נפתחים, והולכים לאיזה מסעדה לשבת, ופתאום גידי בא ואמר לי, שמע, אני מכיר אותך ואת הבעיות שלך עם הנסיעות לחול, לא רציתי לנחס, אנחנו בעוד שעתיים צריכים לעלות על מטוס לבריסל, יש מסיבת עיתונאי. ואני חצי שיקור, מגיע למחרת בצהריים, נוחתים.
2: מדהים שגידי היה מספיק שפוי בשביל להגיד לך את זה, כי הוא גם היה חצי שיקור.
3: שבדרך כלל הוא... בקיצור, מגיעים לשרלואה, פוגשים את ג'ורדי, יושבים ליד נשיא ריאל מדריד, ו-150 עיתונאים מתחילים לשאול אותי שאלות, למה אני חושב שיש לנו סיכוי? וכולם מדברים שכל סוכנויות ההימורים מדברים על ההימור על ההפרש, האם יהיה 25 הפרש או 30 הפרש. אני זוכר שאמרתי לחבר'ה, יש לנו יתרון אחד, שבאנו מירושלים, ואנחנו יותר קרובים לאלוהים, ויש לנו נשמה ולב גדול.
1: מה שמדהים אבל ששרון, מתחילת המשחק שלטתם בקצב של המשחק הזה, ריאל מדריד לא פיתחה מומנטום ולו לרגע, ובשיא ההפרש היה 17.
4: אני יכול להגיע שלושה סיפורים יפים. אחד, הם נכנסו למלון, חליפות, אתה זוכר?
3: עם החליפות אנחנו ראינו.
4: כל החליפות אנחנו, אני מסתכל על דני, עם הטרנינג של קו. אנחנו מסתכל, חליפות שחורות, עם תכלת, זה, פוציס, בר. הם כולם ככה, אמרתי, טוב, בזה אני כבר אשתמש. הדבר השני היה שהם באו לחימום, הם יצאו, כל הקהל שלנו כמובן בוז. הם מתחילים לעשות חימום, כן, עושים עיגולים מסביב למגרש שלנו. זה וויל וטונג'י עשו... עצור, עצרו אותם, העיפו אותם לחצי
1: לפוציס
4: שלהם.
1: לפוציס ואלמר בנט.
4: כל הלאה, אמרו להם, הלו, הלו, הימורים, הכל זה, בחצי שלכם תתחממו, לא אצלנו. ואת הכל אני ראיתי. הדבר השלישי, שזה גם מה שאמרתי להם לפני המשחק, הם עשירים וגדולים ומפורסמים, והכל נכון עם חליפות. אנחנו צנועים, אנחנו מגובשים, אנחנו מתוחכמים, יש לנו לב יותר גדול מהם, ואנחנו ככה נמצא, ושלטנו כל המשחק.
1: ואתם עם 2,500 אוהדים, אידו, שהגיעו לשרלרואה, תמונות, או יותר, באולם עצמו, שמציפים. מציפים את שרלורה, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות ממכבי תל אביב, את הנחילים הצהובים בפיינל פור, האוהדים שלכם באו בגדול.
3: אנחנו מכרנו 4,200 כרטיסים למשחק הזה.

0: על מדריד קנו 300, כי זה לא עניין את האוהדים שלהם לבוא ולראות משחק של 35 הפרש. אני זוכר את הנסיעה למגרש, הרחובות היו סגורים, השובלים של הירושלמים עם האדום, ושחקנים ומאמנים, והנהלה כולם עם צמרמורות ודמעות בעיניים, וירדנו פנימה לאיזה...
1: שהאוטובוס עצר, אתה זוכר?
0: ירדנו למטה, וכמו לרדת לאיזשהו עמק, ופתאום ראינו את כל האדום, ויצאנו מהאוטובוס, וזה המחזה שאני לא אשכח בחיים שלי.
2: מה זה עשה לכם, השחקנים?
3: מה שזה צריך לעשות. נגע לנו בדיוק בכפתורים הנכונים. תשמע, את רואה את הדברים האלה, זה מעלה את רמת האנרגיה בגוף, ואני מאוד מאמין בזה. שיש אנשים שמרעיפים עליך אהבה, מרעיפים עליך אהבה כשחקן. זה, עם כל המוטיבציה בעולם, זה עדיין נותן לך עוד איזשהו פולס של אנרגיה, ואפשר לראות את זה על המגרש. וראינו.
2: וזה הסתיים בענפה ובחגיגות גם שלך, שרון.
4: הצבא האדום בא ו... לקחנו את הגביע, אתה יודע איך שירדנו מהאוטובוס? ידענו, אנחנו את הגביע לא משאירים פה, אין סרט, אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי פשוט היה לנו צמרמורות מהקהל שחיכה לנו בחוץ. עשינו עבודה מדהימה, החבר'ה עשו כל מה שביקשנו. וראיתם גם ההפרש, היה לנו הפרש במשחק הזה, לקחנו אותו בגדול.
5: שרון, שנה הבאה, הפועל ירושלים ביורוליג.
4: עזב אותי, תן לי לשמוח, לילה אחד. אחרי זה נראה יורוליג, לא יורוליג.
2: מי זה הילד הזה?
1: באמת ילד.
2: אמרת, בוא לא נדבר עכשיו על היורוליג, אבל דני, במבט לאחור, ההחלטה בסופו של דבר לא להשתמש בזכות הזו לשחק ביורוליג עונה אחר כך, טעות?
0: ממש לא.
2: לא?
0: ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולם, ודיברנו על זה, כמה הפועל ירושלים מועדון מכובד באירופה. יש כל מיני קריטריונים מעבר לפוליטיקה. הפועל ירושלים 20 שנה ברציפות משחקת בגביע אירופה. אני חושב שזה איזשהו שכר לימוד שהקבוצה הזאת עברה, ולשחק בשתי מסגרות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שנותן המון למועדון. השחייה שלנו בגביע יורוליג הקנתה לנו את הזכות לשחק ביורוליג שנה אחת בלבד. גם אם תזכה ביורוליג, אתה לא ממשיך שם. וכאחד שיודע כל פעם כמה קשה ולהכניס את הקבוצה לעוד שנה לאירופה, אמרתי, בוא נשמור על היחסים ביורוליג, זה המפעל שאנחנו טובים בו, בוא נשאר שם.
2: השאלה היא אם אי אפשר היה לקבוע איזושהי עובדה בשטח. מבחינת הכדורסל הישראלי בכלל, לא רק הפועל ירושלים, שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, היה לנו את זה כשהיה את הפיצוץ של הסופרליג.
0: אנחנו לא חלק מההחלטה הזאת, אני מאחל להפועל ירושלים השנה לזכות באליפות.
2: אבל אם הייתם מצליחים למשל, ביורוליג בשנה העוקבת,
0: היינו זוכים
2: ביורוליג. זה לא לדעתך יכול היה להשפיע על משהו ברמה הפוליטית שם? בקבלת ההחלטות.
0: ממש לא, ממש לא. אני גם לא חושב איך מאמן יכול להתאמן חצי שבוע במהלכה, חצי שבוע בנוקיה. איך מערכת יכולה לעשות את המינויים חצי שבוע בנוקיה, חצי שבוע במהלכה. איך עושים את מערכות השילוט. הקהל שלנו יראה אותנו במהלכה פעם בשלושה שבועות. בשביל מה? בשביל אולי להגיע לשם ולהיות בשר תותחים.
2: מסכימים?
1: אנחנו דיברנו על זה הרבה בקיץ הזה. קודם כל, בוא לא נשכח, זה לא התנאים שיש היום אפילו להפועל ירושלים מבחינת תקציבים. דני, בשביל להעמיד תקציב ראוי, רץ להרבה מאוד מקומות. הבונוסים שדני היה צריך לשלם בקיץ הזה, כשאנחנו
2: לא
1: ישבנו איתו, בנה, היה שם, אף אחד לא חשב שאני אקח את גביע יולה, בנה, היה שם אנשים עם, אני לא יודע, 50-60, אני לא יודע איך הוא שילם את זה. הוא שילם את כל הבונוסים.
0: היחידי שעמד על זה, זה היה וויל סלמון, שהוא אמר בזמן החוזה, תרשום את זה, זה ריאלי, זה יקרה. כל השאר אני לא בטוח.
3: אם אני יכול להוסיף עוד משהו קטן, זה שאני ישן, שאבא שלי ישן עם דני קליין, אז דני קליין אמר לו, בסעיף של גביע אירופה, תרשום מה שאתה רוצה.
1: כן, נכון.
3: אז הוא ישן, אז הוא צריך לשלם את זה אחר כך.
1: נכון.
3: הוא קילל אותי.
1: אני אומר לך, אנשים לא חשבו על זה. וישבנו בקיץ, דני אומר, תגיד, איך אני מתחיל את העולם הבא? אתה יודע כמה בונוסים יש פה לשלם. אבל זה היה צריך לשלם, והיה צריך להעמיד תקציב. היום אין ארנה כמו שיש בירושלים שאתה יכול ללכת ליורוליג, והאופציה הייתה ללכת לנוקיה, ואנחנו החלטנו, קבוצה ירושלמית, בטח הפועל ירושלים, לא משחקת בנוקיה, אלא צריכה להישאר במקום שלה, המקום שלה בנקו במהלכה אין אישור לשחק ביורוליג. החלטנו ללכת עוד שנה ליורוליג.
2: טוב, אני מקווה שבעתיד הפועל ירושלים, או קבוצה ישראלית שנייה, פשוט תמצא את המקום שלה ביורוליג. הגביע הזה, אגב, הרבה יותר כבד מהגביע היורוליג שמכבי תל אביב זכתה בו ב-2004, הוא אפילו נשבר בשלב
0: מסוים. בחגיגות, עוד שמה הוא נשבר. כן.
2: אתה הדבקת אותו פיזית?
1: שלחת את זה למישהו.
0: אני הדבקתי אותו, כן. אנחנו הלחמנו וסידרנו ובסדר גמור.
2: היה כבד, עידו. לך לא, לך שום דבר לא כבד.
3: לא, זה היה כבד. אני, האמת שבגלל שבאת כל החגיגות, אחרי הנפה, תוך כדי החגיגות, פתאום ג'וינטי, הדוקטור של הקבוצה, הרופא של הקבוצה, מושך אותי. אתה צריך ללכת לבדיקת סמים. אני לא זוכר פילימטי, נדמה לי מרז. מחושבים שם, ואת כל החגיגות בעצם פספסתי. אז איך שלא יודע, מישהו הזה...

0: אוהד נחמד, אני אפילו לא יודע מי, שהגענו שם ללובי באולם, איפה שהיה שם איזו ארוחת ערב חגיגית כזאת, מישהו ככה, באמת, במחווה יצא דופן, זרק עליי את הגביה, את המשקולת הזאת, אמר לי, לך עם זה למלון. וכן, זה לא, לא קל, אבל...
1: ישנתם כפיות?
0: כן. האמת שישנתי איתו כפיות, אני חושב שאפילו הייתי בלילה.
1: טוב, חברים, אני יכולה רק לאחל לכם שתגיעו להישגים, זה באמת, זה הישג בלתי נתפס במרחק של 10 שנים, אבל שתצליחו להגיע שוב להישגים כאלה בכל מקום שתעבדו ותעשו ותהיו בו, וגם להפועל ירושלים כמועדון, פשוט רגע גדול בכדורסל הישראלי. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: נפגש בתור גדול הבא.
2: שמחות.
0: יאללה.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: התחלנו.
5: אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
4: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
2: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
2: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
5: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
2: לא, לא, לא, היום.
6: לא,
2: לא, לא,
6: לא,
2: לא,
6: לא, לא.
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
5: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
6: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
5: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, הפותח.
2: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
4: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים ל...
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
6: עובר ושב.
5: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
4: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, 3 הופעות, נכון?
6: כן.
4: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
6: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, 5 בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי ב5?
2: לא שחק.
6: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000.
4: אש, אש,
6: רגע, רגע.
4: אש, קנדי!
6: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
6: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
6: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמי, נוצא טיפס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
5: לא אופי אני לא גם לחתי.
6: לא אופי אני.
5: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
4: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
6: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
4: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
4: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
4: תתחיל, שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
5: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
5: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
6: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה
6: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל. למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה...

0: למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שבו תאייש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, עכשיו, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לך שאתה יודע, מקבלתי את החיים. חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי היא בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, הוא אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אני אומר, הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב.
2: מבועל אמרת במקסים.
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
1: קרב
3: טוב.
1: אהוב על כולם.
3: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה הצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'פים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
1: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
2: למה? הם מתארים פה
1: באמת? אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: אין ברע, זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.

0: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה. אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון. גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: בתרגום העברית לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
2: אם הוא לא היה מוערך, אני שם ארבע, חמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
1: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
0: אחרי שלוש
1: שנים. אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
2: בפעם השנייה, אוקיי,
1: אוקיי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: בעונה שאני עזבתי.
1: כן.
2: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
1: כן.
2: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
0: איפה שהציל...
3: איפה
0: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
1: הצליח...
0: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
0: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
0: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון, סתם לגדול.
1: רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
1: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולס, המונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
2: בסוף
1: שיחקת לא מעט. 37 אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל? 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי שהצטער.

0: אמרת למה שם ברור.
1: לא אמרת, שומע? לא אמרת, אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק, ואתה זה, ואתה זה, הכל כזה היה נעים, וזה אמרתי,
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בבית ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל, כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, המועדון מרגש, והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לבית ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
1: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא.
1: תפילות.
2: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: כן.
2: זה
0: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל,
1: בעולם. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
0: אתה יודע שנכון דברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או?
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
1: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין. אבל ווילבקין חזר שם פציעה, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו. הוא יודע הכל. לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת.
1: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: אז אמרת, אליפות במכבי תל אביב, גביע במכבי תל אביב. זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושה אר, המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו? איתה.
2: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
1: שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. נקצב, זה כמו נקצב.
1: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הוביח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: זה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
0: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן
0: שיקה... איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
0: לא.
1: הם בולה. הם בולה, הם בולה. הם בולה.
0: המגן שמאלי.
2: כן.
0: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
0: תשיב טוב.
1: אדם עובד אצל הסבלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
1: יש לנו,
2: יש לנו משחק,
0: הכי מאוסה שהייתה.
2: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים

0: קבוע, קבוע,
1: זה נותן גול גדול, אין, אבל זה... היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מעל קולמיביץ'?
1: כן.
2: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
1: הם קצת יותר טובים נראה לי.
0: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
0: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחק גדלנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, זאת קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
3: לא, הרבה משחקים.
0: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף במרץ.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה? אפשר להשחיל מילה?
0: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג. לא, אתה צודק.
1: שומע?
0: אני טועה אבל.
1: אתה לא טועה? במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
3: הרבה. רן קוז'ו,
0: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
1: עשינו לסודובה, אנחנו
0: עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס
3: כפר.
0: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להסביר...
3: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו, לא חבר.
1: תספר אתה.
3: לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם,
1: לא. לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
1: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
0: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים, ואתה יודע, מטבע הדברים...
3: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה, עשיתי שם ניתוח.
3: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
0: מושיביאק?
1: שמו אותו,
3: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
3: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
3: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
3: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
1: כן.
0: אתה יודע, זה לא נראה לך.
3: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים...

0: אם פרשתי.
1: יש לי שאלה
2: אליך. עד היום אני מסתכל על כנפיים, מה בליגת העל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות. אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
3: קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
3: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
4: שומע?
1: לא, לא, זו לא שאלה קלה.
4: לא קשור.
1: למה?
4: קודם כל, אני אסביר.
5: רגע,
1: מנה, לא חושב פה שאלות.
5: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
5: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
3: בסדר, יש לנו ניסיון שערות לבנות.
5: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
1: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
3: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
3: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
5: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
3: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
5: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
5: כן?
3: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
5: וואלה, תסביר.
3: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
3: היית בכפר גלים?
5: בטח.
3: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, אתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים.
3: אחלה קבלת פנים.
5: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
3: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
3: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו,
1: אתה בסגנון. אני תל אביבי.
2: לא יודעים איזה חורה
3: זה צריך. אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
3: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
3: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
3: לא, אלא הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
5: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שואלתי זה
3: משהו, גם במקום תל. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי למכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
3: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת האלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
5: מה, מכביסט כזה, כאלה?
3: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
3: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
5: כמה זמן לקח?
3: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
5: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
3: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
2: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
3: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
5: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
3: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
5: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בואנה, מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי? אני בא למשחק בקהל שלי
2: וקהל... אז מה עדיף? אז מה עדיף?
5: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך...
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000.
3: הקהל.
5: לא משנה, כל האווירה מסביב.
3: הקהל, הקהל, הקהל.
2: הקהל יותר טוב, אני, הקהל לא מדבר.
1: בוא, תקהל. ברור.

0: לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
1: הקלישה הכי גדולה.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
0: מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
1: רגע,
0: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... אתה, תקשיב, אתה...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל! הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה
2: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
2: על כלום.
3: על כלום. תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
3: רגע, רגע. נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
1: הם משוגעים על בלב, הם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם... כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם סובייקטיביים.
3: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד הם מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפיק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, אבל בקריד מפורסם.
2: באו לאימון,
3: אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, אני לא מחפש בעיות.
0: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
0: את זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל את שכם כעת שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד? אז הוא דיבר סיפור
2: שועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, אז אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
2: לא
3: דבר
2: היו, הם גם
3: זה.
2: לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
3: שהוא לפרק אותך
2: כן. בנושא הזה. לא ש... אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי. לא היו מעלים אותי.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם...

0: אני מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג'וס, ולו ובאמת.
1: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
4: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
2: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
2: באמת?
0: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
2: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
3: בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתי נותן לו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שיחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: בסוף.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גולים, אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידר
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל מה ההבדל?
3: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן,
0: אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
2: יש התחושה שאני יודע מה.
4: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
2: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא.
0: יכול להיות,
2: זו הסיבה.

0: בעיניי.
1: איך אתה מסביר שיש הרבה כזה? יש הרבה סיבות.
2: בוא, תספר, מה, איך שאתה רואה, תנגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
3: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
3: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
3: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
4: בשיגעון. לפופו, זאת הקנדל?
3: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסי כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: קיבלו. מחזור ראשון, איך מסופנדל?
3: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90 מחמיצים.
4: כאילו כתוב.
3: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריכה לעשות בני יהודה?
1: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
1: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
3: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
1: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
3: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
1: למה?
3: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
1: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
3: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
1: אתה מבעיה.
3: אשדוד.
1: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
4: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי
3: פתח תקווה. גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
4: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
3: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
4: שהיו בו. אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
1: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
4: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
1: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
3: הלך לו הפוך, רציני למסי.
1: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
4: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
4: שמות על גבול הסיוט.
1: הסיוט זה קשה. זה קשה.
4: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
3: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני בצוות המקצועי.
2: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
3: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל
4: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
3: הוא מחשב מאמן שוערים.
4: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
3: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
4: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
2: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
3: עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
3: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
4: העונה הוא היה גם וגם?
3: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
3: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
4: איתה יחידי בעולם.
3: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
1: וואלה.
3: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
4: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי?
3: וואו.
4: אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
1: איזה בלם הוא היה?
4: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
3: פק לקרחת?
4: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, כך, אמא שלי כאן, תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
3: אלי.
4: הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
3: זה זדה? זה אלי.
4: אמר לי ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
2: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
4: לא, לא באתי לכדור יותר.

0: הרג אותי, זהו.
1: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אין לי רגע, רגע, נגיד...
0: אומר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
3: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולעד, מה?
2: לא, עזוב, ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
3: יוסי, יוסי.
2: יוסי?
3: יוסי אבוקסיס. יוסי משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אהונה לירנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני אהודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
2: מחזור פתיחה.
3: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אהודה.
2: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
3: אם אני לא טועה.
1: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תראי דובאי, הוא גר בדובאי?
3: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
3: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
3: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
3: אכלת לי איזה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בוא.
3: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל אמרתי, עוד
3: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
3: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
3: לא.
1: שרי.
3: דיה סבא. לא.
1: שרי?
3: דיה, אילוי, דיה.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
3: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
1: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
3: לא, לא, לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
3: אוקי אסיסט שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי, רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
3: חייב, חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
3: למה, למה, למה?
0: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
3: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
3: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
3: לא יכול במשחק. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
3: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
3: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
3: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
0: אבל גם כאלה,
3: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת.
3: חד משמעית.
0: כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד יש לך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
3: זה גם שגע אותי.
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא נראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב

0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו, אני אשתמש במיכה?
0: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס לקשישים.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר. אתה רוצה שאני אענה אותך או אני אענה?
2: דבר.
0: ויש דברים שאלמוג...

0: הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא זוכרים מה שם.
2: זה עד יש לי עם.
0: שומע
2: מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
2: אתה לא זוכר?
1: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
1: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
0: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: אני אגיד היום, הוא קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
0: הסיפור. לא ראיתם חייך בחיים. הוא רק הוא היה מחדיב, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים,
1: לא, הוא אומר,
2: אמרתי את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: מטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לבסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
0: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
0: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
0: וואלה.
1: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
0: קהנתי לי גדול, קהנתי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
0: לשאול. לא, הוא יודע,
3: אגיד. הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו.
0: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מה שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
1: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70, מוציא אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו, חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: תודה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריכה לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ.

0: שני.
1: אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד גם אליו
1: משחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה, אתה חושב שהוא רוצה את זה סטיוארט שחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ליאור הביא.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
3: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: מכבי תל אביב,
1: כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו
1: חלק,
3: אתה פה, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך
1: שמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, אפשר לדבר מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם לדבר, חיים
4: בסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
4: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: וואלה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
4: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
4: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
2: מה זה אולי?
1: אך גם לא שולל?
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
4: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
4: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם,
3: הכנאי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: מיכאל. רק אנרגיות טובות, הכי הכל באהבה, אהבת חינם.
4: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים, הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן, גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
4: ברד חם. מאור, תודה. שכטר, טל, לא יכול לראות אותו.

0: ניפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
1: האומות בפתח.
2: הנה החגיגה.
1: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
2: אמצע הצגה.
1: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. רביעי בתשע. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
1: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. ב-14 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
4: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
5: Welcome to Monaco.
4: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
6: No break.
4: So many famous turns on this racetrack. Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
5: This is the Grand Prix of Monaco.
4: Lando Norris wins.
7: Monaco, baby.
1: פורמולה אחת, מונקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
8: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
9: בסדר גמור.
8: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני, או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנה, וזה תמיד.
9: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דיוויד בקאם.
8: נכון, נכון.
9: הוא וחברה שלו,
8: שהפכה להיות אשתו, והם ילדיו.
9: ביחד מגיל שש.
8: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
9: נכון.
8: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם, בוא נעשה סדר, עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
9: פורטוגל,
8: הולנד, גרמניה, הולנד, אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
9: נורווגיה.
8: נורווגיה, נכון? יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.
9: מסי בסדר.
8: אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך.

0: טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים, יום שלישי בערב אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית, אז קודם כל,
1: אני רוצה להגיד לך,
0: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
1: תודה, אז תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב, אני יכול להגיד,
0: לא, בוודאי, זה לא סוד.
1: על הולדת הנכד, אתה חוזר כן. עכשיו מהברית.
0: ממש זה... מהברית, הייתי עם, הסנדק.
1: עם כל הכבוד לכדורגל, ויש דבר אחד יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
0: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרח הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל לכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66. ב-66 עדיין לא הייתה טלוויזיה בישראל. טלוויזיה התחילה בעצם ב-68, עד יום העצמאות 68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בן גוריון אמר שזה לא חינוכי, טלוויזיה.
1: אמר גם לזה, לכן הביטלס לא באו לישראל. נכון,
0: לא, זה לא היה הוא, זה היה אבא של יוסי שריד.
1: נכון, שר החינוך, כן.
0: כן, משהו כזה.
1: מנכ"ל
0: משרד החינוך.
1: נכון.
0: כן, אבל לא הייתה טלוויזיה בישראל ב-66, אבל כן... תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
1: חלק מילדותינו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב בעולם.
0: אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים. זה שודר בירדן. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
1: לגמרי, זוכר אותו.
0: אז ראינו אותו בירדן.
1: נכון, בשחור לבן כמובן.
0: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים, חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי, לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה, בשם ג'ורג'. Okay. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה. והדבר הכי שאני זוכר, זה את, את החיילים האלה, עם, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל דברים כאלה. את זה אני זוכר. משחק לא זוכר. אבל אבא שלי אמר לי, כן, ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
1: בערכה.
0: בערכה, עם שלושה של ג'ף הרסט.
1: עם גול ש... פעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו. היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
0: זה לא משנה.
1: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
0: לא, כי גם היה שער רביעי.
1: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
0: אוקיי, בסדר.
1: העניין הוא שגם כשאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. אנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם אנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים, אבל האנגלים...
0: היה את הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה, נכון, עם רטין.
1: עם רטין, עם אחיות, אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט, גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם, בסדר, הם עולה את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
0: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
1: זה קצת השתנה כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכולי, אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ בתקשורת האנגלית, בלועדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל, זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן.
0: בוודאי.
1: האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם שהם ערכו את היורו בבית, זאת אומרת, לא ערכו, אבל בסוף...
0: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
1: הגיעו לגמר.
0: וזה היה בגרמניה.
1: בסדר, אבל גם ביורו הבית,

0: ביתי, או החצי ביתי שהיה על פני כל אירופה, אבל תכלס, הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית,
1: בפנדלים.
0: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו. אז אם בבית, זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים, לפני כל טורניר, עזוב יורו, יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל, שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
1: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים, כרגע הם מדורגים במקום השלישי, אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה
0: כן, דבר אבל, מאוד. אבל, סוכנויות האימורים, חלקם בריטיות והן מוטות.
1: איך ידעתי שתגיד את זה?
0: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
1: אומר.
0: בווינר, היחס לישראל יהיה יותר טוב מאשר, מאשר בבית 365 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס כן, ליום כן, של כן. הנבחרת, מה שאני אומר, שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
1: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ואתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
0: לגמרי.
1: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
0: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו לגרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
1: הייתה נבחרת נהדרת.
0: כן.
1: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן, אין שאלה בכלל. ג'פר, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא תפס את מקומו, וגם כן הפך לאגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'פרס...
0: ג'קי צ'רלטון.
1: וג'קי צ'רלטון, ברור, בלם, אחיו של... עזוב, נתראה את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
0: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער, גורדון בנקס בשבילי...
1: כן, אגדה.
0: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, ואיבד עין,
1: נכון.
0: והיה בסטוק... זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
1: אתה יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכביה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
0: הפסידו 4-0?
1: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
0: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו
1: את זה. אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
0: נכון.
1: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו לפי דעתי איזה 2-3, אבל בנבחרת אנגליה היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה השווה לו את השיא עכשיו.
0: באמת נכנס להיסטוריה של אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרסט הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה. אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
1: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
0: כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושה...
1: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן, למשל, חברנו, שישדר, אגב, את גמר המונדיאל 2026, ואנחנו מפה, כמובן, מאחלים לו בהצלחה, ובהחלט מגיע לו. אז אני רק אגיד, ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת.
0: ארבעה שחקנים.
1: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים מהם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו, מרטין פיטרס, שלושה של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: וג'ורג' כהן, שלא היה יהודי. כן. לא, אני אומר, עוד שחקן, עוד שחקן ווסטאם, כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה עוד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה.
1: ידוע.
0: אז אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו
1: ליגה. מוטל שפיגלר כמעט שיחק שם.
0: נכון, בוא נזכיר שהם עכשיו
1: ירדו. במבחנים.
0: ירדו ליגה.
1: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר, איך השיר?
0: It's coming home.
1: It's coming home. זה היה לקראת היורו של...
0: ב-96 הם ערכו את היורו.
1: זה 30 שנה.
0: 30 שנה. תשמע, אני רוצה להגיד... אני רוצה להגיד לך שאני...
1: of heart.
0: הייתי ביורו הזה, זה היה הטורניר הגדול הראשון שלי כעיתונאי.
1: כן.
0: והיינו ביחד בליץ, וזה...
1: נכון, נכון, נכון.
0: ותשמע, היה הרגשה, הרבע גמר נגד ספרד, עברו בפנדלים, ואז החצי גמר נגד אנגליה, הפסידו בפנדלים.
1: לא נגד אנגליה.
0: נגד גרמניה, הפסידו בפנדלים, סאוטגייט.
1: סאוטגייט החמיץ.
0: כמובן, אבל הייתה הרגשה,

0: בוימבלי הישן, עם השיר, שבאמת, אתה יודע, הנה, אנגליה הולכים
1: לקחת. זה מתקרב, זה מתקרב.
0: כן, והיה, אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיין, היה איזה עיתון.
1: בוודאי.
0: ישבתי ליד איזה, והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם פוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, כמו עכשיו, יענו, עוברו 30 שנה, ומאז השואה, זה עברו עוד 30
1: שנה. עוד 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הווידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי כדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את את ההומור הבריטי הזה.
0: שמה, גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה 30 שנה קודם.
1: לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרסט נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד. עכשיו, מי שלא יודע מי זה, לא, בכלל לא. אז תשמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
0: נכון.
1: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
0: נכון. למרות שזה היה בשנות ה-70, שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו.
1: נכון.
0: אבל, תשמע, גם סוג של...
1: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נגד גרמניה.
0: נכון, אז אני אומר, פנדלים, כאילו, כמה וכמה פעמים שהאנגלים הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90, כמו שאתה אומר, 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי נבחרת עד השנים האחרונות, נבחרת הכי טובה של אנגליה.
1: עם גזה וליניקר.
0: ובובי רובסון כמאמן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע שאנגליה לא היה בגמר, אבל מאז שינו את החוק. וליניקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת, זה, שמע, ב-98, מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
1: לא מפסידים לארגנטינה.
0: סליחה, מפסידים לארגנטינה
1: בסנט-אטיאן.
0: הייתי במשחק, תשמע,
1: עם הסיפור של סימאונה ודייוויד בקאם.
0: כן, והאדומים, וזה היה מטורף. כאילו, ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסידו. אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסנט-אטיאן לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
1: אחרי הפסד.
0: עכשיו, אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים, הקבוצה הכי גדולה שהם מעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
1: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
0: אוהדים של קבוצות קטנות.
1: וויקומב.
0: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל...
1: כמה מפתיע.
0: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע, הם באמת, ו-2010... לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
1: מה, רק ב-2018 באו בחצי הגמר, נגד קרואטיה.
0: קרואטיה, גם, הובילו.
1: כן?
0: כן, כן. בלוזניקי.
1: כן, אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גארת' סאות'גייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן נזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן שהיה נבחרת שהחמיץ הפנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו בהפסד לספרד בגמר של היורו, ו... שמע, יחסית...
0: ביורו האחרון, אני חושב שאנגליה היו טובים. זאת אומרת, אנגליה...
1: אבל היו המון עניינים של מזל, ושערים של דקות 99
0: וכאלה. אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
1: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת' סאות'גייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו,
0: נכון.
1: אבל הכי התקרבו, לפני זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד למשנה, הוא היה 10 שנים, 12 נכון. שנים. ופה זה ממש היה, כמעט כל טורנירים הגיעו כמעט עד הסוף.
0: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
1: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר... 10 שנים האחרונות גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
0: בנוער, נכון.
1: בדיוק, בלפחות צעירות.
0: דברים שהם לא עשו לפני זה.
1: בדיוק, ואלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
0: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפארד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור, כמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה. אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בא זה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאות'גייט קצת שמרן בגישה שלו, לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני...

0: גמרים, שזה המון.
1: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
0: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת, הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר. ומצד שני, שמה, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון.
1: ש... וקפלו.
0: וקפלו, ואריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, עם ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002. ו... אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
1: או, יפה.
0: יש הבדל בין שאתה מנה מאמן שוודי, עם כל הכבוד לאריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה בית... לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן, גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם... זה
1: מישהו... כאילו הוא קצת יותר מודרני, מחוברים.
0: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד... ותשמע,
1: קודם כל, האם אתה חושב, שוב, בסוף אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
0: ברור.
1: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות. שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו כל המשחקים, לא ספגו שער. שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
0: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
1: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
0: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות שאתה מנצח את, אני יודע מה,
1: סן מרינו.
0: סן מרינו וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור, ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
1: תרם להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות, כמה ש... ננסה להגיד, שמע, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה. אין, אנגליה-גרמניה זה יחסים מתוחים מאוד, זה לא יעזור.
0: זה יריבות היסטורית ברורה בגלל, אתה יודע, פוליטיקה, וזה יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, אסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אסן, נתן את השער של הספורט שלו, חייל אנגלי עם כסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת, כאילו...
1: כן, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
0: נכון, היום זה לא...
1: זה עבר.
0: היום זה לא יעבור, נכון, אבל עדיין, אתה יודע, שפתאום... שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה לפני 5 שנים. ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא גאה, כדי זה, ברור...
1: מה בכוונה?
0: לא,
1: ברור... באותה לי קשל?
0: ברור שזה שטויות, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכל, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכל, mm-hmm. כאילו גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים.
1: אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית את זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים, כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
0: וזה גישה, אז ככה מאמן צריך להתנהג.
1: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במאצ'סטר סיטי. זה שלפני שנתיים, הוא מסתכל על העונה, יפה מאוד, מה זה קשור?
0: גם אצל פפ הוא יושב על הספסל.
1: נכון,
0: נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שחק הוא היה פצוע חלק מהעונה, וגם שהוא שחק, זה היה שקרוב, אכל פצוע, ובסוף ולוורד היה מנגן מן, גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר
1: זה ש...
0: זה כבר
1: אותי זה הפתיע.
0: גם אותי. אני, את פלמר ומגווייר, כן הייתי לוקח.
1: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
0: נכון.
1: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות, אבל זה לא מוכרק אותם.
0: גם אני חושב שפלמר...
1: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
0: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי בתקופה
1: הזאת. נכון.
0: אז פלמר גם אני הייתי לוקח, והרי מגווייר של טעמי, מאז

0: קריק הגיע למנצ'סטר יונייטד, אולי בלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו, יש אנשים שאומרים, מגווייר גם, תכף מדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
1: האחרים שתקו.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: אימא של מגווייר.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: בתיה מגווייר.
0: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה, ויניסיוס, לא יודע, לא מול פנמה.
1: נכון.
0: ואז אתה אומר, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את ה...
1: מה, חדר הלבשה?
0: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. המונדיאל הזה הוא 6 שבועות כמעט, עוד שבועיים, 3, זה חודשיים של מזה. יש שחקן, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, אני לא... יכול להיות שתוכל אומר, אני...
1: הוא יעשה לי בלגן אם הוא יושב בספסל.
0: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
1: אין ספק.
0: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את פלמר, אני מבין את השאר... ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי, יונייטד, סיטי, טרנד בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה שעתיים שלוש לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
1: זה דרבי השכונות.
0: לגמרי. לא בטוח שהוא ישחק כי הוא נפצע זה, אבל הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע,
1: בדיוק, מסתכלים על זה אחרת.
0: בסוף מסתכלים על זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני וזה, תשמע.
1: אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מהליגה הסעודית, עכשיו אתה יודע, אם,
0: תשמע, יש מספיק שחקנים במונדיאל שמגיעים מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
1: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
0: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה, שגם שחקים בליגה הסעודית.
1: אתה צודק.
0: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בנוב לבין, הרי הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל... תשמע, יכול להיות שטוחל רואה משהו, אולי מותים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח
1: נכון.
0: יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע, יש שם שמות, דן ברן למשל.
1: עוד שאלה. עכשיו, הבלם הענק הזה משני
0: כן,
1: מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא...
1: משחק את... ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה, דן ברן כן, ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, כן. זה העניין.
0: כן, עכשיו...
1: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
0: נכון, תשמע, אני רוצה להזכיר לך שקנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, מי זה היה, האמי ז'קה, החליט שאחרי, יש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת, יכול להיות שקנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת, ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך, לא כל אחד הוא מסי, או, מסתכל חדר על בשם, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
1: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון, אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן בזכייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, והוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
0: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
1: כל הכבוד.
0: בארבעה מונדיאלים, לא, אני אומר זה מדהים, בארבעה מונדיאלים.
1: כן.
0: כנראה ש...
1: אולי גם פה זה מדובר על עניינים
0: בדיוק, אנחנו לא
1: יותר
0: מספיק.
1: מנטליים,
0: נכון,
1: יותר מנהיגות,
0: נכון, זה בן אדם
1: ולא
0: ש...
1: יכולת נטו.
0: זה בטוח לא יכולת נטו. לא, ג'ורדן אנדרסון לא, לא, לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר הלבשה, מישהו שגילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...

0: אני אשאל אותך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה. ג'ד ספנס.
1: 26...
0: לא מבין את זה.
1: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק כנראה זה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא, לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק... משחק אחרון של אנגליה,
0: בבתים
1: נגד פנמה, אולי הם יעלו.
0: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת, של שחקנים ששחקו במשחקים הקלים, של לתת מנוחה לכל ה...
1: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו, מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר, זה שמונה משחקים.
0: נכון, נכון.
1: השחקנים האלה, בטח...
0: גם ככה הם גמורים.
1: בטח השחקנים, באנגלים רובם באים מהפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע... אין מה להשוות את, את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדס ליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מעניין.
0: מעבר לכל המעניין הזימונים ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם כן. בהופעות,
1: אגב,
0: באיזה אולם.
1: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
0: ואחרים עושים את זה עם כל מיני סרטונים. ראיתי סרטון, נבחרת לא, ספרד עם המלך משתתף.
1: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון, סרטון טוב מאוד.
0: מושקע.
1: כן, של אתה רואה כלבים.
0: עם ג'ון לנון.
1: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל, זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
0: אז לא רק ריאל מדריד, אז לא רק ריאל מדריד.
1: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
0: זה מעניין.
1: כנראה שהם היו עוד אברטון, אתה יודע, יש על זה...
0: יש, פיקפורד, פיקפורד.
1: לא, אני אומר, כאילו...
0: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
1: אני אומר, אבל יש סיפורים, מפול מקארטני יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים כאלה, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים, רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה פה, אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות את הסרטון, אתה צריך להוריד את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית, כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שילשה וריבעה וחימשה את מספר הזה. אז גם בזה יש יחסי ציבור.
0: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, היום כמעט כל נבחרת, לא חושב שהייתה נבחרת אחת, שלא עשתה איזה אירוע או איזה סרטון.
1: קאבו ורדה עשו סרטון עם מוזיקה, משהו מאוד נחמד. כן, סקוטלנד, לא יודע אם ראית, אבל עשו סרטון...
0: חמד חלילים.
1: אתה יודע, נראה לך, איך קראו לסרט הזה, על, אם, איך קוראים לו,
0: כן,
1: על הגיבור הסקוטי.
0: כן, כן, כן. Braveheart.
1: כן, בדיוק, אתה חושב שאתה בתוך לב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם השחקן זה, ואפילו ניו זילנד עשו גם סרטון שקצת מזכיר את הסקוטים, לא סתם הם, אתה יודע. אז כן, תשמע,
0: זה... מעניין אם הניו זילנדים הכניסו שם גם איזה... משהו שקשור לרוגבי, או שזה נשארו בכדורגל בלבד?
1: אני לא זוכר.
0: זה מעניין. טוב, לא, אבל זה, אתה רואה, מעניין אם נבחרת ישראל תאפיל, איך זה יקרה, הצגת השחקנים?
1: בוא נראה.
0: חנויות עם השמות שלה, לא נראה לי.
1: יורו 2028, בקרוב.
0: הלוואי. טוב, בוא נגיע לכוכב הגדול, והבלתי מאורער. אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נמגיעים, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס. באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד, וכל היתר הרבה מאחוריו.
1: בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכו'. זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה. ארי קיין, המעבר שלו לביירן, אתה יודע, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו, הנחס בטוטנה.
0: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
1: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
0: אבל ליגת אלופות לא.
1: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
0: לא, הם היו קרובים השנה.
1: בסוף להפסיד לפריס סן ז'רמן, במקרשקישים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
0: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה הטובה ביותר בקריירה שלו.
1: כן, וגם עונה...
0: 61 שערים, דאבל כמובן, גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ואמבפה 25, 11 פחות.
1: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה וספרד.
0: נכון.
1: מצד שני.

0: אתה יודע, הבונדסליגה,
1: נכון,
0: לא, זה, אנחנו ראינו,
1: אני מסכים.
0: ראינו גם לבנדובסקי, שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נתן מספרים מדהימים, לא נתן בספרת המספרים.
1: אבל עדיין, זה עונה שלישית של הארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי עונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
0: בליגה לבד היה לו...
1: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
0: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק.
1: 61 שערים. זה
0: הוא פנטסטי, הוא פנטסטי, ותשמע, דיברנו על זה, עם אוליסה ולוצ'ו דיאז, זה שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה, אבל הארי קיין, מצד שני, לא נעשה צעיר מיום ליום, הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3, נכון?
0: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון, שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז ארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, שהזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. ארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהיה בטוטנהאם, ותמיד נתן מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח. היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא סקורר היום, מדהים.
1: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
0: נכון, זאת אומרת, אני מסכים מאוד.
1: הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וההשתתפות שלו, והוא לא, נכון. אין לו איזה עמדה קבועה.
0: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
1: עכשיו, הוא לא מהיר, הוא אפילו הייתי אומר, טיפה איתי,
0: אבל
1: חוכמת המשחק
0: גם
1: שלו.
0: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת, זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, לא צריך, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
1: אין ספק.
0: ומהבחינה הזאת, ארי קיין הוא אחד, באמת אחד הגדולים. ואתה יודע, גם היה תקופה, הרי היה מלך השערים במונדיאל ברוסיה.
1: בגלל שלושה נגד פנמה, לא
0: עכשיו היה, ושניים מהם, אז דיברו
1: המון. מה זה חשוב?
0: לא, דיברו המון, שגם כשהוא עבר את ויין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים, אבל גם פנדלים צריך לדעת לבוא.
1: נכון.
0: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד מבתי הפנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
1: הוא שחמיץ נגד צרפת.
0: נכון.
1: ברבע
0: גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם אני, זאת אומרת, הוא לא למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי. הוא כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת. וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות...
1: הוא סוג של איש משפחה
0: כן,
1: כזה.
0: הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן של השכן, כן. כאילו זה שגדל איתך ב...
1: לא, לידך הבן ב... של השכן, השכן.
0: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, עם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא לא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין, זה באמת אחד שכאילו, מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה, והמון אנשים שסונאים את אנגליה, ארי קיין, זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר
0: לסנוע
1: אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... או את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא.
1: עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה... סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו, זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר, ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם.
0: פעם היא תעבור.
1: פעם היא תעבור. אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסעה למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר, היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט, כן. סידרת את המשחק כן, בעצם, כן. אתה שראית.
1: צבא...

0: את הציפורניים בירוק. אבל עזוב, אני לא מדבר על סלטיק עכשיו, אני מדבר על סקוטלנד. הייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, ב-78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול,
1: וזכו בליגת אלופות. אולי זה אירופת אירופה, ארצ'י גמל, עם הגול המדהים.
0: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
1: לא, אבל לא היה שחקן.
0: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
1: נכון.
0: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קוביאס דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
1: אבל ניצחו את הולנד, שמה, היה...
0: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דן פרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. מה, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
1: צריך להגיד,
0: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
1: צריך להגיד שהם, אתה יודע, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאירופה.
0: נכון.
1: וזה... היו בבית עם הולנד, שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פרו שאומנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה באיראן, הם שיחקו כדורגל, סובל שוב, נגד הולנד.
0: נגד איראן הם עשו טקו.
1: נגד הולנד, הם היו צריכים לנצח בשלושה שערים.
0: נכון, נצחו 3-2.
1: וכבר הובילו 3-1, זאת אומרת, זה היה משהו שכאילו...
0: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
1: נכון, זה כאילו, הם היו, ותשמע, לא היה, אי אפשר, אז... לא היה אפשר לא לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
0: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, בלי שום קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות ההימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין, אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
1: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו בלקראת בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח ספרד צרפת 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
0: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם, קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
1: הם... היו איתם גם ב-2018.
0: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
1: כן. עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשי כן. תשמע, זה בית...
0: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
1: כן.
0: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
1: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
0: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
1: גם אם הם, גם אם הם, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני.
1: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם מה קורה בבתים אחרים.
0: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
1: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. זה יריבות מטורפת. עכשיו, אנשים זוכרים, כמובן, את דייגו ויד האלוהים, והשאר המאה, האלף.
0: 40 שנה.
1: לא רק זה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד.
0: נכון.
1: אבל הריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, במשחק רבע גמר המפורסם, ש...
0: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
1: שני, אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים, להחליף
0: חולצות.
1: קרא לארגנטינאים חיות, עם רטין וזה. 80 ו...
0: לא, הסיפור הם, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, ארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את אנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים, מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
1: נכון, אבל היה הרחקות.
0: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
1: הוא הקפטן.
0: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר שהשופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות, כאילו, מה, הוא הרביץ לו? לא. הוא הרחיק אותו, עכשיו, תשמע, להרחיק...

0: שחקן, קפטן, זה היה במחצית הראשונה.
1: לא, לא, אני...
0: עכשיו רטין, שנייה אחת, ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדרי הלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר, למה הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
1: יותר מזה, גם העבירו את המשחק, שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
0: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
1: נכון.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עדיין, עדיין, לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
0: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
1: יש, אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך, הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים ואלף רמזי, שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
0: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
1: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים ה... זה.
0: התרבותיים.
1: ואז הגיעה מלחמה, פוקלנד וכו'.
0: הרבה שנים אחרי.
1: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
0: מנצח אותם.
1: מנצח אותם ע
0: ועוד איך מנצח אותה,
1: בדיוק,
0: עם היד.
1: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה היו יותר טובים, ארגנטינה נכון. היו... אבל כמובן שזה... זה, זה, זה, האנגלים היו בטירוף על זה.
0: והיו אחרי משחקים נוספים.
1: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם נכון. לדיאגו סימאונה.
0: נכון.
1: ארבע שנים אחרי זה בית מוות ביפן, וזה עם
0: שווי... אז אנגליה דווקא
1: אנגליה, זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, נכון, זה היה נכון, מבחינתו, נכון. זה היה כאילו לקח גבי עולמי.
0: נכון.
1: תשמע, יש שריבות...
0: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים האחרונות, נגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים נכון, כמעט באנגליה, נכון. היה את ארדילס וויז'ה
1: בטוטנאם,
0: אבל זה היה משהו כזה נכון. קצר ולא. היום... יש עשרות ארגנטינאים נכון, באנגליה.
1: נכון.
0: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר, נכון, אינדיאנים שירדו אם, עכשיו מהעצים.
1: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
0: ברור.
1: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
0: זה ברור, זה ברור.
1: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו לרבע...
0: עוברים צרפת.
1: זה צרפת או ברזיל, זה תלך את זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו... עכשיו, גם בברזיל יש שריבות, זה צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
0: דרך קשה מאוד.
1: קשה מאוד, אובייקטיבית. אתה יודע, גם זה, בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות לפגש כבר בשלב הראשון, בנוקאוט הזה, אם אחת גומרת שנייה
0: והשנייה... בנוקאוט, לפני השמינית.
1: בשנייה הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש דבר כזה, מי שצריכה להפסיד, אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת והזימונים של טוחל מוכיחים את עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה, אלופת העולם, או אתה מפסיד לצרפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצרפת, זה הגיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
0: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי קיין החמיץ פנדל במשחק הזה, לך תדע איך זה היה נגמר עם...
1: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שמדורגים גבוה מאוד בסוכנות להימורים,
0: אז בוא נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
1: אז אני חושב שהוא...
0: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
1: אני חושב שאנגליה...
0: היום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז שאל אותי אחד החבר'ה בסוף, טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
1: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצרפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים חצי.
0: כן, העניין של הדרך.
1: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה, האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
0: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית,
1: נכון.
0: ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
1: נכון.
0: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות, אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
1: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת... תאר לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
0: וואי, וואי,
1: זה,
0: וואי.
1: זה יאפיל על כל ה...
0: זה עוד לא היה.
1: זה עוד לא היה.
0: זה היה ביורו. אבל נכון, זה לא... נכון. בכמה פעמים ביורו.
1: נכון.
0: גם ביורו גם 96, עם גזה.
1: באנגליה, כן.
0: וגם ביורו האחרון, לא האחרון,
1: לא, הקודם. לא, לא, שני היורו
0: שהיו באנגליה. שהיה 0-0.

0: שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת. יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו אמרתי שוב, לא זה, אבל אנחנו מתי שהוא...
1: זה לא הסמוראי?
0: לא, לא, זה לא, זה מישהו אחר. אז... אבל באמת המון המון המון תגובות, והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ, שמאוד מאוד, זה אחרי הפרק על אורוגוואי, היו מבסוטים.
1: ברור, שמתייחסים אליהם.
0: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
1: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה, תנו לנו את מה שיש לכם להגיד, גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים, ובכלל, ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. אוסי דן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.

0: בפתח. ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה. ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. ב-14 ביוני לראשונה בהיסטוריה UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
2: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
3: Welcome to Monaco.
2: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
4: No break.
5: So many famous turns on this racetrack.
2: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
3: This is the Grand Prix of Monaco.
2: Lando Norris wins.
6: Monaco, baby.
0: פורמולה אחת, מונקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: ספיק אנד רול,
7: ספיק אנד רול,
8: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
9: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. השביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, הכדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל

0: יון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, על הנרד זדשטיין.
1: בוקר אור.
0: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע, לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, בכל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים, פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת אתה לא מאמין, אתה באמת לא מאמין, אתה יודע, אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רז האדם, באמת אני אומר לך את זה, ולא ב, אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא אירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, הוא עושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע ל... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי, אחורה, כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגיל יצמרנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור את כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה. אני גרתי ביסוד

0: עוד המעלה.
1: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
0: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבים, עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה השמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו ומשחקים שם הרולט הרוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במה הם עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד, אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי, לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה, ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מה יפה לך כוחות, ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל, את שחקנים, מאמנים, תקשיב, זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך עליו. אחד, ההתייצבות... של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומי. עכשיו אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששחרתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
1: הוא היה שם בלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשביל. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף

0: התחתון.
1: מי הולכת לים מחר?
0: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
1: צריך לשמע איזה 9 קטנות.
0: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
1: יש סגלים.
0: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב.
1: מיציץ'?
0: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
1: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
0: דקות משחק לעומת הרחקות.
1: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה, זה גם כן בקריטריה.
0: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש, וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים, תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו,
1: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
0: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
1: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לזכור מתוך 9?
0: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
1: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
0: לא.
1: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
0: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות 5, שינו את זה ל3.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעו עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. זאת אומרת, זה בתחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים.

0: אחרים יותר טובים, פחות טובים. מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
1: באר שבע דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
0: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
1: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0, ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי, אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
0: אגב, אבל הרצליה?
1: כן.
0: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
1: זה לא אחת מהמטרות שלה?
0: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
1: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע, כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן, הפסדת את המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
0: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
1: ניצחו אותם בקלות.
0: מה זה
1: במשחק
0: בקלות?
1: במשחק שאתה היית.
0: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם כן. לא רשמו את קווה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קווה גרנט גם למשחק בירושלים.
1: נכון.
0: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי
1: עליו.
0: הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'י כזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים, הפועל ירושלים שהלך לקרינגטון.
1: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
0: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
1: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
0: אוקיי.
1: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
0: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
1: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו, זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את ראשון לציון.
0: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
1: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
0: חד משמעית, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
1: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי, מבחינת ג'ימי קלארק שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב

0: יסתדר גם בלי ג'ימי קלאק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: היידה ויטלה, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלה, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה איזה יקרה. אבל בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי
0: כן.
1: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב? סתם? אה, כהחלטה, אוקיי.
1: מה זה? תגיד, אתה...
0: לכן הוא שולח את זה כשהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כביש 4.
0: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא... אני...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: ש... אתה יודע עכשיו, זה לא סתם בהיכל נגד מכבי תל אביב, עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס, לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה, ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
0: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כליה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. כן. אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל נגד ראשון לציון, שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד, שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי,
0: וג'סטין סמית.
1: אונגנדה, איך קוראים לו?
0: אונגנדה, ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא לקח? לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: משחק אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהמי טייפ, עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו בסוף רבע שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
1: כולם.
0: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה
0: לסנריו שלך,
1: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן,

0: עמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול. אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה. וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת. אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו. אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר. ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם... אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחקים, למה קיצרו מחמישה. זו הרוח.
1: אגב, בשתי סדרות מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה... אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, וואנס הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו די גיים.
1: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה מזגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
1: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
0: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
1: אבל זה היה משחק טוב שלה. זאת אומרת, היא הייתה שם.
0: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באה אחרת.
1: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
0: אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
1: קרינגטון.
0: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת, לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות. חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
1: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות הסתיים.
0: ולמרות שכבר גליל עליון
1: נחתימה את חן חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של שלושה משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם בתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
0: המקום, אובר קרינגטון
1: ו... אובר קרינגטון והרפר, משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
0: בוא ניקח את 5 הישראלים, נמרוד לוי.
1: כן.

0: שיותם חנוכי.
1: לא אשרק אתמול.
0: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
1: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
0: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל,
1: אבל
0: כי גליל אומרים...
1: בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. Okay. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתנבורג, זה לא רלוונטי.
0: אוקיי,
1: יכול להיות. שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
0: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
1: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
0: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: מה זה?
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
1: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם מנצוב בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
0: ולמה בארצות הברית?
1: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה. אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט, זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם / כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
0: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא כן. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
1: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
0: אנשים התרגלו ש...
1: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
0: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
1: כן.
0: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
1: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין צד אחר, אוקיי? זה הכל הפועל ירושלים.
0: אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
1: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן, לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
0: יונתן אלון עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שלה.

0: שם בין ה...
1: אין שום... גליל עליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
0: לא, לא.
1: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים, הסיפור הזה.
0: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים, ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך ב...
1: בניואנסים.
0: בלהוציא את זה.
1: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
0: אתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
1: לא יודע, אני...
0: זה מפעיל בכלל לחץ על
1: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה שום קשר. אני לא חושב שיש איזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה. שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה. הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה. 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
0: של הרצליה?
1: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
0: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
1: 3-2 לחולון על הרצליה. משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות. סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלי אוף הזה.
0: שתי קבוצות חדשות.
1: שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
0: את הרוח ראינו.
1: נכון.
0: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
1: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
0: אבל לא שומרים, לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר ויש פתאום ארבעה ישראלים.
1: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
0: עמוק, אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
1: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן. נכון?
0: יותר פוזשן ממשחק רצים, גם הוא רץ על הקווים.
1: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה, כמה פוזשנים...
0: אני חושב שיש לו כוח לרוץ up and down כל כך הרבה שגרין וה...
1: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
0: כן.
1: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
0: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה. פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קוראים לו?
1: קוויון.
0: טיילור. עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטנצ'י?
1: קרופט,
0: עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
1: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש, הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
0: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת באידיאל אקוניס,
1: אבל מבחינתי...
0: הפציעה שלו הזניחה, אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
1: זה חשוב.
0: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
1: בסדר, אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
0: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
1: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משמעות, אדלר דייביס ואת בוקר.
0: בוקר, לבוקר נתנו בטה בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
1: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
0: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות במכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקי ריביו אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון.
1: כן.
0: יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא...

0: אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
1: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
0: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא נכון. את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
1: וויטרס.
0: וויטרס, כן. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה בתכונות שצריך.
1: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן, נכון? ראינו אותו, הוא יודע לקלוע.
0: ברנס זה נחשב גדול?
1: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
0: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
1: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו, ואגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר.
0: ברוטציה כזאת היא לשמור את ברנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו, באיזה יום זה מתחיל?
1: זה ראשון
0: הסדרה או שני? או ראשון השני?
1: לא, שני.
0: שני רביעי.
1: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון, שלישי, אם צריך חמישי, שני רביעי, אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
0: לא, אני לא יודע זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
1: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד שהבעלים האחרים אומרים אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו וקונים את כל אחוזי את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנתי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנת יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובד,

0: עובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שינקרו לו את כל המניות. אתה חושב שינקרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם רוצים שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם, בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים. מעניין, אגב, מה זה עושה למחאה. האם האוהדים אומרים, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, המשחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, זה לא מבטיח לכלום, אבל זה איתי, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה שם.
1: יש 6 משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
0: שירדו
1: לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים ולא החזירו, זר לא חזר ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע...
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם 6 ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה, ו...
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול ומרגש. ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי אם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן,

0: אז יכול להיות שהוא היה משחק פחות.
1: אם פריצקי לדוגמה היה, סתם.
0: אתה יודע, אם היה עוד שחקן, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
1: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
0: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה. כן. הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנע ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
1: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי אתה חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ. זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה. איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
0: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
1: איש של אמין.
0: בדיוק זר מוכר, עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
1: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
0: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, לא ידעו לפני,
1: לא, אבל,
0: אני צוחק.
1: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר.
0: שהייתה בתקופה.
1: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי יופי של שחקן.
0: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
1: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'י-ליג, ולא יודע אם הוא יוותר על הג'י-ליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
0: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
1: כן, אבל...
0: לקבוצה שמשחקת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע, כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה
1: לפני. אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויוגארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
1: למה הם ויוגארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם יודעים למה הם עשו את זה. בואו...
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה.
0: סרגוסה.
1: הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלא לאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
0: קמפה במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב, שמו אותם על שבעה ניצחונות, רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון.

0: מתפתחת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית אתא, שאומנם מביא זרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית אתא זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אוכשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי-ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. קריית אתא עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת הרוח שם. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעדה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפליין?
1: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה שתשע ועשר הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה
0: לא
1: שלא
0: לגלות,
1: הצליחו...
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם חמישה זרים, מדברים פה על שבעה ותשעה, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל. נהריה תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה. כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי. הוא ישראלי, סתום, הוא נשתות את זהות כחולה. זה מה שאני יודע. וגם אם הוא עזר שלה,
1: אמרתי לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא
0: התייחסתי לזה. יש את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול.
0: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא אם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
1: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
0: הוא משחק פה כזר?
1: פה רשום זר.
0: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
1: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
0: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
1: בכלל, אפיין את הפיינל, את הארבע הקבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
0: ג'ימי אול. הביגמנים,
1: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
0: הוא ניצח בהוד השרון

0: ברעננה לפני יותר מעשור.
1: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם שלושה ביגמנים שאיך אמורים...
0: בשר מבשרנו.
1: בדיוק, לכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינטרלה זה העוטף.
0: אשדוד היא הולכת השעה.
1: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו שבעה ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה,
0: כמו כולם.
1: כן, עכשיו תראה, אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שהנהלה.
0: רוצה לעלות?
1: לא.
0: רוצה להתחרות? מה המינוח?
1: רוצה לבנות,
0: אוקיי.
1: רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם האולם, בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט.
0: ליד המגרש החדש?
1: כן, ליד האצטדיון כדורגל
0: החדש. כמו טדי והארנה כזה.
1: משהו מטורף שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם, מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר אחד נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו, לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, ת, ת, ת, ת, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד בשנה הראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
0: דן קציר.
1: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
0: על העייפות?
1: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
0: זה מסט, השנה זה מסט.
1: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
0: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה, האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא, כן, לא ראינו במדרש.
1: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה, הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא, לא, לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף. היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
0: אתם יכולים ללכת לראות במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור ואמרו שזאת עבירה רגילה.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליט שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
0: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
1: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו ומשוכנעים,

0: הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר ל... היה, מה היה, שלוש הפרש, שתי זריקות וכדור?
1: כן, היה שתי, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלם, זה היה נותן להם...
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון ל...
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אוקיי. אולי...
0: אין שם סיכוי לא שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני ארצה, אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות דעתי, יהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן...
0: הלוחץ, לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה לה... תראה, קלר לא שחק אתמול, אני מחזה זה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שקברניטי הכדורסל הישראלי צריכים לשבת כבר, ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים,
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: אז אנחנו נמתין לקיץ, לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: עמק חפר, שידו בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה של לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת. אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו.
1: כן.
0: גרצמן? וטרושקי נדמה לי.
1: כן.
0: איפה? טיפה איזון.
1: כן.
0: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל אוקיי, מבחינתם יש לי מה דאבל, בעונה של בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם מלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר.

0: סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה? אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את מוסיוס.
1: הוא הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה,
0: אבל בנושא שביתת השחקנים הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחרי, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגה נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה. יותר,
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבוא עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרד ירושלמי. אני הייתי דד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.

0: הבחירות בפתח.
1: הנה החגיגה!
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
1: אמצע הצגה!
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. ב-14 ביוני לראשונה בהיסטוריה UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
2: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
3: Welcome to Monaco.
2: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
4: No break.
5: So many famous turns on this racetrack.
2: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
3: This is the Grand Prix of Monaco.
2: Lando Norris wins.
6: Monaco, baby.
0: פורמולה אחת, מונקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר, מעודי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוע

0: קסיה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקוב, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה,

0: שאנחנו לא רואים ממנו בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו, מגיע לו

0: להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
3: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
3: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
3: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
3: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקה לספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
3: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
3: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
3: כן. ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפ...

0: פנתנאיקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנאיקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח...

0: לאורך כל העונה, עונת יורוליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורוליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא, שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורוליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב ש...

0: אם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אני רואה.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי. הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. כן. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטן אתה הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לשר שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפוד,

0: פודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד. טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
1: שר שום?
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: נועם. אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: האומות בפתח.
1: הנה החגיגה!
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
1: אמצע הצגה!
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. ב-14 ביוני לראשונה בהיסטוריה UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. המונדיאל בפתח,

מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכול...

0: Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
2: Monaco, baby!
3: פורמולה אחת, מונאקו, בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: שלום עומר.
5: שלום עודי.
4: מוכן לצאת למסע בזמן?
5: מוכן ומזומן.
4: יפה. אז אחרי שביקרנו בדרבי של חיפה ואפילו בדרבי של פתח תקווה, הגיע תורו של הדרבי הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב.
6: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
4: שלום לכם וברוכים הבאים לאצטדיון המכבייה. השנה היא 1948 ויותר מ-5,000 צופים התכנסו כאן כדי לראות את הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי להפועל. אני מודי ברון, לצידי הפרשן עומר עינב, שיסביר לנו עכשיו במסגרת איזו ליגה הדרבי הזה נערך.
5: זו ליגת החירום המלחמתית שהחלה בינואר 1948. היא החליפה את הליגה הרגילה שנפתחה באוקטובר 1947 והופסקה בגלל המלחמה שפרצה.
4: מה ההבדל בין הליגה הרגילה לליגת החירום?
5: בעיקר בגלל הקושי לנוע בדרכים, בעקבות המצב הביטחוני, אז ליגת החירום משחקות בה בעיקר הקבוצות שבמרכז הארץ, שיותר פשוט לנוע בכבישים אחת לשנייה, ומן הסתם גם התל אביביות.
4: ועל מנת להסביר באילו נסיבות הדרבי הזה מתקיים, נציין שהוא ייפתח בדקה דומיה.
5: דקת הדומיה שעתידה להיות במשחק היא לזכרו של אברהם ברזובסקי, שחקן הפועל תל אביב, לא כוכב, שחקן צעיר, עלה מהנוער, ערך הופעה בחורה עונה קודם לכן, והוא בין הרוגי שיירת הדסה בירושלים.
4: ומערב הדמים לשיירה אל בית החולים הדסה הנצור בהר הצופים, הוא אחד מרגעי השפל והחרדה הגדולים ביותר של היישוב העברי במלחמת העצמאות.
5: נכון, בכלל כל רגעים מאוד דרמטיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, שיירת הדסה תמיד גם מוזכרת בסמוך לטבח דיר יסין, שאירועים שהיו סמוכים, ותחושת הבהלה הייתה גדולה, כי באמת הרגישו שהפחד גדול.
4: בעצם הבריטים עדיין בארץ, ובכל זאת המלחמה כבר בעיצומה.
5: כן, אז בהקשר הכולל, באמת זה דבר ששווה להתעכב עליו. אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית ד', אנחנו מדברים על חודש אפריל 1948, ספציפית השבת הזאת, 17 באפריל, תוכנית ד' של ההגנה, שיקרה כיבוש חלקים מסוימים של הארץ, הדרך לירושלים, קרבות בצפון, שהיו כמה ימים לפני ועתידים להיות כמה ימים אחרי, כלומר מלחמה.
4: מלחמה זה אומר חילופי אש גם על קו התפר בין תל אביב ליפו, אבל על גדות ירקון כמו מאומה לא קרה, אותן הקבוצות ואותו הדרבי.
5: בעיר העברית הראשונה שותים אספרסו והולכים לראות כדורגל בזמן המלחמה, אבל נגיד ברצינות באמת יש פה איזשהו רצון, קודם כל תל אביב למרות קרבות שהיא חוותה אחר כך וקרבות גם שהיא תחווה לא הרבה זמן אחרי המשחק הזה, זו עיר גדולה ומטרופולין תוסס וכן היו בו חיים תוך כדי המלחמה, כדורגל זה חלק מרכזי מהחיים, וזה היה מספיק מרכזי בשביל 5,000 צופים לפקוד את המגרש, וצריך לומר שזה גם לא סתם עוד משחק, זה המשחק הכי גדול שיש לעיר ואולי ליישוב היהודי אז להציע.
4: לפני שנעבור על מצבן של הקבוצות ועל ההרכבים, מילה על האצטדיון שמארח אותנו.
5: אצטדיון המכבייה, שהוא אי אפשר לפסוח על האזכורים שלו כאן גם אצלנו, זה האצטדיון של תל אביב ובכלל של היישוב היהודי בתקופת המנדט. הוא הוקם לכבוד המכבייה, כשמו המכבייה הראשונה ב-1932, הוא תוכנן לשם כך על ידי ג'ני אברבוך, אדריכלית הידועה שתכננה את כיכר דיזינגוף ועוד הרבה מקומות מוכרים לאז. האצטדיון הזה נבנה, התחולה שלו הייתה די גמישה, כי היו גם יציאי עץ, יש מספרים על משחקים שהיו שם 20,000 איש, נגיד שהיו שם 10,000 מקומות ישיבה ועמידה, משהו כזה, וזה בהחלט היה ההיכל של הכדורגל הארץ ישראלי.
4: ניתן לומר

0: האצטדיון היחיד בארץ בתקופה הזו שראוי לשם אצטדיון.
1: נכון, המתחרה העיקרי שלו מגיע, היה בירושלים, אצטדיון אימקה, שהיה באמת אצטדיון חדש יותר בשנה, והמרכז הבריטי בארץ, אצטדיון מאוד יפה, שיכולו להידחק אליו גם כמה אלפי צופים, והוא היה מתחרה, אבל מבחינת גדלים זה באמת אין מה להשוות, אצטדיון המכביה היה הגדול ביותר, וגם הוא אירח מועדוני פאר בתקופת המנדט, כמו אל הלי, קהיר שדיברנו עליהם, ואיידוק ספליט, ואמטקה בודפש, אצטדיון חשוב בקנה מידה אזורי.
0: נזכיר את שאר המגרשים של תל אביב, היינו כבר במגרש הדקלים, היינו במגרש הסמוך לנחל איילון, עדיין לא היינו באצטדיון הבאסה.
1: אצטדיון הבאסה שבתקופה ההיא באמת הוא המרכז, אם אצטדיון המכביה הוא המרכז של כדורגל היהודי בארץ, אצטדיון הבאסה ביפו, אדמת הביצה, הוא המרכז של הכדורגל הפלסטיני. עוד מ-34 שיחקו שם כדורגל, אבל במהלך שנות 40 זה המרכז, כל הגמרים הגדולים של התאחדות הספורט הפלסטינית משוחקים שם. אצטדיון גדול גם, כמה אלפי אנשים יכולים להיכנס שם ביום נתון, וזה באמת המרכז שנמצא בדיוק בקצה השני של העיר.
0: והאם גם באצטדיון הבאסה בשבת הזו נערך איזה משחק במסגרת איזו ליגת חירום, אני מתאר לעצמי.
1: הפעילות הכי מעניינת שיכולה להיות בבאסה בשלב הזה, זה אולי כשטח הערכות או שטח שהוסף לפעילות צבאית אחרת, כי כדורגל פלסטיני לא שוחק בארץ מאז, עקבותיו נעלמו מאז כנראה סוף נובמבר, תחילת דצמבר 47, פרוץ מלחמת האזרחים, השלב הראשון במלחמת 1948. ההתאחדות פשוט חדלה מלפעול, הרבה מהשחקנים גויסו, ולא היה כדורגל פלסטיני.
0: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחימום לפני המשחק, ומצב החירום ניכר גם בהרכבים. הפועל תל אביב לא בהרכבה החזק ביותר היום.
1: חיסרון משמעותי אחד בעמדה אולי הכי חשובה מול התקפה המתנית של מכבי, עמדת השוער. יעקב חודורוב, הכישרון הצעיר שהגיע מהפועל ראשון לציון, נהדר, כי הוא נלחם עכשיו בכוחותיו של חסן סלאמה באזור שפלת יהודה.
0: פזצת חודורוב יודע לעשות.
1: כן, זאת לא תהיה הבעיה שלו, אני לא יודע איך הוא פוגע, אבל כן, משחק הקרבה לבטח כן.
0: אז מי יחליף אותו היום בשער הפועל?
1: מחליף אותו בחור בשם מאיר מליקה. כן.
0: השם מוכר.
1: השם מוכר לחובבי הכדורגל.
0: ומן העבר השני של הרחוב התל אביבי הספורטיבי.
1: גם, כן, ומכל מיני גפיים ושחקנים זרים אוקראינים.
0: כן, גם בחיפה זוכרים את השם מאיר מליקה.
1: כן, לא נקבתי בשם רומן פץ, אבל כנראה שזה השם הראשון שעולה לנו בראש.
0: אבל זה מאיר מליקה אחר.
1: זה הסבא. מאיר מליקה שאנחנו מכירים, הוא הנכד. מאיר מליקה המקורי, הסבא, שוער ותיק כבר באותה תקופה, היה גם שוער נבחרת ארץ ישראל, והפועל תל אביב, שוער טוב מאוד. משחק קרקע די טוב, ככה שהפועל תל אביב כן בידיים טובות במפגש היום, מבחינת השוער. גם בחוליית ההגנה, יש לה על מי לסמוך, משה מלמד ואברהם פלמן, שידוע יותר בשם בוצ'קה, בלמים אחד צעיר, אחד ותיק, אבל אמורים להצר את צעדיהם של חלוצי מכבי תל אביב.
0: בקישור יש עוד שם שאנחנו מזהים, וגם אוהדי הפועל ביציע מזהים אותו, אם כי לא מקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב.
1: כן, הכל מתערבב בשנות המלחמה, ומי שדיברת עליו הוא הגרזן התורן, בחור צעיר בשם דוביד שווייצר. הוא אמור להיות מקשר באמצע המגרש, להידבק לאלי פוקס, עוד נגיע אליו, ולהיות, לא יודע מה זה היה 50-50, אבל התפקיד שלו בעיקר יהיה להרוס את מה שמכבי תל אביב עושה, ואולי גם לנסות לארגן קצת דברים קדימה בהתקפה של הפועל. חודורוב, סליחה, שווייצר, אני פה מבלבל בין ענקים, שווייצר התחיל בכלל בקבוצת כדורסל של הפועל תל אביב, הוא נפצע בפעילות צבאית, ביטחונית, עשה הסבה לכדורגל הפועל תל אביב צפון, והתגלגל איכשהו לקבוצת הבוגרים, קבוצת הדגל של הפועל תל אביב, והיום בדרבי הוא יש לו תפקיד חשוב מאוד.
0: מי המאמן של הפועל תל אביב?
1: גם המאמן, השם שלו לא אולי מוכר, שם משפחתו פול יעקב, משה מוסטה פול יעקב, מאמן כבר יותר מעשור, עשור וחצי את הפועל תל אביב.
0: איזשהו קשר לישראל פול יעקב?

0: יעקב מן הגשש?
1: ממש כן, אחיו של מוסטה שלמה היה יחד מהמקימים של קבוצת אלנבי תל אביב, שהפכה להיות הפועל תל אביב בסוף שנות ה-20. אותו שלמה גם אימן את הפועל תל אביב, והוא אביו של ישראל פול יעקב פולי מהגשש.
0: שתרם גם הוא את תרומתו לכדורגל הישראלי לימים, אם כי במסגרת ביתר ירושלים דווקא. באיזה מערך פול יעקב ישחק היום?
1: הוא ישחק ב-WM הידוע, שזה קצת שונה באמת מה שאנחנו מכירים היום מכל המערכים, אנחנו מכירים את המערכים של ה-4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 וכו' וכו', כל וריאציה אחרת על 10 שחקני כדורגל. אז בעצם מדובר על 3 שחקני הגנה בקו אחד, עוד 2 שחקנים בקישור מקשרים, ו5 רצים בהתקפה שמסודרים בצורת הם, וקראו רצים, היום היינו קוראים להם חלוצים.
0: אז אפשר לקרוא לזה 5-3-2 הפוך, אבל 2-3-5.
1: כן, במונחים של היום זה היה תרגום הכי נאמן.
0: עוד פעם שנבין, 2 מגינים, 3 קשרים ו5 חלוצים.
1: כן.
0: נהדר. ומכבי תל אביב, באיזה מערך היא תעלה מול המערך הסופר התקפי הזה של הפועל תל אביב?
1: היא תעלה במערך דומה, רק שהוא יהיה הרבה יותר התקפי, מכיוון שמכבי היא אימת הגנות הליגה, באמת לא נרחיב כאן את הדיבור על המועדון הכי גדול גם אז בכדורגל הארץ ישראלי.
0: בוא נרחיב את הדיבור.
1: זה קשה למי שאוהד את הקבוצה מהצד השני של הכביש, אבל אני אתגבר על עצמי, מכבי תל אביב, אגודת ראשון לציון שהוקמה ב-1906 והפכה להיות מכבי תל אביב, מועדון הספורט וכדורגל הראשון בארץ, ממקימי ההתאחדות, ושנמנה השיגו הרבה אליפויות וגביעים בשנות המנדט, ואו בשחקנים נבחרת ארץ ישראל, וגם מחזיקי האלופים ומחזיקי הגביע של שנת 47 במשחק גביע שערורייתי מול ביתר תל אביב, אבל זה פרק אחר. מכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, כקבוצה חזקה,
0: תחת שרביטו של מי?
1: תחת שרביטו של אגון פולק, המיתולוגי, שחקנה של הכוח וינה.
0: שמופיע בכל פרק של הפודקאסט שלנו.
1: זה הפרט המוכמן של המאזינים שהם צריכים לעקוב אחריו, מיודענו אגון פולק. גם מאמן נבחרת ארץ ישראל, נבחרת ישראל לימים. הוא הגיע לכאן פעם שונה עם הכוח וינה, בפרק אחר שלנו ב-1924. נשאר והיה מבנה יסוד של ההתאחדות ושל מכבי תל אביב.
0: וגם מכבי תל אביב היום לא בהרכבה החזק ביותר, גם היא חסרה את אחד מכוכביה, וגם היא חסרה את אחד מכוכביה עקב אירועים אלימים.
1: אירועים אלימים והפעם על המגרש. יוסל מרימוביץ', שם גדול ומוכר, החליט בזמן ניצחון 5-0 על מכבי אבשלום פתח תקווה, שבוע קודם לכן, ללכת מכות. חטף על זה כרטיס אדום, ואת הדרבי הוא יראה מהיציע.
0: אז מי יחפה על חסרונו?
1: לא אלמן ישראל. מכבי תל אביב יש לה הרכב חזק, אני נעבור עליו ממש במהירות. בשער יש לנו את אברהם בנדרסקי, בן דורי, ברוח העברות של 1948, שוער צעיר ומבטיח.
0: לימים מנהל נבחרת ישראל הנצחי.
1: כן, בהחלט, הרבה גם, באמת מהדור הזה גם הפכו להיות מאמנים, מנהלים, סקני כדורגל בעשרות שנים קדימה. נעבור למקשר, השחקן המרכזי, הבונה, הפנטזי של מכבי אלי פוקס, שמשחק במרכז המגרש, אחיו יונה משחק בחוליית ההתקפה. בחוליית ההתקפה יש לנו עוד הרבה שמות נוצצים, אהרון סידי וצביקה סטודינסקי, אבל נתמקד בשניים. האחד צעיר, שיה גלאזר שמו, שעובר חניכה באמת כחסית שחקן מאוד מאוד צעיר בשלב הזה. רואים כבר את הכישרון שלו בגיל הזה, הוא יגדל להיות משהו, שם דבר בכדורגל הישראלי. את החניכה הוא עובר עם חלוץ שנמצא בסוף הקריירה שלו, ושמו נתן פנץ.
0: נתן פנץ, גם הוא שם מוכר למאזיננו האדוקים.
1: כן, נתן פנץ זה גם שם שעובר כחוט השני בסיפור המנדטורי של הכדורגל בארץ.
0: ובעצם אנחנו פוגשים אותו כאן בעונת החזרה שלו הביתה?
1: כן, כי הוא התחיל במכבי תל אביב, עבר לביתר תל אביב מסיבות אידיאולוגיות ואחרות, וכאן בגיל 31 כבר שבמונחים מהם באמת זה כבר קשיש, למרות שבהרכב הפועל

0: יש מי שיותר קשה, שזה צבי ארליך, דוקטור, שהוא כבר כמעט בן 40,
1: ולכן דוקטור.
0: ולכן הוא דוקטור. כוחות במותנם, אבל פנץ בן 31, זה כבר דמדומי הקריירה, הוא גם יודע את זה, הוא חוזר למכבי בגלל הסירוב שלו לשחק בביתר, בקבוצת נורדיה, תל אביב, כי נורדיה זו התרפסות בפני השלטון הבריטי, והאיסור שלו להשתמש בשם ביתר, זה לא מוצא חן בעיניו, הוא חוזר למכבי, ואולי כנגד כל הסיכויים, הוא עושה עונה לא רע, כלומר הוא מוכיח שכוחו עדיין במותניו, צריך לזכור, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים, בסוף שנות ה-30, התחילת שנות ה-40 בארץ, באמת כוכב ענק. אני נזכר בציטוט של, של, של, של יורם קניוק, אני חושב שהוא הילד, שהוא מספר באמת שהוא, כוכבים היו בשמיים, אבל היה את פנץ שהיה כוכב, כאילו בתור ילד הוא זוכר אותו כאיזה משהו נשגב כזה בתל אביב. אז פנץ חוזר לעונה הזאת, והוא מגיע באמת לליגת החירום הזאת, כשהוא בחוד של מכבי תל אביב.
1: אוהדים שלא הצליחו להגיע לאצטדיון המכבייה השבת, כמובן אין שידור ישיר של המשחק הזה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה. כיצד חודורוב לצורך העניין יוודע על היכולת של מחליפו בשער של הפועל תל אביב?
0: זהו, לא הדלפות וגם לא, ואין אינסטגרם, אז אני מניח שבמברק או בדיווח עיתונאי, הרבה עיתונות ספורט מאוד תוססת כבר קיימת באותה תקופה במדינה שעתידה לקום, היא צבועה בצבעים פוליטיים מן הסתם, דבר ועל המשמר האדומים של, של תנועת העבודה מצד אחד, המשקיף מצד שני, הארץ והבוקר האזרחיים באמצע, והדיווח בהתאם לפוזיציה כידוע במחוזותינו.
1: אז כן, גם אנחנו לצערנו לא נשדר את המשחק. הנה הקבוצות כבר מסתדרות על קו האמצע. הכרוז יכריז מיד על דקת הדומיה שבה ייפתח המשחק, אבל מכיוון שזכויות השחזור לא מצויות בידינו, ניתן עכשיו לדמיון לעבוד ונתראה בפוסט גיים.
0: נתראה.

0: תם ונשלם הדרבי הגדול של ליגת החירום. הקהל מפנה את יציאי אצטדיון המכבייה, חלקם ילכו לקנח את המשחק באיזה כוס אספרסו או אפילו משקה אלכוהולי בקפה גלינה הסמוך, רובם יצעדו חזרה למרכז תל אביב לאורך רחוב בן יהודה וידברו על הדרבי שהם ראו. איך הם יעריכו את הרמה של הדרבי הזה, עומר?
1: עצבים יש בדרבי גם בלי לשלם כסף, אבל הפעם עצבים היו גבוהים במיוחד, כי המשחק נפתח באיחור של חצי שעה בגלל משחק מוקדם שהיה חלק מצגה כפולה, משחק רעבה בין ביתר בין נורדיה תל אביב לנבחרת נתניה. אז אחרי שעברו את המסכת המייגעת הזאת, נפתח המשחק, מכבי תקפה לשער הדרומי כשהרוח בגבה, שזה התנאים האופטימליים לקבוצה התקפית שרוצה לדרוס, אבל דווקא הפועל בהפוך על הפוך פתחה חזק, צבייר לכדוף.
0: הפוך על הפוך משום שהפועל תל אביב כבר אז ידועה כקבוצה בונקריסטית.
1: בהחלט, כבר ציינו את ההגנה שלה החזקה.
0: חמשת החלוצים סוגרים את המגינים.
1: חמשת החלוצים הכי הגנתיים שאי פעם היו, אבל הם כן יודעים לשחק, ודוקטור ורובן הללוב שמשחקים בהתקפה מנסים לתקוף את השאר גלים גלים, עד שבדקה ה-15 דוקטור מעביר כדור מהאגף למרכז הרחבה, ונפתלי שבל ברכש מהפועל רמת גן משתלט על הכדור לפני שבן דורי בכלל מספיק להבין מה קורה. 1-0 הפועל, הלם ביציע המכבייה, האולטרס של הפועל ביציע החוץ חוגגים, וזה בעצם הרגע שבו המשחק מתהפך, כי מכבי מקבלת את השעון המעורר שהיא חיכתה לו. אלי פוקס, סטודינסקי ופאנץ מתחילים לתקוף גלים גלים, בדקה 28 סטודינסקי מרים קרן להרחבה, ומי אם לא פאנץ דוחק פנימה 1-1.
0: והשער הזה של פאנץ הוא בעצם השער,

0: השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי.
1: אמת, השער הזה, השער האחרון במשחק, לא נרחיב על מה שקרה בהמשך הדרבי, כי זה היה בעיקר עצבים, אלימות וכמעט מצבים. הדרבי מסתיים ב-1-1, ופנץ כובש את השער הארץ ישראלי האחרון, לפני שקמה מדינת ישראל בחלוף פחות מחודש.
0: כלומר, זה המשחק האחרון של ליגת החירום, תוך כמה ימים המצב מידרדר למצב שכבר אי אפשר לשחק כדורגל.
1: כן, כי גם במרכז, דיברנו על הקרבות בכל רחבי הארץ, וגם בתל אביב, שבה היה שקט רגעי באפריל, אז כבר ממש בסוף אפריל יש את הקרבות לכיבוש יפו.
0: וזה לא רק השער האחרון בתולדות הכדורגל לארץ ישראלי, זהו גם השער האחרון של נתן פנץ.
1: נתן פנץ, רמזנו ודיברנו על אותו רוויזיוניסט, וגם חבר באצל, ביתר והאצל, וכשמתחיל הקרב על יפו הוא מגויס לאצל, למרות כוכבותו על המגרש, הוא לובש מדי טוראי, ובקרב עם הבריטים בסמטאות שכונת מנשיה, יפו, הוא מוצא את מותו.
0: לימים נתן פנץ הופך להיות, לדעתי, פסל הכדורגל הישראלי הראשון.
1: נכון, הוא פשוטו כמשמעו, הוא פוסל, יש פסל שלו ברחוב על שמו ביפו. לקח הרבה זמן, רק ברחוב, בסוף שנות ה-90 אני חושב, הרחוב נקבע והפסל הוצב שם. בכל זאת זה לקח זמן, מכיוון שהוא היה
0: בקבוצה הלא נכונה.
1: בקבוצה הלא נכונה.
0: זאת אומרת, בקבוצה הלא נכונה, בקבוצה הנכונה, מכבי תל אביב, אבל בארגון הלא נכון.
1: כן, ההנצחה שלו אגב, כל השנים שאחרי היו טורנירים לזכרו בביתר, ובתנועה הפוליטית שלו הוא הונצח, אבל מבחינה ארצית, כלל פוליטית או א-פוליטית נקרא לזה, אז באמת הרחוב שנקבע שמו ביפו והפסל, זה ההנצחה שהגיע לו, ובחלוף יותר מ-50 שנה ממותו.
0: פסל יפה שבו הוא מבצע חצי מספרת לאחור.
1: כן, אגב, הכינוי שלו היה טנק, הוא השחקן מאוד עוצמתי, חם מזג, והפסל הזה מייצג יפה את הכוכבות שלו.
0: אבל קצת חבל שבישראל כדורגלן צריך להרג במלחמה על מנת לזכות בפסל.
1: נכון, אולי עוד נגיע לימים כמו בארצות הברית או כמו דרכים שבהם פסלים של שחקנים חיים מחוץ לאצטדיונים.
0: עם המחשבה האופטימית והאומנותית הזו נסיים הפעם. תודה עומר.
1: תודה מודי.
0: וניפרד עם הלהיט הגדול של אפריל 1948, השיר שתיאטרון לילה לא הספיק לפרסם לפני שהמלחמה סגרה גם אותו. במקור שרה אותו כוכבת הלילה לא, שושנה דמרי, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של מי שבאביב 1948 היה רק בן 9, אבל כבר אוהד של הפועל תל אביב. בואו נניח שאריק איינשטיין הצעיר הלך באותה שבת לראות את הדרבי האחרון של תל אביב לפני שהליגה הופסקה והתחילה המדינה.

0: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
1: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
2: לילה של הפתעות ב-NBA.
3: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
4: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
5: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
6: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
7: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
8: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: לכל אחד יש את רגע רוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול, ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק, ואחר כך ישן טוב בלילה. רגע רוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני, במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון הולך ומתרחק, והרמה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני. אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר.
10: ערב טוב.
9: שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
10: שלום בוני.
9: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
10: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת. בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותם בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רצה לחיות, שם הוא רצה להיות, וגם את זה הוא
9: השיג. גם עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
10: והרבה.
9: והרבה. אבי מלר.
11: כן, בוני.
9: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
11: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו קבע 2 שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17. אבל כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני או רוזי או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה, הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולך, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה. שרף ווולך הישראלים סידרו לו מה

0: זה חוזים באנגליה?
1: תחנות רבות עבר רוזנדל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
2: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
3: וחטיפת הכדור של רוזנטל.
4: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון, והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
3: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
5: נחישות, אישיות וכוח רצון, אילאי.
3: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר!
4: רוני ממוקד מטרה. זה השם שלו, מקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
3: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
6: כשמסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל ליווה אותה לאורך כל הדרך.
2: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלומו שרף.
6: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
4: הוא יכול היה לקחת על הגב שני שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת אותה מהירות.
2: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
5: אין ספק ששלומו זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלומו לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
6: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם. המזל בחר בשחקן הנכון.
7: רוזנטל, הוא יכול להפקיע ולקנות את עולמו. עכשיו שר!
4: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
3: הוא יכול!
4: אנחנו מדברים לפני 30 שנה, 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
2: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
6: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
3: And Ronnie Rosenthal has got his first goal for Liverpool.
6: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
8: פתאום התחילו לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי וכמה זמן שיחקתי.
9: Celebration time at Anfield for a record-breaking 18th time.
5: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
6: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בה לא החמיץ כמעט שום דבר.
8: לרוע מזלי, הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
4: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גפשושיות. היו קצת יותר מדי.
5: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
4: באחד המשחקים הפסדנו. שלומו כמובן עם הקצף שיוצא לו פה, הלבן הזה, כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלומו, שלומו, הסמס הפריע לי.
6: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
2: גם יאן ברקוביץ' הצליח, גם חיים רביבו הצליח, אבל כשאתה לוקח אחד לאחד ואתה פורט את השנים שלו, מה שהוא עשה בקבוצות שהוא שיחק, אין ספק שרוני מספר אחד.

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.

0: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הפקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועט עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. רוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
1: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד. ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
0: קודם כל, זה בשבילי, באופן אישי, אני חושב שזו הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז', ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד, וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים, אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד. חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית. כך שהפעילות שלנו מהבוקר עד הערב, היא הייתה חברות לאורך כל היום.
1: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים. פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזן, של כל הקריירה שלו. אני משער שאפילו אם שלום מסתובב היום בליאז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק, אם אתה רוצה, עיתון חדשות, קרא לו בוניק.
1: במהירות, כן. עם הפיזיות, כן, טועם כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה, המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
0: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שאיתו. היה לנו משחק באקרן, משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לליאז'.
1: מאושרים, מבסוטים.
0: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר, אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין יותר חגיגה מזו. הוא קורא לרוזנטל. חצי דקה, רוני חוזר אליי לכיסא שם, ואומר לי, אתה יושב? אני גמרתי עם סטנדרט, הוא שחרר אותי. פשוט ככה בשיחה איתי, קסלר קורא לי, הוא אומר לי, שחררתי את רוני רוזנטל, ואתה תהיה אצלי שחקן ספסל. ככה גמרנו את הסיפור שלנו בליאז'. אני המשכתי אמנם בליאז' כי לא רציתי לעזוב, אבל רוני, מהנקודה הזו, התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים. באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל על זה, קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
1: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת.
2: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
1: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול. למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
2: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרסט פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני.

0: רוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש 3-4 ניצחון בסלדרס פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
1: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
2: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
1: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
2: תשמע, תראה, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו.
3: אין לו.
2: פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ובמי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
0: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
1: באליפות,
0: אליפות. קבע 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה של ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדסלי לצד איאן ראש. זה היה, בירדסלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירדסלי.
1: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן. לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
0: נכון, קודם כל בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה הר שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד, העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח, הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק. הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת. אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.
1: מצטרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
4: אהלן, מה העניינים?
1: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
4: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו אחת, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע רגע הזה שהשנייה ראינו. רוני רוזנטל הופך את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים עד היום מעלים. לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי. אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק ונותן את הכותרת, רוני וון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב, שכל אחת נקראת דאזר רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצה זויה ומוזרה, פשוט מעלה אותה לשם.
1: איך רוני עצמו מגיב?
4: תראה, רוני, שלום אמר את זה, אין לו אגו, הוא מבחינתו, אתה יודע, תמיד ממשיך קדימה ומסתכל על המשחק הבא. הוא התראיין לפני 6 שנים בעניין הזה. ואמר שני דברים. הדבר הראשון, שבסך הכל, אף שחקן שמגיע לטופ לבל, לא יקבל כזה בז סביבו. אז אם הוא לא היה שחקן שמגיע לטופ לבל ומחמיץ, כזה כדור, אף אחד לא מדבר עליו. והדבר השני, הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור על זה, הייתי משחזר את זה שוב, כי ההחמצה הזאת שמה אותי על המפה.
1: בוא נדבר קצת על ההחמצה.
0: אין פרסום רע,
4: אין פרסום רע.
5: אנחנו דיברנו על מטרות, אז אני עוד פעם אומר לך, הנה, רוני השיג את המטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
0: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
1: שעושה את זה בכוונה.

0: הכוונה שהוא
1: מנסה. הוא מנסה לתוכנן לסלוק.
0: הוא מנסה לקרוא את הקדום מעל השאר ולא מצליח.
2: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני.
3: אוקיי, אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה 1-1, המומנטום השתנה, וילה הבקיעה 3 שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיעה את שער הניחומים?
4: רוני רוזנטל.
3: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
4: תודה רבה, עידו.
3: בכיף.
4: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
5: כמובן. קודם כל רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
4: בוא נסביר מדוע.
5: שתשמש, אני צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
4: הוא משהו בפרופורציות אצלו, משהו בפרופורציות אצלו היה בריא.
5: תשמע.
4: לקחת דברים בצורה הגיונית.
5: אתה יודע מה, זה בדיוק ככה. אני חוויתי שנה וחצי בערך איתו, ככה יום-יום. ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה, וזה עוזר מאוד להמשך הדרך. אז אני מסכים איתך שלנו כנבחרת, כשחקנים שהיינו שם, היה לנו את הפריבילגיה הזאת ליהנות משחקן עם איכויות של שחקנים ששחקו שחקנים ברמה האירופאית. היה לו את הכוח, הפריצה הזה שכל כך אנחנו זקוקים לו היום בכדורגל הישראלי. וכמו שהוא תרם בקבוצות, אני חושב שהוא תרם גם בנבחרת.
4: אבי, יש שני משחקים שאתה יודע, כל שחקן שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק, שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן. ואחד בפריז בניצחון, ולמעשה באמת שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר, בסופו של דבר כובש שער מדהים. עכשיו זו פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
0: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. שהצרפתים הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל, כשחזרה מהמשחק בצרפת, הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל, בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה, גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה, יוטיובית.
4: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי. הוא אומר לי, בוני, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ הפגנו רביעייה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו. הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני הצליח להשיג.
0: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות. כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן עם אור פיל. כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קור רוח. הקור רוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
4: שלום לילד היום הולדת בלונדון, לדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
6: הכל בסדר, אני שומע אתכם, מצוין.
4: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
6: זה נהדר, האמת, אני לא חושב על זה. בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה. אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי הולדת.
4: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
6: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
4: לא, מתבגרים, רוני.
0: רוני, פתאום הבנתי ש...

0: אם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
1: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר. הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
0: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
2: אז בוא נלך לרגעים יותר משמחים, ובוא תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
1: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת. אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי, היו לי רגעים נהדרים, כמו המשחק הראשון שלי במכבי חיפה, שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים במשחק הראשון, המשחק הראשון שלי בברוש, חתמתי באירופה, המשחק הראשון כבר הפקעתי שער אחרי כמה רגעים, המעבר שלי לסטנדרט ליש גם כן, מיידית לא היה המשחק הראשון, היה המשחק השני שהפקעתי, אחרי זה עם ליברפול, מיד כבר עשיתי איזה משחק מצוין שכבר הכניס אותי לעניינים עם ליברפול, כשבמשחק השני, שזה למעשה המשחק הראשון שבו פתחתי, הפקעתי שלושה, אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם, במשחק הראשון כן הפקעתי שער, אז אתה יודע, בכל עם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
2: דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
1: שמע, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו, יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני אומר, יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם, אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל האיכויות האלו, כמובן שאם היה לי, הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים, אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה, וזהו.
2: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך, אחרי היותך שחקן, הפכת להיות סוכן שחקנים, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
1: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום. כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות, כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגבי העולמי לפני
2: 43 שנה.
1: 43 שנה, או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם.
2: רוזי, אבל לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?
1: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות.

0: זה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה שלי.
1: עוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני
2: עוזי. ושליברפול כבר תיקח עד אז אליפות.
1: ושליברפול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
0: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך, הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
1: אוקיי, רוני, תודה, תודה, תודה.
0: תודה, נכון.
1: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט. כל מה שהוא עבר, וזה נכון, אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה הדבר שהוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא אלינו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד? לא, אין.
1: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וכיבדת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.

שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. אנחנו נהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עם שלל רעיונות, אבל תחילה, המבזק שלנו. ונתחיל, איך אפשר שלא, עם גמר ליגת האלופות ועם פריס סן ז'רמן שזכתה אמש בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות לאחר ניצחון דרמטי על הארסנל בתום דו-קרב פנדלים. אלא שבמקום לחגוג, פריס נקלעה לכאוס מוחלט כאשר אלפי פורים יצאו לרחובות והחלו במהומות, חסימות צירים והשחטת רכוש. המשטרה נאלצה להשתמש בגז מדמיע ולפי הדיווחים נעצרו מעל 400 מתפרעים ששרפו רכבים והבהירו חפצים. חברת הפרלמנט לפן תקפה בחריפות את המתרחש וצייצה כי רק בצרפת ניצחון כדורגל מצית מהומות שמאלצות את האזרחים להסתגר בבתים שלהם. ונעבור לעוד אירוע גדול, הפעם בענף המקביל ולסן אנטוניו, או שנתחיל עם בונזי קולסון. אפשר גם עם בונזי קולסון. לא, אנחנו חוזרים, תראו מה זה, אנחנו קופצים. חישך של סן אנטוניו ספרס שהפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז שנת 2014, לאחר שניצחה בחוץ את אוקלאומה במשחק מספר 7, המשחק המכריע כמובן, והשלימה 4-3 גדול. בסדרה, ומבי, שזכה בתואר ה-MVP של גמר המערב, הוליך את המנצחת בגיל 22 בלבד עם 22 נקודות ו7 ריבאונדים. באוקלאומה סיטי, שגילג'ס אלכסנדר הגדול, סיפק תצוגה מרהיבה של 35 נקודות, אך נותר בודד במערכה. הגמר הגדול של הספרס מול הניקס יצא לדרך בלילה שבין רביעי לחמישי. ועכשיו אנחנו הולכים לבונזי קולסון. האם נראה אותו כאן, בתל אביב? יהיה מעניין, כי מכבי נמצאת בעיצומו של מסע ומתן עם הפורוורד. נגיד, קדנציה שנייה במועדון, במידה וזה יקרה, השיחות בין הצדדים צברו תאוצה בשבוע וחצי האחרונים, כאשר גם מצד השחקן יש רצון לשוב לצהובים. המהלך מתאפשר בזכות סעיף יציאה נמוך יחסית בחוזה שלו בפנר, שעומד על פי הדיווחים על 200,000 יורו בלבד. קולסון, ששיחק במכבי בין השנים 2022 ל-2024, היה אחד מהאנשים הבולטים אצל המאמן עודד קטש ורשם בעונתו האחרונה ממוצעים מאוד מרשימים של 12 נקודות ו5 ריבאונדים ביורוליג. נגיד, הוא מגיע עם הקבוצה פעמיים, אחד משחק אחד בלבד מהפיינל 4, היה מאוד אהוב כאן ביד אליהו. ואנחנו חוזרים לכדורגל ואנחנו נסיים את המבזק שלנו עם ברק יצחקי, מאמן ביתר ירושלים. האם הוא יישאר כזה? מעניין מאוד, כי בעלי ביתר ברק אברמוב מצפה לקבל עוד היום תשובה האם הוא אכן יישאר כזה. נגיד, ברק אברמוב מציע לו הצעת חוזה שהוגשה לו, מסרב כרגע לקבל אותה. אברמוב מציע חוזה של 70,000 ש"ח נטו בחודש, עלייה של כ-30%, שיכול להגיע לכ-100,000 שקלים עם בונוסים. במועדון הבהירו כי מד הסבלנות של הבעלים הולך ואוזל לאחר שיצחקי לקח את סוף השבוע למחשבה. אם יצחקי יסרב, משה אוחיון הוא המעמד היחיד והמוביל של המנהל המקצועי אלמוג כהן. כהן הבהיר כי הוא מעדיף שיצחקי יישאר, אך לא יחשוש לתת את המפתחות לאוחיון, אותו הוא מעריך מאוד כאיש כדורגל מבריק שכבר סייע רבות למערכת. עד כאן.

0: המבזק שלנו. רותם פלדברג, שלום, מה שלומך, חברתי הטובה?
1: בסדר, שבוע טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו התחלנו את המבזק שלנו עם בונזי קולסון הגדול, האם נראית אפור עוד כאן

0: אצלה בשנתיים שהוא שיחק אצלה. מן הסתם, עם ההישארות של עודד קטש ומערכת היחסים הטובה שהייתה לשניים, זה משהו שמאוד הכניס עניין ומעודד אותו לחשוב בצורה חיובית לחזור למכבי. כמו שאמר, באמת יש דיווחים באירופה על סכום של 200 אלף יורו לבייאאוט, וזה סכום שמכבי יכולה להרשות לעצמה, בטח עם התקציב עכשיו שגדל. אז יש רצון גדול באמת מצד שני הצדדים, שיחות תכופות שנעשות גם עם המנהל המקצועי קאולו קולדבלה וגם עם בונזי והסוכנים שלו. אז יש כיוון מאוד חיובי בעניין, ונצטרך לחכות ולראות האם הדבר הזה באמת יקרה, ואם קבוצות אחרות, את יודעת, לא יקפצו על המציאה.
1: אז בדיוק, זה מה שרציתי לשאול, רותם, מה את יכולה לספר לנו על הביקוש שלו ברחבי היבשת?
0: אז תשמעי, להיות בפנר זה כבר מעלה את המניה, בטח אחרי העונות האחרונות שלה. כל פעם, כולנו יודעים שהוא שחקן מאוד מאוד מבוקש באירופה, עם נתונים טובים, למרות התקופה האחרונה שלו באמת בפנר, שהוא הרגיש קצת שהוא נדחק לצד, ורואים את זה עם ירידה משמעותית בעניין הדקות שלו לפרקט. אז בואי נגיד, מכבי לא הקבוצה הבלעדית שרוצה לראות אותו בשורותיה. זה הולך ליפול על, תדעת, או כסף, או העניין של תקשורת ורשת חברתית, מה שנקרא עם מכבי תל אביב. יש דיווחים גם על קבוצות ביוון שרוצות אותו, וגם וילרבן שרוצה אולי לבנות את עצמה אחרת לקראת העונה הבאה. נראה איך הדבר הזה יסתכם, אבל מכבי מאוד מאוד רוצה אותו, בטח עם העוגנים שלה שהיא השאירה, ונראה שזה הולך בכיוון חיובי, אבל שוב, כמו שאמרנו, עד הדקה ה-99 אי אפשר לדעת.
1: רותם, עוד ניוז, מכבי תל אביב, לפני הרבע גמר, מחר מול הפועל באר שבע דימונה?
0: כן, אז אגיד קודם כל שההפסד בדרבי הביא לאיזושהי באמת סתירת לחי, כמו שקטע שמר. דיברו גם מן הסתם השחקנים על העניין הזה שמצד אחד צריך איכשהו למחוק את המשחק הזה, ומן הסתם לא לחזור על הדברים שהיו בו, להפיק לקחים. מצד שני מתחילים בדף חדש אל מול קבוצה אחרת, לא אל מול הפועל תל אביב כרגע. אז רוצים מן הסתם לסיים את זה בשני משחקים. מבחינת הסגל עדיין לא ידוע במאת האחוזים, לדוגמה אם בריסט ישחק מחר, אבל גם הוא וגם ג'ימי קלארק נמצאים בספק, ורוב הסיכויים שהם לא יירשמו מחר, ושקטה שימשיך באמת עם אותה חמישיית זרים.
1: אבל היום את בארנה הירושלמית, יונתן אלום מול שרון אברהמי, אז תהני ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה, שבוע טוב.
1: המשך יום טוב. גיל ברק, מה שלומך? צהריים טובים.
2: שלום נועה, מה קורה?
1: או שנאמר בוקר טוב, כי בטח ראית את המשחק, עד מאוחר כן. בלילה, מוקדם בבוקר, מה עשה הילד? מה עשה ומבי, גיל?
2: יש לו גם משחקים שאי אפשר לפטבט. ומבי היה מצוין, בטח הגנתית, התקפית הוא היה בסדר גמור, לא הציג איזושהי שורה סטטיסטית מדהימה, אבל הוא קיבל הרבה עזרה מהרבה שחקנים, וזה הסיפור. בסופו של דבר, אוקלאומה משלמת על זה ששני שחקני חמישייה של הפצועים לאורך כל הסדרה הזאת. שני שחקנים מרכזיים, שני שחקני חמישייה בעונה שעברה בעונת האליפות. ובסדרה ארוכה, בשבעה משחקים, העומק הוא קריטי. והיה יותר מזה לסן אנטוניו בסדרה, מה שהיה צריך להיות לפחות על הנייר, היתרון של אוקלאומה. סן אנטוניו קולעת 17 שלשות ו44%. מציגה שבעה שחקנים בספרות כפולות מול חמישה בלבד של אוקלאומה, ויש לנו גמר.
1: לפני שנגיע, גיל, לפני שנגיע למאץ'אפ בגמר מול הניקס, בוא נדבר על אוקלאומה ועל שי גילג'ס אלכסנדר, אהובך, סיכום של העונה שלהם?
2: תראי, הוא היה מצוין, וגם במשחק הזה, ובסדרה הוא עשה את שלו בסך הכל, קשה להיות יציב ומספרים מפתיעים לאורך שבעה משחקים. הוא את שלא עשה. שוב, ג'ט הומגרן, שחקן חמישייה עם חוזה מקסימום, הוא היה חלש מאוד כל הסדרה. לו דורט, שחקן חמישייה, היה חלש כל הסדרה, לא הגיע. וכמובן הפצועים שלה, אמרנו, גם ג'לן וויליאמס וגם אי-ג'י מיטשל, שני שחקנים קריטיים במערך של דיאגנות. בסופו של דבר זה לא הספיק, מול קבוצה צעירה, נלהבת, שומרת, עם הרבה שחקנים על אותו

0: על אותו תפקיד בעמדות 2, 3, 4 אפילו, שקולים שלשות, שיכולים להחליף אחד עם השני בהגנה, והקבוצה היותר טובה בהינתן בכל התנאים הללו, באמת לקחה את הכרטיס לגמר.
1: ועכשיו בוא נדבר על המאצ'אפ בגמר, אמרת, מול הניקס. יש סיכוי לניקס, מה אתה אומר? נזכיר, זה ממש יחזור של הגמר שראינו בשנת 1999.
0: נכון, היתרון של הניקס הגדול זה שהם סיימו שתי סדרות בסוויפ, בעוד שסן אנטוניו נאבקה שבעה משחקים ושבעה משחקים. קיצור, הניקס יבואו הרבה יותר טריים, מבחינת הקשירות, גם יותר קשירים, כי לא סוחבים שום פציעות ושום חלודה ושום כלום. בצד השני, היתרון הבידיעות הוא של סן אנטוניו כמובן, שזה תמיד משמעותי. היתרון הוא של סן אנטוניו באופן כללי, כי הניקס יתקלו בהגנה שהם לא נתקלו, עם כל הכבוד ליריבות שלהם, ניק קליבלנד ומטה, זה לא ההגנה של אוקלאומה וסן אנטוניו, זה לא זה. והיא תקבל את סן אנטוניו בשיגעון. אני לא רואה את הסדרה הזאת הולכת ליותר משישה משחקים לטובת סן אנטוניו, אולי אפילו 4-1. מה שכן, זה שבטוח תהיה אלופה חדשה לליגה, ואלופה חדשה שמינית ברציפות. זאת אומרת, בשמונה השנים האחרונות, כל שנה יש אלופה חדשה. תמיד מדברים על... על השוויוניות, על שיטת הדראפט, על כל הדברים הללו ב-NBA, אין הוכחה יותר גדולה לעניין הזה מאשר הנתון הזה. כל שנה יש פרנצ'ייז אחר שהוא אלוף, פרנצ'ייז אחר שהעיר שלו מתעוררת, והמרצ'נדייז, והספורה, והפופולריות, גם השנה זה יהיה או הטירוף בניקס בניו יורק, או הטירוף בטקסס וסן אנטוניו, בכל מקרה תהיה סדרת גמר שיגעון.
1: בעד מי אתה? מה הלב של גיל רוצה? נתת את האימור שלך, אבל מה אתה רוצה?
0: הלב הולך עם הניקס רק בשביל ההיסטוריה, ורק בשביל השיגעון, וניו יורק, ו-53 שנה בלי אליפות, וכל מה שקשור בעיר הזאת שכל כך אוהבת, וכל כך מבינה כדורסל. מתישהו הגיע הזמן, לא מגיעים לגמר כל שנה. השכל אומר סן אנטוניו, כי היא פשוט קבוצה בעיניי עם ספסל יותר טוב, ועם סופרסטאר אחד שאף אחד לא יודע לפתח אותו, ואם אוקלאומה לא הצליחה, היא בספק אם אני אצליחו.
1: גיל, בוא נעבור לפלייאוף שלנו. לפי דעתי לא פחות מעניין, אם לא הרבה יותר. ונתחיל עם סדרות רבע הגמר שלנו. נתחיל עם הפועל תל אביב ראשון לציון. איך אתה רואה את הקרב הזה? יש מבוא שגיא קפלן גונה, וזה אחת?
0: אז זהו, הוא צריך לגנוב אחת, כי לפני שהוא יגיד להסתכל ימין השמאלה, הסדרה הזאת תיגמר ב-0-2 לחובת הקבוצה שלו.
1: האמת, נזכיר הטוב משלושה משחקים, להבדיל מהחצאים והגמר הגדול.
0: נכון. הביתיות היא של הפועל תל אביב, כך שגם אם היא תפסיד, אני מניח, אם וכאשר זה יקרה, זה אולי יקרה בראשון לציון, בסוגריים, ספוילר, לא יקרה. אז המשחק השלישי יהיה ביד אליהו, הפועל תל אביב במומנטום, הפועל תל אביב אחרי הדרבי במצב רוח נהדר, הפועל תל אביב פירקה את ראשון לציון בליגה רק לפני שבוע, הפועל תל אביב יש לה שחקני פנים, מה שאין באמת למכבי ראשון לציון.
1: נזכיר שוב, אנחנו רואים דימיטרי סיטודיס הולך גם עם טאיו דיאסי וגם עם ג'ונתן מוטלי.
0: נכון, ומקבלים גם את תומר גינת, זה עוד שחקן לפנים שמגיע לשחק. אני לא רואה פה הפתעה, אני רואה פה 2-0 חלק, בהפרשים גבוהים לטובת האדומים.
1: מילה, משפט על הפועל ירושלים, הפועל העמק, אתה רואה אולי כאן סדרה יותר צמודה?
0: תראי, היה אחת-אחת בעונה סדירה.
1: אמת.
0: בין השתיים, משחקים צמודים, את המשחק הראשון בארנה, העמק ניצחו. והעמק הפסידו בקטנה בגנר. נכון של הפלייאוף כמי שלו, אבל אוסטין ויילי עכשיו בטוח, לא בטוח שהוא בעניינים של הסדרה הזאת בכלל, ובסדרות פלייאוף הגנה מנצחת, במגדל העמק זאת קבוצת הגנה, עם שרון אברהמי, קבוצה שעושה חילופים, על כל כדור, על כל חסימה. פה ירושלים צריכה לעבור את הסדרה הזאת, גם מטעמי ביתיות ומטעמי ג'רד הרפר, שהוא באמת רמה מעל האירוע. לא יודע עד כמה זה יקרה באופן חלק או דומיננטי, לא בהפרשים ולא בתוצאת הסדרה. עדיין לתחושתי 2-0 ירושלים.

0: 2, אבל קשוח, ולא ניפול מהכיסא אם זה ייגמר 2-1.
1: לגמרי גיל, תודה רבה שהצטרפת אליי. נזכיר, היום back to back צמד משחקי ענק בפלייאוף שלנו, גם הפועל תל אביב מול ראשון לציון, ולאחר מכן הפועל ירושלים פוגשת את הפועל העמק של שרון אברהמי. גיל, שיהיה לך אחלה של שבוע.
0: גם לך, תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לייב מבודפשט. שלום לנדב יעקבי וסגי כהן ששידרו אתמול את גמר ליגת האלופות. שלום חברים, מה שלומכם? צהריים טובים.
2: אהלן, אהלן נועה, מה שלומך?
1: טוב, איזה יפה, אתם לבושים ככה בבודפשט. קודם כל, מה מזג האוויר שם? הכל נעים, הכל טוב?
3: לא יודע, עברנו לפינת ביקורת האופנה. כן, תודה רבה, הכל טוב.
2: מזג אוויר מצוין, הלוואי ככה גם אצלנו.
1: ביקורת אוכל אני לא יכולה, אז ביקורת אופנה אני יכולה לתת את שלי. קודם כל, סיכום שלכם לגמר ליגת האלופות, אמש.
3: הם היו לבושים יפה.
1: לגמרי, חד מש.
2: אני אגיד את זה בקצרה, וסגי בטח יאריך. בסופו של דבר, לא גמר קלאסי, חייבים לומר. משחק עם 120 דקות, עם מעט מאוד מצבים, מעט מאוד הזדמנויות. דיברו לפני המשחק על ההתקפה הטובה ביותר מול ההגנה הטובה ביותר, אז ההגנה הטובה ביותר אכן הופיעה, אבל זה לא הספיק בסופו של דבר, כי זה נגמר בפנדלים. והדבר המדהים אולי, שארסנל מסיימת עם הפסד, למרות שהיא לא הפסידה אף משחק כל העונה. והיום היא תחגוג בכל זאת, כי השחקנים בדרך ללונדון, והיום בערב אוטובוס פתוח בצפון לונדון, חוגגים את האליפות, רצו לחגוג גם את ליגת האלופות, אבל הם יחגגו בכל זאת.
3: אני חושב שהסיכום של המשחק הזה, שקבוצה אחת באה לזכות בגביע, וקבוצה אחת באה כדי למנוע מהקבוצה אחרת לזכות בו, ולזכות בו כברירת מחדל. בסופו של דבר, הקבוצה שבאה לזכות בגביע זכתה בו.
1: דיברתם על זה, על פריס סן ז'רמן ששוב זוכה ועושה את הבק טו בק. מה הופך אותה לקבוצה הטובה ביבשת שנה נוספת?
2: קודם כל זה אותה קבוצה כמו בשנה שעברה, למעט השוער. אותה קבוצה בדיוק, אותו מאמן, אולי אפילו טיפה יותר טובים, שוב, לא במשחק הספציפי הזה, אבל לא לאורך כל העונה. ונוצרת פה שושלת, כלומר, מתחילים לדבר על פריס סן ז'רמן כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, אולי זה קצת מוקדם, אבל אם הם יזכו בעונה הבאה, אם הם יעשו את זה 3 פעמים, זה כבר יהפוך אותם באמת, כמו אייאקס ובארן מינכן של שנות ה-70 וריאל מדריד של זידן, הם בדרך לשם.
3: כן, מה שהופך אותם לקבוצה טובה זה בראש ובראשונה זה שיש לה שחקנים טובים ומאמן טוב, ויש לה סגל שנבחר כדי להתאים באופן מאוד ספציפי לצורת משחק ולראיית עולם זו של לואיס אנריקה, וראיית העולם הזאת באה לידי ביטוי בגמרים, בשליטה שלה בכדור, באופן שהיא נשחקה את משחק ההתקפה שלה, באופן שבו היא הצליחה לנטרל את ניסיונות ההתקפה של ארסנל. ובסך הכל אני חושב שהגדולה של פריס סן ז'רמן נראתה בכל שלבי ההכרעה של ליגת האלופות, ולא לא רק אתמול. פשוט מה שקרה אתמול, היא הייתה קבוצה שלא הסכימה לא לנצח, וזו הייתה המטרה של ארסנל, לגרום לה לא לנצח. זה לא קרה.
1: דיברתם על ארסנל שזכתה בפרמייר ליג, אלופת אנגליה. מה היא צריכה לעשות כדי להישאר בפסגה עוד שנה, ואולי לעשות את העוד סטפ הזה ולזכות גם בליגת האלופות?
2: אז קודם כל, יש פה באמת מגמה מאוד מעניינת. לפני שנתיים ארסנל הייתה ברבע הגמר, שנה שעברה הייתה בחצי הגמר, השנה היא בגמר, ואם זה ימשיך ככה באותו כיוון, אז שנה הבאה אמורה גם לזכות. אבל כדי שהיא תזכה, היא חייבת להיות קבוצה יותר, נקרא לזה יותר יוזמתית. זאת אומרת, אוקיי, זה לא היה לאורך כל העונה, אבל ראינו בסיום העונה, גם בליגה האנגלית, היא מאוד התקשתה, היא גנבה 1-0 פה, 1-0 שם, זה לא מתאים. כלומר, זה לגיטימי, מותר, אין משהו בחוקה שאומר שאסור לשחק בונקר, מותר. אבל אם אתה רוצה להיות אלוף אירופה, אתה חייב להיות יותר התקפי ולהבקיע יותר שערים, וכשמלך השערים שלך מתחיל על הספסל, ועם כל הכבוד לעבר, שחקן שהבקיע 5-6 שערים כל העונה, זה מרגיש שזה לא מספיק. משהו שם, יש סגל טוב, יש שחקנים מצוינים, אבל הקבוצה הזאת חייבת, עם כל הכבוד להגנה, להתחיל לשחק גם התקפה.
3: אני חושב שהדבר המרכזי שארסנל צריכה בשנה הבאה כדי לזכות בתור זה לשחק בליגה אחרת. העונה בליגה האנגלית שוחקת, ומאבק אליפות מהסוג שארסנל עברה השנה שוחק. שני שחקני מפתח של הטימבר ששיחק כמחליף כמה דקות, ומרינו שהיה פצוע, וזובימנדי שחזר מפציעה וגם שיחק אתמול כמה דקות. השחקנים האלה פשוט נשחקו לאורך העונה. מאוד מאוד קשה לקבוצה כמו ארסנל להגיע בסופו של דבר, אחרי המאבק האליפות שלה, שבסך הכל הסתיים לפני 10 ימים, למשחק כמו גמר ליגת האלופות, ולייצר עוד רמת אנרגיה. וכדי לזכות בגמר ליגת האלופות צריך לייצר עוד רמת אנרגיה. הייתה אנרגיה כזאת של ארסנל, 10 דקות רבע שעה בהתחלה, היא לא הצליחה להחזיק את זה לאורך המשחק כולו, ופריז סן ז'רמן לאט לאט.

0: אבא השתלטה עליו.
1: אתם יודעים, נדב וסגי, אתם שידרתם כל כך הרבה רגעי קצה, ואתמול הייתה קצת ביקורת על הרמה של הגמר. דעתכם על מה ששמענו, גם ברשתות החברתיות, גם באתרים השונים?
0: מי שיש לו ביקורת על גמר ליגת האלופות, אל יהיה חלקי עמו.
2: אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין את זה. שוב, צריך להבין שבסופו של דבר, כשמגיעים לגמר, יש רק דבר אחד מול העיניים של המאמנים. לזכות, ולא חשוב איך. כן, בדיוק. עכשיו, שוב, אנחנו דיברנו על זה קודם, אני לא אחזור על מה שאמרתי קודם. ארסנל הגיע באמת עם הלשון בחוץ, כלומר, ראינו את השישות הזאת, אולי בתחילת המשחק, ובכל שהמשחק התקדם, ראינו שחקנים נופלים מהרגליים, וארטטה ביצע כבר שישה חילופים, כבר לא נשארו לו חילופים, ושחקנים שם כמעט לא הצליחו לעמוד. והוא רצה לזכות, ולא אכפת לו, ותאמיני לי, אם הם היו מנצחים בפנדלים, אף אחד בארסנל, ואף אחד מאוהדי ארסנל, ואף אחד מהמבקרים באנגליה, לא היה אומר, כן, אבל ככה וככה, אף אחד לא היה אומר את זה.
0: כן, זה מוזר גם, משום מה לא נשמע ביקורת כזאת בצרפת.
2: מעניין למה.
1: מעניין מאוד. נדב יעקובי וסגי כהן, תודה רבה שהצטרפתם אליי ותהנו, נראה יום שמשי.
2: כן, כן, אנחנו הולכים ליהנות, תודה רבה נועה.
1: איתי שכטר, חברי הטוב, מה שלומך? צהריים טובים, לייב מבודפשט.
3: מה קורה, פופי?
1: מה שלומך? איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. נו, ספר קצת חוויות מהגמר.
3: מטורף, איזה גמר מרגש. לא התעלה לכדורגל גדול, אבל נהננו מכל רגע.
1: למה לדעתך? אמרת לא התעלה לכדורגל גדול. קח אותי, ללמה אתה חושב שאכן כך קרה?
3: בגלל ארסנל בגדול, ארסנל כבשו גול מוקדם, אחרי זה רצו לשמור על התוצאה, ושיחקו מאוד מאוד הגנתי, בסוף זה עלה להם ביוקר.
1: עם יד על הלב היית באדם, נכון?
3: עם יד על הלב רציתי שארסנל יפקו, כי כבר זכו שנה שעברה, ארסנל אף פעם לא זכו. צריך קצת דם חדש, אבל בסוף פריס סן ז'רמן הקבוצה החזקה באירופה לאורך כל העונה. וגם במשחק הייתה הרבה יותר עדיפה, נכון שלא הייתה מסוכנת מספיק, אבל פריס סן ז'רמן קבוצת כדורגל יותר טובה מארסנל. ארסנל זיבבו אותי, ציפיתי ליותר במשחק גמר מאלופת אנגליה, שתבואו קצת יותר אמיצה, וגם בדקות, אפילו לא ניסתה לחבר כמה פסים, היה נראה לא טוב מצד ארסנל. בסוף פנדלים זה כבר אתה תלוי בבועטים, בשוער, פריס סן ז'רמן זכו ובצדק.
1: דיברת על פריס סן ז'רמן, אמרת את זה, אלופה ראויה, מה הופך אותה לקבוצה כל כך טובה, כמו שאתה אומר, כל כך דומיננטית, כבר שנתיים ברציפות, שהיא זוכה בגביע הנחשף?
3: אני חושב שקודם כל יש לה את המאמן היום הכי טוב בעולם, לואיס אנריקה, מה שהוא עושה עם הסגל הזה, הוא פשוט משדרג אותו מעונה לעונה, ממשחק למשחק, וראינו זה גם בעונה שעברה, שמתחילים את העונה קצת רגועים, גם בליגת האלופות וגם בליגה, הוא מצליח להביא אותם לפיק שלהם, כל שחקן, בדיוק במאני טיים. ויש לו גם, בגלל שהוא משחק בליגה הצרפתית, הוא יכול הרבה יותר לתמרן בין השחקנים, לעשות שינויים, כי הליגה הזאת הוא לוקח אותה בכל מצב. דווקא ארסנל, בגלל שהיא רצה לאליפות בליגה הרבה יותר חזקה, זה היה לה יותר קשה, והיא גם הייתה הרבה יותר עייפה, ככה אני הרגשתי.
1: ראינו את הסלפי עם אנריקה, מה עוד בארסנל שלך?
3: שאלה, כמעט עצרו אותי שם פה, פי איזה מזל.
1: ספר לנו, ספר קצת למאזינים שלנו, מה עשית, שכטר?
3: היינו ביום לפני, ויורדים פריז, לואיס אנריקה מבחינתי מאמן מטורף, לא רק מאמן, גם בן אדם.
1: יותר מגוטמן?
3: הוא וגוטמן זה מבחינתי אותו רמה.
1: קל.
3: אז אני אומר, הייתי, אמרתי לאירן, תראה מה זה אחד שהוא נחוש. אני אומר לי, לא יתנו לך, אמרתי אותה, תראה. הלכתי, השתחלתי כמו שאני יודע. זה היה עם דמבלי, אחרי זה אמרו לי לא עושים את זה, ואז ראיתי את לואיס אנריקה, ואמרתי, לואיס אנריקה, אני חייב איתו סלפי, למה אני מעריץ שלו. אז הגעתי, וחמוד היה לואיס אנריקה נחמד, למה אמרו כבר שאסור, והוא אמר להם, לא, לא, לא, זה בסדר, אני מצטלם איתו, בגלל זה אני גם שמח בשבילו.
1: מי יעצור אותך, שכטר, תגיד לי.
3: אי אפשר. הסיפור היותר מצחיק, אתה רוצה לשמוע?
1: ברור.
3: אכלנו אתמול, אני חושב, ארוחת ערב, בסוף המשחק סיימנו, יצאנו למסעדה, אני ומירי. אני רואה מישהו הולך לידי, אני אומר למי, יצא את הצביזה? אני אומרת לי, מי? אני אומר לה, זה דל פיירו. אני אומרת לי, נראה לך, בוא נצא פה לבד עם... זה דל פיירו.

0: שואלת אותו, אתה דל פירו? אני אומר לה, כן. היא לוקחת את הטלפון, היא אומרת לי, אשתו, את יכולה לצלם אותי ואותו?
1: גם כאן אף אחד לא עצר אותך, שכטר, אין כמוך. אתה יודע, אנחנו... רגע, איך בודפשט? קודם כל, אתה נהנה? אחלה שם, נחמד, אוכל קולינריה?
0: כן, אחלה, עד עכשיו עבדנו עכשיו מאוד מאוד קשה, עד שמול בלילה. כדעת שבערוץ אין הרבה זמן לנוח, אבל עכשיו קצת נלך לטייל, תתובב קצת, תקנה קצת בגדים. יופי. על חשבון הערוץ, כמובן.
1: כמובן, רק על חשבון אילנית, גם לאישה, לילדים יש לך לקנות, לא לשכוח. כולה. לליז שעושה עבודה נהדרת. אתה יודע, אנחנו ננצל אותך עד הסוף, כי יש כמה עניינים בוערים בכדורגל הישראלי. קודם כל, אתה בטח שמעת, אברמוב מצפה לתשובה היום מברק יצחקי, דעתך, מה צריך לקרות, אחרי שאנחנו יודעים שבחר נשאר במכבי חיפה, שקוז'וך בבאר שבע.
0: אני חושב שמדי וואן אמרתי שברק יצחקי צריך להמשיך בבית ירושלים. עשה שם עבודה יוצאת מן הכלל, בנה שם טנקית חזק, זה הזמן לעשות את פיצת מדרגה, אני חושב שהוא צריך לחפש מקום אחר. ירושלים חזר לקדמת הבמה, יש לו חלק גדול ביחד עם אלמוג וברק, וזה הזמן שלו להמשיך, הוא מאמן צעיר, הוא בתחילת הדרך, הוא לא צריך ללכת להרפתקאות אחרות, הקהל שם מאוד אוהב אותו, הוא מכיר כל פינה במועדון, אני לא חושב שעכשיו שינוי זה דבר נכון, מקווה בשבילו שהוא יעשה את הצעד הנכון והמשיך להיות בית"ר ירושלים.
1: לדעתך אלונה וקוז'וך עשו את הצעד הנכון שהשלימו לו עוד שנתיים ביחד?
0: כמובן, איזה שאלה. רן קוז'וך אולי המאמן הטוב היום בישראל, לקח סגל לא נוצץ במיוחד והביא איתו אליפות, שנה לפני גביע, אלונה עשתה בשכל שהשלים אותו, וזהו, תדעת, יהיה לנו בדיוק כל מה שהיה נראה שבוע שעבר, שיהיה משחק הכיסאות, בינתיים כל מאמן נשאר בכיסא שלו, ונראה שגם אם לא יקרה איזה שינוי פתאום ברק אברמוב, ותדעת, ברק אברמוב שמחליט לתת דדליין, אז הוא נותן אותו וממשיך קדימה, אז בוא נראה משחק, הבנתי שהוא נמצא במיאמי או בארצות הברית, אם הוא...
1: אם אתה אומר, אתה גם יודע, שכטר, לפני שאני משחררת אותך לשופינג, כי מגיע לך אחרי שעבדת כל כך קשה, מה יהיה עם דור פרץ לדעתך? כי אחד שיצא לאירופה וחווה אירופה, אתה ממליץ גם לו ללכת בכיוון הזה?
0: דור פרץ, אני עד עכשיו לא מבין איך עדיין הוא לא חתום במכבי תל אביב, ומבחינתי זה אפילו הזיה. דור פרץ זה מסוג השחקנים שאין כבר הרבה כאלה, ולא רק המספרים שלו, האופי שלו ומה שהוא נותן למכבי תל אביב, ולאבד עוד שחקן כזה, אחרי שבשנים האחרונות בכלל, ערן בשנה שעברה כל כך שחקן, כל כך משמעותי, לאבד עוד שחקן כזה פתאום בשנתיים, אתה יכול לעשות נזק, שאחרי זה אתה כבר לא תצליח להחזיר את הגלגל, ודור פרץ זה שחקן שאתה חייב אותו במועדון שלך, ואם מכבי לא תשים את דור פרץ, אתה לא יכול להביא מישהו אחר במקומו, זה לא רק מספרים וגולים, יש הרבה דברים מעבר, דור פרץ הוא מכביסט, ואולי הדינוזאור האחרון, ואני חושב שמכבי תל אביב צריכה להכניס אותו לחדר ביחד עם אבא שלו וביחד עם אבינים לי הסוכן, ולא יוצאים מהחדר עד שהוא חותם. הכי מהר שאפשר, שזה לא יתמסמס, כי אני מכיר את המקומות האלה. לפעמים מועדונים חושבים שהוא לא ילך, ומצד השני דברים פתאום מתפתחים, הוא יכול לקבל פתאום הוצאות גבוהות, וכבר יהיה אין דרך חזרה.
1: אפרופו סמל במכבי שכטר, ראית אתמול את הריקוד של שרן יעיני?
0: ראיתי קצת בסטורי, אבל אמרתי, בדיוק פקחתי עם טל בן חיים, יש לנו התערבות, אמרתי לו שהוא מגיע לפחות לחצי.
1: נכון, אמר, הוא לא אמר את זה חצי. אתמול בשידור, הוא אמר את זה אתמול בשידור, בקשת, איתי שכטר אמר, אני קל עושה חצי גמר.
0: אז אמרתי, זה היינו, ישבנו ביחד, אז אמרנו, אני וטל בן חיים יש לנו ארוחה, התערבות על ארוחה, בוא נראה, שרניה לי שמתחיל משהו, יהיה קשה לעצור. איך הוא היה באמת?
1: היה מצוין, הפתיע ממש, גם את השופטים, כן. בטח.
0: איך אוהב למתוח את הידיים והרגליים והצוואר למעלה.
1: אני אשלח לך את הריקוד, אתה תופתע מאוד מהיכולות שלו.
0: הוא לא פייר, הוא הנה הבחור הזה.
1: יאללה, לך לשופינג, איתי שכטר, תודה רבה. אין כמוך, נשיקות, ביי, להתראות, תהנה בבודפשט. ואנחנו עם חסויות ומיד נשוב עם מרואיינים נוספים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
4: נורדיק מיסט, a taste of mind.
5: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: איזה מבצע גאוני!
8: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: רוצים לשוק ההון?
10: תעשו את זה עם מספר.

0: אחת.
1: כן, מה, כאילו...
2: לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה להתנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
3: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
9: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: ב-14 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
10: אביר, גו!
3: We are broadcasting drama.
11: חזרנו, ואנחנו עם יגאל גולדשטיין, כתבנו, מה שלומך, יגאל?
12: בסדר, מה שלומך, שבוע טוב.
11: אני מצוין, שבוע טוב, אני מדברת איתך, אז הכל תקין, הכל בסדר. מה חדש בקרמל? מה חדש במכבי חיפה, יגאל? אני רואה פושים שאתה מוציא כל רגע.
12: כן, כן, טוב, במכבי חיפה זה תמיד מעניין.
11: באמת?
12: שדורה תחתונה, bottom line. מחפשים עוזר מאמן. יש שיחות עם דוד מרטן, שהיה גם עוזר המאמן של גיא לוזון בסטנדרט ליאז', היה בעבר המתורגמן של לואיס פרננדז בנבחרת ישראל, ובשנים האחרונות מאמן בליגה הלאומית, ברוב הפעמים גם די בהצלחה. העונה הוא עם אלת ראשון לציון, מועמד נוסף בולט זה ניצן דמרי, האח של עומר דמרי, אבל הוא זה שלקח את הפיקוד בכל הקשור לאימון, והוא אימן העונה בהצלחה את הפועל רעננה והשאיר אותה בליגה. יש גם מועמדים נוספים, מעלה לשניים מהבולטים שאמורים להחליף את גיא צרפת, אחד מהם כמובן, לא שניהם. עוד במכבי חיפה מודיעים על הארכת חוזה של מר גולנקוב, השוער היהודי-אוקראיני שעבר טרגדיה נוראית בשבועות האחרונים, שאחיו נהרג במלחמה באוקראינה. עשה קמפיין יוצא דופן עם קבוצת הנוער של הירוקים, עם איתי מורדכי, והוא באמת ראוי להיות חלק. דרך אגב, הוא גם זומן לאחרונה לנבחרת הנוער של אוקראינה. אני מקווה שבישראל לא יצטערו על כך, אבל שוב, יש עדיין אפשרות של זמן נפלת הבוגרת בישראל, אבל זה קצת עוד חזון למועד. אז הוא רותם לשלוש שנים, אמור להיות חלק מהקבוצה הבוגרת, לשחק עם קבוצת הנוער, הוא שיהיה שנה שנייה בנוער של מכבי חיפה. מיכאל אוחנה, מתנדנד, מי שהיה, זה היה נראה בדרך לחתונה, גם לעונה הזו, אבל הפציעה שלו, ואולי גם השינויים שמכבי חיפה רוצה לרענן עשויים להוביל לכך שהוא לא ימשיך בשורות הירוקים.
11: איזה סיפור טרגי זה, מיכאל אוחנה.
12: בדקות ששיחק פה הוא היה טוב, שיחק פחות מ-800 דקות, שני שערים, ארבעה בישולים, אבל לא נספר בהתחלה, ואז שנספר הגיע הפציעה שלו. מיכאל אוחנה, אם הוא היה כנראה ברזילה, היו מצלמים את הסדרת נטפליקס שלו.
11: תגיד, אתה לפני מספר ימים פרסמת שברק בחר ממשיך. איך קיבלו את זה? אתה יודע, השחקנים, הקהל, הופתעת? הופתענו מההודעה הזאת?
12: אני לא יודע, אני אגיד לך מה. זה היה, זאת הייתה רכבת הרים של תחושות ושל מחשבות. כי היה לי איזשהו, באמת, שעות, אולי אפילו יממה, שהייתי בטוח שזה לא יעבוד בין ברק בחר לליאור רפאלו. וגם אנשים בתוך המערכת היו מאוד מאוד סקפטיים שזה אפשר עוד להמשיך את השיתוף פעולה הזה, לא בגלל שיש ביניהם את יחסים כאלה ואחים, אלא בגלל דברים מקצועיים. בסופו של דבר מחליטים שם ללכת לתת לזה צ'אנס נוסף לצמד הזה, לשילוב הזה, ויהיה מעניין לראות איך זה יעבוד. השנה זה מקצועית, עובדתית, זה לא עבד כל כך טוב. אם זה מופתע, לא יודע. לגבי קהל אני יכול להגיד לך

0: ויש איזושהי תחושה שכן, הקהל אוהב את המהלך הזה בהשעת ברק בחר, אבל פופי, כדורגל ישראלי, לא יהיו תוצאות טובות, הקהל יחד. יהיו תוצאות טובות, הקהל יחדק. אין מה לעשות, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך.
1: אמת, לגמרי, יגאל, אתה תמיד מספק לנו תוצאות וידיעות טובות. תודה רבה שהצטרפת אליי. שיהיה לך המשך יום קסום.
0: גם לך.
1: מוטי פשחצקי, חברי הטוב, מה שלומך? צהריים טובים?
2: היי, צהריים טובים, שבוע טוב.
1: מה עם ברק אברמוב? מה עם ברק יצחקי?
2: האמת שכל ביתר מחכים לדעת. ברק אברמוב מתחיל לאבד את הסבלנות. זה אמור לקרות ב-48 שעות הקרובות, אבל אם היית שואלת אותי ביום חמישי, גם אז הייתי אומר לך שזה 48 שעות, אז ככה שזה באמת הדד.
1: איפה זה עומד עכשיו,
2: פשחה? סליחה?
1: איפה זה עומד עכשיו, פשחה? סליחה, פשוט נעלמת לנו לרגע.
2: אני אומר, לא מבחינת אולטימטום, מבחינת באמת רצון לגמור את הסיפור הזה ולהוביל את ביתר ירושלים לחיזוקים הנכונים לסגל שאלמוג כהן רוצה לעשות יחד עם המאמן. ברגע שיצחקי לא יהיה, זה אומר שאנחנו הולכים לאופציה הבאה, וזה האופציה של משה אוחיון, עוזר המאמן, שעל אף שזה לא שם נוסף, זה האיש שאלמוג כהן סומך עליו, במקרה ויצחקי מודיע שהוא לא מקבל את ההצעה האחרונה שאברמוב הגיש.
1: איך אתה רואה באמת את הסיכויים של ברק יצחקי להישאר כמאמן של ביתר ירושלים?
2: אני האמת שאני לא מצליח להבין מדוע ברק יצחקי כל כך מתמהמה, כי כשאנחנו מדברים על העניין הזה, אני חושב שיצחקי מבין שהכל סגור לו. אלא אם כן הוא יודע משהו על מכבי תל אביב שאנחנו לא יודעים.
1: באתי להגיד, מה עם מכבי תל אביב שלך?
2: אני לא יודע, כי אני לא מסקר אותם, אבל אני חושב, מקרה עבר מלמדים אותי, שמכבי תל אביב לא ממהרת להחתים מאמן שהוא ישראלי, במעדיפת המאמנים הזרים. יכול להיות שזה עניין של מסע ומתן, יכול להיות שיצחקי באמת מרגיש שזה לא רק העניין הכלכלי, אבל בשורה התחתונה זה צריך להיחתר לכאן או לכאן.
1: דיברת פשחה על משה אוחיון, פרסמת על המועמדות שלו, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
2: מיננתי בחדר הלבשה.
1: רק פשחה, אם אתה יכול לשפר את איפה שאתה עומד, אולי לשפר מיקומים.
2: אתה עכשיו יותר טוב?
1: כן, נראה לי קצת יותר טוב.
2: כן, אני אומר שמשה אוחיון הוא איש מערכת, הוא אדם מאוד מוערך בביתר ירושלים, הוא איש שאחראי ללא מעט החלטות שמתקבלות והתקבלו גם השנה, ואלמוג כהן מאוד מאמין בו.
1: אוקיי. לגבי הסגל, בעונה הבאה יש תזוזות. אתה יודע, מה עם הכוכב הגדול, ירדן שוע? אני מניחה שכולם רוצים לדעת מה איתו, קודם כל.
2: נראה לי שאין לו איזושהי הצעה קונקרטית, אבל אם תהיה, הוא אמר לו פעם ולא פעמיים שהחלום הגדול שלו זה באמת לצאת. כרגע להגיד לך שיש משהו קונקרטי, לא. כרגע ירדן שוע יש לו חוזה והוא נשאר בביתר.
1: אוקיי. דור מיכה, עוזב, נכון? לאן הוא יעזוב, פשחה?
2: תראי, יש כמה הצעות לדור מיכה, בכל זאת שחקן שיהיה מבוקש. הוא לוקח את הזמן, הוא נמצא בחופשה, בביתר זה ידוע שהוא לא ממשיך. אני מעריך שמאמן שייתן לו דקות משחק גם משמעותיות, וגם להיות מנהיג, להוביל, ואולי גם עם אופק מקצועי, יהיה הרבה יותר קל לו לקבל את דור מיכה.
1: לגבי שער הסגל, יש צפי להפתעות פשחה?
2: לא, אין הפתעות. דור חוגי חתם בנתניה. מורוזוב בדרך גם הוא לנתניה. אלמוג כהן יביא חלוץ וקשר זר. תומר יוספי צריך לקבל החלטה אם הוא בא לארץ, ואם כן ביתר היא אופציה יותר מראויה עבורו, אבל הוא צריך לשלם לא מעט מס. והדברים האלה התפתחו בהמשך.
1: פשחה, יש לנו גם נבחרת השבוע, אני גם רוצה עדכון, מה עם המאמן הלאומי שלנו? לאחר תאונת הפאדל, הכל בסדר, הכל תקין איתו, עמרן בן שמעון?
2: לימודי הרפואה שלי הפסקתי באיזשהו שלב, אבל את עשיתי ראש הוא יעבור רק אחר הצהריים, ואז הרופאים יצטרכו לקבל את ההחלטה אם הוא רשאי לטוס או לא. זה כבר לא בידיים שלו, זה בידיים של הרופאים שיצטרכו לקבל את ההחלטה, ואם לא, אז גל כהן, שמכיר אותו יותר טוב מכולנו, יהיה על הקווים במשחק נגד אלבניה בטירנה.
1: מה אתה יכול לספר לנו על הסגל שיטוס לשם?
2: הסגל ידוע, זה לא, אין דברים חדשים כרגע. אני יכול לומר שמנור סולומון ואלי דסה יגיעו ישירות לשם. הרבה

0: עוד ליגיונרים מחליטים לבוא, זה די חריג, בטח בשנותיי ככתב שמסקר את הנבחרת, יש הרבה בריחות ביוני לחופשות כאלה ואחרות, כל הליגיונרים רצו לבוא, רק הפצועים ואלו שבאמת במצב שאין להם חוזים לא הגיעו, וזה מאוד יפה לראות, זה מראה משהו על הדרך הזו שיש בנבחרת ועל הרצון לייצג את המדינה, בטח בימים האלה. 11 חילופים, משחק ידידות שאולי על פניו לא שווה יותר מדי, אבל זה משחק אחרון לפני המשחקים החשובים באמת בספטמבר.
1: מוטי פשיחצקי, תודה רבה, שיהיה לך המשך עם טוב. תודה,
0: נועה. תודה.
1: ארז בן חיים, יור מכבי ראשון לציון, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים מצוינים, נועה יקרה.
1: אנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות, מה קורה היום במנורה? יש מבוא, יש מבוא, ארז?
2: אנחנו באים עם יכולת גבוהה ועם נשמה ענקית, ונקווה, את יודעת, בפלי אוף מתחילים 0-0.
1: לגמרי.
2: עם קצת אופטימיות, ובספורט אפשר הכל.
1: לגמרי בספורט אפשר הכל. תספר לי קצת, אתה הרי נמצא בכל אימון סופר מעורב, איך החניכים שלך מרגישים רגע לפני המאצ'אפ הזה מול הפועל תל אביב, כי אנחנו זוכרים, לפני שבוע וחצי, שבועיים, זה לא נגמר טוב שם בהיכל.
2: אמת, תראי, מול קבוצה ענקית כמו הפועל תל אביב, כל קבוצה בעצם פוחדת. השחקנים מאמינים בעצמם, מאמינים שאפשר לעשות ניצחון. החוכמה היא לבוא באמת לתת את המקסימום, להיות גאים לאן שהם הגיעו העונה, כי התחלנו את העונה ממש ממש לא טוב. אנחנו עוד פעם משדרים אופטימיות ומקווים.
1: תגיד, ארז, מה גרם לך להאריך חוזה לגיא קפלן, להגיד אותו אני רוצה לעוד שנה במועדון שלי?
2: גיא עשה משהו שהוא מדהים. קצת אפילו יותר מאשר הכושר אימון שלו, הכושר הניהול שלו עם השחקנים, הראה לנו שהקבוצה מחוברת, הקבוצה נלחמת בשבילו, והתוצאות מדברות. אנחנו, שגיא הגיע, אנחנו היינו מקום 14, ואנחנו היום במקום 7, פלי אוף עליון. הוא עמד בציפיות, ואנחנו מאוד מאמינים בו, ואנחנו נרצה שיקח אותנו עוד צעד קדימה.
1: יאללה, אז אנחנו כמובן נאחל לכם היום בהצלחה מול הפועל תל אביב. נזכיר שידור ישיר אצלנו החל מהשעה 6:30. יש לך היום יום ארוך, אני יודעת שבשעה 3 יש בוררות עם הפועל ירושלים לגבי כרטיס השחקן של איתן בורג. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה?
2: נכון, הגענו למבוי סתום עם הפועל ירושלים. אנחנו מקווים שהיום זה ייפטר. לוקחים שחקן מהשורה הראשונה, שחקן מאוד מאוד מעורך, עם פוטנציאל מטורף. נקווה שזה יסתדר היום. אנחנו לא רגילים להגיע לבוררויות או מחלקות. גם שאנחנו רוצים שחקנים, אז אנחנו יודעים לשלם. ובואו נקווה שזה יסתדר, יהיה להם טוב, יחד עם השחקן, ושיצליח שם.
1: מה זה נקווה לטוב? אתה מבחינתך, מה אתם דורשים? מה הפועל ירושלים רוצה לשלם?
2: אנחנו דרשנו 400 אלף דולר עבור השחקן. הפועל ירושלים הציע לנו סכום מאוד מאוד נמוך של 127 אלף שקל.
1: וואו.
2: לא הצלחנו לגשר, למרות שהיו לנו הצעות על השחקן הזה מקבוצות אחרות. הם ניסו להתחמק מכל דרך להגיע לבוררות.
1: מה הם ניסו לעשות?
2: ניסו לעקוף דרך בית הדין העליון, ללכת על המתווה של המינלת.
1: התאכזבת מההתנהלות שלהם?
2: התאכזבתי מההתנהלות, כן, כי הם פעלו בכמה מישורים. הם פעלו בצד אחד בצורה חברית, בצד שני פתאום תקפו משפטית, בצד שלישית הם ניסו לכפות עלינו את השחרור של השחקן והתניה לשחקן אחר שהם אמורים לשחרר. הם עשו את כל המהלכים פחות מכובדים בעיניי, שזה יכול להיגמר מזמן ובכבוד רב. מה עוד שאנחנו הצענו גם להשיל את השחקן עד סוף השנה, שלא יהיה לחץ לא של בוררות ולא של רדיפה ולא בזמן, אבל הם גם סירבו, ונקווה שהיום אחר זה ייגמר.
1: אתה מדבר עם איתן, אני מניחה שאתם בקשר עם איתן מכבי ראשון לציון. איך הוא בימים האחרונים? אני מניחה שזה לא קל גם לשחקן עצמו להיות בתוך כל הסיטואציה הזאת.
2: עם איתן אנחנו פחות, אני פחות בקשר.

0: הוא התנהל ישירות עם הסוכן שלו מול הפועל ירושלים, הם קבעו, עובדה גם, הם כאילו קצת היה תמוע שהוא היה, הוא לבש מדהים של הפועל ירושלים, עוד לפני שהגיעו להסכמות. אנחנו עוד פעם, הלוואי ואיתן היה רוצה לבוא לשחק במכבי ראשון, אבל איתן בחר ללכת לקבוצה שנחשבת אחת הגדולות, ואנחנו נאחל לו בהצלחה.
1: נאחל גם לכם בהצלחה. ארז בן חיים, יור מכבי ראשון, תודה רבה שהצטרפת אליי, והיום אנחנו נתראה. 6:30,
0: חד מנורה. קדימה, נחכה לזה.
1: תודה רבה, ארז. גם אני לגמרי. אנחנו עכשיו עוברים ליהו אורלנד, מאמן, בני הרצליה, יהו, שלום, מה שלומך?
2: צהריים טובים.
1: את אונוואקו, את אונוואקו כבר הנחתת, אתה מנחית לי גם את מקס היידיגר?
2: אני לא יודע.
1: מה, אתה יודע הכל, יהו? לא מסבנים אותנו בין 12 ל-1.
2: אני באמת לא יודע.
1: מה, אתה יכול בכל זאת לספר לנו על מקס היידיגר, על הניסיונות שלכם להנחית אותו כאן בישראל?
2: אני דעתי על מקס היידיגר ודעתי כדעתי על אונוואקו. אם זה תלוי בנו, מגיע להם להיות חלק מהקבוצה בפלייאוף. יש להם חלק גדול במיקום שלנו בסוף השנה. באמת שאני לא יודע. אם גם היית שואלת אותי על סטיוארט שלא נמצא, או נועה קארטר, או דנבר ג'ונס, התשובה שלי הייתה אותה תשובה.
1: בוא נדבר אז על הצ'יף, על צ'ינן אונוואקו, אותו כן הצלחתם להנחית כאן, עד שתנחית גם את מקס. מה שלמה, הבנתי שהוא גידל קצת שיער, אונוואקו?
2: וואו, אני לא צו האופנה, אני גם לא מכתיב אותה, לא שמתי לב, אבל ראיתי שהוא קלע את העונשין, ראיתי שהוא בא בגישה חיובית, ואנחנו מכירים את האופי הווינרי שלו, אז לגבי הסטייל והלבוש והתסרוקות, זה תצטרכי להתייעץ עם אנשים שמבינים בזה.
1: אז אתה מבין בכדורסל. תספר לי על המאצ'אפ הקרב מול הפועל חולון, פעם שלישית בחמש שנים שאתם נפגשים בפלייאוף, בסדרת פלייאוף.
2: קודם כל, הפועל חולון, בסדר, זה קבוצות שונות, גם משנה שעברה זה קבוצות שונות, למרות שיש שחקנים ששיחקו גם שם וגם אצלנו, אבל הקבוצות כתכליתן הן שונות, זרים שונים, מאמן שונה בהפועל חולון. אנחנו מאוד מכבדים אותם, קבוצה טובה מאוד, עם שחקנים איכותיים, שחקנים מנוסים, ואנחנו נצטרך להיות במיטבנו כדי לנצח את הסדרה הזאת.
1: איך אתה מנתח את החבורה שמנגד באמת? מי או מה הכי מסוכן כשאתה רואה את חולוניה?
2: אני לא חושב שיש מישהו שהוא הכי מסוכן. אני חושב שיש שם שחקנים, הרבה שחקנים איכותיים. הם מבססים את המשחק שלהם על הרבה שלשות, אבל אסור לנו להקל ראש לא בזלמנסון ולא בסנוגו, שהם שחקני פנים מעולים. כמובן שנתנאל ארצי ויאיר קרבית וקררה, שהם הישראלים המובילים למעט זלמנסון, שחקנים איכותיים ומנוסים. קבוצה טובה, וגם לא נשכח את הקהל של חולון, שתמיד זה השחקן השישי שלהם. אנחנו נצטרך להיות במיטבנו כדי לעבור את הסדרה הזאת.
1: תגיד, מה עשיתם כדי לשכוח את ההפסד האחרון למכבי תל אביב? לא כל יום חווים משחק קשה שכזה?
2: מה עשינו? המשכנו לעבוד, כמו שעשינו אחרי כל הפסד. בסופו של דבר אמרתי את זה אחרי השידור, ואני אומר את זה גם עכשיו. הפסד כשעצמו הוא הפסד. זה לא נעים, וזה היה משפיל, והיה לא נוח לעמוד שם על הפרקט, שאתה מפסיד בהפרש כל כך גבוה. אבל בסופו של דבר, הפסדנו את המשחק, ואם היינו מפסידים רק ב-20 או רק ב-30, זה לא היה משפר את ההרגשה שלנו, ובטח שלא היה נותן לנו ביטחון. הדבר היחיד שיכול לתת לנו ביטחון זה לחזור להיות הקבוצה שרצתה לנצח וגם רוצה לנצח כל משחק שהיא עולה על הפרקט, להמשיך לעבוד על התיאום גם בפן ההגנתי וגם בפן ההתקפי שלנו, וכל מה שציינתי עכשיו בעצם כרוך בעבודה. אני מאוד מאוד מאמין במילה הזאת, מה שנקרא פשוטו כמשמעו, וצריך לעבוד וצריך להיות ביחד וצריך להיות בחדר וידאו וצריך להיות בחדר כושר וצריך להיות על הפרקט, וזה מה שעשינו, לא על מנת לשכוח

0: לשכוח. אני לא, לא, לא בהכרח חושב שצריך לשכוח. יכול להיות שזה טוב שנזכור שהפסדנו ב-62 הפרש, וזה יכול לקרות לנו, ואנחנו לא חסינים, ואנחנו, כדי לנצח משחק, אנחנו נצטרך להיות טובים.
1: יאו אורלנד, מאמן בני הרצליה, תודה רבה. שהצטרפת אליי לזכיר, מחר, מחר רבע הגמר, הלא כך, הפועל חולון, בני הרצליה, כמובן אתם עם יתרון הביתיות, וגם באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי כמובן עם יתרון הביתיות, זה מחר, אבל היום צמד משחקים חזקים לא פחות, בליגת העל בכדורסל, כמובן, שידורים ישירים אצלנו. תודה, יאו.
0: תודה רבה.
1: שמוליק ברנר, איתנו, שלום, שמוליק, מה שלומך?
2: היי פופי, מה שלומך?
1: אני מצוין, צהריים טובים לך, תודה שהצטרפת אלינו. עד לא מזמן, מאמן מכבי רמת גן, תספר לנו קצת על הפרידה אחרי לא מעט שנים יפות בקבוצה.
2: כן, 6 שנים. זה חייב להוציא כלשהו בכדורסל הישראלי.
1: לגמרי, הייתי צריכה לבדוק את זה לפני השידור. מבטיחה לך את הבדיקה מיד.
2: סגור, סגור. אבל בכל מקרה, חוויה מדהימה. הצטרפתי למועדון באמת שהיה בתחתית הליגה הלאומית. לפני 6 שנים, ועשינו דרך מדהימה ביחד, גם בליגת העל וגם ב-BCL, ובאמת הצבנו את המועדון כאחד כזה שמתחרה בכל הגדולות בליגת העל בכדורסל. היה כיף גדול.
1: קצת על הפרידה, אתה יודע, זה בא ממך, אתה רצית ואמרת די, כמו שאמרת, אחרי 6 שנים מגיעים למיצוי מסוים, או שזה הגיע מהמועדון?
2: לא, זה לא מגיע למיצוי מסוים. עשינו דרך מאוד ארוכה. השנה שעברה שהתחרנו ב-BCL, ובמשך 2 שנים הראשונות שלנו בליגת העל, היינו בצמרת, ליגת העל תקציב קטן בהרבה מהאחרות. בקיץ האחרון ידעתי שהתקציב הולך לרדת בצורה ניכרת, ושיהיה לנו מאוד מאוד קשה לשחזר את ההישגים של השנים האחרונות, וכבר שם חשבתי שהגיע הזמן לעצור, אבל באמת שהקבוצה הייתה במצב שאני לא הייתי רגוע להשאיר את המועדון כך, עם הרבה בעיות כלכליות ותחרותיות, ואני שמח שנשארתי, אני שמח שעשינו את השנה הזאת. אני ידעתי שבסופה אני אחפש אתגר חדש, ואני רוצה להתחרות גם ברמות גבוהות יותר. וגם היו שינויים פרסונליים אצלנו, ואנשים שהובילו את המועדון במשך 6 שנים עזבו, וברגע שדברים השתנו גם בדרך שבה המקום בנועל, ורק חיזק את ההבנה שלי שחשוב לי מאוד להשאיר את המועדון בליגה, ושזה הזמן מבחינתי להיפרד.
1: לפני שניגע כמובן, אתה יודע, בעונה הבאה וביעד, ככה רמזת שיש כבר אולי יעד הבא, ככה אפילו אולי במחשבה קצת על העונה הזאת, אמרת בצל כל הקשיים הכלכליים שעבר המועדון.
2: אז רגע, עם מה להתחיל? עם שנה
1: קודם
2: הבאה?
1: קודם כל עם השנה לה... הזאת, שמוליק, וכמה אתה שמח אז... שלא איכשהו נפלת לבית התחתון, המותח
2: אנחנו,
1: הזה.
2: אנחנו... באמת, השנה זה היה כמו לאמן 4 קבוצות שונות, זה היה כל פעם לבנות מאפס, ואנחנו 80% מהשנה היינו עם 4 זרים, וזה מאוד קשה בליגה הזאת להתמודד עם 4 זרים, ולמרות זאת הצלחנו לבנות משהו יציב, ואז באה מלחמה, ולדעתי אנחנו וקירת את הקבוצות היחידות שאף אחד מהזרים לא חזר, ואז זה בעצם היה להתחיל שוב פעם מאפס. היו לנו עוד פציעות של שחקן מאוד משמעותי ושביתת ישראלים. היו באמת המון המון בלטמים. וכמו שאני אומר לספורטאים שאני מלווה, ספורטאי צריך לדעת להסתגל מהר לסיטואציות משתנות. השנה הייתה כל הזמן להסתגל לסיטואציות משתנות. ובהתחשב בכל הנתונים, אני מאוד מאוד גאה במה שעשינו. הלוואי שהיינו עם מאזן סלים יותר טוב מבאר שבע, ואז השובר שוויון בין 8-9 הולך אלינו, אבל אנחנו נסתפק בזה בשנה הזאת, והמועדון בליגה ויציב, ואנחנו מסיימים בטעם טוב.
1: שמוליק, הזכרת את השביטה, מה דעתך על המצב של הכדורסל? גם ככה על השביטה אנחנו שומעים אולי איומים של שחקנים שהדבר הזה יחזור, וגם על ריבוי הזרים.
2: אנחנו צריכים כדורסל ישראלי טוב, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים הישראלים, גם ברמת גן אני חושב שהגרעין הישראלי שלנו היה דומיננטי ובלי לזלזל משמעותי יותר מקבוצות אחרות. אני חושב שצריך כאן איזשהו, צריך להסתכל בנקודת מבט כוללת, בטח עם הסיטואציה של המכללות וחוסר החוקים, אני אגיד את זה כך, ממה שקורה שם, זה די ג'ונגל מה שקורה במכללות, וצריך למצוא דרך שגם...

0: תמצא את האיזון, תשמור את הרמה התחרותית בצורה גבוהה, שכולם יוכלו להתחרות באירופה, וגם לדאוג לשחקן הישראלי. אני לא חושב שזה צריך להגיע לשביתה, אני כן חושב שזה מצריך כאן יצירתיות, ואני חושב שזה משהו שאפשר לעשות, אבל אין כאן פתרון קסם, ואין כאן משהו שאני יכול להגיד במשפט אחד, שימצא את הפתרון שכולם יהיו שמחים איתו. זה לא צריך להגיע לשביתה, אני חושב שיש אנשים מספיק אחרים וחכמים שיכולים לשבת ולפתור את זה.
1: מה היה עד הבא של שמוליק ברנר?
0: אני עוד לא יודע.
1: אמרת אולי רמות יותר גבוהות, נגיד ללכת אחורה קצת לעמדת עוזר המאמן, זה משהו שנלקח בחשבון?
0: הכל יכול להיות אפשרי. הכל יכול להיות אפשרי. אני, כמו שאמרתי, אני צמא לאתגרים חדשים מצד אחד. מצד שני, אני גם סבלני. אני בכדורסל הישראלי, אין הרבה משרות של שדרוג על המשרה שהכרזתי בשש השנים האחרונות, ולכן יכול להיות שזה יקרה בשבועות הקרובים, יכול להיות שיקח קצת זמן. ובסדר גמור, מבחינתי, כשיגיע האתגר שאני אהיה שמח איתו ושלם איתו, אז עתידי, אני מבטיח לך, כנראה הראשונה. כנראה הראשונה,
1: אני מקווה שהראשונה, אני מקווה שהראשונה. שמוליק, רגע, יש חופשה עם המשפחה, מגיע לך אחרי כל כך הרבה זמן, שעבדת קשה, בקיצים.
0: אנחנו ממשיכים לעבוד באפיקים אחרים ובדברים אחרים שאנחנו עושים, אנחנו נמצא גם את הזמן לחופשה, תדאגי.
1: מגיע לך, תודה רבה, שמוליק, ונתראה בקרוב במגרשים, אני בטוחה. שיהיה לך המשך צהריים טובים ושבוע טוב. אז היה שמוליק ברנר, אקס מאמן, מכבי רמת גן, מחפש את היעד הבא שלו, ועד כאן, חמש באוויר, חדר החדשות, מיד, נדב צנציפר וכל החברים, ואנחנו גם נתראה מיד, המשך צפייה מהנה.

0: de ta carrière, chaque pas me écrit là. Mabrouk, Alik, Yaris, Mabrouk.
1: אני רוצה להרים ג'ייסר.
2: אז אולי עשיתי שיזופה את הזה, ואתה נורא פוטו עתיק, ו...
3: בר שבע, בר שבע.

0: ב-12 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. בפתח.
1: הנה החגיגה!
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
1: אמצע הצגה!
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. רביעי בתשע. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה?
1: תשע!
0: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: הספורט בשיתוף קלאב מד פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מד בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראים.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: חמש באוויר, אהלן שלם, אהלן קופה למה עניינים. אנחנו בחמש באוויר נדבר כמובן על פריס סן ז'רמן, על האלופה הממשיכה של, של הצ'מפיונס, על לקראת סדרות הפלייאוף, מצבו של ברק יצחקי בבית"ר ירושלים, כל הסיפור של העונשים שקוף מאוד יתזמן עליו ביום חמישי, אבל לפני הכל, נועה פופלינגר עם חדר החדשות.
1: שלום חבר'ה, אנחנו עם המבזק שלנו. אמרתם פריס סן ז'רמן, אז אנחנו גם נתחיל כמובן עם ליגת האלופות. כולנו ישבנו אתמול מול המסכים וראינו את פריס סן ז'רמן עושה back to back. במקום לחגוג, אני יכולה לספר לכם שפריז נקלעה לכאוס מוחלט, כאשר אלפי פורעים יצאו לרחובות והחלו במהומות, חסימות צירים והשחטת רכוש. המשטרה נאלצה להשתמש בגז מדמיע, ולפי הדיווחים נעצרו מעל 400 מתפרעים ששרפו רכבים והבעירו חפצים. חברת הפרלמנט, לפן, תקפה בחריפות את המתרחש וצייצה כי רק בצרפת ניצחון של קבוצת כדורגל מצית מהומות שמאלצות את האזרחים להסתגר בבתים שלהם למרות מערך הבטחה יוצא דופן. מליגת האלופות והניצחון הנאה של פריס סן ז'רמן על ארסנל, נעבור לליגה הטובה בעולם. סן אנטוניו ספרס הפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז שנת 2014, לאחר שניצחה בחוץ את OKC במשחק השביעי והמכריע, והשלימה 4-3 בסדרה. ומבי, שזכה בתואר ה-MVP של גמר המערב, הולכת המנצחת בגיל 22 בלבד, עם 22 נקודות ו7 ריבאונדים. באוקלאומה, שגילג'ס אלכסנדר סיפק תצוגה מרהיבה של 35 נקודות, אך נותר בודד במערכה. הספרס יפגשו את הניקס לסדרה שתצא לדרך בטקסס בלילה שבין רביעי לחמישי. נעבור עכשיו מהליגה הטובה בעולם לליגה הטובה ביבשת שלנו כאן

היורוליג, רוטנפלדברג מדווחת שמכבי תל אביב נמצאת בעיצומו של מסע ומתן מתקדם להחזרת הפורוורד בונזי קולסון לקדנציה שנייה במועדון בקיץ הקרוב. השיחות בין הצדדים צברו תאוצה בשבוע האחרון, כאשר גם מצד השחקן ישנו רצון לשוב לצהובים. המהלך מתאפשר בזכות סעיף יצירות.

0: חוזה לעונה אחת בשכר של 70,000 ש"ח, כך מדווח מוטי פשחצקי. נגיד, חוזה שיכול להגיע גם ל-100,000 שקלים עם בונוסים. במועדון הבהירו כי מד הסבלנות של הבעלים הולך ואוזל לאחר שיצחקי לקח את סוף השבוע למחשבה. אם יצחקי יסרב, משה אוחיון הוא המעמד היחיד והמוביל כרגע של המנהל המקצועי, אלמוג כהן. כהן הבהיר כי הוא מעדיף שיצחקי יישאר, אך לא יחשוש לתת את המפתחות לאוחיון, אותו הוא מעריך מאוד כאיש כדורגל מבריק שכבר סייע רבות למערכת של ביתר ירושלים. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם, תהנו.
1: יאללה, חמש באוויר, בואו נצא לדרך. קודם כל, גמר ליגת אלופות. אתמול ארסנל מפסידה עם שתי החמצות בדוקה ופנדלים מול פריס סן ז'רמן, עם איזה שבו באת, אני לא יודע לאן, וגבריאל, אני לא יודע לאן באת. אבל אני חושב שבסופו של דבר, הכדורגל הטוב יותר, בסופו של דבר הוא זה שזוכה בתואר, שזה פריס סן ז'רמן. לא, הכדורגל, לא אתמול. הקבוצה האיכותית יותר שבאה לשחק כדורגל, לא ארסנל שכבשה גול ובאה לסגור. למרות שעוד פעם, אני ברמה האישית רציתי מאוד ארסנל, אני אומר לך אמיתי, אבל לא יצא.
2: אני לא חושב, הבעיה אתמול זה לא הקטע של פריז טובה יותר או פחות טובה. אוקיי? שתי הקבוצות לא עשו כלום. אין לי כוח לדיבורים על טקטיקה וכל הדברים האלה, כי לצופה, כי כצופה, תמיד אתה יושב, אתה אומר, זה 120 דקות. קודם כל אני חושב שהגיע הזמן בכלל, לאו דווקא בליגת אלופות, לבטל את העניין של הערכה. כאילו, ה-30 דקות...
1: מה, ישר פנדלים?
2: כן, שדע, שפיפה צריכה לקבל את העניין.
1: יש בזה משהו.
2: כי ה-30 דקות האלה...
1: בדרך כלל לא מועילים לכלום.
2: לא מועילים לכלום, וכולם מחכים פה לפנדלים.
1: כן.
2: תמיד, כי זה באמת שיא המתח ושיא הריגוש. והיה משחק קשה לצפייה.
1: כן.
2: אבל היו לנו כבר כאלה, זה לא...
1: כן, אבל...
3: צריך להגיד שארסנל הפסיד את המשחק בלי שהיא ספגה, שער שדה. כל השערים היו מביתות 11 מטר. אני חושב שנכון אמרתם, לפי דעתי, המשחק הזה היה קשה לצפייה. משחק כדורגל רע, לדעתי אולי אחד המשחקים הגרועים ביותר במעמד של גמר לצ'מפיון ליג. לא ראינו הרבה מצבי הפקעה, מעט אפשר היה לספור אותם על כף יד אחד. אבל בסופו של דבר בהיסטוריה יהיה כתוב שפריס סן ז'רמן זכתה בפעם השנייה ברציפות באליפות אירופה, וזה אומר את הכל. אבל יחד עם זה תשמע. לפי דעתי, גם זה שהם ניצחו את המשחק, אבל ברגע ששני שחקני הכנף יצאו מהמשחק, אז ראינו שבכלל גם המצבים שהם אולי יכלו לגמור את המשחק, לא היה גם לפריז סן ז'רמן את המחץ בהתקפה בשביל לנצח את המשחק הזה. ונכון שהקבוצה של ארסנל הסתגרה בהגנה, שיחקו עם 11 שחקנים מפנים לכדור, על 18-20 מטר מהשער ראית את כל ה-11 שחקנים ברוב שלבי המשחק, והם שיחקו על התקפה מתפרצת. נכון שלדעתי, שלושת המצבים שהם הגיעו כביכול לארסנל היו הרבה יותר מסוכנים מהמצבים שפריס סן ז'רמן הגיע, אבל באופן כללי, קוף, אתה צודק, 100%, היה קשה לצפייה. משחק ממש חלש, גרוע. ואתה יודע, אנשים מחכים, אתה יודע, גמר צ'מפיון ליג, אתה מצפה באמת לראות כדורגל שיביא קצת הנאה. שמה, לא ראינו את זה
2: אתמול. אני אתן לך את הגמר הקודם של... נגד אינטר זה היה, נכון?
1: 5-0.
2: נגד אינטר. אתה ראית באמת קבוצה ששולטת במשחק, והיה גם כיף לראות את אינטר מקבלת בראש. ופה, אתה יודע, פה...
1: אבל אגיד לך משהו, אני הייתי בגמר, יצא להיות בגמר במינכן, שנה שעברה של פריז ואינטר, וזה, אבל מצד שני זה נגמר מהר כאילו, אתה מבין? לא היה מתח, לא היה כלום, היה 5-0. אני לא יודע מה, לא מעדיף אפילו כזה משחק.
2: לא חשבתי על מתח. את המתח כיוונתי באמת, אני אמרתי כל הזמן שזה יהיה טקו, לא שאני כזה מבין גדול, כן? אלא מתוך סתם איזה חוש חש, שיהיה 120 דקות טקו, ציפיתי ליותר שערים, כי כבר ראינו, אתה יודע, 90 דקות של יותר שערים בשוויון.
1: נכון.
2: ופנדלים, הערכה, אתה יודע, העברנו... תשמע, למזלנו, זה התחיל ב-7.
1: כן, אשכרה.
2: אם זה מתחיל ב-9, אני לא יודע מה אני מגיע לפנדלים.
1: בואו נצרף אלינו את...
3: אבל צריך באמת לציין קודם כל את הסטדיון הנפלא והיפה הזה, המגרש הזה, ואני חושב שכל הכבוד להונגרים.
2: איך יש להם כזה הסטדיון?
3: יש להם הסטדיון מדהים.
1: חכה, יש להם גם את הסטדיון של פרנס ורוש, גם נדיר.
3: הייתי פעמיים שם, ואני רוצה להגיד לכם, זה אחד הסטדיונים היפים ביותר.
1: אתה אומר איך יש להם? בוא, הונגריה זה מדינת כדורגל, מדינת ספורט, מה זאת אומרת?
2: מעצמת ספורט.
1: מעצמת ספורט, בדיוק, חד משמעית.
3: 100,000 מושבים.
1: 100,000?
3: 100,000.
1: בפושקש? לא, לא נראה לי.
3: קרוב ל-100,000, זה 100,000 איש. ואני חושב שהמגרש...
1: 50.
3: 50 אלף?

0: 60? 60.
1: מי סופר?
0: דני פורט, הראש דסק עולם שלנו, אומר 60.
1: הוא יודע.
0: הוא יודע הכל.
1: הוא יודע, אנחנו מעריכים.
0: יאללה, בואו נעשה פריצה לבודפסט. דיברת על בודפסט, אז איתנו מי ששידרו את המשחק, נדב יעקבי, שגיא כהן, אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה יפה בודפסט, יאללה.
3: גולה, שחלתם כבר? גולה, שחלתם?
1: לא סתם גולש, גולש קורקבנים.
2: מה זה? הדבר הראשון שאכלנו זה גולש.
3: כן, בולגריה בבודפסט, אי אפשר ליפול במסעדה.
0: זה נכון.
2: אתה צודק לגמרי.
3: העיר הכי יפה, לדעתי, זו העיר הכי יפה באירופה, עם האוכל הכי טוב, עם האנשים הכי נחמדים. הכל יש לך שם, וגם כדורגל.
0: יש לך את סגי, יש לך את סגי, הבן אדם יודע הכי טוב הרי אוכל.
3: סגי, נו, מה דעתך על המסעדות?
1: סגי מגיע למקום, אתה מבין,
4: הוא כבר טוב. ועם מטרו מסוים, יצאנו בקלות מהמגרש, היה קלי קלות, היה נוח מאוד.
2: הלוואי שכל שנה,
4: אמרתי לו, אני שואל את עצמי, מתי נגיע לזה שנוכל מבלומפילד לנסוע במטרו? ויש לי הרגשה שאף אחד מחמישתנו כבר לא יזכה לזה.
1: זה לא יקרה בזמננו.
3: יותר טוב שלא תחזרו הביתה, למה יש היום שביתות והחרדים חוסמים את כל המדינה היום.
2: אז אתה יודע מה?
3: תשארו בבודפסט.
2: אז אתם יודעים מה? אז אני נשאר פה.
3: תישאר שם.
0: רגע, סגי, לפני כדורגל קולינריה קצת באמת, זה המטבח ההונגרי?
3: The best.
2: תשמע, זה המומחה, זה סגיר.
4: יש מטבח הונגרי חדש, אבל כן, הכל בסדר. בבודפסט יש מטבח הונגרי, אין שום בעיה עם זה.
0: הבנתי.
4: מה זה חדש, ששמים, הגולה שהיא פחות שומן.
0: בסדר, טוב.
3: תראה, אנחנו מדברים על קולינריה, כי לפי דעתי כדורגל גדול לא ראינו אתמול. אז כדאי שנדבר על המטבח.
0: גם על העיר, גם על האצטדיון, על האווירה.
4: כן, אני אגיד, אבל שלמה, אתה יודע להעריך את זה. באינטנסיביות הזאת, לבצע את הפעולות, המהירות שבה המשחק משוחק, המהירות שבה האתגרים באים לשחקנים, הקושי לעמוד בלחץ העצום של פריז, הקושי לשמור על התבניות בהגנה של ארסנל, זה המשחק ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני יודע שהוא לא היה מרתק מבחינה דרמטית, אבל מבחינת הפעולות של השחקנים, מבחינת היכולות של השחקנים, מבחינת היכולת שלהם להחזיק מעמד, גם התנאים הפיזיים היו מאוד קשים, היה מאוד חם, היה מאוד, מאוד יבש. אתם ראיתם את ההתקבצויות, אתם ראיתם שארטטה בעצם גמר את החילוף השישי שלו כבר עוד לפני הערכה, שזה דבר שמאמנים לא עושים. ומכל הבחינות האלה זה היה משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה. כן, נכון, הדרמה לא הייתה כמו הדרמה
3: שיש. אנחנו רוצים בכדורגל, במעמד של שני קבוצות כאלה, לראות קצת מצבים וקצת החמצות וקצת הצלות של שוערים, וכמעט ולא ראינו את זה. אפשר לספור על כף יד אחד את מצבי ההפקעה הבטוחים שהגיעו אתמול הקבוצות. ארסנל שיחקו עם אחד השחקנים הפנים לכדור במשך רוב שלבי המשחק, הם שיחקו פעמיים שלוש שהם הגיעו במתפרצת אמנם להפקעה, אבל זה לא כדורגל שאנחנו מצפים לראות ברמה הגבוהה הזאת.
4: אתה צודק ב-100%, אבל זו ארסנל, זה הכוח שלה. אתה יודע, כדורים שחקים גם בהגנה, גם בהתקפה. ארסנל, הכוח שלה זה בהגנה. היא אמרה, אני באה לגמר עם הכוח שלי, שזה הגנה, ואני אנסה לגרום לפריז סן ז'רמן לא לנצח. אם הם לא ינצחו, אני לוקח את הגביע. לא הצליחו. האמת, להגיד לך את האמת, אני שמחתי בסוף. שמחתי שהקבוצה שיזמה ניצחה.
0: ועדיין על ארסנל, בסופו של דבר, אתה יודע, הם כבר הגיעו לשם ב-2006, נכון? אני לא טועה? ויש לה את התיוג הזה של קבוצה. הם לא קבוצה מספיק טובה, אחת, זאת אומרת, מול פריז סן ז'רמן.
2: לא, לא, מה זה לא... לא, לא, בוא נשים את זה, תשמע, לא מספיק טובה,
3: הכל יחסי.
2: היא אלופת אנגליה,
0: היא אלופת אנגליה הכי משעממת שהייתה ב-30 שנה האחרונות.
1: זה
2: לא משנה.
4: היא אלופת אנגליה.
2: זה לא משנה, זה לא משנה. אחרי 22 שנה, תאמין לי, אין אף אוהד אחד של ארסנל שאומר, טוב, זה לא היה כמו שרצינו, אין אחד כזה. אין אחד
4: כזה. תקשיבו, זה לא ביקורת סרטים, זה ספורט, צריך לנצח. ואתה מנצח עם הכלים שיש לך, אתה לא יכול לנצח את פריז סן ז'רמן במשחק התקפי פתוח. זה משחק, הקבוצה היחידה באירופה שיכולה לעמוד בקצב של פריז סן ז'רמן במשחק התקפי, זה ביירן.
2: שכמעט הצליחה.
4: וביירן, כן, כמעט הצליחה, אבל גם לא הצליחה. אז ארסנל היא לא קבוצה שיכולה לעמוד נגדה ככה, אתה בא עם מה שיש לך, אתה מנסה לנצח את המשחק. לא כל משחק אתה תוקף גלים גלים.
1: כן, אבל אתה יודע מה? אנחנו מדברים על התקפי והתקפי, אתמול לא היה התקפי, אבל פריז סן ז'רמן גם הוכיחה שהיא יודעת לעשות הגנה. כי היו את המצבים של ארסנל, נכון?
2: מעט מאוד.
1: זה לא היה יפה, גם לפריז היה מעט מאוד. לא היה, אתה יודע.
4: תראו, זה לא מקרה שוויטיני היה MVP של המשחק. המשחק הזה, מה ש...

0: שקבע אותו זה היכולת של פריס סן ז'רמן לשלוט בכדור כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. גם כשארסנל זכתה בכדור, היא לא הצליחה לחבר יותר מ-4-5 מסירות. הכדור היה נוגע בבלם של פסאז' וויטיניה, אוז'ה או נבש היו שם לקבל את הכדור. זה שחקנים שהם בצללים, זה לא, אתה רואה בדרך כלל את דואה, את פרסחליה, ואת דמבלה, אתה רואה צד שני, את הוורץ, ואת סקה, ואת תרוסה, שחקנים כאלה. אבל משחק כזה, וזה קורה המון המון פעמים במשחקי גמר, את המשחק הזה מכריע הקשר באמצע שנוגע בכדור 90 פעם ולא מאבד אותו אף פעם.
1: סגי, יכול להיות שהשער המוקדם הזה הכניס את ארסנל למצב של התגוננות מתחילת המשחק?
2: אני אענה, כי אני הוצאת לי שלמה את המילים מהפה, זה מה שרציתי להגיד. השער המוקדם הזה של ארסנל, כי היא קבוצה שכל הזמן יודעת, היא חיה על זה שיש לה את ההגנה הכי טובה באירופה, וזה נכון. אז איפשהו, אפילו פסיכולוגית, ברגע שהם קיעו את השער האחד, המיינדסט של ארסנל זה, יש לנו את 1-0, בואו נגן עליו. נגן עליו 84 דקות, ואנחנו אלופי אירופה. אז לכן הם איפשהו בשלב הזה, אפילו באופן פסיכולוגי, פחות חיפשו את השער השני, כמו שהרבה קבוצות כן היו מנסות לעשות, והלכו אחורה, וברגע הזה פריז השתלטה, וראינו 75% החזקה בכדור. זה דברים שלא קורים בדרך כלל בגמרים.
0: כן, צריך להגיד את האמת, הגול המוקדם זה שיבש את התוכניות לשתיהם, כי תוכנית המשחק של פריז, זה היה ברור מהדקה הראשונה, הייתה לנסות להניע כדור ולסחוב את ארסנל ללחוץ אותה. מה שפריז רצה לעשות זה לא להתמודד עם ההגנה של ארסנל. המחמאה הכי גדולה להגנה של ארסנל הייתה תוכנית המשחק של לואיס אנריקה. מה שהוא רצה זה להניע את הכדור מאחור, ואז שחק על כדורים ארוכים לדמבלה, לקברצחליה, לדואה, כי הם יותר מהירים מהשחקנים שמולם. אבל זה לא קרה, כי ארסנל יכלה לרדת אחרי הגול, ארסנל יכלה לרדת לשליש האחרון ולשחק את ההגנה היפה שלה. האמת שב-45 דקות ראשונות ארסנל שיחקה הגנה יפה, זו הייתה הגנה דינמית, נכון. עם מחשבה איך לצאת להתקפה, עם מחשבה על חטיפה, עם מחשבה איך תהיה התנועה אחרי חטיפת הכדור. אבל הלחץ של פריס סן ז'רמן היה כזה שבסופו של דבר גם ההגנה הכי טובה באירופה קרסה.
3: בסופו של דבר עדיין הכל הוכרע.
0: אמרו לנו לעשות טו-טו כל פעם שהרכבת עוברת.
2: רכבת עברה, תשאלו עוד פעם, לא שמענו.
3: אני אומר נדב, אני אומר בסופו של דבר, למרות הכל והכל הניתוחים והכל נכון, בסופו של דבר הכל הוכרע בדו-קרב פנדלים, באותה מידה שגבריאל יכול היה לכבוש ולך תדע מה קורה אחר כך.
1: ארסנל לא ספגה שום שער שדה. כל השערים שהיא ספגה היו מבעיטות רגשית מ-11 מטר.
2: נכון. תראה, בסופו של דבר,
1: פנדלים
2: יכול ללכת לכל הכיוונים. אין ספק, זה הכוח שלה. אם היא תרצה לזכות בתואר בשנה הבאה, היא תהיה חייבת לשדרג את משחק ההתקפה או לשחק בצורה יותר התקפית. כי עם כל הכבוד למה שהיא עשתה העונה, והיא עשתה... אין ספק, התקדמות אדירה,
1: זכתה בהליכות, היא עשתה דבר נהדר.
2: משהו עוד חסר, משהו...
1: מעבר לסכום כסף הגדול שהקבוצה קיבלה. הם קיבלו נדמה לי מעל 75 מיליון יורו על ההשתתפות ועל המשחקים שלה עד היום, ארסנל. ועבורה זה סכום נכבד מאוד.
4: איזה סכום? זה שחקן.
1: לא, זה הרבה כסף, זה
2: יכול להכנסות. שוב, הכסף הזה... חוץ
1: מהכנסות שלהם, הם קיבלו מ... יש לי שאלה אליכם, אתם לא חושבים ש... שפריס סן ז'רמן, אחרי שהחליפה את שני שחקני הכנף שלה, גם דמבלה וגם הגרוזיני, המחט שלהם ירד פלאים.
2: כן, אבל הם כבר לא יכלו לסחוב. ראינו את דמבלה ממש לא מסוגל, מסמן לספסל שהוא לא יכול להמשיך. להזכיר שהוא היה פצוע לפני שבועיים, שלושה, הוא נפצע באחד המשחקים ויצא, וידענו שהוא לא בקשירות של 100%, אולי ב-80, 85%, אז איפשהו הוא פשוט לא יכול היה להמשיך. אין מה לעשות, זה עונה ארוכה.
4: הרגשתם את החום במגרש?
2: כן.
4: כי באמת...
0: כן, הרגשנו את החום, הרגשנו את היובש.
4: 24 מעלות בשבילנו זה חורף.
0: ראינו הרבה פעמים... תשמע, בהערכה היו שחקנים של ארסנל שביקשו חילוף, וכבר לא היה לארסנל חילוף. שחקנים לא עמדו, הוא גמר את ששת החילופים שלו, ולשחקנים של ארסנל כבר לא היה כוח לעמוד על הרגליים, הם ביקשו לצאת ולא יכלו, לא היה מי שייצא. ואני רוצה להתייחס לנקודה של שלמה, כי שלמה צודק ב-1000%. בסופו של דבר, כשאתה חושב על זה, ההגנה של ארסנל כן עשתה את שלה. הם קיבלו גול מפנדל, שזה באמת מבצע גדול של קברצחליה, ורגע אחד שהדאבל טים שם של סקה איחר להגיע, ובסך הכל הם עצרו את ההתקפה הכי טובה באירופה. פריס סן ז'רמן קבעה אתמול שיא כיבושים בהיסטוריה של הכדורגל האירופי.
2: השוותה
0: שיא כיבושים בהיסטוריה של הכדורגל האירופי. אז ארסנל כמעט בשיטה שלה, שאולי היא לא פופולרית, אבל זה הכוח שלה, כמעט עשתה את זה.
3: נדב מענן דיבר איתך קוף על העניין של החום, ועוד פעם, זה רק 24 מעלות אתמול.
4: אצלנו זה חורף, אצלם זה
0: חמצים. מי מה אתה? רגע אחד, רגע.

0: אחד. סליחה, סליחה, סליחה. מי מדד? בבקשה, סליחה. מי מדד 24 מעלות? עזוב אותי בחייך. היה אתמול שהגענו למגרש, היה מעל 30 מעלות, בתוך המגרש, בגלל שזה היה משחק מוקדם, והיה שמש על יציע, האצטדיון היה כמו קדרה סגורה, והחום הצטבר שם. אני רוצה שמי שמדד יבוא ויראה לי את המדחום.
1: אני שומע לך קופטו מכל אחד אחר.
0: על הדשא, על הדשא עצמו היה מעל 30 מעלות.
1: אבל רגע, לא, אבל השאלה היא פחות בודפסט, יותר נדב, ועוד שבועיים מתחיל המונדיאל, פחות משבועיים. ושם ישחקו בשעות אפילו קיצוניות יותר, כמו 3 בצהריים, וארצות הברית החמה וכו'. ראיתם איך נראה הכדורגל? זאת אומרת, איך זה הולך להשפיע על הכדורגל, על האיכות, על הרמה, האם זה ייתן יתרון לנבחרת כזו או אחרת? איך אתם רואים את הסיפור הזה?
2: אין ספק. א', זה ישפיע, אין בכלל שאלה. אבל צריך לזכור, יש חלק מהאצטדיונים בארצות הברית שהם אצטדיונים סגורים, ככה שמבחינת ה... לא יהיה תחום הזה. גם אם בחוץ יהיה 60 מעלות, יש עוד כמה, אז בפנים יהיה סביר. יש כאלה שהם פתוחים, כולל האצטדיון של הגמר, של המטלייף. אבל צריך להזכיר עוד דבר. חלק גדול מהנבחרות הגדולות במשחקים נגד הנבחרות הפחות חזקות יעלו עם הרכבים משניים, כי הם מתכננים קדימה, כי יש עוד משחק נוסף, יש עוד סיבוב נוסף. מי שתגיע לגמר תשחק 8 משחקים, אז לפחות בשלב הראשון, נגד האיטי ונגד קאבו ורדה ונגד קורסאו וכל הנבחרות הקטנות, אתה תראה את הגדולות משחקות עם מחליפים, כדי לתת מנוחה לשחקנים היותר בכירים, בטח אלה שחזרו אחרי ליגת האלופות או אלה שסיימו את העונה לפני שבוע.
0: אתה מרשה לי תשובה יותר קצרה?
1: בטח.
0: פחד אלוהים. פחד אלוהים. תשמע, אנחנו ראינו מה הטורניר של אליפות העולם לקבוצות עשה השנה לשחקנים. זו הייתה השנה עם הכי הרבה פציעות קשות בהיסטוריה של הכדורגל האירופי בחמש הליגות הבכירות. הקבוצות לא עובדות בזה, השחקנים לא עובדים בזה. יצטרכו למצוא דרכים באמת לשחק עם הרכבים משניים, אולי לשחק עם פחות, וזה יקבע מחיר נוראי בשנה הבאה. כי תחשוב על זה, שחקנים כמו, קבוצות כמו ארסנל, כמו פסאז', כל השחקנים שלהם יהיו במונדיאל.
2: כמעט, כמעט.
0: והשחקנים האלה, שגמרו עכשיו עונות כמו פתישות, שלא עמדו על הרגליים אתמול, צריכים עכשיו לשחק חודש וחצי טורניר.
3: אבל זה לא, אתה יודע,
0: זה התעללות בשחקנים.
3: האשמה היא גם בפיפה. וגם בוופה,
2: ברור.
3: שמוכרות את ההצגה לכל מי שמוכן לשלם.
4: זה שיעשה 48 נכון, מדינות.
0: ברור, איזה נכון. שאלה.
4: זה שהגדילו את מספר המדינות. שאלה. איפה נשמע דבר כזה שמדינות כאלה, שאנחנו אפילו לא יודעים מי ומה.
2: רוצים להגיע ל-64.
1: זה לא קשור למזג האוויר ולזכויות שידור.
3: מה זה?
0: זה הולך להיות, זה הולך
1: אומר,
0: להיות
1: אומר מאוד קשה. אומר, יש להם על הגדלת המונדיאל. אז זה משהו אחר, זה שני דברים שהם שונים. לא קשור למזג האוויר.
2: לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר.
4: הגדלת המונדיאל, יותר משחקים.
3: אין להם פגרה.
4: זה הכל מסחרי.
1: אני אגיד לכם, יותר מזה, נדב דיבר על קורסאו וכל זה, ובצדק, שיעלו עם מחליפים, אבל אל תשכחו שהכניסו עוד סיבוב נוקאוט במונדיאל, ששם כבר אין לך זמן להתעסק עם מחליפים ורוטציות וכאלה.
2: נכון, נכון, אתה צודק.
4: תגידו לי, איך התרשמתם, איך התרשמתם מהאצטדיון של פושקש?
0: מכבד אותו, מכבד את זכרו של פושקש פרנץ, שהוא אליל פה, אתה יודע, אין רחוב שאתה עובר שאין
2: שנה
0: משהו...
2: שנה הבאה חוגגים לו 100 שנה.
0: שאין משהו... בדיוק, שלמה, תבוא לחגיגות, יהיה הרבה גולה, שיהיה הרבה דובוש.
1: קיורטוש.
0: הם ישמחו לראות אותך.
2: גם, הכל. הרבה פפריקה.
0: זה באמת אצטדיון שמכבד את זכרו, מכבד את הזכר של המורשת המפוארת של הכדורגל ההונגרי, רק אסור היה לשחק את המשחק הזה בשש. אני יודע שאני בדעת מיעוט, שכולם בעד זה כי זה טוב לאוהדים, וזה נוח, וזה טוב לילדים, ויש אחרי זה.
2: השעה מוקדמת.
0: אבל זה אכזרי לשחקנים, וזה אכזרי למי שישב מולנו, ובמשך 120 דקות השמש קפחה על ראשו. היה חם, הייתה שמש, ואת יודע מה, בוא נגיד לך עוד משהו. כמו שהעולם מתנהל כרגע, אנחנו קרובים מאוד לזה שבאירופה התחילו להקים אצטדיונים ממוזגים.
2: למה לא?
0: אי אפשר לשחק כדורגל ככה.
2: למה לא?
1: חד משמעית.
2: נדב יעקב, שגיא
1: כהן. תודה רבה.
3: אצלנו אין גג.
1: אין לנו גג, אנחנו.
3: אז תודה לכם.
4: תודה רבה לכם.
1: לא, תשמע, מזג האוויר, אתה רואה מה קורה עכשיו באירופה, באמת. המזג האוויר עכשיו במאי, המעלות במאי, אתה יודע, זה משהו שלא נרשם בהיסטוריה בכלל באירופה.
3: אתה יודע, כל שנה יש גל חום באירופה.
1: אבל הוא מגיע ביולי בדרך כלל.
3: בסדר.
1: עכשיו הוא הגיע כבר במאי.
3: עכשיו מגיע אל ניניו, אל זה, אל פה. אין מה לעשות, אתה יודע, אני מסתכל מה יהיה אצלנו. אתה מבין שאצלנו אין גג ולא מזוג אוויר.
1: כן.
3: אתה מבין?
1: אבל אתה יודע שאנחנו יחסית סביר.
3: מה אנחנו?
1: אנחנו יחסית סביר.
3: סביר למה?
1: ברמת מיזוג של מקומות וכל הדברים האלה. תלך באירופה.
3: אני אדבר לך על אצטדיונים.
1: אצטדיונים? לא, איזה אצטדיונים? תגיד לי, אין לך...
3: אולמות אנחנו מוזגים, נכון.
1: יאללה, בואו נתחיל לדבר על כדורגל ישראלי.

0: נתחיל לדבר על ברק יצחקי, שברק יצחקי כרגע נמצא בחופשה פרטית בארצות הברית, ואברמוב מחר אמור להיפגש עם אלמוג כהן, מקבל החלטה מה קורה. ברק יצחקי מקבל הצעה...
1: אני אעשה לך את זה קצר, אסור לו להישאר שם.
0: למה? כי לא רוצים אותו, אתה חושב?
1: במציאות שבה יושבים לשולחן...
2: בלי המאמן.
1: לא, לא, לא, לא בלי המאמן.
0: בלי המאמן זה לגיטימי.
1: ואלמוג כהן אומר, רבותיי, אם הוא ילך, ילך, הלך, יש לי את משה אוחיון.
0: כן.
1: אוקיי? ורומזים לו כל הזמן ש... לא, אתה לא שווה את הכסף. בסדר? עכשיו, זה לא רק הכסף. זה גם הריבים והמחלוקות המקצועיות של לגיטימיות. אני אומר, הן לגיטימיות
0: בין... אבל זה נגיד לצורך הנה נפטר איכשהו.
1: לא, זה לא נפטר. זה לא נפטר, זה הוכשך.
2: אבל אני שומע את אלמוג כהן שהוא רוצה אותו, וכל המערכת רוצה אותו.
1: לא, לא, איזה רוצה.
2: אז מה?
0: אני אומר, מי שרוצה כבר היה סוגר אותו.
1: אתה שומע את הפסדה. שאלמוג מדבר, הוא לא מדבר, הוא מדבר לקהל.
2: הוא אמר שיש לו את...
1: משה אוחיון.
0: כן, ברור, ברור. אני יכול להגיד לך כזה דבר. אם ברק יצחקי לא יסגור עד יום, עד מחר, מחרתיים, יכול להיות יותר, על משה אוחיון מאמן של בית"ר ירושלים.
1: אני אומר לך.
0: עכשיו אנשים קצת התבלבלו, עם כל הכבוד. בוא, משה אוחיון, תגידי, משה אוחיון יכול לעמוד מול חדר הלבשה עם ירדן שוב ועומר אצילי, נו, בחיית רמב"ם.
1: אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד, הוא יכול לעמוד עם אוזנייה מאלמוג. בסדר? אבל...
0: הוא יכול להיות בני בן זקן החדש, אחלה, זה גם בסדר.
1: זה קורה אצלנו, זה קורה אצלנו הרבה למנהלים מקצועיים, חלק יש להם גם את התעודת אימון, פרו, כל השטויות האלה, שלא שווים שום דבר. אבל הם לא רוצים לרדת לדשא, הם לא רוצים לאכול את הבוז מהקהל, אוקיי? אם אתה יודע, מנהל מקצועי צריך לייצר, אתה יודע, את התשתית.
2: את התנאים להצלחה.
1: את התנאים, אוקיי? המאמן בדשא הוא הקובע היחיד לשיטה,
0: לחילופים.
2: להרכב, להצבה, לשיטה.
1: אם לא, שים שם בובה. הוא יכול לשים את אוחיון, לשבת בבוקס עם ברק, ולדבר על הבוסניה, לגיטימי.
0: אבל שלמה, אתה בתור מאמן בכיר.
1: ונגיד שאוחיון יותר זול.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: תראה, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, כמאמן בכיר, שאתה שומע עצם בכלל העלאה של משה אוחיון כמועמד לאמן את בית"ר ירושלים.
1: תקשיב.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
1: אני אומר פעם, אני לא פוסל.
0: אני לא פוסל אותה, אבל...
1: גם ברק הגיע עם רקורד,
0: אבל אז
1: של 7-8 משחקים
0: כמעט במכבי. אבל הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב.
1: זה לא...
0: הוא היה 11 משחקים על הקווים במכבי תל אביב.
1: זה לא קשור.
0: הוא גדל לתוך הישגיות מסוימת.
1: עזוב, זה תירוצים לעדים.
0: מה, אתה יכול להגיד לי שברק יצחקי ומשה אוחיון, בנקודת האפס שלו, שלו ושלו כאילו, מה, זה אותו דבר?
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: מה, איפה?
2: תענה לו על זה.
1: הם באו שניהם עם כוונות טובות.
0: מי?
1: אלמוג וברק.
0: לא, אני לא מדבר עכשיו, עזב את אלמוג. אני שם את משה אוחיון, ואני שם את ברק יצחקי.
1: אני מדבר על אלמוג.
0: אתה יכול להשוות בכלל.
1: אני לא רואה שאני מסתכל, אתה יודע, באמת, על העובדות, על הראיות, איך ברק יצחקי יכול להצליח בביתר ירושלים. אני, כפי שאני רואה את זה, אם הוא חותם, הוא חותם בידיעה, ולו גם קלושה, שהוא לא מסיים את העונה. אוקיי? עכשיו, גם אוחיון, דרך אגב, אם הוא חותם, וזה 2-3, אתה יודע, מתוך, בוא נאמר, 12 נקודות ראשונות, אתה מבין? הוא מביא 4, גם הוא לא מסיים את העונה.
0: מה זה לא מסיים? ואלמוג כהן, לא התחילו לשרוק לבוז? ולברק אברהם?
1: לא, מה פתאום.
0: לא ישרקו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? בוא, תקשיב, אני אומר לך ככה, אני חושב, ככה אני רואה את זה, אני אומר את דעתי. אם אתה מחתים את משה אוחיון כמאמן בית"ר ירושלים, אתה מזלזל בקהל של בית"ר ירושלים. זה קודם כל.
2: אז גם הקהל לא יקבל את זה בשום פנים ואופן.
1: ברור. לא, הקהל יקבל...
2: הקהל לא יקבל את זה.
1: הקהל יקבל...
2: אם לא הגיעו במקום ברק יצחקי מאמן עם שם אחר,
1: שהוא יותר גדול, לא יקבל את זה. עד שיתחילו המוקדמות
0: של הקונפרנס.
1: אתה מבין? אם ינצחו, הכל טוב. הבעיה היא...
0: קוף, אבל הליגה...
1: מי כמוך יודע שמפסיקים לנצח.
0: קוף.
1: אבל אם ינתחו במוקדמות...
0: אני אתן לך סתם דוגמה. אתה יודע, מחזור שלישי או רביעי, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, שעומרי אלטמן קובע 3-2.
1: כן.
0: אתה יודע איזה משבר היה בבית בגן אחרי ההפסד במחזור השלישי או רביעי? עכשיו רק אחד כמו ברק יצחקי ואלמוג כהן, שהם השני אנשים חזקים שעברו דברים בחיים שלהם, הוא היה בבונדסליג, הוא היה במכבי תל אביב, כל זה. זה מה משה אוחיון מתפרק מדבר כזה? מתפרק.
1: לא ניסיתי אותו ואני לא יודע.
0: אז אני אחלה, אז תנסה.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם. אבל אני אומר לך עוד פעם.
2: לא כל עוזר.
1: אני אומר לך עוד פעם.
2: לא כל עוזר.
1: ברק במציאות הזו, אתה מבין, כל מה אני אגידו לו שהוא לפט אובר. עשינו לך טובה. אתה נוכל עוד 12,000 שקל.
2: יש הבדל גדול מאוד בין עוזר מאמן.
1: ברור.
2: לקבל את התפקיד של המאמן, ולעמוד על הקו ולקבל את ההחלטות. זה עולם אחר לגמרי. זה שונה לגמרי.
0: ואיך אתה, איך אתה, אם אתה רואה את בית ירושלים, אני, רואה, אתה רואה את בית
2: ירושלים. לא הייתי מקבל את זה.
0: לא הייתי מקבל את זה.
2: לא הייתי מקבל את זה.
0: אוקיי, מסכים איתך. תשמע, בסופו של דבר, אני אגיד לך משהו. קודם כל, גם ברק אברמוב נתן הצעה לגיטימית לברק יצחק, כי אני לא אגיד לך, וואו, אבל לגיטימי, נותן לו 70. עכשיו בוא, כל המריבה, הוויכוח פה,
2: שתבין, מה מריבה? על 100,000?
0: על 10,000 שקל.
2: הוא רוצה 85.
0: הוא רוצה 80, הוא רוצה 70,
2: בערך 10,000 שקל. מה זה 5,000 שקל?
1: מעליב.
0: כרגע זה אגו. אגו.
1: תקשיב, מעליב, מעליב את המועדון, מעליב את ברק.
0: נכון.
1: מעליב את ברק הבוס.
0: נכון.
1: אוקיי? אני מעליב שעל סכום כזה, של 100,000 שקל בעונה.
0: על בין 20 ל-25 אלף דולר לעונה.
1: אז אני אומר,
0: לעונה. וגם, אגב, ברק יצחק אומר, תחתים אותי רק לעונה אחת, אתה לא רוצה יותר מזה.
1: ברור, אני אומר, הוא יודע ש...
0: הוא יודע, לא רוצה להישאר שם.
2: אני חושב, אני חושב
1: ש... אתה יודע, זה מתאים, זה נראה, זה... זה עושה את המועדון הקולט.
2: ביתר תעשה טעות חמורה ביותר, אם ברק לא יישאר מאמן, בגלל ה-25
1: אלף. הנזק כבר נעשה.
2: יש
0: אבל,
2: נזק,
0: גם אבל, ברק, אבל גם ברק אותו. עצמו...
2: אני חושב שברק עשה עבודה נהדרת עם קבוצה
1: שלא הייתה,
2: הייתה מועמדת בכלל, דולה. והוא עשה איתה דברים נהדרים, ואני חושב שגם הקהל רוצה אותו בהמשך, וגם הנהלה וגם אלמוג במפורש עמדת אומר, אנחנו רוצים את ברק יצחקי שימשיך לאמן אותנו.
0: אז אני אומר לך שתי
2: דברים. כל, אז תגמרו את זה.
1: אני חושב שגם היחיד בעונה הוא הפסד לבני יהודה.
0: כן.
2: בגביע.
0: בסדר, בגביע, ברור. אגב, אני אגיד לך משהו, אני חושב שגם אלמוג כהן צריך להילחם מול ברק אברמוב על הרגליים האחוריות, להגיד לו, אם ברק יצחקי לא ממשיך, אני לא רוצה להמשיך פה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: למה? למה? לשרת את האינטרס שלו.
0: הוא לא רוצה אותו, אתה אומר.
1: אם הוא צריך לבחור עכשיו בין יצחקי לאוחיון,
0: נו.
1: שאצל אוחיון הוא הבוס בהכל.
0: כן,
1: בטח. גם מי מתלבש.
0: ברמת איזה מספר. נו, אז זה מה שהוא רוצה ברק אלמוג כהן?
1: לדעתי כן.
0: אם הוא רוצה את זה, אז אין לו סיכוי להצליח בחיים. אין, זה דברים שלא יכולים להצליח.
2: אתה לא אומר את זה מתוך ידיעה, אתה אומר את זה מתוך מה שאתה חושב. אני אומר את זה טועה.
1: לא. אני אומר לך, תראה, מאיפה אני יודע שזה? על כל מה שדולף החוצה. על כל מה שדולף, תקשיב, הרי אני רכילאי. על כל מה שדולף החוצה, פירור פה, פירור שם, אני מגבש דעה, כי אני מאחר.
0: אני אגיד לך משהו, גם ברק אברמוב, גם ברק אברמוב שאמר, זהו, זו הצעה האחרונה. בוא, עוד 5,000 שקל לפה, 5,000 שקל שם מחודש. זה מה שיגרום לב... בוא, ביתר ירושלים זה הקבוצה שמכניסה הכי הרבה
2: מכרטיסים.
0: בוא נתקשיב, הם עשו, הם שמרו סיים.
1: אני לא נכנס לברק לכיס.
0: אין בעיה.
1: הוא השנה עוד שילם 14 מיליון שקל על הזה.
0: השנה ברק אברמוב הוציא מהכיס שלו 10 מיליון שקל, זה הרבה אחלה.
1: חוץ מ-14 שהוא שילם על לגמור את הרכישה.
0: אחלה, אז אני...
1: אבל אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס לכיסו. אתה בעלים של קבוצת כדורגל, אני מסתכל כרגע על על האסטרטגיה היחצנית. אתה לא יכול לריב עם מאמן תקשורתית, אני נותן 65, 67, 56, זה לא מקולט, והוא יודע את זה. הבן אדם איש עסקים.
0: אז למה הוא מתנהל ככה?
1: למה הוא מתנהל ככה? זה פוגע גם בו, זה פוגע בתדמית של המועדון, וזה בעיקר משפיל את יצחקי.
0: עכשיו, יצחקי מבחינתו גם, אני אומר, גם אתה צריך להתפשר, כי לאן תלך?
1: לא. תקשיב, גם אם עכשיו הוא נותן לו 70,
0: כן.
1: סתם אני אומר.
0: לא, לא, 70, 80. 70 הוא נתן לו.
1: לא כסף שלי. אתה מבין? עכשיו, גם אם הוא נותן לו עכשיו, אני אומר לך, זה ברוות צולע. כן? מה שהיה כאן בשבוע, שבועיים האחרונים,
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: אתה מבין, תדמיתית, אוקיי? סתם, הפסד של ביתר, בוא נה, אני לא יודע שאתה תראה.
2: אין לזה שום משמעות.
1: אם יהיה תשועה, לא יהיה תשועה. יהיו את הזרים האלה.
0: תגיד לי, אבל יכול להיות ששרון מימר מרוויח יותר מברק יצחקי, ברדה מרוויח יותר מברק יצחקי, עומר פרץ מרוויח יותר מברק יצחקי. תשמע, עזוב, אני לא יודע בכלל על קוז'וך ועל ברק בחר ועל המאמין של מכבי תל אביב. אז בוא, יש איזשהו מיצוב בסופו של דבר. אתה אחרי עונה אדירה.
1: מכבי תל אביב,
0: מכבי בצד, אחלה. מכבי חיפה, מרוויח ברק. 120 מחודש, קוז'וך 100.
1: אבל גם תקציב...
0: עומר פרץ, 65, כמעט 70 עם המהלך
1: התאימה
0: שלו.
1: גם תקציב השחקנים והצוות המקצועי שבית ירושלים, לא בגבעים של המועדונים האלה.
0: נו, אחלה.
1: אתה מבין?
0: אז למה הפועל תל אביב יכולה לתת 70 לברדה?
1: כי יש לה, אתה מבין, הפועל תל אביב...
0: למה 70
1: לברדה? כמה השקיעה שם ספרה, ראיתי, כתבת השבוע.
0: 60 מיליון, בשנתיים, בלי הרכישה עוד.
1: נו, מה אתה רוצה?
0: בעלן, 60 מיליון.
1: ואתה יודע מה? הם מסתכלים עליו, ואני מבין אותם. הם מסתכלים עליו, הוא לא פה, כאילו, הנהלה אומרים, לא יש כסף, כסף, אנחנו צריכים להפשיט את זה ממנו.
0: אני דווקא מרגיש שהם לא מפשיטים את זה מספיק.
1: כי הם לא, תקשיב.
0: הם לא, אין חזירות מולו.
1: אין חזירות?
0: לא.
1: אבל חכה.
0: לא יודע, אני מרגיש שגיא פרימור אחד שיציב
1: והבנתו. הפועל תל אביב השנה, בקונפרנס,
0: כן.
1: יפה.
0: בוא, הם לא מדורגים, לא כלום, אני לא
1: מדורג. קרוב רלוונטי, אתה מבין? בשביל, תראה, הפועל תל אביב, בשביל להיות מתמודדת על אליפות,

0: אתה מבין? צריכה חיזוקים.
1: אני לא רואה אותה מתמודד על אליפות שנה הבאה.
0: אם תלוי איך תתחזק.
1: אני לא רואה אותה מתחזק.
0: אם אתה רוצה להגיד לי שבועטק ודאפה...
1: כרגע בועטק ודאפה זה
0: החלוצים. אז אני אומר, על דאפה אני הולך כי הוא עדיין מחזיק ממנו כישרון. על בועטק
1: הוא זר. בועטק תומר הוא בובל תומר?
0: ברור. מה, מספרים?
1: כרגע אתה צודק.
0: מספרים בועטק?
1: כלום. אתה צודק.
0: אם אין לך חלוצים מספרים, אם אין לך חלוצים מספרים, אתה מבין? שאני אומר מספרים,
1: זה 15 במעלה. כרגע בועטק, וואלה, בן אדם היה כישלון בעונה שמה. מדברים איתי על מכל מיני מדדים כאלה או אחרים, בוא, זה לא מעניין.
0: תקשיב.
1: יש מדד אחד.
2: גולים.
1: בדיוק.
0: אני לא יודע, אני רואה את שלמה. אתה מבין? כן. אני רואה את דרור עליו השלום. מאמנים גדולים אחרים, אתה מבין, שלמה יבדל כמובן לחיים ארוכים.
1: אמן.
0: כל אחד בקבוצה היה תשע, היה תשע מחליט, אבל תשע, תשע. אתה מבין? גם אם הוא היה, היית אומר, במגרש היית אומר, אני מדבר לך 40 שנה אחורה, הוא גולם, כן? אבל זה גולם שמספרים. נכון, הכדורגל היה שונה, הכל היה שונה, אבל הוא גולם שמספרים. אתה מבין? אין דבר כזה של, אנחנו נהיה פאפ ואנחנו נשחק בלי תשע. מה זה? מדומה, הוא יגיד לך, מדומה זה פלש פילה. זה פילה מדומה. אין מדומה בכדורגל. מה זה מדומה?
1: בוא נצרף את מי שהוא לא מדומה, חברך הקרוב, שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה והסתרה בשביל קופן, כי הוא אוהב להגיד את המילה הזו.
0: ברור.
1: בהתאחדות כדורגל, צהריים טובים, שלומי.
3: צהריים טובים.
1: זה סתם, אני מוסיף בשביל קוף, כי אחר כך הוא היה אומר את הבדיחה הזו, אז כאילו, מה נעתי?
0: זה לא בדיחה, זה עצוב.
1: זה לא עצוב, הוא ראש מערך ההסברה הטוב ביותר שהיה
0: למדינת ישראל. לדורותיהם.
1: חבל שהוא לא ראש מערך ההסברה של המדינה
2: תגיד,
1: הזאת.
2: תגיד, לפני שנתחיל yeah. לשאול את השאלות על, על הנבחרת, מה המצב של רם בן שמעון? אתה יכול לתת לנו... הוא נוסע לאלבניה, הוא לא נוסע לאלבניה, הוא בריא, הוא לא בריא. מה שלמה?
3: תראה, אני מכיר את רן שלושה עשורים, ראיתי אותו היום בבוקר, זה לא כתמול שלשום. זאת אומרת, בראש הוא עבר אירוע מאוד משמעותי, יש לו בדיקה היום אחר הצהריים, בדיקת סיטי, ולדעתי, גם אם הבדיקה תהיה בסדר, רן יצטרך לשאול את עצמו אחרי הבדיקה הזאת, אם הוא נוסע או לא נוסע.
0: מדוע לא מקבלים החלטה בשבילו, שלומי, אני שואל ברצינות.
3: אני לא רוצה לספר לו את זה דרככם, שינו כבר קיבל החלטה בשבילו שהוא לא נוסע.
0: יפה.
1: אוקיי. אגב, בצדק,
0: נכון, למה לסכן אותו במשחק ידידות?
1: למה לסכן אותו?
2: איך, אתה יכול להסביר לי איך נפצעים ממשחק באזל?
1: פאדל.
2: פאדל.
1: בפאזל זה קשה, בפאדל זה יותר קשה.
2: פאדל,
0: אני אגיד לך, הוא נפל אחורה ונפל על...
1: נפל על הגולגולת.
0: הוא סדק את הגולגולת. או שבר אפילו. כן. הלו, זה משחק קשה שלהם.
2: מה אתה אומר?
0: אתה יכול מאמן שם.
2: לא, לא.
1: תבין, השבר בגולגולת, על פי חברו יניב תוכמן, הוא נפל אחורה, והשבר היה...
0: תגיד לי.
1: לא, הגולגולת קדימה, כאילו.
0: הוא שוקל כמוני. כן. אתה מבין? אנשים במשקל הזה נופלים אחורה.
1: כואב להם.
0: זה עוד רגע, לא, עוד רגע אתה בטקס.
1: כן, למזלו ש... תגיד לי, אבל הוא בא לאימון היום או מה?
3: כן, הוא היה
1: באימון,
3: אבל הוא לא העביר אותו.
1: הבנתי.
3: עכשיו ביציע, גל כהן העביר
1: אותו. אז גל כהן יעמוד על הקווים באלבניה?
3: אני חושב שבכל מקרה גל כהן יעמוד על הקווים, גם אם כן. נצטרף
1: לנסיעה בסופו
3: של דבר.
1: הבנתי.
0: לא, לא, אסור
1: לתת לו. לא, בתחת אתם מה לטוס, אני לא יודע, כאילו, הטיסה עצמה
0: אסור
1: היא...
0: אסור לתת לו.
1: לא יודע. אני, אם אני ברזל, אם אני, סליחה,
0: דימום,
1: שינו, אומר לי תשאר.
0: דימום תוך גולגלתי, גם זה אצל ילד, אתה מבין? אתה לא לוקח צ'אנסים בדברים האלה.
1: תגיד לי, ברזל, כמה מוטיבציה הייתה לשחקנים להגיע למשחק הזה?
3: שמע, זו התכנסות ש... אתה יודע, בדרך כלל ביוני אנחנו תמיד מדברים על כמה קשה לגייס שחקנים.
1: נכון.
3: אגב, חלק מסיבות בסדר, אתה יודע, עונה מתישה, זה החופשה שלהם, מאוטוטו מתחילים את האימונים למפעלים האירופיים, למעט עומרי גנדלמן, חלילי שפצוע, גנדלמן שמתחתן, אוקיי?
1: גנדלמן גם מתחתן? ברדים?
0: גנדלמן.
1: מזל טוב.
3: גנדלמן גם מתחתן.
0: וכמה
3: הוא? חלילי שהוא עם איזה פציעה, תוכב פציעה. תוכב פציעה. ודור פרץ עם העניין של החוזה.
1: אגב, מה זה העניין של החוזה? לא הבנתי מה, משחררים מנבחרת לטומת עניין של חוזה? תסביר.
3: אני אומר לך, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד קודם, זה משחק ידידות, כן? זה משחק שאפשר...
1: לא, אין בעיה, אין בעיה, הכל בסדר, אני סתם כאילו...
3: אף אחד לא מבטר עליו, שוחח עם רן, רן החליט לשחרר אותו, שיתרכז במה...
1: שמע, חתונה זה
0: חתונה... שחקני נבחרת במכבי תל אביב?
1: לא, דור פרץ עשה למעלה מ-50 משחקים.
0: יפה, הם עשו עשרה...
1: אבל גם רביבו עשה למעלה מ-50.
0: נכון, אני אומר, שחקני נבחרת במכבי תל אביב עשו 10-12 משחקים יותר.
1: נכון. אבל הנה, עובדה שרביבו מגיע.
0: אז אני גם הייתי שחרר את רביבו. שוב, אנחנו בידידות.
3: הנה, ומנור שסיים עונה ועכשיו הפך להיות...
0: ומנור גם, מנור גם.
3: עם הפציעה באמצע עונה. דאטה גם מגיע. כולם מגיעים.
1: אני דווקא אהבתי את הקטע הזה, שלמשל, תאי אבט כזה,

0: עשו לו את האפגרייד הזה, שזה מעולה, זה בדיוק החלון הזה.
1: אבל הוא לא שיחק הרבה, ואני אומר שוב, את מנור...
0: לא, אני אומר ברמה שצעיר שמשחק, למקין כזה.
1: אז אני אומר...
0: למקין הפך להיות הבלם מהטובים ביותר בולנדר.
1: אז אני אומר עוד פעם, גם מנור, וגם דסה, וגם, טוב, חלילי פצוע, אתה מבין, אתה צריך אותם בליגת האומות. חבר'ה, המשחק, הנבחרת תילחם מספיק באלבניה, גם עם שחקני דרג ב'.
0: לא, אין בעיה, סבבה, הכל בסדר. תגיד לי רגע, ברזל, תסביר שנייה. החלון הזה, אפשר היה לשחק עם שתי נבחרות, נכון? ואנחנו מצאנו רק אחת. וגם אחת הזו, זה רק בגלל, איך קוראים לה, ניקול ריידמן, לא? אני צוחק.
2: לא, ראיתי גם אני את התחקיר.
1: לא, בגלל סני, בגלל סני.
0: בגלל סני.
2: מישהו לא פחות יפה ממנה, שינו זו ארץ, אבל כן. אבל, תשמעו, זו תקופה שמאוד קשה לנו. לא, זה כבר לא סם. לא כל כך שמחים לארח אותנו.
0: מרגישים את זה? ממש מרגישים את זה, שלומי?
2: כן, כן. נדב, זה לא בהכרח שכל מי שלא מארח אותנו לא סובל אותנו, אוקיי? לארח את נבחרת ישראל היום זה אופרציה מאוד מורכבת, ויש מדינות שאם הן לא חייבות, בוא נעשה את ההבחנה ותכף נדבר על זה, בין ליגת האומות, טורניר רשמי, בין מוקדמות מונדיאל או יורו, לבין משחק ידידות. יש מדינות שאומרות, שמע, אז אני מעדיף לקבל נבחרת אחרת, לא משנה, טובה יותר, טובה פחות, אבל לא להתעסק עם כל הסליחים ש... באים היום עם נבחרת ישראל. אז המצב הופך להיות יותר ויותר מאתגר.
1: למה אתם לא מארגנים משחקים לנבחרת במקומות אקזוטיים?
0: יש סיישלים של אחמן.
1: קורסאו.
0: יש סיישלים של אחמן.
2: אני אשתף אתכם במשהו, תשמעו. אני מזכיר לכם שהאיסור שלנו לארח משחקים הוא איסור שחל רק על נבחרות שמשויכות לוופא. זאת אומרת, אני רוצה להזמין נבחרת שאיננה בקונפדרציה של וופא, אני יכול לשחק איתה, אוקיי? אין לי בעיה. אבל אז אתה אומר לעצמך, רגע, שנתיים וחצי לא שיחקנו לכאן, אוקיי? עכשיו אני אומר את זה, לא שיחקנו כאן, סליחה, אני אגיד את זה בצניעות הכי גדולה שאפשר, כי אנחנו בכל זאת נבחרת ישראל בסך הכל, אוקיי? האם אני מביא לפה ביוני נבחרת קטנה, אוקיי? ואז קהל שקצת צבע, אני חושב שהפעם הראשונה שישראל צריכה לארח אחרי השנתיים וחצי, שלוש שנים האלה, צריכה להיות בטורניר רשמי, או משחק מול נבחרת שגם הקהל הישראלי יחזור וימנה את
1: ההתקדמות. אבל לפחות לעשות
0: כיף לשחקנים. אבל זה לא פתח באמת, כמו שקוף אומר, איזשהו צוהר קטן להכניס את הקטע הבינלאומי?
2: לא, הוא לא משנה כלום, הוא לא משנה כלום, כי אין איסור. אין איסור מטעם פיפה. האיסור מגיע, האיסור אגב...
0: לא, הבנתי, אז אני אומר, זה לא משהו ברמה תדמיתית, תודעתית, הנה, כדורגל הישראלי, משחקים בישראל נגד, לא יודע מה, גאנה.
2: ואני אומר את זה עוד פעם, באמת נשבע, לקחת גאנה זה נבחרת טובה.
0: נכון,
2: גאנה. בוא ניקח משהו שצנוע יותר ששיחקנו עוד פעם.
0: זמביה.
2: גואטמלה. גואטמלה, לא,
0: גואטמלה, אוקיי.
2: גואטמלה. זה כבר, אני אומר לך אותם, בחודשי יוני לארח נבחרת כמו גואטמלה, אחרי ששנתיים וחצי לא ארחת משחק, זה לא שאתה עברת איזה רוביקון שאחריו אתה תוכל לארח כל נבחרת שתרצה. היו מגעים עם נבחרת אורוגוואי בזמנו, ועם עוד כמה נבחרות באמת בסדר גודל
0: אחר. הנה, ארגנטינה, לא יכולתם לנצל את הקשרים עם מלי?
2: בסוף לא הסתייע.
0: לא, אבל ארגנטינה למשל.
1: רגע, אבל שלומי, מתי הקונגרס הבא של פיפה וכל הדברים האלה?
2: הקונגרס, אבל לא, זה לא פיפה, קוף.
1: אני יודע, אבל... תמיד הקטע...
2: פיפה במרוקו.
1: לא, שמעתי שמעת, למה אני שואל אותך? שמעתי שאתה הפכת להיות שחקן מטרה שם, של כל הראברים עם הצוותים הזרים וכאלה. אתה מבין, בוא נהיה, הם אלרגים.
2: בוא נגיד את ככה,
3: אני יכול בקלות. אלרגים מבחינה,
1: כן.
0: שלא ידפקו לך איזה דלת בדלת.
1: הוא עשה שלושה ארבע קונגרסים כאלה, הם רואים אותו, הם רוצים להרוג אותו.
2: עם החזות שלי אני יכול להתאמה בקהל בקלות.
1: בגלל זה, הם אומרים שאתה סוס טרויאני.
2: אני אבוא עם הבלונד.
3: שלומי, אני רוצה באופן אישי, משהו אישי, באמת, בהזדמנות שאתה איתנו בתורנית של חמש באוויר, להודות להתאחדות לכדורגל על המשחק של גמר גביע נערות היום, על שמה של מאי, נכדתי האהובה שנרצחה בנובה. ואני כל כך מתרגש, אתה יודע, גם שזה משחק של כדורגל נשים, וגם שזה גמר גביע המדינה, וגם שזה גביע על שמה של הנכדה שלי שנרצחה, זה כל כך מרגש אותי. אני ממש בהתרגשות לשעה 7 בערב היום באצטדיון של גרונדמן ברמת השרון. אנחנו נהיה שם, אני וכל המשפחה שלי, ואנחנו באמת מודים להתאחדות לכדורגל ותמסור את אהבתי ואת הדתי להתאחדות, על כל המעשים הנפלאים שאתם עושים במהלך כל השנים.
2: אני מסור
0: שלמה,
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, אגב, שלום מהנושא הזה, אבל בוא נעבור...
1: אני רוצה לעבור איתך לנושא קודם כל לפני שנשכח, ואתה תגיד לי אחר כך בהמשך.
0: אז בהמשך.
1: בהמשך, לא. לא, לא.
0: אז על מה? על מה מדובר?
1: אירועי גמר...
0: אוקיי, ברור, זה...
1: אירועי גמר...
0: אני מקווה ששמעת את קוף ביצי עיתונות.
1: אירועי גמר, הוא מכיר אותי איזה 30 שנה, הוא יודע שאני פסיכי. אירועי גמר...

0: גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל מכבי באר שבע. ראיתי את כתבי האישום של של התובע, של עורך דין ברגמן.
1: מכבי תל נגד הפועל באר שבע.
2: הוא אמר מכבי באר שבע.
0: לא, מכבי נגד באר שבע.
1: הוא מקצר, הוא מקצר.
0: ואני רוצה להגיד לך, חסרים לי שם מועדונים בתביעה להפחתת נקודות. עזוב, התקנון השתנה, לא השתנה, לא מעניין אותי. כי מה שקורה בדשא, מבחינתי, הרבה יותר חמור מאשר מה שקורה ביציעים, עיין ערך ביתר ירושלים. באר שבע, כבר עברנו את הסאגה הזאת עם מכבי חיפה אז, לפני כמה שנים זה צמצי.
1: עם הדרבי החיפאי?
0: לא.
1: ביתר? שלוש שנים.
0: לא ביתר. בטרנר הפועל באר שבע מכבי חיפה.
1: שלוש שנים.
0: אתה הבין? לא יכול להיות ששחקנים מקצוענים במועדונים מקצוענים מתנהגים כך, לא במשחק ליגה, בכלל, במשחק גמר גביע המדינה, זה באמת, זה חוצה גבולות, זה הרבה יותר מסוכן מקהל.
3: זה רגע היסטורי שאני והקוף נמצאים באותה עמדה.
1: אוקיי, אז מה עושים? מה עושים עם העמדה הזו?
3: אני חושב שמה שהיה שם זה היה מחפיר, באמת, ובעיקר, אני חייב להגיד, באירוע גמר שיוחד למאבק לאלימות. יש תמונות של שתי המועדונים מצטלמים לפני שריקת הפתיחה עם השלט די לאלימות, ואז מגיע הרגע האחרון, ועשרות אלפי ילדים, מאות אלפי צופים, רואים את הדבר הזה, חוץ מאלה שנמצאים באצטדיון, ואומרים, אז מה זה היה? זה היה אחיזת עיניים עד עכשיו? אז אני חושב שהעונשים ברמה הפרסונלית שהתובע מבקש, נדמה לי שהם ראויים והולמים את החומרה.
1: אני חושב שהם קלים מדי, אגב.
3: יכול להיות.
0: אני אגיד לך למה...
3: אגב, אני רוצה להגיד לך רגע שנייה קוף, רק דבר אחד. אני לא אתווכח איתכם בשום סיטואציה שתגידו שהעונשים קלים מדי. בסדר? אז זה אני לא אתווכח איתכם, כי יכול שגם אני הייתי חושב אחרת.
0: יפה, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, את ההשפעה. הבן שלי, אתה יודע, בן רבע ל-14, כל מה שהוא מביא לי מהגמר גביע, סרטונים ברשתות שהוא פי 50 יותר טוב מזה ממני, אתה מבין, מבקש הסברים על הדברים האלה, הוא יודע מה זה גמר גביע, הוא יודע מי אלה שתי הקבוצות. אתה מבין, אתה אין לך הסבר למה שקרה שם.
1: לגמרי.
0: עכשיו, ילדים רואים את זה, ואם יוצאים כאן המועדונים, יוצאים בלא כלום, אוקיי? זה נותן להם גושפנקה להיות בגיל 16, להתחיל להתפרע ביציעים, ולגלוש למגרש. פה חייבת פה יד נגד המועדונים. העונשים על השחקנים כרגע, אתה יודע, בעיניים משוליים.
2: אני חושב שגם לבעלים של הקבוצות, או למנהלים של הקבוצות, יש גם חלק בדבר הזה.
1: לא, את יום זה נעמידו.
2: מהמשחק האחרון הזה, כשאני ראיתי את אנגלידיס הולך ולוחץ את ידי השחקנים של הפועל באר שבע, ציפיתי מאלונה שהיא תעשה את זה גם לשחקנים של מכבי תל אביב. היא לא עשתה את זה. היא במעשה הזה, היא נתנה לגיטימציה לאוהדים של באר שבע להתפרע, ולשחקנים של...
1: לא, לא יודעים להתפרע.
2: לשחקנים של באר שבע...
1: הייתה צריכה ללחוץ לידיים של מכבי תל אביב.
2: מה לא, ואני מחבר את אלונה. אבל היא הייתה צריכה ללחוץ את הידיים, כמו שאנגלידיס פרחת, היא הייתה צריכה לעשות את
0: זה. אני מסתכל על המועדון.
1: אבל זה לא נתן לגיטימציה לאלימות.
0: אני מסתכל על הפועל באר שבע, ועל קהל האוהדים, ועל החבר שלך רם בוקר, אתה מבין? שאומרים, למה שינו לא בא לכבד בנוכחותו את הענקת הצלחת? אתם שוכחים מה היה לפני שנה. עזוב שינו מה שקיללו אותו וכל הדברים האלה, קיללו את הבנות שלו.
1: מה זה כאילו, לו ירקו עליו, רצו להרביץ לו, מה זאת אומרת?
0: אבל בוא נגיד, צ'יל, אתה יודע, איך אומרים כל הזה, פתאום כל היפה נפש, זה בא עם התפקיד.
1: כן.
0: כאילו שירקו עליו, כן?
2: כן, אבל...
0: אבל רגע, עם התפקיד, לא עם התפקיד. אתה מבין? את הבנות שלו. מה השמות הבנות שלו?
1: כלום.
0: תגיד לי, אחת מהן בת של כדורגלן.
3: רגע, בוא נדייק את זה עוד יותר. כוח משטרתי נאלץ להוציא אותו משם, כן?
0: כן.
3: הוא זכה לדיבור משטרתי, אז אני אומר
0: אותם. ואחרי זה הם אומרים, למה הוא לא בא?
3: אני מאסתי בתקשורת של תסמונת יורים ובוכים. אני רגיל לזה שאחרי שיש אירועים קשים בגמר, כולם מזדעזעים, ואז שנדרשים העונשים, אוי, החמירו, אוי, למה ככה ולמה אחרת.
0: רחמונס, יהודים, אידלך.
3: אגב, לי, אני חייב להגיד, ושינו כתב להם את זה במכתב שהוציא לקבוצות, חסרה אמירה של המועדונים.
1: אז זה מה שצריך לשאול אותך. בדיוק, היה מכתב.
0: אני רוצה אמירה, אני רוצה עמדה לדין.
1: קודם כל, אבל שנייה, היה פה אירוע באמת שהוא בו, הוא הכי חריג שהיה בהם גמר גביע המדינה. מאז ומעולם. שינו זוארץ מוציא מכתב, ובצדק, אומר לחבר'ה, למכבי תל אביב והפועל באר שבע, תגנו, עד היום לא יצא הודעת גינוי. למה?
0: כל הקבוצות האלה...
1: במה הם מתעסקות? במי התחיל ומי לא התחיל?
0: גם מכבי תל אביב, וגם הפועל באר שבע,
2: מצוידים
0: במאכרים.
3: לא, לא,

0: קודם האחרים שאומרים להם מה לעשות.
1: רגע, קופה, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל באמת אני רוצה להגיד את זה עכשיו. תראה, זה שני מועדונים, ויש הרבה מועדונים, אתם מכירים את זה לאורך השנתיים וחצי האחרונות, שבאמת עושים דברים מדהימים מבחינה חברתית.
2: הכל טוב,
3: כולם עושים חברתית מצוין.
2: אין מועדון שלא עושה, בית"ר ירושלים עושה, מכבי חיפה עושה. זה לא נותן, שלומי, זה לא נותן הכשר לאלימות.
1: לא, להפך, קל וחומר. אני אומר, דווקא מועדונים שכל כך מחויבים לעשייה חברתית, כאשר מתרחשת תקלה חמורה, בפירוש צריכים לצאת ולהגיד,
3: צודק.
1: אנחנו מגנים, לא לחשוב כבר על ההגנה בבית הדין. ההגנה בבית הדין לא קשורה, זה בסדר גמור.
3: לא, בהגנה בבית הדין הם משתמשים בתקשורת, זה בסדר.
1: נכון. השתכות הטענות שלהם, הכל בסדר גמור.
2: אז למה זה קורה? למה? איך אתה מסביר את זה? למה זה קורה? למה הם לא גינו את זה? למה המועדונים לא גינו את זה?
1: אני חושב שהם כבר עסוקים בהגנה בבית הדין.
3: מסכים.
1: ואני ראיתי שהם בעיקר מתקוטטים אחד עם השני
3: מי התחיל. בדיוק.
2: זה לא מעניין אותי.
3: גם אותי לא מעניין. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שתיהן השמות באותה מידה, לא מעניין אותי בכלל מי התחיל, מי לא התחיל.
2: תקדים ביתר, תקדים ביתר. אתה יודע, ביתר זה הקהל.
3: לא זה שחקנים. נכון.
2: רגע,
3: לא הייתה אלימות. אז זה הרבה יותר חמור.
2: לא פגעו באף שחקן.
3: חד משמעית.
2: בשום דבר. ואני אומר אבל, ונענשו ובצדק.
3: נכון.
2: פה לא רק השחקנים.
3: פה אני חושב שחקנים יותר חמורה.
2: השחקנים.
4: זה יותר חמור מה שקרה הפעם.
2: חברי הנהלה, פה יש תקדים. זה המספר במינימום. המספר לשתי הקבוצות. אתה לא יכול להתייחס למה שקורה בקהל, אוקיי? עכשיו, מה הייתה ההתפרצות של ביתר? שמחה. בוא. ניפו גביע. שוב, היו צריכים
3: עשו, לחפוך עונש. עשו, עשו וחטפו עונש.
2: חטפו.
3: אחלה.
2: חטפו.
3: אחלה.
2: פה באו שתי קבוצות, לא מנתי מי התחיל, מי הגיב, שתי הקבוצות, כמו שהפועל רמת גן לוד, אתה זוכר?
3: ברור.
2: באבינטר?
3: ברור.
2: הלו, להניש, להפחית נקודות. אחרת אתה לא מרתיע אף אחד.
3: שלומי, אני...
2: חוץ מהעונשים, רגע, חוץ מהעונשים הפרסונליים. ללא שום קשר.
3: ברור.
4: החכות.
3: שלומי, אתה יודע מי הצביעות, מהצביעות הגדולה ביותר, דיברת על דקשורת שהיא צביעות וזה, ואני מסכים איתך, גם מועדים, שמבחינתם, כל המכות האלה, איזה גיבורים, הם גיבורי תרבות. הם האנשים שאומרים כל הזמן, למה אין גינוי לאלימות, ומצד שני שזה קורה, וואלה, איזה תותחו. עכשיו, אתה רואה, בונה, תקשיב, שלומי, זה היה בושידו, זה היה מכות, אני לא רוצה להגיד שמות, שאחרי זה לא יגידו שאני מוטה לפה, לפה. היו שם שניים, שלושה, שהרביצו מכות.
2: האירוע היה דוחה.
3: MMA, אני אומר לך, אני לא ראיתי דבר כזה.
2: עזוב, אני לא נכנס למות. זה יש טובה שכנס, יש מקצוע. אני מדבר איתך על האירוע. אתה יושב, מצפה, מול נשיא, מסביר לילד, למה הנשיא בא לגמר גביע, כל הדברים האלה. והילד כבר בכלל ברשתות רואה את הדברים כן. האמיתיים.
3: תגיד לי, אבל שלומי, אז התחלנו עם זה, למה לא מורידים נקודות פה? אז תגיד לי, תקנון...
4: לא
3: אז
4: מה,
3: תגיד
4: אתה, מה הוא שופט? מה אתה,
3: לא,
4: הוא
3: מתנדים?
4: מה הוא יכול להחליט?
3: קודם כל הוא יכול להביע דעתו, בלי קשר.
4: הוא יכול להביע דעתו.
3: הוא לא צריך להיות בר סמכה כדי להביע דעתו.
1: אני רק אסביר, אני לא בטוח שמבחינת הקנונית, יש מניעה מהתובע לדרוש הפחתת נקודות.
3: אוקיי.
1: אני לא בטוח בכלל שיש כזה דבר.
3: אם אתה היום התובע, שלומי, אבל אתה יודע, תהיה אמיתי, אתה דורש הפחתת נקודות?
4: אין שאלה.
1: אני אומר לך מאוד פעם, אני רואה את האירוע הזה בחומרה, אני לא רוצה להיכנס לתפקיד של התובע, כי אין לי את הכלים.
2: נכון.
1: אין לי את ההכשרה.
3: מה זה לך? איזה כלים? לא הבנתי, איזה כלים צריך?
2: אני מצפה מברגמן.
3: מה, אתה צריך להיות גאון?
2: אני מצפה מברגמן.
3: הלכו מכות או שחקנים, שגרה המונית. אגב, שימו לב מי לא הלך מכות. לא ראית לא את מיגל ויטור, ולא ראית לא את דור פרץ, ולא ראית את רוי רביבו, ולא ראית... יש אנשים שהולכים מכות, האנשים האלה צריכים לעמוד לדין, וגם הקבוצות יכולות להפחיד נקודות, חד משמעית.
2: עכשיו אני רואה את האבי שולחים לי, הרי המאחרים...
3: למה דור פרץ יכול להתערב בדברים האלה, דור פרץ? או מיגל ויטור?
2: תקשיב לי רגע.
3: או אופיר מרציאנו?
2: כל המאחרים עכשיו עובדים אומרים לי, מי זה ברגמן? ראית עם טבריה? הוא דרש 30 נקודות, סגר על 8.
3: נכון, הם צוחקים.
2: קודם כל הוא סגר על 14.
3: לא משנה, ההרתעה שלו ירדה מאוד. טבריה, עם טבריה ההרתעה שלו ירדה.
2: תקשיב, איזה, תגיד, 14 נקודות.
3: אתה צודק, אבל הוא ביקש 30.
2: אבל הוא תובע. הוא לא מחליט. אתה מבקש בסתם, בסדר דין פלילי.
3: אז מה שאתה אומר, שהוא ביקש 8 משחקים, זה יהיו 4 משחקים?
2: לא.
3: לא, אני אומר בעכשיו, בענישה עכשיו.
2: הפיצול של 14 מבחינתי, היה פייר פליי. אין לי בעיה. אבל, אני אומר עוד פעם, פה עכשיו אני רוצה, כמו התקדים, אוקיי? כמו התקדים, גם לרמת גן ולוד, בזמנו אני זוכר, הורידו נקודות.
3: ברור. למכבי פתח תקווה.
2: מכבי פתח תקווה, ירדה ליגה.
1: ירדה
2: ליגה. נו. אתה מבין? הפועל באר שבע במכבי חיפה.
3: הפועל תל אביב הורידו נקודות על דרבי שלא התחיל.
2: נו.
3: הורידו נקודות.
2: אז אני אומר...
3: אחלה, זה התקנון סבבה.
2: מכבי חיפה על, על, על... איך אומרים? על...
3: על...
2: נו, על זיקוקים.
3: כן.
2: לא. הלו! אלימות בדשא.

0: גמר המדינה.
1: אין דבר יותר חמור מהאירוע הזה שקרה בגמר הגביע. אין יותר חמור מזה.
2: אני חייב להזכיר לכם, אני מניח שהקבוצות יודעות את זה. בית הדין לא חייב לקבל את הבקשה של התובע. הוא יכול להחליט שהוא מחמיר גם, אגב. זה קרה לא פעם ולא פעמיים בבית הדין.
0: אני לא מאמין שזה יקרה.
2: לא, לא, לא, קרה לא פעם ולא פעמיים.
0: כן, שלומי, אני רוצה לראות. תקשיב, הרגולטור של הכדורגל, נכון שאתם לא יכולים להשפיע על מערכת המשפט, אבל בתור התובע של התאחדות כדורגל, היה צריך להודיע כבר ב... איך אומרים? ב...
1: בדוח ה...
0: ב... לא, אחרי הדוח. אוקיי. אתה מבין, לקבל, לראות, לצפות, וידאו, הרי לא הכל שודר.
1: אבל שלומי אומר משהו מעניין, שיכול מאוד להיות שהדיינים יראו את כל האירוע הזה, ויגידו, הלו, אדוני התובע, זה קל מדי.
0: אני ציפיתי מהתובע שיאמר כבר למחרת, אוקיי? רבותיי, אני אדרוש עונשי הפחתה על שתי הקבוצות, זהים, ללא שום קשר לפרסונות.
1: לגמרי, לגמרי, הכל זה. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, שתיהן השמות באותה מידה, חד משמעית. אין בכלל, זה לא, אין פה, זה או זה. גם אותי לא מעניין.
3: אתה מבין? למה מכבי תל אביב צריכה להענש בדיוק?
0: אתה מתחיל?
1: למה?
3: לא, אני שואל.
1: אני אגיד לך.
3: לא, תחיל לי למה, למה. אני ראיתי מה שראיתי בטלוויזיה, ששחקנים של
0: באר שבע
3: רצו לספסל
1: של מכבי. אתה ראית טלוויזיה. זה לא נכון.
0: הרבה דברים לא שודרו בטלוויזיה. אתה מבין? אם תראה את כל הראיות, כל הוידאוים ששודרו, אוקיי?
1: האחריות היא שווה בין זו לזו.
0: מבחינתי, אני לא עושה פה, אני עושה משפט שלמה. לא מעניין אותי. אתה מבין? אין. בפרסונות, תעשה מה שאתה רוצה לפי הראיות שיש לך.
1: אגב, הוא הגיש. הוא הגיש על פי מדרג מסוים.
0: נכון. אבל הקבוצות, שתיהן.
1: זאת אומרת, שלומי, מה שאתה אומר, קודם כל, הדיון הוא ברביעי הקרוב?
2: כרגע כן, לא עדו להלחייה.
1: אוקיי. אז אני אומר, אני חושב ש... זאת אומרת, אתה אומר שייתכן, והדיינים יחליטו על הנישה חמורה יותר, מאשר דורש התובע. וזה אומר, הפחתה של נקודות.
2: זה קרה לא פעם ולא פעמיים.
1: אחלה. אני אומר, אם האירוע הזה יסתיים ללא, אני יודע שלא.
0: זה ייגמר בסוף בחמישה שופטים, אתה יודע, בדנינאי.
1: בסדר גם, בסדר, זה בטוח, אם מורידים נקודות. אבל אני אומר, אם לא מורידים נקודות במקרה הזה, אז אפשר לסגור את בית הדין. ככה אני רואה את זה. לשתי הקבוצות.
0: אין אכיפה.
1: לשתי הקבוצות באותה מידה. שווה בשווה. הקבוצות עצמן שווה בשווה.
0: הפרסונות, השחקנים.
1: הפרסונות הוא איניש כבר, הוא לא איניש, הוא דרש את האנישה.
0: כן.
1: וגם האנישה הזו, בוא, זערורה הורחק ל-15 משחקים.
0: נכון.
1: לעומת מה שקורה פה, עם 8 במקרה הטוב, ואחרים עם 4 ו-5, כולם צריכים להגיע לרף הזה, זו דעתי. שלומי, בוא קח אותנו רק נושא אחרון לסיום ברשותך, אירלנד, כל הסיפור עם אירלנד. מגיעים לפרלמנט, רוצים לא רוצים להתייצב מול המשחק מול ישראל, דבלין, שמבלין, איפה זה עומד?
2: יש באירופה, אני מתפקד באירופה כי זאת הקונפדרציה שאנחנו שייכים לה.
1: כן.
2: יש כרגע באירופה מדינות עוינות ועוינות יותר לישראל, אוקיי? פחות להתאחדות לכדורגל אגב, אלא יותר לרעיון של ישראל, בחלק מבינות זה עצם הקיום של ישראל מטריד אותם.
1: אוקיי.
2: העירים ידועים בקיצוניות שלהם, אני מזכיר שהאחות של הנשיאה, זה מכבר, עד לא, רק לא מזמן, נעצרה במשט לעזה, במשט האחרון, האחות של נשיאת אירלנד, אוקיי? וגם העמדה של אחותה, שמקיינת כנשיאה, היא לא בדיוק לטובתנו. והתפתח שם, בעצם מרגע הגרלה, התחילה להדהק שם הקריאה לא להופיע מול ישראל. עכשיו, זה כמובן אופורטוניזם די עלוב, כי בסופו של דבר, אב התאחדות, ואני חייב להגיד שמול ההתאחדות האירית, יש לנו קשרים לא רעים בכלל, והעבודה היא עבודה נעימה בסך הכל, ואלה שמאיינים שהם לא יופיעו, אני לא רואה אותם כל כך מהר מאיינים, מבטרים על הופעה בטורניר כמו יורו או מונדיאל. אז יש שיח ציבורי, נשאלנו לגביו כבר יותר מדי זמן, החלטנו ביום שישי האחרון שנמאס לנו לא להגיד, הגבנו כמו שהגבנו, כולל האמירה שברור שחלק מהאוהדים שמצטרת אירלנד יעליתו משחק ידידים נגד חמאס ולא נגד ישראל. אז בסדר, זה העניין.
1: לאן זה הולך להערכתך?
2: להערכתי זה הולך למשחק בדבלין, והלוואי, אני די פסימי, הלוואי שנזכה להאריך אותם גם בישראל, אבל אני די פסימי.
1: אני הייתי רוצה להאריך אותם בישראל,
0: לחבק אותם. אנחנו לא נגיש את הבקשה עד אז. כאשר יורים פה לקריות, שינו אפילו לא שוקל את זה, אני מניח. וגם אתה.
1: שינו כל מיני אומר, יש לי כדור אחד בקנה. בטח שהוא לא ייתן את הכדור הזה עכשיו, שיורים על הקריות ואקו כרגע.
0: תקשיב, מחר טיל או רקטה, כמו שאומרים, טילים זה אחרת, רקטו. רקטה תגיע, אני יודע מה, למרכז הארץ.
1: למה, אקו זה לא מספיק לך?
0: מי?
2: לא,
0: זה מורים, לא, אקו זה רחוק.
2: אני אשתף אתכם ואני אומר עוד דבר. אני אומר לכם שבעיניי, אחרי המונדיאל, בעיניי הלחצים רק ילכו ויגברו. המונדיאל מייצר איזשהו סוג של שקט.

0: כמו, okay. כמו שיש אולימפיאדה. אז נכון, הכל שקט, ואז...
1: נכון, בדיוק. ואחרי זה, המכון, ככל
2: שאנחנו... אנחנו גם לא יודעים מה יהיה... אנחנו גם לא יודעים מה יהיה המזג הביטחוני בכלל במזרח נכון. התיכון אחרי נכון. המונדיאל.
0: רגע, מה יש לנו? אירלנד, קוסובו ו...
1: ואוסטריה.
0: כן, אבל לא, לא נראה לי שאוסטריה וקוסובו...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אוסטריה וקוסובו. אני אומר לך עוד פעם, אני...
2: אוסטריה?
1: לא, אוסטריה לא. לראות...
2: שיקל גרובר?
1: בואו.
0: בסדר, הוא כבר לא שר.
2: אבל הכל טוב.
1: הוא גם היה צייר בתחילת הדרך, כן. נכון. אבל יש שלוש אפשרויות במקרה של האירים, זה נורא פשוט. או שהם מארחים אותנו בדבלין, או שהם לא מתייצבים מולנו, משהו שאני לא נותן לו יותר מאחוז אחד.
2: לא יקרה.
1: או ששנייה, עוד דבר, אפשרות אחרונה.
0: מזיזים לניטרלי.
1: בדיוק, מבקשים להזיז לניטרלי.
0: אפשר לעשות על המשט, אפשר להביא משט, ולעשות שם המשחק כאילו.
2: תגיד, לא יהיה, שלומי.
1: אני מזכיר לכם שנבחרת אנשים מיד עם ההגרלה. נכון. כל שלוש הנבחרות, כל שלוש הנבחרות ביקשו לא להארח, ואמרו בואו נסגור על מקום ניטרלי.
2: כן. שלומי, יש מצב אנחנו נארח בקפריסין שיהיה קל יותר לאוהדים להגיע מאשר בדברצן?
1: קפריסין, קפריסין ברמת נבחרת לא תקבל די אישורים לדעתי, ברמת נבחרת.
0: אני, אגב, גם לא ברמת הקבוצות. אין, קפריסין זה גם משהו בעייתי.
1: מבחינה בטיחותית, מבחינה בטיחותית זה פחות...
0: כן, כן, כן.
2: מה אתה חושב שהונגריה זה לא בטיחותי אם רוצים?
0: אין בעיה, אבל בואו, נקווה שעד עכשיו היה בסדר עם אורבן.
2: בואו נקווה רק דבר אחד, תזכרו אותו מה אני אומר לכם, אוקיי? במקסיקו אני לא רואה אפשרות של טרור, כי שם הם יורים בלי הבחנה. שם לא יהיה העמדה לדין וכאלה. לא יהיה את מי להעמיד.
0: אוקיי.
2: קנדה וארצות הברית זה סיכון...
0: מה, ביטחוני אתה דבר?
2: מה, לא לנו, לכל 48 נבחרות, לארצות הברית וכאלה.
0: אתה רואה כמה טוב שלא נסענו למונדיאל?
2: אה?
0: אתה רואה?
2: מה זאת אומרת אני רואה?
0: כמה טוב שלא הגענו למונדיאל, אחרת תראה לך...
2: למה, אני לא נוסע לאולימפיאדות?
0: לא, אתה, אני מדבר על הנבחרת.
2: לא, אבל גם המשלחת האולימפית מבצע להבטח אותה.
0: על הכיפה, כברזל, ראש מערך ההסברה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, ביי.
0: בואו על באמת על העונשים, האם זה קל, האם זה מוצדק וכולי. דיברנו איתו כאן ברביעי לקראת הדוח הזה, והנה הוא יוצא בחמישי. אהלן, נראה שפננים.
3: היי,
0: צהריים טובים. מה דעתך על הדוח של הדרישות של תובע התאחדות לכדורגל?
3: אם שתי הקבוצות מתלוננות על הדרישות שלו, סימן שהעבודה שלו בסדר.
0: באמת? זהו המדד?
3: לא, קודם כל נתחיל בזה שהוא דורש מה שצריך לדרוש מבחינת הרחקות ומבחינת...
2: לא, הוא לא דורש מה שהוא צריך לדרוש, עוד לא ראיתי עונש ל...
0: קוף רוצה הפחתת נקודות.
2: לקבוצות.
0: ואתה תגיד עכשיו תקנון, אבל אומר שלומי ברזל... לא, אז ההפך, אני איתך. אומר שלומי ברזל, שגם שלטובי ההתאחדות לכדורגל, קודם כל יש את הסמכות להטיל, לבקש ענישה של הפחתת נקודות, וגם הדיינים עצמם יכולים להחמיר עוד ולבקש הפחתת נקודות.
3: קודם כל הוא צודק, נכון? הוא צודק...
0: אז אם הוא יכול, אז למה הוא לא עשה את זה?
3: אני אסביר לך, אני חושב שהמגמה כרגע בהתאחדות הכדורגל היא להימנע מהפחתת נקודות.
0: למה? להפועל תל אביב לא הורידו? להפועל באר שבע לא הורידו? מה זאת אומרת?
3: לא, הפועל תל אביב הורידו, והפועל באר שבע הורידו וכולי, בעבירות תועדים אני מדבר.
0: אוקיי.
2: אז מה זה עבירות אוהדים? עבירות שחקנים זה הרבה יותר גרוע.
0: בדיוק.
3: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
0: אז אתה היית מבקש להוריד נקודות?
3: אני חושב שהייתי מבקש להוריד נקודות, אני גם אגיד לך יותר מזה, יותר מזה. אמרתי את זה גם שבוע שעבר, אני חושב שהאירוע פה, לעומת האירוע של פיצוץ המעמד של גמר הגביע של ביתר ירושלים, לפני כמה שנים, האירוע פה יותר חמור,
0: ברור,
3: יותר חמור. כי שם האירוע לא יצא לפועל, אבל לא הייתה אלימות, ולא היה שום דבר שקשור
0: וזה ב... וזה גם מועדים בסופו של דבר.
3: אוקיי.
0: זה לא שחקנים, יפה, שהם מודל לחיקוי, שהם צריכים לעבוד דוגמה, שהם נגד אלימות.
2: הם נעשו בחומרה.
0: ביתר ירושלים נעשה בחומרה ובצדק.
2: יפה ובצדק.
0: קבלים את זה.
3: לא, אין בעיה, אני אומר,
2: מכבי ובאר שבע.
3: על אחת כמה חמה. אם ביתר ירושלים באירוע שמבחינתי, הוא הרבה פחות חמור, נהנשה להפחתת נקודות. אני חושב שמן הראוי היה שבמקרה, גם במקרה הזה, בוודאי במקרה הזה, כמעורבים בו שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי במשחק גמר גביע, שלבקש להפחתת נקודות, ולא ביקשו.
0: אז למה זה לא קרה?
3: אז לא יודע, אני אומר חשוב.
0: מה, זה עניינים, אני שואל, זה עניינים פוליטיים? זה עניינים של רוח המפקד?
2: מה זה יכול להיות?
0: אני שואל...
3: פוליטי לא, פוליטי לא. לדעתי אני אומר לך שרוח המפקד כן נגד הפחדת נקודות במקרים כאלה, זו דעתי.
0: איזה מקרים כאלה? בחיים לא חווים במקרה כזה.
2: אבל תקשיב, זה לא נכון.
3: נו.
2: תגיד לי, מכבי חיפה לא הופחתו לנקודות?
0: אבל זה היה לפני
3: שלוש שנים. אני, בסדר, אני מכיר.

0: מה זה משנה?
1: נקודות שהיה מכות בין מכבי חיפה להפועל חיפה.
2: חבר'ה, זה לא, תקשיב, זה לא עובד.
3: אגב, בוא, ברף האלימות שהיה בגמר הגביע, לעומת מה שקרה שם בחיפה, זה ארבע דרגות יותר, כן?
2: ברור.
3: בוא, שם זה היה MMA.
2: אבל שוב, זה לא מעניין אותי מי המפקד, עם כל הכבוד לשינו, אוקיי? או לנשיא בית המשפט.

0: אם אני אוהב מאוד ביתר ירושלים, ואני רואה את הענישה הזו, לעומת מה שאני קיבלתי בגמר גביע, שזה אוהדים שלי ולא השחקנים שלי עשו, בוא, אז אני מרגיש שיש פה אפליה בכדורגל הישראלי. כלפי ביתר ירושלים.
1: לא, לא, אתה מרגיש. אני חייב להגיד לך שביום שישי התכתב איתי אוהד ביתר, שגם ביקש לשאול למה בזמנו, כשהיה אירוע של ביתר, הפחיתו להם 4 נקודות, זה פה, לא מבקשים אף אחד.
0: אז זאת אומרת, דין ביתר, הוא לא דין מכבי תל אביב, הוא דין הפועל באר שבע במקרה הזה.
2: לא, לא, אני לא אוהב את הסיסמאות האלה, אני אומר שבמקרה הזה...
0: אבל זה לא סיסמה, זה עובדה.
2: לא, בסדר, אז אני אסביר לך שיש לדעתי מדיניות היום, שלא להתעסק בהפחתת נקודות במקרים כאלה, זו דעתי.
0: אבל ניר, קודם כל, אתה אומר במקרים כאלה, כאילו יש לנו מקרים כאלה כל יום, זה אחד. שתיים, אלו המקרים בדיוק להפחתת נקודות, כאילו המקרים החמורים ביותר. בוא, גמר גביע, האירוע הכי גדול בכדורגל הישראלי, מול נשיא המדינה.
1: אני הייתי אומר, אין את העונש הזה בסל העונשים, אבל תראה, זה משחק גביע, זה לא משחק ליגה, ולהוריד נקודות לליגה כתוצאה משחק גביע, זה לא בדיוק...
3: אבל שנייה, רגע, למה הורדת לביתר 4 נקודות על גביע?
1: קודם כל, אני הייתי במיעוט שם, והלכו נגד הדעות שלי, זה לא רלוונטי, מה אני, אני לא רואה.
3: מה זה משנה לי? תגיד.
1: שנייה רגע, תראה, לא סיימתי.
3: מה זה, ניר, באמת?
1: שנייה רגע, לא סיימתי. מה שאני אומר, עונש ראוי למשל, לא הפחתת נקודות, אני הייתי מונע עם שתי קבוצות האלה להשתתף בשנה הבאה בגביע המדינה.
3: זה אני לא מקבל.
1: בסדר, הנה, יופי.
0: זה מה שאגב הציעו אז לבית"ר ירושלים.
3: אני יודע, כאילו, זו פגיעה.
1: למה אתה לא מקבל? זה יותר משמעותי מהפחתת נקודות בליגה.
3: ממש לא.
1: מה רלוונטי בין הגביע לליגה?
3: לא, אני אומר לך, ממש לא. ממש לא. גביע, אני לא רוצה למנוע מקבוצות להתחרות. אני רוצה שידעו שכל התפרעות, תראה, אם תהיה התפרעות נוספת של אחת הקבוצות, כבר לא נבקש 4. אותו דבר. נבקש 9.
0: רק נזכיר שמכבי חיפה נגד הפועל באר שבע באותו אירוע שהיה הרבה יותר קל במרכאות, הורידו 3 נקודות לכל קבוצה.
3: כן, אבל זה כבר היה סגור, הקטע
0: שלה. אוקיי, ואחר כך היה לך, יש את המשחק הזה שלך, בני לוד נגד הפועל רמת גן.
3: נכון.
0: מעבר להכל, גם ארקין עזב אחר כך את הכדורגל.
3: נכון.
0: בעקבות האירועים האלה. אז שמע, בסופו של דבר, אנחנו נמצאים באירוע שהוא אירוע מכוער, אירוע קיצוני מאוד, ואני לא רואה פה זה. עכשיו, אם אני אומר לך משהו, לא יורידו נקודות, קודם כל, מהטובה הזה, אני אומר לך, אמיתי, אין לי כבר שום ציפיות. אני רואה את ההתנהלות שלו לאורך כל הזה, הוא מאוד מאוד מאכזב אותי לאורך כל הדרך, גם עם הסיפור של דבריה, עם זה, עם זה, אני לא...
3: הסיפור של דבריה הביא 14 נקודה.
0: לא, אז אין בעיה. אז תגיד 14 מראש, אל תגיד לך
3: לי אשלושים. לא, זה לא עובד ככה.
0: אז מה אתה רוצה?
3: תקשיב.
0: אז מה, אתה עכשיו...
3: אני גם לא רוצה... תגיד, אני גם לא רוצה שידרוש 4. אני רוצה שידרוש 6.
0: אגב, 14 זה עונש קשה חבל הזמן.
3: יפה.
0: גם בעונה הבאה, אתה יודע מה?
3: אז גם עכשיו אני אומר, תבקש 6, תתפשר על 4.
0: אני חושב, אם לקבוצות האלה לא ירידו 4 נקודות בעונה בהפחתת נקודות, לפחות 4 נקודות כמו לבית"ר ירושלים, או אתה יודע מה, המינימום כמו מכבי חיפה, 3 נקודות, אז אני אומר לך שיש פה איזושהי אפליה כלפי קבוצות אחרות.
4: 3 נקודות זה יהיה יפה וזה מספיק, ולא צריך...
3: סלמה, סלמה, סלמה. אתה עם הרכות והחלה וכל
0: זה. ברכות, בעדינות.
4: אפשר לגמור עם 3 נקודות.
0: אני אגיד לך משהו, שלמה. אני חושב שאין דבר יותר חמור ממה שקרה במשחק הזה.
4: מסכים
0: שני
4: לך,
0: שחקנים.
4: אין לי ויכוח.
0: זה לא, אתה יודע מה, שתי מלפעמים לא דוחפים. לא, בוא נה, קופמן, קופמן שידר כדוריד, ראיתי את הגמר, שזה אחד דחף שם, הוא קיבל כחול, שבו הוא דחף. אתה יודע מה היה שם?
3: וכדוריד קופמן זה דחיפות, כן?
0: בעטו עם פקקים, נתנו אגרופים לפנים, נתנו חניקה עד איזה, בוא, תשמע, עם כל הכבוד. אתה מבין? זאת אומרת, אני חושב עוד פעם, אני חושב ששתי הקבוצות צריכות להניש אותו דבר. וניר, זה שלא הנישו אותם אותו דבר, זה שבכלל התובע שכח את הנקודות בבית, אז שיתורר, ואני מקווה מאוד שהדיינים יעשו את העבודה.
1: לא, הוא ביקש את חתת נקודות, על תנאי, לא ביקש בפועל.
0: תנאי. אגב, הוא ביקש גם רק שתי נקודות על תנאי. שתי נקודות על תנאי.
3: על תנאי.
0: תשמע, זה מצחיק.
3: אתה מבין, על תנאי, כשאתה מסתכל על גיליון ההרשאות, אתה מבין, מה זה על תנאי?
0: מה אתה רוצה, שיהיו עוד כמה מכות בגמר גביע?
3: כן. ואז יגידו, לא, נפעיל את התנאי רק כאשר זה יהיה בגמר גביע, אתה מבין? תקשיב, זה משחק מחור, זה דוחה. מה יהיה?
1: בסוף יהיה טוב, חברים.
3: בסוף לא יהיה אף פעם.
0: תן לי את ההערכה
3: שלך, ניר. אבל לפחות בוא נעצור קצת הרע.
0: לאן זה הולך בסופו של דבר?
1: לא, כרגע זה מה שהתובע ביקש, לדעתי זה מה שיפסק. לא מאמין שהדיינים...
0: למרות שברזל רמז, אני לא יודע אם הוא רמז או לא רמז.
1: יש להם סמכות לדיינים לתת עונש מעבר למה שהתבקש על ידי התובע, זה ברור. אבל שוב, אני לא בקיא כרגע בהלך הרוח של הדיינים החדשים, עכשיו אני לא יודע להגיד לך.
0: טוב. על הכיפק. ניר, ניר אשף, תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה לכם, ביי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי שלא ראה, יש סדרה אדירה בערוץ הראשון, כאן, מלכת השכונה, שודרת בערוץ הראשון.

0: ימי שבת.
1: על בני יהודה.
0: כן, ויש שם סערה בעקבות דברים שאומר מאור בוג, אז המנהל המקצועי של בני יהודה, היום הוא הסקאוט הראשי של מכבי חיפה, אגדת הכדורגל מכבי חיפה. והיה שם, הייתה שם, מציגים שם שיחת שחרור של בוג עם המגן, עמית כהן. והוא אומר, כל המסתכלים הקיריים, כולם בחוץ, ועמית כהן אומר, אוקיי, מה הפיצוי? מה נקבל פיצוי? והוא אומר לו, לך תזדה, טמבל, פיצוי? אתה צריך לפצות אולי אותי, לא יהיה פה שום פיצוי. ואז יש לך אותה שיחה עם זיגי ודיביאנגה, אחד הזרים שאז שיחק שם. והוא אומר לו, תקשיב, יש 2-3 מודונים בארץ שמדברים איתנו עליך, אני יודע שאתה לא רוצה לעבור ונמצא פתרון. אתה לא רוצה לשחק כדורגל העונה? אז הוא אומר לו, אם אני לא אשחק, אני לא אשחק. אז הוא אומר לו, אנחנו לא נגיד לך לא לצאת מהבית, נגיד לך לצאת מהבית, זאת לא הדרך שלנו, אבל סוף פה אנחנו לא נשלם לך את המשכורת. הוא אומר לו, בוג, אני יודע שאתה בטוח תתבע אותנו, אנחנו נגיד לפיפה שאתה סירבת לקבל הצעות טובות. זהו, זה אוקיי, החלטה שלך. תשמע, קודם כל, זה רק מראה מה קרה בבני יהודה, ולמה בני יהודה היא לא הפועל רמת גן, אפילו, ולא מכבי פתח תקווה וכל הקבוצות האלה.
2: אני מקווה שבעקבות הדברים האלה, בעקבות הסרט וכל הדברים האלה, באמת פיפה תתכנס ותמנע מאיתנו איזה שני מחזורי...
0: אני מקווה שיאנקל'ה שחר רואה את מה שקורה. ברור. כי הוא לקח את האיש הזה עכשיו לדבר. אגב, לדעתי, הוא השן ג' מאור בוג. מאור בוג.
2: הוא מצולם?
0: כן.
2: אז גם אם הוא לא רק השן ג', אלא הקוף של כולם.
0: כן.
2: הוא משלם.
0: נכון, וזו כרוניקה שעוד פעם, אני שמח שאנשים רואים, כי זו כרוניקה שקורית לצערי, גם בליגת העל, אבל בליגה לאומית ובליגות הנמוכות, זה בכלל שם קטסטרופה.
2: עד שיום אחד יגיע הבום באימייל להתאחדות.
0: תשמע, אני עוד לא ראיתי אתמול את הפרק הזה, אבל ראיתי את הפרק הראשון, אתה רואה שם את ערן ססי, ונכנס לו אלירן נטר, והוא אומר לו, צחק ככה, והוא אולי צחק ככה, ואני, מה אתם רוצים ממני? למה הבוס לא אוהב אותי? הוא שואל ססי, בן אדם שלא אימן בחיים שלו, בקבוצות גדולות.
3: מה זה הכתבה הזאת?
0: יש סדרה, קוראים לזה מלכת השכונה, יופי של סדרה.
3: מלכת השכונה, הכל על בני יהודה.
0: על בני יהודה, על בני יהודה. תקשיב, יש שם אגב את קובי רפואה, שאומר, אומרים, הם מפסידים איזה 9 משחקים. הוא אומר, אני רוצה שאתם תהיו גברים. זה כדורגל, זה הכדורגל. אני רוצה שתהיו גברים.
3: תקשיב.
0: לא צחקו ככה ותעשו ככה.
3: תקשיב.
0: ותעשו סגירות. אתם חייבים להיות גברים.
2: אבל, זה היה נומה שים אותו. גם אנחנו אומרים את זה בשידורים.
0: אבל אנחנו לא מאמנים.
2: אבל לא,
0: הוא המאמן. לא. הוא צריך למצוא את הפתרון. המחלה, אז להיות גברים?
2: המחלה גם אצלנו.
0: המחלה אצלנו, כן. אז איתנו...
3: אז איפה קובי
0: רפואה? ככה נראית בני יהודה. ככה נראית בני יהודה.
2: בסוגיה הזאת יהיו גברים?
0: עוד פעם, זה מה שאנחנו רואים.
2: בסוגיה של...
3: קובי רפואה.
2: לא, לא.
3: איזה קבוצה הוא מאמן?
0: היום הקבוצה לא רוצה אותו.
2: בסוגיה של תהיו גברים הרבה, גם בליגת העל. אוקיי?
0: בואו נצרף אלינו את מאור סמיה, ששימש כמעין מנטלי בבני יהודה, והוא מופיע לאורך כל הסדרה הזו. גם בשיחות האישיות של בורג.
2: מה זה מעין מנטלי?
0: בואו נשמע, מאור סמיה, מה העניינים?
4: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אתה יודע מה, בוא נתחיל בשאלה.
4: אני אתחיל קודם כל, שנייה לפני הכל. שלמה, איך אתה לא רואה את הסדרה עדיין?
0: כן, זה באמת...
3: לא יודע, אני לא שמעתי על זה אפילו.
2: הוא לא רואה הרבה טלוויזיה.
3: אבל אתה יודע מה, עכשיו, אחרי שאני שומע פה את השיחה, אז אני אתחיל לראות את זה, אני אסתכל באיזה...
2: בבקש קליפים נבחרים.
3: אני אקח.
0: אתה יודע מה, רגע,
2: מה זה מנהל מנטלי?
3: אבל איך יש סרט על בני יהודה ואני לא משתתף בסרט הזה?
0: לא, זה על בני יהודה הזו. זה לא בני יהודה הטובה איתך. זה על מה שקורה בשנתיים שלוש האחרונות.
2: תגיד לי, מה זה מנהל מנטלי? אתה איש מקצוע בתחום המנטלי?
4: כן, מאמן מנטלי. גם דיברנו פה בעבר לפני כמה
2: חודשים. מה זה, מאמן מנטלי? לא פסיכולוג, עובד סוציאלי, קליני וכאלה.
4: לא, לא. מאמן מנטלי, כן.
2: אני צריך לעשות את הקורס הזה, צנצי.
0: עושים, אין קורס כזה בכלל לדעתי, נכון?
2: לא, יש.
4: יש קורס כזה, כן.
2: למה שבועות?
0: יש קורס כזה?
2: כן. בהתכתבות.
0: קח אותנו רגע, רגע, אתה יודע מה, בוא
4: רגע, איזה קורס אתם עשיתם?
2: אני קורס...
0: אני למשל, אני בוגר תואר שני בתקשורת, אבל אתה יודע, זה מעבר לקורס.
2: אני פעמיים תואר שני, זה הקורס שעשיתי.
0: כן.
2: ויש לי עוד הסמכות.
0: אבל זה קצת יותר מכן. אבל אחלה, הכל בסדר, אנחנו לא חלילה מזלזלים באף אחד, יש כאלה שעושים איזה יופי קריירה.
2: לא, לא, אבל אני רוצה כזה עבודה.
0: אז מה עוד סדר לך? איפה אתה רוצה? בהפועל רמת גן, עכשיו צריכים.
2: לא, זה רגשי מדי בשבילי. אני יודע מה, קבוצות אחרות.
0: לסקציה נסיונה, ליגה ב', טוב לך?
2: למה לא?
0: יאללה.
2: משלמים?
0: משלמים.
2: יפה.
3: על כמה לירות?
2: למה לירות צורות?
0: רק מאוס, חשוב רק להקריא את התגובה של מאור בוק, אתה שומע אותו גם. הוא אומר ככה, אני ועמית כהן חברים טובים. יחסים אישיים וכיוצא בזה, אנחנו מרגישים מאוד בנוח אחד ליד השני. השיחה הבוטה היא ממקום חברי. נכון, היא נראית ונשמעת רע, אבל היא לא משקפת את התמונה הגדולה. עמית כבר סוכם במכבי נתניה, והדברים נאמרו בבדיחות הדעת. כך טוען...
2: בבדיחות?
0: בבדיחות. והוא אומר שגם...

0: הם חברים מאוד קרובים.
1: הכי טוב.
0: השיחה עם זיגי זו שיחה אחת מבין עשרות פגישות שנעשו בנושא, כשהשחקן לא מוכן לקבל שום אופציה שמונחת בפניו, ובסוף אני נאלץ להעביר לו שנבחר בדרך המשפטית, שבה יש לו חובת הפחתת נזק.
1: טוב שלא באמת הורידו לו את הרגליים.
0: אבל הוא אומר שהוא לא נפגע ברמת הדיור והרכב, הוא השאיר לו את הדירה ואת הרכב הוא השאיר לו. בשיחה שלפני היו הרבה רגש והחלה כלפיו, אבל בסוף יש מועדון שאני משרת את האינטרס שלו, וזה מה שהיה צריך לעשות. חשוב לציין, מדובר במאות שעות של צילומים, ימים שלמים, שהצוות צילם ונמצא במועדון, והופך לחלק מהנוף.
1: מי אומר את זה? המאחר? מי אומר את זה?
0: אומר את זה, כן, בורג. מאור בורג הזה אומר.
1: אבל זה לא הוא אומר, זה מאחר שאומר לו.
0: אני לא יודע מי. שבשעדת אתה, ואז הוא אומר, אתה יכול לפול בלשורך בהתנהלות, פעם אחת כסלנג, שנותן תחושת בכוחניות, כשאתה נשבר בבוכה או עבוד מיואש, שום דבר לא יערער את הערכיות שלי כאדם, ואם מישהו נפגע, שיקח את הדברים בפרופורציה, והוא מתנצל.
1: אוקיי.
0: יאללה, עד כאן. מאוז, קח אותנו באמת לסיטואציה, כי אתה היית בה.
2: כן, אז בוא נחלק את זה לשניים. באמת, ממה שראיתי, יש את שתי הסיטואציות, את הסיטואציה הראשונה עם אמין, והסיטואציה השנייה עם זיגי. אני יכול להגיד, לגבי הסיטואציה עם זיגי, גם אני בתור שחקן, חוויתי סיטואציות כאלו, וזה נורא ולא נעים. ולפעמים מועדונים ואנשי צוות משתמשים בכוח הפחדה כלכלי בשביל לגרום לשחקנים לעבור.
1: אז לא צריך מנהל מנטלי, צריך שוטר.
2: יכול להיות, אני לא יודע, אני לא נכנס לכל תפקיד של איש.
0: גובה, גובה. גובה.
1: כל צד יביא גובה, יסדרו ביניהם.
0: כן.
2: זה סיטואציה מורכבת. בסדר, בנושא השני, לגבי עמית, אני חושב שכמו שמאור תיאר מקודם, זה באמת, מי שמכיר את מאור ומי שעבד בתוך המערכת, זה שבאמת זה השיח בינו לבין התוכנים, ולא תמיד שיח הכי טוב בעולם, אבל זה השיח, ככה הוא מתבטא. ועמית קיבל הצעה לעבור למכבי נתניה לקבוצה בליגת העל, אז הוא בא ודורש פיצוי, זה כאילו סטלבט, אז כאילו...
1: למה? רגע, למה? מה? הוא עבד? הוא רשום בתור בחוזה שהוא עבד?
2: מי עבד?
1: אמיר?
0: עמית.
2: לא, הוא קיבל הצעה להגיע לגבי...
1: הוא קיבל הצעה, ובגלל שהוא בחוזה, הוא אמר, תפצו אותי, אני אעבור. מה זה הקטע בדיוק? חבר'ה, רואה לדוד תום, אתם המנהלים המנטליים, והמנהלים בכלל, חייבים קודם כל לקרוא את... יש לי כמה דברים בשבילכם. רואה לדוד תום, מועדון הקוטנה, אתם חייבים להבין, באמת, שתקופת העבדות הסתיימה ב-1869, אוקיי?
2: לא, קופן, אתה ראית את הפרק?
1: תקשיב טוב, אני ראיתי, אני כמעט תיקיתי.
2: אוקיי, אז בדיוק זה מה שאני אומר, אתה... תקשיב, הוא רצה לעבור למכבי נתניה.
0: נו.
2: הוא רצה להתקדם.
0: נו.
2: ההפך, המועדון עזר לו, לך.
1: כן,
0: לך. מה זה לך? אבל יכול להיות, אני לא ראיתי עדיין את הפרק, ראיתי את הפרק גם
2: ראשון. המועדון חווה איזושהי טלטלה, היינו רחוקים מלהעלות ליגה.
1: טלטלה רגשית.
2: היה עניין כלכלי בתוך המערכת שהחליטו להיפטר מהשחקנים, השכר הגבוה ביותר, כי כבר רואים שהם לא עולים ליגה.
0: אבל אתה מבין שעשו, כאילו על פניו, זה מה שאתה אומר כרגע, זו מציאות עגומה מאוד לכדורגל הישראלי. שאתה אומר, אם לא עמדנו במשימה, בואו נשאר את השחקנים. כאילו זה לא עובד ככה.
2: לא, אני חושב שהיה שם שחקן, שוב, אני משתף ברמה האישית, גם אני, ששחקתי כדורגל, הרבה מועדונים השתמשו בכלי הזה, וזה כלי נורא. זה כלי נורא, אין פה ספק, זה פוגע בשחקנים, והרבה שחקנים עוברים טלטלות בגלל הדבר הזה, זה דבר נורא.
0: כן, אבל הוא אומר לזכן הזר, הוא אומר לו, אתה לא תקבל שכר עד הסיום העונה. מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: אתה יודע מה הוא אומר לו?
0: והוא אומר לו, הולך לפיפה, ונגיד שלא רצית לעבור לקבוצות אחרות.
1: אבל, אם אידלה היה משחק באחת הליגות באירופה, והמנהל הספורטיבי או משהו בורג לא היה שם,
0: כן, זה מקצועי.
1: אתה מבין? אומר לו את אותם דברים. אוקיי? מה היינו עושים פה? מערים את רועם.
0: ברור.
2: נכון, אבל לסופו של דבר...
0: שיקלי, שיקלי המתערב.
2: לסופו של דבר, אני חושב ש...
0: כן.
2: גם במקרה של זיגי, בסופו של דבר, גם אני חושב, למצב הבנתי, גם האור שם עזר לו לעבור לאפולה, ובסופו קיבל את צורת השכר שלו, והיה מרוצה וסיים את העונה בצורה טובה. שוב, אני לא ממית לרגע.
0: אז מאוז, בתור מי ש... רגע, אתה עדיין עובד בבני יהודה? סליחה?
2: אני לא עובד בפרק,
0: לא עובד בפרק. אוקיי.
2: כן.
0: אז שאתה רואה את כל ההתנהלות בבני יהודה, עוד פעם, אני אומר לך, אני ראיתי את הפרק הראשון, וראיתי רק את הטיזרים של הפרק השני, כמובן שיצפה גם בפרק השני. כשאתה רואה את כל מה שקורה, מה הפלא שזה כל מה שקורה בבני יהודה?
2: תראה, בסוף המטרה שלי, בתור מאמן מנטלי, זה מה שאתה בחיים שלי, זה להגיע למקום או לבן אדם מסוים ולעשות לעזור לו ולהשתדרג ולהגיע למקומות יותר גבוהים. אני חושב שגם במקרה של שהגעתי לבני יהודה, הגעתי בנובמבר למצב של כאוס, מצב מטורף, ובאמת ניסיתי לעזור, אז המטרה המרכזית לא הושגה, היו מטרות משניות שהושגו, אחד מהם זה לא לעזור למקום הזה, לא להתפרק, כי באמת היה במצב נורא, ודבר שני לבנות משהו לטווח ארוך, אני חושב שעכשיו רואים את הדברים של הדברים האלו, גם מחלקת הנוער משתקמת בצורה משמעותית, וגם הצוות הניהולי של המועדון הולך לכיוון טוב, והבעלים עושה שם עבודה מדהימה.
0: אגב, אבל אתה עדיין, אתה אומר בעלים עושה עבודה מדהימה, זה בעלים שנמצא כבר כמה שנים, וכולם כבר מתגעגעים לאברמוב שהבריחו אותו משם.
1: עלה לו,
0: הרבה כסף. אין בעיה, אבל הוא טעה בכל דבר שהוא עשה.
1: הוא טעה.
0: כי כמו שמעוז אומר, הכל נמדד במבחן התוצאה, אין בעיה.
1: הוא טעה גם מבורג. לאן הוא הביא אותו?
2: אחד האתגרים הכי גדולים של אלי רנוב, אז יותר לדבר על זה הרבה, הוא מאוד נורא רגשי, הוא גדל על בני יהודה. הוא של בני יהודה, הוא אוכל לעשות הרבה דברים של בני יהודה, ולפעמים הוא פועל גם מתוך המקום הזה של הרגש. וכשפועלים מהרגש, לפעמים הוא מקבלים החלטות טובות, לצד החלטות מאוד טובות, שבאמת חשיבה לטווח ארוך, שהמועדון הזה הולך קדימה, ובאמת הולך להתבנות כאחד המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי.
0: הלוואי. יש, בוא נגיד, אוהדים גדולים יש להם.
1: תודה ששחררו את מסי.
0: כן, הדבר הכי טוב שקרה.
1: הדבר הכי טוב שקרה
0: לרנגן.
2: הדבר הכי טוב שקרה לשניהם, גם מסי...
0: לא, לשניהם לא, רק למסי, לבני יהודה זה לא קרה.
3: מה הצלחה גדולה של בני
2: יהודה? לא, באותה תקופה בני יהודה לא היה במצב טוב, ואחרי זה הגיע
1: מהבנות לרעשה
2: שם
1: עבודה טובה.
2: שוב, לפעמים דברים לא
1: מתחברים, זה בסדר. הם לא היו במצב טוב, אחרי זה הם הגיעו למצב נורא.
0: טוב, מאור סמיה, תודה רבה לך.
2: שהצטרפת
0: לדבר. יאללה, הזכרתם את מסי דגו, אז מסי דגו איתנו על הקו. מסי, יאללה, צהריים טובים, מה שלומך?
3: היי, מסרוש.
4: אהלן, צהריים טובים.
0: קודם כל, אפשר כבר להכתיר אותך כמאמן אפולו רמת גן לעונה הבאה, שהוא עדיין לא?
4: לא, עדיין לא.
0: לא.
4: הייתה פגישה מצוינת היום עם אבי. אני מאמין שזה יסגר, בעזרת השם, זה נשא מצור מתן.
3: מה? רק הבעיה כספית? זאת אומרת, מקצועית אין בעיה, אני מבין.
1: לא מבין מה הם עושים לו.
0: לא, תשמע, מסי דגו, עוד פעם, אני אומר את דעתי,
4: מסי דגו... לא.
0: מעבר לשכר, מסי דגו רוצה לדעת מה הולך להיות באפולו רמת גן. תוכניות, זה, לראות, מה אתה רוצה שהוא יחתום וזהו, ויגיד, יאללה, מה, הוא עשה עלייה גדולה? הוא רוצה להצליח בעונה הבאה.
1: אני אומר עוד פעם, גם אם יתנו לו, וברמת גן תמיד יחתימו שחקנים כאשר עלו, וירדו אחר כך, אחרי עונה, בוא נאמר, באלף הנוכחי, כן? אבל כל הקטע, בסדר, היה זיו אריה. אז אני אומר, אוקיי, בן אדם מגיע עם מוניטין של הישרדות, אוקיי? אתה יכול להכתיב, אין זיו אריה? הוא. אבל למה צריך למשור את זה?
0: זיו אריה בכלל לא על הפרק בכלל.
1: היה על הפרק. אני אומר, כבר עכשיו לא. עכשיו זה הישרדות, מה אתם רוצים?
3: שהוא צריך להבין מה התקציב וכמה שחקנים
0: הוא יכול להביא. אז בוא נשאל אותו.
1: אם יגידו לו מה התקציב, אז מה?
3: הוא צריך להביא שם הרבה מאוד שחקנים בשביל לשרוד בליגה הלאומית. הוא חייב להביא קבוצה חדשה.
1: 20.
3: וזה שאלה אם הוא יקבל את הכסף.
0: אז הוא רגע את הדיונים בינינו, יש את מסי דגו על הקו, הוא נפגש עם אבי יחיאל. מה קורה? למה זה לא נסגר, קוף אומר?
4: טוב שאני, טוב שאני תדבר, אני... בסוף אני מכיר את אבי יחיאל, עבדנו ביחד שנה וחצי בהפועל פתח תקווה. בסוף, כמו שאני שואל שאלות, ואני רוצה לדעת בדיוק מה יהיה בהפועל רמת גן בעונה הבאה, מבחינת תקציב ותנאים, אז גם אבי רצה לשאול אותי את השאלות המקצועיות, מה אני חושב נכון, ואיזה קבוצה אני רוצה לבנות, ואיזה כדורגל אנחנו הולכים לשחק. אז זה בסדר, זה...
1: איזה כדורגל?
4: מצוינות בעיניי.
1: אני רוצה כדורגל של להעיף בתור אוהד של 60 שנה, אוקיי? להעיף, מסי. להעיף מה יהיה.
3: אל תשים לב, אל תשים לב מה שאומר, הוא לא רציני.
0: מסי, בוא נתחיל רגע מההתחלה. אתה מתחיל את העונה הזו בבני יהודה, אנחנו רואים עכשיו מה קורה בבני יהודה, תשמע, הסרט הזה הוא סרט גדול ליוצרים ולקהל, הוא סרט רם מאוד לבני יהודה, זה כתם תדמיתי מאוד גדול על בני יהודה. איך אתה רואה מה שקורה שם?
4: אני חייב להגיד את האמת, שמה שרואים בסדרה הזאת, אצלי זה לא, באמת לא היה קיים, לא מבחינת אלירן ומאור, אני, שני אנשים שאני מאוד אוהב, לי היה איתם מושלם. בסוף אני הייתי שם עד מחזור 9, שברמה המקצועית לא הבאתי את התוצאות. אני עדיין חושב שאם הייתי נשאר והיינו עושים את השינויים כמו שעשיתי בפועל רמת גן, אז הקבוצה הייתה עולה על דרך המלך, אבל אני באמת יכול לפרגן למועדון, לכל האנשים שציינתי. בסוף יש דברים שהולכים פחות טוב מבחינת תוצאות. אני זוכר שם באמת דברים טובים, אבל אני בטוח שהקבוצה הזאת תעלה ליגה.
0: אבל מה קרה, מסי, מה קרה? אתה באת לבני יהודה בקטע של לעשות פרויקט ולעזב את זה, מה קרה שם? מה קרה שלא הצלחת?

0: להצליח. כי בוא, זה, אגב, זה לא רק אתה, זה בדיוק מה שאני אומר, זו מגמה במועדון שאף אחד לא מצליח בו. זאת אומרת, שיש שם איזו אווירה ניהולית, או קבלת החלטות ניהוליות, כי אוהדים גדולים יש שם, והנה חזרו כבר לשכונת התקווה, חזרו לשכונת התקווה. ועדיין העסק לא עובד, למה? אתה מרגיש את זה?
1: אין איזשהו נקודה שאני יכול, אתה יודע, להגיד לך, שמה, רב בגלל אנחנו, זה לא הלך טוב, כי אני, מבחינתי, בתור מאמן כדורגל, קיבלתי את כל התנאים, מהתקציב גבוה, מחנה אימונים, אנחנו חזרנו לשחק בשכונת התקווה, הקהל חזר בהמוניו, הכל היה מושלם, העבודה שלי המקצועית מול מאור בוק, שהיה מנהל מקצועי, הייתה מדהימה, כואב לי לראות את מה שהוא עובר ב-24 שעות האלה של הסדרה, כי אני שוב אומר, אצלי זה לא היה קיים, אפילו לא לרגע, את מאור אני מכיר מהתקופה שלי במכבי חיפה, שהוא היה תחת גל אלברמן, הכל היה מושלם. בסוף התוצאות לא באו לזה ביטוי, אבל ליגה לאומית היא גם מאוד קשה, שגם אם לא הולך עד מחזור 10, לא צריך לבוא ולשבור את הכלים. כמו שבאתי לפועל רמת גן, שהיינו במקום לא הכי טוב, אבל האמנתי שעם חיזוק טוב בינואר, ועם שקט, וכמו שהיה לי בפועל רמת גן, בסוף עשינו עליית ליגה, שהיא באמת הייתה עליית ליגה מדהימה, שאפשר לעשות אותה גם בבני יהודה.
0: אז איך זה נגמר בבני יהודה, כאילו, מסע? זאת אומרת, איך פתאום... מה היה? למה הוחלט לפטר אותך פתאום?
1: בגלל התוצאות. שוב, אתה יודע, אנחנו בכדורגל הישראלי. בסוף אתה...
0: אז כאילו, אתה אומר שזה סביר שפיטרו אותך מחזור 9 מבחינתך? לאור התוצאות?
1: שמע, אני מבחינתי, אני חושב שאם הייתי ממשיך, ועם השינויים שהיינו עושים בינואר, החוצה הייתה עולה בסוף על דרך המלך, כמו שאמרתי בהתחלה, כי היה בסיס טוב. בסוף בא אלי לוי שהחליף אותי, שהוא עשה שם עבודה מדהימה, הביא כמה שחקנים טובים, ובאמת, הם רצו לריצה מטורפת. אז כן. אני חושב שכמו שעשיתי את זה בפועל רמת גן, וכמו שאלי עשה את זה בני יהודה, בסוף אנחנו כמאמנים, אנחנו צריכים לקבל איזשהו שקט, עוד טיפה סבלנות, לא לשבור את הכלים מהר מדי.
2: מסעי.
1: בסוף.
2: כן, בני יהודה זה היסטוריה. מה, בוא נדבר על הפועל רמת גן. אתה העלית את הקבוצה לליגה, אבל אני ראיתי את הקבוצה במספר משחקים, ואני אומר לך בכנות, מבחינה מקצועית, יש הרבה מה לתקן בקבוצה הזאת. הקבוצה כמו שהיא נראית לליגת העל היא לא מתאימה. היא חייבת חיזוק רציני מאוד, ואם לא תפגע בזרים, אז זה יהיה קשה מאוד לשרוד עם החומר השחקנים שיש לך היום בקבוצה.
1: שמע, אני לא מסכים איתך רק על דבר אחד. אני חושב שהקבוצה מינואר עם השחקנים שהבאנו, קבוצה לליגה לאומית היא קבוצה חזקה.
2: כן, אני מדבר על ליגת העל.
0: עכשיו אתה בליגת העל.
2: אני מדבר על ליגת העל.
1: כן, אז ברור. אז בסוף, כמו שהפועל פתח תקווה עלו ליגה, וטבריה עלו ליגה, וגם שיש לך את השיבה...
2: גם מכבי פתח תקווה, אם לא תתחזק, היא תהיה מומדת לרדת. אני לא... גם פתח תקווה לא הרשימה במיוחד, היא פתחה מצויה.
0: לא, נתן את הדוגמה של הפועל פתח תקווה שעלתה ליגה ועשתה עבודה טובה. והוא נתן דוגמה של טבריה שעשתה עבודה טובה. וריינה בזמנו גם עשתה עבודה טובה.
2: כן, נכון, הפועל פתח תקווה עשתה עבודה טובה. הם עלו...
0: השאלה אם אתם יכולים לעשות את זה, מסי.
1: אני מאוד מאמין, אני, אתה יודע, אם לא הייתי מאמין, אני בכלל לא הייתי נכנס למסע ומתן הזה, ואני באמת אוהב את המועדון, זה מועדון מיוחד, זה אנשים טובים, יש קהל שגם חזר במשחק האחרון נגד כפר סבא במשחק העלייה, לי זה עשה ממש טוב על הלב, וזה ריגש אותי לראות הרבה אוהדים שחזרו למגרשים אחרי כל כך הרבה שנים, ויש פוטנציאל למועדון הזה, אז בגלל זה גם אני חושב שאפשר לעשות משהו יפה בליגת העל. בסוף, כמו ששלומו אמר, צריך לפגוע בשחקנים. יש לך פתאום שבעה זרים, שלפחות מתוך השבעה, אם פגעת בחמישה זרים טובים,
0: כמו שכל הקבוצות... חמישה את הפלייאוף עליון, מה זה?
2: כן.
1: אז כן, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי המספר זרים גדל בליגת העל.
0: אבל נסגר אותנו דווקא לשוק המקומי. שוק המקומי, שבו, שגם ביתר ירושלים והפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, ובאר שבע, כל הקבוצות הגדולות מתקשות בכלל לזוז בשוק הזה, כי הוא שוק מאוד תקוע ומאוד, נגיד, לא איכותי. אוקיי? השאלה, אתם, הפועל רמת גן, אתם כרגע בהיררכיה האחרונים, או מה, אתה יודע, מהמקומות האחרונים, איך אפשר לשדרג את עצמך בסגל הישראלי?
1: אני, קודם כל, מי שמכיר אותי, אני מאוד מאמין בשחקן הישראלי. גם אם זה חבר'ה צעירים שהם יקבלו את הבמה, כמובן לאדם צריך להביא עוד איזה כמה שחקנים זרים שהם עם ניסיון. צריך למצוא באמת את האיזון, גם עם זרים וגם עם ישראלים. אני חושב שאפשר לעשות קבוצה טובה בהפועל רמת גן, אבל באמת עם עבודה קשה, עם הרבה סבלנות, וכמו שאמרתי מקודם, אני מאוד

0: מאוד מאמין, ואני התגעגעתי לחזור לליגת העל, אני מאוד מקווה שהכל יסתדר וזה יסתגר.
1: רגע, היום הייתה בפגישה, אתה אמרת את שלך, ואמר אבי יחיל את שלו, ו? אז איפה זה עומד?
0: אני יכול להגיד לך שהייתה פגישה מצוינת, זו הפגישה השנייה שלי עם אבי, אמרתי, יש לי איתו היכרות מוקדמת מהעבר, שתי פגישות מצוינות, שאני אמרתי את מה שאני חושב, את מה שעברתי במועדון, ומה צריך לשפר בשביל באמת להיות קבוצה טובה בליגת העל, הוא כבר מנוסה, הוא עבר גם עליית ליגה בפועל פתח תקווה, וגם היה איתם בליגת העל, אני חושב שבגלל החיבור...
1: כן, אבל בליגת העל הוא קרס, אבי יחיל.
2: אני חייב להגיד כמה מילים בנושא הזה, אני... הייתי שותף עם שום בהפועל כפר סבא, כשמסעי פוטר מהפועל כפר סבא.
1: כן, כן, בטח. לידן,
2: אמרתי ליצחק שום, אם אתה מפטר את מסעי, אתה לא מותיר לי שום ברירה ואני חייב ללכת הביתה, כי אני מאמין במאמן הזה, אני רואה את האימונים שלו, אני רואה את חדר הלבשה, הקבוצה הייתה במקום הראשון בליגה, ואתה לא יכול לפטר אותו. הוא אומר לי, לא, אני מפטר אותו. ואמרתי לו, שומי, אתה לא מפטר אותו. ואני אומר את זה, ואני גם אומר את זה, ואני מקווה מאוד שאבי יחיל שומע אותי. תגמור מהר איתו, למה הוא מאמן מצוין, והוא צריך לאמן בליגת העל ולא בליגה לאומית. Okay. מסעי דגו הוא מאמן מצוין, ואני אומר את זה מנקודת מבט של מאמן למאמן. אני ראיתי את העבודה שלו, ראיתי איך הוא מנהל את המשחקים. הוא מאמן מהשורה הראשונה בכדורגל הישראלי, ומגיע לו, בהחלט מגיע לו להמשיך עם הפועל רמת גן אחרי העבודה הנהדרת שהוא עשה, והוא יצליח לעלות איתו ליגה. לכן אני אומר לאבי יחיאל, אבי, תשמע בקולי, אל תעשה שום ספקות, תגמור את זה מהר, תן לו לנהל את העניינים במקצועית בקבוצה בשנה הבאה.
1: בוא נה, אבא שלו דליה לא יכול לדבר ככה, מסי.
0: שלום, אז איש מיוחד, אני מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך מה שהוא באמת עשה בשבילי גם בכפר סבא וגם על הפרגון הזה, אבל אני באמת מאמין שהכיוון הוא טוב והכיוון הוא חיובי. אמרתי, באמת היו פגישות מדהימות עם אבי. בסוף, אני מקווה שהכל יסתדר ובעזרת השם אנחנו נצא לדרך ביחד.
1: מסי, קח אותי רגע למסי האדם. ותמיד אתה אומר שאתה חזק ושגדלת מלמטה ועברת את כל הדברים.
2: הוא עשה עבודה במכבי חיפה, עשה עבודה יותר טובה מברק בכר.
1: ברור, זה בטוח.
2: הוא עשה עבודה יותר טובה.
1: לא, מברק בכר עכשיו.
2: עכשיו, הוא היה צריך להמשיך לאמן במכבי חיפה.
1: נכון, אני מסכים איתך.
2: הוא היה צריך לקבל, מכבי חיפה לא הייתה נראית כמו שנראית העונה.
1: נכון.
2: היא נראה 24, כמה נקודות מהמקום הראשון? 24 נקודות. אם מסע היה מאמן את הקבוצה, היא הייתה מתמודדת לאליפות עד המשחק האחרון.
1: מסי, קח אותי, אבל באמת, אתה יודע, הגעת למכבי חיפה, התמודדת על אליפות, שוחררו שחקנים, עשית שמינית גמר קונפרנס מול פיורנטינה, כל מה שקשור בכך, ובסופו של דבר אתה מגיע לליגה לאומית. איך אתה מרגיש עם עצמך?
0: אני חושב שאני לא אגיד טעות, אבל קיבלתי החלטה שהיא הייתה פזיזה מדי, למרות שזה מועדון גדול כמו הפועל תל אביב. אחרי שהייתי במכבי חיפה, והסטרנדרטים והתנאים והכל, אני הגעתי להפועל תל אביב אחרת. אני חושב ששם זאת הייתה הטעות הראשונה שלי.
1: שמה, מה זה אחרת? מה זה אחרת?
0: ברמת הניהול. היום אתם רואים את הפועל תל אביב. זה לא רק הכדורגל באמת שהיא קבוצה טובה, זה הניהול של גיא פרימור והניהול של ספרה. אני הגעתי, הניהול היה אחר.
1: לא, רק נגיד שגיא פרימור היה, גיא פרימור כבר היה שהיית.
0: לא, הוא הגיע באזור אוקטובר. אני פוטרתי בדצמבר, אבל בסוף, אתה מבין שגם גיא היה צריך תנאים בשביל להרים את הרמה ולהכניס הרבה אנשים שהם איכותיים, שהיום אתם רואים שהמועדון חזר, בוא נגיד, כמו לפני 15-20 שנה.
1: כן.
0: ולי זה לא היה בתקופה של, במיוחד בבנייה של הקיץ, הבעלים אז היה דיוויד מיינסברג, שהיה בארצות הברית.
1: נכון.
0: ואני הרגשתי באותו תקופה בקיץ שאין אבא ואין אמא, והכל היה מאוד קשה, וזה לבנות את הקבוצה מאפס, ולשחרר כל כך הרבה שחקנים שהיו מאוד דומיננטיים, אבל בגלל שכר מאוד גבוה, הם לא יכולים להמשיך בליגה לאומית. בסוף, גם שם היה לי איזשהו, אני חושב גם איזשהו חוסר מזל, בהרבה משחקים, וסיימתי שם את העבודה שלי בדצמבר, שגם שם אני חושב שאם הייתי נשאר בינואר והייתי משנה את הקבוצה כמו שהם שינו אותה עם ברדה, אז היינו עושים את העלייה. כי זאת ליגה לאומית...
1: למרות שאתה עוזב, מסי, אתה עוזב שאתה 12 הפרש ממקום של עליית ליגה.
0: כן, אני באתי לפה למד גם שאני 8 נקודות מעליית ליגה. בסוף נדב, אם אתה בא ויש לך תקציב טוב, אתה מביא את השחקנים הנכונים, ואתה באמת בונה איזשהו תהליך, אתה יכול לעשות עליית ליגה. כי זאת ליגה שהיא, אתה יודע, עם שניים, שלושה

0: אבל מסע, הגעת להפועל תל אביב, כמו שאמרת, אתה יודע, הרגש ניצח פה מבחינתך, כי גם הייתה לך הצעה ממכבי פתח תקווה שהייתה בליגת העל עוד, והרגש ניצח כי גדלת במועדון הזה ורצית. ואז שאתה מסיים אותו, אתה עוזב עם טעם חמוץ, גם עם הסיפור של אלני ורדה, שבכלל לא מעדכן אותך, וגם על דרך הפיתורים. תספר על היום הזה, על השעות האלו.
1: אני לא... אתה יודע, אני אמרתי את זה כי זה באמת אנשים שאני אוהב, וכשאתה נפגע מאנשים שאתה אוהב, אז אתה לוקח את זה מאוד קשה. אז אני אמרתי, אני פותרתי מקבוצות, ואני בטוח שאני עוד הלוואי שלא, ואני פותר מאוד קבוצות אחרות, כי זה החיים של מערכת כדורגל בישראל. אני רק לא אהבתי את הדרך. זה הדבר היחידי שאמרתי. זה לא חלילה לפגוע בגיא שאני מאוד מעריך ואני אוהב אותו, וגם את ברדה. אני רק לא אהבתי את הדרך שידעתי את זה מאנשים אחרים שהודיעו לי שאני סיימתי את עבודתי בהפועל תל אביב. אני אוהב את המועדון הזה, יש לי הרבה חברים שהם אוהבים את המועדון הזה, אני רוצה שהם יצליחו, הם עשו עונה.
0: אבל מה ציפית מברדה? מה ציפית מברדה שיתקשר ויגיד לך, מסי, אני בא לחתום? כאילו באמת, השאלה מה הציפייה? כי בוא, זה לא נוגע בכדורגל הישראלי. אנחנו לא... זה לא זה כדורגל של לורדים וג'נטלמנים פה. כל אחד, אתה יודע, אדם זאב לבן אדם. איזה עולם בלי רחמים.
1: אדם, אני באמת, אני פחות רוצה להתייחס לזה, אבל אני אומר לך בקצרה, בגלל של יניב זה אחד ששיחקתי איתו וגדלתי בתור שחקן נוער, עליתי לבוגרים והוא היה שחקן מאוד מאוד קרוב אליי, וגם עכשיו שאנחנו קולגות, אנחנו מדברים, אנחנו לא החברים הכי טובים שיש. אבל בגלל שזה יניב אז נפגעתי, גם בגלל המהלך שהנהלה עשתה, ודקה אחרי זה כבר מודיעים על המינוי שלו, אז לקחתי זה טיפה יותר קשה. אבל הכל בסדר, אמרתי, אנחנו...
0: שלמה, זה לא קצת נאיביות של... זה לא נאיביות קצת של... מסי אומר שהוא ציפה שברדה, שהוא חבר טוב שלו, הם הרי סגרו שהוא מגיע להיות מאמן של הפועל תל אביב, הוא פוטר והוא ישר הגיע אחריו, זאת אומרת זה היה לפני. הוא אומר, אני ציפיתי שאלני ורדה ישלח לי הודעה, יגיד לי, מסי, הוא אומר שהוא, זה מה שהוא היה נו עושה. מסי, אני הולך לאמן את הפועל תל אביב, רק שתדע, או פנו אליי.
2: זה עניין אישי מאוד, זה תלוי בבן אדם.
0: לא, אז זהו, אז השאלה אם אתה כמאמן, ציפית על דברים כאלה?
2: תשמע, אני כמאמן, אם זה היה קורה לי, גם הייתי מצפה כמו מסי.
0: אוקיי.
2: כן, אבל בסך הכל זה עניין אישי, זה באישיות של הבן אדם. יש מאמנים שמתנהגים בצורה כזו, ויש מאמנים שמתנהגים בצורה אחרת.
0: אתה הודעת פעם לאיזה מישהו שחתרת תחתיו?
2: אני?
0: כן.
2: לא היה לי מצב כזה.
0: לא היה מצב?
2: איפה הייתי צריך לחתור?
0: לא יודע, אולי עם השעים הקייקים. תגיד לי רגע...
2: החתירה בקייקים, כן.
0: תגיד לי, מסי, אבל בכל זאת, אחרי הפועל תל אביב, שאתה מגדיר את זה כטעות, אחלה, ובכל זאת הלכת לבני יהודה, זאת אומרת, אתה כבר מסי דגו, שכבר מצבת את עצמך כמאמן טוב במכבי חיפה. למה עוד פעם נשאפת לליגה הלאומית?
1: אתה יודע, בסוף אנחנו, במקצוע הזה גם אתה מגיע לאיזושהי סיטואציה שאין לך הרבה הצעות, אוקיי?
0: אז זה השאלה, למה? איך זה יכול להיות? עוד פעם, מסי, אני לא אומר שהייתה לך עונת ענק במכבי חיפה. הייתה לך עונה מוצלחת, המוצלחת ביותר בשנים האחרונות במכבי חיפה. הלוואי של מכבי חיפה הייתה עונה כזו, העונה או העונה הבאה אפילו, בסדר? עם פיתוח של שחקנים, עם קונפרנס, עם מקום שני, התמודדות.
2: וכמה כסף, הוא חלאי לי. אם לא, הוא חלאי לי, לא קיים בכלל.
0: אם לא חלאי לי בפועל הפולה היום.
2: אולי הוא משחק בפועל הפולה היום, חלאי לי, בחייך.
0: ופיינגולד.
2: הוא הכניס את כמה כסף, הוא הכניס את הכפה של מכבי חיפה.
0: אז אני אומר...
2: ינקלה שחר עשה טעות שהוא לא נתן לו.
0: זה בטוח, גם אני חושב שהוא עשה.
2: כן, הוא היה צריך לתת לו להמשיך.
0: אבל השאלה, מסי, איך זה יכול להיות? מלא, היית מגיע ולא מצליח. אתה יודע, יש הרבה אנשים שקולים לצ'אנס, לא מצליחים. זה אכלו אותם, מה שנקרא. קיבלו את הקרדיט. אבל אתה הצלחת במכבי חיפה. אז למה לא קיבלת הצעות? עזוב, הפועל תל אביב, הבנתי. אבל אחרי הפועל תל אביב...
1: אני אגיד לך, אני סיימתי את העבודה שלי בפועל תל אביב בדצמבר.
0: נכון.
1: ישבתי בבית, חוץ מללכת להשתלמות בויאריאל באפריל, ישבתי בבית והיה לי מאוד מאוד מאוד קשה, באמת. כי אני לא מתעסק בשום דבר חוץ מבכדורגל. אני באמת, יש לי רק משפחה, וכל הכדורגל זה החיים שלי. והיה לי מאוד קשה, וחיכיתי להצעות טובות, אמרתי אולי איזשהו הצעה מליגת העל שלא הגיע בסוף, ובבני יהודה היה איש אחד שאני דיברתי עליו מקודם, שזה מאור בורק, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני מאמין בו, והוא היה מנהל מקצועי בבני יהודה, וגם בגללו, הרוב בגללו, אני הגעתי לאמן בבני יהודה. אני אימנתי בפרויקט הזה, ואמרתי, קיבלתי את כל התנאים כדי להצליח, התוצאות לא היו טובות בהתחלה, למרות שאני חושב ש... אני מאמין בעצמי שהייתי יכול לשנות ולעשות עבודה הרבה יותר טובה בהמשך.
2: על פניו היה ברור שבני יהודה תהיה קבוצה שמתמודדת לעלייה. אף אחד לא חשב שבני יהודה תראה ככה.
0: ברור.
2: אני גם חשבתי, למה? אבל בני יהודה זה לא קבוצה של
0: ליגה לאומית. קבוצה גדולה, בליגה לאומית היא קבוצה גדולה.
2: זה מועדון גדול.

0: אני, ואני הייתי בטוח שהוא עושה את השיקול הנכון. אבל אתה יודע, בכדורגל כמו בכדורגל, לא תמיד אתה פוגע, לא תמיד זה מצליח.
1: תגיד לי, אבל יכול להיות שמסי, יכול להיות שגם התקשורת עשתה לך עוול? שלא ידע לפרגן לך כשהיה צריך? כי גם בתקשורת, מה לעשות, משפיעה לפעמים על הלך רוח, על סדר יום ציבורי, על כל הדברים האלו. ואם היו יודעים לפרגן לך על העונה הזו במכבי חיפה, אולי גם בעלים אחרים שהרבה פעמים מושפעים מתקשורת היו לוקחים אותך לצורך העניין לליגת העל.
2: יכול להיות שכן, אבל בסוף אני למדתי כבר מהניסיון שלי, אני כבר 10 שנים מאמן בוגרים, בשביל שיהיה לך עבודה ושיהיה טוב, אתה צריך להצליח.
1: נו, אבל הצלחת במכבי חיפה, אני אומר לך עוד פעם. הצלחת במכבי חיפה.
2: כן, אבל בסוף אמרתי כבר כמה פעמים שהמהלך בסוף שהמועדון והנהלה החליטו, אני הבנתי אותו למרות שהייתי, שחשבתי שהגיע לי להמשיך, אבל מה שהוחלט הוחלט, עבר כבר 3 שנים, באמת, אני צריך להמשיך הלאה.
1: מה הציפייה, מסע, אתה חושב שאתה יכול בסופו של דבר, אתה בן אדם, כמו שאתה אמרת, אתה כמו חתול כזה שנופל וקם, נופל וקם, הכל בסדר. השאלה אם אתה חושב שהפעם תוכל דרך הפועל רמת גן לעשות עונה טובה בליגת העל, אתה יודע, כמו שעומר פרץ עשה, עוד פעם עומר פרץ, עם כל הכבוד, לא הגיע לאן שאתה הגעת עד עכשיו, להיות במכבי חיפה. אבל לעשות עונה טובה, ואז לחזור ללופ של להיות מאמן בכיר בכדורגל הישראלי.
0: אני מאמין, אני מאמין, ואני אומר לך עוד פעם, מסי הוא מהמאמנים שאתה רואה השפעה שלו על הקבוצה, מבחינת צורת המשחק, הנעת הכדור. השחקנים שלו תמיד מבינים שהכדור זה הדבר הכי חשוב במשחק, ולא מעיפים את הכדורים סתם. ואני אומר לך, הוא מאמן כדורגל אמיתי. אני אוהב את דרך העבודה שלו,
1: okay.
0: ואני אוהב את הקבוצות שהוא מאמן. אתה רואה את ההשפעה שלו על הקבוצה, וזה בשבילי הוכחה למאמן כדורגל טוב. זה הכל.
1: אז רגע, מסי.
0: הוא בא תמיד במטרה לשחק כדורגל, הוא לא שם אוטובוס בהגנה, הוא לא משחק הגנה מדי, הוא משחק בשביל לנצח. ואני מעריך את העבודה שלו, ואני חושב שהקבוצות שלו משחקות כדורגל טוב.
1: מסי, קודם כל זה מחמאות גדולות, אבל אני שואל אותך, אם אתה חושב שאתה יכול לחזור להיות בסייקל של מאמן בכיר בכדורגל הישראלי. או שתמיד תצטרך לדשדש.
2: אני
1: המאמין
2: הכי גדול של עצמי.
1: נדב,
2: אני המאמין הכי גדול של עצמי. אני לא מפחד משום דבר, בסוף זה כדורגל. עבדתי כל כך קשה, מהמקום שהייתי בו באוקטובר, אחרי שצלתי לבני יהודה ונפני זה הפועל תל אביב, ופתאום לעלות ליגה עם הפועל רמת גן, אז אין בי שום פחד.
0: תמשיך לאמן בדרך שלך, תמשיך לאמן בדרך שלך, תמשיך ללכת בדרך, בקו שלך, ואתה תצליח. אל תשנה את הדרך שלך, ותלך בראש זקוף, ותהיה גאה במה שאתה עושה.
2: תודה.
1: מסי, יאללה בהצלחה, מאמן הפועל רמת גן. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה. ואיתנו מנכ"ל מכבי פתח תקווה, אופיר לוזון. אהלן אופיר, מה העניינים?
0: שלום אופיר.
1: אתה יודע שעכשיו בבני יהודה, הם עשו בערוץ הראשון, יש סדרה. אתה איתנו אופיר? אני אומר, הסיפור הזה שבני יהודה עשו עכשיו מלכת השכונה בערוץ הראשון, וואלה חלום שלי שעשו הלוזונים בערוץ הראשון, אבל אתה יודע, לראות את כל, מה יקרה בחדר הלבשה, זיו אריה והלוזונים. הולך להיות מעניין, לא?
0: זה סגור כבר שזיו אריה?
1: כן, יצא הודעה רשמית.
0: היום?
1: לא, כבר שבוע שעבר.
0: כן, יצא הודעה.
1: תספר לנו באמת, אופיר, אתה מאסטר בכדורגל מבחינתי, על השילוב הזה בין זיו אריה לאבי, אני אומר אבי לוזון, בוא, זה אתם, זה הכל הלוזונים. בוא נגיד, זה איזושהי אנטיתזה בין זיו אריה ללוזונים.
3: אתה יודע, זה ככה זה נראה בעיני המתבונן.
1: נכון.
3: אבל אני יכול להגיד שגם בעצמי, ברגע שנפגשנו עם זיו, כנראה שיש שניים זיו. יש אחד שהוא בתוך המגרש ואחד שמחוץ למגרש. והאמת היא שזה גם מה ששמעתי מכל האנשים בהפועל ירושלים. עזוב מה אתם שומעים, עזוב מה אתם רואים בתקשורת. מי שבפנים מת עליו. ובעיניי זה המדד הכי טוב שיכול להיות.
1: לא, אני לא יודע אם כל אחד שאומר, בואו, הרבה שחקנים שעזבו את הפועל ירושלים לא כל כך אהבו, אבל מצד שני אני מסכים איתך שהוא איש מקצוע, אפשר לקחת ממנו בן אדם שגם עשה עבודה גדולה בהפועל ירושלים בחלק מהעונות,
0: אבל מה הסיבה שהמאמן...
1: פלייאוף עליון, סליחה.
0: לא, מה הסיבה שהמאמן לא ממשיך?
1: נועם שוהם.
0: נועם שוהם. למה לא קיבל את הקרדיט להמשיך לעוד עונה?
3: אתה יודע, זה לא משהו שקרה בשליפה, זה משהו שכבר התבשל מספר שבועות, הוא היה באוויר. סך הכל נועם עושה עבודה נהדרת, אהוב ומוערך. אבל החלטנו שאנחנו מחפשים משהו שונה, לא עשינו דבר רע. אתה יודע, זה כמו ש...

0: בליגה לאומית.
1: אם עשיתם טוב או לא טוב, זה אנחנו עוד לא יודעים. בוא נחכה, נראה. אבל אני אומר, מאמן שאלה אתכם ליגה, והקבוצה הייתה טובה יותר מכל הקבוצות, ביפר היא הייתה טובה יותר. נכון שהיו פה ושם כמה תקלות, אבל בסך הכל, השילוב של השחקנים הצעירים, אני חושב שהקבוצה עלתה בצורה בטוחה, היא הייתה מעומדת ועשתה את זה בצורה קלאסית, לבד, לבד, בלי שום מתחרים כמעט. אבל אני חושב שהיה גם דיבור של אבי, לוזון, שהוא לא ביטל את האפשרות שהוא ימשיך, ואני, לי הייתה
2: אני רואה שהוא ימשיך. אני חושב שאבי לוזון בעיקר כיבד אותו. זה לא באמת היה, כי זו הייתה החלטה ברורה שהוא לא...
1: אני לא יודע, אני חושב שנועם שור הוא מאמן מצוין. הקבוצה שלו שחקה כדורגל טוב, יותר טוב מכל הקבוצות האחרות.
2: אוקיי.
0: קודם כל, אף אחד לא אמר שנועם לא מאמן מצוין.
2: נכון.
0: מאמן מצוין, הוא אהוב, אבי מאוד אהב אותו, וגם אני, ואנחנו ביחסים נהדרים עד היום. אבל אתה יודע, גם אתם הרבה שנים בכדורגל, גם יש הרבה שחקנים שמגיעים לקבוצה בלאומית, ואתה יודע, לפעמים גם, שזה לא לליגת העל. זה מאמן מנוסה לליגה שנייה, סתם כדוגמה, זה לא בערך מה שאני חושב על נועם. יש גם שחקנים, יש שחקנים שהם טובים לליגה שנייה, גם אם הם עלו ליגה, הם לא טובים לליגת העל. זה לא המצאה של מכבי פתח תקווה. נכון שזה לא החלטה...
2: אני אומר לך אמיתי, אני חושב שההחלטה שלכם נכונה. אני אומר את דעתי. אני חושב שבוא, עם כל הכבוד לנועם שום, ואני מאוד מעריך אותו, והוא עושה דברים גדולים בליגה הלאומית, הוא אימן קצת בליגת העל בשולי העונה שעברה, אבל בסך הכל זיו אריה מאמן עם הרבה יותר ניסיון, מאמן שלדעתי יכול לפתח שחקנים יותר טוב. אני חושב שזיו אריה, עוד פעם, אני הופתעתי מאוד, אבל הופתעתי מאוד, זאת אומרת
1: שהוא
2: בא דווקא, לא, שזיו אריה, שבא דווקא ללוזון, כאילו למשפחת לוזון, כי זה היה נראה כזה אש ומים, אבל אחלה, לפעמים אש ומים, גם יכולים לייצר דברים טובים. אני חושב שההחלטה המצוינת של מכבי פתח תקווה, ככה אני רואה את זה לפחות. אופיר, קח אותנו לכמה וכמה שחקנים שמדברים עליהם בתקשורת בימים האחרונים, בהקשר שלכם. קודם כל, ניבי יהושע, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, לאן הוא הולך להבנתך, או לידיעתך?
0: את האמת היא שאני בעצמי לא יודע. אני באמת לא יודע לענות על התשובה, בסוף יש גם החלטה של ניב. מכבי פתח תקווה יכולה לסכם עם באר שבע, או עם תל אביב, או עם כל קבוצה אחרת, ובסוף ניב גם צריך לאשר את ההסכם.
2: ברור.
0: ניב יודע כבר מלפני 3 שבועות בערך, שמכבי פתח תקווה נקרא לזה סיכמה בעל פה עם באר שבע, ומפה הוא ניהל מסע ומתן איתה. אם זה לא יסתדר עד עכשיו ונכנס לקבוצה אחרת, זה שלא.
1: רגע, יש עוד שחקנים חוץ מניב יהושע ש...
2: רגע, אבל שנייה, בוא רגע נסכם רק את ניב יהושע. מכבי תל אביב פנתה, זאת אומרת, הפועל באר שבע מסוכמת מולכם על התג המחיר שלו, וכמו שאתה אומר, התנאים האישיים. אבל האם מכבי תל אביב פנתה למכבי פתח תקווה כדי לנהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב?
0: אני לא יכול להגיד שנעשה, אתה יודע, אולי פנייה רשמית, אבל תמיד יש שיחות באמצעות אנשים כאלה ואחרים, נקרא לזה גישושים ריחוחים, ולמען ההגינות זה שיחות שמגיעות לאבי, זאת אומרת שאבי מנהל את האירוע הזה הרבה יותר...
2: אבל אתה יודע הכל, אופיר, לא, אתה מנכ״ל, עם כל הכבוד, אבי אחלה, אחלה אבי כמובן, כן, אבל...
0: אני יודע שיש שיחות, זה לא יפתיע אותי, אבל אני לא מורה בפרט שם
1: באירוע. יש עוד שחקנים שמועמדים לעזוב את מכבי פתח תקווה?
0: לא.
2: למה, מרקו וולף למשל?
1: וולף?
0: מרקו וולף, כן, קיימת האפשרות שגם הוא יעבור.
2: יש גם פה, זה הפועל באר שבע ומכבי חיפה, לאן הוא הולך?
0: אני יכול להעריך שזה יהיה להפועל באר שבע.
2: גם אני מעריך.
1: תגיד לי, ומבחינת שחקנים חדשים...
2: רגע, אבל שנייה, בוא נשאר רגע למדת השוער שלמה. אז אתה אומר, וולף, שהוא היה בעצם השוער, אתה בא, עוד פעם, יש לך עין מקצועית, שלמה, אתה יודע, אופיר לוזון, גאון כדורגל. אמיתי, גאון כדורגל. אני מחזיק ממנו גאון כדורגל. לארליך, השוער שני, שלא שיחק מרבית השנה גם בליגה הלאומית, יכול להחזיק את מכבי פתח תקווה בליגת
1: העל?
0: אני חושב שהגיע הזמן להסתכל במראה ולהגיד, רגע, עשינו לילד הזה עוול. הילד הזה אחד השוערים הטובים בישראל. היינו צריכים להיות יותר אמיצים. ואני מקווה ומאמין שזה מה שיקרה השנה.
1: כל הכבוד, אם תעשו את המהלך הזה, אתם תעשו בצורה נכונה מאוד. ואני חושב שאתה צודק לגביה.
2: אבל זה לא סיכון? אני לא מכיר אותו, תאמת.
1: אני ראיתי אותו במשחק האחרון, ראיתי אותו, ועדיין הוא עושה רושם טוב.
2: בסדר, גם השוער של דור בנימיני נראה טוב במשחק האחרון של הפועל תל אביב.
1: אני חושב שבכלל במכבי פתח תקווה הם נותנים הזדמנות לשחקנים צעירים, ואני חושב שעל כך אפשר לברך אותם.

0: נותנים הרבה הזדמנות לילדים
1: נכון.
0: מקומיים, במקום
1: הם, כל הם הזמן. הם מפעל לייצור שחקנים, חד משמעית.
0: כן, אבל הם גם יודעים לקחת את השחקנים הנכונים בגילאים הצעירים למקבוצות אחרות.
1: משלמים הרבה כסף בשביל
0: הם
1: זה.
0: הם משלמים כסף, אבל בסך הכל זה מוכיח את עצמו, כי בסופו של דבר הם גם מרוויחים מזה. כן. כי תראה, רוב השחקנים שהם מכרו הם שחקנים שלא גדלו מגיל ילדים במקום תקווה, הם באו מכפר סבא, מרננה, מכל האזור. ילדים באים למכבי פתח תקווה, כי הם יודעים שמשם יש להם מדרגה,
1: אני תמיד אומר,
0: מגיע יותר רחוק.
1: אם אני הייתי הורה, שהיה לי בן שהוא כוכב כדורגל, מכבי פתח תקווה.
0: כן.
1: כי דרך המקום הזה אתה יכול
0: לקפוץ,
1: למרות שעכשיו, אני חושב שיש שם גם שיפור גם בהפועל תל אביב ומכבי תל אביב ומכבי חיפה. יש הרבה מחלקות נוער טובות עכשיו.
0: יש מחלקת נוער טובה במכבי פתח תקווה.
1: נכון, אחת משמעית, מהטובות ביותר, אם לא הטובה ביותר.
0: ואתה יודע, עם כל הביקורות, משפחת לוזון עושה טוב לכדורגל.
1: ברור, אחת משמעית.
0: זה הכל, אני אומר לך עוד פעם, אני חושב אין הרבה אנשים בכדורגל הישראלי שמבינים כדורגל כמו אבי לוזון.
1: נכון.
0: ואני חושב שהם עושים עבודה ברוכה ועבודה נהדרת, כל הכבוד להם.
1: אופיר, אבל קח אותנו רגע לארליך, לגבי ארליך עדיין. הוא יכול להיות שוער ראשון קבוע, זה, תשמע, זה לעולה חדשה, זה חדיכת סיכון.
0: עד שלא תנסה את זה, לא תדע.
1: אין בעיה.
0: צריך לנסות את זה.
1: בסדר, שאלה.
0: זה הכל.
2: תשמע, טנסי, אני חייב לומר, בסוף, בכל קבוצה צריך להיות לה גם את ה-DNA שלה וגם את מה שהיא מוכרת. אם מכבי פתח תקווה, קבוצות כמו מכבי פתח תקווה, לא תיתן לילדים האלה את הצ'אנס, תראה את טבריה, נתנו לעידו שרון.
1: נכון,
2: תראה, הנה, מצוין. נתנו לעידו, לקליח.
1: נכון, מצוין.
2: הילדים האלה הפכו להיות שוערים רלוונטיים בליגת העל בזכות הצ'אנס שקיבלו. מישהו צריך לתת להם.
0: תראה, פועל ירושלים, משהו על זה.
1: נכון, נדב זמיר, מצוין.
0: איזה שוער זמיר.
1: נדב זמיר, מצוין.
2: אבל מישהו צריך לתת לילדים האלה את הצ'אנס בלי פחד. זו קבוצה כמו שלנו, שהיא לא קבוצה עשירה, היא צריכה להיות אמיצה. לפעמים היא תשלם על זה, אין מה לעשות. אבל לפעמים גם תרוויח בגדול.
1: תגיד לי, מה קורה עם לירן חזן?
2: לירן חזן יישאר במכבי פתח תקווה.
1: שנה הבאה, מכבי פתח תקווה, זהו, סופית?
2: אלא אם כן יקרה משהו מאוד חריג, כן.
1: ועידו כהן?
2: כנל.
1: כנל. זאת אומרת, כמו שאבי אמר, אם אני מוכר מישהו, זה אחד מבין השלושה הללו.
2: כן.
1: שזה ניב יהושע במקרה הזה.
2: שכרגע הוא הכי קרוב.
1: שהכי קרוב, אוקיי, מה...
3: לפני שמוכרים, תגיד לי מה מביאים.
1: רגע, רק ננסה לסגור את הסיפור של ניב יהושע. כמה כסף זה סגרתם אתם מול באר שבע?
2: אני לא רוצה כל כך להוציא את הדברים האלה החוצה.
1: אוקיי.
0: 50% מהכרטיס, 5 מיליון שקלים.
1: לא, אבל זה כולל וולף. זה לא רק ניב יהושע.
0: לא, רק הוא.
1: לא, לא, כוללנו.
0: רק ניב יהושע.
1: טוב, ותגיד לי...
2: לא כל הפרסומים לגמרי.
1: אוקיי, זה מה שקראתי, אני לא יודע, אני לא מכיר. ותגיד לי, ומבחינת המכבי תל אביב, פנתה לגבי עידו כהן?
2: לא בצורה רשמית.
1: לא רשמית. מה זה לא רשמית, תגיד לי? יש מכבי תל אביב פונה, יש מכבי תל אביב לא פונה. זהו, זה רשמית.
3: תקשיב, זה הכל הולך דרך אבי, הוא אמר לך את זה כבר.
1: טוב.
3: הכל הולך דרך
1: אגב, אחד. אגב, אני לא כזה מכיר את עידו כהן, אבל מה ששמעתי פה מלחמן, לאורך כל ה... הוא אומר שהוא שחקן מצוין.
3: אצל לחמן, כל שחקן ישראלי...
1: לא, הוא אמר על גלוך שהוא בלינגהאם, אבל עדיין...
3: אני רוצה להגיד לך, אצל לחמן, מהיכרותי איתו,
1: לחמן אשתו.
3: כל שחקן ישראלי, הוא מינימום, אחרי שהוא מוסר פס, הוא מינימום אינטר. אבל אופיר, לפני שאתם מוכרים, מה מביאים?
1: כן.
2: אז קודם כל יצטרכו להיות פה 7 זרים, זה די בטוח. אנחנו מבינים שבשוק הישראלי, אנחנו קצת יותר קשה לנו להביא ישראלים בכירים ולשלם משכורות גבוהות מדי. אנחנו נצטרך להיות מדויקים בבחירת 7 הזרים, למצוא עוד 2-3 ישראלים שיוכלו לתת משתיקה עזרה נוספת. ולהמשיך עם השלד הקיים.
3: אתה יודע, אני זוכר שנים, לא יותר מדי, שנכחתי פעם במסע ומתן שעמוס ואבי ניהלו עם שחקן, שגדל מכה פתח תקווה, לא נגיד את השם. אני רק זוכר שהם אמרו לו, בדולר אז היה, 50, 60, 70, 80, 90, ואם ממש תצטיין, תגיע ל-100. מה קרה עם זה?
2: לא, זה מספרים של פעם, זה כבר לא קיים יותר.
3: מה זה לא? סליחה?
2: הכדורגל השתנה, והגדולות...
3: הכדורגל השתנה, המשפחה לא השתנתה. אתה יודע שאנחנו אוהבים את המשפחה.
2: אבל בסוף...
3: 50, 60, 70, 80, 90.
2: אני גטפת כיוון אחר עם 4-5 הגדולות, שקשה מאוד להתמודד איתם.
3: זה בטוח.

0: זה כבר לא אותו אירוע של פעם. האירוע של קריית שמונה זוכה באליפות, אני לא רואה אותו חוזר על עצמו, בוא נגיד בעשור הבא, זה בטוח.
1: טוב, תראה, לסטר עשתה את זה, אתה יודע, זה כמו שלסטר עשתה את זה בפרמייר ליג, ועכשיו היא ירדה ליגה שלישית. זה סיפור הסינדרלות של פעם בחיים.
2: תקשיב, מכבי פתח תקווה מכרה שחקנים לחול, אני מדבר.
1: כן.
2: לחול, ואני לא מדבר על דמרי גם וכאלה, שבאמת, באמת, ממש כמו הגדולות. זה מפעל. אתה יכול להגיד מפעל שבאמת לא מצליח להתמודד בשוק הישראלי, אבל עסקאות שהם עשו עם חול, ממנור ודומיו.
1: מה זה מנור? היה לך עוד עידן טל, והיה לך גל אלברמן, והיה לך עומר גולן, ורשימה מטורפת.
2: הם עשו באמת, כל מיני פעולות, שזה לא מועדון עשיר, אבל זה מועדון שייצר הרבה מאוד שחקנים לכדורגל הישראלי.
1: אבל בסופו של דבר זה מועדון, ואופיר תסכים איתנו, שירד 4 פעמים ב-12 שנים אחרונות, בין היתר...
2: אבל גם עלה.
1: לא, אין בעיה, בסדר. אבל אתה צריך לייצר יותר עניין של יציבות.
0: חד משמעית.
1: אז איך עושים את זה?
0: אנחנו צריכים לשנות הרגלים, דברים שלא עבדו, פשוט לא לחזור אליהם. זה הכל.
1: אוקיי, אז למשל הישראלים, למשל, קח אותנו רגע לישראלים, סליחה לזרים. מי מבין הזרים מהקבוצה הזו, מהלאומית, עולה איתכם לליגת העל?
0: סמואל אוסו ממשיך איתנו.
1: מי עוד פעם, סליחה?
0: סמואל אוסו.
1: אוסו, אוקיי.
0: ככל הנראה גם קלוסי קורטז.
1: אוקיי.
0: ואני לא יודע לגבי השלישי כרגע. עדיין לא נפלה החלטה סופית.
1: מי זה אמור להיות?
0: פרנק ריבוליה.
1: לא יודע.
2: כל מה ששמעתי עכשיו, זה מלחמת קיום בליגה.
1: בסדר, תשמע, למה...
0: זה די ברור שאנחנו ניפול ונקום על החמישה זרים הנוספים.
1: חד משמעית.
0: גם לנו ברור, ולכן אנחנו נהיה בררנים ואיטיים וניקח את הזמן.
2: תגיד לי, בהכירך את המאמן החדש, ובהכירך את מה שנקרא את אבי, אני לא צופה שם, אתה יודע, באמת שגרה נעימה. אתה יודע, שהוא יתחיל עם כל האג'נדות והפילוסופיות וכל הדברים, אבי יכול לקבל סיבוב.
0: או שכן או שלא, אתה יודע.
2: מה זה או שכן או שלא? מה, אתה רוצה לשנות אבי בגיל 71-2?
0: לא, אבל אתה יודע, כשאבי רואה בן אדם שיודע מה הוא עושה, והוא החליט שהוא סומך עליו, הוא גם נותן לו.
2: כן, אז הוא לא יישב... הוא לא יישב שורה 3 ביציע מאחורה ויצעק, מה עם חילוף, דקה 20?
0: אז אני כבר אומר לך שלא.
1: תגיד לי,
2: תזכור שהוא אמר שלא.
0: אבי הולך איתי ליציע למעלה.
2: תזכור שהוא אמר שלא.
1: אבל אתה יודע, הוא כמו ג'קי, ג'קי, גם ג'קי מתחיל למעלה, ולאט לאט הוא, ככל שהמשחק נוקף ונוקף, הוא יורד ויורד ג'קי.
2: ופתאום אתה רואה אותו.
1: ופתאום הוא על הספסל.
2: פתאום הוא זה, פתאום הוא 8 מטר מהמאמן.
1: ואומר לו משהו באוזן.
2: כן. לא, איזה, אבי באוזן.
1: לא,
2: אבי בחיים לא באוזן, הוא צורח.
1: כן.
2: באוזן.
1: תגיד לי רגע, אופיר, קח אותנו רגע באמת לניב יהושע, תסביר לאנשים בבית כמה להערכתך הוא שחקן משמעותי, יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בעונה הבאה.
0: בצורה חד משמעית, חלקה, חד זה ברור. ניב לדעתי הקשר, אולי הכי טוב בישראל, ואם לא, תוך שנה הוא יהיה.
1: מה, תן לי את התפקיד שלו, כאילו המדויק מבחינתך?
0: הוא יכול להיות סוג של 6, הוא יכול להיות 8, זה כבר תלוי במאמן, בדרישות. אני יכול להגיד שאצל רן הוא היה פשוט וואו. וגם בעונה בלאומית, כמובן שהוא מעל האירוע, אבל לפעמים אתה קצת דורך בליגה הזאת. אבל ניב, הוא ניב מיוחד, ציוד מיוחדת. ציוד מנצחת.
1: אתה יודע, יש לנו עורך, קוראים לו בבלי, כי הוא משגע לי את באוזנייה, אם הפועל תל אביב פנו על ניב יהושע. תסביר לו שזה לא.
2: זה לא. הם יכולים. תקשיב,
1: הם... הנה, בבליקי, שמעת?
2: הלו,
1: אם... הם כל כך נואשים לאיזה וולקאם בהפועל.
2: לא,
1: אבל... הם לא מבינים שכל הסגל הזה נשאר
2: בזה. מה זה בעיה בשביל...
1: ספרה? לא בעיה.
2: להגיד, הם נותנים 5, אני נותן 6.
1: כן.
2: אה?
0: השאלה כמה הם רוצים?
1: נכון.
2: זהו, אתה מבין, זה לא... בבליקי לא צריך
1: לפנות... למרות ש... תשמע...
2: בבליקי לא צריך לפנות לאופיר. הוא צריך לפנות לספרה.
1: לספרה.
2: אתה מבין?
1: תגיד לי רגע, אבל אופיר, כשאתה מסתכל על הפועל באר שבע, ועוד פעם, אתה מכיר את ניב יהושע הכי טוב. אתה מסתכל, יש לך כרגע, כן? ונטורה, קנגאו, אליאל פרץ, איפה הוא משחק שם?
0: קודם כל, אני יכול לשער שאחד מהם לא יישאר. אני יכול לשער בלבד.

0: אבל למה הוא יכול... אם כבר מישהו עזוב, זה לכאורה קנגאווה.
1: הוא לא מחליף לקנגאווה.
0: הוא לא יכול להיות מחליף, זה לא אותו תפקיד. זה לא אותו סוג שחקן. הוא יותר נגיד...
2: אתה יודע, בסוף, בסוף השוק הישראלי הוא נורא נורא דל. וקבוצה גדולה...
0: נכון, חד משמעי שהוא דל.
2: כל קבוצה גדולה, כל שחקן ישראלי שיש טוב, יתחיל להכין את היד עליו.
1: אז בוא אני אשאל אותך מהיכרות איתך.
2: הוא בא לשלוש שנים, או ארבע שנים.
1: אופיר, בוא אני אשאל אותך מהיכרות איתו, האם הוא מסוגל להסתגל בהפועל באר שבע למעמד של מה שנקרא משלים קאדר, שהוא מחליף שני שלישי.
0: עד יש כך רק דבר אחד, שקוז'וך עם אלו ובמקם פתח תקווה, אז הוא מכיר אותו.
1: בסדר, אני אומר עוד פעם.
2: אני יודע מה רן חושב עליו, וקשה לי להאמין שזו יהיה הסיטואציה בהפועל באר שבע.
1: אבל כמו שאתה יודע, יש שלושה לפניו.
2: זה אתם אמרתם.
0: תשמע, בסופו של דבר, רן קוז'וך ידע לקדם את גיא מזרחי.
1: נכון.
0: אור בלוריאן, אליאל פרץ. דן ביטון שהיה שחקן גדול לפני, אבל השתדרג עוד יותר, ולכן אני חושב ש...
2: גם אצלנו, חבר'ה, גם אצלנו.
0: וגם אצלכם, נכון. נכון, לכן אני אומר שעוד פעם, אני חושב שרן קוז'וך יוכל לשדרג אותו להיות שחקן.
1: אני חושב שאני מסתכל באמת על החלוץ של מכבי חיפה, אתה מבין שהם צריכים, באמת, אם לא יימצא לו מקום בקדר, מכבי פתח תקווה צריכה אותו לפני הכל, אתה יודע, הוא יכול באמת... להיות דו ספרתי גבוה של שערים, מנוסה, מבוגר מספיק, יכול גם להיות דמות, אני מקווה מאוד
0: הכי ש... הכי חשוב שניב הוא בחור, שעורכים לי עכשיו מכל מיני הורים וכאלה, שהוא היה בנוער, הוא אימן את הטרומים, כן. והם אומרים שהוא ילד מדהים, וזה יופי. הכי חשוב. זה הכי חשוב לאם הפועל באר שבע, או מכבי תל אביב מי שתקבל אותו, זה הכי חשוב, להחלטה הוא הולך בסוף להפועל באר שבע.
1: השאלה איזו החלטה הוא הולך לעשות, אתה מבין? כי זו החלטה... שתקבע
0: למרות שאני רואה, אגב, אני רואה אותו במכבי תל אביב, עם יותר אפשרות לשחק מאשר הפועל באר שבע הזו. אלא אם כן הפועל באר שבע תעשה שינויים.
1: נכון.
0: כי מכבי תל אביב יש את החור באמצע.
1: ואם הפועל תל אביב רוצה אותו...
0: לא הפועל תל אביב.
1: אמרתי, ואם הפועל תל אביב רוצה אותו...
0: הפועל תל אביב לא רוצה אותו כי הוא לא טוב או לא טוב. הפועל תל אביב לא במשחק הזה. זה כרגע הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
1: זה כסף.
0: הפועל באר שבע לדעתי.
1: תקשיב, זה כסף.
0: למרות שזה לא, תגידי אופיר, זה לא נשמע קצת מוזר שאתם סוג, זאת אומרת, מכבי פתח תקווה סוגרת מול באר שבע, והוא לא סוגר את התנאים האישיים שלו, בואו, זה לא עכשיו הביאו לשם את אבו פאני ורונלדו ביחד. אבו, הנה יהושע, שחקן שהוא סיים צבא כבר?
2: לקראת סיום.
0: לקראת סיום. אז כאילו, עדיין, שחקן צעיר, אתה יודע, כאלה, כאילו, למה הפועל באר שבע תעשה טעות אם היא לא סוגרת אותו?
2: אני מאמין שהיא באמת, באמת ירצה להיסגר ממש בקלות.
0: כן? אוקיי. תגידי, סטיוארט ממכבי חיפה רלוונטי לכם?
2: אני יכול להגיד שהשם לא עלה פה אפילו.
0: לא עלה פה?
2: לא, כי הוא לא שחקן טוב.
0: לא, אני שומע במסגרת מכל מיני שמות שמעלים, אני שומע את זה.
2: אני גם לא יודע אם זה בכלל יכול לקרות ברמה הכלכלית, זה נראה לי קצת לא הגיוני עוד לפני שזה נבדק.
0: אתה צודק לגמרי, זה בן אדם שנרכש במיליון וחצי יורו רק בקיץ האחרון, אז אני גם לא רואה את זה. איך זה קורה?
2: זה גדול עלינו כנראה.
0: על הכיפה, כי אופיר לוזון, תמיד כיף לדבר איתך, אנחנו שמחים שעליתם ליגה.
1: תודה, אופיר.
0: חבר'ה, שמירו
2: לעצמכם.
0: תודה, תודה רבה. בוא נשמע את רן בן שמעון לקראת אי יציאתו לאלבניה.
3: אני עברתי פציעה לא קלה, אני מתאושש לאט לאט. הטיפלו בי מדהים בתל השומר, פרופסור כהן היקר. לא עברתי כזה דבר בחיים שלי. אבל מיום ליום משתפר.
4: כמה, אתה יודע, אתה מאוד רוצה לטוס עם הנבחרת, ספר קצת מה, כמה זה מסכן אותך, אתה יודע, התייעצות רפואית גם.
3: קודם כל, לגבי הטיסה, אני אדע היום בערב, אני עוד צריך לעבור כמה בדיקות עד הערב, כולל סיטי ראש, ואז אני אדע אם אני אטס, אבל בכל מקרה, גם אם אני אטוס וגם אם אני לא אטוס, אני, יותר חשוב לי באמת להגיד שני דברים בעניין הזה. אחד, שאני סומך מאוד מאוד על הצוות שלי, ואני חושב ש... התבגרנו קצת, אנחנו מבינים שהעולם לא מתנהל סביבנו. אז אני סומך מאוד מאוד על הצוות. מצד שני, אני לא רוצה להיות נטל על הסביבה שלי. אני לא רוצה שיתעסקו בי. הנבחרת היא נבחרת של כולנו, היא יותר חשובה מכולם. אז אני אקבל את ההחלטה הכי טובה היום, אחרי שאני אתייעץ גם עם הרופאים וגם עם ראשי ההתאחדות.
5: אז בואו נתעסק באמת בנבחרת, במשחק שמצפה לכם, שהוא משחק ידידות, אבל גם הפנים כמובן לליגת האומות. איך אתה ניגש לקראת גם הקמפיין, גם המשחק הקרוב, החשיבות שלו?
3: אני לא מכיר את המושג ידידות, לא ידיד שלהם.

אנחנו רואים בכל משחק את החובה שלנו וגם את הזכות לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם לקראת ליגת האומות בספטמבר. יש לנו כל כך הרבה יעדים מדידים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, שאנחנו יושבים עליהם במשך תקופה ארוכה וקובעים אותם, מה הם הדברים.

0: זה מדהים, כי מעולם לא היה כינוס, אני לא זוכר כינוס קיץ של נבחרות ישראל, שפשוט כולם, עוד לפני שאנחנו מתקשרים אליהם, מתקשרים אלינו שהם רוצים לבוא. באמת, היה התגייסות מדהימה של שחקנים, כולם. שחקנים ששיחקו פה 50 משחקים בעונה, רצו מאוד מאוד להגיע. הם באו בטיסות טרנס-אטלנטיות. היה באמת התגייסות מלאה, וכמובן, השניים, שלושה היחידים שלא הגיעו, זה בגלל שאני שחררתי אותם, על פי החלטה שלי, שזה הדבר הנכון לעשות למען הנבחרת. ובאמת, הייתה התגייסות מדהימה, זה הדבר שגורם לנו לגאווה הכי גדולה.
1: רן, האירים מחכים לנו? אתה יודע, הם מתעסקים ביותר מדי דברים. מה התגובה שלך לדבר הזה?
0: אני מתחילת הדרך שלי פה, אני נכנסתי לתפקיד הזה תוך כדי מלחמה, ונכנסתי לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. ולקחנו על עצמנו, גם הצוות וגם אני, החלטה שאנחנו מתעסקים בספורט. אני לא נותן לאף אחד עם חושך, אני חושב שאי אפשר לגרש חושך. אפשר רק על ידי אור. אז אני רוצה להתעסק בנבחרת שלנו, להכין אותה הכי טוב מקצועית למשחקים. אני חושב שכל התעסקות מעבר לזה בנבחרת ישראל תגרור אותנו לאנרגיה פחותה, לפחות הגעה מוכנים למשחקים. אני רוצה להישאר על הצד המקצועי ולעשות את הכי טוב בשביל לנצח את כל הנבחרות שעומדות מעלינו, לא משנה נגד מי אנחנו משחקים.
1: תודה.
0: חבר'ה, תודה.
1: בריאות.
2: ב-14 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חדש, Nordic Mist Zero בטעם אבטיח ליים.
4: Nordic Mist, a taste of mind.
5: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: איזה מבצע גאוני!
8: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: יוצאים לשוק ההון.
10: תעשו את זה עם מספר אחת.
9: כן, מה? כאילו...
11: לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
14: אין הנחה על התנהגות טובה.
13: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
15: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
16: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
17: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
18: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
19: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: יאללה, כדורסל קוף. לפני, אתה רוצה משהו על רם בן שמעון.
1: אני רוצה רגע להתייחס על רם בן שמעון, ואני אומר לו את זה באמת באהבה, אני מכיר אותו, מה שהיה בן 15, אוקיי? אל תחליט. תן לאנשים להחליט בשבילך.
0: לא, הוא אמר ברזל, שינו החליט שהוא לא טס.
1: אז אני אומר, לא, עכשיו שמעתי פתאום, הוא שוקל, עניינים בלגע. מניסיונים, פציעות, אוקיי?
0: וטיסות.
1: ארוכות טווח וטיסות. אל תחליט, תן לאחרים להחליט.
0: תהיה בריא, רן בן שמעון.
1: ותהיה קודם כל בריא וחזק.
0: בדיוק. בוא נעבור ונדבר עם עופר שלח לקראת פתיחת הסדרות. יש לנו את הפועל תל אביב מול מכבי ראשון לציון, ב-6:35 שידור בערוץ הספורט, וכמובן הפועל ירושלים מול העמק, גם שידור ישיר בערוץ הספורט ב-5:09. עופר שלח, אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן.
1: צהריים טובים, עופר.
0: בואו נתחיל מהמשחק המרכזי, מבחינתי הערב, כמובן, הפועל ירושלים והעמק. ראינו את המשחק הקודם ביניהם, ממש בימים האחרונים, והעמק הובילו ונתנו פייט, וויילי לא משחק. האם יכולה להיות פה איזושהי הפתעה במלחה, או שאתה רואה את הסדרה הזו כפבוריטיות ברורה להפועל ירושלים?
2: תראה, השאלה היא מי זאת הפועל ירושלים, ואנחנו, אתה יודע מה, מאז שהפועל ירושלים עפו מהיורוקאפ, שואלים את השאלה הזאת ולא לא ממש קבלים תשובה. עכשיו, יש לנו תחושה שמבוססת גם על הרקורד הטוב של הפועל ירושלים והמשחקים נגד הפועל ומכבי תל אביב, כאילו הפועל ירושלים מנקרת להנאתה וכשהצטרכו היא תתעורר. אני לא חושב...

0: עובד ככה. אני חושב שירושלים, נכון שהייתה לה בעיה של זרים שלא חזרו, ועכשיו הם חזרו. יש לה כמה נסיבות מקלות, אבל היא לא צריכה, היא לא משחקת טוב כבר הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן היא נשענת על ג'ארד ארטר שיבוא ויעשה ניסים ברבע הרביעי. אז בעיקרון, כן,
1: הוא היא... עשה, נגד העמק הוא עשה, אגב.
0: הוא עושה. כן. הוא, ג'ארד ארטר הוא שחקן רבע רביעי ברמה שבאמת לא ראינו הרבה, אבל אתה לא יכול להיבנות על זה. אז גם לעמק יש בעיות שלה, אבל בסופו של דבר, השאלה הגדולה זה לא אם ירושלים פיבוריטית, התשובה היא כן, זה אם ירושלים תתעורר.
1: תגידי, אבל כשירושלים, ישב כאן דני שמיר...
2: אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל על ירושלים, שגם ארפר מבוקש בחול, אני עוד לא מבין לכם.
1: ברמת יורליג, כאילו.
2: ברמת יורליג, ואני לא מבין עוד איך שתי קבוצות ישראליות, כמו מקבי והפועל תל אביב, לא מוכנים להשכיב על הבלטות, כי הוא באמת הזר הישראלי ב3-4 שנים, הכי יציב וגם הכי טוב. וקרינגטון כבר כישראלי, כבר לא בקבוצה, אתה מבין? בראש בטח לא. כמה זה יעזור בהמשך בקרבות, איני יודע.
0: זה נכון, תשמע, רון, אנחנו בעסק הרבה שנים, אנחנו יודעים ששחקן, כבר הכרנו סיטואציות, ואני לא מתיימר לדעת מה בדיוק קורה בין קרינגטון לבין הפועל תל אביב.
2: רק מה שאני שומע, אני באמת לא יודע. אני לא יודע מה נסגר.
0: כבר הכרנו סיטואציות של קבוצות שפורקו מבפנים על ידי הצעות מקבוצות אחרות, שהוכחשו, הוכחשו עד שהם נהיו עובדה. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת זה הפועל תל אביב 88, אנחנו זוכרים את לבן מרצר, אבל גם ג'ון דלזל וכן הלאה. אני אומר, בהקשר הזה, אני לא יודע אם שחקנים יודעים, לא כל השחקנים יודעים לעשות את ההבחנה הזאת, אבל הפועל ירושלים בסך הכל בצד החיובי שלה הראתה לנו שכשהיא באה למשחקים, שהם משחקי הדחה, יש לה רקורד מצוין, גם נגד, כולל נגד הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, שהיא בסך הכל חבורה מאוד חיובית של שחקנים, עם האופי של ארפר, שהוא אופי שמשפיע על כל הקבוצה. אני חושב שזה לא, זה לא פירוץ ולא נימוק. הפועל ירושלים פשוט קל לשחק כדורסל יותר טוב, ומה שראינו בשבועות האחרונים.
1: עופר, ישב פה דני שמיר בכיסא לידינו, ראינו אותו במסגרת חמש באוויר, ובוא נגיד שהוא רמז לנו כבר לגבי יונתן אלון, שלא ימשיך בעונה הבאה. והנה מגיעות גם הבשורות מחול, הדיווחים פחות מחול, שסשה אוברדוביץ' יהיה המחליף שלו. מה זה עושה לקבוצה רגע לפני פלייאוף, ועד כמה אתה חושב שסשה אוברדוביץ' הוא אחד שיכול לעשות שינוי בהפועל ירושלים?
0: כן, שאלה מאוד מעניינת שקשורה, ואני לא שמעתי את השיחה שלכם עם דן. היא קשורה להפועל ירושלים, אגב, זה גם קשור לנקודה שרון העלה לגבי ג'ארד ארפר. להפועל ירושלים או לבעלים של הפועל ירושלים, יש כסף להשאיר את ג'ארד ארפר, יש לו כסף להביא שחקנים, יש לו יותר כסף מאשר לבעלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב.
1: ביחד.
0: אני לא יודע, אבל יש לו הרבה כסף. עכשיו, למשפחת אדלסון יש קבוצה ב-NBA, אני רוצה להזכיר לכם. ושוב, אני לא נכנס לכיס שלהם או לחלוקת הכספים בין הצאצאים השונים במשפחה. הפועל ירושלים של השנים האחרונות, לפחות בהתנהגות שלה, לא החליטה שהיא רוצה להיות קבוצה שהולכת על התארים בישראל, או על האליפות, ועל היורוליג באותו טירוף, שהפועל תל אביב הלכה. ואם אתה לא הולך על זה באותו טירוף, אתה לא תגיע עם כל הסיפורים על בניית קבוצה וכל הדברים האלה, ובסך הכל גם הפועל ירושלים בנתה קבוצה חיובית. אני רוצה להזכיר אפרופו משחקים, ירושלים חסרה את זוסמן. זוסמן חוליה מאוד חשובה, גם בצד ההגנתי, גם בחיבור של הקבוצה, וזה בדיוק העניין, שכשאתה הולך על חבל דק ואתה לא מביא יתרות, ואתה לא צריך להביא 20 שחקנים כמו של הפועל תל אביב עשתה, אבל כשאתה לא, אין לך שומנים לשרוף בדבר הזה, אתה מסתבך. עכשיו לגבי המאמנים, תראה, יכול להיות שיונתן אלון, בלי קשר לזה שהוא אין לו ניסיון יורוליג, כבר יש לו ניסיון לא רע בשנתיים שלוש האחרונות, ובלי קשר לשם של סשה אוברדוביץ', יכול להיות שהעסק הזה מצד עצמו. זה בסדר גמור, זה קורה.
1: נראה ככה, כן.
0: זה קורה גם בתנאים טובים. זה לא ישפיע על הפלייאוף הנוכחי. הפלייאוף הנוכחי, הפועל ירושלים צריכה להגיד לעצמה שכמו שהפועל תל אביב נראית, וכמו שמכבי תל אביב נראית, היא לא פחות טובה מהן, היא יכולה להיות לא פחות טובה מהן, גם בערב נתון וגם בסדרה נתונה, ואת זה...

0: יונתן אלון יכול להחדיר לשחקנים שלו, בלי האמירה, ואתה יודע מה, בעיניי הדבר שאני הכי פחות אוהב, זה להגיד שגורלו של יונתן אלון תלוי בו אם ייקח אליפות או לא.
1: אגב, לא נראה לי שזה נכון אפילו.
2: אני לא חושב שזה...
1: אני חושב שיש פה החלטה מערכתית סוף סוף, בדיוק בהמשך למה שאתה אומר, אופר, ההחלטה המערכתית לעשות האפגרייד של הפועל ירושלים, כי הפועל ירושלים היא שוחה בבריאות יותר מדי שנים.
2: בינתיים, מה שאני מתחבר לדברים של אופר, כי את האפגרייד היחיד שהפועל ירושלים עושה, לא מבחינת המאמן, זה בשיחות בברצלונה או בכל מקום אחר.
1: הם לא יקבלו את זה ככל הנראה.
2: ברור שלא, איך מצטרפים ליורוליג.
1: אוקיי.
2: וכרגע היורוליג, נכון לעכשיו, לא משנה את מתכונתה.
1: נכון.
0: א', לא משנה את מתכונתה, וב', אני לא יודע איך תהיה קבוצה ישראלית שלישית ביורוליג, שקבוצות ישראליות, וזה אגב הוכחה לכוח, בעיקר של מכבי תל אביב, כחברה מייסדת ביורוליג, שהיורוליג זה הליגה היחידה שהקבוצות הישראליות ממשיכות לשחק כמו שצריך, וחזרו הביתה ברגע שהיה אפשר, ואחר כך גם זה לא היה. קבוצה ישראלית זה כאב ראש, והטורקים לא משחקים נגדנו בטורקיה, ואלה לא משחקים נגדנו שם. קבוצות ישראליות זה כאב ראש, ואף אחד לא יעלה את הכאב ראש הזה ב-50%. מכבי שם, הפועל שם בצדק ומגיע לה.
2: כן, אבל אם ירושלים הייתה... אם ירושלים הייתה אלופת היורו-קאפ,
1: אבל היא לא.
2: אבל היא לא.
0: זה כן, זה דרך המגרש.
1: דרך המגרש, בדיוק.
0: זה דרך המגרש, אני מדבר.
1: אני גם לא אקיצורי דרך, אני אוהב דרך המגרש.
2: נכון? הפועל תל אביב זכותה, באה דרך המגרש. ירושלים צריכה אותו דבר.
1: חד משמעי.
0: נכון.
1: אופר, אז קח אותנו לסדרה שמתחילה כבר ב-6.35 אצלנו בערוץ הספורט. ראשון, הפועל תל אביב, אבל מעניין, הפועל תל אביב, זה על פניו פייבוריטיות ברורה של הפועל תל אביב, זה ברור. אבל קרא אותנו גם לפול תל אביב, נתחיל מהדרבי עם ההופעה הגדולה הזו של ים מדר. האם זה משהו שאתה, ההופעה הזו, הנקודתית, זו הבלחה אדירה שלו, או שזו היכולות של ים מדר, שעוד פעם, לא כמובן 41 נקודות, אבל יכולות הרבה יותר גבוהות מה שהוא איתודיס חשב שהוא יכול להציג.
0: שמע, ים לא שווה
1: 9
0: מ-10 בכל ערב נתון מהשלוש.
1: גם בקצה לו.
0: גם הוא יודע את זה, אף שחקן, אפילו קליי תומפסון לא שווה 9 מ-10 בכל ערב נתון.
2: וגם לא 15 מ-19 בכלל.
0: בדיוק. אחרי שאמרנו את זה, אני אמרתי, אני מרשה להגיד את זה עכשיו, כי אמרתי את זה כל העונה. הטעות של הפועל תל אביב בישראלים, והיא שיתוף הישראלים, לא, וזה לא טעות, כי זה נעשה בכוונה, זה לא, היא לא רק במה שזה יצר מול הקהל שלה, ולא רק בזה שיש יורוליג ויש ליגה ישראלית. זה כמעט כפירה של הפועל תל אביב, תפיסתית, בזה שקבוצה זה לא אוסף של שחקנים, אלא זה אורגניזם חי של שחקנים שצריכים להיות ביחד, ולנסוע ביחד, ולעבור קשיים ביחד, ולשחק ביחד, ולהתאמן ביחד, כי שיש לך כבר הרבה שחקנים, חלק אפילו לא מתאמנים, כי אי אפשר להתאמן יותר מ5 על 5, ושלא יהיה מצב כזה, האורגניזם הזה צריך לחיות, לא רק בזה שאתה שם 5 שחקנים על המגרש, ואומר להם צחקו. והפועל תל אביב, אני אמרתי את זה גם לג'ורג' חינס, כשהוא התראה אצלנו בחמישיות בשבוע שעבר. הפועל תל אביב, אתה מסתכל על העונה שזה אוסף שחקנים מצוין, שנבנה על ידי אנשי מקצוע ברמה גבוהה. אחרי שאמרנו את זה, הפועל תל אביב, בסיבוב הראשון של היורוליג, הייתה 13-6, בסיבוב השני 10-9, מול קבוצות פלייאוף ביורוליג, הייתה 5-13. אגב, מכבי תל אביב, המשונה והמקרטעת הזאת, הייתה 8-8 מול אותן קבוצות. זאת אומרת, הפועל תל אביב שילמה את המחיר על תפיסה שאומרת, אנחנו, ואני מבין אותה, כי במקום לעלות לפלי אוף, זה היה בשביל הפועל תל אביב לחיות או ליפול. אני חושב שהאי בנייה של הקבוצה הזאת, כולל כמובן סוגיה של שחקנים כמו ים מדר, או תומר גינן,
2: אבל...
0: או ברטימור, שצריכים לשחק יותר, עלתה להפועל תל אביב. עכשיו, בא
2: עכשיו
0: אולי,
2: בוא, רגע, אופר, אופר, אני, כן. לא, אני לרגע לא מקל ראש ביכולת של... ביכולת והתרומה של ים הדר, אבל אני חושב שעתידית, הפועל תל אביב צריכה לעשות שינוי, להכניס עוזר מאמן ישראלי.
1: נכון.
2: אתה מבין, עם רקע של יורוליג, נגיד גיא גודס, אתה מבין שאני מחזיק ממנו, אבל אני לא קובע, ואני בטח לא בדרג הממליץ. היא צריכה מישהו עם איתודיס שימשיך, אתה יודע, ובאמת, לנטרק קצת את ההשפעה של הקבוצה היוונית, אני חושב שזה יעזור,
1: מסכים אוקיי? איתך לגמרי.
2: ולא יקבע מספרים, כמו שציינת עכשיו, בקטע של 5-13 ו-9-10, בליגה שהיא אולי חוץ מ-NBA, אני מדבר על היורוליג, הכי מפרכת שיש.
0: אני אגב, היא בעיניי יותר מפרכת מה-NBA, כי...
2: כן, נכון, כי ה-NBA ה-82, זה כן.
0: לליגה המקומית,
2: כן.
0: זה 80 משחקים חשובים ב...

0: עונה, לאף קבוצת NBA אין דבר כזה, נסגור את הסוגריים האלה. תראה, זו שאלה של ביצה ותרנגולת פה. אני חושב שהכל בא מאיתודיס. גם המושבה היוונית הזאת, זה כי זה היה נוח לאיתודיס, זה הרי ברור לכולנו. זה לא שהייתה מושבה יוונית, ואז גם איתודיס היה הראשון שם. כן, בראשית הייתה מערכת היחסים בין איתודיס לבין אופר ינאי. התפיסה של אופר ינאי שאיתודיס גם יביא אותו ליורוליג, שהיא הצליחה, צריך להגיד, ואיתודיס בנה לו את מה שנוח, ובין השאר, וגם את זה אמרתי הרבה פעמים. דימיטריס איתודיס, מאמן מצוין, הקרין מתחילת העונה כמעט זלזול בכל דבר ישראלי, בליגה הישראלית, בשופטים הישראלים, בשחקנים הישראלים, בקהל הישראלי של הפועל תל אביב, בתקשורת הישראלית.
1: זה 3,500 מנויים לא באים לאולם.
0: הפועל תל אביב משלמת על זה ביוקר, בוודאי במה שנוגע לקהל שלה וכן הלאה, היא גם משלמת על זה ביוקר מקצועי. עכשיו יש לה הזדמנות להתחיל לתקן, ועל שנה הבאה, כן, הרבה דברים יצטרכו לתקן בהפועל תל אביב, ועכשיו אולי, כשהפועל תל אביב היא עובדה קיימת, ואני מקווה שתהיה עובדה קיימת ביורוליג להרבה זמן, אז יהיה את הקור רוח, בטח יש את המשאבים, בטח יש את השכל, יהיה את הקור רוח לתקן את הדברים האלה.
2: אגב, רק נגיד, תומר גינת היום חלק מהסגל הראשון אחר הרבה זמן, שזה חשוב.
1: אני לא יודע עוד איך הוא...
2: לא, לא, סבבה.
1: הוא נהדר חודשים.
2: אין בעיה, חשוב שהוא נכנס לסגל לקראת הפלייאוף, עוד שחקן ישראלי בכיר.
1: היה שם בקטע שמיצ'יץ' לא שחק כפוינט גארד במשחק נהיה בדרבי.
2: אני רואה את מיצ'יץ', אני...
1: לא, לא, אבל...
2: אני מתחיל את רחמיי.
1: תקשיב, עדיין 16-9, 9 אסיסטים ו-16 נקודות, אני לא מתייחס איך ולמה וכמה הוא נופל. אתה מבין? אבל על הקטע אני אומר, כתרומה זו תרומה. אבל ראית שקריס ג'ונס וים מדר יכולים להחזיק את הבלטה, בטח בליגה.
0: זה לא להחזיק את הבלטה, הם, אירון, הם הבלטה, עם כל הכבוד.
1: נכון.
0: קריס ג'ונס היה הרכז המוביל של הפועל תל אביב, כל עונת היום.
2: נכון, יותר חמי מיצ'יץ'.
0: ההרכב הכי טוב של הפועל תל אביב...
1: לא, אבל עכשיו רוצה את ים בקטע, אתה מבין?
0: ובריינט בשלוש. עכשיו, מיציץ' אנחנו לא מבקלים אותו, מיציץ' שחקן טוב, מיציץ' יכול לתת משחקים גדולים, הכל נכון, זה לא הבסיס של הפועל תל אביב, אני לא בטוח שיהיה גם בבסיס בפלייאוף.
2: השאלה אם בפלייאוף אם באמת קבלים את בלקני ואוטורו, שעל פניו אמורים לחזור להבנתי. בלקני ואוטורו, בוא נראה מה קורה עם בריינט.
1: אל תשכח שבריינט בסדרה הזו לא משתתף.
2: סבבה.
1: אבל אתה לא יכול בלעדיו. אתה לא יכול בלעדיו.
2: בכלל לא.
0: בכלל לא. לא נרשם. הפועל תל אביב הייתה צריכה בגלל כמות הזרים שלה. זר אחד לא נרשום לפלייאוף, אבל בריינט כנראה במצב גם רפואי, הרי הפועל תל אביב לא הייתה מוותרת על בריינט.
2: שאתה אומר פלייאוף, אתה מדבר על כל הסדרות, כולל רבע גמר חצי גמר.
0: כל הפלייאוף.
2: הבנתי, אז אתה אומר בריינט סיים את העונה, מה שאתה אומר.
0: סיים את העונה.
2: וואו.
1: אז אין לך לא את בריינט ולא את אוטורו.
2: אוטורו הבנתי שעוד יחזור איכשהו. ככה אני שומע, אני לא יודע. רק...
0: אבל אני אגיד גם בהקשר של מה שאתם אומרים. גם העניין הזה של החזרה, ואני לא יודע מה כתוב בכל חוזה של כל שחקן, אבל גם העניין הזה של החזרה הוא חלק מבנייה של קבוצה, ופה צריך לתת קרדיט עם כל הביקורת שהייתה לנו לאורך כל העונה על מכבי תל אביב. אתה רואה שמכבי תל אביב, שחיה כקבוצה וחיה כסגל, היא גם מגיעה לסיום העונה במצב טוב יחסית, היינו אומרים טוב מאוד, ואז בא הדרבי חוות לה בפרצוף, אבל היא מגיעה במצב טוב. גם במכבי תל אביב לא הייתה שאלה בכלל אם אנשים חוזרים או לא.
1: ברור.
0: ולא היה כל...
1: כי לא היה את הסעיפים האלה בכלל. לא היה את הסעיפים האלה.
2: איך אמר איתודיס? סעיף גיאופוליטי.
1: לא, אז אני אומר, כי לא היה את הסעיפים האלה, ואני חושב שעכשיו הם צריכים ללמוד מזה, אתה יודע שלא יהיה... שלא יהיה את השטויות האלה באמת, אם כן באים, ויש הפועל סופיה והפועל תל אביב, ומקימים שתי קבוצות. הם צריכים ללמוד ממה שקרה כאן בעונה הנוכחית. זה לא יכול להימשך ככה מבחינתם. שוב, כסף של אופר לא שלי, לא אופר שלך.
0: לא, זה לא שייך לכסף. זה לא שייך לכסף. אתה את אותו כסף יכול לנהל, ואופר ינאי זכאי לכל שבח שהוא על מה שהוא עשה. אבל אתה את אותו כסף, ושוב, אני מבין, הפועל תל אביב הייתה בלחץ היסטרי, זה אור... להיכנס לפלייאוף, או שכל
2: הפועל... לא, לא, לא, זו הייתה עונה... אמר את זה אופר ינאי בצורה הכי ברורה. אמר, אם לא, אנחנו לא עושים יורוליג בעונה הבאה, אין הפועל תל אביב. אמר את זה אופר...
0: אז עכשיו יש... עכשיו הזמן של הפועל תל אביב להתנהג באופן יותר שקול, והאופן השקול הזה, לדעתי, גם יעשה את הקבוצה יותר טובה, גם ביורוליג, גם בליגה
1: הישראלית. הפועל חייבת פה תואר ישראלי בשביל האוהדים שלה. אתה מבין, לא משנה מה חושבים, איתודיס ולהקתו, בשביל האוהדים שלה שמחכים משנת 69.
2: נכון.
1: אוקיי?
2: מאז אריה מליניאק.
1: אה?
2: מאז אריה מליניאק.
1: לא, אריה, כמו שאתה רואה אותו, שיחק בבלומפילד, על 22 אלף צופים.
2: אני לא מזלזל, ההפך.
0: רק זקנים כמונו זוכרים מה היה ב-69, אבל בשביל זה טוב
1: שאנחנו... צאנציות לא היה.
0: זה התועלת היחידה שעוד יש בנו.
1: צאנציות לא היה אפילו בתור רעיון.
2: אני באתי 6, אני רק לאחר מכן. על הכיפק, אופר שלח, תודה רבה לך שצרפת אליי.
1: תודה, אופר.
0: ביי,
1: חבר. אני רוצה, לפני שאתה ממשיך,
2: כי בבליקי... יש לנו פשוט מרונת על הקו.
1: לא, לא, פשוט בבליקי מתעלל בי כבר יומיים.
2: על מה?
1: לגבי חן פומרנץ.
2: אבל אחר כך בהמשך?
1: לא, לא, אתה לא...
2: אוקיי, אבל יש לנו... אפשר רק להגיד שלום?
1: אפשר רק, רגע, תגיד שלום ואני אמשיך.
2: אדר יעקב, יאלן, צהריים טובים.
1: אהלן, אדר.
2: עכשיו תשמעי, יש מידע מאוד חשוב.
1: חן פומרנץ, כנראה, ככל הנראה.
2: ככל הנראה?
1: כפה שאומר חבר שלנו ברנו, יהיה עוזר מאמן בווצלר, מהבונדסליגה.
2: ווצלר?
1: ווצלר. אם אני זוכר נכון...
2: קבוצה בגרמניה, אתה אומר.
1: אה, כן. אם אני זוכר נכון... אני לא זוכר מי שיחק שם, אבישי, אולי סמולר.
2: בווצלר?
1: בווצלר, אם אני זוכר נכון. אני פשוט, עולה לי המועדון הזה, צ'אלת באמת...
2: סמולר היה כוכב.
1: כן, סמולר היה כוכב. גם פומרנץ שיחק
2: במונדס.
1: אבל כנראה שיש שם עוזר מאמן, הקבוצה עוד לא הבטיחה את הישארותה בליגה, עם מקום 16-18.
2: סמולר אומר, שיחקתי בווצלר.
1: בווצלר. לא ווצלר, ווצלר בפולין. ואני מקווה שזה באמת יחתם, הוא נמצא כרגע בחול.
2: יאללה, לוואי, תשמע, זה יפה. רגע, הוא מאמן מכבי תל אביב, נכון?
1: כן, ועוזר מאמן נבחרת ישראל.
2: יפה.
1: אל תעשה לי כמו רז בהמשך.
2: לא, לא, כל הכבוד.
1: בבליקי, יומיים, שלושה ימים אני אבקש לך להשיג אותו. מה יהיה איתך?
2: הוא צודק. מי יום חמישי הוא מבקש, אני...
1: נתתי לך מספר.
2: אם תוכל לתת לנו לפני שקופן עוזב אותנו, נשמח. אבל בוא נצרף רגע ונדבר עם אדר יעקבי, כי היא מפרסמת את קו ההגנה של מכבי תל אביב לקראת הדיון ביום רביעי של ההתאחדות לכדורגל.
1: איך אני אוהב קו הגנה?
2: קו הגנה.
1: מה הנה... קו ההתקפה?
2: קו ההתקפה זה של הפועל באר שבע, אבל קו ההגנה זה מכבי תל אביב. אדר, בואי תספרי לנו על קו ההגנה של מכבי תל אביב.
3: זה בערך מה שאמרתי, מכבי תל אביב בעיקר טוענת שהיא הותקפה. ולראיה גם הם אומרים, שבוע לפני המשחק הזה, הפועל באר שבע חגגה אליפות במשחק מולנו, והכל עבר בשלום, בלי אירועים יוצא דופן בסיום.
2: בואו רק נזכיר שבליץ' נתן איזה אחד כזה יפה לאיזה אחד האוהדים של הפועל באר שבע. זה לא במשחק הזה, במשחק של שבוע לפני, ידעתי.
1: לא סופרים.
3: נכון, בואו גם נזכיר אבל שנזרק על בליץ' בקבוק.
2: אחלה, אחלה, בסדר גמור.
3: לא, אבל בסופו של דבר מה שאומרים זה שהמועדון, אנשי המועדון השחקנים, לא, אתה יודע, נגררו לפרובוקציות מול שחקני הירים.
1: ברור.
3: שהפועל באר שבע לקחה אליפות.
2: נכון.
3: וזה כן קרה בסיטואציה הפוכה, שבה מכבי תל אביב לקחה את הגביע, והפועל באר שבע היא זו שבאה לריב, הם טוענים גם עוד לפני הריב בסיום המשחק, היו התגרויות מצד אנשי הפועל באר שבע, שהיו הקזוס בלו לאירוע הזה בסיום. הטענה המרכזית היא שאנשי מכבי תל אביב ניסו להפריד, ניסו למנוע, שהסנת רעה, ששולחים להתנפל על...
1: נכון, מנהל הקבוצה, יואב זיו, שנייה אדר, מנהל הקבוצה יואב זיו, ממש ניסה למנוע...
2: שעל פי התובע נתן מספר ביתות.
1: כן. איך אומר לו, הוא אפילו לא שיחק.
2: לפרוד.
1: כן, לפרוד. אתה מבין? והוא ממש ניסה למנוע. ראינו בסרטונים...
2: את המניע.
1: את המניע, את האיפוק... ואת ההכלה.
2: ואת הממלכתיות
1: כן.
2: של מנהל הקבוצה.
1: וואלה, די עם השטויות.
2: בסדר, בתור... מה, זה לא אדר טוען את זה.
1: אני לא מדבר טוען. חס וחלילה, אני לא מדבר לשליח במקרה הזה או לשליחה לאדר, שמביאה את כתב הטענות שלהם. כן. אני רק אומר מכבי תל אביב, וואלה, אין לכם דם בגוף ולא בושה בפרצוף. באמת, אנשים ראו, ראו. מה זה הדברים האלה? פרובוקציות, נפלנו קורבן לפרובוקציות.
2: אבל מה, רגע, לי, רגע, אבל
1: יש
2: מה...
1: לי, יש לי כבש.
2: אבל עכשיו אמיתי, מה אתה אומר? גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע צריכות
1: להגיד... 4 points, you honor!
2: כן, זה מה שהן צריכות להגיד?
1: מי? אני אומר.
2: אתה אומר. אבל מכבי תל אביב צריכה להגן על עצמה, והפועל באר שבע צריכה
1: להגן ככה מגינים?
2: להזכיר לך שהיה גם איזה כתב הגנה של מכבי תל אביב עם הסיפור של איך קוראים לו.
3: גם אם מסתכלים רגע אפשר לראות את הסנטה ממש מפיל לרצפה...
2: את הבורומי, את הבורומי.
3: את הבורומי, מפיל אותו לרצפה.
1: הם יגידו שנדמה לך.
3: לא, רגע, שנייה, אבל חברים, בואו נהיה הוגנים. ראו את הבורומי מנסה לקפוץ שם על...
2: על איתי בן חמו.
1: כן.
3: הסנטה תופס אותו מאחורה, מפיל אותו לרצפה, ובזה נגמר האירוע של הסנטה. זאת אומרת, הוא...
2: נראה לי שזה מספיק חמור, אבל אדר.
3: לא, אני לא אומרת שזה
2: לא... אני לא אומר מי התחיל או מי לא התחיל. זה, אתה יודע, זה הקבוצות מתגוששות ביניהן מי התחיל. אני חושב שבכלל, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע...

0: שתי כבש.
1: נגיד את הברור ואת המובן מאליו, האירוע הזה מביך ולא מוסיף כבוד, לא לכדורגל.
0: ברור, ולכן אני חושב ששתי הקבוצות...
1: לא
0: לא, תראי, לגיטימי לגמרי שלמכבי תל אביב יהיה קו הגנה, ולהפועל באר שבע יהיה קו הגנה, ואנחנו נשמע את זה בדיון ביום רביעי, אבל כן. אני עדיין אומר שבשורה התחתונה, בואי, במינימום, תוציאו גינוי, כמו שביקש שינו זוארץ, תוציאו גינוי. אפילו זה לא נעשה, לא על ידי זו ולא על ידי זו.
2: אתה שומע כתב ההגנה, איך מתחבר אליו גינוי?
0: עכשיו, את רואה עוד פעם, אני מסכים איתך, אגב, איתי בן חמו, להבנתי, בכלל הלך לקהל של מכבי תל אביב, הוא לא הלך לקהל של הפועל באר שבע.
1: הוא הלך לקהל של מכבי תל
0: אביב. יפה, אז אי אפשר להגיד שהוא התרסה, כמו שטען השופט, שופט המשחק. אבל עדיין, הסנדי לקח את אבו רומי, שמי, אני לא תגרור אותו לנבחרת ישראל בג'ודו, כל הכבוד לו איזה, אתה ראית איזה...
1: לא, לגמרי, הוא הוצאה לביטון.
0: יווני רומי אבל.
2: כן.
1: שוב, ולא מוסיף ולא יפה ומיותר ומגיל, ואירוע כל כך חגיגי והכל נכון. ועדיין, אתה יודע, אני מנסה לשים את עצמי רגע בנעליים שלהם, אתה יודע, אתה רואה... שחקן שבא להתנפל על שחקן בקבוצה שלך, כל
0: מה שעבר לחברות,
1: זה בוא למנוע את זה.
0: אז אתה מונע, אתה עוצר אותו, אתה לא... עוד פעם, אני לא רוצה לשפוט כל אחד, כי אני לא יודע בדיוק מה הסיטואציה.
2: אני אומר לך עוד פעם.
0: אבל אני נגיד, אני רק אומר, תהיו דור פרץ, תהיו מיגל ויטור, אל תהיו במקומות האלה בכלל.
2: אני אומר, אתה לא מתייחס, מבחינתי כולם צודקים. הפועל רמת גן, בני לוד צודקים, באר שבע, מכבי חיפה צודקים, כולם צודקים. 4 נקודות, זה הכל. ותהיו צודקים.
0: במקרה הזה זה
1: אפשר. אני אגיד משהו אחר, תראו, בדרך כלל, אז כשירדו נקודות, ירדו נקודות לקבוצות על התפרעות אוהדים.
0: נכון.
1: לא על אנשים...
2: אין דבר יותר גרוע. לא, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, זה היה במגרש.
1: אני נגד הפחתת נקודות, זה פוגע בספורטיביות, אבל זה הזוי מבחינתי של התנהגות אוהדים מורידים נקודות.
0: את צודקת לגמרי.
2: אני...
0: לגמרי, ברף,
2: אדר.
0: הרף ש... הרף של אלימות של שחקנים אמור להיות הרבה יותר חמור מרף של התנהגות של אוהדים.
2: מה שפגע, מה שהיה שם בסוף המשחק, ואני לא מתייחס לכל הפרובוקציות ולכל הדברים האלה, פגע בספורטיביות הרבה יותר ממה שראינו מהכניסה של 1,000 פלוס אוהדים, אני לא זוכר את המספר, שבית ירושלים, אוקיי?
1: זה מה שמעניין אותי. המועדון מוגבל במה הוא יכול למנוע מהאוהדים שלו.
0: נכון, בדיוק.
1: זה הרבה פחות מוגבל ממה הוא יכול למנוע מהשחקנים שלו.
2: זה לא מעניין אותי. התנהלות כזו מחייבת ענישה כדי שזה לא יקרה יותר. ולא מעניין אותי כל כתבי הטענות והפינגווינים והמאכרים וכל האוהדים והדברים האלה. זה תפקיד של בית דין לעשות הכל. ולהזהיר גם מטעם בית הדין, בכל האינסטנציות שזה יהיה, כולל בית דין של 5 דיינים בית הדין העליון, פעם הבאה זה יהיה 8.
0: אדר, תראי, אני אגיד לך משהו, הרי הייתה אלימות מצד הפועל באר שבע, זה איסט, וזה חמודי כנען, וזה אבו רומי, וזה...
2: זה בפרסונלי.
0: כן, כן, בפרסונלי אני מדבר איתך, וסמיר פרוד, מצד שני היה את מכבי תל אביב גם, הסנטה, ובוא, קרב נדרדה, אני לא יודע אם אתה ראית את הסרטונים, הוא עומד, תשמע, הוא נתן אחת שם לחמודי כנען, שאני אומר לך את האמיתי, בוא, זה לא קרווין אנדרדה, זה אהבת השם אנדרדה. תשמע, אתה יודע זה, אחת הוא נתן לו שם? נתן לו ביתה ואגרוף. תשמע, אחת עם השני.
2: תשמע, אז אני אומר, כאילו, לימדו אותנו בידותינו את הקומבינציה.
1: מגיעה סיטואציה שפרוד מרים את בליץ', חונק את בליץ', מרים אותו באוויר. מה עושים? אתם שם ליד, מה עושים? כאילו, באמת אני שואל, אני שואל בתור שחקן באר שבע ובתור שחקן
0: מכבי תל אביב. אבל על פי תובע, התאחדות הכדורגל, מי שחנק את מי זה, עוד פעם, אני מצטט את התובע, בליץ' חנק לדקות, איך הם כתבו?
1: אין בעיה, מקבל,
0: חניקה ממושכת את פרוד, זה לא הפוך, לא פרוד חנק אותו.
1: לא, אין בעיה, אני לא בא להגן על
0: אף אחד. אני מבין מה את אומרת, אדר, את יודעת מה?
1: אני
0: אעשה
1: שחקן
0: מכבי
1: תל אביב, או אני אעשה שחקן הפועל באר שבע, ואני רואה את האירוע הזה קורה, מה אנחנו
0: אומרים לעשות? בא להפריד, בא להפריד. אני לא מרביץ, אני בא להפריד. אני חושב ש...
1: נכון, אני חושב שזה מה שניסו לעשות.
0: לא, תראי, אני אגיד לך, אני אקח אפילו קחיד לדוגמה את יואב זיו. בסדר, שהוא מבחינתי, את יודעת, הוא בעל תפקיד בכיר במכבי תל אביב, אמור להיות מודל לחיקוי, הכל טוב ויפה. אני חושב שהיה צריך יואב זיו, לצורך העניין שראה את העמקות האלה בין פרוד לבליץ', בסדר? לדעת להפריד ביניהם, להפריד, ולא לנצל את הסיטואציה ולתת ברכיות שם לפרוד, על פי כתב האישום.
2: אם הוא נכנס ביניהם, הוא היה נפגע. זה לזכותו. זה אני מוריד מהחצי שנה שדורש תובע ל3 חודשים.
0: אז מה, ולתת ברכיות לפרוד כמנהל קבוצה זה בסדר?
2: אז אני אומר, אתה מבין.
0: וגם פרוד, מה בכלל ירדת על המגרש? ומה עשית חמוד יקנן במגרש? ולמה איס צריך ללכת מכות?
2: הקטע הוא שזה לא יכול.
0: כולם אשמים. ברור. כולם אשמים, כולם. במקרה, מי שהיה חלק מהדבר הזה,
2: הטיעונים,
0: הוא מביך ומשפיל.
2: כל הטיעונים, אתה יודע שהם באים, זה טיעונים לעונש, מביך אותי כל הכתבי הגנה הזה. האלה, אתה מבין?
0: לא, מה אתה רוצה? מכבי תל אביב חייבת לראות לך שהעונש שלה קל יותר.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה פגישה עם התובע לעסקת טיעון, כדי להימנע מלהביך את כל המעורבים.
0: זה מה שיהיה.
2: אתה מבין? לא, כי ככל שהם ישכו את תהליך והעירורים וכל זה, רכבת הגועל תמשיך לנסוע.
0: חד משמעית. אגב, מעבר לסיפור הזה, גם יש מכל מיני עמדות לדין, עוד פעם סלים תואם המחבל וכאלה, כאילו זה אתה אומר כבר המנון, כאילו, בעל הנהלן.
2: זה כבר מותר להם.
0: הבנתי.
2: כי מי כמוך באלים אדוני, הם מאוד מבורך, מותר להם.
0: הבנתי. כי אמרו לנו פה...
2: ואיך הם אומרים, נהנשנו.
0: אמרו לנו שגזענות זה כאילו הפך להיות מאוד מאוד קריטי מפעם, מטעמים, לא, מטעמים של פיפה וכאלה, אבל ראיתי שבסופו של דבר זה רק נס, אבל זה בסדר, זה גם בסדר.
2: אבל לא תהיה, אני אומר, לעסקת תיאור לגמור את זה. הפועל באר
0: שבע ומכבי תל אביב, השמות באותה מידה, צריכים להוריד להם את אותה נקודות, אף אחד ביניהן לא...
2: אני בכלל לא נכנס לאירוע, מי התחיל, זה לא מעניין אותי.
0: גם אותי לא מעניין.
2: אתה מבין?
0: גם אותי למעניין, אבל רק עוד דבר אחד, אדר, את גם פרסמת שיש להם למכבי תל אביב, והם מתכוונים להעביר סרטונים מזוויות אחרות.
2: ברור.
0: האם רואים בזוויות אחרות דברים שלא ראינו?
2: כן, יגויס פליני.
1: הם טוענים שרואים מתגרויות של באר שבע.
0: כן, אבל מתגרויות לא נראה לי שזה מה שישפיע.
1: של מכבי תל אביב. יכול להיות שלא, אבל הם
0: טוענים... תראי, להזכיר לך שהכל התחיל, לא הכל התחיל, זה לא הכל התחיל, רגע, אני חוזר בי. ההרחקה הראשונה הייתה של סעיתי שחובט ב...
2: צאנצי, זה לא מעניין. שיביאו את CSI, זה לא מעניין. זה, אתה יודע, כל בית הדין בשבילי הוא מפגש של פינגווינים.
0: הנה, בדיוק אגב, לאורך ולאורך. בערוץ הספורט,
2: זה לא מעניין אותי.
0: מכבי תל אביב תעמוד לדין בעקבות קריאות גזעניות על אירועי הדרבי בכדורסל.
2: בסדר, אוקיי. תמיד זה בדין אחר, זה מה שנקרא.
0: מדינה אחרת.
2: זה בדין לכולה.
0: לכולה.
2: לכולה.
0: אחלה.
2: לכולה והמתקות. אבל אני אומר עוד פעם, הקטע הוא שזה לא מעניין אותי. אתה מבין, גם אם יביאו, באמת, יעשו סדרה על זה טלוויזיונית. לא מעניין. ענישה גורפת לשני המועדונים.
0: מסכים.
2: בפרסונלי, תעשו מה אתם יודעים.
0: כן. על הכיפאק, אדר יעקבי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה, אדר.
0: רק אני אגיד לך שמערכת חמש באוויר פנתה מספר פעמים לחברך, עוזר המאמן של ווצלר,
2: כן.
0: והוא לא עונה. אז או שאתה רוצה להביא מידע אמין,
2: ביום חמישי.
0: ביום חמישי.
2: ביום חמישי בבליקי התכתב איתו.
0: כן, מה הוא אמר לו?
2: הוא אמר לו, אני בחול, תחזור אליי שבוע הבא.
0: הוא אמר שהוא שבוע לא יהיה זמין. לא הבנתי. מה, בבוצלר אין בבוצלר קליטה?
2: תקשיב, אני מצפה בבליקי, ברגע שהוא אמר לו, שבוע הבא וכאלה...
0: הנה, אז הוא התקשר אליו עכשיו. נדב אוקנין, המפיק הטוב בישראל.
2: עכשיו הוא התקשר אליו ב-15.39.
0: זה מוקדם,
2: יש 10 דקות. שאני מטריד אותו מ-12 על זה.
0: אני אומר לך אמיתי, חבל לי מאוד שכן פומר, אני סופר אותך.
2: מי?
0: ולא עולה למערכת חמש באוויר.
2: ברור. ברור שהוא לא סופר אותי.
0: אנחנו ניסינו.
2: ויש לי גם איזה רעיון משך. כן. הוא גם לא יספור אותי בעתיד.
0: אתה עדיין, אני סופר אותך תמיד. בוא נדבר עם מיכאל וינסנדנט. מיכאל, מה נשמע?
3: בסדר.
0: מה עם פרי? מה עם פרי?
2: כן, עכשיו אתה כל השנה תגיד, הקבוצה מהגדולות בהיסטוריה.
0: אתה יכול להגיד דבר כזה?
2: ברור שהוא יכול.
0: לא, אני שואל את מיכאל.
2: אני לא שומע.
0: רגע, אתה נשמע כאילו אתה בבריחה בקנטי במעלה אדומים.
2: אתה בטח בעוד פעם, אתה עוד פעם בטח באיזה, במילואים, אני לא שומע אותו.
0: הוא לא במילואים.
2: אני לא שומע אותו.
0: הוא חוזר רק לקראת המונדיאל. מיכאל, קח את הזמן, הכל טוב, חכים לך.
3: עכשיו יותר טוב?
0: קצת יותר טוב, אבל בוא ננסה. האם אתה חושב
2: ש... אני קראתי אותו בחדר החדשו, מנסה לתרץ את היכולת הירודה.
0: כן.
2: אתה מבין, של פרי.
0: רגע, סרגיל לנו רגע, אתה חושב שפרי הזו היא מהטובות בהיסטוריה? לא הבנתי.
3: לא, לא, עדיין קשה להגיד את זה, אבל אין ספק שיש פה פוטנציאל אדיר, שגם בשנה הבאה נדבר בסוף חודש מאי, והיא תהיה בגמר פעם נוספת.
0: כן.
3: אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה קבוצה אחרת.
0: כן, אבל...
3: אני לא רואה...
0: לא, אבל זה, אבל פעם ביכולת, קח אותנו רגע את היכולת.
3: אבל עוד פעם, אתמול... זה היה יוצא מן הכלל, לרעה, אוקיי? הכלל של PSG לאורך כל שלבי הנוקאוט בליגת האלופות, גם בעונה שעברה וגם בעונה הזאת, הם נתנו את תצוגות כדורגל, גם נגד צ'לסי וגם נגד
2: ליברפול. הוא גם פינגוויניה.
0: ברור, בסדר.
2: אני מדבר איתך על אתמול, אבל תקשיב.
0: הגמר עצמו פחות, אבל חד משמעית שהיא קבוצה אדירה.
3: היה גמר גרוע מאוד אתמול, אבל בעיקר אני חושב שזה היה...
2: אני חושב...
3: בגלל ארסנל.
2: אני חושב שבאמת זו קבוצה.
3: אתה שם גול דקה חמישית, אתה נכנס לבונקר, אחרי כדורגל, מה קרה?
0: זה ממש עשו בונקר, מסכים איתך. מסכים איתך.
2: אתה רואה מה קורה עם הצרפתים?

0: לא, אבל אתה ראית שהם מפחדים מהקבוצה מימון. זה לא שפאז'י עכשיו אתמול
1: נתק את חייו. אבל הם לא טובים, לא דואה ולא דמלה.
2: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שבאמת שמחתי בשביל המאמן של הצרפתים שלך, שבאמת הצליח לזרוק גם את קיליאן, גם את כל הברזילאי,
1: נאמר,
2: ומסי, אתה יודע, ובאמת בנה עסק, בנה פשוט עסק, שעובד כמו שהוא רוצה, אתה יודע, שרץ 120 דקות, ילדים מוכשרים בצורה חריגה, אתה מבין, זורק שוער, שמגיל 16 דיברו עליו בתור הגדול בהיסטוריה, זורק אותו צ'ורטי ואוזניי.
1: דונרומה, אתה מדבר?
2: כן. ושם את, איך קוראים לו, ספונקום.
1: לא, אבל הוא שם את שובליין.
0: חצי שנה ראשונה היה שבליין, ראה שהוא לא טוב, לקח החלטה בחודש פברואר,
2: לקח החלטה, אתה יודע, זה בשבילי...
0: מי שמע בתחילת העונה על מקווי ספונוב, תאמין?
2: כן, זה בשבילי הקטע, אתה יודע, של מנג'ר, בוא נקח החלטה ודבק בה.
1: כן.
2: בניף.
1: אגב, הוא היה טוב אבל, ספונוב טוב.
2: אני אומר, זו ההחלטה שלו.
0: ספונוב שוער מצוין.
1: אני מכולם בפריז שמח רק בשביל המאמן. לאור כל הטרגדיות והכל, והוא חמוד כזה וזה, רק בשביל המאמן.
0: אבל אני חושב
2: שהשחקנים... לא, גם השחקנים שאינם צרפתים.
0: לא, אבל השחקנים
1: של... חכימי, אני לא כזה שמח בשביל
2: המאמן. אז אני אומר, השחקנים שאינם צרפתים.
0: אבל רגע,
2: הייתי בטוח שהוא יחמיץ את הפנאל.
1: קיוויתי מאוד.
2: אבל זה לא קרה.
1: אין, אתה לא מבין כמה.
2: רק האנגלים יש להם בעיה.
1: העם היהודי כל כך ציפה.
2: האנגלים יש להם בעיה מנטלית. ראית איך הוא רץ לי בסללומים וכאלה?
1: ראית את איזה?
2: בוא נה, תגיד לי איזה דבר הזה.
1: ותגיד לי, וגבריאל, ממתי נותנים לברזילה לבעוט בעיטה אחרונה?
2: כן.
1: מה, הם לא למדו מסוקרטס?
0: לא, אבל תקשיב, תקשיב, תקשיב. מבחינת כדורגל, מבחינת איכות השחקנים, ברור שלואיס אנריקה וזה, אבל פז'ה מציגה על ההרכב שלה, אתה יכול להגיד על כל אחד, או שהוא הטוב בעולם בעמדה שלו, או שהוא אחד מהשניים שלושה. תקשיב, זה... ואיכות...
1: למה? אתה יכול להגיד על השוער שהוא מהטוב ביותר בזה?
0: ספונוב בעונה הזאת היה אדיר.
1: היה מצוין, אבל הוא עדיין... אדיר. הוא לא קורטואה, והוא לא נויר.
0: אין לו את הקריירה של קורטואה ונויר.
1: לכן לגביו, אני עוד לא יכול להגיד את זה.
0: בסדר. רגע, אשר חכימי, זה לא המגן הימני בעיקר
1: הכי בעולם? אשר חכימי, כן.
0: נונו מנדש, זה לא המגן.
1: מנדש מצוין, כן.
0: פאצ'ו, תראה איזה בלם פאצ'ו, תקשיב, מפלצת.
1: תגיד לי, אבל אני כמי שרוצה מאוד שברזיל תצליח במונדיאל, שאני מסתכל על מרקיניוס ועל גבריאל, אז זה נראה סבבה, לא?
0: זה מרכז הגנה על הנייר, לא רע.
1: כן, אבל יש להם שני מגנים שאף אחד מהם לא יכול לשחק בליל.
0: לא, למה, וזלי שחקן טוב של רומא.
1: וזלי ברומא, נחמד, לא משהו.
0: בסדר, אבל עוד פעם.
1: מיכאל, תסביר לנו רגע, למה המדיניות הזו בקרב אוהדי, האוהדים הצרפתים, אני מעריך שהם מרביתם מאגרים מן הסתם, להרוס את העיר לאחר שחייה בגמר? למה הכאוס הזה? למה אנדרלמוסי הזו?
0: זה לפרוק זעם על השלטונות של המדינה, על השלטונות של המדינה.
1: אבל מה, לפן היא לא בשלטון?
0: לא, השלטונות...
2: כל עוד הם הורגים אחד את השני...
1: אין לך בעיה עם זה?
2: אני כמו...
1: אבל יש הרוג אחד.
2: אני כמו בגין וזה, בגין ו...
1: בהצלחה שני הצדדים.
2: בהצלחה שני
1: הצדדים. אבל יש הרוג אחד, אגב.
0: יש הרוג אחד. זה קורה תמיד.
2: הרוג ו-219
1: פצועים.
0: תאמין לי, אף אחד בצרפת לא מתרגש עם מה שקרה בלילה, כולם ידעו שזאת תהיה הסיטואציה.
1: אבל זו הבעיה הכי גדולה של צרפת. כן, לא. זאת אומרת, כבר נרמלתם והלבנתם את הסיפור הזה של מאגרים, שבאים ומחריבים את העיר, אחרי שחייה אגב, אתה יודע, ומרביצים לשוטרים ויורים על שוטרים, והכל בסדר.
0: אבל תראה, איפה הם עושים את זה? במעוז של האושר של צרפת, אוקיי, בשן זה
1: לזה. בשן זה לזה, כן.
0: זה לא סתם שכל בני המאגרים שמגיעים מהפרברים,
1: אוקיי? אז מה זה, פיטר פן? לא הבנתי, אתה כאילו מראה את זה כאילו שזה מוצדק כזה.
0: לא, אבל...
1: העניים שבאים לעשירים.
0: זו הנורמה, זו הנורמה, עובדה.
1: זו נורמה פסולה.
0: אבל זה המצב.
1: להוריד נקודות, להרחיק אותם.
0: את מי תרחיק?
1: סתם, אני צוחק. אבל, תסביר באמת, אבל זה מה, זה התסכול מהשלטונות, זה הסיפור?
0: זה לפרוק את הזעם כלפי השלטונות, זה חוזר על
1: עצמי כל פעם מחדש. למה הם לא עושים את זה, נגיד, מחר, מחתיים?
0: מה זאת אומרת? עכשיו זה חם, עכשיו זה בוער.
1: מה בוער? מה הקשר ביניהם לפריז? מה, פריז סן ז'רמן מייצגת את אותם פורעים שהם צריכים לצאת לרחובות?
0: קודם כל, ארגוני האולטרס של פז'ה, אוקיי? לאורך שנים, היו שתי קבוצות גדולות. הבולון בויז, הם היו החבר'ה של הגלוחי ראש, הלבנים, הימין הקיצוני,

0: זה הצד אחד. בצד השני היה את האולטרס של בני המאגרים, אוקיי, סופרסוטרי, ככה קראו להם.
1: אוקיי.
0: עכשיו הייתה שנאה תאומית בין שני המחנות האלה, הם היו הולכים מכות, הם היו הולכים מכות בפני משחקים ביניהם, הם היו הולכים זה, הוולון בויז הצליחו, הגלוחי ראש הצליחו באיזשהו מקום להרחיק אותם. עדיין נשאר הגרעין הקשה של בני המאגרים, שאלה נותנים את האווירה במשחקים, אגב גם אתמול, כל מי שנכח אתמול בבודפשט אומר ששמעו מהדקה הראשונה ועד הסיום אך ורק את אוהדי פי.אס.ג'י. הם אלו שנתנו את הטון ביציעים, אלה בני המאגרים שבאים, אז חלק 17,000 נסו לבודפשט, אבל מיליונים נשארו בפריז, מה?
1: כן, בפריז זה. תגיד לי, מה לקראת עונה הבאה?
0: לא היו שינויים, כי הסגל מספיק טוב. אגב, גם בעונה שעברה, לואיס אנריקה הביא שני שחקנים, שבסופו של דבר התבררו כשני שחקנים משנה, שבליה, שאיבד את המקום שלו בין הקורות, ואיליה זברני, הבלם האוקראיני, שמשמש כבלם מחליף. ככה שלגבי שחקני הרכב, באף אחד לא ייגעו. הרי אף אחד לא ירצה לעזוב.
1: לא, שאלה, מרגישים. אבל אתה לא עושה איזה רענון, מביאים איזשהו שחקן?
0: לא, יביאו שחקני עיבוי, עוד איזה קשר, עוד איזה שחקן התקפה, אבל אתה לא תראה...
1: הכי חשוב שהכוכבים שלהם נשארים, דואה וגרבצחליה וכל החבר'ה האלה נשארים.
0: למה שהם יעזבו אם כל אחד עושה בין מיליון למיליון וחצי יורו נטו בחודש? למה שהם יעזבו?
1: שמע, יש מועדונים יותר גדולים מפריז סן ז'רמן.
0: אף אחד לא משלם יותר מפריז, אלא אם כן זה הליגה הסעודית. והם לא רוצים לצאת לליגה הסעודית.
1: וואלה, לא ידעתי. זאת אומרת, אתה אומר שפריז סן ז'רמן זה מקבל שם
0: עשר? תקשיב, שאוסמן דמבלה הגיע לפריז עם חוזה לחמש שנים, מיליון וחצי יורו נטו בחודש, אוקיי? הם נתנו לו כפול ממה שהוא הרוויח בברצלונה. מה, הוא סתם פתאום בא לפי.אס.ג'?
1: מיכאל, בעוד כמה, פחות משבועיים, יש לנו את, אנחנו מתחילים עם המונדיאל, ויש לנו את המשחק שלנו של חמש חבר'ה עם המקדונלד, מקדונלד שיחה. אתה אומר, הזוכה היא צרפת. הנה, אנחנו יכולים לראות כרגע את על המסך, וקיליאן אמבפה הוא המלך השערים.
0: יש לי ספק האם זה יהיה אמבפה או אוסמן דמבלה, כי אוסמן דמבלה נמצא בכושר מצוין.
1: תראה איזה יופי, אמבפה, כל מקום שהוא לא נמצא בו, הכל הדשא
0: לא, אבל בנבחרת הוא מצוין, בגלל זה אני רגוע.
1: בוא נגיד שבגמר זה היה פחות, לא
0: הצליח. מה זה פחות? לא, בלעדיו.
1: הוא היה מצוין, אבל זה לא הצליח לזכות.
0: בלי אמבפה, הגמר הקודם היה הופך להיות גמר נורמלי לחלוטין, שארגנטינה מנצחת 2-0, דווקא לא מדבר.
1: לנורמל. תגיד לי רגע, עכשיו שאני מסתכל על המשחקים בתוצאות, הכי מפתיעות, יש פה שני דברים שמפתיעים אותי. אחד, מרוקו מנצחת את ברזיל, זאת אומרת, אתה אומר, מרוקו מסיימת ראש בית.
0: אני לא יכול להגיד את זה, כן, כן, מרוקו נבחרת מצוינת.
1: אוקיי. אתה הולך על צרפת 1-1 מול סנגל?
0: כן, עוד פעם.
1: מה, זה כאילו המשחקים שאתה כאילו מסתלבט כזה, או ש...
0: לא, אני באמת חושב שלצרפת יהיה קשה. במשחק נגד הראשון שלהם נגד סנגל. המשחק הראשון זה תמיד משחקים קשים.
1: רגע, מרוקו ברזיל זה המשחק הראשון שלהם בבית?
0: כן, כל המשחקים, אם אני לא טועה, כל המשחקים שמופיעים, אלה המשחקים הראשונים של הנבחרות הגדולות.
1: אוקיי, אנגליה, קרואטיה, אתה אומר אנגליה מפסידה לקרואטיה, 2-1.
0: לא, קרואטיה זה חצי גמר מונדיאל קודם, וגמר לפני שנת...
1: ואנגליה לא עשתה פעמיים גמר.
0: מתי? ביורו?
1: לא, חצי גמר מונדיאל ב-2018.
0: נכון, וקרואטיה ניצחו אותם. נכון.
1: אבל זה כבר לא דור הזהב של קרואטיה שהיה אז. קרואטיה, זה לא אותו מודריץ'.
0: קרואטיה תמיד טובים. קרואטיה תמיד טובים. גם אמרו את זה על קרואטיה במונדיאל הקודם. זה כבר לא הרקיטיץ', זה לא המנזוקיץ'. קרואטיה בכדורגל תמיד טובים. הלוואי היינו...
1: אנחנו לא קשורים לזה. רגע, והולנד, יפן, אתה הולך על יפן 2-0. וואלה, זה זורם איתך?
0: יפן, אני חושב ש...
1: תהיה הפתעת הטורניר.
0: היא ואקוודור, לדעתי, יהיו הנבחרות המחקיות.
1: רגע, צרפת, עם מי הם בבית? סנגל ו?
0: נורווגיה ועיראק.
1: וואו, זאת אומרת, אם אתה אומר 1-1, ופתאום נורווגיה...
0: לא, המשחק השני נגד עיראק.
1: לא משנה, עזוב את עיראק, אבל נורווגיה. אתה אומר גם יכול להיות פתאום איזה הפתעה, יכול להיות שצרפת לא תסיים ראש בית.
0: בסדר, נו, מה קרה?
1: לא, כי יש לי משחק בפילדלפיה, ואני מגיע ממיוחד לראות את צרפת נגד גרמניה. אני לא יודע מי אני רוצה
0: שאני אצל. למה? צרפת גרמניה מתי אמור להיות?
1: בשמינית גמר, ברביעי ביולי, בארבעה ביולי.
0: וואלה.
1: בפילדלפיה. ורגע, משחק אחרון, אתה אומר שאלג'יר מנצחת את ארגנטינה, 3-1.
0: זה היה קצת פיקנטרי.
1: כאילו אתה נולדת, כאילו אתה משפחת מיכאל זידן.
0: עוד פעם, הייתי צריך קצת לפלפל את התוצאות, כן? אבל רגע, אני מזכיר לך. שהמשחק הראשון של ארגנטינה, במונדיאל הקודם נגד סעודיה, הם הפסידו. המשחקים הראשונים תמיד משחקים קשים, עם לחץ, וזה... בסדר, נו.
1: על הכיפאק, מיכאל, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה לך.
0: בכיף, ביי.
1: ביי. בואו נעבור לגמר NBA, לגמר קודם כל במערב. סן אנטוניו גוברת בסופו של דבר על אוקלאומה סיטי, ואיתנו עידו גור, אהלן נידו, מה העניינים?
2: אהלן סאסי, מה קורה?
1: וואלה, מופתע מאוד, אני יודע שאולי אתה לא, אבל אני הופתעתי מאוד, ובעיקר, לא יודע, עדיין אני רוצה את OKC רציתי, אבל אחלה, סן אנטוניו לראשונה מאז 2014 עולה לגמר NBA. קודם כל בוא ניגע בסדרה עצמה, איך אתה רואה את זה, ועד כמה הוא באמת חיזר הבחורצ'יק הזה, וומבי.
2: הוא חיזר הבחורצ'יק הזה, אבל הסיפור של אתמול זה שהוא עוד לא בבסיס שלו, הוא עוד לא בפריים שלו, אבל יש מסביבו חתיכת קבוצה הצעת.
1: מדהים.
2: כשג'וליאן שמפני מסיים עם 20 נקודות, עם 6 שלשות, קולי הסלים סופר חשובים, מוריד כדורים חוזרים בהתקפה, שסטפון קאסל בעונה השנייה שלו בליגה, ודילן ארפר בעונה הראשונה שלו בליגה, משחקים כמו וטרנס, במעמד מאוד מאוד מלחיץ על פניו, ותוסיף לזה שחקנים כמו קרטר בריין, שהוא רוקי, ודיארון פוקס, שהיה אתמול טוב, אחרי זה משחקים הטובים בסדרה. ראינו אתמול 6 שחקנים בדו ספרתי, 5 בעצם, אני לא חושב שדבין וסל בסוף עבר את 9.
1: אז אתה אומר זה ממש קבוצה.
2: ממש קבוצתי. עכשיו, גם אוקלאומה סיטי קבוצה, הבעיה היא שאתמול, צ'ט הולמגרן, שחקן שנבחר לאחת מחמישיות העונה, לאולסטאר, שחתם על ערכת חוזה ל5 שנים עבור 240 מיליון דולר, לקח 2 זריקות כל המשחק, לא לקח זריקה אחת בחצי השני, נראה כמו צל חיוור של עצמו, אנמי מאוד, חטף ביקורות תוך כדי המשחק, אחרי המשחק, יחטוף עוד הרבה ביקורות, ולא בטוח שישאר באוקלאומה סיטי בעקבות ההופעה הזאת, והטנדר, בלי ג'לן וויליאמס, בלי אייג'י מיטשל, חסרים 2 שחקנים מאוד מאוד חשובים, אבל עדיין, יש להם את הניסיון, ויש להם את העומק, והם הגיעו למשחק אתמול, ומצאו את עצמם רודפים אחרי סן אנטוניו, מהרגע הראשון.
1: מדהים.
2: ושוב, סן אנטוניו, הדבר הכי מדהים בה, זה ההגנה שלה. התקפית, יש לה עוד מקום להשתפר, אבל הגנתית, יהיה לה, בוא נגיד, לניקס יהיה קשה מאוד בגמר.
1: איך אתה ממצב, אגב, את וומבי? אני יודע, זה מוקדם, ואני מכיר את כל ההשוואות המוקדמות וכו' וכו', אבל איפה אתה ממצב את וומבי?
2: מה, כרגע או איפה הוא הולך להיות?
1: לא, איפה הוא הולך להיות. כרגע אני רואה מה הוא עושה, אבל אני, אתה מדבר עם עידו, הוא כבר יודע לאן זה הולך להיות.
2: הכי גדול בכל הזמנים.
1: באמת?
2: כן.
1: מה, אתה יכול להגיד יותר גדול ממייקל שמחייתי הוא הכי גדול?
2: יותר ממייקל, יותר מכולם.
1: וואו, וואו, וואו, למה?
2: למה? כי לויקטור ומבניאמה יש השפעה הגנתית שלא הייתה לאף שחקן בהיסטוריה של הליגה.
1: מייקל גם עשה הגנה, בוא.
2: מייקל עשה שומר אדיר, ונבחר לחמישיות העונה ההגנתיות, ונבחר לשחקן ההגנה של העונה, אבל ההשפעה של הנוכחות של וומבניאמה, אתה יודע, מייקל ג'ורדן שמר שחקן, עכשיו, אחד על אחד, היה קשה מאוד לעבור אותו, הוא היה חוטף לך כדורים, וומבניאמה משנה משחק של חמישה שחקנים.
1: זה כיפת ברזל, כן, כיפת ברזל.
2: בדיוק, הם נכנסים לצבע, הם מתעכבים, הם מחליטים לוותר על דרגות, מוציאים החוצה, מעבר לזה הוא גם חוטף, תשמע, יש פה, אני אתן לך נתון, אוקיי? ויקטור וומבניאמה הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, שקולע 50 זריקות עונשין, 15 שלשות, 15 חסימות, 10 חטיפות ו-150 נקודות בגמר אזורי. לא היה אף שחקן שעשה את זה, רק שתבין את הוורסטיליות. ועכשיו התקפית, אנחנו רואים, הבן אדם אינו טווח. הוא זורק שלשות מאזור הלוגו וקולע אותן. ומעבר לזה יש כמה מובים שאי אפשר עדיין לעצור אותו. מה זה אי אפשר עדיין? אי אפשר אי אף פעם לעצור אותו בהם. אבל יותר מזה, הוא בין 22 הוא בשנה השלישית שלו בליגה. לא לדעת ולא להבין שבתוך שנתיים, שלוש, ויקטור וומבניאמה הולך להשתפר עוד יותר דרמטית, התקפית וגם הגנתית. זאת אומרת, הלוואי, אתה יודע...
1: אבל הוא טיפוס כזה, לא עידו? זאת אומרת, איך רואים אותו בארצות הברית?
2: תראה, בגדול בארצות הברית אוהבים אותו, מאוד.
1: אני אגב פחות, אבל אוקיי.
2: אני גם אוהב אותו פחות, אתה יודע, לנו פה יש כל העניין של הסדרה של סן אנטוניו נגד פורקלנד, וההתנהלות מול דני אבדיה, וגם הדברים שהוא אמר עליו באולסטאר.
1: לא, אבל פתאום הוא כזה מגיע עם גלביה, לא שחלילה אכפת לי מגלביה, אבל זאת אומרת, הוא חריג כאילו, הוא לא עוד אחד כאילו.
2: לא, הוא חריג.
1: מעבר למה שהוא עושה על המגרש כמובן.
2: הוא קיבל השנה את פרס ה-NBA על התנהלות מול התקשורת, ומצד שני ההתנהלות שלו מול התקשורת בפלייאוף היא מזעזעת, הוא עונה בתשובות קצרות, בורח באמצע רעיונות. אני חייב להגיד לך משהו, ראינו אותו אתמול בוכה, ממש מתייפח בבכי, אחרי הניצחון, אחרי העלייה לגמר. ומצד אחד אתה כאילו מתרגש, מצד שני, על מה אתה בוכה? אתה בן 22, אתה בפלייאוף הראשון שלך. זאת אומרת, איזה קשיים עברת בשביל להתרגש עד כדי כך מההישג הזה? אתה בעצם מוסלל להיות אלוף NBA כמה שנים, השחקן הכי גדול, כמו שאמרתי, כנראה בכל הזמנים. אתה, לברון הייתה את האליפות ב-2016 עם קליבלנד.
1: נכון.
2: שהוא בוכה שם, הוא צועק, קליבלנד, this is for you. מה שהוא עבר, ההחלטה, המעבר למיאמי, כל הביקורות, כל הדברים השליליים שנכתבו עליו ונאמרו עליו, אז אתה יכול להבין מאיפה פרץ הרגשות הזה.
1: אבל עידו, אתה אומר הוא סללה, ואני מסכים איתך שברור שסן אנטוניו

0: דוניו תהיה עכשיו קנדידטית, אבל עדיין גם הלוקו איסי דיברנו על זה, שהיא, מה שנקרא, הולכת להיות קבוצה, back to back וכאלה ופה ושם, ובסופו של דבר זה לא קרה. אז אתה יודע, הכל יכול לקרות גם בעונה הבאה במסן אנטוניו.
1: מסכים איתך חד משמעית שהכל יכול לקרות. קודם כל, אנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה עם 8 אלופות שונות בשמונה שנים.
0: נכון. ראיתי את הנתון.
1: זאת אומרת, מעריכת הרצף. השבע שנים זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה, עכשיו זה כבר הופך להיות...
0: ואיזה קבוצות? דנבר, מילווקי, בוסטון, זאת אומרת, כמעט, לא כמעט, כל שנה, כמו שאתה אומר, יש לנו אלופה חדשה.
1: עזוב, בארבע השנים האחרונות זה לא רק עניין של אלופה, בארבע השנים האחרונות, 8 קבוצות שונות בגמר.
0: כן.
1: לא היה גמר שחזר על עצמו, כן. היה גמר של 2023 של דנבר מול מיאמי, אחרי זה בוסטון מול דאלאס, שנה שעברה אוקלאומה סיטי מול אינדיאנה, ועכשיו אנחנו מקבלים את היריבות הזאת בין הניקס לבין הספרס. אני אוהב את זה, כן, שהליגה סופר תחרותית, ואתה לא יודע מה יהיה. אבל, לגבי אוקלאומה סיטי, קודם כל אמרנו back to back, נכון, גם אני חשבתי שהם נצחו בסדרה הזאת, אפילו אתמול בבוקר. ועדיין, כשאני מסתכל קדימה, לאוקלאומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים בעולם, בין אם זה הסגל העמוק שלה ובין אם זה בחירות דראפט ראשונות. יאני אנטטוקומפו מחפש קבוצה. כבר כולם מדברים על זה שיש טרייד בדרך שצ'ט הולמגרן יעבור למילווקי, יחד עם עוד איזה בחירת דראפט ויאני שיגיע לאוקלאומה סיטי. אוקלאומה סיטי, לג'נרל מנג'ר שלה, יש באמת גמישות יוצא דופן לעשות עסקאות מכאן ועד הודעה חדשה, ולכן תהיה בטוח שהטנדר ישתדרגו משמעותית בקיץ הזה, ואנחנו נראה את היריבות הזאת. אז הייתה סדרה הראשונה מתוך לפחות לפי הערכתי 3 סדרות של גמרים אזוריים או חצאי גמרים אזוריים שאנחנו נראה בין הקבוצות האלה ב-5 שנים הקרובות.
0: עידו, נשאר לנו 2 דקות ואני רוצה לדבר לך על המצ'אפ הזה בין סן אנטוניו לניקס. זה עדיין סן אנטוניו, דיברנו כל מיני על ה-OKC שתעלה בסופו של דבר וכמה היא פייבוריטית. זה עדיין פייבוריטית או שניקס יכולה לעשות משהו מול סן אנטוניו?
1: ניו יורק יכולה לעשות משהו מול סן אנטוניו.
0: זאת אומרת,
1: אם היית שואל אותי לפני שבועיים, הייתי אומר לך, אין שום סיכוי, 4-1 במקסימום.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני חושב שהניקס יכולים למשוך את הסדרה הזאת.
0: למשחק 7 אפילו?
1: 6, אולי 7 משחקים, זה יהיה להם קשה מאוד, עדיין סן אנטוניו עדיפה ופייבוריטית, אבל אי אפשר להתעלם ממה שהניקס עושים. ואי אפשר להתעלם מהסיפור הזה של קבוצת ספורט, אוקיי? אנחנו תמיד מסתכלים על שחקנים, על היכולות שלהם, מודדים אותם אחד מול היריב שלהם, ומנסים להבין מי תנצח. אבל יש גם מה שנקרא כימיה קבוצתית, ויש מומנטום, ויש תקופות שהכל הולך לך. אז נכון שלניו יורק היו יריבות יותר קלות, מאשר מה שקורה בחוף המערבי בפלייאוף, ועדיין, כשאתה מסתכל על הרצף של הניצחונות הזה, 11 ניצחונות רצופים, ועל הדומיננטיות, ועל השטף משחק, גם אם סן אנטוניו תקשה, היא לא גם, היא תקשה על הניו יורק, אבל עדיין, הניקס במומנטום, שאני בטוח שחלק מזה יסחב איתם לגמר NBA, ואני מניח שנראה לפחות 6 משחקים.
0: על הכיפק, אז השבוע יפתח גמר ה-NBA, כמובן כל הגמר כאן בערוץ הספורט, 5 ב-3:30 לפנות בוקר. עידו, תודה רבה שהצטרפת, אחלה שבוע שיהיה לך. ואנחנו מודים לכם, קודם כל לאורי בבליקי העורך, לנדב אוקנין המפיק, על עוד תוכנית נהדרת, אנחנו נהיה כאן גם מחר, היום ראשון בכותרות עם הרבה סיפורים מעניינים, שיהיה לכולנו יום שקט ובשורות טובות.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
5: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
4: איזה צל? מה צל? אתה היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים.
5: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
4: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
5: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
4: תראה, קודם כל אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים. כמה זמן אני פה? 2.5 בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא'נה, יפה.
5: פרק רביעי.
4: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
5: לא.
4: דעתי שלישי,
5: כן.
4: שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו, לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
5: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן, היום בבוקר, And now I'm ready to take

0: you to school, boy. School's in session,
1: למה,
0: bitch.
1: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש
0: אחד על אחד. אפשר לקלל עם זה באנגלית?
1: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
0: שקר גס, כן.
1: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
0: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
1: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. זאת אומרת,
0: אמרת שאתה חשוב.
1: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
0: אמרת את זה 10 seconds ago.
1: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע הליגה, ואז נפל הגביע האנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
0: זה האליפות הראשונה מאז האינווינסיבלס, נכון?
1: כן.
0: מאז 2004.
1: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
0: ועוד אחרי, כנראה העונה, תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, זה האליפות הקודמת שלה?
1: כן, חד משמעית.
0: זאת אומרת,
1: אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
0: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת, גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היינאוט.
1: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות' בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
0: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי
1: כן.
0: נגד וילה.
1: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
0: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא אוהד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
1: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית,

במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה, ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים, נגדה במהלך העונה הזאת, וגם, אם אני לא טועה, גם לא היה לו כרטיס אדום.

0: זה בפודקאסט אחר עם נדב יעקבי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת בגמר עם האזורים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך הכל, רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם בשש זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ללא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, וידאו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית, והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע. לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
0: רגע, מה זאת אומרת גנזנו?

0: גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא.
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: על מה אתה מדבר? על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו אחרי
1: זה. מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה, נסע את בחירת ליבו, לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קטבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל, זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, שישה עיבודים, חמישה סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק שלושה אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובאץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קולנס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד...
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס הוא יחסית שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבת אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק כזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. במהלך הרבע האחרון, בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן.

0: להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום, אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בהערכה ואוברטיים, משהו ממשהו קלה בשלושת הרבעים ראשונים, אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו ש... אין לו הסבר, באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה, אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים. הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו... זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הרע לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין, ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא... זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
1: זהו, רציתי שנדבר עליו.
0: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
1: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
0: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה
1: הנה,
0: רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, ימלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויקסייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי,

0: את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלה אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל, בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in-and-out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרלידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה. אז היה happy ending לטובתי, לסם מריל זה לא עבד.
1: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי, השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשות, ובריצה שם, ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, אדוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
0: מפיץ את האור שלו על המגרש.
1: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
0: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי.
0: אז
1: לא ספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל אני חייב פרגן לך. בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל,
1: וייד היה טוב אתמול.
0: וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים
1: האלה. לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור. ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מלנדרי שמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיצ'ל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיצ'ל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיצ'ל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד 2 דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זאת זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אומנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל

0: קצת יותר חזק, אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמרים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו, תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה, כי אתה
0: לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם... ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'וס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר 1, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר פאקינג

0: רוקי, רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: ומבנימה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים. זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי הערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם. נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
0: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
1: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
0: היה דנבר פורטלנד.
1: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות. יוקיץ' עבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו מה נצח שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלא נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ווימבניאמה, עם 3 שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
0: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומביניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו 3 במשחק עד אותו רגע.
1: הוא זרק רק פעם אחת.
0: 1-2 ל-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
1: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
0: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים 3 מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7-foot-4, אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאגידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
1: אוקיי.
0: שנת 2002, אם אני לא טועה.
1: זה מהבין תחומים,
0: אה? 2001.
1: לא, היית אז בתיכון.
0: כן. נובמבר 2001.
1: מה, זה שוב סיפורי מורק?
0: לא.
1: אוקיי. כדורסל אמיתי.
0: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
1: כן.
0: אצטדיון רמת גן.
1: אנדי הרצוג.
0: דקה 92.
1: שימנו את
0: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבניאמה.
1: השלשה של ומבניאמה?
0: הלם מוחלט, שעבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5, 6, ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ומבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, אנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד 2-3, הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ומבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך 2-3 שה-NBA
0: קטן עליך.
1: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
1: אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20,
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
1: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
0: לא חודר לנו לשידור.
1: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
0: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
1: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
0: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
1: זה לא אותו דבר.
0: 2008...
1: ויקטור מבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
0: הבנתי.
1: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
0: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז ל8% מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבניאמה.
1: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבניאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50 כשוומבניאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את ה...

0: החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה, התקפה.
0: הגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוני חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
1: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, אי אפשר לבוא אליו, יחסית.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP
1: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור אמבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי על האזורים של 74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את ה-C של גולדן סטייט, 74 זה C חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא... הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, 2 ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור אמבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
0: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
1: וגם נחסם על ידי צ'אט.
0: זה בסיום. רגע, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
1: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
0: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם

0: המשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
1: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
0: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
1: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף, השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
0: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
1: תכף נגיע גם
0: אליו. שנגיע גם אליו.
1: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
0: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על, על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו?
1: קרושו.
0: קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שאוקי-סי עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה, המהלך לפני כן, זה שסן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
1: צעד וחצי ספוט.
0: צעד וחצי, שתי רגליים.
1: קודת הצעד וחצי.
0: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה, שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו, שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם, שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור וומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם עזר ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק, לדעתי, אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של עזר ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד, גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק משחק מספר 2 בסדרה, האם

0: מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'ט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא אמבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פיידאווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
1: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'ט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו, סליחה, שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבנייאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וומבנייאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. 6 אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. 7 חטיפות. 7 חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטוניו בפלייאוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון.
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלייאוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדינן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבנייאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את וומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד, אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות,

0: של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד נגיד 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה, זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה. תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר. ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: כן, זה סקי בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבי נעמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: דיל, דיל, לא דילן הרפר, קיירי,
0: דילן, גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה ש, של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בסי שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה ולהזכיר לכם שבשנה שעברה גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב

0: שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך, over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן ארפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: והשם בארגון כזה טוב, כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים בתחילת עונת 18-19,
1: אבל בוא, זה
0: כל
1: שני,
0: הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות.
0: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים, על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזו בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר, אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
1: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה, הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי, מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה שלוש.
0: צ'ונסי היה שלוש, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה שתיים?
1: קית' ון הורן.
0: קית' ון הורן היה בחירה ב-97,
1: קית' ון הורן 2.
0: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לערד.
0: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו. חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב, תגיד.
3: מפרגן, פרגן.
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה
3: אבל הגמר
4: הזה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה
4: והמשחק

0: כזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה

0: הוא בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, הוא אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מבינים את זה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: חייבת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני... מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן...

0: באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך, כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. ואתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה
0: ואם לא אנחנו מגיע. הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על איש
0: צד, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: של שלושה. כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור

0: אני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, בסדר? אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, זה... וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע, חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור, חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה, הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל, לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון, הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בליש סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,

0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה. עונה מפלצת. אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסייטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סייטי, אופציה גבוהה מהאמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
0: שהם... חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביה בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים,

0: כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו. זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק ביטל.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של כנען?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שכנען. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה
0: בסוף? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה,
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשע, להבין.
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, הוא שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רורי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש

0: לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ועדור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת. גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, עונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
0: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הייקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים
1: בשבילים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קושוק זה גאון?
1: נו.
0: כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא.

0: אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוגן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי, רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשבו שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק.

0: תחת שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי, היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה, לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. בכלל, האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה. אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה...

0: רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת, מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביה?
0: אני לא מתייפייפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
0: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה, תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
0: לא אמרתי.
1: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן, כן.
1: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
1: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה לשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו, ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחרה, מאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רנקו

0: קוז'וק, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר, זה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל לאוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.
2: באתר, לי קופר. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
3: חיילים, הקשב!
4: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
7: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל...

0: במקום.
1: אפילו בוואטסאפ.
0: וואו.
2: ראית?
0: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: בחסות?
5: רוצים לשוק ההון?
6: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: כן, מה, כאילו...
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
12: גול ממוזס!
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
19: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
20: דיור מוגן, זה משען.
21: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
22: הספורט, הכותרות.
23: לא עברתי כזה דבר בחיים שלי, אבל מיום ליום משתפר.
22: רן בן שמעון עדיין בספק לנסיעה לטירנה בגלל הפציעה שהוא ספג במשחק פאדל. הנבחרת התאמנה לקראת משחק הידידות ברביעי מול אלבניה.
23: אני לא מכיר את המושג ידידות, לא ידיד שלהם.
22: פרסום ראשון, מכבי תל אביב במסע ומתן מתקדם עם בונזי קולסון שעשוי ללבוש צהוב בקיץ הקרוב, מיד כל הפרטים. הפועל תל אביב בלי אלייג'ה בריינט, אבל עם תומר גינת, תפתח היום את סדרת רבע הגמר שלה מול מכבי ראשון לציון. הפועל ירושלים בלי אוסטין ויילי, תארח את הפועל העמק.
24: הספרס are going to the NBA final.
22: משחק שביעי לפנתאון, סן אנטוניו ניצחה באוקלאומה והדיחה את האלופה. הספרס יפגשו את הניקס בגמר ה-NBA.
25: I want to win so bad. It's like my life depends on it.
26: Today we can say we are the best in the world.
22: ההיסטוריה של PSG, האכזבה של ארסנל והמחווה הג'נטלמנית של מרקיניוס. מבט נוסף לגמר ליגת האלופות. בפריז החגיגות הסתיימו במאות עצורים. ערב טוב לכם, אנחנו עדיין על ידי הדרמה של גמר ליגת האלופות והניצחון המדהים של הספרס במשחק השביעי והמכריע באוקלאומה. והאקשן באמת רק נמשך. סדרות הפלייאוף בליגת הכדורסל והמשך השבוע גם תתחיל סדרת הגמר ב-NBA. ובעוד 11 ימים בלבד, שריקת הפתיחה של המונדיאל. נבחרת ישראל שוב לא תהיה שם. היא ממשיכה בהכנות לקמפיין ליגת האומות שיתחיל בספטמבר. וביום רביעי, הכחולים לבנים יתארחו אצל אלבניה. משחק הכנה האחרון, כשברקע סוגיית הכשירות של המאמן הלאומי, רן בן שמעון. עומר שרבי היה היום באימון הנבחרת.
27: נבחרת ישראל פתחה הבוקר בשפעים את ההכנות למשחק הידידות מול אלבניה, שיהיה מבחן אחרון לפני פתיחת קמפיין ליגת האומות בחודש ספטמבר. במרכז תשומת הלב לקראת כינוס הנבחרת עומד מצבו הבריאותי של רן בן שמעון, לאחר פציעה קשה שספג בראשו ממשחק פאדל בשבוע שעבר.
23: אני עברתי פציעה לא קלה, אני מתאושש לאט לאט. לא עברתי כזה דבר בחיים שלי, אבל מיום ליום משתפר.
27: המאמן הלאומי העביר את התדריך בפתיחת האימון, אבל את האימון עצמו העביר עוזרו גל כהן, מי שצפוי לעמוד על הקווים במידה ומאמן הנבחרת לא יקבל אישור מהצוות הרפואי להמריא לאלבניה.
23: אני סומך מאוד מאוד על הצוות, מצד שני אני לא רוצה להיות נטל על הסביבה שלי, אני לא רוצה שיתעסקו בי, הנבחרת היא נבחרת של כולנו, היא יותר חשובה מכולם, אז אני אקבל את ההחלטה הכי טובה היום אחרי שאני אתייעץ גם עם הרופאים וגם עם ראשי ההתאחדות.
27: למרות

0: מדובר במשחק ידידות בסיום עונה ארוכה, בנבחרת מדברים על מוטיבציה גבוהה במיוחד ועל רצון גדול של השחקנים להגיע לכינוס.
1: זה מדהים, כי מעולם לא היה כינוס, אני לא זוכר כינוס קיץ של נבחרות ישראל, שפשוט כולם, עוד לפני שאנחנו מתקשרים אליהם, מתקשרים אלינו שהם רוצים לבוא.
2: בעצם זה שאנחנו נקראים לבוא ושחק בשביל הנבחרת, זה כבר משהו שאתה מרגיש מחויב וזכות. אתה יודע, בסופו שאנחנו רוצים לעוד 3 חודשים להגיע הכי מוכנים שיש, וזו המטרה בסופו של דבר, להגיע מוכנים לטורניר הבא.
0: מבחינה מקצועית, 7 שחקני סגל נעדרו מאימון הפתיחה. עידן נחמיאס, נטע לביא וניקיטה סטויאנוב צפויים להצטרף מחר, בעוד אלי דסה, מנור סולומון, גיא מזרחי ואור בלוריאן יחברו לנבחרת ישירות בטירנה.
2: אני שמח מאוד בסופו של דבר להיות חלק מהנבחרת, לבוא ולשחק ולעשות הופעות טובות ולעזור לנבחרת. אני פה תמיד ואני אעשה את הכי טוב שיכול להיות גם בשביל הנבחרת וגם בשביל עצמי, בשביל להצליח ולשמור על המעמד הזה.
0: הנבחרת תמרי מחר, כאשר כל שחקני השדה שיצאו צפויים לקחת חלק במשחק הקרוב, אחרי שההתאחדויות הישראלית והאלבנית סיכמו על כך שיוכלו לערוך 11 חילופים, כאשר דניאל פרץ ועומרי גלזר צפויים לשחק כל אחד מחצית.
1: אני לא מכיר את המושג ידידות, לא ידיד שלהם. אנחנו רואים בכל משחק את החובה שלנו וגם את הזכות לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם לקראת ליגת האומות בספטמבר.
0: יחסי ידידות לא יהיו בצמד המשחקים מול אירלנד שצפויים לנו בליגת האומות. אחרי הקריאות של האירים להחרים את המשחקים מול נבחרת ישראל, הגיעה התגובה של רן בן שמעון.
1: עם חושך אני חושב שאי אפשר לגרש חושך. אפשר רק על ידי אור. אז אני רוצה להתעסק בנבחרת שלנו, להכין אותה הכי טוב מקצועית למשחקים. אני חושב שכל התעסקות מעבר לזה בנבחרת ישראל תגרור אותנו לאנרגיה פחותה, לפחות הגעה מוכנים למשחקים. אני רוצה להישאר על הצד המקצועי ולעשות את הכי טוב בשביל לנצח את כל הנבחרות שעומדות מעלינו, לא משנה נגד מי אנחנו משחקים.
3: כדורסל עכשיו, מכבי תל אביב תתחיל מחר את סדרת רבע גמר הפלייאוף שלה מול הפועל באר שבע דימונה, אבל הצהובים כבר עובדים על חיזוק לקראת העונה הבאה. ערב טוב, רותם פלדברג בארנה בירושלים. את מפרסמת היום שבונזי קולסון יכול להיות יחזור למכבי תל אביב. תני לנו את הפרטים.
4: ערב טוב, יכול מאוד להיות מאיה, בונזי קולסון ומכבי תל אביב, ובעיקר קלאודיו קולדבלה, המנהל המקצועי, נמצאים בעשרת הימים האחרונים בשיחות מאוד מאוד עקביות ותכופות בנוגע לחזור למכבי תל אביב. כל זה התחיל מזה שקולסון עוטט למכבי לפני משהו כמו 3 שבועות, אני מעוניין לחזור. נזכיר שהוא היה בין הראשונים שברחו מישראל בעקבות תחילת המלחמה, אבל לאור העובדה שבפנר הוא ככה קיבל פחות במה ופחות דקות בתקופה האחרונה, בטח בשלבים המתקדמים, המאוחרים ובגמר, אז הוא רוצה לחזור למכבי תל אביב ולחזור לפרוח כאן. כמו שאנחנו יודעים, הוא נתן כאן באמת שנתיים מעולות, מ-2022 עד 2024, אחד האורגנים המשמעותיים של מכבי תל אביב, ומאוד רוצים להחזיר אותו לכאן. גם העובדה שעודד קטש נשאר במכבי תל אביב, זה אחד דברים שכרגע גם אולי יכריעו את הכף מהעניין הזה. יש סכום ביי-אוט לפנר, $200,000, סכום שמכבי תוכל לשלם, אבל שאלה גדולה בנוגע לשכר. נכון לעכשיו, לפי מה שאנחנו יודעים, בפנר הוא קיבל $1.5 מיליון לעונה, אז זה סכום שגם מכבי תל אביב תצטרך ככה להתמודד איתו, בין אם היא רוצה להצליח להביא את קולסון לכאן או לא. נגיד שגם פרטיזן בלגרד, גם אולימפיאקוס ועוד קבוצות ביבשת רוצות את בונזי קולסון אצלם, אבל אפשר להבין למה הוא שמר איזושהי פינה חמה למכבי תל אביב, ואנחנו כמובן נעדכן בהתפתחויות הללו.
3: תודה רותם. והיריבה העירונית של הצהובים, הפועל תל אביב, תפתח בעוד פחות מחצי שעה את שלב הפלייאוף. היא תארח את מכבי ראשון לציון. שלום נועה פופלינגר בהיכל מנורה, תני לנו את החדשות לקראת המפגש הזה.
5: היי, שלום, מאיה, ערב טוב. אז כן, הפועל תל אביב תכף, לפי מה שאני שומעת, עולה על הפרקט, גם מכבי ראשון לציון, איזה כיף. משחק ראשון, פלייאוף ליגת העל בכדורסל. נתחיל עם הפועל תל אביב, שעה, תמיד הניוז זה מי לא נרשם. אז אלייג'ה בריינט, הוא לא יהיה זמין עבור דימיטרי סיטודיס בפלייאוף הזה, עדיין פצוע במפסעה, אבל נגיד, דן אוטורו בפנים, גם אנטוניו בלייקני, לא במשחק הזה, אבל אומרים, אנחנו אופטימיים ששניהם יהיו זמינים במשחקים הבאים. הכותרת הגדולה, אם תרצי, של הערב הזה מהצד של הסגל הנוכחי, זה תומר גינת, אחרי כמעט 3 חודשים, הוא חוזר לפעילות, אומרים לי, פציעה בברך, חשבו שהוא גמר את העונה, אבל קפטן נבחרת ישראל נלחם, והיום הוא ככל הנראה יחווה דקות ומשמעותיות. אפרופו קפטנים, ברטימור קפטן הפועל תל אביב, עדיין לא 100 מ-100, אבל גם הוא צפוי לחזור לפי דימיטרי סיטודיס לפעילות מלאה בשבוע הבא. זו אותה חמישייה מאיה שתעלה היום, אותה חמישיית זרים שניצחה, מה זה ניצחה? הביסה את מכבי תל אביב לפני מספר ימים בדרבי התל אביבי. מן העבר השני, מכבי

0: בחוץ, אבל מובלי וג'סטין סמית יעישו את הקו הקדמי של הירושלמים שאומרים, אנחנו לא רוצים למעוד מול הפועל העמק, ועל פניו מהי הסדרה אמורה להיות הרבה יותר צמודה, אחת אחת בעונה הסדירה בין שתי הקבוצות, כשהחבורה של שרון אברהמי מגיעה סופר חסרה לארנה בירושלים, ניב משגב והנרי שלא שיחקו במשחק האחרון, לא שיחקו בצורה סדירה באימונים גם האחרונים, בספק רב לקראת המשחק הזה, כך לפי שרון אברהמי, קיילר אדוארדס גם הוא לא צפוי לשחק לפי המאמן של האורחת, אז לא מעט ניוז גם מהארנה הירושלמית, אבל אנחנו קודם כל מתחילים את הערב הגדוש הזה בכדורסל כאן, בהיכל מנור המבטחים, כל כך הרבה כדורסל, אמנם את העונת כדורגל גמרנו, אבל כאן בכדורסל רק התחל.
1: מגניב, תודה נועה. מדליית כסף וארבע מדליות ארד, זה ההספק של נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית באליפות אירופה שננעלה הערב בוורנה שבבולגריה. ביום התחרויות האחרון, הנבחרת הקבוצתית סיימה שלישית בשני הגמרים של המכשירים הבודדים, תרגיל חמשת הכדורים והתרגיל המשולב עם החישוקים והעלות שאתם רואים כרגע. כל הכבוד לנבחרת שלנו בסגל האולימפי הזה. ובנוסף, דניאלה מוניץ זכתה היום במדליית הארד, גמר תרגיל העלות, שבו חברתה לנבחרת אלונה טל פרנקו סיימה הרביעית, וההישגים הללו מתווספים למדליית הכסף בדירוג המדינות שבה זכתה הנבחרת הישראלית אתמול, כמו גם למדליית הארד בתחרות הקרב רב הקבוצתית. עכשיו אנחנו עם הדרמה הגדולה הלילה ב-NBA. סן אנטוניו ניצחה באוקלאומה את האלופה, משחק שביעי, מכריע בגמר המערב. ערב טוב, גבריאל איידו.
2: הלאה.
1: קח אותנו למה שקרה שם הלילה.
2: כן, האמת היא משחק שבע. כל השנה אתה מחכה למשחק ביתי, לנצל את הביתיות.
1: נכון.
2: אבל בשנים האחרונות זה פשוט מוקש בגמר אזורי. זה לא עובד לטובתך. שוב, יש פה נסיבות מקילות, פציעות וכל הדברים, אבל זה מה שקיבלנו, ואחת הסדרות הטובות של השנים האחרונות, ולא רק של השנים האחרונות, גם שנים הבאות, כי שתי הקבוצות האלה מסתמנות כמו
1: כאלו שיכולות. זאת תהיה יריבות של ה...
2: יכול להיות גם בחמש שנים הקרובות. צריך לזכור שב-NBA היום הכל יותר שוויוני, אבל אנחנו יכולים לפנטז על כמה גמרים כאלה בספר. סן אנטוניו פותחת הרבה יותר טוב, בעיקר ויקטור ומבניאמה כאן, מרסק את צ'ט אולמגרן, כל הסדרה הוא הרג אותו. אולמגרן עם ארבע נקודות בלבד, עם אחת משתיים מהסדר, הוא בקושי זרק, הוא מאוד מפחד ממנו. בצד השני, סטפון קאסל, בן 21, קובע יתרון 10, בשיא היתרון היה 14, אבל שי גיליס אלכסנדר, ברבע השני בלבד, הוא אחראי על 18 מתוך 28 נקודות של הקבוצה שלו, כאן אסיס לג'לין וויליאמס. לא ג'יילן, השני. עולים ליתרון כבר, עד שוומבי לקראת סוף המחצית עם מהלך שלא מתאים לאנשים, 2.24 מטרים, לעשות. תראו איזה גמישות, איזו אתלטיות. יתרון 3 בהפסקה לספרס. האורחת הציגה 7 שחקנים בדאבל פיגרס. אז וומבי מוביל עם 22 נקודות. דנקים מזוויות שרובנו לא יכולים לפנטז אפילו. האיש המפתיע הוא ג'וליאן שמפני עם 20 נקודות, 6 שלשות. וכמו שאת רואה, יתרון שרק הולך וגדל. וומבי יודע גם לקלוע מרחוק ועושה את זה בצורה טובה. חזרנו ליתרון בספרתי. שי במשחק טוב מאוד. כאן רוצה ג'יילין וויליאמס. 11 נקודות שלו, סימק ל-2 מלבד. ואת זה, איך עוצרים את הדבר הזה? גם גבוה, גם ארוך וגם לוקח שלושות.
1: לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
2: אי אפשר לעצור. ואז, הנה מגיע המהלך הזה. 6:30 לסיום, אייזיה ארטנשטיין, בעל 2.10 מטרים בעצמו, נחסם בידי המחליף לוק אורנט, קיבל רק 6 דקות. אבל הוא משאיר חותם על המשחק הזה עם מהלך משפיע מאוד. שמפני, דיברנו עליו כבר עוד שלושה, וזה פער דו-ספרתי. כל מה שנשאר לאוקלאומה סיטי זה קייסון וואלאס עם 14 נקודות ברבע האחרון מתוך 17. רק כאן, אחרי ההחטאה הזאת, הסיפור די נגמר, סן אנטוניו מנצחת בחוץ ועולה לגמר NBA לראשונה מאז 2014, אז היא ניצחה את מיאמי היט ולברון ג'יימס. תראי את הרגשות האלה
1: של מטורף ההתפרקות הזאת.
2: איש עם לב עצום, מאוד מאוד רגיש. בואי נשמע תגובות שלו, גם הוא מתחיין מתאים, סימן.
3: Realizing a dream, you know, it's a chance. It's a lifetime chance, you know, it's... You never know when it's going to happen again. But it's, you know... The day we win it, speaking for myself, it's going to be an amazing day of, like, realization of a dream, you know, it's...

0: it's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life, you know? Like, I want that. I want to win so bad. It's like my life depends on it.
1: They were just the better team tonight from start to finish. And then every time we tried to, like, cut into it and take control of the game, it felt like they had an answer. And if a lot of times it felt like it was, like, tough shot making. So hats off to them.
2: תשמע, אני רואה את התמונות האלה גם של וימבניאמה, הוא גם יש בו משהו כל כך רוע, כל כך לא מעובד.
3: זה הוא מודע חלק שלא מפריע לו לחצין את הרגשות כן. שלו, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד טבעית. תשמעי, הוא באמת מחולם על הדבר הזה מגיל צעיר מאוד. זה מטרת חייו, הוא רוצה להגיע לשידברו עליו יחד עם מייקל ג'ורדן, יחד עם לברון ג'יימס, זה האיש.
2: והוא גם יודע לא לקחת את זה כמובן מאליו, בטח לא אחרי הבעיות הבריאותיות שהוא עבר, והוא אומר, אני לא יודע מתי זה יקרה שוב. איך בארצות הברית מתייחסים לזה? כלומר, עד כמה באמת ציפו שהספרס בשלב הזה, ברור כאילו מה הפוטנציאל שהיה שם, אבל עדיין קבוצה כל כך צעירה, כאילו לכאורה בלי הניסיון פלייאוף המספק, בטח מול האלופה.
3: אני חושב שכולם הופתעו שזה קצת יותר מוקדם מלוח הזמנים שציפו לו. זאת אומרת, ציפו מסן אנטוניו השנה להגיע לפלייאוף, כן. אולי להגיע לחצי גמר מערב, אבל נגיד בסדרה מול האלופה, בלי יתרון ביתיות, לא ממש חשבו שזה יקרה כבר השנה. צריך לזכור שמדובר פה בשלד שנבנה בתוך 3 שנים, בחירה הראשונה של ויקטור וימבניאמה, הוא בן 22, שנה אחר כך סטפון קאסל, בחירה רביעית, הוא בן 21, ובגיל 20, הבחירה השנייה בדראפט של שנה אחר כך, דילן ארפר. שלושתם משחקים יותר מבוגר מהגיל שלהם, אבל כמובן שתשומת הלב היא סביב וימבניאמה, אנשים כבר מהללים ומשבחים, מדברים עליו בתור הדמות הכי חשובה לליגה מאז לברון ג'יימס. שוב, ימים יגידו, ימים יגידו, אבל הוא תראי, כשזיון וויליאמסון הגיע לליגה, דיברו עליו שהוא הכי גדול מאז לברון, וראינו שזה לא היה קרוב אפילו להתפתח לשם. כרגע נראה שוימבניאמה, בגיל 22, בקצב להיות, שוב, כבר MVP של גמר אזורי, אם הוא לוקח אליפות כבר השנה, והוא כבר חולם, הוא כבר אמר שהוא מפנטס לעשות את זה 15-20 פעם, ואולי הוא יתברגר לתחושות האלו, הוא מכוון גבוה. אנחנו יודעים שאנשים שכוונים גבוה מצליחים לפעמים להשיג דברים גדולים מאוד, אז אני לא מזלזל בזה.
2: מדהים. אז בין רביעי לחמישי, נכון, יוצאת סדרת הגמר מול הניקס.
3: כן.
2: איך אתה רואה את המאצ'אפ הזה, זה מטורף. בכל מקרה, זה אלופה שמינית ב8 שנים, אגב, השוויוניות שדיברת עליה.
3: כן, הליגה היום לא מאפשרת כמעט, בגלל תקרת השכר, לפתוח קבוצה להרבה שנים קדימה. ברגע שהשחקנים נהיים טובים, הם מקבלים חוזים גבוהים, ואז קשה לך להחזיק אותם. נגיד, אוקלהומה סיטי השנה צריך לעשות שינויים כדי להעמיד קבוצה תחרותית, כי זה יהיה יקר לה מדי. סן אנטוניו בנויה טוב מאוד, אבל בואו נשים קצת בצד סן אנטוניו. הליגה, אדם סילבר, חלם על כזו תסריט, אוקיי? ניו יורק ניקס, המועדון מהשוק הכי גדול בארצות הברית, עם ההייפ הכי גדול בהיסטוריה, אחרי 53 שנים בלי אליפות, מול ויקטור וימבניאמה שמוגדר כפנים הבאות של הליגה. מה עוד אפשר לצפות? הרייטינג יהיה בשמיים, מחירי הכרטיסים למשחקים יהיו הגבוהים אי פעם, את רוצה עכשיו זוג כרטיסים להיות בקורצייד?
2: נו כמה?
3: 300 אלף דולר.
2: שיות, אמיתי או שם צדה עכשיו
3: מספר? לא, אמיתי, אמיתי, אמיתי לגמרי.
2: 300 אלף דולר?
3: 300 אלף דולר זוג כרטיסים בקורצייד, את יכולה לקנות בית באוקלהומה סיטי. זה מחירים. אבל שוב, ואם נגיע למשחק 6, ואני קצת יכולה לקחת אליפות, זה הולך להיות אפילו עוד יותר יקר. כי זה חד פעמי, והעודים של הניקס לא יכולים לעצור את עצמם. מצד שני, שוב, סדרה שלדעתי יש יתרון קל לסן אנטוניו, אבל אני פקסקתי לזלזל בניקס ובסיכויים שלהם, הם נראים מרשים כל הפלי אוף, הם יכולים לעשות את זה. בואו נתחיל יום רביעי, נראה מה קורה.
2: גבריאל איידו, תודה. גמר ליגת האלופות בין ארסנל לבין פריס סן ז'רמן לא בדיוק היה משחק שייכנס לפנתיאון, אבל הוא הצליח לספק דרמת פנדלים שבסיומה אלופת אירופה שמרה על התואר. עוד ארסנל נשארו עם הדמעות של גבריאל, ואילו החגיגות בפריז הפכו מהר מאוד לזירת קרב בין מתפרעים לבין שוטרים. אז פוגל מסכם את הגמר הגדול.
4: הנה זה מגיע. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. השנייה ברציפות.
5: נתחיל בשורה התחתונה, פריס סן ז'רמן זכתה אמש בליגת האלופות והוכיחה שמעמדה כקבוצה הטובה באירופה עדיין בלתי מעורר.
6: C'est back to back, été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fier de nos supporters, très fier de tout le monde qui supporte l'équipe, de le club et mais on est très content, c'est le moment de faire la fête.
5: לואיס אנריקה, שזכה אמש בפעם השלישית בקריירה בליגת האלופות, הפך את הקבוצה שלו למכונה משומנת, אחת שהופכת לשנייה אי פעם בעידן ליגת האלופות, שמצליחה לשמור על התואר.
7: Right now, maybe it will not last

0: a lot of time, because football is like this. Once today it's true, tomorrow it's a lie. But today we can say we are the best in the world, we are the best in Europe.
1: Voilà la saveur de gagner ça. On va célébrer, on se rend pas compte encore. Et ça reste dans la légende, dans l'histoire. Et je crois qu'il quelques années, on va voir ce qu'on a fait. C'était vraiment très beau.
2: הדבר הראשון שהוא עושה זה לא לחגוג עם השחקנים שלו, אלא לנחם את גבריאל מגלייש. זה ספורטאי שהתעלה ברגע הנכון למרקיניוס.
3: אחד מהרגעים שגנבו את הפוקוס אמש היה הרגע בו קפטן פסאז' מרקיניוס בחר לנחם את חברו לנבחרת ברזיל גבריאל אחרי שהחמיץ את הפנדל המכריע של ארסנל. אבל גם הרגע הזה לא באמת יעזור לתחושות של הצד המפסיד.
4: Pain. That's it.
3: ארסנל, שהגיע למשחק הגמר כשהיא בלתי מנוצחת במפעל, ועם הרוח הגבית מהזכייה בפרמייר ליג, שוב הפסידה על הבמה הגדולה ביותר.
5: The moment is tough to take because you wanted to win it so much. We all wanted to win it. Obviously coming from winning the Premier League, which was amazing, and we had another great opportunity here today, and I felt like we were really close.
6: Yeah, overriding emotions are that we're devastated that we've lost the Champions League final. Penalty shootouts are a lottery, you know. You either win them or you lose them, and tonight we was on the losing end of that.
3: למרות ההפסד על הבאזר ושברון הלב, בארסנל כולם מבינים שהעונה הייתה מוצלחת מאוד, ומה שעזר לכך הייתה העובדה שהיום הם כבר ניהלו את מצעד האליפות בלונדון.
7: No one here is disappointed by last night's defeat. They are in full spirits, ready to celebrate.
3: בזמן שהאוהדים של ארסנל חגגו בהפסד, אוהדי פסאז' חגגו בכאוס. מיד לאחר שריקת הסיום בבודפשט, החלו ההתפרעויות בפריז. כמעט 500 אנשים נעצרו, ועימותים בין שוטרים למתפרעים נרשמו במשך כל הלילה, מה שהביא למעל ל-50 שוטרים פצועים. לפי הדיווחים בצרפת, כלי רכב הוצתו, חנויות נפגעו, ובכמה מוקדים דווח על ביזה והשחטת רכוש. כנראה שכל אחד מעכל שמחה בצורה שונה.
8: ואנחנו סיימנו מיד אחרינו, הפועל תל אביב ומכבי ראשון לציון מוציאות לדרך את רבע גמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל, וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שיהיה לכם ערב שקט ורגוע. ביי ביי.
9: השידור בחסות רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דריני ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
13: תוציא לו כרטיס!
14: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
13: לא, אתה...
15: קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר טימברלן.
16: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
17: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...
19: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
20: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
21: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
22: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
23: שני, אחרי חדשות הספורט, אלונה בונקרט איתנו. קוז'ר פה חוגג על איפול, שוקו נושי, כל החברים שלנו וגם רוני דלה.
24: ברובה של לילה, שני אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
25: איזה בלוק של לוק אורנט, זה יכול להיות המהלך של הסדרה כשנסתכל אחורה. הספרס מנצחים את גיים 7 על הפרקט של האלופה.

0: עשיתי, ומאפילים לגמר ה-NBA, האיש הזה בפלייאוף הראשון שלו, במשחק שבע ראשון שלו, הולך הכי רחוק כמעט שאפשר, עם הופעה עצומה.
1: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. בפתח.
2: הנה החגיגה!
1: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
2: אמצע הצגה!
1: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם הרגע הגדול ביותר מסוף השבוע בספורט העולמי? מספר 1, סן אנטוניו ספרס מנצחת את אוקלאומה במשחק מספר 7 בדרך לגמר NBA ראשון מאז 2014. מספר 2, פריס סן ז'רמן מנצחת את ארסנל בגמר ליגת האלופות וזוכה בתואר שנה שנייה ברציפות. מספר 3, נובק ג'וקוביץ' מפספס הזדמנות להשיג את הגרנד סלאם ה-25 בהפסד המפתיע בסיבוב השלישי של הרולאן גארוס לז'ואאו פונסקה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: דוי מנהיג מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
2: דויין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: טום פנג בוקס, ב-104,900 שקלים. וביטריידים במחיר מחירון.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
16: נורדיק מיסט, a taste of mind.
17: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
18: הדופק עולה בכל התקפה?
19: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
20: למה להסתפק ברכב היברידי?
21: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
22: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: עכשיו גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
24: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
25: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
26: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
27: שהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
28: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
29: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
30: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
31: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
32: וגורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, איזה מרגש.
33: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
34: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
35: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
36: קרולינה למקה ברלין.
37: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
38: מניות או לא להיות.

0: רצים לשוק ההון?
1: עשו את זה עם מספר אחת.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: דני, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי עדן, יש טעם למים.
8: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
9: אין הנחה על התנהגות טובה.
8: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
11: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
12: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
13: אחרי עונה ארוכה, מלאה ברגעים בלתי נשכחים ומותחים, וגם בהפסקה כפויה בעקבות המלחמה ששינתה קצת את המציאות של הכדורסל שלנו, הגענו לרגע האמת של השנה. הפועל תל אביב, השנייה בטבלה, מגיעה עם הציפיות, העומק והקהל שידחוף אותה קדימה. מכבי ראשון לציון, השביעית בטבלה, מגיעה בלי פחד ועם הזדמנות להפתיע כבר במשחק הראשון של הסדרה. האם האדומים יפתחו את המסע לאליפות ברגל ימין, או שאולי הכתומים יגנבו את ההיבטיות ויטרפו את כל הקלפים? הפועל תל אביב מול מכבי ראשון לציון, פלייאוף 2026, הטוב משלושה משחקים, המאני טיים של העונה, משחק מספר אחת, מתחילים. ערב טוב לכם וברוכים הבאים להיכל מנור המבטחים, פלייאוף 2026 יוצא לדרך באופן רשמי עם המשחק הראשון בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון אחרי 2-0 בעונה הסדירה, ומשחק אחרון שנערך לפרקט הזה לפני 11 ימים עם ניצחון של הפועל תל אביב, ניצחון כפול העונה. ערב טוב אופר שלח, מה העניינים? חג פלייאוף שמח
14: לכולם.
13: נקודת פתיחה שלך לקראת המפגש הזה, לקראת הסדרה הזאת.
14: אנחנו מחכים לראות איזו הפועל תל אביב אנחנו נראה היום, זאת שהביסה את מכבי או זאת שהתקשתה בכל המשחקים לפני כן. ענייני הסגל של הפועל תל אביב, אנחנו נדבר עליהם במהלך השידור. לראשון אין מה להפסיד. היא באה לפה, היא צריכה לזרוק את כל הכלים הטקטיים שיש לה, להתעלות ולקוות להפתיע, לקוות להיבנות גם מזה שזו סדרה של שלושה משחקים שבה הפתעה אחת יכולה לשנות את כל התמונה.
13: יפה, נרחיב כבר עכשיו על הסגל יחד עם נועה פופלינגר שתלווה את שתי הקבוצות במהלך הערב הזה. היי נועה.
15: היי נועה, אופר, כיף גדול להיות איתכם כאן. נתחיל כמובן, הפועל תל אביב, תמיד החדשות, זה מי לא בסגל. אלייג'ה בריינט לא כאן בשל פציעה במפסע. אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, זהו, גמר את העונה, הוא גם לא נרשם לפלייאוף. מי כן נרשם? בלייקני ודן אוטורו לא נמצאים כאן בישראל, אבל אומרים, שניהם יחזרו לכאן עד סוף השבוע ויחברו לחבורה האדומה. הכותרת של כאן ועכשיו, אם תרצו, תומר גינת, אחרי כשלושה חודשים בחוץ בשל פציעה בברך, חוזר ויקבל דקות ואף משמעותיות. הסגל היום מורכב מקוק, מקריס ג'ונס. בהחלט הסגל, אפשר להגיד, שניצח לפני חמישה ימים, לא ניצח, הביס את מכבי תל אביב וצוותא עם צוות הגבוהים מוטלי אודיאסי, וכמובן הגארד וסיליה מיציק, שאומר לנו לפני המשחק שהוא לא במאת האחוזים בשל פציעה קלה בירך האחורי. מן העבר השני, ג'יי ג'יי קפלן ממכבי ראשון לציון עם פציעה במפסע, גם הוא הגיע אלינו לפני המשחק ואמר כאן מול הפועל תל אביב, כמו שאמרתם, באירוע החגיגי הזה של פתיחת הפלייאוף, אני לא יכול פשוט לפספס, ולכן היום הוא יעמוד לרשותו של מאמן החודש, גיא קפלן.

0: אנחנו עם החמישיות הפותחות של שני המאמנים. איתודיס, לימוס בלייזר, טאיו דיאסה, פסיליה מיציץ', קיאנדרי קוק וים אדר. בצד השני, גיא קפלן פותח עם צ'ונסי ג'נקינס, קוואי גרנט, אמין סטיבנס, ג'י ג'י קפלן ודי-ג'י ברנס. מפגש ראשון בין הקבוצות האלה בפלייאוף מאז 1992 עובר, כן. עבר הרבה זמן.
1: כן, פעמיים הם נפגשו שמות כמו מיקי ברקוביץ' שכיכבו בימים ההם. הפועל תל אביב עם חמישייה שאתה יודע, גם בביתי הליגה הישראלית חמישייה די מדהימה, אוס בלייזר בחמישייה, קיאנדרי קוק שזה המשחק השני שלו, בסך הכל שיחק רק בדרבי, ובוא נזכיר למי שלא עקב,

0: אלייג'ה בריינט לא יהיה בפלייאוף במדעי הפועל תל אביב. המצ'אפ שלנו, ים מדר, שבא מהמשחק, ממשחק חייו, 41 נקודות, 9 מ-10 ל-3 בדרבי נגד מכבי תל אביב, ובצד השני קווי גרנט, כדי שראשון לציון תהיה במשחק הזה, קווי גרנט צריך להתעלות, כי ראשון לציון צריכה את מקסימום הריכוז ואפס טעויות.
1: דניאל און, גיא שמואלי, אורי שלבי, שלישיית השופטים בהתמודדות הזאת, הכל ערוך ומוכן להוציא את פלייאוף 2026 לדרך. הפועל תל אביב מארחת את מכבי ראשון לציון למשחק מספר 1, סדרת הטוב משלושה משחקים ברבע הגמר, כדור ראשון של האדומים בידיים של וסילי מיציץ'. לאו דיאסה, מזכיר למי ששכח, הפועל תל אביב שיחקה את המשחק אולי הכי טוב של העונה בליגה ביום חמישי על הפרקט הזה, ים אדר שיחק את המשחק הכי טוב שלו בחיים עם 41 נקודות ו9 שלשות.
0: אמת, וראינו את מיציץ' נשמר על ידי גרנט, כבר ניסה לעשות את הסיבוב שלו והכניסה ביד ימין, החלק החזק במשחק שלו, כדי לנצל את היתרון הפיזי שלו על גרנט. הנה ים.
1: ים אדר עם נגיעה ראשונה בכדור, הוציא את זה החוצה, לזריקה ל3 של קיאנדרה קוק בחוץ, כדור חוזר של קפלן. יוצא קדימה, רואה את מיציץ' מולו, משום ממשה את ההתקפה, מחכה לעזרה שנגיעה מגרנט. קפלן, ניסיון מחוץ לקשת של ברנס, אין אנד אאוט, מיציץ' על הריבה.
0: ראשון לציון, הקבוצה שקולעת הכי פחות טוב בכל הליגה ל3, ואם לא תקלע טוב היום ל3, הסיכויים של הקטנים.
1: מיציץ' עם החדירה, שיר כדור, שתי נקודות ראשונות לו, לא, מודיעס מחתים מקרוב. מה אתה אומר על התספורת שלו, אהבת?
0: התספורת מילא, הכושר של מודיעס היא לא מי יודע מה, ובהתחשב בזה שדנו טורו לא נמצא ואנחנו לא יודעים מתי יחזור, זו בעיה להפועל תל אביב. אמנם מוטלי סופר דומיננטי במשחקי הליגה, אבל מודיעס עם 10 נקודות ביחד בשלושת המשחקים האחרונים.
1: תסרוק את הנסיכה לאה ממלחמת הכוכבים.
0: אוקיי, לא, זה יותר שם, זה בנס כאלה.
1: בינתיים ים אדר, לא משנה באיזה תספורת, בשבוע הזה הוא קולע כמעט כל זריקה שלו, שם את הנקודות הראשונות של הפלייאוף על הלוח. קווי גרנט מקבל את החסימה מסטיבנס לקפלן, שלוקח את השלשה, נקודות ראשונות, יתרון ראשון למכבי ראשון לציון. אתה יודע, אופר, אתה מסתכל על החמישייה שלה, ויש פה ארבעה שחקנים שהם שחקני ליגה לאומית בכלל. שלושה זרים שעלו עם הקבוצה מהליגה הלאומית. סטיבנס לא, אבל היה בקבוצות אחרות בליגה הלאומית, וקפלן כמובן, והנה עוד יאסר, עם הטנק הראשון למשחק.
0: כן, ראית את ההבדל כשמדר מוביל את הכדור לבין מיציץ', מיציץ' ניסה להכניס את עצמו, למרות שמיציץ' כמובן יודע למסור, מדר הסתכל טוב על הפיק אנד רול ומצא את עוד יאסר מתחת למסך.
1: סטיבנס לא מצליח להשתלט על הכדור, בלייזר עודף את זה ישר לידיים של ים אדר. קוק עם החדירה, עבירה עליו, שתי זריקות. קיאנדרה קוק עם השתלבות טובה מאוד ביחס לעובדה שהגיע 48 שעות לפני הדרבי.
0: כן, אמר שהוא למד את התרגילים של הפועל במטוס, קצת יד לא טובה בדרבי, אבל זה אופייני למשחק ראשון.
1: איך זה עובד? מי שולח את הספר תרגילים, את דודיס או דדס?
0: אני... תראה, בצד השני, ראינו ניסיון להכניס את הכדור לאמין סטיבנס. יהיה מאוד קשה היום לסטיבנס במצבים רגילים שראינו מול שאר קבוצות הליגה, מול הגודל של הפועל תל אביב מתחת לסל. נראה אם ראשון תמצא דרכים יותר מתוחכמות להכניס לו את הכדור.
1: קיאנדרה קוק עם 2-2 מהקו, משחק בקריית אתא בעונה שעברה והצטרף להפועל תל אביב לפני פחות משבוע כמה.
0: כן, היה חלק משמעותי בזה שקריית אתא שרדה בליגה בעונה שעברה, והעונה היא חזרה על המהלך הזה.
1: טיים גרנט סוחט עבירה ראשונה, מקבל שתי זריקות בעצמו.
0: באמת, קווי גרנט במשחקים קודמים של ראשון מתחיל, הוא מתופקד כאחד, אבל הוא לא באמת אחד קלאסי, אבל ראינו אותו מתחיל, מנסה להפעיל את השחקנים האחרים. פה מההתחלה הוא אגרסיבי ללכת לסל, בידיעה שראשון צריכה נקודות.
1: 13 נקודות בממוצע העונה, 81% מהקו, החטאה לא אופיינית. האיש המרכזי שאחראי על ההפלה של ראשון לציון בעונה שעברה מהליגה הלאומית.
0: כן, אבל בהמשך למה שאמרת קודם, עידו, זה שהוא היה איתה בליגה הלאומית, זה לא אומר שהוא לא זר ראוי לליגת העל. הוא זר מצוין, גרנט, וראשון עשתה נכון שהשאירו אותו.
1: סיכוי שהוא אפילו...

0: ראוי לקבוצות אופיור ליגה, אין ערך מייק ג'יימס יתחיל את הקריירה שלו בליגה הלאומית בישראל. 6-4, הפועל תל אביב, מיציץ' רוצה לזריקה מתוך הצבע, ניזור קו העונשין, לא זריקה קלה, אבל נקודות ראשונות של הסרב. רן, שניים עליו, זה אומר שיש שחקן פנוי, והשחקן הזה הוא ג'י ג'י קפלן, לבד בצבע.
1: כן, שניים על גרנט, אבל הם לא הפעילו עליו שום לחץ. הייתה לו מסירה קלה מאוד לקפלן מתחת לסל.
0: קצב טוב כאן בפתיחה, 8-6 אחרי 3 דקות. מיציץ', כדור מצוין למדר עם הפלוטר, וגם ראשון לציון עם הזכרות הגנתית מאפשרת נקודות קלות בצבע.
1: ראשון לא תנוצח פה את הפועל תל אביב בתחרות קליעות, זה ברור לכולם. והיא צריכה להתק את ההגנה שלה, לנסות למצוא פתרונות אחרים, גם לעליונות הפיזית של מיציץ' על הגרדים שלה.
0: ג'נקינס יוצא החוצה לקפלן, שלוקח עוד זריקה מחוץ לקשת, מחתיר.
1: הרי שרישון לא מצליחה להגיע בכלל מתחת הסל, הניסיון היחיד שלה להכניס את הכדור פנימה, הסתיים בעיבוד, כל השאר זה זריקות מבחוץ.
0: מיציץ' בכדור בפינה, מול קפלן, לוקח את הסטפק לשלוש, וסילי מיציץ' מעלה את הפועל תל אביב ליתרון 13-6, הוא מוריד אותנו לפסק זמן ראשון מוקדם של גיא קפלן.
2: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
4: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
6: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
8: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
9: ברור.
8: טוב שלך.
10: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
0: לפני שהמשחק הזה יצא לדרך, מנהלת הליגה מתחילה לחלק את פרסי מצטייני העונה, והראשון שנכנס לחמישיית העונה, טאיו דיאסי, תראה איך שימון אמסלם הופך אותו לאיש קטן יחסית. אודיאסה עם עונה פנטסטית, ממוצע של מעל 20 נקודות ב-19 משחקים בהם לקח חלק. Force to be reckoned with בליגה שלנו. די.ג'י ברנס נותן את הכדור הזה לחדירה של ג'נקינס שמשאיר לסטיבן שנחסם על ידי אודיאסה. קפלן משתלט, אבל קפלן מועד, מוציא את זה החוצה לדי.ג'י ברנס עם החדירה לטבעת, איזה בלוק! טאי אודיאסה עם שתי חסימות גדולות בהתקפה אחת.
1: כן, יש להפועל תל אביב, כמו שאמרתי קודם, גודל עדיף כמעט בכל עמדה, ואודיאסי נמצא מתחת לסל, לא מוטרד מסטיבן שנמצא שם, יכול לעזור לשחקנים האחרים, בטח שאין זמן על השעון.
0: גרנט מכניס את זה לג'נקינס, שיוצא מחסימה, מרים שלושה, כדור בחוץ, ואודיאסי בכל מקום, בהגנה, בהתקפה, בריבאונדים, בחסימות. מדר. טעות שם של קפלן שמאמר על חטיפה, זה משאיר את בלייזר דרך כאנדרי קוק לשלושה חופשית ששמה אותנו על יתרון דו ספרתי כבר לאדומה.
1: כן, אתה רואה איך הכדור, להבדיל מהרבה משחקים של הפועל העונה, הכדור נע. ברגע שהיה שם ניסיון החטיפה המוטעה הזה, הכדור בשתי מסירות טס לפינה.
0: וואה גרנט עם כנסה פרועה, עבירה תוקף, שוב טאיו דיאסי במרכז העניינים, סוחט אותה, פתיחה פנטסטית של הסנטר באדום.
1: ראשון מכניסה את גולן גוט בחיפוש אחרי מישהו שיקלט מבחוץ. גולן גמור עם 31% העונה, לא הצלף שאולי אנחנו חושבים עליו כשאנחנו חושבים על גולן גוט, אבל קפלן מפנים שאין לו שום דבר בפנים, הוא יצטרך לפתוח את ההגנה הזאת על ידי איום מבחוץ.
0: גולן גוט עולה במקומו של גרנט, גם ג'וש פרוינד על הפרקט לראשונה במקומו של אמין סטיבנס. בינתיים קוק חודם, עושה את הדיסלריישן.

0: את הזריקה הזאת, ראינו אותו כבר בדרבי. סבלנות, מטעה, לא ממהר לזרוק. עושה להימנע מהחסימה. פרוינד לא מצליח להשתלט על הכדור. 18-6, הפועל תל אביב על 7-9 מהשדה. אנחנו רק 5 דקות בתוך המשחק הזה.
1: כן, הפועל משחקת מאוד בשוחרר. אתה רואה שמשהו בקבוצה הזאת השתחרר אחרי הדרבי. המשחקים, כל המשחקים מחזרת הליגה, היו משחקים לחוצים, כמעט הפסידו. חלק מהם ניצחו רק בדקות אחרונות. הדרבי שחרר פה משהו.
0: מיצית, שימה, תהיה זריקה חדירה, מסירה יפהפייה לאודיאסי, אבל עבודה טובה בהגנה של די.ג'י ברן, שבצד השני לא מצליח להשתלט על המסירה הלא טובה. בלשון המתה של גייב דבו, שעלה לשחק.
1: לאורך כל העונה הזאת, אלה שתי הקבוצות שעשו אחרי הרבה נקודות מאיבודי כדור של היריב. רק שהפועל תל אביב כמעט לא מאבדת. ראשון פותחת גם את המשחק הזה עם סדרה של איבודים.
0: קצת 10-0 בשתי דקות וחצי של כדורסל, כדור נשאר אדום. נזכיר שבשני המפגשים הקודמים, פועל תל אביב כמעט עם אותו סקור, 88-77 במחזור השני של העונה, ו-91-76 כאן לפני 11 ימים בדיוק, אבל מדובר בקבוצות שונות, גם של ראשון, גם של הפועל, באופן יחסי. זה ראשון לציון, זה גם מאמן אחר, שרון דרוקר פתח את העונה. גיא קפלן, אגב, נבחר בעצמו למאמן החודש, לפני שהמשחק הזה יצא לדרך.
1: כן, ראשון סיימה את הליגה עם 4 ניצחונות, זה מה שנתן לה את המקום בפלייאוף, שנראה רחוק מבטוח לאורך שלבים ארוכים של העונה.
0: כולל ניצחונות על חולון ועל העמק.
1: סך הכל הישג סביר במעלה מבחינתה.
0: מיציץ' פיק אנד רול עם אודיאסי, מוציא את זה לקוק, שלוקח שלושה בלי להסס. כדור חוזר של ראשון לציון, אבל אוסבלייזר מקבל פה מחיאות כפיים מהקהל, ומטודיס שהתאהב בו.
1: כן, טודיס גם נתן לו קרדיט אחרי הדרבי, מכל השחקנים, חוץ כמובן מים הדף, נתן לו קרדיט אחרי הדרבי על משחק הלחימה שלו. ככה קונים דקות, צריך להזכיר, תומר גינת חוזר היום להרכב של הפועל תל אביב, אני לא יודע כמה הוא ישחק, אבל העמדה מספר 4 והעמדה מספר 4 הישראלית חוזר אליה שחקן בכיר, ובלייזר עושה הכל כדי להשאיר את הדקות שלו.
0: זה בעצם ה-41 נקודות של מדר בדרבי היה הומאז' למספר 41 שחוזר לשחק.
1: אגב, גם ים היה 41 בשלבים מסוימים של הקריירה שלו, למשל בפרטיזן, ואולי יצטער שהוא לא שיחק 77 או משהו כזה.
0: או שתומר גינת לא בחר בסוף בצהובים ודווקא באהבה. משאיר לו את המספר פנוי כאן. קיאן לקוק חוטף את המסירה הזאת והולך כל הדרך לטאם, ששם אותנו על 26 ועל ריצת 12-0 וקצת פחות מ-4 דקות.
1: 7-1 לחובת ראשון בעיבודים. כשהפועל תל אביב גם ככה משחקת טוב, אתה נותן לה יתרון כזה בעיבודים ונקודות קלות בצד שני, אתה במצב של ראשון עכשיו, והנה עוד אחד.
0: פרנס גואש שם את אודיאסי מולו, אז מחפש את פרוינד, אבל המסירה נמוכה מדי. עיבוד כדור שמיני ב-7 דקות. זה לא קצב טוב.
1: לא.
0: קוק,
1: אודיאסי. שיש יותר עיבודי כדור מנקודות, אתה יודע שאתה בצרות.
0: בעצם ראשון במשחק ג'יימס ארדני כזה. יותר עיבודים מסלים. פרנס שולח קדימה את דבו, שמשאיר את זה לסלקל, סוף סוף. של צ'ונסי ג'נקינס. עשרים שמונה. שתי דקות וחצי לסיום הרבע הראשון, מדר לוקח שלושה ראשונה, ומחטיא באופן מפתיע מאוד.
1: לא כל יום דרבי.
0: טיים, אתם רואים שם, ראיתם, צד השמאלי של התמונה, תומר גינת. מתכונן להיכנס. דבו נכנס לצבע, עד הטבעת, מניח שתי נקודות.
1: יפה, בפעם הזאת ראשון הצליחה למשוך את אודיאסי החוצה ולתת אותו גם מהי הפועל, עושה את זה כמובן עם החילוף הקבוע שלה בעמדה של העמדה מספר 5, ומול גר זריז, קשה לו מאוד.
0: לייזר, אודיאסי בצבע, זה הולך אליו, מעל פרוינד ביד שמאל. תאי אודיאסי עם 4 נקודות, שתי חסימות, ריבאונד, יש לו גם שני עיבודים. אבל נוכחות מורגשת בכל התקפה כמעט של המשחק הזה. דבו, סוחט עבירה, סך הכל עבירה שנייה קבוצתית של הפועל תל אביב.
1: אודיאסי רצה לצאת, כבר עייף, עשה את הפאול, והקהל נותן כבוד לתומר גינת.
0: סטנדינג אוביישן של אוהדי הפועל תל אביב, לסמל שלהם. הקפטן.

0: הבן שלהם, תומר גינת, שחוזר לשחק אחרי שלושה חודשים של כמה פציעות. ניתן לקהל לדבר. בינתיים גם ירון גולדמן עולה לשחק ומרים שלשה, הנגיעה הראשונה שלו בכדור. אופנסיב ריבאונד של ראשון, גייב דבו עם 5 נקודות רצופות, וראשון לציון מתחילה להראות סימני חיים.
1: כן, אמרנו, את רוב הנזק שלה, אם היא תעשה, היא תעשה מ3, עכשיו 2 שלשות.
0: ריציץ' על גולדמן, רואה את התנועה של גינת, עבודה טובה של פרוינד שחוסם את גינת, והכדור יוצא מהאצבעות של הקפטן האדום החוצה. גולדמן, בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב כמובן, בשבילו זה סוג של דרבי. דבו מקבל חילוף הגנתי, מוטלי חוזר לשחקן שלו, שזה סטיבנס, בתוך הצבע. פרוין, 4 שניות לזרוק, פרוין חייב להרים זריקה, נותן את זה לסטיבנס, שמשחרר בזמן אבל מחטיא מ-0 סנטימטר.
1: כן, סטיבנס כבר כל כך לחוץ מהנוכחות של הפועל מתחת לסל, זה התחיל עם אודיאסי ועכשיו הוא מקבל את מוטלי, שגם הזריקה הנוחה הזאת בסוף יצאה מבוהלת מהידיים שלו.
0: קריס ג'ונס, שהיה מצוין בדרבי, נותן את זה לשלשה פנויה של מוטלי, לא פוגע, ומכבי ראשון לציון עם כדור אחרון ברבע הזה, שזה פחות משנייה הפרש בין השעונים. ובוא עושה את הדבר הנכון, חודר כדי שהפועל תל אביב לא תחכה עם העבירות שנותרו לה. דבו לוקח את הזמן, עוד שצריך לזכור, הפועל תל אביב עם עבירה לתת. סטיבנס חוסם, שוב הפייק חילוף הזה, ושוב זה דבו שחודר כל הדרך, הפעם סטיבנס לא יחתיר. מטווח כל כך קרוב, ותראה את קריס ג'ונס מוותר על הזריקה, לא רוצה לקלקל את האחוזים, שזה לא ירוס לו חוזה עתידי או משהו.
1: הוא לא שמע שב-NBA מורידים את הדבר הזה, זריקה כזאת לא תחשב לך יותר באחוזים. זה אומר למה לי להסתכל, הקבוצה שלי ממילא מובילה בנוחות.
0: 22-15, הפועל תל אביב אחרי רבע של כדורסל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
5: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
6: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש. בטעם דובדבן.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: למה להסתפק ברכב היברידי?
13: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
14: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: פה את תל אביב הובילה 26, אבל מאז ראשון לציון עם 9 נקודות לעומת 2. מה השתנה בדקות האלה, אופן?
1: ראשון קצת יצא מההלם, והפועל תל אביב נכנסה ל... שעננות שקורית לפעמים לקבוצות שמובילות ככה בשלב כל כך מוקדם. גם טודיס התחיל עם הרבה חילופים. צריך לזכור, הפלייאוף הזה זה פחות בוודאי מטריד את הפועל תל אביב מאשר קבוצות אחרות אצלנו בליגה. הפלייאוף הזה הוא כל יומיים, והרצון לדחוס את לוח המשחקים בכלל, גם ככה הליגה שלנו תסתיים בסוף יוני אחרי ה-NBA, אז הוא מובן, אבל הוא יוצר עומס על השחקנים. אז החיבור של כל הדברים האלה יחד עם צמצום טעויות בראשון, בעיקר עיבודי כדור, הביא להורדת ההפרש.
0: רבע שני של כדורסל יוצא לדרך, ראשון לציון עם הכדור, גייב דבו, כניסה טובה מאוד למשחק, אחרי על 7 הנקודות האחרונות של הכתומים לבנים, עם

0: חמש בקליעה ועוד אסיסט גדול, ועכשיו הוא מעריך את הזה ל-9 נקודות כבר. 7 אישיות שלו. 22-17. רק 5 הפרש, הייתה תחושה שהפועל תל אביב בורחת כאן בשלב מאוד מוקדם, אבל הנה ראשון. כמעט חוטפת, גינת, נקודות ראשונות של תומר גינת מאז חודש פברואר.
1: ג'ונס ניסה לעשות עם פלטין מהלך שהוא עושה הרבה עם אלייג'ה בריינט, שבו השחקן בעמדה הזאת משוטט לו להנעתו ואז חותך לסל ומקבל מג'ונס את המסירה הזאת, רק עם אלייג'ה זה הולך קצת יותר טוב.
0: קפלן וסטיבנס הכניס את זה לפרוין שמוסר לו בחזרה מצוין, ג'וש פרוין וסטיבנס עם עוד שתי נקודות.
1: אתה רואה את סטיבנס, וגם פועל תל אביב צריכה לקחת את זה בחשבון בהגנה שלה. סטיבנס לא יזרוק מהטווח הזה כשהוא מקבל את הכדור באזור קו העונשין, אז הוא עשה את זה בשתי מסירות. בפעם הבאה, אבל אם הפועל תל אביב תגיב טוב, היא תיקח את הכדור.
0: הנעת כדור יפה מסתיימת בשלשה של ג'ונתן מוטלי, ואנחנו רוצים לעבור לנועה פופלינגר. פופי, אנחנו איתך.
2: לחץ על הכדור מבקש גיא קפלן, אגרסיביות בצבע, גולדמן שמקבל מילים טובות על הדקות האחרונות מקפלן, מקבל טיפול בהפסקה בין 40 בשל פציעה בקרסול, אבל הוא יכול להמשיך.
0: תודה רבה, אמין סטיבנס בינתיים עם 6 נקודות, כולן בשלוש דקות האחרונות עוד מסוף הרבע הראשון.
1: כן, זה היה צעד אחד יותר פנימה ממה שהוא היה קודם, ומוטלי היה תקוע מתחת לסל, חיכה לו שם, סטיבנס לקח את הזריקה.
0: אתה רואה את הירידה בהגנה אצל הפועל תל אביב כשמוטלי משחק לעומת אודיאסה, בינתיים גינת עם זריקה ראשונה ל3, חלודה. קיאנדרי קוק חוזר לשחק במקומו של מדר. דבו, על פלטין, מרים את זה לאליהופ של סטיבנס עם הטאפ הקטן.
1: אני לא יודע אם זה אליהופ או ניסיון זריקה, אבל דבו דווקא את השומר האישי הכי טוב בהפועל תל אביב בחר לקחת לסל. פלטין בעצם עצר אותו. רק שעוד פעם, חוסר ריכוז בעיקר של הגבוהים בהפועל תל אביב מאפשר לסטיבנס לעשות את הדברים האלה.
0: קריס ג'ונס עם הכנסת כדור יפה למוטלי שנעצר בעבירה, עבירה של שתי זריקות, עבירה ראשונה בכלל ברבע השני.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר Inspired by the sea.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: אם יש ככה חירושת
6: מברגה, לך על אנטר.
3: אנטר BBB, המגרש הביתי.
0: כן, היו פה זריקות עונשין, כמו ששמתם לב, נקודות, הפועל תל אביב.
1: אבל אתה רואה, אחד, כמה מהר ראשון יוצאת להתקפת מעבר ברגע שהיא משיגה את הכדור, ושתיים, מי שעצר אותה היה גיא פלטין. ההבדל בהגנה של הפועל תל אביב עם פלטין ובלעדיו הוא ניכר.
0: דבו, לפרוין מקבל בחזרה, סטיבנס רוצה כדור בצבע, דבו רוצה שלשה. סטיבנס שוב מצליח להדוף לעצמו את הריבון ביד שמאל ולטפוח על הכדור ביד ימין. הוא משחק כדורעף כאן.
1: הוא השחקן ג'אנק, ואני אומר את זה במובן הכי חיובי שיש, מהגדולים שראינו, 10 נקודות, הכל מטיפים, מחצי הזדמנויות, מזה שהיריב לא שם לב, בכל הזמן הזה הוא פחות או יותר הגבוה היחיד של ראשון, נגד כל מה שיש להפועל תל אביב להציע.
7: Before he scored a spot shot, it was wide open, and now he is passing. Like you had before, pass along for an extra pass, and you were also over there in the corner. Let's take spot shots. But it's not a problem, the shots. 3 offensive rebounds, and Stevens got already 10 points. He goes for 30. This is the day he goes for 30, and he can hurt us. Theo, come, get Ginat. Chris, if it's zone, we go to side. If it's not a zone, we go zip and four.
8: Zip four?
7: Zip four. You hear? Mark. Yo, remember, we got over here for Mark, but it's a flirt for Cook. Well, I think he's gonna stay there. We play big, big, big. Usually they come close to him, so we might have a pass.
8: Hey.

0: איתותיס עולה עכשיו, תכף נראה, כן, עולה עכשיו עם אודיאסי ומוטלי ביחד. עכשיו, זה הרכב שראינו בדרבי. גם ביורוליג ראינו באופן יחסי די הרבה דקות של מוטלי ואודיאסי, יחסית להרכב של מוטלי ואוטורו. הוא מרגיש עם זה יותר נוח, אודיאסי, הנוכחות הכבדה שלו מתחת לסל ומוטלי בארבע. בואו נראה איך ראשון מסתדרת עם זה.
1: פרש 12, סליחה, פרש 14 כבר היה, יורד ל-2 בלבד.
0: ושנייה אחת יש להפועל תל אביב, בעצם היא חייבת למסור את הכדור מעבר לחצי.
1: פלטין מכניס את זה, קפלן נוגע בכדור, עודף אותו. מה הנועל במקרה הזה? כי שחקן של הפועל תל אביב הרי לא נגע בכדור.
0: כן, כדור מעבר לחצי, אחרי נגיעה מעבר לחצי, זה...
1: לא, אבל בנגיעה הראשונה בעצם, של שחקן ראשון לציון, הפועל תל אביב כביכול לא עברה את החצי, הכדור עבר.
0: זה לא משנה, בדיוק. זה לא משנה איזה שחקן נגע בכדור מעבר לחצי.
1: ג'ונס מוסר את זה למוטלי. קלש לשער קודם לכן, לא פוגע בניסיון הזה, אבל אודיאסי עם כדור חוזר בהתקפה, זה בורח לו מהברך ויוצא החוצה.
0: ראית עכשיו את הצד הלא טוב של ההרכב הזה, וזה הרכב מאוד כבד. ומה שראשון עושה, זה היא לוחצת את הגארדים, לא נותנת להם לקבל את הכדור, מה גם שגם קוק וגם פלטין, בעצם המוביל כדור הטבעי היחיד שיש להפועל תל אביב על המגרש זה קריס ג'ונס, ומנצלת את זה כדי להשיג את הכדור בעיבוד או בזריקה רעה.
1: סטיבנס משתלט על הכדור הזה שכמעט נחטף על ידי אודיאסי ולוקח זריקה על רגל אחת, היי, לא יכול להיות.
0: וואו.
1: אמין סטיבנס בהצגה של איש אחד השתלט על המשחק הזה, יש לו 12 נקודות, 4 כדורים חוזרים.
0: סטיבנס, אני רוצה להזכיר לך, היה חלק מקריית אתא שלפני שנתיים הפתיע פה את הפועל תל אביב בחצי גמר הפלייאוף, כמעט בסדרה כולה.
1: עם גיא פלטין בצד השני, בקריית אתא גם, וכמובן רז אדם, זיכרונו לברכה. מוטלי סל ועבירה.
0: אם מוטלי במהלך הזה כבר נכון מבחינת ראשון לעשות לו את הפאול כשהוא מקפיץ, בטח לא כשהוא מתחיל את התנועה, הנה פה הטעות היא של סטיבנס שמפנה לו את הגב, וזה מאפשר למוטלי להגיע עד את הבא.
1: ג'ונתן מוטלי עונה שחק ב-22 משחקים בליגת ווינרסל, קבוצה של 14 נקודות וחצי ב-21 דקות, כמעט 5 כדורים חוזרים.
0: אבל כושר מצוין מאז חזרת הליגה, זה בעצם החזרה של מוטלי לשחק, כי הוא כמעט לא שיחק במשחקים האחרונים של היורוליג. היו הרבה רינונים על מערכת היחסים המקצועית בינו לבין איתודיס. חזר לפה, אוטורו לא חזר, אז הוא ניצל את ההזדמנות, השתלט על העמדה מספר 5 ועושה מספרים טובים.
1: אוטורו מחכה להסכם של טראמפ והאיראנים, בגדול.
0: כן, יכול להיות שהוא מחכה לשלום בינינו לבין הפלסטינים. בינתיים אבל הוא לא בא. זה מה שאנחנו יודעים.
1: זה קצת יותר מבינתיים.
0: כן.
1: הוא יכול להמשיך לחכות, גם אנחנו מחכים הרבה אנשים פה. בינתיים השופטים רוצים לבדוק את
2: האירוע האחרון. על הכדור חוץ האחרון. עושים ככה שגם נראה. בואו נראה. כן. תמיד אני ארצה עוד שתי זוויות. בואו נראה. אני רוצה את הזווית מתחת לסל, under the basket, תודה.
1: קפלן באופן ברור.
2: אם אפשר את זה לאט, את הזווית הזו עוד פעם לאט. under the basket לאט, לאט לאט.
3: frame by frame.
2: לאט לאט.
3: יש לנו מוטלי. איזה לבן מוציא
2: את הכדור. כן, הכדור אדום, שנה.
3: כדור אדום, אז כדור אדום לאיזה כיוון?
2: לאיזה כיוון הכדור האדום? אנחנו הופכים את ההחלטה.
4: כדור אדום
2: לבוא. אדום, עכשיו, תן.
1: שופטים מקבלים את ההחלטה הנכונה, נגיעה האחרונה של קפלן, כדור, הפועל תל אביב.
5: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
1: 30-27, הפועל תל אביב. פחות מ-6 דקות להפסקה. קריס ג'ונס מקבל חסימה, נוריד קדוקה בולו, תיאסה. חגיגת צנטרים פה במשחק היום.
0: כן, תראה, ג'ונס מסתכל, הוא מהרכזים האלה שמסתכלים בראש ובראשונה על התעלה של הפיק אנד רול. אבל אם לא עוצרים את זה, אם לא קופצים עליו, אם משאירים את אודיאסי חופשי, הנה, שני שחקנים פה על ג'ונס, מסירת הקפצה נהדרת, ואודיאסי מרים את הקוקיות ונוגח.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית.

0: בשובר, מתנת?
1: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
2: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
3: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
5: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
7: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
9: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
10: Oh my dog, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
11: ראשון לציון עם ההתקפה, גייב דבו, סטיבנס רוצה לחסום, אין חילוף בהגנה. רנט, מוריד כדור מצוין להאמין סטיבנס שהכל נכנס לו. 14 נקודות של סטיבנס, יותר משני הסנטרים של הפועל תל אביב ביחד, שקלו 6 כל אחד. קריס ג'ונס, שקט התקפית, רק מוסר לחברים שלו בינתיים, כמו עכשיו למוטלי שמפגיז את הלוח מקרוב.
12: לדעתי הוא היה עמום מכמה פתוח היה, הוא חיכה למגע, ובגלל זה הפגיז, אבל שוב.
11: גרנט, לשלוש, עם הלוח זה כמעט נכנס. כדור נשאר של ראשון לציון.
12: משהו לא מחובר במשחק של הפועל תל אביב, ולכן תודי שוב עם חילוף של שלושה שחקנים, מחזיר בעצם שלושה שחקנים מאלה שפתחו בחמישייה, שרצה הרבה יותר טוב, גם איציץ', גם ים וגם בלייזר. כי ההרכב הזה על הנייר אולי יש לו יתרונות, בפועל הוא היה גם כבד וגם מפוזר.
11: בעצם ארבעה מהחמישה שחקנים שפתחו, כשקריס ג'ונס היחיד שעלה מהספסל, עכשיו חוטף את זה ומסיים בלאפ. קריס ג'ונס, נקודות ראשונות במשחק.
12: ראשון הרבה דקות הצליחה להימנע מאיבודי כדור, עכשיו כמעט עוד אחד.
11: סטיבנס מחזיר את זה לדבו, השניים האלה עובדים מצוין ביחד. סטיבנס מוסר טוב לקפלן, אבל בלייזר מאחור חוסם, והנגיעה האחרונה שוב של ג'י ג'י קפלן, כדור אדום. הבן של אוס בלייזר הגיע למשחק עם מזניות צבעוניות, שהרעש לא יפריע לו יותר מדי.
12: לדעתי הוא שומע את השידור, כי הוא מסתובב ואומר משהו לאימא שלו, אני יודע.
11: אימא שלו שכיכבה באחת הכתבות בחמישיות על אוס בלייזר מלפני איזה 10-9 שנים, בתקופה שלו במכבי חיפה. קריס ג'ונס, הנה בלייזר מכניס את זה לאודיאסה, לוקח את הזריקה בסיבוב עבירה, מאוכזב מאוס בלייזר, אחרי שהבן שלך מקבל קלוסאפ, תזרוק שנייה שם, שמישהו יעדכן אותך.
12: לא, הוא לא מקשיב לשידור בזמן, זה היה מוזר אם הוא היה מקשיב לו בזמן המשחק.
11: מתי כבר תהיה להם אוזנייה והם ישמעו מה אנחנו אומרים במהלך משחקים?
12: למה להם? זאת שאלה הרבה יותר טובה.
11: או שלהם יהיה מיקרופון שאנחנו נשמע את מה שהם אומרים.
12: זה יותר טוב.
11: הרבה יותר.
13: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
14: הכיר את לכלך, קיפי סימפלי, חדש בישראל, סימפלי, צבע רחיץ ועמיד לשנים.
15: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
16: Keep going forward. Prospects. Seiko.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
11: תראו את ההפקרות הזאת בהגנה של הפועל תל אביב, אחרי זריקות עונשין בצד השני, איך יכול להיות שראשון לציון הולכת קוס טו קוס בלי הפרעה לצד וחצי של גרנט?
12: אף אחד לא עצר את גרנט, אבל הדבר שהכריע פה, ואולי נראה את זה עוד פעם אחר כך, כשראשון באזורית משאירה את אוס בלייזר לשלשה שרצית.
11: התקפה מאוחר מדי.
12: מי שעשה את זה היה ג'י ג'י קפלה, הוא נעל שם מתחת לסל, שוב, אם נראה את ההתקפה הזאת עוד פעם, אתה תראה את האלמנט על שם גורטט במיטבו. הנה כאן, קודם כל אף אחד לא עוצר את גרנט, יש לחץ של מדר, אבל אף אחד לא מרים את הראש ועוצר, ותשים לב לקפלן, זה חסימה של פוטבול, לא של כדורסל.

36-31. 3-40 להפסקה. דבו לקפלן. התחיל עם 5 נקודות מהירות. לפרוין. איזה יופי של חיתוך של גייב דבו, שקולע עוד 2. דבו שינה את המשחק של ראשון לציון. יש לו כבר 9

0: הפועל תל אביב נועלת את הצבע ומכריחה את ראשון לזרוק מבחוץ. בהתקפות האחרונות, כל דכפין.
1: שלושה שחקנים של ראשון לציון אחראים על 30 מה-35 נקודות שלה.
0: ואתה יודע מה? פסמיץ' יש עכשיו עם עבירת תוקף. ועבירת תוקף הזאת נולדה מהשלשה הזאת מקודם. השלשה מקודם זה לא הנאה גדולה גם למאמן. נכון שזה נכנס וזה אחלה, אבל ששחקן עובר את החצי וזורק שלשה משמונה מטר, אתה יודע שהוא עסוק בעצמו. וכשהוא עסוק בעצמו, יש איבוד כדור מיד אחר כך.
1: קפלן מתייצב מצוין וסוחט את העבירה הזאת, ואגב פרגונים, הוא יורד לספסל עכשיו, והוא לא עשה יותר מדי, אבל ג'וש פרוינד בנוכחות שלו, גם הגנתית, גם התקפית בתוך הצבע, עזר המון לראשון לציון.
0: באמת.
1: ארבע הפרש, 2:45 לסיום המחצית הראשונה. ראשון לציון התחילה את המשחק הזה במינוס 14, אבל מראה המון אופי בחזרה המהירה שלה לעניינים. דבו לגולן גוט, לוקח שלשה, גוט פוגע, וואו. הרשת כמעט ולא זזה, ואנחנו במשחק של נקודה הפרש בלבד. שלשה שלישית בסך הכל של ראשון לציון. ג'ונס רוצה להחזיר בשלשה.
0: כן, אבל והרכזים של הפועל זה קודם מיציץ' ועכשיו ג'ונס, איזה אלה מין התקפות אלה.
1: ותראה, רק תולך כל הדרך, אבל מתח חוטף לו את הכדור. מיציץ' מחזיר לים הדר, מחזיר למיציץ', נותן את זה לאודיאסיה, עבירה של ג'י קפלן. הייתי מצפה מים הדר להיות קצת יותר אגרסיבי היום אחרי המשחק שעובר השיאים שלו, אבל בינתיים הוא לוקח את זה באיזה.
0: לא, לא, שמע, שיתוף הפעולה בינו ובין מיציץ' מניב רגעי קסם, השלוש מסירות האחרונות שהכדור טק טק טק בטיקי טקה של כדורסל, אף לאודיאסיה היו יפות. וים לא חייב, הוא גם לא חייב לקלוע 41 בשביל להיות שחקן חשוב ומוביל בהפועל תל אביב, גם הוא ידע את זה.
2: הסתיים של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג, בו מקבלים מספר הקצאה, פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332. הקפלנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
5: בשבילי, לענות מרגע נורדי זה פשוט לקחת לגימה של נורדיק מיסט קארד.
2: נורדיק מיסט, a taste of mind.
1: רואים 1.38, 3 הפרש. האם ראשון לציון יכולה לרדת להפסקה ביתרון? תשובה מיד. בינתיים, קווה גרנט חודר, מוציא לעוד ניסיון של גוט לשלוש. גם זה טוב. שלשה שנייה רצופה של גולן גוט, ואנחנו בשוויון 41. משחק חדש כאן, באחד מנור המפתחים.
0: גרנט, דבו התחיל את השינוי הזה, ועכשיו גרנט לוקח אותו. הרכזים של ראשון משתלטים על המשחק. תראה איך הוא עובר את ים. וגולן גוט, זה גולן גוט של פעם. לא ה-31% של העונה, אלא מישהו שהכדור בקושי נוגע ביד שלו, וכבר הוא בסל.
6: My previous time out, they stayed it in 2-2-1, and after that, 2-3. So, in any case, let's play. Let's have the press break, the three guards, and then two side. Go to the corner, so let one guard, I think. He's gonna be in the corner. And I got one guard, whoever is this. Guard, guard. No corners.
0: איתודיס מכין את הקבוצה שלו בסוף הטיימאוט לזה שראשון תלחץ, מה שהיא עשתה גם אחרי הטיימאוט הקודם. הוא עם הרכב אחר עכשיו, זה לא קריס ג'ונס כמוביל כדור יחיד. יש לו גם את מיציץ', גם את מדר על המגרש. גם קרנדרי קוק יכול לעזור לשבור את הלחץ. בואו נראה מה הפועל עושה, מה שתי הקבוצות עושות בשתי דקות האחרונות.
1: אנחנו מזכירים לכם שמיד אחרי השידור שלנו, משחק מספר אחת של הסדרה בין הפועל ירושלים להפועל העמק. בשידור ישיר ב5 ספורט. מחר אנחנו עם שתי הסדרות הנוספות של רבע הגמר, בני הרצליה מול חולון ב6:30, ומכבי תל אביב כאן מול הפועל באר שבע דימונה ב9.

0: ימדה. שוויון 41, למי שקלה 41 נקודות במשחק הקודם עם 9 שלשות, עדיין נשאר עליו. 9 שלשות האלה בא.
1: זה שני משחקים עכשיו, אתה אומר. משחק בחץ.
0: דבו עם החדירה וההוצאה, ברנד, זה היה לבד, מוותר על הזריקה בחצי מרחק, עושה את הספין, בלייזר מולו, קפלן מגיע, עבודה טובה של אודי אסר, שלא צריך לעשות הרבה כדי להפריע לקפלן בזריקה הזאת, וזאת עבירה חמישית קבוצתית עכשיו של ג'י ג'י קפלן,
1: כן,
0: לא פאול חכם.
1: חטא הפשע. האמת שהוא קיבל כדור שם שקצת סיבך אותו, כי אין לו את האתלטיות בשביל לעלות מעל אודי אסר. אבל אחר כך ניסה להשיג את הכדור חזרה ונותן להפועל שתי זריקות. ודיאסי עד עכשיו מושלם מהקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב וחול מזמינים בהופעה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוין בבריאות.
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו להטבה מיוחדת. מגדל, רואים מרחוק.
0: נקודה הפרש להפועל תל אביב. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של החצי הראשון. שוב טאו דאסה עם חסימה. מונה נקודות מגרנד, בלוק שלישי שלו במשחק.
1: כן, אתה רואה שאותם מהלכים, אותה כניסה של הגארד, שעשתה סלים מול מוטלי, נתקלת עכשיו במשהו אחר לגמרי.
0: מיציץ', חדירה והוצאה, שלושה חופשית לגמרי של ים הדר. עכשיו זה טוב, שלושה ראשונה שלו, שלושה עשירית במשחק בחצי האחרון.
1: כן, אבל זה קץ של שוט. מיציץ' עשה בשבילו את כל העבודה, והוא קיבל את הכדור עם הפנים לסל, כמו שגרד אוהב.
0: גרד לא מצליח להחזיר מיציץ' עם הריבון, מסמן לאט לאט. אין כאן 2 for 1. זו התקפה האחרונה. בטוחה של הפועל תל אביב. אין עבירות לתת לראשון לציון, להפועל יש עוד אחת. מיציץ' מושך את השעון, עושה סיידסטפ, זורק שלושה, מחטיא. ריבאונד של גרנד, יש לו שם חלוץ, באופסייד, סטיבנס על הבאזר עם הנקודות. ועמיד סטיבנס סוגר את החצי הראשון עם 16 נקודות. הפועל תל אביב ביתרון 2 בלבד, 45-43 על מכבי ראשון לציון. אחלה מחצית קיבלנו כאן.
1: אחלה מחצית קיבלנו, והשלשה היא של מיציץ' עולה עכשיו להפועל תל אביב בעוד 2 נקודות. כי הוא עוד פעם הולך על הגלורי שוט שלו, והולך עם זה כשעל השעון יש מספיק זמן לראשון לעבור את המגרש מצד לצד. שוב, כל פעם שהפועל תל אביב מאבד את ריכוז, ראשון שם.
0: טאו דיאסי, הקלה המוביל של הפועל תל אביב במחצית הראשונה עם 11 נקודות. אמין סטיבנס כאמור, הקלה המוביל של ראשון לציון. הנה שאר הקלעים הבולטים במשחק הזה, ואפרופו דיאסי, הוא נמצא לצידה של נועה פופלינגר.
4: Ty, how do you analyze your team's first 20 minutes and how are you planning to do a better job on Amin Stevens, who's leading Rishon LeZion?
5: Oh, we got to do a lot better defensively. We're giving up too many easy ones. We got to rebound. On offense, we're not moving the ball as well. But I think we'll make the adjustments in the second half.
4: In the beginning of the year, did you think you'd be a Winter League starting five?
5: You know, I have very high confidence in myself. And more importantly, I have great teammates who put me in great positions to get the award, so it's not about me, it's about them, and I thank them very much.
4: What's the story behind your gorgeous hairstyle tonight?
5: Just had to take it down, let the hair breathe. I got my braid appointment tomorrow, so.
4: We're waiting, thank you.
5: Thank you.
0: בזמן שטאו דיאסי מתראיין שם עם נועה פופלינגר בהיכל, אוהדי הפועל תל אביב שהלכו לעולמם, נרצחו. ב-7 באוקטובר מקבלים כאן את החיות כפיים.
1: גם ב-7 באוקטובר וגם בלחימה אחריו, זה האירוע הקבוע של המחצית, מהנוגעים ללב שיש.
0: מרגש, מצמרר, כל פעם מחדש. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים, להיכל מנורה נפתחים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הכירי תלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
2: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
3: Keep going forward. Prospects.

0: סייקו.
1: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
2: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: אם יש ככה איך ירושל...
4: מברגה? לך על הנטר.
5: הנטר.
6: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
7: אני מסתירה עמלות.
6: ויש ישיר אינבסט.
8: בעל עסק. בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: תוציא לו כרטיס!
14: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
13: לא, אתה?
15: אני יכולה אולי לבקש אמריקנו קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וול סטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד ואז קיימברידג'. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, ואז אני אומרת ניץ די, די. כסף לא חסר, מתי תהיה לך עוד הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה. הקמתי שם חוות דולפיני.
16: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
17: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
18: זה הזמן לקרקע יציבה.
19: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
20: זה הזמן לבית משלכם.
21: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
22: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
24: כן.
25: Hey, יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
24: החבר הזה זה במקרה אתה?
25: כן.
24: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
25: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
24: 1980.
25: ובאירופה?
24: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
25: וואו, מקצוענית.
26: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
27: ממש לא חייבים.
26: אתה בדקת לפני שאתה עולה?
27: ברור.
26: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
27: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
28: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
29: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
30: מלכרז רווק, מעניין, אני בודקת.
31: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
32: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
33: רגע, הפרוש זה רק הכינוי שלו.
34: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
33: למה מחלקים טבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
35: קדימה, קדימה, לתת גז!
36: מרדונה, עם היד.
33: זידן?
36: עם המצח.
34: איזו שאלה.
36: מספרים. שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
34: ופורטוגזי, כבר חוזר אליי.
35: יעיל הרד בכסף.
36: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
34: הוא עצמד ג'בלרה.
36: תקרו או ברצלונה?
34: לא יודע.
36: שנייה.
35: מה? מפורים? קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
27: חבר'ה, נהננו בחמל.
33: לוקדאון!
34: לוקדאון! שומע.
24: יש לנו בעיה.
34: אל תדאגי. אני על זה.
24: אז לא אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
34: אין שום בעיה, מיר. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
24: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערוץ הספורט. בסדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
1: מי שם לי מים לקפה?
0: יוני, בערוץ הספורט.

0: שוב שלום לכם, אנחנו עם המחצית של המשחק הראשון בפלייאוף 2026, הפועל תל אביב ביתרון 45-43 על ראשון לציון. עופר, המשחק הזה התחיל במעמד צד אחד, אבל מהר מאוד ראשון לציון
1: הצטרף הצד השני. כן, פתיחת משחק בשליטה מוחלטת של הפועל תל אביב, שעלתה ליתרון 26, חמישייה מאוד בטוחה בעצמה, עם מדר, מיציץ', עם אודיאסי שעשה עבודה מצוינת מתחת לסל, ועם ראשון שבשלב מסוים דיברנו על זה שהיא 7-1 חובתה בעיבודי כדור, אבל אז ראשון הפסיקה לאבד, ראשון שלטה בכדור, העיבוד הזה בדרך לדנק היה די לא אופייני, ואמין סטיבנס התחיל בהצגה שלו, כולל שליטה של ריבאונד, בריבאונד ההתקפה ובריבאונד בכלל, 21-9 לטובת ראשון בבית הזה, ירידה לא טובה של הפועל תל אביב להגנה, הנה כאן, מסתיימת בסופו של דבר בעוד מהלך של סטיבנס, שקולע 16 נקודות במחצית הזו, הפועל תל אביב, ואיתודיס עשה כל מיני ניסויים, הרכב גדול וכבד עם מוטלי ואודיאסי ביחד, ספסל, חזרה לחמישייה, אבל ראשון כבר הייתה בקצב, הפועל תל אביב לא, גולן גוט תרם שתי שלשות יוצאות מהכלל, והפועל תל אביב עם קבץ' קטן, אמנם יורדת עם יתרון להפסקה אחרי המהלך היפה הזה בין מיציץ' לים מדר, אבל הרבה פחות, יתרון הרבה פחות בטוח ממה שהיא חשבה שיהיה לה, כשזה המהלך הסופי, מיציץ' זורק, עוד כמה שניות יש לראשון לעבור את המגרש, והיא עושה את זה מצוין.
0: 45-43, כאמור, 16 נקודות לאמין סטיבנס, הקלה המוביל במשחק, בצד השני טאו דאסה עם 11 נקודות, מוביל עד עכשיו את הפועל תל אביב. הנה שאר הנתונים המרכזיים מהמחצית הראשונה. אגב, אני שומע את השם של אמין סטיבנס ונזכר באיש של אמין בגליל עליון, ואם הם שניהם משחקים ביחד ומוסרים אסיסט,
1: יחד עם איש וויינרייט,
0: איש של אמין סטיבנס,
1: אוקיי, איש איש ואמין
0: בינתיים, הוא אמנם משחק בגליל עליון, יש גליל אחרת שהפכה להיות גלבוע, שהפכה להיות העמק, שרשמה עונה מצוינת, והיום תעלה למשחק מספר אחת מול הפועל ירושלים בארנה בפתיחת סדרת רבע גמר הפלייאוף. רותם פלדברג, שנמצאת בארנה, אנחנו איתך לדיווח ראשון לקראת המשחק הזה, ערב טוב.
2: ערב טוב, זהו זה, ערב הפלייאופים מתחילים, שבוע טוב, והפועל ירושלים, הפועל העמק, יפתחו את הפלייאוף כבר הערב בארנה. ונגיד שהמשחק האחרון בין השתיים היה ביום רביעי, משחק שהסתיים בצורה דרמטית ביותר, עם ניצחון של הפועל ירושלים ממש בסיום. נגיד שהפועל ירושלים היום רוצה אולי להשאיר את כל השלבים שהיו עד עכשיו, את כל העונה יחסית בצד, ולפתוח איזשהו דף חדש הערב, גם עם השחקנים כמובן הזרים שחזרו מחול וכן היו כבר במשחק אחד. הערב אבל התחסר את אוסטין ויילי שסובל מפציעה בשריר המפסע, היום הוא לא ישחק, ומבחינת הקבוצה של יונתן אלון מתחת לסל יהיה בעייתי מאוד עם עניין הגובה. בצד השני, אצל הפועל העמק מגיעים חסרים מאוד, כשככל הנראה שלושה שחקנים שרשומים בסגל היום לא ישחקו, קמרון הני, קיילר אדוארדס וניב מסגב שפצועים, יצאו פצועים מהמשחק האחרון, ואכן באופן משמעותי מאוד זה הולך לפגוע בקבוצה של שרון אברהמי, שמגיעים באמת בצורה שונה לגמרי מאשר המשחק האחרון נגד הפועל ירושלים, אבל מנסים להתמקד בעיקר בעצמם ולראות איך הם מצליחים לחפות על השחקנים הללו ולצאת לדרך אחרת כבר במשחק הראשון של הסדרה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
5: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: It's a different game with a different kind

0: עכשיו למון ליים, חדש, שוויפס למון ליים ולמון ליים זירו.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: גם בביצועים,
3: מור.
2: גם בהשקעות,
3: מור.
2: גם בשירות,
3: מור.
2: תגידי מור נתנה לך.
3: מור נתנה לי.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
6: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
7: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
4: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
6: שירות זה כשלכל
7: לקוח יש בנקאי אישי.
8: יש בנקאי אישי.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: Don't Fang Box, ב-104,900 שקלים. ובטריידין במחיר מחירון.
14: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
15: רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
16: שוב שלום לכם, מחצית שנייה, אוטוטו יוצאת לדרך כאן בהיכל מנור המבטחים, 45-43 להפועל תל אביב על מכבי ראשון לציון במשחק מספר 1 של רבע גמר הפלייאוף. עוד לפני שנראה את הכדור קופץ, בוא נשמע את נועה פופלינגר. פופי, מה שמעת מהמאמנים בהפסקה?
17: תודה עידו. לא לאבד כדורים ולשחק חזק יותר, אומר לי גיא קפלן רגע לפני החצי השני. אגרסיביות בצבע מבקש המאמן. מנגד אצל איטודיס עשו התאמות על אמין סטיבן, זה מבקש המאמן. בנוסף, משחק ריצה יותר ב-20 הדקות שנותרו.
18: כן, שמענו חצי אחד של קרב הפוזשנים, מה שמטריד את גיא קפלן. הקבוצה שלו עם 10 איבודי כדור, למרות ששבעה מהם היו בשלבים מוקדמים. אני מניח שאיטודיס גם דיבר על ריבאונד. זה בלתי קביל מבחינת הפועל תל אביב. 21-9 בריבאונד לראשון.
16: ראשון מציון עד עכשיו עם 15 כדורים חוזרים בהגנה ושישה בהתקפה.
18: יותר מדי פעמים אנחנו רואים את קווי גרנט מנסה לחטוף כדור, וכל פעם שהוא עושה את זה, שחקנים כמו מיצית שיודעים לקרוא את המשחק מצוין, מענישים אותך.
16: בינתיים שינוי אחד בחמישייה של איטודיס לעומת זאת שפתחה ברבע הראשון, כשג'ונתן מוטלי על הפרקט בקומו של אוס בלייזר. הצד השני, בדיוק אותה חמישייה שפתחה.
18: כן, עוד... ופותחת כמו את המשחק בעיבוד כדור.
16: מיציץ' על קפלן. עבירה של קפלן. כדור מהצד. שלושה שחקנים של ראשון לציון עם שתי עבירות, בהפועל תל אביב אחד כזה, וסילי מיציץ'. ים אדר עם הסיבוב והזריקה והחטאה. ברנס בצד השני, שקט מאוד היום התקפית. רן נותן את זה לג'נקינס. ג'ונסי ג'נקינס, משחק שישי בסך הכל בישראל, מרים זריקה מעל קוק. כדור חוזר בהתקפה, ג'י ג'י קפלן מחטיא מקרוב, והריבון בידיים של אודי אסן. אבל שוב היה פה אופנסיב ריבון ומצב נוח לקפלן.
18: כן. ומישהו בצד...
16: מיציץ' לשלוש.
18: דווקא את הזריקה הזאת, שהיא זריקה טובה מאוד, אחרי שהלכו אנדר בחסימה, הוא מחטיא.
16: קפלן עם טעות, מיציץ' קרא את המסירה הזאת וטוען שגם ג'י ג'י קפלן היה האחרון שנגע, אבל...
18: יש לאיטודיס צ'אלנג', כי הצ'אלנג' שלו מחצית ראשונה היה צודק.

0: לוקח את הצ'אלנג'.
1: כן, אז הוא לוקח אותו, בוא נראה.
0: או שלא.
1: רגע, נראה.
0: צ'צ'י קפלן אומר לי, דודיס, לא נגעתי, דודיס מחיי חוקר. תקדם הלאה.
2: לא הבנתי, אבל היה לו, יש לו צ'אלנג'.
0: יש לו צ'אלנג'?
2: כן.
0: אבל אני מנסה להבין את זה לעומק דרך נועה פופלינגר שתעזור לנו בינתיים. נקודות ראשונות של ראשון ברבע הזה, מי אם לא? רמין סטיבנס.
1: נולד מחטיפת כדור, שתי הקבוצות, עוד פעם, יותר מדי עיבודים בפתיחת משחק, בעיקר ראשון. הרכב הזה הוא הרכב אולי שקפלן טיפה צריך להרגיע אותו.
0: ג'ונתן מוטלי. פוסט-אפ על די-ג'י ברנס.
1: הולך להפוך.
0: מחטיא את הניסיון הזה.
1: היה צריך להפוך.
0: ראשון לציון שוב יכולה לעשות שוויון. קפלן. נותן כדור לדי-ג'י ברנס. שלושה עליו, מוציא את זה החוצה. לשלשה של קאנט. קצר. כדור חוזר של מיציק שמוכשל שם, עבירה שלישית של קפלן.
1: מה, קפלן קיבל הרבה נקודות ורגעים טובים מהספסל, והנה הוא מקפיץ את גולן גוט כבר בשלב מוקדם, מפני שהרכב הזה של הפועל תל אביב, כמו בהתחלת המשחק, נותן לו הזדמנויות מהשלוש, גוט היה 2-2 במחצית הראשונה, אני מניח שנראה גם את דבו נכנס יותר מוקדם ממה שהוא נכנס במחצית הראשונה.
0: 2-2 בינתיים ברבע השלישי, שתי דקות וחצי בתוכו היה מדע, רוצה עוד שלושה, יש לו אחת מהחצי הראשון, הוא מחטיא את הניסיון הזה.
1: יותר מדי פעמים, זה התחיל עם איציץ', אבל עכשיו זה הרבה יותר אצל ים מדע. אנחנו רואים רכז של הפועל תל אביב, עובר את החצי ומסתכל רק על הסל.
0: אמין סטיבנס, לברנס, צריך חזרה לקוואה גרנט, לשלוש, אף אחד לא שומר אותו בגרנט.
1: יש גבול, הוא קלה של 29%, אבל אתה משאיר אותו ככה, הוא יקלע.
0: ראשון לציון ביתרון. המשחק הזה התחיל ב-26 להפועל תל אביב, שהייתה בטוחה שהיא מטיילת כאן בהמשך ליכולת הנהדרת שלה בדרבי לפני שלושה ימים, אבל הלבנים כתומים נותנים פה פייט, חתיכת פייט, מיציץ' לבד מדי ועדיין הוא מחטיא. כדור חוזר של ברנס, ראשון רצה. גוט לבד לשלשה מבטר, יש לו את ברנס בצבע, הודעה שמגיע, אז ברנס מתחיל מחדש. ג'נקין, שימה חדירה, אל מוטלי, במפ קטן, ועבירה של אודיאסה, ואתה רואה את זה עכשיו בשפת הגוף של שחקני ראשון לציון.
1: לגמרי, אבל דווקא ברגע הזה איתודיס בחר כדי לחזור עם ההרכב הכבד שלו, עם מוטלי ב-4 ואודיאסי ב-5, ואתה רואה את ההתקפה המסורבלת של הפועל שנגמרת בזריקה של מוטלי מבחוץ, ואתה רואה את הירידה הבעייתית להגנה, ואתה רואה שחקן של ראשון חודר ופוגש רק גופות גדולים שיכול להוציא מהם פאול. אני לא חושב שההרכב הזה דווקא מתאים לדקות האלה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
5: מועדון ג'ו דלק מצטרפים. צבריק.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. דיפמוטור ביוס. הסיריה,
7: אירופה. מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: ים הדר עם התקפה ארוכה, תקועה שמסתיימת בכלום ושום דבר.
1: ים בשתי ההתקפות האחרונות, לא מסתכל על שום דבר, חוץ מאשר על הסל, תניע את הכדור, יש את מיצית פה שהוא מוסר שני נהדר. יש שני גבוהים שאתה לא מנצל אותם בכלל.
0: סטיבנס, פוסט-אפ על קוק. עבירה של דיאנדרי קוק.
1: כשראשון לציון משחק את מבוקר, כשקווה גרנט לא מנסה לעשות יותר מדי, אלא עושה את הדבר הפשוט, כשהיא הולכת ליתרונות של מצ'אפ, קוראים דברים טובים מבחינתם.
0: חילופים בהפועל תל אביב, קוק יורד לספסל, כנ"ל מדר, נכנסים קריס ג'ונס וגיא פלטין.
1: דודי סובר להרכב של שלושה גארדים עם פלטין כגארד השלישי.
0: טיים, 7-2 ברבע השלישי לראשון לציון. פועל תל אביב עם שתי נקודות בלבד במעל לארבע דקות

0: סילימיציץ' בערב פושר למוטלי, מחזיר החוצה למיציץ', לוקח עוד שלושה, לא נכנס לו היום.
1: כן, למה לא לעשות ריפוסט? בסוף למוטלי יש כזה יתרון על השחקן שלו. ולזה התכוונתי שקווי גרנט מקבל החלטות טובות. הנה ראיתם דוגמה להחלטה לא טובה. קריס ג'ונס היה עם מחצית ראשונה מאוד חיוורת, צריך להתחיל לחזור בשביל הפועל תל אביב.
0: נכניס את זה עכשיו לאודיאס שרואה את התנועה של מוטלי, אבל גם מבין שיש לו זריקה חופשית.
1: בדיוק, אתה הולך פנימה לשחקנים האלה, והתנועה של מוטלי עוד הדגישה עוד יותר את היתרון של אודיאסי, כי המגן נשאר תקוע בין שניהם.
0: חמש דקות לסיום הרבע השלישי, צמוד, מותח, מעניין כאן בהיכל של ראשון לציון, ביתרון נקודה עם הכדור. גרנט לוקח עוד שלושה, שוב זה מדויק. קווה גרנט עם 9 נקודות היום, שתי שלשות, שתיהן ברבע הזה.
1: אבל קרדיט גדול לברנס, הוא גם הציל את הכדור וגם עשה את זה ככה שגרנט היה יכול לתפוס אותו לפני החצי.
0: די.ג'י ברנס, בלי נקודה היום, לקח רק שתי זריקות, ואמרנו, בחצי הראשון הוא לא היה כל כך טוב, אבל מחליף את ג'וש פרויד בתרומה בלי נתונים. בינתיים איציץ' עושה את מה שהוא צריך לעשות יותר, הולך עד הצבע וקולע שתי נקודות. שונסי ג'נקינס, עם המשחק הכי משמעותי שלו בקריירה המקצוענית, עושה רסיס לסטיבנס שמגיע ל-20 נקודות. ג'נקינס שחקן שהיה בוויצ'יטה סטייט, בול דומיניון, בסיטון אול בקולג'.
1: שחק עם קווי גרנט בוויצ'יטה סטייט, קולג' שזכור לנו ממי?
0: גל מקל כמובן.
1: כמובן.
0: כדור חוזר בהתקפה של פלטין, מסדר לג'ון שלושה, עוד אופנסיב ריבאונד, מוטלי מחטיא גם את זה, עוד כדור חוזר בהתקפה, עבירה לפני של ברנס, כדור מתחת לסל, עבירה שלישית קבוצתית של ראשון לציון. שוב, אני רוצה לחזור לדברים שהזכרת לנו בתחילת השידור, לפני שנתיים, זה אמנם היה בחצי גמר, הפלייאוף שלנו.
1: אבל גם הטוב משלוש.
0: הטוב משלושה משחקים. קריית אתא מגיעה לכאן, מנצחת את משחק מספר אחת. הפועל תל אביב ניצחה בקריית אתא והחזיר את הסדרה לכאן. אבל ראשון לציון מזכירה לנו נשכחות. יום לפני הרבה זמן ג'ונס, לא בעניינים היום, קריס ג'ונס.
1: אף אחד מהרכזים של מיציץ' שאולי הכי טוב מכל השלושה, אבל אף אחד לא הגיע באמת.
0: ושלושתם היו אדירים ביום חמישי בדרבי. סטיבנס בינתיים, לא משנה איך הוא זורק, באיזה זווית, באיזה תנועה, הכדור מוצא את הדרך פנימה.
1: סקורר הג'אנק הטוב בהיסטוריה.
0: 22 נקודות שלו, ב-11 מ-13 מהשדה, ראשון לציון עם היתרון הגבוה שלו, הגבוה ביותר שלה במשחק, כשהיא על 14-6 ברבע השלישי בינתיים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי, לכל החיים.
4: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
5: ברור.
4: טוב שלך.
6: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
7: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
8: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
13: דיור מוגן, זה משען.
14: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
16: מאמן החודש, איך הטייטל נשמע לך?
17: נחמד, אבל את הקרדיט צריך לתת לשחקנים, קודם כל שהוציאו לפועל את הדברים שאני והצוות שלי רצינו. אז קודם כל הקרדיט שלהם, זה הפרס שלהם, זה רק על שמי, אבל זה שלהם. וקרדיט להם ולצוות שלי שעשינו את זה.
0: קרדיט גם לגיא קפלן שעושה עבודה מדהימה מאז שהחליף את שרון דרוקר. אודיאסה למיסיץ', מיסיץ' מוציא שוב החוצה למוטלי.

0: לא חזרה מוצחת במיוחד מפסק הזמן. סטיבנס מצליח לחטוף ממיציץ', ג'נקינס עם עוד שתיים, וראשון לציון בריצת 16-6. יש גם עבירה ואולי מהלך של 3 נקודות.
1: תסביר לי אתה, עידו, אולי אתה יודע למה קבוצה שיש לה שני גבוהים בסוף ההתקפה שלה נגמרת בזה שג'ונתן מוטלי הוא זה שמקבל את הכדור רחוק מהסל במקום לנצל את הנוכחות של הגבוהים האלה, ואז מיציץ' מנסה להציל את המולדת ומאבד את הכדור. הפועל תל אביב מחפשת כל הזמן, איתודיס מחפש מי מעושי המשחק שלו מוכן להירגע ולעשות משחק.
0: ההסבר היחיד שיש לי, כדררת. אנחנו רואים את הגארדים של הפועל תל אביב מכדררים יותר מדי, התקפות תקועות, מתחילות באיחור. מוטלי עכשיו נותן את זה לפלטין, מנעת כדור טובה, לפחות בפוזיישן הזה, וצעדים של ג'ונתן מוטלי.
1: עוד פעם, ההתקפה, במקום שהכדור או יתחיל בפיק אנד רול של אחד הגבוהים, או בהנעת כדור בין הגארדים, הכדור מגיע למוטלי, והופכים בהרכב של שלושה גארדים את מוטלי ליוצר של ההרכב הזה, האיש שצריך לשבור את ההגנה. והוא מנסה לעשות את זה, אתה יודע מה, שרקו לו צעדים, היה יכול להיות גם עבירת תוקף פה.
0: ראשון לציון עם המומנטום, עם הריצה, עם השליטה במשחק הזה, יכולה לעלות כאן ליתרון דו ספרתי. ג'נקינס, המניה הבטוחה, אמין סטיבנס, בין ה-35, דבו שחוזר לשחק, מוציא החוצה לג'נקינס שממשיך לברץ, שמחתיא את השלושה החופשית, אבל כדורסל נהדר של ראשון לציון. מדר, בין שניים עם אודיאסה, ראשון ממושמעת בהגנה, יוצאת אגרסיבי לכל חסימה, לא מבצעת חילופים. ג'ונס נחסם שם על ידי די-ג'י ברנס, מאבק על הריבאונד, ברנס זוכה בו על הפרקט, מוסר לגייב דבו. 10-4 מפתיע במשחק הזה, פועל תל אביב עם 6 נקודות ב-8 דקות, וג'נקינס סוחט עבירה רביעית קבוצתית של הפועל תל אביב.
1: כן, הפועל תל אביב, אתה יודע, לאורך העונה ראינו אותה, בטח בהיעדרו של אלייג'ה פריים, מתקשה כשהיא צריכה קור רוח על המגרש. כשלא הולך, כששחקנים עושים טעויות, אתה שואל את עצמך מי יוביל את הקבוצה הזאת, היום עוד אין לנו תשובה. בהרכב יורוליג שלה היינו רואים בשלב הזה את בריין טוטורו ואת המהלך ביניהם, את הפיק אנד רול ביניהם, שזה היה המהלך, אופה, מהלך הבסיס של הפועל. פה אנחנו רואים בלבול.
0: אנחנו רואים בלבול שמסדר לראשון לציון יתרון דו ספרתי. פועל תל אביב מחפש את סל, דבר שהיא לא עשתה הרבה זמן. בלייזר מחתיק, כדור חוזר בהתקפה, קוק לג'ונס, למדר עם ההטעיה, צעד פנימה, זריקה מחצי מרחק, וסוף סוף נקודות של הפועל תל אביב.
1: כן, אבל ראית איזה קלוזאוט מצוין היה על בלייזר בפינה. זה שהכדור נפל ליד של הפועל והיא עשתה מזה שתי נקודות, 100%, אבל ראשון לא נותנת שום דבר קל.
0: פרוין, מהאלבו, רק רשת, ג'וש פרוין. עם הסל הראשון שלו במשחק, הזריקה הראשונה שלו במשחק, אבל פלוס 8 בדקות שלו, ב-13 שלו, על הפרקט. לייזר למדר, מחצי מרחק, אותה נקודה שממנה קלה פרוין בצד השני.
1: כן, וכשהיה מתחמם, היה מתחמם, ראינו את זה לפני כמה ימים.
0: מכבי תל אביב ראתה את זה, הרגישה את זה על בשרה. גרנט עם החדירה מעל בלייזר, עבירה, שתי זריקות עונשין.
1: כדורסל מאוד פשוט, קווי גרנט יש לו יתרון בצעד ראשון כמעט על כל שחקן, בטח מישהו כמו בלייזר, ומה שעושים השאר זה בטיימינג הנכון פותחים לו והוא נכנס לסל. אגב, לראשון יש עוד עבירה לתת לפני סוף הרבע הזה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בחמירות ובאתר טימברלן.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמלי, פשוט לקרות מזגן. חכם.
3: חיילים, עכשיו!
5: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות משרה בניירות ערך.
2: חפשו בבינלאומי טופטרייד. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: היתרון שוב 10, גולן גוט חוזר לשחק בראשון לציון, גם קפלן, מדר נכנס, מוציא, קוק ממשיך לבלייזר, עוד ניסיון מהפינה, שוב זה קטע

0: צער, שוב כדור חוזר בהתקפה. לפחות בפרמטר הזה הפועל תל אביב קצת השתפרה, אבל אני מניח שזה לא מנחם את צוות האימון שלה.
1: ממש לא. ועוד פעם, פלייזר מהפינה, קלה שלשה אחת מחצית ראשונה, נמצא בכושר כליאה לא רע, אבל הסגירות, היציאות החוצה של ראשון, מצוינות.
0: 22-10 ברבע הזה, זאת גם הייתה התוצאה של הרבע הראשון, עד שראשון קלה 5 נקודות רצופות, ושמה אותנו ל-22-15. מוטלי, שוב עושה צעדים, נרים את הרגל ציר, לפני כדרור ראשון, דני אלון מסמן, מה אתם רוצים ממני, זה צעדים.
1: כן, בדיוק, זה לא אני, עשיתי את הצעדים. כדור אחרון לראשון.
0: 12 שניות לסיום הרבע השלישי, ראשון לציון, תירד אליו ביתרון דו ספרתי, לא תאבד כאן כדור. עוד תיקח סריקה מוקדמת מדי. פרוינד מוסר את זה לגוד, גבוה מדי. קפלן משיג את זה וקולע לבאזר, ומוריד את ראשון לציון להפסקת הרבעים ביתרון 12, הגבוה ביותר שלה במשחק, רבע שלישי של 24-12.
1: רבע מטורף. ראשון התחילה אותו עם שני עיבודי כדור, ומאז אני לא חושב שהיא עשתה טעות אחת כל הרבע. והפועל תל אביב במבחן אולי הכי גדול של העונה, של קור רוח, שיכולת להתעשת, למצוא מנהיגות. אני חושב שמיצי צריך להיות על המגרש, הוא הכי טוב מעושה המשחק שיש היום לטודיס, אבל בוא נראה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: שלישת השופטים מוודים שהסד של קפלן.
1: סד היה בזמן, כן. בוא נראה.
0: נקלע בזמן. חד משמעית, כן.
1: בזמן.
0: ג'י ג'י קפלן עם 7 נקודות. שלושה שחקנים של ראשון בדו ספרתי.
6: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
1: תדעו, הפוטה ותסתער עכשיו, זה ברור לנו. היא תבוא לוחצת, היא תבוא, תנסה לשחק מהר. השאלה בראשון לציון, מאוד מעניין לשמוע מה קפלן אומר לשחקנים שלו. אני מניח שאנחנו נראה אותו עם שני מובילי כדור ועושה משחק. גם עם דבו, גם עם גרנט, ששחק טוב מאוד בדקות האחרונות. בניסיון לצנן פה, לעבור את התנופה הזאת של הפועל תל אביב ולהשאיר את המשחק בידיים של ראשון.
0: ראשון לציון איבדה 8 כדורים ברבע הראשון, מאז בשני רבעים היא הוסיפה עוד 4.
1: ששניים מהם היו בדקה הראשונה של הרבע השלישי, זאת אומרת, כשהיא איבדה כדורים זה היה בצרורות. רוב הזמן היא משחקת משחק נטול טעויות.
0: פה את תל אביב עם 8 איבודים, בסך הכל 4 מהם ברבע השלישי. פופי, אנחנו איתך, מה שמעת? באיזה ספסל?
15: כן, עידו, הייתי אצל הפועל תל אביב, לא רגוע, לא שקט, ואומר דימיטרי סיטודיס, המהלך האחרון מראה את ההבדל בין שתי הקבוצות, אחת פשוט רוצה יותר, וזה לא אנחנו, הגנה, אומר המאמן, זה המפתח מבחינתנו בריבאונד, אסל מתחת הסלים, אנחנו בפיגור בריבאונד, וזה השינוי.
0: תודה רבה, 30-20 בכדורים החוזרים, לטובתה של ראשון לציון, פרוינד, לא מחטיא היום. 100%. זאת אומרת, זה רק פעמיים, אבל עדיין זה נחשב.
1: לא, אבל זה זריקות טובות, בטוחות. עכשיו, הפועל תל אביב חוזרת עם הרכב הלוחץ, עם ג'ונס, מדר ופלטין, היא חייבת מבחינתה לייצר עיבודי כדור.
0: אני רוצה לקחת אותך לתוצאה גדולה יותר של הסווינג במשחק הזה. מאז שהפועל תל אביב הובילה 26 בפתיחה, ראשון לציון עם 63 נקודות.

0: נקודות לעומת 35.
1: וואי.
0: שם מהפך של 28 נקודות כאן על הפרקט של היכל מנור המבטחים מול המאביטי של הפועל תל אביב פרוין. מסירה נהדרת לשלשה של גוט, חזק מדי. ים הדר עם כדור חוזר. הפועל תל אביב בינתיים לא מסתערת, בינתיים לא אגרסיבית. קוק לשלוש, קצר, גוט על הריבאונד. גם הקהל של האדומים שקט מאוד, 2400 אוהדים באדום לעומת 150 בכתום שנשמעים הרבה יותר כרגע. גוט, הנה הקהל של האדומים, גם מתעורר. פרוינד, לא צריכה מהמיד ריינג, הנה החטאה הראשונה שלו.
2: כן, אבל ראשון יכולה להצטער על שתי החטאות האחרונות, זה זריקות חופשיות. הפועל תל אביב ממשיכה להיות מאוד מאוד לחוצה בהתקפה שלה.
0: מרבה לזרוק מחוץ לקשת למרות שהיא לא פוגעת היום. מוטלי עכשיו מקבל את זה מג'ונס, עבירה של די ג'י ברנס. שימו לב לחלוקת הזריקות היום, הפועל תל אביב 23 ניסיונות לשלוש, 18-2 לעומת 16 זריקות מחוץ לקשת של ראשון ו-35-2.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו, תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
6: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 לשקלים למטר. קטגור.
7: יוצאים לשוק ההון.
8: עשו את זה מספר אחת.
7: כן, מה?
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: איתותיס עכשיו משווה ומעלה בעניין הלחץ, הוא מכניס את מיציץ' במקום קוק. בעצם פלטין עכשיו זה הארבע של הפועל. ההרכב הזה של הפועל נלחץ על הכדור הכי הרבה שהוא יכול. ובצד השני אני חושב שזמן להחזיר את אמין סטיבנס מול ההרכב הזה.
0: פרוין, פוסט-אפ על פלטין שעושה עבירה, אין סל, שלב מסמן פאול לפני.
2: כן, ההרכב הזה יש יתרון גודל ראשון בעיקר בארבע, אז מיד מורידים את פרוין לעמדה הזאת. איזה עבירה הזאת של פלטין?
0: פלטין עם העבירה שנייה שלו בסך הכל.
2: אוקיי.
0: דבו מכניס כדור, פרוין לקווה גרנט, כדור בטוח שהוא בידיים שלו, אבל עכשיו מחטיא ביד שמאל, מצליח לחטוף את זה בזינוק מטורף על הפרקט, וגולן גוט עם שתי נקודות, לא מחטיא לים חופשי לגמרי.
2: ראשון מחמיצה פה הזדמנויות.
0: הפועל תל אביב ממשיכה לשחק בחוסר חדות, בנונשלנט בצורה מסוימת. כאילו היא לא במינוס דו ספרתי כאן, מיציץ' עבירה עליו של גוט, שמואלי נותן המשכיות, ויהיו פה שתי זריקות עונשין של וסיליה מיציץ'.
2: לא ברורה לי ההמשכיות הזאת, אבל אני גם לא אוהב את סוג הפאולים הזה, כמו שגוט עשה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: שום דבר לא הוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטל סיקס.
10: אם יש ככה אחר משל
11: מברגה, לך לנטו
12: קנטר. מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה.
13: לא חלק נפלא.
0: איש ויינרייט צופה בדאגה. בזמן שמיציץ' הופך לקלה המוביל של הפועל תל אביב היום עם 14 נקודות, 4 רצופות של האדומים. מטר עם חטיפה גדולה, ג'ורג' פרוין נרדם.
2: אמרנו, הרכב הזה ילחץ, וראשון אם היא לא תעניש, הנה עוד איבוד כדור.
0: גרנט מחליק מועד, מאבק שם על הפרקט, שלושה שחקנים אדומים, אחד בלבן כתום, די ג'י ברנס עצבני, טוען שהייתה להם עבירה, והחץ כמו שציינת, מורה לצד של הפועל תל אביב, כדור אדום בריצת 6-0.
2: קפלן צריך, הוא רוצה צ'אלנג' על מה יש לו צ'אלנג'. בכל מקרה, הוא צריך את אמין סטיבנס על המגרש, לא רק בגלל ההרכב הזה של הפועל תל אביב והיכולות של סטיבנס, גם בגלל קור הרוח והניסיון שלו.
0: הקהל של הפועל תל אביב הוא לא כמעט

0: קצת על הרגליים עכשיו, דוחף את השחקנים ומייצר אווירה שאנחנו נתקלים בה בפעם הראשונה במשחק הזה, בפלייאוף הזה.
1: לכן סטיבנס חוזר.
0: סטיבנס על הפרקט בקומו של ג'וש פרוין. מיציץ' מוטלי חוסם לו, אין שריקה לעבירה, יש את רומיס ברי עכשיו 5-4, כי גולן גוד שוכב על קו החצי, ומיציץ' מנצל את זה לעוד שתי נקודות, ריצת 8-0 של הפועל תל אביב, ממינוס 14 למינוס 6, משחק של שני פוזיישנים, פסק זמן, שן גיא קפלן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. ליהנות מהדרך. בראש שקט. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
5: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
6: גול ממוזס!
7: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: Frame, dine with style.
9: איזה מבצע גאוני!
10: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
0: 7 דקות, 8 שניות לסיום המשחק הזה. 69-63 למכבי ראשון לציון על הפועל תל אביב, שחוזרת למשחק עם ריצת 8-0. בהובלת הגארדים שלה, מדר ומיציץ'. גרנט עושה ספליט בין שני שחקנים, רואה את התנועה שם של דבו, אבל גם ים הדר קורא את זה וחוטף, והמומנטום נשאר אדום. מיציץ' למדר, מוטלי חוסם לו, מדר מול ברס, לוקח שלשה מכדרור, ים הדר! משחק של סל אחד.
1: חושב שראשון צריכה לשים את הכדור ביד של דבו ולא ביד של גרנט. גרנט גם קטן מול הלחץ וגם נותן את טעויות. הנה דבו עם הכדור.
0: עבירה של מדר, שנייה קבוצתית. פועל תל אביב עם 11-0 בשלוש דקות האחרונות. בעצם ראשון לציון קלה את הסל הראשון ברבע הזה, ומאז רק אדום על המסך.
1: כן, איתודיס אחרי כל מיני ניסיונות מצא את ההרכב הלוחץ שלו שמכניס את ראשון לבעיה, רק יכול להיות תכף בבעיית עבירות, בהיבט של 4 עבירות.
0: ג'ונתן מוטלי עם השנייה שלו.
1: שלישית קבוצתית.
0: מסירה רעה של דבו, אבל ג'נקינס מצליח להשיג את הכדור הזה. ברנס חוסם לו, מתגלגל פנימה, מקבל בשעות רול, מוציא לשלשה של קפלן מהפינה, אין אין אאוט. כדור חוזר בהתקפה, די-ג'י ברנס. פאול, שתי זריקות. ברנס מסמן לשמואל, מחבקים אותי מאחור, זה בלתי ספורטיבי.
1: רוצים בלתי, ויהיה דיון של השופטים על העניין הזה, בוא נראה. לא יודע, ידיים כאילו נוגעות בכדור, אבל זה...
0: שופטים הולכים לבדוק.
1: על המגרש ההחלטה היא לעבירה רגילה.
0: ושוב, צריך לחדד, לא מדובר בצ'אלנג' אלא הבדיקה של השופטים.
1: כן.
11: במגרש עבירה רגילה, בודקים את האירוע לעבירה בלתי ספורטיבית.
12: הקריטריון החצי, אחד שלא ניסיון להגיע לכדור, זה
11: הבנתי. זה על המגע הראשוני למעלה?
12: כן. לא, לא, לא, רגע, לאן?
11: בום.
12: עכשיו, פה, זה למטה. בכל מקרה
11: זה
12: למטה.
11: בגלל שתי ידיים?
12: כן, זה שתי ידיים, אבל זה...
11: מה, אתה חושב על זה שזה שתי ידיים?
12: עוד פעם, אני חושב שאין לו יכולת להגיע לכדור.
11: עוד פעם אחת, אני רוצה לראות את זה. על הראש של לפני הכדור.
12: כן, כן, פה, כן. אין לו יכולת להגיע לכדור.
11: אני איתך. מי זורק? אדון...
0: שופטים משדרגים את העבירה לבלתי ספורטיבית.
11: אנחנו משדרגים את זה לעבירה בלתי ספורטיבית.

0: הטענה שלהם שלא הייתה לו יכולת להגיע לכדור, זה נראה בהתחלה שהוא הולך פה על הכדור, אבל הם אומרים אין לו יכולת ולכן זה בלתי.
1: שתי זריקות וכדור מהצד ראשון לציון.
0: ורביעית להפות.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תסקו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
1: אנחנו רוצים להזכיר לכם שערב הכדורסל הנהדר הזה לא רק התחיל, אבל לקראת נקודת האמצע שלו, כשמיד אחרי השידור שלנו, הפועל ירושלים מארחת את הפועל העמק למשחק מספר 1, מחר, רבע גמר פלייאוף, 6:30, הרצליה מול חולון, משחק מספר 1, כנ"ל מכבי תל אביב מול באר שבע דימונה, ביום שלישי נחזור לשני המשחקים של היום, ולאחריהם, לאחרי חדשות הספורט, תוכנית נוספת של חמישיות. וזה עוד בלי שדיברנו על יום רביעי והמשחקי פלייאוף שם והמשחק בלילה של הגמר. בקיצור, המון כדורסל כמו שאתם אוהבים. וכאן 4 הפרש, 4 דקות כמעט בתוך הרבע הרביעי. סטיבנס, עבירה אוף דה בול, וזאת עבירה כבר של זריקות?
0: כן, אמרתי לך קודם, הלחץ הזה יש לו נטייה בעיקר כשעושים אותו עם הידיים לצבור עבירות, ויכול להיות שמה שיקבע בסופו של דבר את המשחק הזה תהיה היכולת של ראשון לעשות מזה נקודות מעקב. אמין סטיבנס, אנחנו יודעים, לא קלאונצ'ין גדול, פחות מ-60%.
1: אבל היום אמין סטיבנס זה...
0: שתי הזריקות האחרונות של ראשון, זה נראה היה כאילו בקושי זה מטפס מעל הטבעת, הכדור, אבל נכנע.
1: אמין סטיבנס העונה, 58% מקו האונצ'ין, והיינו שנים פחות טובות. תקופה שלו במכבי רמת גן, שנה שעברה, קריית אתא עוד בליגה הלאומית גם.
0: כן, אבל זה לא, טעות שלי
1: שלנו, בדיוק, זה ברנס
0: שלנו, בדיוק, זה ברנס, התוצאות דומות.
1: אחת משתיים, די.ג'י ברנס. חמש הפרש, מיציץ' למדר, הכניס פנימה למוטלי. רן סטיבנס עם הנקודות.
0: סוף סוף, הפועל תל אביב מנצלת את ההרכב הזה כדי לפתוח את המשחק. יש 4 שחקנים בחוץ, 4 גארדים, זה מייצר חופש למוטלי מתחת לסל.
1: סל שדה ראשון שלו בחצי השני. שוב 3 הפרש. ג'נקינס, מדר לוחץ אותו. ג'נקינס מנסה לעבור, מדר עם הגנה מצוינת. עוד פעם, סטיבנס, שוב הזריקת גויאבה הזאת. סטייל ליאור אליהו בחוץ, והריבון לוחק בידיים של קריס ג'ונס. פועל תל אביב יכולה לעשות שוויון בהתקפה הזאת אחרי שכבר פיגרה ב-14 ברבע הרביעי. ג'ונס למדר, מסירה רעה לגיא פלטין, הכדור יוצא החוצה והולך לאיבוד. אוס בלייזר חוזר במקומו של קריס ג'ונס, תסביר לנו את החילוף הזה.
0: גם הרכב להרכבים לוחצים כאלה שיש להם חיסרון גובה, יש בסוף מגבלות. בלייזר גם רואה הזדמנות פה, איתודיס לזריקות 3. אומר בלייזר, אולי הימור יותר טוב בהיבט הזה.
1: גם דבור רואה הזדמנות לזרוק ל3, כן, ולוקח אותה.
0: יותר טוב היה לראשון ולא היה רואה.
1: הוא הוריד קצת זמן מהשעון, הוא עדיין ביתרון, חבל. מדר עם החדירה וההוצאה, מיציץ' מטה, חודר בעצמו, מחזיר למדר עם השתיים. מתחת לסל, ואנחנו בנקודה הפרש, 71-70, 4:40 לסיום. משחק ראשון של הפלייאוף, אי אפשר לבקש יותר. איבוד כדור, מוטלי, מסירה לאחור למדר שמחזיר את היתרון להפועל תל אביב, שסוגר את ריצת 17-2 ב-5 דקות בדיוק של כדורסל. מהפך אדיר של האדומים.
0: והלוחץ מספר 1 של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה היה מדר.
1: ראשון לציון עם 4 נקודות בלבד ברבע הרביעי, כמעט 6 דקות בתוכו. כל הקהל כאן על הרגליים, כולל בשורות הראשונות, ההבטחה מנסה להרגיע, אבל היא לא מרגיעה את ההגנה של הפועל תל אביב, שמשיגה עוד עצירה עם עוד איבוד כדור של ראשון לציון. 5 כבר ברבע הרביעי.
0: אתה שואל את עצמך כמה פעמים במהלך העונה הזאת הפועל תל אביב הייתה יכולה להסתייע ברוח הזאת שים מדר מכניס, וזה לא חייב להיות הימים, יום מטורף כמו שהיה לו בדרבי. את הדברים שאנחנו רואים עכשיו הוא מביא לכל משחק.
1: גם מדר, הקלה המוביל של הפועל תל אביב עם 20 נקודות, 4 ריבאונדים, אמנם רק 2 שלשות ולא 9, אבל

0: משחק גדול של מדר, מיציץ' מחטיא, ריבאונד, ג'נקינס. מהיר מאוד, שונסי ג'נקינס נותן את זה לסטיבנס, אנד וואן, אמין סטיבנס, סל בעבירה, מחזיר את היתרון לראשון לציון.
1: מתחיל מהתקפת היחיד הזאת של מיציץ' כמו...

0: שכנע לה היום. שזאת הזריקה היחידה כנראה. 74-72. מוטלי, למיציץ', בלטין. מדר, האיש החם של האדומים. מקבל חסימה. מוסר את זה לבלייזר. 4 שניות להתקפה, בלייזרס, לידיים הלא נכונות של אמין סטיבנס. עבירה של פלטין, שתי זריקות עונשין, פלטין מסתכל על שמואלי, אומר למה, על מה שרקת, לא עשיתי כלום, אני יודע שאנחנו עובר דה לימיט. טודיס נראה מודאג.
1: כן, בלייזר נכנס פה בלי לדעת למה הוא עושה. פלטין עם קטנה של... זה לא פאר, זה לא פאר. אם אתה תשרוק קטנות כאלה, המשחק ייגמר מהר מאוד.
0: בטח לא בפלייאוף, בטח לא בשלב כזה.
1: לא, זה אפילו לא עניין של סיטואציית המשחק, זה פשוט לא פאול.
0: אומרים שהכדור לא משקר, מתי שהוא לא משקר.
1: בדיוק, כשהוא לא משקר, הוא לא משקר.
0: שזה מתאים לשדרים, לפרשנים. אחת משתיים. וגרן שעולה ל-13 נקודות היום, רחוק שני אסיסטים מדאבל דאבל, סטיבנס רחוק שני ריבאונדים מדאבל דאבל. אבל לא אכפת להם מספרים כאלה, הם רוצים ניצחון היום. וכרגע הם ביתרון 3, כשאנחנו עם 200 שניות בדיוק לסיום. קריס ג'ונס, יחד עם מיציץ' ומדר, מוטלי ופלטין. מיציץ', שוב התקפה שמתחילה באיחור, פלטין עם החדירה, יורו סטפ, זריקה בשמאל מחטיא, אבל מוטלי שם לתקן ולעשות שוויון 74 עם 3 דקות לסיום. אגב, תיקון, ראשון לציון כמובן ביתרון נקודה, קבלה בפלוס 3. קפלן,
1: התקפה עוד לא התחילה.
0: ברנס, שוב הולכים על פוסט-אפ, על פלטין, נותן את זה לסטיבנס עם הפלוטר, מחטיא, אבל כדור חוזר בהתקפה של סטיבנס שמחטיא פעם נוספת, מוטלי, עודף את זה לפלטין. מדר יכול להחזיר את היתרון להפועל תל אביב בהתקפה הזאת, 2:30 לסיום. ג'ונס היה שם לבד לרגע, אבל למדר לא הייתה זווית מסירה, אין עבירה של מוטלי בחסימה, פלטין לג'ונס בחזרה, נותן את זה למדר. עם החדירה, עבירה שלישית קבוצתית בסך הכל של ראשון לציון, ויש לה עוד אחת לתת.
1: בעיקר דוחף את הכדור מאוד מהר קדימה. הפועל תל אביב לא בהכרח מדויקת, אבל היא כל כך הרבה יותר אנרגטית בדקות האלה. וראשון, זה מתחיל, אתה יודע, עודד קטש מדבר על זה הרבה במכבי תל אביב, על התקפה שעושה הגנה. כשההתקפה כל כך מפוזרת ולא פתוחה בעצמה, גם ההגנה של ראשון קצת מבועלת. בוא נראה על מה קפלן מתלונן, על זה.
0: שופטים לכם לבדוק את זה במוניטור, למרות שאני לא חושב שהיה פה שום דבר
1: חריג. אני ממש חושב שלא. זה כבר פעם שנייה, אגב, שאנחנו רואים שחקן של ראשון, נכנס במוטלי ונשכב, קצת מתחיל להזכיר לי את מרה צ'מפיונס שראינו אתמול.
0: וואו. מרה צ'מפיונס שגרם לאנשים להריח איזה ספורט זה כדורסל.
2: עוד פעם אחת, עוד פעם אחת, האירוע נגמר, אחורה. זה, האירוע הוא של מוטלי, זה.
3: אירוע אלימות זה לא.
2: אני רוצה לראות את זה פעם אחת מלמטה.
0: בהקשר הזה של עבירות בחסימה היה ריימן בדרבי שהוא עשה עבירת עוקב בלתי ספורטיבית בחסימה ומצא את עצמו נמרח על
1: הפרקט. ואגב, השריקה של השופטים הייתה נכונה.
0: אין שום דבר מיוחד.
1: צודקים.
0: כדור של הפועל תל אביב במינוס נקודה.
4: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: 75-74. פה את תל אביב, בפיגור נקודה, רוצה להחזיר לעצמה את היתרון. מדר. לג'ונס, חזרה החוצה למדר. שש שניות לזרוק. ים הדר, ג'ונס ל-3 מהפינה. לא פוגע קריס ג'ונס עם 2 נקודות היום, עם 1 מ-6 מהשדה. אולי פה את תל אביב צריכה אופציות אחרות. איתודיס רוצה פסק זמן אם יהיו כאן נקודות. 2 דקות אחרונות של כדורסל בהיכל במשחק מספר 1. קפלן ל-3, קצר מדי. מיציץ' עודף את הריבון, אבל הוא נוחת בידיים של סטיבן שרושם דאבל דאבל מפלצתי עם 25 נקודות ו10 כדורים חוזרים. שוב סטיבנס עם הפלוטר, שוב קולע, שוב 3 הפרש.

0: המשחק. איזה ריבאונד התקפה, תשמע.
1: טיים, פסק זמן, שלי טודיס, מוטלי איבד את הנעל שלו, שגרם לגיא שמואלי לעצור לרגע את המשחק שגם ככה.
0: ולא הבנתי למה אם הוא איבד את הנעל מביאים לו את המגב, אבל זה הנעל בא איתו.
1: תעשה לנו סדר, יש פה איזה שלוש אופציות.
0: ריג'ונס יוציא את הכדור, וכנראה לקוק, והמרכז זה תנועה מסביב למוטלי. מיציץ' יכול לבחור אם לעשות את הקרל, את הסיבוב לכיוון הסל, או את הפלר, לברוח רחוק לצד השני. קוק צריך לקבל את ההחלטה הטובה, מה עושים? אבל הכדור נמנע ממנו בהתחלה.
1: ירדנו מ-100 שניות עד לסיום, קריס ג'ונס נותן את זה לקוק. זה הולך למיציץ' עם החדירה על הבייסליין, נחסם שם, אבל כדור חוזר בהתקפה של מיציץ', נחסם שוב, וזה כדור לבן כתום. גיא קפלן עם חילוף מחזיר את גייב דבו. דקה וחצי בדיוק על השעון, ראשון לציון עם סל כאן, יכולה להלחיץ עוד יותר אפילו את הפועל תל אביב, לא שחסר לה לחץ.
0: כן, ובוא נזכור להפועל תל אביב אין עבירות לתת. אז קפלן מההיבט שלו רוצה מקסימום מוביל לכדור, מוסיף לדבו ולגרנט גם את צ'ונסי ג'נקינס.
1: ג'נקינס מוביל את ההתקפה הזאת. קוק שומר אותו. אין חילוף למרות החסימה. סטיבנס יוצא שוב לחסום. ג'נקינס חודר עד לטבעת, מרחף לשמיים ומניח את עלי הפזה. מרחק של שני פוזשנים בין הקבוצות, דקה 10 לסיום. מיציץ' עם חדירה, עוצר כדרור, נותן למדר, מכניס פנימה למוטלי, אבל סטיבנס עודף וחוטף, וגרנט מוציא קדימה את ראשון לציון, מחטיא את הלאפ, אבל כדור חוזר בהתקפה של הכתומים לבנים עם הכדור בידיים. 50 שניות לסיום, ביתרון 5. גרנט לשלוש, בחוץ. ריבאון, התקפה נוסף של ראשון לציון, קפלן עודף אותו.
0: זה לא חצי.
1: זה לא חצי, למרות שקופצים פה חלק מועדי הפועל תל אביב.
0: נכון.
1: ודורשים איבוד כדור. ראשון לציון, דבו לשלושה, מהחצי כמעט, כן, דבו! סוגר כאן עניין ככל הנראה
0: לא,
1: עם שלושה.
0: לא, אל תסגור שום דבר, אבל איזה זריקה. תשמע, ריבאונדים בהתקפה, דיבר אפילו איתודיס על זה שמנצחים אותנו באסט. מהרגע שאמין סטיבנס נכנס, שליטה מוחלטת של ראשון בריבאונד ההתקפה, הוא סוגר את ההגנה לחדירות הדי פשוטות ואטומות האלה של הפועל תל אביב. בואו נראה אם הפועל יכולה לבוא ב-32 שניות.
2: Vasa, Yam got the ball. Mobley's over here. Before that, when the referee is about to pass, you're using Mobley's body to go over there. The ball goes over here. And we got now Vasa to hit a good big pass for Yam.

0: they help you up the drive and the kick from the squad shot. Pop the goblin, can stay out. Okay? Option. Try to drop the ball after that.
1: אני אגיד לך משהו, גם על הטיימאוט הזה וגם על הטיימאוט הקודם. הם נורא מסובכים. הם נורא מסובכים. פה המהלך אמור להגיע בסוף לים הדר, אבל זה המון דברים לשחקנים שצריכים לעשות את הדברים מהר, כי הפועל תל אביב צריכה לייצר פה שלושה פוזשנים ב-32 שניות. עם ראשון באמצע.
2: נזכיר שהרבע הזה התחיל בריצת 17-2 של הפועל תל אביב, שחזרה ממינוס 14 ליתרון נקודה מאז. ראשון לציון ב-11-2 משלה.
1: ולראשון יש פאול לתת, בוא נזכור גם את זה.
2: מדר מכניס כדור 32 שניות, שתי עשיריות לסיום. הפועל תל אביב צריכה נקודות, היא צריכה אותן מהר. ויש כאן עבירה של גייב דבו, מיציץ'. חיכה קצת יותר מדי זמן, בלייזר היה חופשי בפינה.
1: הרוויחה כמעט 5 שניות ראשון על הדבר הזה, וברור שקפלן נתן את ההוראה, אבל מעכשיו זה זריקות.
2: מיציץ' למדר. מעביר מאחורי הגב, מוטלי, לוקח את השלשה, פוגע רק בלוח, ומכבי ראשון לציון תנצח את המשחק הזה. ככל הנראה.
1: כן, הפועל תל אביב אפילו לא...
2: הפועל תל אביב מרימה ידיים, מבחינתה מרימה גם דגל לבן. ראשון לציון עם הסנסציה של הסיבוב הראשון בפלייאוף, של המשחק הראשון של פלייאוף 2026, מגיעה להיכל מנור המבטחים ומדהימה את הפועל תל אביב עם 82-74 ויתרון 1-0 בסדרה. בעוד 48 שעות היא תארח את האדומים, וניצחון נוסף גומר את העונה המפוארת במרכאות עכשיו של הפועל תל אביב.
1: מה, מה שימין סטיבנס עשה בקריית אתא זה כלום על יד מה שימין סטיבנס והקבוצה שלו עשו הערב, מפני שכמו שאתה אומר, זו הפועל תל אביב אחרת, הפועל תל אביב עם יומרות אחרות, וראשון לציון באה פה, אתה הזכרת בשלב מסוים שהפועל פתחה את המשחק הזה עם 26. מאותו רגע, שליטה מוחלטת של ראשון לציון. ברגע שהיא הפסיקה לעשות טעויות, קפלן שלט פה היטב. אני חשבתי שהיה צריך להכניס את סטיבנס התקפה קודם, אבל מה זה חשוב? שלט פה יוצא מהכלל. ידענו ודיברנו על זה שהפועל תל אביב תעשה ריצה. השאלה הייתה איך ראשון תעמוד בה, והשאלה הייתה העצבים בקור הרוח של הפועל תל אביב. ראשון עמדה מצוין, העצבים בקור הרוח של הפועל תל אביב לא עמדו בזה, ועכשיו הפועל מגיעה לראשון. היא לא צריכה אוטו, רק מהלחץ היא מגיעה עד בית מכבי בראשון.
2: איזה משחק הולך להיות לנו בבית מכבי בעוד 48 שעות ו-32 דקות, אם אתם רוצים ממש לדייק. שחקני ראשון לציון נפרדים מהקהל, מודים לקהל.
1: משחק גבורה של החבורה הזאת.
2: ים הדר עשה את כל מה שהוא יכול. החזיר את הפועל תל אביב כאן ליתרון בריצה בתחילת הרבע הרביעי, אבל נעצר יחד עם שאר חבריו.
1: ואתה מסתכל על משחק שהפועל תל אביב הייתה אמורה לשלוט בו מתחת לסל. מוטלי עם 4-11 מהשדה, הוא ואודיאסי ביחד עם 25 נקודות, סטיבנס לבד עם 27. זה, ואני לא מאשים אותם, הגרדים של הפועל תל אביב, למעט בהרכב ארבעת הגרדים ששיחק בסוף, הגרדים של הפועל תל אביב, כולם, כולל ים הדר שהיה טוב בסוף, מפוזרים, רואים בעיקר את עצמם, מניחסים עם ראש בקיר, אבל זה לא לוקח שום דבר ממה שראשון הסתם.
2: דיברת על הכדורים החוזרים במחצית, זה עמד על 21-9 לטובת ראשון לציון, חצי שני שוויון 20, נשאר אותו פער של 12 כדורים חוזרים.
1: אבל זה גם הטיימינג שלהם, כי בדקות האחרונות, ריבאונד ההתקפה, בעיקר של אמין סטיבן שמסיים את המשחק הזה, עם עשרה ריבאונדים בכלל, ארבעה בהתקפה, ג'י ג'י קפלן עם שלושה, והטיימינג שלהם, זה מה שהיה חשוב פה. באמת משחק יוצא מהכלל של ראשון.
2: אמין סטיבנס, ה-MVP של המשחק הזה, חד משמעי, דאבל דאבל, 27 נקודות, 10 ריבאונדים. נמצא איתך נועה פופלינגר, עוד מעט נשמע אותו. קלה מוביל היום. אחד מתוך שני שחקנים שהגיעו ל-20 פלוס במשחק הזה יחד עם אדם. עכשיו על רקע השירה שם של אוהדי ראשון לציון והחיוכים של אמין סטיבנס, פופי, אנחנו איתך.
3: Amin, congratulations on a great team win. How does it feel to get a win over Hapoel Tel Aviv in the first playoff game?
4: Amin, it's a great feeling. You know, these are the type of games that we train for, we practice for, and it's good to be a part of, and definitely feels great to get a win and play good at the same time.
3: You know, it's a EuroLeague team, and you guys came and clearly were not scared of everything going around. What was key tonight, basketball-wise, besides a good Amin Stevens, of course?
4: For sure. I mean, I said it from the beginning. We have a team full of young, fearless guys. They're not afraid of anybody. And when you have that key ingredient, you can beat anybody. So after that, it was just basketball. Coach gave us a plan, and we followed it, and we played well together. And
3: do you feel like you guys are a better team than this current Hapoel Tel Aviv, that you can take the series?
4: Part of playing in the playoffs and trying to win a championship is having a certain sort of delusion. You got to feel like you're better, give yourself confidence, and after that, just got to see what happens.
3: You said championship. Do you think it's possible with this team?
4: You got to have a certain type of delusion, like I said, to give yourself a chance. We all want to fight for it, so we're here to compete, not lay down.
3: I want to take you to your arrival here to Israel a couple years ago. Did you imagine you'll be in this position one game away from the semifinals?
4: Of course. I mean, there was times I was one game away from a championship, so this is the beginning. It's just one game. We got to stay focused, keep our head down, and stay humble.
3: Go show some love to your
4: crowd.
3: For
4: sure, for sure.
3: Thank you so much, Amin.
4: Thank you, guys.
1: איזה משפט נהדר. זה you gotta have delusion.
2: ענק, זאת פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה, והוא כל כך מדויק, כי אתה רואה איך הוא נעצר שנייה בתשובה. הוא אומר לעצמו, מה, אני אגיד עכשיו שאנחנו קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, עם כל הכסף היורוליג? אוקיי, לא, בוא נסדר את זה. אתה חייב להיות באשליה מסוימת שתצדיק לך את הביטחון.
1: בעיניי זה פשוט, הוא מתאר לנו בכנות את ה-state of mind של שחקן, בקבוצה יותר קטנה, יותר ענייה באמצעים שלה שמגיעה, ואם אנחנו לא נהיה באשליה שאנחנו יכולים לנצח, אז משמע יש לנו לעלות.
2: איזה שחקן,
1: מתראיין לא פחות טוב ממה שהוא משחק.
2: איזה איש, אמין סטיבנס, באחד מהמשחקים הגדולים שלו בישראל, והיו לו משחקים גדולים בישראל, כולל שנה שעברה בפלי אוף מכבי רמת גן מול הפועל ירושלים. אני חושב ששידרנו את המשחק הזה ביחד עם הערכה, משהו
1: באמת.
2: 100 ו-100, שהוא היה פה ענק לא פחות. ומי שבדרך כלל מפחד מנחס, אתה יודע, זה המאמן שמקבל את תואר מאמן החודש. היום גיא קפלן קיבל את התואר, לא דיבר על הנחס בפתיחת המשחק ברעיון שלו, ועכשיו הוא חוגג עם הצעיף של ראשון לציון יחד עם נועה פופלינגר.
3: גיא, עידו גור בעמדה מציין שקיבלת את מאמן חודש. או, תראה מה זה. מה עובר בראש כשומעים? קודם כל את הקהל הנהדר של מכבי ראשון לציון.
5: בסוף זה גאווה מאוד גדולה. לעשות הרבה אנשים שמחים. בסוף אנחנו מתעסקים בספורט, שהשחקנים נותנים מעצמם, ויש פה קהל מדהים וכיף, כיף גדול.
3: אוהב אותך מאוד ומראה לך הרבה אהבה, אז נחזור לעידו גור ולמה שהוא אמר. הוא אמר, בדרך כלל המאמנים פוחדים מנחס, אבל תראה מה אתה עשית עם אותו תואר גדול. ניתפת אותו לניצחון עוד יותר גדול.
5: אני לא חושב שעוד עשינו משהו. אני חושב שבסופו של דבר, נכון שזה ניצחון מרשים, נכון שהערנו עכשיו את החיה, ואנחנו צריכים להיות מאוד מוכנים. יש לי מספיק ניסיון בשביל לדעת מה יקרה ביום שלישי, וצריך לנחות רגע ולנשום וליהנות רגע מהרגע הזה, אבל מאוד שעתיים לחשוב מה היה ומה יהיה, כדי עוד פעם להוות יריב ראוי ביום שלישי.
3: בוא נדבר אבל קודם כל על היום. מה התחבר כאן בעיקר ברבע השלישי של ה-24-10? עשיתם נוקאוט להפועל תל אביב.
5: אני חושב שבסוף שמרנו. אנחנו לא קבוצה של 90-90, ה-45-43 בהפסקה, זה לא הקצבים שלנו. מצאנו את הדרך הגנתית, עוד פעם, לא מטקטיקה, לעשות את העצירות, היינו שם בתוך הגופיות, יכלנו לעשות את זה אפילו יותר טוב, ובסופו של דבר זה ה-DNA שלנו, אין לנו משהו אחר למכור נגד האיכות של הפועל.
3: כמו שאמרת, שום דבר עוד לא גמור, יום שלישי, משחק מספר 2, מה הציפייה שלך מהפועל תל אביב? אמרת, אני מצפה לראות הפועל שונה לגמרי.
5: חד משמעי, זה מועדון גדול, עם גאווה, עם מטרות מאוד מאוד ברורות. ברור שהם יבואו כנראה הרבה יותר דרוכים, ואנחנו נצטרך להתאים את עצמנו ולהראות שאנחנו יכולים להיות יותר אגרסיבי ונחושים. אין לנו ברירה.
3: אמר אמין סטיבן, זה ה-MVP שלך, שהוא חולם אליפות.
5: בסדר, לא נעיר אותו.
3: תודה.
5: יאללה, תודה עליך. חבר'ה, תודה.
2: חמי אוזן, העורך שלנו, מזכיר לנו שגיא קפלן ניצח לפני 4 שנים בארנה במשחק מספר 1 בפלייאוף עם גלבוע גליל את ירושלים והפסיד 3-1 בסדרה. זה מתחבר למילים שלו, הניסיון, ראיתי כבר הכל, אני יודע איזה קבוצה.
1: לא, הוא לא מוריד, הוא לא מוריד ציפיות. הוא צריך עכשיו לקחת את הקבוצה שלו, כשאנחנו רואים את הברקט שלנו, הפועל תל אביב וראשון בצד אחד, עם היתרון, המשחק השני של הברקט הזה יהיה מיד אחרינו, ירושלים נגד העמק, מחר הצד השני של השיבוץ, וקפלן באמת יש לו מלאכה, מפני שברור לו איך הפועל תל אביב תבוא למשחק הבא. אם יש לה, אתה יודע מה, אחרי הדרבי אמר פה גור שלף, אולי זה טוב למכבי תל אביב, אני לא כך מאמין בזה שקבוצה מתעוררת. אולי זה ירדים את הפועל הבא.
2: דימטרי סיטודיס, מאמנה של הפועל תל אביב, עם נועה פרובלינגר.
3: Coach, hi, what made Rishon LeZion the better team tonight, in your opinion?
6: First of all, congratulations to them. It's 1-0, 0-1 actually for us. They put a lot of pressure now to us. We put also a lot of pressure to ourselves. It's a time to build also a character early in the playoffs. Obviously, we shot the ball very bad on the third quarter and the fourth quarter. Actually, the second half, 1 out of 12 beyond the arc. Most of the shots that were created. But the fact that they were going for nobody's ball, it made them more to want that nobody's ball and offensive board. So 12 offensive boards more means 12 extra possessions for them, which it hurt us a lot as well.
3: In your opinion, Coach, was it a mental drop after the terrific win we've seen on Maccabi?
6: No, mental, no, of course, mental is always basketball, and every team sport is mental, especially starting the playoffs. But as I said, it's 1-0. We are facing elimination, or we have to tie the series. So we have to build a character.
3: Will there be a change in the foreigners towards
6: we'll
3: that
6: do-or-die
3: game? Any progress, Coach, with Dan Otoro? We know he's in the U.S.
6: I
3: and Antonio Blakeney.
6: This is not now the concerns that we have now. We're playing in 2 days. Even if we have something from them to come back, it will not be them. We're not looking for savers. We need a team performance.
3: Coach, you have lots of experiences. What is the first thing you'll tell your players after a game like this
6: one? I keep it for myself. I go now to talk to them.
3: Thank you, Coach.
6: Thank you.
2: אז דימטרי סיטודיס יספר לשחקנים את מה שהוא יספר לשחקנים ולא לתקשורת. מעבר לזה, תולה בעצם את ההפסד במידה מסוימת בכדורים החוזרים בהתקפה, מדבר על הבדל בפוזשנים, שכאן לא היה כזה הבדל בפוזשנים, זה התאזן דרך כיבודי הכדור של ראשון לציון. בהמשך גם לגבי שחקנים שלא נמצאים כרגע בסגל, ביניהם דן אוטורו, בלייקני אומר זה לא רלוונטי, אנחנו לא מחפשים מישהו שיושיע אותנו, יש לנו משחק עוד יומיים, אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש עכשיו.
1: כן, וזה ה-state of mind שהוא יביא, אפרופו הדברים שהוא לא רצה להגיד לנועה, שהוא יגיד בחדר הלבשה, אבל זה יהיה זה עליכם, זה עלינו, לצאת מהבור הזה שחפרנו לעצמנו. והפועל תל אביב באמת, אני, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מסבירים דברים דרך מנטלי, וזה נכון, לבני אדם שמשחקים את המשחק הזה, אני לא יודע שהפועל תל אביב באה אדישה למשחק הזה, בהחלט יכול להיות שיש לה, בצד השני של אותו מטבע, הפועל תל אביב גם לחוצה, כי לה יש המון מה להפסיד. ראשון לציון, להפסיד את הסדרה הזאת זה מה שכולם ציפו, כולל אנחנו, שיקרה לה. אז הדבר הזה, איך הפועל תל אביב, אני אמרתי את זה במהלך המשחק, הפועל תל אביב גם לאורך העונה, רוב הזמן לא הגיבה טוב למצבי לחץ. לא הגיבה טוב למצבים שהדברים התפרקו לה. איך הדבר הזה, היא מתקנת אותו ב-48 שעות, אז יש לה שחקנים מאוד מנוסים, והמנהיגים של הקבוצה הזאת, מבחינה זו שהכדור אצלם ביד, שזה מיציץ' וקריס ג'ונס, הם שחקנים עם טונות של ניסיון בכל הרמות, ברמות הכי גבוהות שיש באירופה, הם צריכים להסתכל על עצמם, הם צריכים לקחת את הפועל הלאה, ואז הפועל תל אביב, שהיא עדיין פייבוריטית בעיניי בסדרה הזאת, תצא ממנה גם מנצחת.
2: ושוב נזכיר, לפני שנתיים הפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בחצי גמר הפלייאוף מול קריית אתא בבית בסדרת הטוב משלושה משחקים, אבל ניצחה את שני המשחקים הבאים. מצד שני, אפשר גם להיזכר בחצי הגמר שנה שעברה מול הפועל ירושלים, והשלשה הבלתי נשכחת של ג'ארד הרפר. זאת אומרת, יש לה רקורד של...
1: אז ניצחה את המשחק הראשון.
2: ניצחה את המשחק הראשון ואז הפסידה שניים.
1: נכון. אז שמע, הפועל תל אביב שלפני שנתיים היא לא בת השוואה להפועל תל אביב של השנה, מפני שהקבוצה של השנה מונח עליה, ואתה אמרת את זה, דיברנו על זה, מונח עליה הרבה יותר. תסתכל על נקודות הספסל של ראשון. הפועל תל אביב יש לה את העומק הכי גדול בליגה שלנו. וזה לא משנה איזה זרים היא רושמת למשחק. ראשון לציון הוציאה מעצמה באמת את המקסימום. ושוב, גם בבית ריבודי הכדור וגם בבית ריבאונד ההתקפה, זה לא המספרים. זה מתי זה קרה,
7: וראשון ברגעים הכי מכריעים של המשחק הזה ידעה לקחת את הכדורים האלה וידעה לנצח.
2: מיד אחרינו שידור ישיר של משחק מספר אחת ברבע גמר הפלייאוף בין הפועל ירושלים להפועל העמק בארנה. מיד לאחר מכן מהדורת חדשות הספורט, מחר

0: אנחנו עם שני ריבי הגמר נוספים של פלייאוף 2026 בליגת ווינרסל. אשתו והילד של אוס בלייזר נפרדים. לצערם לא עם ניצחון, אבל ינסו להשיג כזה. במכבי, שם אוס בלייזר ניצח לא מעט משחקים. בעברו, זהו זה. אנחנו חותמים את השידור הזה. תודה רבה לכל מי שעבד עליו, צלמים, במאים, מפיקים, עורכים, טכנאים, לנועה פופלינגר שהייתה על הקווים, לך אופר שלך, ולכם, שהייתם איתנו צפיתם, דוגו ואופר שלך, מאחלים לכם ערב טוב, והמשך צפייה מענה. ביי ביי.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
1: מימון ישיר.
3: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
11: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: ומות בפתח.
14: הנה החגיגה!
13: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
14: איזה הצגה!
13: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ב-14 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
15: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: ארבעה ימים בלבד אחרי ששילמו זו מול זו את העונה הסדירה, הפועל ירושלים והפועל העמק שוב על אותו פרקט, הפעם בפלייאוף. עם פציעות שמטרידות את שתי הקבוצות בסדרה קצרה ומלחיצה, רבע הגמר הזה מבטיח הרבה, ועכשיו נותר לו רק לקיים. משחק מספר אחת מהארנה, הפועל ירושלים נגד הפועל העמק. מתחילים.

0: ברוכים הבאים לארנה, בירושלים. הפועל ירושלים, מארחת את הפועל העמק בסדרת רבע הגמר, בין המדורגת שלישית למדורגת שישית, המשחק הראשון בסדרה של שלושה משחקים. וכפי שלמדנו ממש לפני זמן קצר, זו סדרה שאם אתה מפסיד את המשחק הראשון בבית, אלי,
1: בדיוק, והמסורת גם אומרת שבשתי סדרות הפלייאוף שהיו בין אז, קראו להם גלבוע, אבל אותה קבוצה פחות או יותר נגד הפועל ירושלים פעמיים, היא מנצחת כאן.
0: אבל אז הסדרה של הטוב מ-5.
1: נכון.
0: הייתה אופציה לתקן.
1: נכון. ובסדרה של הטוב מ-3 הם ניצחו פה את המשחק השני. זאת אומרת, אבל הפועל ירושלים, לפחות הקהל קיבל קצת איזה רוח גבית מהפסד הזה של הפועל תל אביב. בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי במשחק הזה.
0: שוב, אם היינו מדברים על המשחק הזה לפני חודשיים, שלושה, בטח לפני המלחמה, היינו אומרים, זה קרב בין 2 מהקבוצות הטובות בליגה. אבל הפועל העמק, 6 הפסדים רצופים, היא בצליחה, היא לא חזרה אותה קבוצה מהמלחמה.
1: כן, הפועל העמק, מאז שהמלחמה הסתיימה, המלחמה באפיק המזרחי שלה, אז היא שיחקה 9 משחקים, הפסידה ב-7. אמרנו שיש לה הגרלה קשה, אבל היא איבדה את ה-DNA שלה, שזה ווילר וצ'יילס, הגבוהים, הפורדים, שיכולים להחליף כל דבר, והם היו הבסיס להגנה שלה. מאז היא סופגת בהפסדים 90 נקודות למשחק אחרי שספגה 76. אם היום היא תחזור להגנה שהפיינה אותה, אז אני חושב שהיא תהיה שמה, ויכולה להיות שמה גם עד הסוף.
0: אז הפלייאוף שלנו נפתח הערב עם הפתעה אדירה. בהיכל מנור המבטחים, ניצחון של מכבי ראשון לציון המדורגת 7 על הפועל תל אביב, זה אומר שביום 3 היא יכולה להכריע את הסדרה בבית מכבי. מחר 2 סדרות נוספות שעושות הדרך, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע ובני הרצליה נגד הפועל חולון. יחד איתנו כאן על הקווים בארנה בירושלים, רותם פלברג. אהלן רותם, בואי תעשי לנו סדר מה קורה בשתי הקבוצות, וקורים דברים אצל שתי הקבוצות.
2: קורים דברים, אבל בעיקר המשחק של הפועל תל אביב עכשיו וראשון לציון, זה מה שהשיג גם את הצופים, גם את הצוותים המקצועיים של שתי הקבוצות, ואמרו, הטוב מ-3, הכל יכול לקרות מהבחינה הזו, ויש המון המון לחץ על הכתפיים של שתי הקבוצות. נתחיל עם הפועל ירושלים, שהערב תנסה לעשות את זה ללא אוסטין ויילי, יש לו איזושהי פציעה בשריר המפסע, אז היום בעמדת הפורוורד תהיה מאוד מאוד חסרה. אומרים אנשי הפועל ירושלים, נקווה שנצליח איכשהו לחפות עליו, לחפות על העמדה הזו, לראות איך אנחנו מחלקים גם את הדקות, גם מבחינת החמישיות שלנו, את הדברים על הפרקט, ונקווה מאוד שהקהל שלנו במשחק הראשון שלנו כאן מבחינת הביתיות ייתן לנו את הדחיפה שאנחנו רוצים, וראינו באמת מה קרה עם הפועל תל אביב, אז מקווים שהקהל באמת ייתן לנו את הגיבוי הזה. הקבוצה הזו, כמו שאמרת, נפגשה ממש לפני כמה ימים, ביום 4, הפועל ירושלים ניצחה ניצחון דחוק, היא רוצה פעם להימנע מטעויות ולחתום את הערב הזה בצורה הכי טובה והמהירה שיכולה לעשות. מהצד השני, הפועל העמק מגיעה היום עם ענייני פציעות, עייפות ודברים שהיא מושכת מהמשחק האחרון שהיה. קודם כל, מן הסתם, מאוד מאוכזבים מהפסד הזה. אמרו, הרגשנו כבר את הניצחון בידיים. פער דו-ספרתי ופער נוספת שזה קורה. בעיקר שזה מגיע גם אחרי רצף של הרבה הפסדים רצופים. ואצלם, אדוארדס, אחד הסקוררים הגדולים של הליגה, פצוע של ההמסטרינג שלו, לא יוכל לעמוד היום במשחק הערב הזה. אז הוא בחוץ, וזה גם עומד להשפיע מן הסתם משמעותית על הקבוצה שלו. נגיד שגם קמרון הנרי פצוע, גם ניב מסגב, שלגביו יראו אם הוא יוכל להשתלב גם לגבי הנרי, אבל נראה ששניהם חבולים ולא בטוח שהם יעלו לפרקט. אז מבחינה הזו הקבוצה של שרון אברהמי גם תצטרך לראות איך היא מסתדרת. בוא נשמע מה אמרו לנו שני המאמנים לקראת המשחק הראשון בסדרה הזו.
3: באופן טבעי, כהמשך למשחק שהיה, אני לא חושב שנצחנו אותו בשניות האחרונות, אני חושב שנצחנו אותו בחצי שני מצוין, ומקווה לא לחפור את הבור שחפרנו בחצי הראשון שם.
2: כמה מאתגר זה מבחינה מנטלית ופיזית, סדרה של 3 משחקים, הטוב מ-3?
3: מאוד מאוד מאתגר, 3 משחקים, כל משחק הוא חשוב, המשחק הראשון הוא הכי חשוב, זה מה שיש ואנחנו מוכנים לזה.
4: פגשתם
5: את הפועל ירושלים
4: לפני כמה ימים,
5: הפסדתם
4: ממש בסיום, איך נערכתם היום
5: למשחק
4: הזה?
5: להתאמן לא יכולנו, כי שלושת הגארדים שלנו כאלה לא משחק, אני ומחקרים שיוכל לתת כמה דקות, וקם לא יכול להתאמן, אז לא היה אימונים ממש כאילו, אבל לחנו כמה דברים, אנחנו מקווים שנשמור באותה רמה שאמרנו במשחק קודם, היום גם הם בהרכב אחר, אנחנו בלי השחקן המרכזי שלנו ונצטרך להביא פתרונות במקומות אחרים.
0: שמענו את שני המאמנים, אנחנו עכשיו כאן עם הצגת השחקנים בארנה בירושלים. שחקני הפועל ירושלים שעולים עכשיו אל הפרקט. לקראת המשחק הראשון בסדרת רבע הגמר, הפועל ירושלים הגיע בשנה שעברה עד לגמר הפלייאוף, אבל הסדרה שם לצערנו הסתיימה ב1-1 בין ירושלים למכבי תל אביב, ללא אלופה וללא הכרעה בעקבות המלחמה הראשונה עם איראן. נקווה שלפחות העונה הזו תגיע לסיומה. אנחנו רואים כאן לפנינו, ראינו מקודם את טאיו דיאסי שנבחר לחמישיית מצטייני העונה. גם כאן נמצא הבאנר, לכן אנחנו נגלה פה עוד מצטיינים, ממש עוד מעט. על הפרקט בארנה, עת הקהל גם מגיע ליציעים, שיחה מאוד חמה, כמות הקהל בארנה בשבועות האחרונים, בכלל כל העונה, מעניין כמה יהיו כאן במשחק הפלייאוף הראשון של הפועל ירושלים.
4: אסיסטים וכמובן זריקות עונשין, סחב את הקבוצה על הגב ברגעי ההכרעה, הוא מצא בקלות את דרכו לחמישיית העונה של ליגת ווינר סל בפעם השנייה ברציפות.
0: הפתעה גדולה, ג'ארד הרפר נבחר לחמישיית העונה של ליגת ווינר סל, ה-MVP של העונה שעברה, ואולי גם ה-MVP של העונה הזו, ותשאירו חזק חזק חזק כדי שהרפר יישאר כאן גם בעונה הבאה מבחינת אוהדי הפועל ירושלים והמנהלים.
4: צדות מפרויקט שומרי החומות המשלב פצוע מלחמה יחד עם אוהדי קבוצות ספורט במטרה לקדם שיקום והשתלבות חברתית, משחק בקבוצת בית הלוחם בירושלים.
0: הרפר העונה 18.2 נקודות ממוצע, כמעט 7 אסיסטים, 53% מ-2, 38% מ-3, 83% מהקו.
4: והיעילות המרשימה, הוא הפך לאס של יונתן אלון מהספסל, עיניים למסך.
0: והשחקן השישי של העונה גם מגיע מהפועל ירושלים, והוא ג'סטין סמית. פתח השנה בסך הכל בשלושה משחקים, הלילה, הערב, כנראה שהוא יפתח שוב בחמישייה, אבל אין ספק שאין הרבה שחקנים שנותנים תרומה מהספסל בליגה הזו כמו ג'סטין סמית.
1: ג'סטין סמית עכשיו בעיקר בהיעדרו של ויילי הערב, חשיבות עליונה, ומאז שהליגה חזרה, 4 משחקים מעל 20 נקודות. יופי של שחקן, האיש שהשאיר אותנו בלי אלופה לפני
0: שנה. ג'סטין סמית, השחקן השישי של העונה, עוד מעט נראה אם הוא גם הערב יעלה מהספסל או שמא יפתח בחמישה במקום אוסטין ויילי. אז סיימנו את חלק הטקסי פה, הודעה קצרה, ושוב חוזרים, מיד חוזרים, לארן.
6: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
10: מניות או לא להיות.
11: יוצאים לשוק ההון? תעשו את זה עם מספר 1.
12: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
15: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
16: מי שאמר בלונן? בלונן, have fun.
17: דני, congrats, another win.
18: The bar is open.
19: מי עדן, יש טעם למים.
20: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
21: אין הנחה על התנהגות טובה.
20: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
22: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
23: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
24: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
25: אז ההכנה מבחינתנו, התאמות קטנות שעשינו, אבל זה משחק פלייאוף, להשאיר מן הסתם היום את הכל על המגרש, לא שהשינויים גדולים יותר מדי.

0: אבל לבוא ולהשיג את הניצחון פה זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו ואנחנו נעשה הכל בשביל זה.
1: The last game you lost to Hapoel Jerusalem, it was a few days ago. What will have to be different tonight?
2: I feel like as a team we just gotta come together. We're up the whole game, last game, and then towards the end I feel like that's where we kind of started dispersing. And I feel like we just have to keep that momentum going and be true to ourselves, and I feel like that'll bring us the win.
3: אנחנו צריכים להיות נאמנים לעצמנו וצריכים להיות קבוצה, אומר ניקון גנדה, על המשחק הקודם בין ירושלים להפועל העמק. הובלנו לאורך כל המשחק ואז התחלנו קצת להתפרק בסיום, משהו שקורה הרבה, זה תוספת שלנו, לא משהו שניקון גנדה אומר, אבל הסנטר הערב של הפועל העמק יהיה פה מקום מעניין ומשמעותי, בטח עם חסרונו של אוסטין ויילי בצד השני.

0: אז בואו נעיף לבת על החמישות שיפתחו כאן הערב על הפרקט בארנה, במשחק מספר אחת בין הפועל ירושלים להפועל העמק, בצד הירושלמי, מובלי עולה בעמדה מספר 5, הרפר, קריקטון, סניט ולוי, זה הדבר שאנחנו יודעים, סמית פתח בחמישה במשחק הקודם נגד העמק, הפעם לא, בצד של הפועל העמק, גיל נויוביץ' עולה בחמישייה, יחד עם הנרי נציה, ג'ונסון ואונגנדה, זה גם אומר משהו לגבי הקשירות של ניב מסגב, האם הוא יכול לשחק או לא, שני המשחקנים המרכזיים למעשה, גם עדות וגם מסגב בקו האחורי, לא ברור שהם ישחקו, אז היא ישים את כובד המשקל, אלי, יותר על עמדות הפנים, אולי עמדות הפורוורדים.
1: כן, אז גיבוע אני אומר, העמק תנסה לדחוף את המשחק פנימה, בחרנו את המאצ'אפ היום, אנחנו תמיד אוהבים ללכת עם ישראלים, ונלך גם היום, שני שחקני נבחרת, רפי מנקו מול נמרוד לוי, נכון שזה לא אותה עמדה, אבל הם למעשה כרגע בהדרו של מסגב, שאנחנו לא יודעים את רמת כשירותו, מנקו צריך היום להיות הרבה הרבה יותר אסרטיבי ולתרום הרבה יותר ממה שהוא נותן העונה הזאת. צריך לזכור, רפי מנקו היה פצוע בחלק מהעונה, אבל בוא נאמר, התפוקה שלו השנה היא זה מהתפוקות הנמוכות ביותר שלו בקריירה שלו. הוא מכיר פה גם את הטבעות, הוא היה פה לפני 12 שנה, הוא ניצח פה כמה פעמים. לכן רפי מנקו צריך להרים היום את רמת המשחק שלו ורמת הדיוק שלו מבחוץ. נמרוד לוי בתקופה מצוינת, חוץ מאותו משחק בגנר שבו הוא סיים עם 5 נקודות, יהיה מעניין מאוד לראות מי היום הישראלי, חוץ כמובן מקרינגטון, שנותן את האקסטרה בהפועל ירושלים.
0: השופטים שלנו בראשותו של ספי שמש, במרכז התמונה עם ניר מיירסון משמאל, והדר פאר, עומר וסרמן, סליחה, מצד ימין של התמונה, ישנים פה את השלישייה שתנהל את המשחק הזה, הנה ג'ארד הרפר, האס של הפועל ירושלים, כמו שראינו, נבחר לחמישיית העונה. בפעם השנייה, ברציפות, ניב מסגב עשה את החימום, אבל הוא לא עולה בחמישייה, יכול להיות שגם מנסים לראות, אולי לבחון עדיין אם הוא יכול לשחק. בכל מקרה,
1: אני לא מעלה שני שחקנים, הוא גם הוא וגם הנרי, הם היו בספק לפני המשחק הזה, אבל אין ספק, עודד, החיסרון של קיילר אדוארדס, בוא נראה איך העמק מתגברת עליו, וזה לא פשוט.
0: פועל ירושלים תהיה כאן בגופיות האדומות, פועל העמק בלבן, סדרה רביעית בין הקבוצות הללו בהיסטוריה, 2-1 להפועל ירושלים, אבל 7-6 במאזן הכללי לזכותה של העמק הידועה כגלבוע גליל. כדור ראשון, אדום ירושלמי בידיים של נמרוד לוי. רואה קרינגטון, נויביץ' שומר עליו, נציה מקבל את ג'ארד הרפר בפתיחה. לוי רוצים להגיע למובלי אחרי החילוף שם של נויביץ', נויביץ' לא נותן לו, לוי נתקע ללא כדרור, סניד עם הרפר, סוף שעון בהתקפה הראשונה של ירושלים, הרפר לשלוש, זה קצר, כדור חוזר אצל ברנדון ג'ונסון.
1: אופי של הגנה של העמק בכדור הראשון, חילופים תוקפניים, לא השאירו הרבה זמן והרבה אופציות להרפר.
0: עכשיו זהו נויביץ', חכה לחסימה של אונגנדה, והוא הנרי, זריקה ראשונה של העמק, הולכת פנימה. קמרון הנרי, יופי של שחקן, האם הוא יכול למלא את מקומו של קיילר אדוארדס? הוא הראה בשלבים מסוימים של העונה שכן, אבל ל-40 דקות יהיה לו קשה, בואו נראה. עכשיו הרפר, קציא את זה ללוי, לוי דורך על הקו, בכל מקרה מחתי. 0-2 מחוץ הקשת לירושלים, העמק ביתרון 3-0 כאן. שוב זה אצל הנרי, לימון גנדה. חזר להנרי, הנרי לוקח את סניד לסל, הנרי קצר, גנדה מנסה לתקן אותו פעם אחת, פעם שנייה זה הנרי, עוד החטאה, ובסוף זה בידיים של הפועל ירושלים, שמחפשת עדיין את הנקודות הראשונות שלה בפלייאוף, אולי דרך קדים קרינגטון. לוי חוזר לקרינגטון. הולכים פנימה, למובלי, עם הפנים לסל, נויביץ' עושה עליו עבירה.
1: אחת הבעיות של העמק, כשהיא עושה את החילופים והיא נשארת עם מובלי מול נויביץ', אתה מפחד להביא עזרה, כי כל שאר השחקנים הם שחקנים שיכולים להניש מבחוץ.
0: אפה ניסה פה לזרוק את הכדור על אחד משחקני העמק, אבל הוא הלך לו לאיבוד. אנחנו כמעט 2 דקות ולא נקודות להפועל ירושלים. עכשיו ג'ונסון, איום קליעה מבחוץ גם כן, וכך ג'ונסון עם נקודות. 6-0 מהיר להפועל העמק. נזכיר במשחק בין הקבוצות העונה כאן ניצחה העמק, זה היה אמנם בחיים אחרים אי שם באוקטובר.
1: היה סוג של משבר של ירושלים באותה תקופה, הפסידו באו אחרי הפסד לחולון, הפסידו באירופה, אתה יודע, כל שלושה ימים משחק.
0: מובלי, מי יעשה נקודות עבור ירושלים? סוף שעון, מובלי מסתובב על כתף שמאל, עם הלוח הוא מחתיק, כדור חוזר, נופל לעיניים של קרינגטון, וקדים קרינגטון אחרי שתי דקות ורבע, מעלה את ירושלים על הלוח.
1: הנה עוד אחת הבעיות של החילופים, אתה נשאר עם גארד גבוהים ואין לך בדיוק ריבאונד. העמק תנסה ללכת כמה שיותר לריבאונד התקפיים הגבוהים שיש לה, אבל היא חייבת צד שני גם לסגור לריבאונד יותר טוב.
0: הנרי, לוקח את סנית נימה, מסתובב הנרי, הוציא לנויוביץ', סוף שעון, נויוביץ', עם הקרוסובר, נויוביץ', נויוביץ', נדוי אחרי לאונגנדה, ואונגנדה עושה, לא עושה את צעדים, יש עליו עבירה, עושה מי שמשורק, עבירה של קדים קרינגטון, ואונגנדה ילך אל הקף. ניק אונגנדה התחיל את העונה הזו בליצור נתניה, ועבר באמצע העונה להפועל העמק, קצת פחות מ-60% מקו העונשין, לחוסם הטוב ביותר בליגת ווינרסל העונה. אחת משתיים לאון גנדה, הפועל העמק ביתרון, 7-2 אחרי 2 דקות ו-45 שניות בארנה. הרפר כמעט קופץ, מקבל את און גנדה, ג'ונסון מתקרב אליו, הרפר מוציא את העבירה הראשונה ולבטח לא האחרונה במשחק הזה.
1: הרפר השחקן שאולי מוציא הכי הרבה עבירות בליגה, סוחט הכי הרבה עבירות, וגם ראינו את זה ביורוקאפ. בפעולה הראשונה הוא מסר את הכדור החוצה לנמרוד לוי, ולדעתי הוא היה צריך כן ללכת עד הטבעת, זה מה שהוא עושה עכשיו.
0: כדור ראשון של הרפר טוב, במשחק בעמק, בגנר, קלה 8 מ-13 מקו העונשין, והתחייב שזה לא יקרה שוב. ועם 2 חלקות. ירושלים מגיעה ל-4, לעומת ה-7 של העמק. נויביץ'. הנרי, איש המרכזי בהתקפה של העמק בתחילת המשחק, מקבל את לוי בחילוף, לוקח עליו שעה קשה.
1: לא, לא, לא לעניין. לא לעניין, הזרקה הזאת, יוכל לחדור.
0: וכן, מראה לחץ על כל המגרש, מתקפלת לאחור אחרי המסירה הראשונה. מובלי עם קרינגטון, קרינגטון לוקח שלושה וקרינגטון מחתים. ירושלים בשני המשחקים נגד העמק העונה קלה בדיוק אותו מספר שלושות ובדיוק אותו מספר ניסיונות, 6 מ-24,
1: שזה רע מאוד.
0: כן, 25%. נויוביץ', נותן להנרי. עכשיו ג'ונסון, שלושה שנייה של ג'ונסון, חזקה מדי, ריבון התקפה נוסף אצל הנרי, מוציא לנויוביץ', נויוביץ' מרים שלושה ראשונה שלו ומחתיא גם כן. עוד כדור חוזר, עוד כדור חוזר.

0: לא, בסוף זה יהיה אצל בובי. ירושלים יוצאת קדימה, 4 נקודות ב-4 דקות, אולי עכשיו זה ישתנה אחרי השלשה הזו של לוי, לא, השלשות לא נכנסות, זה נראה כמו המשך ישיר ממה שראינו בגנר לפני 4 ימים. עכשיו חילופים ראשונים, אצל הפועל ירושלים, קשוס ווינסטון וג'סטין סמית, מחליפים את מובלי וג'ארד הרפר.
1: מובלי עדיין לא חזר לפה, מה שהוא היה לפני הפגרה, נראה קצת כבד מדי. יונתן אלון רשם היום את קשוס ווינסטון, להבדיל מהמשחק הקודם בעמק שהם רשמו 3 זרים גבוהים, אז כי הוא רוצה עוד יוצא, הוא רוצה קצת יותר מהירות, ואני חושב שבהרכב הזה הוא יוכל להשיג, כי עד עכשיו הקצב עודד, זה קצב קלאסי של העמק.
0: נויביץ' עם הקרוסובר על קרינגטון, נויביץ' עם מונח יפהפה. גיל נויביץ' בעונה הראשונה שלו כאן, אחרי שהצטרף אל הימי הפועל חיפה, הכז המחליף בדרך כלל. סמית מתחת לסל, זה מה שהפועל ירושלים תנסה לעשות, בטח כשסמית על המגרש.
1: גם כשאתה משחק חילופים, אתה צריך לדעת מתי אתה כן עושה את זה ומתי אתה לא יכול לעשות את זה על אוטומט.
0: נויביץ' שוב מול קרינגטון, שוב לוקח אותו לסל, נסה להוציא לנציה, אבל ווינסטון מתערב. 7 שניות על שון הזריקות. הוא יהיה מתחת לסל.
1: נויביץ' גם עם עבירה אחת, אז העניין הזה של כל פעם להשאיר אותו בחילוף מתחת לסל לבד.
0: הנרי, בשחקן פנוי, נציה יוצא. אין הרבה זמן לשון הזריקות, הנרי רואה את זה. הנרי, ווינסטון איתו מציק לו, הנרי עוצר חצי מרחץ בבקשה, הרבון. עכשיו ירושלים רצה דרך קרינגטון, ווינסטון מאחוריו, קרינגטון לוקח את זה לבד ומחקיע את הלאה. וואה, הייתה שם עברה של סניד.
1: לא מתאים לגיל. יכול שזה היד החלשה שלו, יד ימין, אבל...
0: סל שוט. הנה חילופים בשתי הקבוצות, אחרי שנראה שוב את ההחטאה הזו של קדין קרינגטון. אז ג'ארד הרפר חוזר בצד של ירושלים, וניב מסגב עולה בפעם הראשונה, במקומו של הנרי. יחד עם נויביץ', קרינגטון יורד אצל הירושלמים, מסגב עלה, שם איזושהי תחבושת על שריר הירך הימני, הפצוע שלו, לא שיחק בגנר לפני 4 ימים, בוא נראה מה מצבו. למסור הוא יודע. הכדור הזה בורח לאון גנדה. הרפר. אולון גנדה, ירושלים מחפשת את השלשה הראשונה שלה במשחק, הולכת לסמית, ונציה שם יד, ויש כאן עבירה של ווינסטון.
1: מה שפגע בגלבוע בעמק, במשחק ביום רביעי זה היה 18 ריבודי כדור שהובילו ל-27 נקודות של ירושלים. אז ראינו עכשיו עיבוד, אבל מהר חטיפה יפה מאוד של נציה.
0: במשחק הראשון, כאן, בין הקבוצות, ירושלים בהופעת... הופעה איומה של 12 אסיסטים מול 26 עיבודי כדור. עכשיו העמק מבצעת עוד חילוף עם רפי מנקו, שנותן מנוחה לנויביץ', דקות טובות מאוד לנויביץ' כאן בפתיחה. הקבוצה שלו ביתרון 9-6. 4 דקות וחצי לסיום הרבע הראשון. מסגב. שוב אונגנדה מגיע לחסימה, עוד אחת של אונגנדה. לא מצליחים להגיע לפואנטה, מסגב עם הקרוסובר שמאלה. אונגנדה, מאזור קו העונשין, יוצא למסגב. סוף שעון לעמק. נציה מרחוק, ייקח את זה ויחתיר. אונגנדה ריבון התקפה נוסף, ואונגנדה עם סל ועבירה. ודיברנו על בעיות על יוסטין ויילי. אונגנדה עשה צרות גם בגנר.
1: נכון, אבל קודם כל העמק צריכים לזרוק לסל. לזרוק לסל במצב של ריבר.
0: אני חושב שהם משחקים לאט באופן בכוונת מכוון.
1: אני אומר, אבל להגיע למדת זריקה, אתה יודע, נורמלית, לא מה שהנרי עשה פה, זריקה מ-9 מטרים על ווינסטון, שהוא יכל לקחת אותו לסל.
0: חילוף כפול בירושלים, לוי וסניד יורדים, צוף בן משה עולה לראשונה, ומובלי חוזר, לוקאס גולדנברג מחליף את ג'ונסון. בצד של הפועל העמק. אונגנדה עם 3 נקודות ושני כדורים חוזרים. פעם שנייה כבר עומד על הקו אונגנדה. צוף בן משה סיים את העונה הזו בהפועל אילת והצטרף כחלק מהמתווים פה לתת לקבוצות שחקנים בעקבות המלחמה. העמק ביתרון 12-6 ועיבוד כדור של ווינסטון.
1: שכח, הפועל ירושלים רצתה כל הזמן לחפש, ניסה לחפש תחליפים לזוסמן.

0: שש נקודות בשש דקות, זה היבול של הפועל ירושלים כאן במשחק הפתיחה שלה בפלייאוף 25-26. משגב הולך לסל, מי משגב עם עליה? יתרון 8 להפועל העמק, פסק זמן יונתן אלון, וכולם, כולל כולם, ראו כאן במסכים הקטנים את מה שקרה להפועל תל אביב נגד ראשון לציון, והם לא רוצים שזה יקרה גם להם.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
1: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
0: אז אלה הנקודות של ניב מסגב, שכאמור אלי סובל מפציעה, אבל לפחות בדקה שתיים הראשונות של המגרש, נראה שהוא יכול לשחק, וזה חשוב.
9: שמע, עם ניב מסגב ראינו את היכולות שלו השנה, לא סתם גם הפועל תל אביב רוצה אותו. אתה יודע, שחקן שיכול גם לסדר את המשחק, הוא צריך גם למסור כליה נהדרת ויכול ליצור לעצמו. הנה ירושלים חוזרת אחרי פסק זמן עם משהו אחר.
0: כדור יפה של ווינסטון לג'סטין סמית, יש לו 4 נקודות מהספסל לסמית. ירושלים על 8 מול 14 של העמק. נציה, פנימה לגולדנברג. הפוסט הפעל ג'ארד ארפר מוציא את זה לנציה, חוזר פנימה החוצה, גולדנברג מוציא למנקו הפנוי לשלשה. אף אם מנקו לא מדייק, התקפה טובה של הפועל העמק מסתיימת ללא נקודות.
9: דבר נכון, להוריד את הגרדים הנמוכים של ירושלים למטה, אבל...
0: איזו חסימה של און גנדה! ג'סטין סמית לא האמין שמישהו יכול לחסום אותו בכלל. יש סיבה שהוא החוסם הטוב ביותר בליגה, ניקון גנדה. מעליב, חסימה מעליבה קוראים לזה.
9: Not in my house, אבל הכדור פגע במנקו ברגל.
0: ווינסטון, אולי שלשה הראשונה של ירושלים, בהחלט כן, קשיוס ווינסטון. ירושלים חוזרת טוב מפסק הזמן עם 5 נקודות רצופות, מורידה ל-3 בלבד, 14-11. מסגב, שוב עם החדירה, מעדיף עכשיו שלשה, ניב מסגב, זה הולך החוצה, זה קצר, יכול להיות שאין לו את הדחיפה מהרגליים, זה כן, בעקבות הפציעה. ארפר מוציא עבירה בזריקה.
9: לא, לא, מסירה, במסירה.
0: במסירה, כן. מסירה, סליחה.
9: אני חושב שרון אברמי הלך לחילופים מהירים מדי, נשאר בלי און גנדה, עם הרכב נמוך מדי, אז עכשיו הוא רצה טיימאוט וביטל אותו.
0: מעלה את הנדרי במקום נציה.
9: אין צריך לזכור, המשחקים תוך כל 48 שעות, יש קבוצות שלא רגילות לאינטנסיביות הזאת.
0: יש לו שלושה שחקנים שפצועים באמסטרינג, זאת אומרת שהעמק סובלת מהעייפות גם ככה, אי אפשר לשחק פה יותר מדי. ווינסטון עוד שלשה. הפעם הולכת החוצה, כדור חוזר בידיים של לוקאס גולדנברג, עם מסגב. הנרי, שני הספסל, הולך פנימה לברוקס, ברוקס על ג'סטין סמית, וברוקס באזורים הללו עובד מצוין. מקס ברוקס, גם הוא הצטרף אחרי המלחמה מהליגה הפינית. העמק שומרת על היתרון הקטן שלה עכשיו. ג'סטין סמית, את זה כבר אף אחד לא יכול לחסום. ג'ארד ארפר מרים אותו באוויר, וסמית כבר עם 6 נקודות.
9: העמק חייבת לצופף יותר פנימה כל הסלים שהיא קיבלה למעשה בתוך הצבע, חוץ מהשלשה של ווינסטון.
0: הנרי, מובילים אותו שמאלה, סמית נוגע בכדור, מנקו מעביר את זה מאחור אגב, מנקו על מובלי, זריקה קשה, הכדור חוזר אליו, אבל הזמן נגמר. 24 שניות מאחורינו, כדור ירושלמי. עכשיו,

קרה פה משהו מעניין. קסדר סניד היה אמור לעלות. והוא אמר להרפר, אתה יורד. והרפר אמר לו, רגע, אבל אני כבר ירדתי ברבע הזה. ואז יונתן אלון אמר, אוקיי, אז קש, אתה יורד, למרות שווינסטון היה טוב בדקות האחרונות. עדיין ברוקס.

0: בגלל זה אתה רואה כל הזמן עזרות.
1: שוב הולכים לג'סטין סמית. מסתובב שם, ברוקס שולח יד, וזו עבירה, ואם זה ברוקס, זו עבירה שנייה שלו. ג'סטין סמית עם שתי זריקות מקו העונשין עכשיו, 63% העונה סמית מהקו. הזריקה הזו שלו לא טובה. הכדור השני של סמית מתגלגל החוצה. נשארים על 16-13, ניקון גנדה ייכנס כשיתאפשר במקום ברוקס על שתי העבירות שלו.
0: גנדה חוסם אותנו.
1: כן, חוסם את הצפייה. הנה איבוד כדור, אבל את זה ראינו. הרפר, שימו לב לסמית. סמית במעבר! אין מהלך קטלני יותר בליגה הזו מהרפר את סמית במתפרצת. והיתרון של העמק יורד לו לנקודה בלבד. הולכים לברוקס, מוציא לגולדנברג בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון. מסגב, רחוק מהסל, מול סמית. מסגב לשלוש, זה קצר, ריבאונד יהיה של ירושלים, של העמק?
0: כן, כן.
1: מגיעה האחרונה של מובלי, אומר ספק שמש.
0: מחזיק את העמק בתמונה, נושא של ריבאונד התקפה, אבל דיברנו על זה לפני כמה דקות עוד, אם הם יאבדו כדורים, המצב שלהם לא יהיה טוב כאן.
1: עוד מבט על המהלך האדיר של הרפר וסמית. הרפר כבר עם שלושה אסיסטים, סמית עם 8 נקודות מהספסל. יש סיבה שהוא השחקן השישי של העונה? שינו את ההחלטה בסופו של דבר. הכדור יהיה של הפועל ירושלים. חילוף אצל העמק. נויוביץ' יחזור גם כן במקומו של מסגב. אחרי שרדפה פה אחרי העמק כל הרבע הראשון, ירושלים יכולה לעלות ליתרון.
0: שומר שלישי עכשיו על ג'רד הרפר, נציה התחיל, לוקאס גולדנברג ועכשיו נויוביץ'.
1: הרפר לשלוש, הרפר קולע, יתרון ראשון להפועל ירושלים, סרסדה ראשון לג'רד הרפר, זה 18-16, יש פה עוד 3 שניות, פחות או יותר בין השעונים. מנקו מסביר לנויוביץ', כדור אחד, לאט לאט. עוד 8 שניות על שון הזריקות, נויוביץ' מחכה, לוקח את זה שמאלה, ג'רד הרפר מוציא כדור לגולדנברג, עוד מסירה להנרי, שלא מצליח להשלים את המהלך. הריבאונד אצל הרפר שולח קדימה, אבל הנרי עם החטיפה, והרבע הזה מסתיים ב-18 להפועל ירושלים מול 16 להפועל העמק.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות.
4: אם יש ככה איך ירושל
5: מברגה, לך על הנטר.
2: הנטר בי-בי-בי, המגרש הביתי.
1: אנחנו רגע לפני פתיחת הרבע השני כאן בארנה. פועל ירושלים חוזרת אל הפרקט עם קרינגטון ולוי, עם מובלי, עם סניף. תכף נראה מי השחקן החמישי, זהו

0: ג'ארד ארפר, בצד השני נויוביץ' עם הנרי, עם מנקו, גולדנברג ואונגנדה, ומובלי מגיע, מובלי מגיע כדי להקשיב בתוך ההדל של הפועל העמק, מתעניין.
1: או להקשיב עד מחר, אבל הסיפור כרגע ברבע הזה זה אם העמק תקלה מבחוץ, היא קלה 2 מהחמש הראשונות ואז הכתיעה 0 מ-5 והמשחק פה התהפך. היא כרגע 2 מ-10 מה-3, ירושלים מצופפת פנימה על חדירות, מזיזים את הכדור יפה, מגיעים לזריקות טובות, אבל חסרונו של קיילר אדוארדס כרגע זועק, למרות שגם הוא ראינו משחקים איומים שלו השנה מ-3, אבל אם הוא היה פה אני חושב שהעסק היה הרבה יותר, בוא נאמר, העמק הייתה מממשת את היתרון שלה עד עכשיו.
0: ברבע השני יוצא לדרך ואנחנו איתך רותם פלדברג.
2: אומר שרון אברהמי לשחקנים, פתחנו טוב, אפילו טוב מאוד, ואחרי זה פשוט הלכנו אחורה, בעיקר בעקבות עבודה הגנתית לא טובה. עניין החילופים שלנו בהגנה חייבים להיות הרבה יותר טובים, הרבה יותר מהירים. רק ככה אנחנו לא נספוג סלים קלים מהצבע. מעבר לזה, הגנה היא המפתח למשחק היום. ירושלים לא תוריד מהקצב, לא תוריד מהלחץ. אנחנו...
0: תודה רבה, רותם. בינתיים אנחנו פה אחרי החטאה של נויוביץ' וטענות לעבירה בלתי ספורטיבית בצד של ירושלים, טענות שלא מתקבלות וחילוף מוקדם, ברנדון ג'ונסון יחליף את רפי מנקו. מובלי ייקח את הזריקה הזו ל3, כדור מתגלגל החוצה, ריבון התקפה עכשיו בצד ירושלמי, אצל לוי. עוד ניסיון של מובלי, כמעט מאותה בלטה, גם התוצאה הזה, אדו. אנדה כותף את הכדור הזה. הוא גם החליף מנורה בדרך.
1: גם ירושלים תוקפת חזק את ריבון ההתקפה. עכשיו השיגה משם גם לא מעט נקודות. ירושלים רק 4 שחקנים קלו עד עכשיו, זה הרפר, ווינסטון, שמיד כמובן
0: וקרינגטון.
1: קרינגטון.
0: נויוביץ' עם אלון גנדה, מוציא החוצה, ג'ונסון, 5 שניות ראשון הזריקות, שוב העמק מגיע לסוף שעון, נויוביץ' נותן את זה לגולדנברג, זה קצר. ירושלים רצה, דרך ג'ארד הרפר. הרפר על נויוביץ', הרפר! כדור בורח החוצה. נשים עכשיו אולי קצת לדחוף קדימה בעמק, אבל חסר להם מישהו שיסיים, רגל מסיימת. אולי האיש הזה, הנרי. על הרפר מעביר אותו מאחורי הגב, יש שם עבירה של ג'ארד הרפר. עבירה ראשונה.
1: אחת הבעיות זה שאונגנדה מקבל את הכדור אחרי הפיק אנד רול באזור קו העונשין, הוא לא הפסר הכי טוב, הוא צריך לסיים.
0: ווינסטון חוזר במקום הארפר, אנחנו צריכים לעקוב אחרי הסיפור הזה של קודם כל הרוטציה של ירושלים השתנתה, אין רוי אובר בינתיים, פריצקי וחנוכי כבר לא שיחקו גם במשחק האחרון, אבל האם...
1: אם בורג היה נרשם, גם בכלל לא היה, אני חושב, אובר גם היה, זה אומר שאובר יהיה על המדף בקיץ הזה.
0: לאט לאט. גולדנברג. עשה יפה מאוד את קרינגטון על כתף שמאל שלו, נקודות ראשונות ברבע הזה של הפועל העמק, אנחנו בשוויון 18. ווינסטון ממהר, ווינסטון מחטיא. כדור חוזר בידיים של ג'ונסון, שוב נויוביץ'. נויוביץ' לוקח את ווינסטון לסל, מוציא החוצה, מבט פנוי לג'ונסון. שלושה שנייה, ושוב זה נויוביץ' שעושה מאומות בתוך הצבע של הפועל ירושלים. אסיסט שלישי שלו כבר. ירון חוזר לקבוצה מגנר, 21-18. ווינסטון לקרינגטון. על נויוביץ', שוב, ניסיון חדירה לא מוצלח, גם אין עבירה.
1: כשהוא משחק עם ג'ונסון ואונגנדה, אז הצבע...
0: עכשיו אונגנדה עם הדנק! מראה שגם הוא יודע, פסק זמן של הפועל ירושלים, ומה שמשותף לדקות הטובות של הפועל העמק, שג'סטין סמית לו על המגרש.
3: הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.

0: קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
6: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
7: אומיידאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
8: ריצת 7-0 עבור הפועל אין בפתיחת הרבע השני, ומיד ג'סטין סמית חוזר למגרש. ג'סטין סמית, 6 דקות, 8 נקודות פלוס 5, וכל השאר במינוסים. הוא מחזיק פה את כל קו הפנים של הפועל ירושלים, ונזכיר, הוא בעצם הסנטר היחיד.
9: הוא לא על המגרש, זה 10 הפרש לעמק. אז זאת אומרת, מעכשיו יונתן לא צריך להבין. אם הוא לא רוצה לחזור לפה ליום חמישי לאיזה משחק, או אפילו להסתכן אפילו בהדחה, ג'סטין סמית לא יכול היום לרדת מהפרקט.
8: כלל.
9: לא יכול, לא יכול.
8: קרינגטון מחטיש לשעה, יש עבירה במאבק על הריבאונד של הנרי, שמחבק את סמית. הנרי עם עבירה שנייה, כל עניין העבירות גם מאוד משמעותי בצד של העמק.
9: אין שם אף אחד בירושלים כרגע שיכול להתמודד עם האתלטיות של אונגנדה וג'ונסון יחסית, חוץ מג'סטין סמית.
8: ג'ארד הרפר עכשיו על הספסל, ירושלים עם ווינסטון, קרינגטון, סניד, לוי וסמית. קרינגטון לוקח את זה לסל, נותן ללוי בפינה, לוי מנסה להיכנס למשחק ומאבד. עכשיו לוי, כמו שאמרת, היה לו רצף משחקים מצוין אחרי המלחמה, ואז הגיע המשחק בגנר, והיום הוא נראה כמו לוי שראינו יותר מדי פעמים, וזה לא טוב לירושלים. 3 דקות ברבע השני.
9: סופר, שים לב איך מסענים את קרינגטון. השחקן של קרינגטון, הוא מורידים אותו למטה.
8: ונויוביץ' מחטיא את השלושה, ועוד כדור חוזר בהתקפה, ושוב ג'ונגנדה בעזרתו של הנרי. אין גוף בצבע של הפועל ירושלים, ואונגנדה חוגג כבר עם 6 ריבאונדים במשחק הזה. אנחנו ב-9-0 לפתיחת הרבע, ועכשיו הכדור בורח ללוי, אבל יישאר של ירושלים. והנה, בפעם הראשונה במשחק, רוי יובר, 6-44 לסיום הרבע השני. אף אחד לא סוגר את הנרי שמגיע, ואונגנדה אומר תודה. 8 נקודות ו6 כדורים חוזרים לאונגנדה. היה לו דאבל דאבל גם בגנר לפני 4 ימים. כמו בפתיחת הרבע הראשון, גם ברבע השני, ירושלים מתקשה לייצר נקודות. קרינגטון חותך בין 3 שחקנים, הכדור קצת בורח לו. הובר עם קרינגטון. 4 שניות עד שוב נתקוקות. קרינגטון, לא.
9: גדולה של לוקאס, הוביל אותו ימינה.
8: נויביץ' ראה את גולדנברג ויתר על המסירה. עכשיו הוא ייתן לו אותה. והפוסט-אפ ניסה לנעול שם את הובר. אבל הכדור הזה בורח. מגיע האחרונה של לוקאס גולדנברג. האם רוצים פה צ'אלנג'? לא. כדור של מי? כדור העמק.
9: למה אברהם יעשה גליץ' לספי שמש? גליץ' ראשון היום.
8: אלי, תוצאת הרבע השני, אתה יודע, כן? 9-0. לזכותה של הפועל העמק. אונגנדה. עם נויוביץ'. 10 שניות אל ההתקפה הזו, נויוביץ' לוקח עוד שלשה, ונויוביץ' קולע!
9: אני יודע מתי הייתה שלשה האחרונה של נויוביץ' במקום שהוא לא גנר.
8: מתי?
9: יד אליהו, משהו כמו השלישי לראשון. אז אחרי 5 חודשים הוא קולע שלשה, והיום הוא משחק עם המון ביטחון.
8: פתיחה אדירה לעמק ברבע השני, 12-0 כאן נותן ליתרון דו ספרתי. קרינגטון מול אונגנדה, שוב באחד על אחד, לוקח את זה לסל, אובר לשלשה פנויה, ואובר קולע, סל חשוב להפועל ירושלים, הראשון שלה ברבע השני. אובר עכשיו מנסה לשים את הלחץ, אבל נויוביץ' עובר אותו, ונויוביץ' נותן שוב לאונגנדה.
9: נויוביץ' פשוט נהדר מבחינת, הוא מושך את המשחק פנימה בחדירות, גורם לג'סטין סמית או לגבוה של הפועל ירושלים לבוא אליו, ואז או שיש ריבאונד התקפה או שיש עכשיו נקודות.
8: גיל נויוביץ' אחרי האסיסט הזה, 5 אסיסטים ו5 נקודות, אונגנדה עם 10 נקודות ו7 ריבאונדים. סמית הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל יש לו קשיים הגנתיים שגם אותם אנחנו מכירים, והנה הרפר מוציא עבירה.
10: שרון אברהמי משתגע מההימרכות הזאת של הרפר, אבל... ספי אומר לשרון, גמרנו.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
11: הכיר את החלך, קיבית סימפלי, חדש בישראל, סימפלי, צבע רחיץ ועמיד לשנים.
12: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
13: Keep going forward. Prospects. Seeker.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: הרפר עם אחת משתיים בפיגור השני שלו מקו העונשין. יש לו שש נקודות עד כה. ירושלים עם 22 מול השלושים של העמק. חמש דקות ורבע לסיום הרבע השני בארנה. נציה הקפטן נותן את זה ליאון גנדה, מוציא יפה לגולדנברג, עוד מסירה לנויביץ', עוד אחת לנציה. כדורסל גדול של הפועל העמק.
10: אמרתי לך, הם מזיזים את הכדור יפה נגד מה שירושלים נותנת, נגד ההתקפצות הזאת של ירושלים, ואם הם יקראו מבחוץ, ברבע הזה הם קולים.
8: שלוש שלשות לעמק ברבע הזה לעומת שתיים בכל הרבע הראשון. הוא בלבד, לא קולע, ריבאונד אצל ג'ונסון, ובצא עם הכדור החוצה. חילוף אצל העמק אחרי מבט נוסף על הנעת הכדור הפנטסטית. כמובן זה מסתיים בעוד אסיסט של נויוביץ' השישי שלו, והוא יורד לספסל נויוביץ'. עכשיו נויוביץ' ונציה, אלו שני שחקנים שעד לפני שנתיים שלוש היינו אומרים אלו שחקני ליגה לאומית.
10: היו?
8: כן, לא, אני
10: יודע. אחד בפועל גבעתיים ואחד בזה,
8: לא? לא יודע מי היה נותן להם סיכוי.
10: נכון. קודם כל נויוביץ' קנה את עולמו, אני חושב, שנה שעברה בחלק האחרון של הפועל חיפה, כשכבר לא היה כסף. עכשיו, רק לפני שנה ירד ליגה, אבל הוא שיחק נהדר בפלייאוף התחתון.
8: גם הוא משווה את שיא הקריירה שלו באסיסטים. הוא שישה, כשאנחנו ארבע דקות וחצי לסיום הרבע השני של המשחק הזה. גולדנברג, שוב הפוסטה, פל קרינגטון, מגיע מובלי לעזרה, ג'ונסון נשאר פנוי, לא מצליח להניש, עוד ריבונד התקפה של העמק. נציה חוזר למשגב. שמונה שניות על שון הזריקות. משגב הולך פנימה, מסירה מסובכת. וג'ונסון עושה עבירה.
10: דווקא ניסיונות הפוסטה פחות יעילים לעמק. נכון שמדי פעם את הקצר רוצה לעשות את זה, אבל אז ממש כל הרחבה של ירושלים היא פקק אחד גדול, ואז אומגנדה לא יכול לסיים עם ריבאונד התקפה או עם התגלגלות פנימה.
8: 33 לעמק, 22 הפועל ירושלים. קצת יותר מארבע דקות לסיום הרבע השני. הרפר הוציא החוצה למובלי. ככה זה בכלל. מובלי! פסק זמן של הפועל העמק ושרון אברהמי, שהקבוצה שלו ביתרון 9. 3:57 למחצית הראשונה.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
15: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
16: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
17: חגיגה שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
18: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
19: בשבילי, לענות מרגע נורדי זה פשוט לקחת לגימה של נורדיק מיסט קארד.
20: נורדיק מיסט, a taste of mind.
9: וואו, לא בראון, עוד פעם משאירים אותו והוא עם ארבע עבורים.
21: צריך את זה מרחוק לקולע, גלבוע גליל מדהימה בארנה את האלופה, 85-78, 1-0, גדול, חשוב, לגלבוע.
8: אז אנחנו ראינו כאן מה שקרה בארנה בעונת 17-18, ג'קובן בראון, אז שחקן גלבוע גליל עם אחת הקבוצות הגדולות שגלבוע הצליחה להרים מבחינת
10: דיאנג'לו אריסון.
8: דיאנג'לו אריסון וזק די! מנצחת פה בארנה, אבל מפסידה לאחר מכן שלושה משחקים רצופים.
10: אבל במשחק שלוש היה פה דרמה מטורפת.
8: 107-105.
9: כן, היה משחק ענק.

0: אני אגיד לך מה הייתה הבעיה, עודד. הסדרה היא שוחקה כל יומיים, היא התחילה רביעי, שישי, ראשון, ביום שלישי כבר לג'ייקוב אנד בראון כבר לא היה אוויר.
1: חוזרים מפסק הזמן, אנחנו שוב איתך רותם.
2: שרון אברהמי אומר, יש לנו נפילות לפרקים מהבחינה ההגנתית, אנחנו רוצים שאתם תגלו עוד יותר אגרסיביות, עוד יותר ערנות בהגנה. מעבר לזה, יש לנו עוד עבירות לתת, בואו נשמור על הפער הזה עד הירידה להפסקה.
1: תודה רבה רותם. לא סתם שרון אברהמי לקחת פסק הזמן הזה, הוא יודע שהקבוצה שלו נוטה לאבד יתרונות. עכשיו איבוד כדור של מובלי עם הצעדים הללו,
0: הכריחים את מובלי לשחק אחד על אחד. ו בוא נאמר ככה, מובלי שלפני המלחמה נראה פחות כבד ומסוגל לעשות מזה נקודות.
1: גולדנברג, יש לו את אובר איתו, קרינגטון מגיע לעזור, זה יוצא למסגב, שוב חוזרים פנימה לגולדנברג. כל ההתקפות של העמיג מתחילות ממנו, הוא מוציא לשלושות הפעם של נציה, וגזו קצרה וקופצת מעל הלוח. ירושלים ניצלת מהעובדה שהעמק לא קולט כדורים טובים, זריקות חופשיות. גם משגב, גם נציה עכשיו. היא על 5-18 מ-3. הרפר, פנימה לג'סטין סמית, זה מה שעובד, וזה צריך להמשיך לעשות.
0: אתה רואה בצד שני, ברגע שאון גנדה בחוץ, איתום העמק גם אין לה ריבאונד התקפה וגם מקבלת סלים קלים מדי בצבע.
1: הפועל ירושלים יש עוד עבירה אחת לתת ברבע הזה, משגב מול קרינגטון. קורא לגולדנברג לחסימה. קרינגטון מחליק, נציה בפינה, עוד ניסיון של נציה, עוד ניסיון לא מוצלח. כאן של 40% מ-3 נציה, אבל במשחק הזה בינתיים הוא על 1 מ-4. הרפר! וירושלים חוזרת דרך ג'ארד הרפר עם 9 נקודות ועוד פסק זמן של הפועל העמק, שהיתרון שלה יורד מ-11-4 עם ריצת 7-0 ירושלמית.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
6: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
7: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
8: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש. בטעם דובדבן.
9: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
14: למה להסתפק ברכב היברידי?
15: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
16: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: ג'ארד הרפר, את מגיע למספרים שאנחנו רגילים ממנו. יש לו כבר 9 נקודות עם 4 אסיסטים, רובם ככולם לאיש הזה, ג'סטין סמית. גם 3 כדורים חוזרים בכמעט 14 דקות על הפרקט.
0: אתה מפחד מהמהירות שלו, אז אתה הולך לפעמים נציה. הלך עכשיו באנדר בפיק אנד רול, אז דהרפר מספיק את המטר הזה. אנחנו יודעים שהוא מסוגל לקלוע שלשות גם מטווח של 9 מטרים.
1: ברוקס פנימה למנקו. נויוביץ' חוזר אצל העמק לצידו של משגב. ברוקס לוקח את זה, מוציא החוצה. מנקו מקפיץ את מובלי באוויר. מנקו, אנד וואן! אנד וואן! ניסה להוציא את העבירה וכבר היה לו בבת מספיק טוב והגוף שלו היה ישר מול הסל. אפי מנקו עם נקודות ראשונות במשחק הזה, בוגר מחלקת הנוער של הפועל ירושלים. אבל זה היה קצר, מנקו הרגיש וניסה לרוץ פנימה, אבל הוא עובר את הקו. אנחנו בתוך 2 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, הפועל העמק ביתרון 6, משחק מספר 1 ברבע גמר הפלייאוף. מובלי, מנסים להגיע לסמית, עבירה של נויוביץ', עבירה שאין לתת, עבירה שנייה של גיל נויוביץ'.
11: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
17: רכב בחול, מזמינים בהופעה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
18: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינת בבריאות.
19: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
20: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: 2-2 לג'סטין סמית, הקלה מוביל עם 12 נקודות ב-12 דקות על המגרש. תרון של העמק שוב יורד ל-4. נויוביץ' להנרי, משאירים אותו חופשי, הוא מוותר על הזריקה. ברוקס לוקח את מובלי לסל, ברוקס מנסה להכריח ומצליח. יש לו טאץ' מצוין באזורים הללו, באזור הצבע. 4 נקודות לברוקס. הרפר מרים שלושה ובחוץ היא האחרונה של ברוקס, כדור ירושלים.
21: כולם מסמנים שרון אברהם ייקח צ'אלנג.
1: לא, זה נראה מפה שהוא נגע בכדור ברוקס.
21: כן, אבל נגע אחרי זה גם... גם סמית נוגע בכדור
1: שלנו. גם, הגיעה האחרונה של סמית.
21: קח צ'אלנג.
1: אוקיי.
21: תקח.
1: נזכיר את החוקים בליגה שלנו. אם הוא צודק, יש לו עוד אחד.
22: החלטה במגרש, כדור של ירושלים. האם אפשר לתת למרשת המצלמה מתחת לסל? מעולה. עוד פעם לאט. רגע. כן, כן, גאייה של... רגיעה של סמית, לא של ההוא למטה, לא של עובדים למטה, אני אופק.
11: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
23: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
24: קרולינה למקה ברלין.
1: צ'אלנג' מוצלח של הפועל העמק, תקבל אותו חזרה. ביתרון 6, דקה ו-10 שניות לסיום המחצית הראשונה כאן בארנה. נויוביץ' למסגב, מנקו חוזר לניב מסגב. הנרי בצד השני מקבל, תולש, לוקח את קרינגטון לסל, זאת עבירת תוקף של הנרי. זו עבירה שלישית של קמרון הנרי. מיד יורד לספסל כמובן, נאציה מחליף אותו.
21: נאציה החליף את נויוביץ' כי גם לא יש טיים, אז הנרי יוצא. סך הכל ההתקפה של גלבוע היא, אתה יודע, הם משחקים נכון, מתקיפים את הסל, סבלנות, אבל יש כל מיני הרכבים פה שאתה יודע, לא מייצרים נקודות.
1: גם ברוקס יורד אצל העמק, החליף אותו אנגנדה.
21: וואה, יש עוד 4 שחקנים עם שתי עבירות. ברוקס, נויובי, ג'ונסון ונאציה.
1: לא שומר את עבירות למשחק מספר 2. קסייבר סניט חוזר, מקום אובר. מובלי תחס את מהלחץ הזה, נותן את הכדור להרפר. עובר את החצי בזמן. סמית חוזר להרפר. סמית מחליק פנימה, שוב, טעויות שם בין אונגנדה לנויוביץ' בטיפול הזה של הפיק אנד רול, וסמית אומר תודה. 37-33, לזכותה של העמק. העבירה של ג'ארד הרפר שווה שתי זריקות.
21: כן, נכון שג'סטין שמיט, אתה יכול לעזוב אותו שם לנפשו, למרות שאתה שידרת את השלשה היחידה שלו.
1: לא, לא אני.
21: לא?
1: לא אני.
21: אבל... אתה יודע, בסיטואציות האלה אתה תעשה פלט, זאת אומרת, אם אונגנדה יחכה בתוך הצבע, אז ג'סטין סמית ינצל את כל מה שההגנה הזאת ייתן לו, את החסימות האלה, אם זה לזרוק את מחצי מרחק, אם זה ליצור יתרון מספרי של 2-1.
1: משהו
21: פה, אני קצת, אתה יודע, מפספסת את הטרפים אולי על הרפר.
1: נפגעת ב-80% עונה מקו העונשין, קולע פעמיים. חילוף בעמק, גולדנברג במקום נויוביץ'. יש 10 שניות בין השעונים. שהפועל העמק ביתרון 6.
21: כשנציה שומר על הרפר, אז אתה יודע, אפשר לעשות עוד חילוף, כי אז הצי עוד יכול להתמודד איכשהו עם ג'סטין סמית או עם חוסם אחר.
1: הרפר במהר, והרפר מוציא עבירה. עבירה של נציה, אני חושב. תכף נראה מה... כן, וגם נציה עם עבירה שלישית. שחקן שני עם 3 עבירות אחרי הנרי. ונויביץ' קיבל מנוחה של 10 שניות ויחזור. הרפר יעמוד בפעם החמישית והשישית על קו העונשין במשחק הזה. שני בליגה בזריקות מעקב עם 6.2 בממוצע למשחק. אז הוא כבר מגיע לממוצע שלו, והמחצית הראשונה רק מסתיימת. שחקן שני בדו ספרתי אחרי ג'סטין סמית והפועל ירושלים. שתיים להרפר, יש לו 2 עבירות, הוא יורד כדי שלא יקבל בטעות השלישית. גובר מחליף אותו.
2: יאללה, בואו 24 שניות ארנה, אני לא שומע, כולם עכשיו בננה.
1: כדור אחד להפועל העמק, 39-35, נויביץ' עם משגב, עם מנקו גולדנברג וניקון גנדה על המגרש. נויביץ', אולי איש המחצית הראשונה, מחזיק את הכדור אצלו. 8 שניות עכשיו, אונגנדה עולה לחסימה. זה הולך למנקו, מעביר את זה יפה לגולדנברג בצד השני. הקשת גבוהה, הכדור לא נכנס. סניד לא מספיק להוציא את הזריקה הזו בזמן. והפועל העמק מסיימת את המחצית הראשונה של משחק מספר 1 בארנה ביתרון, 39 מול 35 של הפועל ירושלים.
21: העמק זרקה 20 זריקות מ3 ברבע הזה, אבל האיש שלה הוא ניקון גנדה, עם ריבאונד ההתקפה ועם ההתגלגלויות הפנימה, 10 נקודות ו7 כדורים חוזרים. לעומת זאת, הפועל ירושלים, חוץ מהציר הרפר סמית, כרגע אין כלום.
1: אנחנו רוצים לשמוע את אחד מגיבורי המחצית, גיל נויביץ'.
3: גיל, פער של 4 נקודות כרגע, איך אתה מרגיש עם הפתיחה הזו במחצית הראשונה?
4: אני חושב שאנחנו משחקים טוב, אנחנו לוקחים זריקות טובות ומחטיאים אותם, אני מאמין שבמחצית השנייה זה ייכנס ויהיה טוב.
3: כמה לחץ יש מהעובדה שזה סדרה של 3 משחקים?
4: אין לחץ, עבדנו כל השנה בשביל להיות פה ואנחנו נהנים מזה מאוד.
3: תודה רבה.
4: תודה.
1: הוא נהנה, רואים עליו גיל נויביץ'. מוביל פה את הפועל העמק ליתרון 4 אחרי 20 דקות של כדורסל. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נראה מה קרה מוקדם יותר בהיכל מנור המבטחים. לאחר מכן נחזור לראות מה היה כאן ומה עוד מחכה לנו מחר בהמשך רבע גמר הפלייאוף של ליגת ווינרסל.
9: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
24: E-Vitara. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
25: Keep going forward. Prospects. Seiko.
26: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
27: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
28: אם יש ככה איך ירושל...
29: מברגה? לך על הנטר.
30: הנטר. גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
31: אני מסתירה עמלות.
30: ויש ישיר אינבסט.
32: בעל עסק. בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
33: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
34: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
35: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
36: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
37: תוציא לו כרטיס!
36: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
37: לא, אתה?
38: אני יכולה אולי לבקש אמריקן או קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וול סטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד ואז קיימברידג'. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, ואז אני אומרת, ניץ, די, די, כסף לא חסר, מתי הייתי הלכות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה. הקמתי שם חוות דולפיני.
0: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
6: לואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
7: זה הזמן לקרקע יציבה.
8: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
14: כן.
15: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
14: החבר הזה זה במקרה אתה?
15: כן.
14: אני קודם כל מרגיעה אותם, מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
15: באיזה שנה נכנס חוק השלוש ל-NBA?
14: 1980.
15: ובאירופה?
14: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
15: וואו, מקצוענית.
16: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
17: ממש לא חייבים.
16: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
17: ברור.
16: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
17: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
18: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
19: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
20: אבל קרה זרווק, מעניין, אני בודקת.
22: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
23: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
31: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
23: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
31: למה מחלקים טבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
23: קדימה, קדימה, לתת גז!
20: מרדונה, עם היד.
31: זידן?
20: עם המצח.
23: איזו שאלה.
20: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
23: ופורטוגזית כבר חוזרת.
37: יעיל הרד בכסף.
20: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
23: הוא עצמת ג'בלרה.
20: מונטה קרלו או ברצלונה?
23: לא יודע.
20: שנייה.
23: מה?
39: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
40: סלמן!
41: חבר'ה, נהננו בחמל.
42: לוקדאון?
43: לוקדאון!
41: שומע.
14: יש לנו בעיה.
41: אל תדאגי. אני על זה.
14: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
41: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם. תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע יקר אליכם.
14: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה? יוני, בערוץ

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
1: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות.

0: עוד ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
2: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: גם בביצועים,
4: מור.
3: גם בהשקעות,
4: מור.
3: גם בשירות,
4: מור.
3: תגידי מור נתנה לך.
4: מור נתנה לי.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
8: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: נשבע

0: שלום לכם, היכל מנור המבטחים, משחק מספר אחת בסדרת הפלייאוף הראשונה של 2026 יוצא לדרך עם הפועל תל אביב הפייבוריטית שמארחת את ראשון לציון עופר, אבל הפתעה גדולה כאן, כבר על הספתח של הפלייאוף.
1: כן, אם שארית הפלייאוף תהיה ככה, אני לא יודע אם נעמוד בזה. הפועל תל אביב פותחת את המשחק הזה עם 26, שנראה היה מובן מאליו כהמשך היכולת שלה. בדרבי חוטפת, ראשון לציון מאבדת הרבה כדורים, פותחת ברבע הראשון כבר עם 7 איבודי כדור, הפועל תל אביב רצה ועושה נקודות קלות, אבל אז ראשון מתחילה לחזור, והאיש שסוחב אותה על הכתפיים, כל המשחק הזה, זה בראש ובראשונה האיש הזה, אמין סטימנס, שמסיים בסופו של דבר עם דאבל דאבל של 27 נקודות ו10 ריבאונדים, וראשון מפסיקה לעשות טעויות, משחקת הרבה יותר מרוכז, הולכת על כל כדור עבוד ומשיגה אותו, ועוצרת את הפועל תל אביב על 29 נקודות במחצית השנייה. אני לא יודע מתי ראינו את הדבר הזה, ברוב הרבעים שלה נגד מכבי תל אביב, היא קלה יותר. ראשון עשה נקודות מצוינות במעבר, עוברת ליתרון במהלך המחצית השנייה, מחזיקה אותו. הפועל תל אביב חוזרת למשחק עם הרכב לוחץ של 4 גארדים וג'ונתן מוטלי, חוזרת עד להפרש של 3 נקודות או אפילו שוויון עם הזריקה המצוינת הזאת של ים הדר שמוביל את הפועל בדקות האלה. אבל מכאן והלאה זה ראשון, משתתחת על כל כדור עבוד, משיגה נקודות בריבאונד התקפה, שלושה ענקית של דבו כמעט מחצי מגרש שבסופו של דבר חורצת פה גורלות, שולטת במשחק ומנצחת אותו ומכניסה את הפועל תל אביב ללחץ מאוד מאוד גדול לקראת בסדרה של הטופ בשלושה. עוד הפסד אחד והפועל תל אביב הולכת הביתה.
0: גד דבו עם השלושה שסגרה עניין וגם הייתה הסל האחרון במשחק הזה וקבע את התוצאה הסופית 82-74, כולה 14 נקודות מהספסל, אבל כפי שציינת, אמין סטיבנס, הקלה המוביל במשחק, 27 נקודות, 10 כדורים חוזרים, ים הדר, כמעט חצי ממה שהוא קלה בדרבי, מיציץ' עם 16, אבל מי שחסר לכם כאן ברשימה הזאת בענק, הוא קריס ג'ונס, שקלה סל אחד לכל אורך המשחק הזה.
1: לא רק קלה, רק סל אחד, בכלל הגארדים של הפועל תל אביב, כולם, כולל מדר ומיציץ' שקלו יותר, לא ניהלו את המשחק, לא ניצלו את הגבוהים, סטיבנס קלה יותר משני הגבוהים של הפועל תל אביב יחד, הנה לך כל הסיפור.
0: משחק אדיר, ספתח מצוין של פלייאוף 2026, אנחנו מחכים למשחק מספר 2 בסדרה הזאת, בשלישי בערב, בשעה 9, בבית מכבי, הפועל תל אביב עם הגב ולקיר, הפסד, והעונה שלה הסתיימה, ניצחון, והיא חוזרת לכאן למשחק מספר 3.

0: טיים כאן שוב איתנו בארנה, מחצית בין הפועל העמק להפועל ירושלים, יתרון 4 לאורחים מגנר, זמן טוב לראות מה היה לנו במחצית הראשונה, שהייתה אלי בסך הכל בשליטה של העמק, ממש מהרגע הראשון, למעט 2-3 דקות טובות בסוף הרבע הראשון של ירושלים, זו הייתה מחצית של העמק.
1: העמק הובילה ב-16 דקות 28 שניות, אז מתכתב על כל מה שאמרת, שזה היה בשליטה של העמק, שהובילה בפתיחה 14-6, הכניסה הזאת של ג'סטין סמית הפכה את המשחק ליתרון של 18-16, אבל כל עוד אונגנדה היה בפנים, אז להפועל ירושלים היה קשה. כמובן האיש הזה, הרפר, שהפעיל יפה את סמית, שניהם ביחד עם 25 נקודות, ג'ארד הרפר גם עם 5 אסיסטים, וגם מושך לא מעט עבירות. האיש הזה, אבל בצד שני, גיל נואביץ', ההפתעה של המשחק, גם שלשה אחרי 5 חודשים,

0: גם שישה אסיסטים, והוא הוביל את העמק כבר ליתרון דו ספרתי, נכון?
1: כן.
0: היה 33-22, אבל אנחנו יודעים שיתרון דו ספרתי של העמק זה משהו די נזיל לעונה, אז לקראת סוף המחצית הפועל ירושלים מתקרבת, והסיפור, הסיפור מבחינת העמק, קודם כל השליטה של הבריבאונד, בריבאונד התקפה, שבעה כדורים חוזרים בהתקפה, שמתורגמת ל-67% משתיים, הפועל ירושלים עדיין בלי הארפר ובלי סמית, כל היתר כרגע עדיין בעמדות נוכחים נפקדים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
6: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
7: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
8: שירות זה כשלכל
9: הכוח יש בנקאי אישי.
8: יש בנקאי אישי.
10: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
2: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: Don't Fang Box, ב-104,900 שקלים. ובטריידין במחיר מחירון.
15: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
16: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.

0: רבע שלישי יוצא לדרך כאן בארנה בירושלים, אנחנו איתך רותם פלדברג.
1: בקד שהפועל ירושלים, יונתן אלון אומר, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים מהצבע. התקפית הדברים לא עוברים, לא עובדים לנו בצורה יציבה. אנחנו רוצים לערב הרבה יותר שחקנים בהתקפה, ליצור יותר תנועה ויצירתיות. ראינו שכשזה עובד, אנחנו עובדים בצורה הזו, והדברים באמת נכנסים. בנוסף, רוצים לשלוט בהגנה בצורה הרבה יותר טובה. בצד השני, בעמק, אומרים, אנחנו מביאים אותם למה שאנחנו רוצים. כרגע אנחנו משחקים את המשחק שלנו, צריכים עדיין להמשיך לייצר את המומנטום ולהמשיך אותו. הם מתקשים בהגנה עם הפוסט-אפים שלנו, אנחנו רוצים להמשיך את העבודה על השחקנים הנמוכים שלהם, בעניין ההגנה על הרפר וסמית, להמשיך לעשות עבודה טובה כדי להמשיך למשוך אותם לאזורים שפחות נוחים להם לזריקות חלקות.
0: תודה רבה, רותם. עדיין פתיחה מבולבלת למחצית השנייה בשני צידי המגרש, עדיין מחפשים נקודות ראשונות. העמק עם נויוביץ', עם הנרי, עם גולדנברג וג'ונסון, יחד עם אונגנדה, והכדור הזה גבוה מדי עבור אונגנדה עכשיו. ירושלים מנסה לרוץ דרך קרינגטון, וזו עבירה של נויוביץ'.
2: שלישית.
0: עבירה שלישית גם לנויוביץ'. פה ירושלים פותחת את הרבע הזה עם הרפר, עם קרינגטון, עם סניף, עם מובלי ולוי, ואחרי שסניף זרק את הזריקה הראשונה שלו, זרקת זריקה קודם, מסתכלים על הסטטיסטיקה שיש לו 0 נקודות על 0 מ-1 מהשדה ב-14, כמעט 15 דקות על המגרש. עכשיו, ברור שסניט פה משחק שונה מאשר בהרצליה, אבל הוא כן יכול לאיים, הוא צריך לאיים, כמו שאמר יונתן אלון, צריך להכניס עוד שחקנים פה למשחק.
3: עוד פעם, יונתן אלון פותח בלי ג'סטין סמית, וזה ההזדמנות של העמק עם אונגנדה.
0: אולי נראה שלשה של סניד, לא בכיוון, ויש עבירה מאחור של לוקאס גולדנברג. עבירה ראשונה. פועל ירושלים על 4 מ-15 מחוץ הקשר.
3: נראה, זה צוב בן משה צריך להיות על המגרש. מה, מקודם הוא מסר כדור, לא הבנתי למי.
0: קרינגטון גם הוא במשחק חלש בינתיים עם 2 נקודות, 1 מ-6 מהשדה. הרפר. בפינה, נמרוד לוי, פנוי לגמרי, סוף סוף הוא גם קולע, נקודות ראשונות לנמרוד לוי. הרפר עם עוד אסיסט, השישי שלו במשחק. זה רק נקודה להפועל העמק, 39-38. הנרי, עם החדירה, הנרי מחליק את הכדור הזה פנימה. הנרי פתח עם השלשה הראשונה של המשחק, ואלו הנקודות הראשונות שלו מאז.
3: עם 3 עבירות גם.
0: כן, הולכים עליו שוב בפוסט-אפ והוא נזהר, ויש עבירת תוקף של מובלי. השנייה של איזה המובלי.
3: מובלי מרגיש שהוא מקופח כל המשחק, גם מקודם הוא טען שהוא לא עשה עבירה, בוא נראה פה.
0: שום דבר.
3: ממש שום דבר.
0: פלופ של הנרי.
3: זה מהלך. 3 עבירות, מה יש לך למכור?
0: לא, לא, כן. זה היה מהלך יפה שלו. עכשיו מובלי מקבל עזרה מספי שמש. ב-22 אל העמק, 38, פועל ירושלים, נויוביץ' ויתר על המשך החדירה, עכשיו נתקע שם מול הרפר.
3: זה זריקה עוד, הוא היה לבד ב-5 מטרים, אם הוא לא יזרוק את הזריקות האלה, לא יזרקות יותר טובות בהתקפה הזאת.
0: מסירה לא טובה של גולדנברג, אבל הנרי כמעט חוטף את זה חזרה, רק כמעט. כדור ירושלמי. הוא ב-9 עיבודי כדור לכל קבוצה, עד כה. סניד, ללוי. מובלי, קרינגטון. כדורסל הרבה יותר טוב עכשיו של הפועל ירושלים בהתקפה האחרונה. וקרינגטון אחרי 0-7 בשני המשחקים האחרונים, סוף סוף מדייק מחוץ הקשר. הנרי על מובלי, באחד אל אחד, מעדיף זריקה מחצי מרחק, זה קצר. ירושלים יכולה לחזור להוביל עכשיו דרך ג'ארד הרפר. מובלי נועל במעבר את נויוביץ' שניזהר לו לעשות עבירה רביעית. מובלי מסתובב, מוציא את זה עכשיו לעוד 3 של קרינגטון, וזה 3 שלשות רצופות של הפועל ירושלים, וזה נראה אחרת לגמרי, וזה יתרון אדום.
3: דיברנו בינינו במחצית עודד שלא בטוח של העמק, השאלה משהו ייגמר פה או העבירות או הכוח, ובינתיים שרון אברהמי חייב להביא אנרגיות חדשות מהספסל.
4: גם
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
5: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
6: ברור.
5: טוב שלך.
7: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
8: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
10: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: חוזרים לארנה, נואביץ' עכשיו לוקח את זה לסל ביד שמאל מחתיא, אונגנדה נאבק על הכדור החוזר, וזה יהיה כדור של ירושלים. זה בשמש ומרסון עם הדיון.
3: שנקבע מהצד.
0: לא בטוח, יכול להיות שנאבי נגע בכדור הזה. אבל עכשיו העמק לא הולכת לצ'אלנג'. פעם הראשונה במשחק ירושלים היא זו שפותחת את הרבע טוב יותר, היא 9-2 ברבע השלישי. הרפר מול גולדנברג, הנה קרינגטון אחראי פה על המהפך, סניד מחליק. יש עבירה של מסגב.
3: נתן אלון מגיע עד קו מחצית המגרש ואומר לשופטים, תקפידו, יש לנו מספיק פציעות.
0: עוד חילוף בינתיים אצל העמק, נויביץ' יורד, מנקו נכנס. 3,824 צופים, זה המספר ש...
3: סי...
0: לא, זה...
3: חוץ מהמשחק עם מכבי, היו פה 1,700 ו-1,400 ו... לא היינו במספרים האלה של 4,000.
0: קלינגטון! אין נקודות. יהיו שתי...

0: זריקות, אבל לקלין קריקטון.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: Locked on Joe Delic. It's our feet, it's a freak, and mememshik.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10.
5: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: ירושלים ביתרון 5, היתרון הגדול ביותר שלה במשחק הזה. 4 דקות בתוך הרבע השלישי. העמק חייבת נקודות, ממי? לא ככה. מתפרצת נוספת, עכשיו הרפר יקפיץ את זה לסניף!
6: אנחנו רואים שידור חוזר של רבע מספר 3 בגנר. העמק מאבד את כדורים במסירות לא טובות, בקבלת החלטות רע. ירושלים מנצלת את זה למתפרצות.
0: נסגר מיכל זימרחק, עושה סל שקצת עוצר את הריצה הירושלמית, אבל רק קצת. זה 48-43, הרפר, מול מסגר. הוציא ללוי, לוי מהפינה לעוד שלושה, זו חזקה מדי, כדור חוזר.
6: זה עבירה כבר שאין לתת.
0: נכון, עבירה של גולדנברג. הרפר רק מחליף את הממען. במקודם זה היה סמית, עכשיו זה סמיד. הרפר עם 7 אסיסטים הערב. מובלי, שתי נקודות עד כה, פעם ראשונה על הקו. מדייק בזריקה הראשונה. בין 26 מובלי, הגיע השנה ממניסה הטורקית, כבר בדראפט, כבר התחיל של לבן מובלי.
6: היה אפשר להביא את סיידן ליפר בסוף השבוע.
0: נגמר מועד העברות.
6: עד יום שישי אחרי צהריים יכולת.
0: 5 דקות ברבע הזה.
6: הוא לא רוצה לבוא לארץ.
0: לא, לא בשביל. אונגנדה, לנציה, מנקו, בסוף שרון, חוץ ובהקפה נוסף אצל אונגנדה, חוזר למסגר. מסגר שוב מרים את זה מחצי מרחק, מחתים, אבל הוא חוזר, אבל יוצא מולי. מתקשה לייצר נקודות ברבע הזה, יש לה רק 4 להפועל העמק. עוד מעט ברנדון ג'ונסון נחזור, אולי כדי להוסיף פה אופציות קליעה. מובלי, להרפר. הרפר רוצה את אונגנדה לבד, מגיע מנקו כדי לעזור, חותך בין שניים מאחורי הגב לקרינגטון ל3! מובלי על הריבון בהתקפה, העמק היא טייפה, אפשר להרגיש את זה. ירושלים מנצלת את זה, ומובלי לוקח את זה חזק לסל. היתרון גדל ל8. עכשיו עבירה של קרינגטון.
6: בדקות האלה מביאה גם את קרינגטון, גם את מובלי, גם את שחקני המשנה שלה. מובלי קצת עייף, אבל עשה עבודה יפה מאוד בשש דקות האלה.
0: הוא יורד לספסל עכשיו מובלי יחד עם קרינגטון. ווינסטון וסמית חוזרים. יוצא לעמק, אונגנדה וגולדנברג לספסל, ברוקס וג'ונסון למגרש. 4 דקות אחרונות ברבע מספר 3. אם העמק לא תיזהר, המשחק הזה עלול לברוח ממנה. מנקו עם החדירה, מנקו לוקח את זה חזק, מנקו מסיים לא טוב. ושוב ירושלים רצה, ווינסטון ללוי, סניף בפינה, אולי נראה גם שלושה מסניף, הנה! רבע של 19-4 לזכותה של הפועל ירושלים עד כה. מנקו חוזר למסגר. 6 שניות עד שעון הזריקות.
6: אני עושה פה נקודות, עודד.
0: ג'ונסון ינסה לקחת את הכדור, בורח לו. מסגר לא מרים את הזריקה בזמן.

0: נסגר עצבני
1: מהרגע ספסל. עצבני, הוא עצבני על ההגנה, הוא עצבני על ההתקפה.

0: גורמת לעמק לאבד כדורים.
1: נויוביץ' חוזר מהספסל וחוזר לעשות נקודות, יש לו שבע. ירושלים עכשיו רצה בכל הזדמנות שיש לה בגישה שאין מי שיחזיק אותה בצד השני. עמק במינוס 13 עם נויוביץ', עוברת ווינסטון, מוציא לנציה, ג'ונסון קצר, ריבאונד אצל מנקו, יש שם עבירה אבל במאבק על הכדור חוזר, ואלו עוד שתי זריקות עבור הפועל ירושלים, עוד עבירה של רפי מנקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בחנות בבעתה, תימן.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? חמלי, פשוט לקרות מזגן. חכם.
3: חיילים, כן! בבינלאומי טופטק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופטק. רוכשו ישראל בהליך שילול ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: אנחנו בוצאים, מי הייתה עבירה?
6: יש לך שני שחקנים.
5: את העבירה האחרונה אנחנו בוצאים, על מי הייתה העבירה?
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
1: ג'סטין סינטו זה שנשלח אל הקו. משיג את הנקודה ה-17 שלו. קצת הרבע הזה. 24 ירושלים, 6. לעמק, סמית לא מצליח להשלים 2-2. נויוביץ' עם הנרי, נציה, ג'ונסון וברוקס, זו החמישייה של שרון אברהמי בדקות הללו. הנרי, עצוב במשה, עובר אותו, עושה שתי נקודות וגם סופט עבירה. ואם יש פה איזשהן שאיפות לקאמבק, זה מתחיל באיש הזה, קאמרון הנרי, כי הוא היחיד שיכול לעשות פה סל בעצמו בצד של העמק.
9: היחיד שתוקף נכון את הטבעת, הולך לסל, צעד ראשון מהיר ללכת פנימה, לא מתקשקש, אנחנו רואים, יש דקות שאתה לא יכול לקלוע סל, אז אתה חייב לנסות לעשות, להגיע למצב קליעה מהיר, וזה לא מה שעשתה העמק עד עכשיו.
1: ומחתים מקו העונשין, נותר על 7 נקודות. שניים מהם קופצים על אובר, מובלי, לווינסטון, עוד שלושה של ירושלים, לא קצרה מדי. הגיעה האחרונה של ג'סטין סמית.
9: הנה העמק חוזרת עם טרפ ועם משהו ניסיון להוציא את הכדור מהיד של רגז של ירושלים.
1: אלו דקות ללא ג'ארד הרפר בצד הירושלמי. ברוקס, החוק מהסל נותן את זה לג'ונסון. נויוביץ' שבוצים פוסט-אפ של הנרי על בן משה, 4 שניות ראשון הזריקות, עכשיו עבירה של צוף בן משה, עבירה האחרונה לתת שנייה של בן משה. נויוביץ' מול אובר, עכשיו מקבל את סמית בחילוף, הנרי פנוי לשלשה והנרי מחתים, כדור חוזר ארוך, נופל לעיניים של רוי אובר שמחיץ אותנו אל הדקה האחרונה של הרבע ומשה לשלשה במעבר תופס בקולה עצוף במשה עם נקודות ראשונות. ירושלים בורחת ליתרון 15.
9: 5 שלשות של ירושלים ברבע הזה כנגד 5 עיבודי כדור של העמק.
1: נויוביץ' מול בן משה,

0: מחפש דרך לסל ולא מצליח. ג'ונסון נתקע בבן משה, עברת תוקף. עוד עיבור.
1: אתה משחק את הכדורסל הזה של 20 שניות, נכון? ראינו ניסיונות ריצה של העמק. סופו של דבר אתה צריך את השחקן, יש לו את החבילה עודת, שיכול לקלוע שלשה ויכול לקלוע מחצי מרחק ויכול לייצר לעצמו, ואין בתצורה הזאת של העמק, אין כמעט שחקנים שיכולים לעשות את זה.
0: רובלי משכיבה מוציא את הכדור חזרה לאובר. תן עוד כדור לבן משה, שלושה שנייה ברציפות, בדיוק באותו מקום. הקהל אוהב את צופה משה והוא מחזיר להם אהבה. מחפשים תשוקה פה בירושלים. ג'ונסון, מהלך אחרון ברבע השלישי, ג'ונסון לסל, סוחט עבר. שתיים.
1: לקחו הקהל של ירושלים את קריאתו של סינאי מכפר בלום, הוא לא יודע. זריקות עונשין. יכול לתבוע אותם על זכויות יוצרים.
0: כדור הזה על מגרש שלם, נויביץ' חוטף, ונויביץ' ייקח את זה מחצי מגרש ויחטיף. רבע שכל כולו, הפועל ירושלים, היא מנצחת את הרבע השלישי, 39, ונכנסת לרבע האחרון ביתרון 17, 65 מול 48 של הפועל הם.
2: אליה ססון, ילד אהוב על כל החברים, מוכשר בכל דבר, אוהב לגו, חיות וספורט. לפני 7 חודשים נתגלתה אצל רפאל מחלת הלוקימיה, ומאז הוא במסע החלמה אינטנסיבי. רפאל ילד חזק ואמיץ, הוא מתמודד בכוח ובעוצמה במהלך כל הטיפולים. רפאל מחכה כבר לחזור מחוזק לבית הספר, לחברים, לתחביבים ולכל מה שהוא אוהב. אנו גאים ברפאל ורוצים במיוחד להודות לכל צוות מחלקת המטולוגיקה, ילדים בהדסה עין כרם, צוות של אלופים, צוות מקצועי חם ומחבק, אין עליכם בעולם. את המתנות יעניקו צוותי רפואה ועובדי מנהל בהדסה, דוקטור נועם אולשינקה, דוקטור חיים גלמן, טלי דוטן, דוקטור רון רוזנטל, מנו פיקארד, פרופסור יניב שרר, חיים אלטמן ופרופסור צבי פרידנדר. אדומים ואדומות, פעם נוספת מחיאות כפיים, רפאל ססון! אוהבים אותך, רפואה שלמה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו, תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
6: זה סופר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 לשקלים למטר. קטגו.
7: רוצים לשוק ההון?
8: תעשו את זה עם מספר אחת.
7: כן, מה?
9: לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: אז איך נראה הרבע הזה במספרים? 39, 6 מ-10 מה-3, 8 אסיסטים מול 0, 10 נקודות במתפרצת מול 0, וגם 6 נקודות בהזדמנות פנייה מול, ניחשתם נכון, 0.
1: על זה נאמר לא שח אלא מת. על הרבע הזה כי יש יותר נקודות אולי ממתפרצות של הפועל ירושלים מאשר נקודות בכלל של העמק. שאיבדה 6 כדורים ולא היה פה מישהו שיעצור את השיטפון הזה. והשאלה הגדולה עודד, נכון שזה טיפה מוקדם, אבל באיזשהו מקום מנקר במוח של שרון אברהמי, בוא נשמור על השחקנים שלי בריאים, ויום שלישי יש לי משחק יותר חשוב, לכן יכול להיות שנראה הנפת דגל אבל מוקדם.
0: אז אנחנו פותחים את הרבע האחרון, פותחים אותו איתך רוטר פלדר.
10: אומר שרון אברהמי, לא עשינו שום דבר אחד נכון הגנתי ברבע הזה, והריכוז שלנו פשוט נעלם, הכל פשוט רקדה מולנו על המגרש. מצאנו

0: שני, אנחנו כן יכולים לעשות קאמבק, צריכים להתחיל לקחת החלטות נכונות ומושכלות עם הכדור, זה יקרה גם בזכות הצירות שנעשה, הגנה היא המפתח למשחק הזה.
1: תודה רבה רותם, ראינו את מסגר, עושה כאן את העבירה, ירושלים נועלת יפה מאוד במעבר, המון נעילות במעברים, הוא גם מחטיא את השלשה, בונגנדה על הכדור החוזר התשיעי שלו, אבל בונגנדה במחטיא השנייה לא קיים בכלל, לעומת המחטיא
2: הראשון. מפעילים אותו גם, כל צפוף גם בהתקפה שלהם, תסתכל, שלושה שחקנים באותו צדו,
1: הנה, בבקשה. צעדים לסל נקרא לזה של בונגנדה. כולם הסתכלו למעלה, אף אחד לא הסתכל על הרגליים. 12 נקודות יש לו. והעמק מגיע ל-50 מול ה-65 של ירושלים. שניים קופצים על ווינסטון. לוי, בן משה פנוי ובן משה מחתים. הריבאונד יהיה דווקא של ירושלים. גולדנברג נוגע בזה אחרון. עכשיו סמית מאובר, מהלך שראינו אותו כבר הרבה פעמים.
2: מהלך שראינו אותו ב-11 ביוני 2025.
1: כדור הזה אבל הולך החוצה. עוד משהו שאנחנו רואים ככה וראינו בתחתית המסך על המדד ברבע השלישי, אלי, 44 לעומת מינוס 1.
2: וואו,
1: זה לא חושב שראינו דבר כזה. רובר, עבירה תוקף של לוי.
2: נעשה עכשיו שרון אברהמי להחזיק את מסגה והנרי ביחד, לראות אם חוזרים איתם, כשהוא יבין כשפסו התקוות אז נראה אותם בחוץ.
1: הפועל ירושלים איבדה שנה הרבה מאוד יתרונות.
2: נכון,
1: לא יודע אם יש מי שיותר. לא יודע מי, נכון, לא יודע אם יש מי שתיקח פה בצד של העמק, אבל בטח צריך לנסות. נסגב. נותן את זה פנימה למקום, מקום מסתובב, וארבע נקודות רצופות מפתיחת הרבע הזה, בזכותה של הפועל העמק.
2: יונתן לא נמאס.
1: מקפיץ פה חילוף,
2: מטובה.
1: והוא בפריז, ולא ידענו. לוי, על גולדנברג. שברה לפני הזריקה. הרפר, קרינגטון, סעיד ומובלי יחד ייכנסו. ירדו ווינסטון, ביבר, סמית וצוף בן משה. רק נמוד לוי נשאר. אין לו שום רצון ליונתן אלון
2: להתקשקש
1: במסגרת. קרינגטון, מנקו עוצר אותו בעבר. מנקו עם עבירה שלישית. העמק כבר עם שלוש עבירות קבוצתיות, זה פחות משתי דקות ברבע האחרון.
2: את הרוטציה באופן משמעותי, אין חנוכי היום, אין פריצקי.
1: גם, לא ראינו אותם גם בגנר, את האמת. את שניהם. הרפר, בסוף שעון, מול ניב מסגב, רגל של הנרי, תעניק כמה שניות חדשות להפועל ירושלים, שעדיין מחפש את נקודות ראשונות ברבע הזה. שוב זה הרפר, שניים קופצים עליו, הוא נותן את זה למובלי, מובלי, פנימה ללוי, ושתיים קלות. עם עוד לוי עם חמש,
2: יכולת של מובלי בשורט רול, ראינו את זה גם ברבע השלישי וגם עכשיו.
1: גולדנברג למנקו, שלושה מהירה של רפי מנקו. חמש נקודות רצופות למנקו, העמק מורידה ל-12. שלושה שישית בסך הכל של העמק מ-24 ניסיונות, לעומת 10 מ-24, זה בדיוק היתרון, הארבע שלושות האלה, בדיוק היתרון של הפועל ירושלים. לוי לקרינגטון, תולש ימינה, עוצר חצי מרחק, זורק וזה קצר, ריבאונד אצל הנרי, והעמק מנסה לרוץ דרך הנרי, למסגב.
2: אין כל אחד.
1: כן, רצה את זה בפינה, לא קיבל, עוד נראה את אונגנדה בפוסטה, אונגנדה, פסק זמן של יונתן אלון, כי העמק מורידה ל-10, 67, 57.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
2: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: .658 לסיום. מצליחה הפועל העמק להוריד מ-17 ל-10 בשלוש דקות של הרבע האחרון.
14: לפעמים אומרים בחיים של סדרה, המשחק הבא לפעמים מתחיל מהרבע האחרון, מהדקות האחרונות של הרבע האחרון. אז אתה יודע, העמק אסור היה לה פה, אתה יודע, ליפול באיזה 30-35 הפרש, וטוב מבחינתה שהיא יצרה את זה, אבל בוא נראה אם יש לזה המשך.
13: לוי לסניד, קרינגטון ננסה לעבור את אונגנדה, לא מצליח. 5 שניות להתקפה הירושלמית, קרינגטון יעשה את זה באחד על אחד, קרינגטון נופל ומשגב חוטף, מנקו רץ קדימה, לוי רודף אחריו, אבל הוא לא יגיע, וזה חד ספרתי להפועל ירושלים, העמק מורידה ל-8 בלבד. בוא נראה את ג'ארד הרפר, הרבה זמן ללא נקודות, לוי קצר, כדור חוזר אצל משגב. ועכשיו עוד מתפרצת, גולדנברג ייקח את זה עד הטבעת, הכדור בורח לו.
14: במקום להעלות את זה לאונגנדה למעלה.
13: זה מהלך שהפועל העמק עוד התחרט עליו. נמרוד לוי יורד. ג'סטין סמית חוזר. זו החמישייה הכי חזקה שיש כרגע להפועל ירושלים להעמיד פה. עם הרפר, קרינגטון, סניד, מובלי וג'סטין סמית. 6 דקות אחרונות, 2 קופצים על הרפר, זה משאיר את סמית חופשי, סמית נותן את זה למובלי, הוציא לסניד, לשלושה שנייה של סנדר סניד. אז במקום שזה ירד ל-6, מצליחה הפועל ירושלים לחזור ליתרון 11. מסגר. נותן את זה יפה לאונגנדה, חיתוך של מנקו. הוציא למסגר, צעד אחד ימינה לשלשה פנויה, אבל
14: קצרה.
13: אולי מנקו יעשה שלשה. כן, אפי מנקו. עוד שלשה שלו. והוא בדו ספרתי עם 12. ושוב העמק מורידה ל-8. מנסה לאחוז בציפורניים במשחק הזה. 5 דקות ברבע לסיום. הרפר נלחם מול גולדנברג לקבל את הכדור הזה חזרה. עכשיו הוא מול הנר. עוד 6 שניות על שון הזריקות. מובלי, סניד בפינה, שוב שלושה של סניד, לא הפעם, כדור חוזר יהיה של מסגב, הייתה נגיעת רגל של הנרי, אבל השופטים אומרים זה בסדר. אנחנו ב5 הדקות האחרונות, עוד שלושה של מנקו! שחתי אותה, כדור חוזר אבל אצל אונגנדה! על 3 שחקנים של הפועל ירושלים הוא לוקח את הכדור, והמשחק הזה עוד לא נגמר. והנרי עושה עכשיו עבירה, זו עבירה רביעית. ואחרונה לתת גם של העמק במשחק. אז אונגנדה גובר פה על 3 שחקנים בדרך לדאבל דאבל של 16 נקודות ב10 כדורים חוזרים, 4 מהם בהתקפה. ירושלים הלכה לישון, ואם היא לא תתעורר,
14: אבל החילוף העצפני הזה של יונתן אונד שארבעה שחקנים ועוד ג'סטין סמית, דווקא הוא יצא, אז עכשיו העמק באיזשהו רעיון גם נכון שמביאים כל הזמן טרפים על הרפר,
13: הרפר מחטיא את הלאפ, כדור חוזר בידיים של הנרי.
14: לא יאומן מה שאנחנו רואים פה.
13: גולדנברג, מסגב בורח שם בדלת האחורית, לא מקבל את זה. זה חוזר להנרי. עוד 10 שניות להתקפה. גולדנברג מהפינה קולע! העמק חוזרת! מורידה ל3 בלבד!

0: ככה נראה פלייאוף.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך. בראש שקט. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
4: גול ממוזס!
1: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
5: Frame, dine with style.
6: איזה מבצע גאוני!
1: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
0: אז אחרי רבע של 39 אנחנו מקבלים 19-5, הרבה בזכות האיש הזה, אלי.
7: כן, רפי מנקו, בחרנו בו כמצ'אפ בפתיחת המשחק, כי אמרנו בעובדה שמשגב הוא 50-50, וצריך פה מישהו שיעשה נקודות, ורפי מנקו בא ברבע הזה. כמו רפי מנקו הישן והטוב עם 10 נקודות, פרק ברבע הזה.
0: סמית בורח שם, ניקמון הנרי, מקבל כדור לשתי נקודות קלות. אחרי פצק הזמן, אגב, יונתן אלון מעלה את רוי יובר במקומו של קדים קרינגטון. עכשיו יתרון 5 לירושלים. מסגב. ליאון גנדה. חוזר לנים מסגב, 7 שניות על שון הזריקות.
7: לוקס למטה, זה על אובר.
0: הנה מקבל את זה מאוחר, ויש עבירות לתת, ואובר נותן את הראשונה מתוך 3. תוצאת סיום בגמר פלייאוף הליגה הלאומית, אחרי שתי הערכות, נהריה מנצחת את אשדוד 114-108, אז צמוד בכל הגזרות הערב. לא משנה הליגה, מנקו על הרפר, נותן את זה לגולדנברג. התקפה הזו מסתבכת, מנקו חצי מרחק עכשיו ומנקו קולע. איזה רבע של רפי מנקו. כל העונה חיכו לרפי מנקו הזה. ועכשיו זה רק 3 פעם נוספת, פוזשן אחד בין הקבוצות, קצת יותר מ3 דקות לסיום. מובלי, מסתבך קצת, זה הולך החוצה למנקו, סוף שעון לירושלים, עוד 6 שניות נותרו להתקפה. אובר הולך שמאלה, מול אונגנדה, אובר עם הלוח, איזה סתם נהדר של רוי אובר. 5 נקודות לאובר במשחק, 5 זה גם היתרון הירושלמי. מסגב, הנרי מגיע לחסימה, מסגב מול הרפר, ננסה לקחת אותו לסל, מסגב עוצר חצי מרחק, זה קצר. האם ירושלים יכולה לחזור ולהגדיל את היתרון של הפעם נוספת? אולי דרך האיש הזה תקוע הרבה זמן, הרפר על 11 נקודות, לוקח תנופה עכשיו, גולדנברג מגיע, זה מקפץ החוצה. כדור חוזר נוסף אצל אונגנדה, 11 שלו. מי יעשה נקודות עבור הענק? אולי הנרי. הנרי עם המהירות, והנרי מסיים את המשחק עם 5 עבירות. עוד עבירה תוקף שלו. שבע נקודות להנרי, 5 אסיסטים ו4 ריבאונדים ב-26 דקות. הוא מסיים את הערב, מחליף אותו נויוביץ'.
7: במקום לברוח שמאלה עם הכדור, הרי הרפר מחכה לו, תברח שמאלה ותנסה ללכת על קו הבסיס על הרפר. אז קמרון הנרי הולך עליו. שתי החלטות לא טובות של העמק, עולות ל... בעובדה שהיא לא מלחיצה יותר את ירושלים.
0: בוא נראה את ג'סטין סמית עם הפלוטר המפורסם אפילו, אפשר לומר שג'סטין סמית, הרפר עם האסיסט השמיני שלו,
7: עושה טרפ על הרפר, אל תיתן לו להביא את הכדור לאמצע, כי באמצע אתה יוצר יתרון של 4-3.
0: ירושלים פותחת מרווח ביטחון של 7 נקודות, דקה 45 לסיום, מסגב. לוקח את סמית לסל, מקפיץ את זה לאונגנדה, אונגנדה אוסף את הכדור ויש על הבעירה. עדיין. יש עוד עבירה לתת אחרי העבירה הזו.

0: 14 שניות על שון הזריקות, דקה 39 על שון המשחק. גיל נויוביץ' מתחת לסל, ליאון גנדה סניד רודף אחרי מסגב, דוחף אותו ללא התערבות השופטים בינתיים. מנקו מנסה לברוח, מסגב עם מסירה לא טובה, איבוד כדור של העמק, וסל כאן עכשיו יכול לסגור את הסיפור. מובלי לסניד, אובר, ירושלים לא ממהרת לשום מקום. שוב דאבל אפ על ג'ארד ארפר, אובר מחפש אופציות, קצת מסתבך עם עצמו אובר, לוקח את מנקו ומאבד את זה. נויביץ' יוצא קדימה, אבל סניד חוטף לו חזרה ללא עבירה. ועכשיו מובלי כדי לסיים את המשחק. זה המובלי עם השלשה, וירושלים מתאוששת מההפחדה הזו של הפועל העמק, בורחת ל-10, 58 שניות הסיום.
1: זה מתחיל מהגנה גדולה של ג'ארד ארפר, וגם, תשמע, זה שסניף במקום למנוע פאול או אפילו עבירה בלתי ספורטיבית עושה מזה נקודות, שפו להגנה של ירושלים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: אם יש ככה אחר משל
6: מזרגה, לך על אנטר.
2: אנטר
7: מצטרפים ל-LG ונונים מעט 50% הנחה. תוכל הכפלא יותר.
1: המעלית מבקש גולן, נכון? העוזר מאמן.
0: כן, זה היה גולן יבלונובסקי.
1: יבלונובסקי. שוב, העמק, 3 דקות אחרונות, קבלת החלטות לא טובה, איבודי כדור, לא בפעם הראשונה.
0: אנחנו עם 58 שניות, 6 עשיריות לסיום. ירושלים ביתרון 10. הנה מנקו מנסה לברוח, אבל זה חזק מדי. איבוד כדור מספר 17 לעמק, לעומת 16 אסיסטים. ביום רביעי הם איבדו 18 איבודים, לעומת 15 אסיסטים, די דומה. ניב מסגב יורד לספסל, ניסה. היו לו דקות קצת יותר טובות לקראת הסיום כאן, אבל זה רחוק מלהיות ממשגב שאנחנו מכירים ושהעמק צריכה ורוצה. עוד מעט יגמר כאן המשחק, ואז יתחילו לנסות ולהכשיר לדעתי את קיילר אדוארדס. זה משחק מספר 2, לראות האם הוא יוכל לחזור לשחק. לחץ על מובלי, הוא משתחרר ממנו דרך ווינסטון. הרפר, רק 11 נקודות לג'ארד הרפר.
1: אבל פעולות גדולות בסוף, גם שתי פעולות הגנה נהדרות, גם אסיסטים.
0: ווינסטון מכריח פה משהו. נחתי, עוד כדור חוזר אצל לון גנדה. ובתוך חצי הדקה האחרונה, נויוביץ' מוציא עבירה ל3 זריקות. בוא נגיד ככה, במשך 30 מתוך 40 הדקות, הפועל העמק הייתה יותר טובה מהפועל ירושלים.
1: מסכים איתך.
0: הבעיה היא שבעשר הדקות שירושלים הייתה טובה, היא הייתה ממש טובה, והעמק הייתה ממש רעה. נויביץ' מחטיא מהקו את הזריקה הראשונה. העמק על 5 מ-10 סך הכל מקו העונשין. נויביץ' קלה עונשין טוב, יותר מ-80%.

0: עכשיו הוא עם אחת משתיים. עמק מורידה לשמונה, 26 שניות, 3 עשיריות לסיום. הרפר תחת לחץ של שני שחקנים, הוציא את זה לקרינגטון. יש עבירה של נאציה. עבירה הרביעית שלו. אגב, נאציה הוא מדד להצלחות של העמק. בדרך כלל הוא תמיד עם הפלוס מינוס הכי גבוה. המשחק הזה הוא על מינוס 14.
1: דווקא הוא התחיל טוב, הוא היה שומר של הרפר, אבל שהוא לא קולע מבחוץ, אתה יודע, זה מה שהוא יכול לתת לתקיפית. אז לעמק חסר כל כך הרבה שחקנים שעשו נקודות.
0: אגב, שאתה מסתכל על הפלוס מינוס, אונגנדה בפלוס 10. עוסק 30 דקות, הדקות שהוא לא היה ושהעמק נשברה ברבע השלישי, אבל הדקות שהמשחק הזה הסתיים, וקרינגטון אולי עושה פה איזה דאנק! כדי לסגור את הסיפור בסטייל.
2: כולם על הדברים הפועל.
0: לחיצות ידיים בין יונתן אהרון לשרון אברהמי. הפועל ירושלים עולה ל-1-0 בסדרת רבע גמר הפלייאוף מול הפועל האבק. אחרי ניצחון במשחק מספר 1, 82-71. הכל מתחיל ונגמר ברבע השלישי, רבע של 39 עבור הירושלמים. וגם הקאמבק, האירוי של העמק, שהורידה עד לשלוש, לא הספיק בסופו של דבר. עוד יומיים, משחק מספר 2, הפעם בגנר.
1: כן, ירושלים הראתה לנו ברבע השלישי כמה היא עמוקה, כמה יש לה הרבה עוצמה, אבל כשזה מתחבר וכשהם באים, ולא ראינו את זה קורה בחודשיים האלה, לא ראינו את זה כמעט בליגה בכלל. ירושלים מסמנת לוי, אבל היא יודעת שביום שלישי עוד 40, פחות מ-48, איזה 48? 43, לא? משחק וחצי. כן. אז הולך להיות לה הרבה הרבה יותר קשה, וכמובן השאלה הגדולה, האם קיילר אדוארדס שנח היום יגיע ביום שלישי?
0: מי שהוביל את קהלי הפועל ירושלים הוא ג'סטין סמית, השחקן השישי של העונה, שהוכיח למה הוא זכה בתואר הזה. 21 נקודות גם הערב מהספסל. קרינגטון עם 13, וג'ארד הרפר עם 11 נקודות ושמונה אסיסטים. הערב, בצד השני, אונגנדה, משחק מצוין, 16 נקודות ו-12 ריבאונדים. רפי מנקו עם 14 בעיקר ברבע האחרון. לא הצליחה לקבל מספיק תרומה העמק, לא מהנרי ולא מג'ונסון, ובכלל, בסוף... יש לה שני זרים חדשים שהם עדיין לא ברמה הזו, וחסרה את קיילר אדוארד, ואין לה מספיק שחקנים.
1: בדיוק, בסופו של דבר במשחקים האלה נגד ירושלים היא לא מגיעה באזור ה-75 נקודות. גם עם אדוארד, גם בלי אדוארד, והיא תהיה חייבת התקפית לשפר לא מעט אלמנטים, ובעיקר לא את העיבודי כדור שהופכים לשלשות או שהופכים לאליופים בצד שני.
0: אבל בסוף מה שחשוב מבחינת ירושלים זה 1-0, היא רגועה. היא רגועה, היא מגיעה לגנר בידיעה שזה בידיים שלה, שגם במקרה של הפסד היא עדיין חוזרת לכאן. זה משהו אחר לגמרי ממה שנראה מפועל תל אביב אצל ראשון עוד יומיים, שזה, אתה יודע, משחק הדחה בשבילה, בחוץ.
1: שהשיטה הזאת, עוד צריך לזכור, השיטה הזאת...
0: היא נכפתה.
1: היא לא יודע אם היא נכפתה, אבל זה היה בימי הקורונה. לא, אני אומר, השיטה היא אחלה. ב-Best of Three, ברבע הגמר, זה מה שנהוג בספרד, ככה זה צריך להיות, אבל היא שיטה מאוד טריקית. הקבוצות הגדולות הרי סרבו כל כך הרבה שנים לשיטה הזאת, כי הם פחדו ליפול, והנה, היום כבר קיבלנו תשובה. מה יכול להיות לך אם אתה לא בא... מספיק בתחושת sense of urgency, שזה מה שקרה לירושלים ברבע השלישי.
0: שחקני הפועל ירושלים, הם מודים לקהל שלהם, קצת פחות מ-4,000 צופים שהגיעו לכאן לארנה לפתיחת הפלייאוף. ראו רבע שלישי מצוין של הירושלמים, רבע של 39. בסוף הפועל ירושלים מתייצבת גם על 43% מ-3. עם 12 שלשות, שזה פי 2 ממה שקלה גם במשחק הראשון נגד העמק העונה, וגם במשחק הקודם נגד העמק. גם...

0: יחס אסיסטים חיובי, 21 אסיסטים מול 14 עיבודים, בעוד העמק שוב עם יחס אסיסטים עיבודים שלילי, 16 אסיסטים על 18 עיבודי כדור. גוד לוי הולך לקהל, אנחנו נמתין כמובן לתגובות משני הצדדים, לקראת כבר נתחיל את ההכנות למשחק מספר 2, שוב בגנר זה קצת אחרת, הנה המצב של הברקט של ליגת ווינר סל, אז 1-0 מאוד מפתיע לראשון לציון, 1-0 פחות מפתיע של הפועל ירושלים, מחר שני משחקים, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, בני הרצליה נגד הפועל חולון.
1: בני הרצליה פתאום מנהים את הוואקום, אני לא יודע באיזה מצב צבירה הוא, כי בדרך כלל כשהוא חוזר אחרי שהוא לא משחק, אנחנו יודעים שהוא מתרחב... נתרחב קצת, אז יהיה מעניין מאוד לראות באמת הסדרה הזאת, את המשחק מחר ב-6.35 בארצל.
0: שים לב לשחקן המצטיין ולנקודות הירוקות באזור הצבע, שם הוא קלה 21 נקודות על 9 מ-10 מ-2, פלוס מינוס 14, והוא נמצא עם רוטן פלדברג.
2: Well, Justin, first of all, congrats, 21 points on this night. What it means for you to win the first game in this series?
3: I mean, it's a big win. I think, you know, it can really set the tone for our playoff run. You know, coming out, you know, we got punched in the mouth first, but I think, you know, us being able to show that we can bounce back, you know, can carry us far in the playoffs.
2: What led to the shift in the momentum in the second half?
3: I would say our defensive intensity. We really got into the ball, pressured them, and we didn't allow them to be comfortable. You know, especially kudos to our guards. They really locked down. You know, and you know, got a lot of deflections, gave us a lot of energy on the defensive end.
2: Now, you can end this series in the next game or to go for a third game. What do you think that this one gives you as a team?
3: It gives us an advantage. It gives us confidence. You know, it's a three-game series, so we already got one. So, you know, pressure's on them to keep the series going, keep their season alive. So, I mean, you know, we're going to be ready on Tuesday, and we'll be excited for it.
2: You know, we all remember what happened last year with the alley-oop that you had from Huber, yeah. Assist. How much do you want to make a closure to get the championship this year and to, you know, to make it to the final game?
3: I mean, that's our main goal. I mean, you know, we believe we have a championship team and, you know, we're going to, you know, do all the necessary steps to get there. Hopefully we can finish the season this year.
2: Thank you so much.
3: Cool, thank you.
0: רק בישראל אפשר להגיד שהמטרה שלנו היא לסיים את העונה. אנחנו מקווים שנוכל לסיים את העונה, אומר ג'סטין סמית. קיבלנו אגרוף בפה קודם, אבל הצלחנו להגיב טוב במחצית השנייה. מה ששינה את המשחק זה היה האינטנסיביות ההגנתית שלנו, בעיקר של הגארדים. והניצחון הזה נותן לנו בסוף יתרון בביטחון, ועכשיו הלחץ במשחק מספר 2 הוא עליהם. נסכם, ג'סטין סמית, ה-MVP של המשחק הזה, שלפני המשחק נפעל גם לשחקן השישי של העונה בליגת ווינר סל. ומאז החזרה מפגרת המלחמה הקפויה, הוא הבנקר ההתקפי של הפועל ירושלים בעמדת הסנטר.
1: נזכיר שהפועל ירושלים ללא ויילי היום, וחסר לה מבחינת הנוכחות ההגנתית בעיקר, שג'סטין סמית לא היה על המגרש.
0: בוא נשמע עכשיו את מאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון.
2: יונתן, קודם כל ברכות.
4: תודה רבה.
2: ראשון, ניצחון ראשון כבר בכיס. כמה זה משחרר? נתחיל קודם התחושה הזו.
4: אנחנו לא בלחץ ואנחנו צריכים שחרור. אנחנו באים לנצח משחקים ואני שמח על הניצחון.
2: התחיל קצת מאוסס, המחצית השנייה נראתה אחרת לגמרי.
4: כן, קודם כל אנחנו צריכים עוד קצת אנרגיות. אנחנו צריכים למלא פה את הארנה, אנחנו צריכים עוד קצת אנרגיות וזה יעזור לנו. וכן, אני לא ככה אהבתי את ההתחלה שלנו, אבל עדיין החבר'ה היו מחויבים וחזרנו יפה ועשינו פעולות טובות.
2: היה שונה, לא בתכלית, אבל שונה לגמרי מהמשחק האחרון שלכם באמת נגדם. עוד יומיים כבר המשחק הבא. איך אתה רואה את ההתמודדות הזו? בטח עם גם חוסר שלכם אולי ואצלם?
4: צריך להעביר הילוך ועוד יותר לדחוף ועוד יותר לדרוס ועוד יותר להיות אגרסיביים. זאת הדרך. אנחנו מוכיחים את זה לעצמנו כל פעם מחדש וזה הכל.
2: אתה יודע, ויילי פצוח, יש חוסר בשחקנים גבוהים. חנוכי נראה שהוא טיפה יצא מהרוטציה. משהו מקצועי או משהו בסגנון המשחק שהיה היום נגיד?
4: לא, חנוכי מצוין, הוא מתאמן טוב, הוא רוצה, הוא נחוש. אני מסתכל על הספסל, אני רואה את העיניים הרעבות שלו וזה טוב, שמח. וכשאני אראה לנכון להשתמש בו, אני אשתמש בו. בינתיים המשחק בין שלושת הגבוהים שלנו היה מספיק טוב בשבילי, וזה מה שהחלטתי.
2: אתה יודע, הטומי שלוש הזה, זה בהחלט מוסיף לאתגר. ראינו מה קרה לפני כן בהיכל מנורה. אופציה לריבה הבאה, פועל תל אביב, במידה וזה קורה, הפועל תל אביב, ראשון. הדברים נפתחים פה.
4: בואי ננצח את משחק 2, נתקדם הלאה.
2: אשמח לשאול אותך שאלה, בימים האחרונים יש דיווחים על אוברדוביץ' אולי כמועמד להיות מאמן הפועל ירושלים. כמה זה מסיח את דעתך, מפריע, חושב על זה?
4: הפוקוס שלי זה לאמן את הפועל ירושלים עכשיו בפלייאוף ולהצליח. כל דבר שאני אתן לעצמי או שאני אתן לזה שיסיט את הפוקוס, זה יפגע ביכולת שלנו, ומי שלא מסוגל להתמודד עם זה, לא צריך להיות בעסק הזה.
2: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: תשובה טובה של יונתן אלון. כן, יש דיווחים באמת בימים האחרונים על מינויו של סאשו אוברדוביץ' הסרבי, אבל שוב, זה יהיה בעונה הבאה, ואם יונתן אלון צריך להיפרד, אז לפחות שיפרד עם אליפות מבחינתו ומבחינת המערכת כולה.
1: יונתן אלון יודע כבר חודשיים, שלושה חודשים, כל מה שאמירות כאלה ואחרות, שהפועל ירושלים תלך לכיוונים אחרים, בעיקר אחרי הכישלון נגד אנקרה. לא סתם גם הוא מקושר לקבוצות אחרות, מתגן או דברים כאלה. אל תתפלא לראות אותו גם כעוזר מאמן באחת הקבוצות האחרות. אז טוב אבל שהפוקוס שלו כרגע על הסדרה, וזה מה שצריך להיות.
0: אז זה היה הצד הירושלמי, שמענו גם את סמית וגם את יונתן אלון, לא זאת נכון לשמוע גם את הצד של העמק, ששוב הובילה אפילו ביתרון סוסי פרטי, שוב עבדה יתרון, הפעם הצליחה באמת לתת פה קאמבק יפה ברבע האחרון, באמת על שארית כוחותיה, אבל זה פשוט לא היה מספיק מול קבוצה בסדר הגודל, וגם עם העומק של הפועל ירושלים. עכשיו נשמע את זה משרון אברהמי עצמו.
2: שרון, מחצית ראשונה טובה מאוד שלכם, מחצית השנייה הייתה יחסית מאוד מאוד שונה, הרבע השלישי, כמה הוא הכריע את ההתמודדות?
5: כן, אני חושב ששני המשחקים דומים. הנתון הכי בולט שסיימנו עם 18 עיבודים בשני המשחקים, 12-14 בחצי השני. ברגע שאנחנו נותנים לירושלים לרוץ, אז זה קשה. אנחנו מתעייפים, עושים טעויות. סך הכל אנחנו משקיעים מאמץ אדיר לעצור אותם. שתי מחציות עוצרים אותם על 32 נקודות. סך הכל גם חזרנו מ-18 הפרש ל-3, קיבלנו שם... היה כמה סל, ברגע הזה היינו צריכים לעשות עוד עצירה. סדרה קשה, אנחנו כבר שלושה משחקים, אחד ניצחנו פה, אבל מחזיקים אותה, מרגישים שאנחנו שם, חסר לנו עוד קצת, אנחנו, זה לא תירוץ, אבל אנחנו בלי קיילר, עם ניב, זה שהוא שיחק היום זה נס, הוא לא התאמן כבר 10 ימים ועלה לשחק כי הוא גבר. יש לנו פציעות, אנחנו מראים שאנחנו לוחמים, ואנחנו גם נבוא למשחק מחרתיים וניתן הכל וננסה להחזיר את ההכרעה הנה.
2: מה באמת בנוגע לקיילר, הוא כן ייקח חלק במשחק הזה?
5: ממש לא יודע, יש לו משהו בהמסטרינג. בפלייאוף אנחנו מצפים מכולם לשחק, ניב עם אותו דבר שיחק היום. בסוף אי אפשר להכריח שחקן לשחק, אני מאוד מאוד מקווה שהוא יוכל לשחק והוא יתרום לנו כי אנחנו צריכים אותו. זה הסקור המרכזי שלנו, אנחנו צריכים את כולם, גם בלעדיו הוכחנו שאנחנו קבוצה, לא נשברנו, הובלנו בחצי, חזרנו מפיגור 18, ואני מאוד גאה בשחקנים, אנחנו, מגיע לנו לחזור לנו למשחק 3, ואני מקווה שנכנסה את זה.
2: אתה יודע, אי הצלחה לשמור על מומנטום שאתם מייצרים ועל פער, להגדיל אותו, עיבודי הכדור, קצת אי יציבות שבסופו של דבר מוצאים מאיזון. מה תעשו באמת בתוך יומיים, פחות?
5: לתקן באימונים אי אפשר, אנחנו נראה את הוידאו מחר. בסופו של דבר, אנחנו צריכים, בעייפות שאנחנו, בחצאים הראשונים אנחנו מאוד בשליטה, ובחצי השני עם העייפות, ירושלים מעלים את האגרסיביות, ואנחנו צריכים להיות שם, מול קבוצה כזאת ברמה הזאת, אנחנו צריכים להיות שם, ואני אומר עוד פעם, אני חושב שעם כל הכאב של ההפסד, אני חושב ששיחקו היום הישראלים כמות דקות מטורפת, אנחנו רוחה לגדול מהזמן, היינו עם 4 ישראלים במגרש, ועל החלק הזה אני מאוד מאוד גאה.
2: כמה אתה חושב שיש לכם את היכולת להפתיע, לעשות קאמבק, לחזור, לקחת את הסדרה הזו, אנחנו רואים במשחקים אחרים שפתאום יש גם כן הפתעות?
5: תמיד אני מאמין. אם לא היינו מאמינים, באים עם הפציעות שהיה לנו, אז היה נגמר 30, ואנחנו מקווים שיהיה לנו את הכוחות בבית לשחק לא 30 דקות טוב בחלקים, אלא 40, כי זה מה שצריך בשביל לנצח את ירושלים.
6: תודה רבה.
5: תודה, תודה.
7: אז זה עם הדברים הללו של שרון אברהם.

0: אנחנו מסיימים את השידור שלנו כאן, מחר עוד שני משחקים במסגרת רבע גמר הפלייאוף. אלי סער, תודה רבה לך, תודה רבה לרותם פלדברג, לכל הצוות כאן בירושלים וגם בהרצליה. מיד אחרינו חדשות הספורט עם כל הסיכומים, אז אנחנו אלייך, שרון פרי.
1: תודה רבה לכם חברים, אנחנו נמשיך מכאן עם ההפתעה הגדולה בהיכל מנורה וגם המהלך המפתיע של ביתר ירושלים, מיד מתחילים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
4: אתה יודע בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
5: שמעתי על זה.
4: אבל במכוניות אין לי מושג. מושג.
5: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
4: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
5: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
4: נשמע ליגה ליגה.
5: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
4: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
5: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
4: זה כולל סוללות, נכון?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: אימון ישיר.
8: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
17: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
18: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
19: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
20: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
21: זה הזמן לקרקע יציבה.
22: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
23: זה הזמן לבית משלכם.
24: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
25: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: השידור בחסות.
27: כשקונים דירה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק.
28: או שפשוט קונים תידר.
29: השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער, ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.
30: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
31: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
32: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
33: המגרש הביתי. לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
34: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
12: אנקור.
34: חברה לפיתוח.
11: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
35: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
36: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
37: החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
38: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
39: עלם! הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
40: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: חדשות הספורט, הכותרות. אלמוג כהן הוא מאמנה החדש של ביתר ירושלים, ברק יצחקי עזב מיד, כל הפרטים על המהלך המפתיע.

0: לציון עם הסנסציה מגיעה להיכל מנורה מפתחים ומדהימה את הפועל תל אביב.
1: הפתעה גם בהיכל מנורה, הפועל תל אביב הפסידה למכבי ראשון לציון בפתיחת סדרת הפלייאוף ביניהן, הפסד נוסף והיא בחוץ.
2: We are facing elimination or we have to tie the series, so we have to build a character.
1: הפועל ירושלים שמרה על הביתיות וניצחה בארנה את הפועל העמק בדרך ל-1-0. למרות שהעביר את התדריך באימון הבוקר, המאמן הלאומי רן בן שמעון לא יצא עם הנבחרת למשחק ההכנה באלבניה.
3: אני מתושש לאט לאט, לא עברתי כזה דבר בחיים שלי.
4: The Spurs are going to the NBA Finals.
5: Look at the emotion from Wimby. Unbelievable.
1: סן אנטוניו ניצחה את אוקלהומה סיטי במשחק שביעי ומכריע בגמר המערב. ויקטור ומבניאמה רוצה ללכת עד הסוף.
6: Winning the Larry O'Brien, it's a childhood dream, it's a lifetime chance.
1: רולאן גארוס, אלכסנדר זברב עבר עוד משוכה בדרך אולי לתואר הגרנד סלאם הראשון שלו. איגה שוויונטק הודחה כבר בשמינית הגמר. לילה טוב לכם. ביום שאחרי גמר הצ'מפיונס ובשעות שאחרי גמר המערב ב-NBA, היה נדמה שאפשר לנשום לרגע מכל הדרמות, אבל ביתר ירושלים חשבו אחרת וטילו ערב פצצה. ואם זה לא מספיק, הייתה לנו הפתעה ענקית כבר במשחק הראשון בסדרות הפלייאוף וליגת העל בכדורסל. אנחנו עוד מעט נגיע גם לזה. נתחיל עם ביתר ירושלים. ערב טוב לבתים שחצקי.
7: ערב טוב.
1: תשמע, סך הכל היה לנו ערב רדום בכדורגל הישראלי, עד שביתר ירושלים חשבה אחרת.
7: כן, ידענו שהיום זה סוג של לסיים את הדדליין שברק אברמוב נתן לברק יצחקי, אבל לא חשבנו שאלמוג כהן הוא זה שיבחר בסופו של דבר להיות מי שמיוצג, המאמן של ביתר ירושלים בעונה הבאה. אלמוג כהן הוא בקורס פרו, כלומר, יכול לעמוד על הקווים, גם אם כרגע אין לו את התעודה, כל עוד הוא בתהליך, הוא יכול להיות המאמן של ביתר ירושלים. אגב, גם בתקופת יצחקי וגם במכבי נתניה, אלמוג כהן על הדשא כל הזמן, גם באימונים של הבוגרים, גם באימונים של הנוער, מכוון ונותן מהידע שלו, אבל הפעם אומרים בביתר ירושלים, האחריות גם ככה עליו. הוא מאוד רצה שיצחקי יישאר, הדברים לא יסתדרו, ואז משה אוחיון למעשה עולה מהפה של אלמוג כהן כמי שאמור להחליף את ברק יצחקי, ופה יש בעיה. בעיה מבחינת מה עושים עם הקהל. משה אוחיון, בחור מדהים, מאמן כדורגל, איש כדורגל נהדר, עזר לא מעט השנה
1: לא
7: לברק
1: שם.
7: יצחקי. זה לא סקסי, זה לא נוצץ,
1: נכון.
7: זה לא מתקבל.
1: נכון, נכון.
7: לא בלה פמיליה ולא על ידי הארגונים האחרים של ביתר ירושלים. מה עושים? אברמוב אומר לאלמוג כהן, בוא תרד אתה לדשא. ואלמוג שכל כך מאמין במשה אוחיון, אומר אני איתו. אני הולך איתו. עכשיו, יש קצת בעיה עם סיפור אלמוג כהן. למה? כי נשאלת השאלה, מה הוא יעשה עם השבת? אנחנו יודעים שאלמוג כהן שומר שבת.
1: כן.
7: שזה דבר שיותר חשוב לו מכדורגל. הוא לא בא לבית המלון לפני, הוא לא מגיע לאימונים של ביתר ירושלים בשבת.
1: הוא לא הגיע למשחקים?
7: הוא הגיע, אבל הוא הגיע כשהוא ישן באזור האצטדיון. אבל מה יעשה אם יהיה אימון ביום שבת בבוקר? מי יעביר אותו?
1: הוא ישן באזור האצטדיון.
7: יהיה לו צוות מאוד מאוד ככה שקרוב אליו, ומבין גם את המשנה שלו.
1: מה גרם לברק אברמוב למהר עם ההחלטה ולא לחכות לברק יצחקי?
7: תראי, ברק אברמוב הוא קודם כל, לפני שהוא איש כדורגל, הוא איש עסקים. ובעסקים הוא יודע שברגע שהוא הגיע להצעה האחרונה שלו, ללימיט האחרון שלו, ולא מגיבים לו, אין מה לעשות יותר. מבחינתו, הוא נתן את ההצעה הכי גבוהה לברק יצחקי. שדרוג של 50% במשכורת. אפשרות לקבל עוד כסף בעניין של הישגים. גם אישיים וגם כמובן קבוצתיים. אפשרות אולי להמשיך שנה גם לאחר מכן. ברק יצחקי נמצא בארצות הברית. הוא לא עונה לו. את המערכת יחסים הזו של המסע ומתן מנהל דודו דן, וברגע שדודו דן חוזר לאברמוב ואומר לו, תשמע, יצחקי מבקש עוד איזה שידור. אברמוב נמאס. מבחינתו, הוא לא מעלה גם עוד אגורה. לא שקל, אגורה. הוא לא מוכן לעלות, ולכן הוא מחליט על העניין הזה. והוא כבר אמר מההתחלה, אני מחכה עד תחילת שבוע, לא אחכה יותר מזה.
1: זה מתח קצת את החבל, ככה עושה רושם מבחינתו של ברק אברמוב. ויש עוד מינויים, מן הסתם צוות אימון חדש.
7: כן, אז הזכרנו את משה אוחיון, איש מערכת, בן אדם שאלמוג כהן מאוד אוהב, גם ברק יצחקי מאוד העריך, אגב, גם בשנה האחרונה. ביניהם היו חילוקי דעות, בין אלמוג כהן לבין ברק יצחקי. משה אוחיון עמד שם וידע לתווך, וגם ידע לומר את הדברים שהם לא כל כך אהבו לשמוע, ולכן מאוד מעריכים אותו ואוהבים אותו. לצידו, מה עושים כשסמל ביתרי, אמנם מזמן, הולך כמו יצחקי, מביאים סמל אחר ולא סתם?

0: פעם סמל, אבירם ברוכיאן. אבירם ברוכיאן מבין כדורגל בצורה בלתי רגילה. א', גם הבן שלו משחק בבית"ר ירושלים, וגם הבחור הזה מבין כדורגל, והוא סמל בית"רי. תמיד היה לו חלום להיות חלק מבית"ר, והנה הוא מקבל את המינוי הזה כעוזר מאמן נוסף. משה אוחיון קשר, אבירם ברוכיאן קשר, אלמוג כהן קשר. זה קבוצה עם DNA שתשחק כל הזמן קדימה.
1: כן, זה מריח כמו ריח התקפי במיוחד, הפאנל הזה. יש גם תגובה של אלמוג כהן, נכון?
0: כן, אלמוג כהן מגיב לאתר רשמי של ביתר ירושלים, ולמעשה אומר כך, בתור מי שמוביל את המועדון בשנים האחרונות מבחינה מקצועית, יש לי אחריות גדולה בלהיות מאמן ביתר. אני מודע לה ומוכן להמשיך את מה שהתחלנו יחד, הוכחנו מהן העצמות של המועדון ואת הכוח שלנו ביחד. נמשיך להוביל את ביתר למקומות שהיא חייבת להיות חלק מהם, נחזק את הקבוצה ונעשה אותה טובה יותר. כך אלמוג כהן, שבימים הקרובים יצא לחופשה, אבל יחזור לקראת ה-16 בחודש, 16 בחודש יוני, אז כבר ביתר חוזרת לאימונים.
1: אמרת, ברק יצחקי נמצא בארצות הברית, מה אתה יודע לומר על המהלך הזה מבחינתו של ברק?
0: האמת שאני חייב לומר שבתחושת הבטן שלי ומהשיחות שלי עם האנשים שבסביבה של ברק, כי הוא עצמו כרגע לא מדבר, אפשר היה להבין שיצחקי מבין ששעון החול הוא כבר התהפך מהבחינה שלו. אפילו במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, שרון, אני אספר לך, הוא בא עם הבת שלו לטדי. הוא הצטלם כמעט בכל פינה באצטדיון יחד עם הבת הבכורה שלו. אם זה במגרש, אם זה בחדר מסיבת העיתונאים, הוא הבין שמשהו קורה. לאורך התקופה האחרונה, ברק אברמוב לא נתן לו איזה שהן הערכות עצומות, לא בתקשורת ולא בסביבה שלו, ולכן הייתה לו את התחושה הזאת. מצד שני, יצחקי יודע כדורגל, מבין כדורגל, זה מה שהוא רצה להתעסק, רצה גם להישאר בביתר, אבל בסופו של דבר הוא גם ידע להגיד, זה הגבול שלי. וכאן אני לא מוכן למתוח. אתה לא מוכן למתוח את החבל לצד שלך, אני לא מוכן למתוח את החבל של לצד שלי, ויצחקי הבין שזה יכול לעלות לו במשרה, וזה בדיוק מה שקרה.
1: אלמוג כהן, יש לו מן הסתם כבר תוכנית מגירה, ואתה מפרסם כבר את אחת מהן לפחות.
0: כן, קודם כל אלמוג כהן יביא חלוץ וקשר זרים, אבל מהגזרה הישראלית אין יותר מדי שחקנים איכותיים טובים, אז מה עושים? הולכים לליגיונרים, אלו שלא משחקים, לדוגמה, תומר יוספי באוקראינה, לא אמור להיות שחקן משמעותי בשנה הבאה. ביתר מציעה לו חוזה לשלוש שנים 280 אלף יורו. זה כמעט 150 אלף יורו יותר ממה שהוא הרוויח בהפועל באר שבע. אממה, כשאתה חוזר מחול ולא השלמת 4 שנים, אתה צריך לשלם המון מס.
1: נכון.
0: ביתר לא מוכנה להתעסק בזה. היא אומרת לו, זה החוזה שלך. ולכן עידן בנאבו, הסוכן שלו, מחר אמור לדבר גם עם הקבוצה האוקראינית, גם עם תומר יוספי, ולקבל החלטה. או שהוא נתקע שם, אבל מכניס ומעשיר את חשבון הבנק שלו, ומנהל הבנק יצא במחולות ובתופים, או חוזר לארץ וחוזר לשחק כדורגל במועדון שבאמת חושב שהוא יכול להוביל. איפה הוא יהיה? בעמדה של אצילי, בעמדה של שואה, בעמדה של אינו, עוד שחקן עם רגל שמאל, לא יודע, אבל זה הכאב הראש הבא, קודם כל שיחתום על החוזה.
1: יש לנו עוד קיץ ארוך ארוך. המשך, תודה.
0: תודה.
1: אחרי הניצחון הגדול בדרבי, שאומנם לא קבע שום דבר בטבלה, אבל נתן לרוח גבית, הפועל תל אביב פתחה את דרכה בפלייאוף במשחק מספר 1 נגד מכבי ראשון לציון. מפגש פלייאוף ראשון בין שתי הקבוצות מאז 92. כל שחקני הפועל מלבד בר תימור אפילו לא נולדו אז. האדומים שסיימו עונה סדירה במקום השני פתחו מעולה, גם בזכות וסיליה מיצ'יץ, שקלה 5 נקודות בתוך דקה. האורחת המפוזרת לא הפסיקה לאבד כדורים, ודיאנדרה קוק השלים רצף 12-0 באדום, והפועל טסה ליתרון 26. תומים מרוסי מנעי חיים עם 5 נקודות רצופות של גייב דבו, והפועל ביתרון 7 בתום רבע 1. רבע שני נפתח עם נקודות של תומר גינת במשחקו הראשון מזה כ3 חודשים. אבל ראשון המשיכה לנגוס בהפרש, מין סטיבנס צימק ל2 בלבד וגרם ליטודיס להזעיק פסק זמן. ראשון המשיכה לאתגר את הפועל ושלושה של גולן גוט קבעה שוויון 41. מהלך האחרון של המחצית הראשונה, מיצ'יץ' הכתיב וזה אפשר סל בצד השני של סטיבנס על הבאזר של המחצית שצימק ל2 בלבד בהפסקה. רבע השלישי נצבע כולו כתום בהובלתו של סטיבנס בערב ענק של 27 נקודות ו10 ריבאונדים. החבורה של גיא קפלן נכנסה לטירוף והשלימה ריצת 18-4 אחרי סל של דבו. רבע שלישי חלומי של 24

0: יש וריח של סנסציה אחרי לאפוף את ההיכל. הסד של המשחק הגיע חצי דקה לסיום, דבו תפר שלשת קלאץ' מטורפת, שהכריע בדרך לסנסציה כבר במשחק הראשון בסדרה. ראשון לציון מנצחת 82-74 את הפועל תל אביב בחוץ, עולה ליתרון 1-0, האדומים במרחק הפסד אחד מסיום העונה שלהם כבר בשלב רבע הגמר.
1: They put a lot of pressure now to us. We put also a lot of pressure to ourselves. It's a time to build also a character early in the playoffs. 1-0, we are facing elimination or we have to tie the series. So we have to build a character.
2: נכון שזה ניצחון מרשים. נכון שהערנו עכשיו את החיה. ואנחנו צריכים להיות מאוד מוכנים. יש לי מספיק ניסיון בשביל לדעת מה יקרה ביום שלישי. וצריך לנחות רגע ולנשום וליהנות רגע מהרגע הזה. אבל מאוד שעתיים לחשוב מה היה ומה יהיה, כדי עוד פעם לעבוד יריב ראוי ביום שלישי.
3: What is the first thing you'll tell your players after a game like this?
1: I keep it for myself. I go now to talk to them.
0: עכשיו להסבר איך הפועל תל אביב התפרקה הערב במשחק כל כך חשוב עבורה, הנה הסיכום של עידו גור ואופר שלח ששידרו את המשחק בהיכל מנורה.
4: הפועל תל אביב הגיע למשחק הזה עם כל האנרגיות מהניצחון הגדול בדרבי, עם המשחק הכי גדול בקריירה של ים הדר, מלאה בביטחון, עם ניצחון כפול על ראשון לציון העונה, כולל לפני 11 ימים כאן במשחק חד צדדי, אז איפה זה הלך לה לאיבוד היום, אופר?
5: ואז בדקות הראשונות הפועל תל אביב עולה ל-26, ואולי אז, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה בדיעבד, אולי אז העסק הולך לאיבוד. בעיניי המשחק הזה נקבע, עד כמה שאנחנו מדברים כל הזמן על הפועל תל אביב, במידה רבה על ידי ראשון, כשראשון עשתה טעויות בדקות ראשונות, הפועל תל אביב רצה, כשראשון שמרה היא החזיקה את הפועל תל אביב על 29 נקודות במחצית השנייה, וראינו שוב את השבירות שראינו מהפועל תל אביב בהרבה מאוד משחקים, את הגארדים שלה שמנסים להציל את המולדת לבד ולא מפעילים את השחקנים האחרים, את ההגנה שלה שהרבה מאוד פעמים השאירה את ראשון חופשית מתחת לסל או לוקחת ריבאונד התקפה, כל הדברים שצריך לעשות, הפלייאוף אוספים מהרצפה, ניצחונות בפלייאוף. ראשון הייתה על הרצפה הרבה יותר מאשר הפועל תל אביב, ולכן היא מנצחת ומכניסה את הפועל ללחץ גדול.
4: ואמין סטיבנס דיבר על זה בסיום המשחק. ראשון לציון בסוג של אשליה.
5: כן, כדי שתוכל
4: להתקדם ולנצח את הפועל תל אביב ולעבור אותה בפלייאוף. אז נראה עם עוד יומיים בבית מכבי, בראשון לציון, הפועל תל אביב מסיימת את העונה, או שהיא משחזרת את ההישג מלפני שנתיים מול קריית אתא, פיגור 0-1 וניצחון 2-1 בסדרה. עד כאן, מהיכל מנור המבטחים.
0: תודה רבה לכם. רגע לפני 4 ימים הפועל ירושלים גירדה ניצחון דרמטי מול הפועל העמק במחזור הנעילה של העונה הסדירה. ערבן שוב נפגשו הפעם למשחק ראשון בסדרת רבע גמר פלייאוף. סדרה הרביעית בין שתי הקבוצות בשלב רבע הגמר והראשונה מאז 2022. דווקא העמק שסיימה עונה סדירה במקום השישי. פתחה ביתרון 6 אחרי 3 של ברנדון ג'ונסון. אחת הייתה מלאת ביטחון, לא נבעלה מהאווירה בארנה, ניב נפגעה ואלה ל-14-6. ונתן אלון, זה יקפסק זמן ראשון. הירושלמים סיימו עונה סדירה במקום השלישי, הגיבו עם ריצה 9-2 בהובלתו של ג'סטין סמית, שקלה 8 נקודות ברבע הראשון. מיד אחר כך הרפר הקפיץ את סמית, לאליופ הפער, הצטמק לנקודה. הרפר השלים מהפך עם שלשה גדולה. בתום רבע אחד, ירושלים ביתרון 2. גם הרבע השני נפתח טוב מבחינת העמק. במקרה הזה נויוביץ' הרים את אונגנדה. היה לי נפלא. העמק המשיכה לרקוד על הפרקט. נויוביץ' השלים ריצת 12-0 בדרך ליתרון דו-ספרתי. ירושלים חזרה, הרפר השם 5 אסיסטים עד ההפסקה, כמו זה לסמית. אחר כך הרפר תפר שלשה וישלים ריצת 7-0 וצמקה את הפער ל-4. סמיצי המחצית הראשונה נהדרת עם 14 נקודות, וזה לא מנע מירושלים, פיגור 4 בהפסקה 35-39. ירושלים ששמעה על ההפסד של הפועל תל אביב לא רצתה הפתעה גדולה גם על חשבונה, אז היא פתחה את המחצית השנייה עם 3 שלשות רצופות, 2 מהן של קדין קרינגטון. תקופה של המערכת נמשכה, הרפר הקפיץ את סניד, לאליוב ירושלים השלימה ריצת 15-2. זה יופי. ריצה אדומה נמשכה, סניד תפר עוד 3 מהפינה וירושלים טסה ליתרון דו-ספרתי.

0: רבע שלישי נחתם עם שתי שלשות רצופות של צוף ומשה. ירושלים הביסה 39 ברבע הזה ונכנסה לרבע האחרון ביתרון 17. מכאן החניכים של יונתן אלון היו בטוחים שהם ישייטו לניצחון, אבל רפי מנקו הוביל קאמבק של העמק ופחות מ-4 דקות לסיום, הפער הצטמק ל-3 בלבד. ירושלים הצליחה לעצור את הדימום עם הוקשוט של טוי אובר. אחר כך אובר מצא את מובלי פנוי בפינה והוא תפר שלושה שהחזיר את הפער לדו ספרתי בכניסה לדקה האחרונה, ומזה לעמק כבר לא הייתה דרך חזרה. בסיום 82-71 להפועל ירושלים שעולה ליתרון 1-0 בסדרה, היא במרחק ניצחון אחד מהפלה לחצי הגמר.
1: אנחנו צריכים עוד קצת אנרגיות, אנחנו צריכים למלא פה את הארנה, אנחנו צריכים עוד קצת אנרגיות וזה יעזור לנו. וכן, לא כל כך אהבתי את ההתחלה שלנו, אבל עדיין החבר'ה היו מחויבים וחזרנו יפה ועשינו פעולות טובות.
2: בלי קיילר, עם ניב, שזה שהוא שיחק היום זה נס, הוא לא התאמן כבר 10 ימים ועלה לשחק כי הוא גבר. יש לנו פציעות, אנחנו מראים שאנחנו לוחמים, ואנחנו גם נבוא למשחק מחרתיים וניתן הכל ונסה להחזיר את ההכרעה הנה.
3: Big win, I think, you know, it can really set the tone for our playoff run, you know, coming out, you know, we got punched in the mouth first, but I think, you know, us being able to show that we can bounce back, you know, can carry us far in the playoffs.
0: ויש עדכון תרים הפועל ירושלים, איתן בורג יצטרף רשמית לקבוצה ויוכל לעמוד לרשותו של יונתן אלון כבר במשחק השני בסדרה מול העמק. מכבי תל אביב, שסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון, תפתח מחר את סדרת הפלייאוף מול השמינית הפועל באר שבע. בינתיים הצהובים ממשיכים לחשוב על העונה הבאה, כשהשם החם הוא בונזי קולסון, ששיחק במכבי עד לפני שנתיים. רותם פלדברג מצטרפת אליי מהארנה, ערב טוב, עד כמה זה קרוב?
4: לילה טוב, קרוב, קרוב מאוד אפילו, אבל עד שדברים לא קורים, בטח במדינה שלנו, אי אפשר לדעת בצורה ודאית ולדעת ב-100% ששחקנים מצטרפים. אבל אני יכולה לומר שממה שאני שומעת מאנשי מכבי תל אביב, הם מדברים עם קולסון, מאוד רוצים שהוא יגיע לכאן, הוא מצידו כמובן גם מאוד רוצה. זה משהו שנמשך כבר מבחינת השיחות, משהו כמו שבועיים, שלושה, רק שבעשרת הימים האחרונים באמת חלה התקדמות משמעותית. מכבי תל אביב תצטרך לשלם לפנר ביי-אוט של $200,000, ומעבר זה מן הסתם תצטרך להראות לו את המשכורת שהיא תוכל ותרצה לשלם לו, כשנכון לעכשיו, לפי מה שאנחנו יודעים, הוא מקבל $1.5 מיליון מפנר, אז מכבי גם מהבחינה הזו צריכה לעשות את ההתאמות שלה, ולראות איך היא סוגרת איתו בצורה ודאית את העניין הזה. עוד דבר שיכול מאוד להשפיע על העניין, הוא שהעובדה שעודד קטש הוא זה שעומד על הקווים במכבי תל אביב, קולסון והוא נמצאים במערכת יחסים מצוינת, בקשר טוב, ובמכבי, שוב, מאוד היו רוצים לראות אותו חוזר לקבוצה, מסייע לה להצליח כמה שיותר, ומן הסתם, יש לקולסון פינה חמה מאוד למכבי תל אביב. צריכי כמובן בצד של הצהובים לקוות שלא עוד קבוצות ככה ירימו את הראש וינסו לקחת אותו לשורותיהן. מעבר לזה, בוא נשמע את הדברים שיש לעודד קטש לומר לקראת המשחק מחר, פתיחת הפלייאוף של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע דימונה.
5: המשחק האחרון שלנו, קיבלנו איזו סתירה קטנה וזה היה לא נעים. ואולי זה היה לנו מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו צריכים להיות מוכנים ולדעת שאם אנחנו רוצים להשיג את המטרה שלנו זה לשחק בדרך הנכונה. אז זה חשוב מאוד. אנחנו לא ב-100% קשירים, יש לנו המון פציעות קטנות. ואנחנו משחקים נגד קבוצה שתבוא לפה, זה רק כתוב מ3, קבוצה שאין לה הרבה מה להפסיד. ואסור לנו לקחת דברים בקלות, תרד צריך לעלות עם תחושת דחיפות, זה מאוד מאוד חשוב עבורם.
0: נבחרת ישראל בכדורגל תצא השבוע למשחק הכנה באלבניה ללא המאמן הלאומי רן בן שמעון, שלא קיבל אישור רפואי לצאת עם הנבחרת. על הכשירות של בן שמעון ועל ההכנות למבחן האחרון לפני קמפיין ליגת האומות, בכתבה של עומר שרבי.
6: נבחרת ישראל פתחה הבוקר בשפעים את ההכנות למשחק הידידות מול אלבניה, שיהיה מבחן אחרון לפני פתיחת קמפיין ליגת האומות בחודש ספטמבר. במרכז תשומת הלב לקראת כינוס הנבחרת עומד מצבו הבריאותי של רן בן שמעון, לאחר פציעה קשה שספג בראשו ממשחק פאדל בשבוע שעבר.
7: אני עברתי פציעה לא קלה, אני מתאושש לאט לאט. לא עברתי כזה דבר בחיים שלי, אבל מיום ליום משתפר.
6: המאמן הלאומי העביר את התדריך בפתיחת האימון, אבל את האימון עצמו העביר עוד

0: לזרוג על כהן, מי שצפוי לעמוד על הקווים במידה ומאמן הנבחרת לא יקבל אישור מהצוות הרפואי להמריא לאלבניה.
1: אני לא רוצה להיות נטל על הסביבה שלי, אני לא רוצה שיתעסקו בי. הנבחרת היא נבחרת של כולנו, היא יותר חשובה מכולם.
0: למרות שמדובר במשחק ידידות בסיום עונה ארוכה, בנבחרת מדברים על מוטיבציה גבוהה במיוחד ועל רצון גדול של השחקנים להגיע לכינוס.
1: זה מדהים, כי מעולם לא היה כינוס, אני לא זוכר כינוס קיץ של נבחרות ישראל, שפשוט כולם, עוד לפני שאנחנו מתקשרים אליהם, מתקשרים אלינו שהם רוצים לבוא.
2: בעצם זה שאנחנו נקראים לבוא ולשחק בשביל הנבחרת, זה כבר משהו שאתה מרגיש מחויב וזכות. אתה יודע, בסופו שאנחנו רוצים לעוד שלושה חודשים להגיע הכי מוכנים שיש, וזו המטרה בסופו של דבר, להגיע מוכנים לטורניר הבא.
0: מבחינה מקצועית, שבעה שחקני סגל נעדרו מאימון הפתיחה. עידן נחמיאס, נטע לביא וניקיטה סטויאנוב צפויים להצטרף מחר, בעוד אלי דסה, מנור סולומון, גיא מזרחי ואור בלוריאן יחברו לנבחרת ישירות בטירנה.
2: אני שמח מאוד בסופו של דבר להיות חלק מהנבחרת, לבוא ולשחק ולעשות הופעות טובות ולעזור לנבחרת. אני פה תמיד ואני אעשה את הכי טוב שיכול להיות גם בשביל הנבחרת וגם בשביל עצמי, בשביל להצליח ולשמור על המעמד הזה.
0: הנבחרת תמרים מחר, כאשר כל שחקני השדה שיצאו צפויים לקחת חלק במשחק הקרוב, אחרי שההתאחדויות הישראלית והאלבנית סיכמו על כך שיוכלו לערוך 11 חילופים, כאשר דניאל פרץ ועומרי גלזר צפויים לשחק כל אחד מחצית.
1: אני לא מכיר את המושג ידידות, לא ידיד שלהם. אנחנו רואים בכל משחק את החובה שלנו וגם את הזכות לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם לקראת ליגת האומות בספטמבר.
0: יחסי ידידות לא יהיו בצמד המשחקים מול אירלנד שצפויים לנו בליגת האומות. אחרי הקריאות של האירים להחרים את המשחקים מול נבחרת ישראל, הגיעה התגובה של רן בן שמעון.
1: עם חושך אני חושב שאי אפשר לגרש חושך. אפשר רק על ידי אור. אז אני רוצה להתעסק בנבחרת שלנו, להכין אותה הכי טוב מקצועית למשחקים. אני חושב שכל התעסקות מעבר לזה בנבחרת ישראל תגרור אותנו לאנרגיה פחותה, לפחות הגעה מוכנים למשחקים. אני רוצה להישאר על הצד המקצועי ולעשות את הכי טוב בשביל לנצח את כל הנבחרות שעומדות מעלינו, לא משנה נגד מי אנחנו משחקים.
3: מדליית כסף וארבע מדליות ארד, זה האספקט של נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית באליפות אירופה שננעלה ערב בוורנה שבבולגריה. ביום התחרויות האחרון, הנבחרת הקבוצתית סיימה שלישית בשני הגמרים של המכשירים הבודדים. תרגיל חמישה כדורים והתרגיל המשולב עם החישוקים והעלות שאתם רואים כרגע. בנוסף, דניאלה מוניץ זכתה במדליית הארד בגמר של תרגיל העלות, שבו חברתה לנבחרת אלונה טל פרנקו סיימה רביעית. הישגים האלו מתווספים למדליית הכסף בדירוג המדינות, בזכתה הנבחרת הישראלית אתמול, כמו גם למדליית הארד בתחרות הקרב רב הקבוצתית. הישג לישראל גם בהתעמלות מכשירים, וזה קרה היום בתחרות גביע האתגר בקופר של סלובניה. פיאטוב, רון פיאטוב, בן ה-25, ניצח בגמר תחרות המקבילים עם תרגיל חלק בדרגת קושי גבוהה, ורשם את אחד ההישגים הגדולים שלו, שהופך אותו למועמד למדליה בתרגיל המקבילים באליפות אירופה, שתתקיים באוגוסט הקרוב בקרואטיה. פיאטוב, שסיים את התרגיל הזה בנחיתה מושלמת, קיבל ציון של 13.93 נקודות, שהנמוך מזה שקיבל במוקדמות, אבל מספיק טוב כדי לזכות במדליית הזהב.
4: השידור בחסות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
6: השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער, ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
14: פס פס, it's a call.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: כלום לא נוגע.
19: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
20: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.

0: של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
1: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
2: כשקונים דירה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק. או שפשוט קונים תידר.
3: ובהמשך המהדורה.
4: The Spurs are going to the NBA final.
5: Look at the emotion from Wimby. Unbelievable.
3: סן אנטוניו ניצחה את אוקלהומה סיטי במשחק שביעי ומכריע בגמר המערב. ויקטור ומבניאמה רוצה ללכת עד הסוף.
6: Winning the Larry O'Brien, it's a childhood dream. It's a lifetime chance.
3: רולאן גארוס, אלכסנדר זברב עבר עוד משוכה בדרך אולי לתואר גרנד סלאם ראשון. איגה שוויונטק הודחה כבר בשמינית הגמר.
7: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת
8: בחוץ חיר
9: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
13: אימון ישיר. איבי קארה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי.
14: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
15: אני מסתירה עמלות.
14: ויש ישיר אינבסט.
16: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
17: רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
18: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
19: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
15: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
10: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
14: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
3: ועכשיו לדרמה הגדולה של היום האחרון בארצות הברית, גמר המערב ב-NBA שסיפק את כל מה שיכולנו לבקש מהליגה הטובה בעולם וקבע שהעונה תוך 2 עד 3 תהיה אלופה חדשה. ואם זאת תהיה סן אנטוניו, אין ספק שהמשחק השביעי שלה מול האלופה יוצאת אוקלהומה סיטי יתפוס חלק משמעותי בסרט האליפות שלה. גבריאל איידו מסכם ערב גדול.
0: With the beautiful rejected
2: momentum wise that may be the turning point in this game 7.
8: אומרים שאתה חזק כמו החוליה הכי חלשה בשרשרת שלך. לוק קורנט היה בסדרת גמר המערב החוליה החלשה של סן אנטוניו, אבל הלילה ברבע הרביעי של המשחק השביעי, וכשוויקטור ומבניאמה בחוץ מבעיית עבירות, הסנטר המחליף הראה שגם החוליה הפחות חזקה היא די ועותר בשביל להשאיר חותם בדרך לגמר ה-NBA.
6: I was so proud of him, so happy. That's the definition of a winning play. It's whoever wanted it more.
3: Someone from the bench yelled, "We want to lose LeBron James." I see which one has more staying power in the record books.
8: גמר המערב יפגיש את שני הכוחות העולים באזור למשחק אחד על כל הקופה. הטנדר, האלופים ועם יתרון ביתיות וניסיון, לעומתם הספרס, צעירים, רעבים וחסרי פחד, שפתחו יתרון שהגיע בסיאו ל-14 הפרש.
6: Your experience a lot of times is used in the form of best use or the lack thereof when you need it the most. And people don't talk about as much the habits, the character, the togetherness, the competitive response, the things we talk about in these media sessions every single day.
8: אוקלהומה סיטי נאלצה להסתדר ללא ג'יילן וויליאמס ואייג'י מיטשל, שניים

0: הקלעים הבולטים שלהם, וצ'ט אולנגרן, הכוכב הנוסף, הסתפק בשתי זריקות וארבע נקודות. אבל היה לה את שי גילג'ס אלכסנדר, שהלילה הזכיר את השחקן שזכה פעמיים ברציפות בתור ה-MVP.
1: גילג'ס אלכסנדר on a roll, feeling it. This place is going nuts!
0: שי היה אחראי ל-18 מתוך ה-28 של המארחת ברבע השני, ועד ההפסקה. הטנדר בלי תירוצים ובלי כיתורים, רק בפיגור 3.
2: Sometimes it's like things you can't control, sometimes it's things you can't control. It's a hard task to do one time, so to do it twice would only make it even more challenging.
0: רק שסן אנטוניו, כמו בכל הסדרה, הרגישה כמו הקבוצה העמוקה יותר. הלילה היו לו 7 שחקנים בדאבל פיגרס ששוב פתחו פער. גם כשהטנדר התקרבו עד למינוס 6 ברבע האחרון, וכשוומבי עם 5 עבירות, היה שם את קורנט שחסם בצד אחד, וסטפון קאסל שקלה מיד בצד השני וסימן. זה הזמן של הספרס לחזור לגמר ה-NBA, לראשונה מאז 2014, ולשלוח את הטנדר לעשות חושבים.
3: Felt like we could have won the series, obviously, right there in the game and in the series. There's nobody that we don't think we can beat, you know, respectfully. And so, obviously, we're going to be disappointed with the outcome.
2: They're young, they're talented, well-coached. Play the right way, play together. Seems like they like each other. They have the makeup, for sure. You don't beat us without the makeup, and they beat us.
4: Look at the emotion from Wimby. Unbelievable.
0: אין מי שמסמל את העוצמה של סן אנטוניו כמו ויקטור ומניאמה. עם גוף גדול ולב ענק, הביגמן שנבחר לשחקן המצטיין שגמר המערב, חשף שוב את הרגישות שלו, שמתחרה רק בחלומות העצומים שלו.
5: Winning the Larry O'Brien, it's a childhood dream. And having a real shot at it, at realizing a dream, you know, it's a chance. It's a lifetime change.
6: He has such a vision, in my opinion, of who he wants to be as a person and as a player. And the commitment and investment that he puts into that vision is nothing like I've ever seen before.
0: San Antonio, שנבנתה להיות קונטנדרית עם 3 בחירות גבוהות בדראפט ברציפות, היא הקבוצה הצעירה והחוצפנית שמשלבת תמימות, שאפתנות ורעב.
5: The day we win it, realization of a dream, you know, it's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life, you know.
0: אף אחד שם לא מסתפק בעצם העלייה לגמר מול הניקס. חולמים שם על אליפות, ואם זה יקרה כבר השנה, נראה שזה העולם של ומבניאמה. אנחנו רק אורחים.
5: And the crazy thing is, maybe I'm crazy for that, but I want to do that 15, 20 more times.

0: מחכה לנו. ועוד פחות מחצי שעה כבר נתחיל את הספירה לאחור ונציין 10 ימים למשחק הפתיחה של המונדיאל. לילה טוב למיכאל וינסנדט.
1: לילה טוב שרון.
0: זו התרגשות. טוב, האחרונים מבין השחקנים שראינו אתמול משחקים בגמר ליגת האלופות הצטרפו לנבחרות שלנו, אבל רוב הנבחרות כבר החלו בהכנות שלנו, ואתה תעשה לנו מין סיבוב משחקי הכנה.
1: כן, כן, נעשה סבב עולמי קצר לראות מה קרה לנו היום ואתמול בלילה במהלך המשחקים של הנבחרות. כמו שאמרת, החלו את כל ההכנות לקראת המונדיאל. יום חמישי הבא, בעוד 10 ימים זה כבר יוצא לדרך. וואו. אז בואו נפתח בסנט גלן בשוויץ, שם שוויץ צריכה היום את ירדן, ירדן שתערוך את הופעת הבכורה שלה במונדיאל הקרוב, הגיע היום מול שוויץ. אנחנו מכירים את השוויצרים, תמיד יודעים לספק נבחרות חזקות, וגם היום זה התחיל עם כדור עונשין 111 מטרים לזכות השוויצרים לאחר ההכשלה הזאת ברחבה. מי שניגש לבעוט את הכדור הוא ברילם בונו, ילד הפלא אז של באזל, אקס מונקו, היום שחקנה של רן, קובע 1-0 לזכות השוויצרים. 10 דקות מאוחר יותר, החגיגה של שוויץ המשיכה, הפעם עם דניאל דוי, שחקנה של נוטינגהאם פורסט, התקשה מאוד העונה הזאת בפרמייר ליג, בעונת הבכורה שלו, אבל מדובר בשחקן מצוין. 7 דקות של תוספת זמן, מעניקות לשוויצרים, כדור עונשין נוסף. לאחר ההכשלה הזאת ברחבה, גם הפעם, אנחנו נזקקים לבר, לאחר ההכשלה
0: הזאת... אין ספק בכלל.
1: לבולו, מי שניגש לבנות הכדור, מלך ההופעות של שוויץ בכל הזמנים, גרנית שקה האגדי, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 3-0 לשוויץ, ואקורד הסיום הגיע 10 דקות לסיום.

0: משחק עם קריסטיאן, סליחה, ירדן, צימקה ל-3-1. זה הגיע בדקה 52 עם עודה אל פחורי. בדקה 79 הגיע קריסטיאן פסנאכט, מלך השערים העונה בליגה השוויצרית במדי יאנג בויז. קובע את ה-4-1 לזכות הנבחרת המקומית. וכמובן תפתח את משחקיה ועוד בבית, יחד עם קנדה.
1: משחק הכנה מבטיח לשוויץ, זה בטוח. בואו נמשיך לאחת המערכות מקסיקו שפגשה את אוסטרליה דווקא על אדמת ארצות הברית.
0: נכון, מחר חביר אגירה, מאמנה של מקסיקו, יפרסם את הסגל הסופי של ה-26 שחקנים. הלילה הם ערכו בעצם חזרה גנרלית לפני פרסום הסגל הסופי. מקסיקו עם הרבה מאוד ציפיות, אולי סוף כל סוף, לאחר טורנירים רבים, תצליח לחלוף את משוכת שמינית הגמר שהיא תמיד נתקעת בה בכל 4 שנים. אז היום הלילה בפסדנה, בקליפורניה, מקסיקו עריכה את אוסטרליה. שער אחד קיבלנו במשחק הזה, הגיע מהקפטן של גנוע. אנחנו מדברים על ז'ואן וסקס. הבלם, המקסיקני, נגיע ראשון לכדור הזה, שם את הכדור ברשת. אני מניח שאני יכול לראה כמה שמות מוכרים בסגל שיפורסם מחר. ממה אוצ'ואה, השוער האגדי, ראול חימנס, ועוד ועוד שחקנים. כמובן שגם ז'ואן וסקס יהיה חלק מהסגל.
1: נמשיך מקליפורניה ליוטה, שם שוהה נבחרת קוריאה הדרומית.
0: כשאני אומר לך דרום קוריאה, מה השם הראשון שעולה לך לראש? יונג מין סון, נכון?
1: נכון.
0: גדול שחקני קוריאה, יש שיגידו, גדול השחקנים שיצאו מאסיה בכל הזמנים. אז כמובן, הוא עם סרט הקפטן, שם את הכדור הזה ברשת, בדקה 40, במשחק שלה מול טרינידד וטובאגו. דרום קוריאה גם מקבלת כדור עונשין נוסף, כאשר יונג מין סון גם הפעם שם את הכדור ברשת, רחוק בסך הכל 2 שערים מלהפוך למלך השערים של דרום קוריאה בכל הזמנים. כרגע הוא 56, השיא עומד על 58, במחצית השנייה אפשר לראות טוב, בוא נגיד ככה, זה לא המתקנים המפוארים ביותר שאנחנו נראה במונדיאל הקרוב. השער השלישי הגיע עם גיוסון צ'ו, בדקה 66, רבע שעה לסיום, טרינידד וטובאגו. בהקשר של כדורגל, אנחנו תמיד נזכרים בדווייט יורק האגדי, כן, שהיה גדול שחקני טרינידד אי שם בתחילת שנות ה-2000. מי ששם את הכדור הזה, היא צ'אן וואנג, חלוצה של וולפס, קובע 4-0, וצ'ו קובע את השער החמישי, דרום קוריאה.
1: נראית גם מי מוכנה.
0: טרינידד, כן, אבל עוד פעם, אני מניח
1: שבמהלך
0: הטורניר היא תפגוש כבר יריבות חזקות יותר.
1: עכשיו לניו ג'רזי, שם נפגשו אקוודור וערב הסעודית.
0: אם יש נבחרת שאני חושב שכדאי לשים לב אליה מקרוב, זו נבחרת אקוודור, נבחרת חזקה מאוד, ללא 2 שחקנים. הלילה היא פגשה את ערב הסעודית, ללא 2 שחקנים שלקחו חלק בגמר ליגת האלופות. וויליאן פאצ'ו, הבלם של פיאז'ה, פיורן קאפיה, המגן של ארסנל, תוסיפי עוד הרבה מאוד שחקנים חזקים, בין היתר מויזס קייסדו כמובן, שנמצא בקישור, נבחרת שכדאי לקחת בחשבון בטורניר הקרוב. פורוסו היה עם הראשון עבור האקוודורים, ולנסיה עם ה-2-0, וערב הסעודית סגרה סיפור עם שער מצמק עם מנדש בדקה 87, אבל אקוודור יחד בבית עם חוף השנהר ועם בבית עם גרמניה, כמו שאמרתי לכם, קחו אותה בחשבון.
1: נהנית מפריז אתמול?
0: כן, עוד פעם, את יודעת, בגבול כמה שאפשר היה ליהנות, כי המשחק אתמול באמת היה לא משהו שאפשר להשאר.
1: לא נתלונן על ה-back to back.
0: לא,
1: לא נתלונן.
0: אבל בוא נקווה שזה יהיה הגמר האחרון שראינו ברמה הזאת, כן?
1: מיכאל, תודה רבה. אז עכשיו אנחנו באמת נגיע לרגע השיא של עונת 25-26 בכדורגל, שהסתיימה אתמול גמר ליגת האלופות בין ארסנל לבין פריס סן ז'רמן. לא היה משחק, כמו שאמר מיכאל, שיכנס לפנתיאון בלשון המעטה, אבל הצליח לספק דרמת פנדלים שבסיומה אלופת אירופה שמרה על התואר. עודי ארסנל נשארו עם הדמעות של גבריאל, ואילו החגיגות בפריז הפכו מהר מאוד לזירת קרב בין מתפרעים לשוטרים. רס פוגל מסכם את הגמר הגדול.
2: הנה זה מגיע! פריז סן ז'רמן, אלופת אירופה, בפעם השנייה ברציפות.
3: נתחיל בשורה התחתונה, פריז סן ז'רמן זכתה אמש בליגת האלופות, והוכיחה שמעמדה כקבוצה הטובה באירופה עדיין בלתי מעורר.
4: זה את בק טו בק, את אנקויאלה, את תחי דוח, מיוני תחי קונטון, תחי פייך דה נו סופרטסט, תחי פייך... de tout le monde qui supporte l'équipe de le club mais on est très content c'est le moment de faire la fête.
3: לואיס אנריקה, שזכה אמש בפעם השלישית בקריירה בליגת האלופות, הפך את הקבוצה שלו למכונה משומנת, אחת שהופכת לשנייה אי פעם בעידן ליגת האלופות שמצליחה לשמור על התואר.
5: Right now

0: maybe it will not last a lot of time, because football is like this. Once today it's true, tomorrow it's a lie. But today we can say we are the best in the world and the best in Europe.
1: Voilà la saveur de gagner ça. On va célébrer, on se rend pas compte encore. Et ça reste dans la légende, dans l'histoire. Et je crois qu'il y a quelques années, on va voir ce qu'on a fait. C'était vraiment très beau.
2: הדבר הראשון שהוא עושה זה לא לחגוג עם השחקנים שלו, אלא לנחם את גבריאל מגלייש. זה ספורטאי שהתעלה ברגע הנכון למרקיניוס.
3: אחד מהרגעים שגנבו את הפוקוס אמש היה הרגע בו קפטן פסאז' מרקיניוס בחר לנחם את חברו לנבחרת ברזיל גבריאל אחרי שהחמיץ את הפנדל המכריע של ארסנל. אבל גם הרגע הזה לא באמת יעזור לתחושות של הצד המפסיד.
4: Pain. That's it.
3: ארסנל, שהגיע למשחק הגמר כשהיא בלתי מנוצחת במפעל, ועם הרוח הגבית מהזכייה בפרמייר ליג, שוב הפסידה על הבמה הגדולה ביותר.
5: The moment is tough to take because you wanted to win it so much. We all wanted to win it. Obviously coming from winning the Premier League, which was amazing, and we had another great opportunity here today, and I felt like we were really close.
6: Yeah, overriding emotions are that we're devastated that we've lost the Champions League final. Penalty shootouts are a lottery, you know. You either win them or you lose them, and tonight we was on the losing end of that.
3: למרות ההפסד על הבאזר ושברון הלב, בארסנל כולם מבינים שהעונה הייתה מוצלחת מאוד, ומה שעזר לכך הייתה העובדה שהיום הם כבר ניהלו את מצעד האליפות בלונדון.
7: No one here is disappointed by last night's defeat. They are in full spirits, ready to celebrate.
3: בזמן שהאוהדים של ארסנל חגגו בהפסד, אוהדי פסאז' חגגו בכאוס. מיד לאחר שריקת הסיום בבודפשט, החלו ההתפרעויות בפריז. כמעט 500 אנשים נעצרו, ועימותים בין שוטרים למתפרעים נרשמו במשך כל הלילה, מה שהביא למעל ל-50 שוטרים פצועים. לפי הדיווחים בצרפת, כלי רכב הוצתו, חנויות נפגעו, ובכמה מוקדים דווח על ביזה והשחטת רכוש. כנראה שכל אחד מעכל שמחה בצורה שונה.
8: עכשיו טניס. הטניסאי הישראלי דן ברנד יהפוך מחר למשתתף הישראלי הצעיר אי פעם בטורניר הנוער של רולאן גארוס, ומחר ב-12 נשדר את המשחק שלו בסיבוב הראשון כאן, בערוץ הספורט. והיום בפריז, אחרי ההדחה המפתיעה של יניק סינר בשבוע שעבר, אלכסנדר זברב הפך לאחד המועמדים המובילים לזכות ברולאן גארוס. גרמני פגש בשמינית הגמר את ההולנדי יספר ליונג, מהמקום ה-106 בעולם. והצליח לחזור מפיגור מפתיע של 3-0 במערכה הראשונה. דיונג, שההופעה שלו בשלב הזה היא ההישג השיא בקריירה שלו, המשיך להילחם וגרר את המערכה לשובר שוויון. אלא שכאן הניסיון של זברב עשה את שלו. הגרמני המדורג שני בטורניר שלט לחלוטין בטייברייק, ולא רק שהוא תיזז את ההולנדי מצד לצד, אלא גם קדימה ואחורה, כשהוא סוגר את המערכה עם דרופ שוט נפלא. שני השחקנים המשיכו להציג טניס משובח ביציאון המרכזי גם במערכה השנייה. ומה שהכריע את המשחק הזה בסופו של דבר היה כמות הווינרים של זברב, היו לו 43 כאלו לעומת 19 של ההולנדי, ואת המערכה השנייה הוא ניצח 6-4. המערכה השלישית הייתה חד צדדית לחלוטין והסתיימה ב-6-1 לזברב, שממשיך לרבע הגמר, שם הוא יפגוש את הכוכב העולה של הטניס הספרדי רפאל חודר בין ה-19. שנת 2026 לא מאירה פנים עד עכשיו ליגה שוויונטק, שלא הצליחה לזכות באף אחד מתשעת הטורנירים בהם השתתפה. היא קיוותה שברולאן גארוס, תואר אותו הניפה 4 פעמים בעבר, היא תצליח לחזור למסלול. היום בשמינית הגמר, המדורגת שלישית בעולם, פגשה את מרטה קוסטיוקה האוקראינית, ולפחות בפתיחה היה נדמה שהפולניה מסתדרת מול המדורגת 15, במצב של 3-3, במערכה הראשונה אחרי 6 משחקונים נטולי שבירות, שוויונטק השיגה פריצת דרך עם שבירה ראשונה, והרגשה שהיא מתחילה להשתלט על המשחק, כשהיא מכה בסך הכל 13 ווינרים.

0: הפולניה כבר הגיעה פעמיים לעמדה של סט פוינט, אבל בדיוק אז היא התחילה לאבד את הראש, כשבסך הכל היא רשמה 39 טעויות לא מחויבות. מסטיוק שהגיעה במאזן מדהים, אחרי שניצחה בכל 15 משחקיה על חמר השנה, הפכה פיגור כשהיא מנצחת בארבעה משחקונים רצופים, ועם 7-5 עלתה ליתרון 1-0 במערכות. נתה לגמרי מריצה מעצמה. ריקוד קטן לאוהדים בסיום המערכה. אוקראינית בת ה-23 חלמה על ההפלה הראשונה בקריירה למעמד רבע גמר ברולאן גארוס, והיא עשתה עוד צעד גדול בדרך לשם עם שבירה מוקדמת במערכה השנייה. ואחת הנקודות הכי יפות במשחק כולו, במצב של 3-1 לטובתה בסט השני, נעלה עם שוויונטק דוק רב ליד הרשת, ופעם אחר פעם קוסטיוק יצא עם ידה אל העליונה. קוסטיוק סגרה סיפור במערכה השנייה המושלמת של 6-1, תפגוש ברבע הגמר את ויטולינה, שוויונטק מודחת כבר בשמינית, לראשונה מאז 2019. עכשיו, תחזית מזג האוויר. ערב חם בראשון לציון ילווה את משחק מספר 4 בסדרה גמר הפלייאוף בכדוריד. גם מחוץ להיכל מנורה יהיה חם מאוחר יותר כשסדרת הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע תצא לדרך. גם בברלין טמפרטורות גבוהות כשאלבה תארח את במברג בחצי גמר הפלייאוף בליגה הגרמנית. ובפריז יהיה חם גם מחר ביום המשחקים התשיעי של רולאן גארוס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: רזי, שאת הרגל בלדה בזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טריידן.
9: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
12: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
13: חיילים, עכשיו! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
16: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
17: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
18: אפילו בוואטסאפ.
19: וואו.
20: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: מיד אחרינו, יציע עיתונות, לילה טוב רז. תראה מה זה, איך ברק אברמוב סידר לך תוכנית לפנתיאון. כבר חשבנו תהיה תוכנית מנומנמת. לא כך הם פני הדברים.
22: אז מעבר לכל החשיפות, אספר לך כך. החבר'ה, הפנליסטים, התבקשו לעשות את הטבלה של העונה הבאה.
0: אוקיי.
22: מי תהיה אלופה, מי היורדות.
0: כבר?
22: איך תראה הטבלה כבר? על פי הערכתם. אני יכול להגיד לך שבשעה האחרונה, בעקבות הלילה הסוער והדרמטי עם ברק יצחקי, כמו קריסת השער הדולר, אותו דבר הם הורידו את ביתר בטבלה. אצל חלק מהם, ביתר הייתה במקום הראשון, ירדה למקום רביעי, חמישי. כל הפרטים זה יהיה בסוף התוכנית, איך תראה הטבלה, אבל אני אומר לך שזה קטע דרמטי במיוחד.
0: תודה רז, עוד מעט. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו כמו רצי עיתונות, שיהיה לכם לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: כשקונים דירה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק,
2: או שפשוט קונים תידר. השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.
3: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
4: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים ומממשים.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.

0: הקש הביתי. לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920. לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
1: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
0: אנקור.
1: חברה לפיתוח.
2: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
7: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
8: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
9: בפתח.
10: הנה החגיגה!
9: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
10: אמצע הצגה!
9: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. רביעי בתשע. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: תולדתי שזופת הזב, אתה נורפות בתקווה.
1: בר שבע, בר שבע.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. הרגע הגדול ביותר מסוף השבוע בספורט העולמי הוא הזכייה השנייה ברציפות של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן. בחירה חכמה.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: דונט פיינג בוקס, ב-104,900 שקלים. ובטריידין במחיר מחירון.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
16: נורדיק מיסט, a taste of mind.
17: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
18: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: עכשיו גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
23: בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס.
24: זהו, התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
23: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
24: תוספות שיער.
23: תוספות מזון.
24: ואז הבנו מן במיאמי.
23: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
24: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
23: במולים.
24: ניסדת גורמה קובה.
23: אייזק ורייצ'ל קובה. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
25: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
23: ולאחרונה גם הבנו מהן בקנדה. מפרום!
25: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
26: אני מאושר, זכיתי. בשבילם

0: שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
2: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
3: ברור.
2: טוב שלך.
4: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
7: Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
9: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
10: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
14: איזה מבצע גאוני!
15: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
16: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב.
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

לילה טוב, אלם, אלם, אלם, אלם מוחלט, תדמה. העניין הוא, את מי אתם שואלים? בביתה ירושלים פשוט לא רצו את ברק יצחקי, אברמוב רצה שליטה מקצועית מוחלטת ובלעדית של אלמוג כהן, שמצידו רצה להגדיל ולשדרג את משה אוחיון. אז הקריבו קורבן, מאמן שברמה המקצועית הוא הרבה יותר טוב מהבועה שניפחו חצרניו של קוז'וך. אז בואו נתחיל עם הפרידה מיצחקי.

0: מאמן חדש בכדורגל הישראלי, קוראים לו אלמוג כהן, עד לפני מספר דקות היה המנהל המקצועי של ביתר ירושלים, ואמרתי לך, צנצי, כולם צ'קלפנים, כולם שקרנים, ליבי איתך, הצליחו לסובב, הצליחו לסובב, החבר'ה, אפילו בדקתי אצל צבי קשרף, אמרתי לו, תקלטו את צנצי להיות אוהד של מכבי תל אביב. הוא שוקל את זה.
1: למה אגב?
0: מה, אתה תישאר עם ביתר ירושלים אחרי כל הצ'קלופים האלה?
1: אני אוהד הפועל באר שבע מאז ומתמיד.
0: מעכשיו.
1: לא, מאז ומתמיד.
0: איך זה קורה?
1: איך זה קורה? קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי שברק אמרה בו, ככל הנראה, לא רצה את ברק יצחקי. למרות שהוא מציע לו הצעה טובה של 70,000 שקל. ברק יצחקי רואה בזה חוסר כבוד, חוסר הערכה כלפי העבודה שלו. בטח שהוא רואה את קוז'וך. הוא רצה להיות קוז'וך. הוא אמר לברק יצחקי, לברק אברמוב, אני רוצה 90,000 שקל.
0: למה שלא יהיה קוז'וך או ברק בחר? מאמן מצוין, למה שלא יהיה 100,000 שקל?
1: כי בסופו של דבר...
0: אז מה, ברק אברמוב הוא גרושניק?
1: הוא לא גרושניק. ברק אברמוב, אם היה רוצה את ברק יצחקי, הוא נשאר. בוא, בסופו של דבר, כמה שלא תעטוף את זה, זה הבדל של 20-25,000 דולר.
0: ואיך נולד אלמוג כהן כמאמן?
1: אלמוג כהן הוליד את עצמו, כי אלמוג כהן בימים האחרונים אומר, יכול להיות שאני אהיה מאמן, יכול להיות שאלמוג גם יתאהב בתהילה, יתאהב ברצון להיות בפרונט,

0: והוא זה שבעצם מתחיל ככה לזרוע את הזרעים של אלמוג כהן כמאמן. היום מועלים מספר שמות כמועמדים להיות המאמנים, אחרי שמשה אוחיון אומר לו ברק אברמוב, בוא, עם כל הכבוד, זה אותו עדים לא יעבור. אז מעלים את אופיר חיים ואת שי ברדה ואת
1: שרון מימר.
0: אף אחד הוא לא רצה,
1: אף אחד הוא לא רצה. הדבר היחיד שיכול להיות, והנה אני עכשיו פונה לחברנו הטוב ברק בחר, אם אתה, אחרי כל הזובור, כל מה שקורה, אם אתה עוזב בשעות הקרובות, אם אתה עוזב בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, את מכבי חיפה, אתה המאמן בכל סכום של ביתר ירושלים. כאלמוג כהן אומר, יש רן קוז'וך, ברק יצחקי שכבר הסכמתי, וברק בחר. מעבר לזה, הוא לא רצה לשמוע על אף אחד.
0: תרשום.
1: ודרך אגב, גם הצעד שלו, לא להטיל הכל על משה אוחיון, זה צעד נכון. מה, על הבחור הצעיר הזה,
0: לזרוק הכל עליו? אז אלמוג כהן מעולם לא אימן קבוצה. יש פער בין להיות מנהל מקצועי לבין מאמן.
1: למה אמרת כל הזמן שהוא המנהל מקצועי הכי טוב בארץ?
0: זה מה שאני חושב עליו.
1: הוא הביא שחקנים, הוא שלט ביצחקי, הוא שלט בשיטה, הוא שלט בביתר. למה שהוא לא יהיה גם המאמן הכי טוב בארץ?
0: אני אגיד לך למה.
1: תסביר לי.
0: קודם כל, המנהל מקצועי, כבר דברים שיורדים ממנו, מחלקת הנוער שהוא עשה, נגמרה. שחקנים, החתמות, מה שנקרא, החתמות ארוכות טווח, נגמר. ניהול מסע ומתן נגמר. ולכן, היום אנחנו בראשון ביוני, תרשום מעצמך, ביתר ירושלים, שהצליחה בשנתיים וחצי האחרונות, לחזור להיות אימפריה ניהולית, הפכה להיות ביתר ירושלים של משה דדש.
2: אני לא יודע אם זה הסיפור. אני כן חושב שביתר ירושלים פגעה לעצמה מאוד בסיכוי האליפות לעונה הבאה, בסך הכל עם חיזוק מדויק, וברק יצחקי על הקווים, אני חושב שהיא הייתה מועמדת לגיטימית יותר מהפועל באר שבע.
1: אבל אולי הגדילה את הסיכוי.
2: יכול להיות.
1: אולי הגדילה את הסיכוי.
2: רגע, אבל פה...
1: כי גם אתה אמרת, הוא מנהל מקצועי מספר אחד בארץ.
2: אבל פה אני אומר...
1: אתה מה שלא יהיה מאמן הכי טוב בארץ.
2: פה אני אומר ככה, יכול להיות שאלמוג כהן בעיניי באמת מנהל מקצועי מספר אחד בארץ, לא שיש לו הרבה מתחרים, אבל הוא מנהל מקצועי מספר אחד. יכול להיות שהוא לעולם לא עמד על הקווים, וברק יצחקי מעולם לא עמד על הקווים לפני שהוא הגיע לביתר ירושלים.
0: עמד,
2: יכול להיות, עמד בקושי, כמה
0: משחקים? 15 משחקים במכבי תל אביב.
2: אבל בסופו של דבר יכול להיות שאלמוג כהן, יש סיפור הצלחה, אבל אלמוג כהן צריך לקחת בחשבון, לא הולך, הוא הולך הביתה. אין להפיל על משה אוחיון.
1: אין משה אוחיון, לא עומד על הקווים.
2: לא, אני אומר, אין להפיל, זה אתה, ולכן אני חושב...
1: דווקא עשה צעד גדול, עשה צעד אירוי, לא רצה להפיל את זה על משה אוחיון, שמשה אוחיון היה בן אדם שפעם ראשונה על הקווים. הוא לקח אחריות עליו.
2: אני לא יודע הרבה, אבל אני יכול להעריך שברק אברמוב אמר לאלמוג כהן, אתה תעמוד על הקווים יחד עם משה אוחיון.
1: דוחמן?
3: קודם כל, ברק יצחקי, אני חושב, הוכיח שיש לו עמוד שדרה. מעט מאוד אנשים ידעו שלפני שבוע, בדיוק לפני שבוע, כשהוא אמרי לארצות הברית, הוא נתן הוראה לסוכן שלו דודו דהן, 100,000 שקל נטו לחודש, שקל אחד לא פחות.
1: אני מזכיר לך, לפני חודשיים וחצי, זה החוזה, תחתום, אתה מאמן לשנתיים נוספות. הוא לא עשה את הטעות הכי גדולה בחיים שלו, אתה מתחייב עכשיו על עתידו, על פרנסתו, אתה יודע מה יקרה? הוא יושב עכשיו בבית, אז למה אמרת... כל הכבוד,
0: ערכים, ברק יצחקי עשה את טעות חייו לדעתי,
1: אגב.
0: ברק יצחקי, אם אני אסתכל בזווית של ברק יצחקי, עשה טעות חייו. קיבלת 70,000 שקל, קיבלת לאמן בית ירושלים, קיבלת המשכיות לעונה אחת,
2: עשה טעות חייו. אבל הוא הבין שלא רצו אותו, אבל אל תהיה מצחיק. הכסף זה לא ככסף, ברק יצחקי הוא לא רעב ללחם. הוא ביקש סכומי כסף כדי בואו תראו לי שאתם רוצים אותי.
0: הוא היה מוכן לסגור ב-80,000 שקל. יפה.
2: אבל עובדה
0: שבין גם... 70. אבל עובדה... 10,000 שקל, אם אני אסתכל בזווית של ברק יצחקי, לטעמי עשה טעות חייו.
2: אני מקווה בשביל ברק אברמוב...
1: אם האגו הוא נשאר בחוץ.
2: אני מקווה...
1: מחוץ ללופ,
0: אגב, סתם שאלה, סתם שאלה.
3: איך
0: אלמוג כהן, שהוא שומר שבת, יעביר משחקים בליגת העל? אני שואל שאלה.
1: ואם יש אימון בשבת...
0: ואם יש אימון.
1: אבל שימו לב, זירי הפורנות נזרעו כבר ביש מצב בשישי, כבר בחודש אפריל אנחנו ידענו שזה מה שעומד לקרות. ולנוכח החשיפה שלנו כאן ביש מצב על מערכת היחסים המאוד מאוד סבוכה בין ברק יצחקי לאלמוג כהן, מערכת יחסים ג'נטלמנית אבל מקצועית, כל אחד מושך לכיוונים אחרים לעתים, השיטה היא מעל הכל. אתם יודעים מי מבחינת אלמוג כהן, זה השם שהוא העביר לברק אברמוב, זה השם המשמעותי והמהותי, מי יאמן את ביתר, קוראים לו משה אוחיון. וזה אומר שהשיטה היא מעל הכל. היום משה אוחיון, הבחור הנחמד הזה, שהוא סמל עוד באשדוד, הוא העוזר מאמן של ברק יצחקי, ומבחינת אלמוג כהן, שהשיטה היא מעל הכל.
0: הוא אומר שאלמוג כהן הוא מעל הכל, רז.
1: תודה רבה.
2: אז עכשיו אני רוצה להגיד לך, אם רז זהבי ידע כבר באפריל שמשה אוחיון יעמוד על הקווים של ביתר ירושלים יחד עם אלמוג כהן...
1: כי ידעתי על מערכת היחסים בין יצחקי לבין אלמוג כהן.
2: אז איך ברק... אז איך אתם מצפים שברק יצחקי... אז איך אתה אומר שלברק יצחקי...
1: בשבילי זה לא תדמה, אני כבר באפריל ידעתי.
3: היה עמוד שדרה.
0: איפה עמוד שדרה? אני מרגיש גם שזה עמוד שדרה. עוד פעם, זו טעות... אבל הוא הציג עמוד שדרה. כל מאמן אחר בכדורגל הישראלי היה עודר את ה-70 אלף.
1: 300 אלף שקל ברוטו.

0: מחר. זה עמוד שדרה, חברים?
1: זה 25 אלף יורו.
2: א', זה נטו. א', זה נטו ולברוטו.
3: חבר'ה, תפסיקו להיות חצרנים.
2: א', זה נטו ולברוטו.
1: למה חשני? מה קשור לך לברוטו?
2: אני אומר לך שמה שנראה כרגע כטעות, ייגמר בסוף כמאמן מכבי תל אביב.
3: אני חושב שברק יצחקי צריך להמשיך, אבל אתם חייבים להבין שזה לא משנה מה ברק יצחקי היה רוצה או לא רוצה. התוצאה הייתה נשארת אותה תוצאה. הוא בחוץ. מאפריל, איך זה ייגמר?
0: אז בואו נגיד איך זה ייגמר. צנצי, בהמשך התוכנית נציג את הטבלה של העונה הבאה. צנצי הוריד את ביתר.
1: נכון.
0: ממקום ראשון אי שם למטה. אותו דבר רן בוקר. אז זאת אומרת, אתם לא מאמינים באלמוג כהן. איך זה ייגמר?
1: אני לא מאמין, זה ייגמר במקום 3-4 של ביתר.
0: מתי הוא הולך הביתה?
1: מחזור עשירי הוא לא פה.
2: אלמוג עשה.
3: מנהל מקצועי צריך להישאר מנהל מקצועי. אני חושב שאלמוג לא יסיים את העונה.

0: הגדול של החודשים האחרונים, בוקה ומבולקה בדרום, קוז'ו חותם, עוד מה תספר שזה בשמונה דקות, אבל גם הוא מקבל שדרוג משמעותי בשכר.
1: מקבל שדרוג משמעותי בשכר, אותו 100,000 שקל נטו פיקס, 12 חודשים לשנתיים, ומענקים, מענקים שמנים, בטח אם הוא יביא את הפועל באר שבע לליגת האלופות, 400,000 שקל נטו, שזה כבר הרבה יותר מ-100,000 יורו, וזה יורד ב-100,000 שקל לליגה האירופית ולקונפרנס ליג. זאת אומרת, יש לו מוטיבציה מאוד גבוהה להגיע לליגת האלופות.
0: איך זה נסגר?
1: זה נסגר תוך 8 דקות, אבל הסיפור המעניין, ב-8 בבוקר. אני לא זוכר פגישה ב-8 בבוקר.
0: יד לאחר משחק הגמר.
1: יום למחרת, אלי ברקת ודודו דהן, 8 בבוקר, כל אחד מהסיבות שלו היה צריך להתחיל את הפגישה הזאת מאוד מוקדם, 8 דקות.
0: מה קורה עם ויטור, קנגווה וונטורה?
1: יפה. אז לגבי ויטור, אלונה ברקת רוצה להשאיר אותו, אבל בחפוף לפגישת תאום בינו לבין קוז'וך. זאת אומרת, קוז'וך לא יכול להמשיך עם ויטור, בהנחה שויטור רוצה להיות בלם ראשון. ומאחר שמביאים בלם זר, ויש את דיופ, ויש את רוטמן, ויטור צריך להבין ולהסכים לזה שבעונה הבאה הוא לא יהיה בלם ראשון. לגבי קנגווה, קנגווה הולך בתחושה שהוא חזר במלחמה רק כי הובטח לו שימכרו אותו בזול.
0: תכלס, הוא לא רוצה להיות בבאר שבע, תמסגר את זה.
1: או פתיחת חוזה.
0: שזה אומר כמה? פתיחת חוזה כמה?
1: 450,000 יורו.
2: אין דבר כזה בבאר שבע.
0: אין סיכוי אצל
3: אלונה. אז אני רוצה להגיד שאלונה אומרת למי שאומרת בשיחות סגורות שהיא חולמת לעשות ליגת אלופות, אי אפשר לוותר על שני שוברי שוויון כמו קנגווה וונטורה, ואם אלונה רוצה לעשות ליגת אלופות, היא צריכה להפסיק את תקרת השכר לשוברי שוויון. קנגווה וונטורה הם שוברי שוויון לגבי ויטור.
1: אבל אתה מסכים שאי אפשר להשאיר אותם עם ממורמרים?
3: צריכים להשאיר אותם עם חיוך.
0: אז בוא נדבר על תקציב, נדבר על השוער בעונה הבאה וגם על ניב יהושע.
2: קודם כל, תקציב הפועל באר שבע יעלה בעונה הבאה. אלונה הוציאה 25 מיליון שקלים העונה. סדר גודל של 45 מיליון שקל שכר שחקנים. וכמו שאומר רן, כשאלונה רוצה לעשות ליגת אלופות, התקציב ישודרג לפחות ב-10%. לגבי השוערים, כרגע מרקו וולף ואליאסי, אלו השניים שאמורים להיות. דיברנו על מרקו וולף, פרסמנו את זה כאן. מרציאנו כרגע לא על הפרק, כרגע.
0: מבחינת לא רן קוז'וך כרגע לא
2: כרגע
0: על הפרק.
2: כרגע לא על הפרק, אבל יכול מאוד להיות שמרקו וולף בסוף מגיע למכבי חיפה, ולא מגיע להפועל באר שבע.
0: מה קורה עם ניב יהושע?
2: ניב יהושע, בין הפועל באר שבע למכבי פתח תקווה, יש כבר הסכם, אמר את זה גם מחמש באוויר אצלנו לוזון, אבל ניב יהושע כרגע לא רוצה לבוא להפועל באר שבע. הסיבה היא, יש לו, זה אגב, תוכמן חושף, אני לא רוצה לקחת את הקרדיט,
0: נו.
2: אבל בוא,
0: אז בוא, נו, דבר.
1: בת הזוג שלו, הזמרת מיקה משה, החיים שלהם במרכז, היא רוצה להיות פה ולא רוצה להיות בדרום.
0: נעים להכיר, תוכמן, מידע מאוד חשוב, מיקה משה, זמרת טובה דרך אגב.
3: כן, אתה רוצה לצחוק, מיקה משה, אתה אחלה...
0: באמת? יופי, נהדר, אז הוא רוצה שהיא להמשיך להיות עם מיקה.
1: היא רוצה.
0: זאת אומרת, היא רוצה מכבי תל אביב.
1: הם מאוד מאוד קשורים.
0: היא רוצה מכבי תל אביב, הוא רוצה באר שבע, אז לאוהדי באר שבע, לחץ על מיקה, ואם אנחנו מדברים, רן, על הבועה שניפחו סביב קוז'וך, בואו, שלב בתים, ושלב בתים אירופאית לפחות.
3: הוא יהיה חייב לעשות שלב בתים רן קוז'וך, כי אליפות כבר ראינו שהוא יודע להביא. הוא צריך לעשות, הוא דיבר פה ברעיון בערוץ הספורט, ואמר שהוא צריך לעשות את המקפצה שלב אחד קדימה. אם הוא רוצה להצליח כמאמן וגם לצאת לאירופה, הוא יחייב להוכיח,
0: מה זה
3: אם?
0: אם הוא לא עושה את זה, הוא כישלון ענק. כמה שנים נמתין?
2: רן קוז'וך בחר בהפועל באר שבע ולא מכבי חיפה רק בגלל אירופה. ולכן אני מסכים עם רז, אם הוא לא יעשה אירופה, שלב בתים, אגב, זה מאוד קל לעשות שלב בתים, כשאתה משחק גם במוקדמות ליגת האלופות.
0: אני מציב לו לפחות את האירופאית.
2: אתה יודע מה, גם עם הקונפרנס אני זורם. שלב בתים, תעשה שלב בתים. לא עשית שלב בתים, אתה ברווז צולע כבר בבקר.

0: מספר לאלה שמצפים ליום רביעי שהדיון לא רק יידחה, גם שחקנים מחול צפויים להעיד בזום.
1: נכון, מכבי תל אביב תגיש מחר בקשה לבית הדין המשמעתי לדחות את הדיון לפחות בשבוע. זה משהו שאתה יודע, מותר לה, אני לא חושב שזה יהיה מעבר לזה, זה לא יחכה גם עד שהשחקנים יחזרו. ולכן השחקנים הזרים שסוחבים את העונשים האלה לכל מקום שהם יהיו, זאת אומרת שאם בליץ' לא ממשיך במכבי תל אביב, הוא יהיה חייב לרצות את העונש הזה גם בליגה הולנדית לצורך העניין, ולכן הם יעלו בזום ויעידו, לא יודע כבר מה הם יגידו, כן, אבל כל אחד יעיד.
0: למה בזום. עד עכשיו אף קבוצה לא מגנה את האירוע האלים הזה?
2: כי זה שני מועדונים פחדנים. שחושבים בעיקר על, על, על קו ההגנה שלהם מול ההתאחדות הכדורגל מה לעשות, וכששינו זוהר, את יושב ראש ההתאחדות הכדורגל, מוציא הודעה, ואומר, בסך הכל תגנו, אתה יודע, זה עזוב את התקשורת, לא מכבי תל אביב ולא פול באר שבע, שתיהן באותה מידה, לא מביאות שום גינוי, זה רק מראה כמה הם לא מבינים את חומת האירוע, זה האירוע החמור ביותר שהיה בכדורגל הישראלי בשנים, בעשרות שנים האחרונות. לא פחות מזה, עם כל הכבוד לקהל של ביתר ירושלים, פה זה שחקנים שהולכים מכות בושידו, אחד נגד השני, שום גינוי, שום דבר, חצרנים אחד אחד שלא מגנים את הסיפור הזה.
3: כשיש אלימות, אני חושב שהשאלה מי התחיל או מי לא התחיל או מי עשה היא לא רלוונטית. אני חושב שפה ההתאחדות ובתי הדין, כן, צריכים ללכת על הראש של השחקנים עם כנסות גבוהים. ההתאחדות מחתימה חוזים שחקנים בתחילת העונה.
2: למה לא הפחתת נקודות?
0: עוד מעט נגיע לזה.
3: אז אני לא חושב שצריכה להיות הפחתת נקודות. מהטעם
0: הפשוט. כן, אבל מיצינו נגיע לזה.
3: אז אני אומר,
0: אתה אומר שחקנים צריכים
3: למצות. 50 אלף שקל, 70 אלף שקל קנס שאף אחד לא יריע
0: על החיים. אתה מדבר על האשמות, מכבי באר שבע, תסביר.
2: תראה, אני קורא היום אגב, אתר ערוץ הספורט, את קו ההגנה של מכבי תל אביב. בין היתר,
0: תסביר לי מה האשמות.
2: אז אני מסביר, אני מסביר. למשל, יואב זיו, מנהל קבוצה. הטענה של מכבי תל אביב אומרת, הוא בא בסך הכל להפריד. הוא ניסה בידיים, לא הצליח בידיים, עבר לרגליים. עכשיו, תשמע, אנחנו ראינו את הוידאו. אתה רואה ברכיות של מנהל קבוצת מכבי תל אביב. באותה מידה, אתה רואה את מה שעשה אבו רומי, שרץ לאיתי בן חמו, אגב, איתי בן חמו, רץ הקהל של מכבי תל אביב. מותר לו לחגוג את הזכייה בגביע המדינה. והוא רץ אחריו, ואז מתחיל כל הסיפור עם הסנטה ובליץ' ואנדרדה. תשמע, אנדרדה שמה. עכשיו, הדבר הכי מוזר זה שהקהל רואה בהם גיבורות תרבות. זאת אומרת, אתה יודע, מהדהד את זה, אתה רואה ברשתות החברתיות. אנדרדה כבר שמו אותו, אהבת השם אנדרדה וכאלה.
0: שים לי את הספוט גם מי השם בבאר שבע.
2: בבאר שבע, חמוד יקנן, וסמיר פרוד, שלא מבין על מה מדובר, אבל עולה אחר כך לטקס, ועושה לי את האגרופים האלה, שזה בושה וחרפה, שאתה עוד חוזר על הדבר הזה. ואותו דבר, אבו רומי, שם אלה שרדפו אחר הסיפור הזה, וחמודי, כל האנשים האלה, ואיסט.
0: אז עכשיו בוא נדבר על הפיל שבחדר, רן צנצי, מה זה דין אחד לביתר ירושלים, ודין לבאר שבע ומכבי תל אביב?
2: אני שמעתי פה את החצרן לגבי הקיפוח כל הזמן. איך מקפחים את הפועל באר שבע. ולהלן תוצאה ברורה מאוד. ביתר ירושלים, היא מה שנקרא, היא לא מופלט, היא מופלט סדרתית. אף אחד לא סופר אותה, לא מתייחסים אליה בכלל. מה קרה? אוהדים של ביתר ירושלים פרצו לקר הדשא בזמן שהנשיא היה אחלה, צודקים ב-100% בהתאחדות הכדורגל, הפחתת נקודות.
0: ארבע.
2: אתה יכול, אגב, מכבי חיפה הולכת מכות עם הפועל באר שבע, 3-3. אתה יכול להשוות ששחקנים...
0: גם הפועל תל אביב בדרבי.
2: כן, הפועל תל אביב בדרבי. אתה יכול להשוות ששחקנים של קבוצות הולכים מכות, וזערורה מקבל 16 משחקים, ואנדרדה או בליץ' או איסט...
0: אבל תבוא בטענות לתובע.
2: אני רק לתובע.
0: מה קורה עם התובע?
2: רגע, עוד דבר אחר.
1: קודם כל, אני שומע בימים האחרונים אמירה כל כך לא נכונה, כשמזכירים את מכבי חיפה והפועל באר שבע, הורידו 3 נקודות בפועל. אז 3 נקודות הורידו אותן, הם לא היו משמעותיות בכלל.
0: מה דעתך על מה שקורה עכשיו?
1: כי אין לזה משמעות.
0: אתה מבזבז עם זמן, עכשיו, יש מקרה.
1: עכשיו, השתי נקודות על תנאי הן משמעותיות מאוד, כי אתה למעשה חוסם את הקבוצות האלה, את המועדונים האלה.
0: מה דעתך? כמו צאנצי צריך להפחית נקודות לקבוצות?
1: לא, אני לא חושב שצריך...
2: למה? אז למה לביתר ירושלים?
3: כי זה לא יעיל, אתה עונה לעצמך.
1: אבל עברנו
3: לא
1: יעיל?
3: כן, למה לא יעיל? עברנו נקודות למכבי חיפה ולהפועל באר שבע, וזה קרה עוד פעם, זה מראה לך שזה עונש לא יעיל. צריך ללכת לשחקנים, על הראש,
2: אז הלכנו לראש של זה ארורה, וגם זה לא יעיל. כי הם הולכים מכות, אז אין יעיל.
3: לא, אבל כשאתה פוגע בכיס, אתה פוגע בכיס של
2: השחקנים. אז לא, בכיס לא מעניין תועד. הכיס תורידו להפועל באר שבע,
3: תורידו למכבי תל אביב. ראיתי מה שרצית להגיד, חצרן, אני חושב שמדובר באלימות, לא מדובר פה, לא במכבי חיפה, לא במכבי תל אביב, לא באר שבע. צריך לטפל.
0: אז הוא אומר,
2: אז אני אומר, תטפלו, בהפחתת נקודות.
0: אז אני חושב,
2: לדיין יש את הסמכות להוריד נקודות, והוא בחר שלא.
3: כי ראית שכשהורידו למכבי חיפה והפועל באר שבע נקודות, זה קרה.
0: גם אתה חושב שזה לא יעיל?
1: ברור, אנשים אישיים. דרך אגב,

0: בעולם יש עונשים אישיים ועונשים קבוצתיים לא חופפים. לא חופפים. הולכים על עונשים אישיים.
1: עזוב, אני לא מתייחס לדובי הזה.
0: וחוץ מזה, הדברים השתנו.
1: אם הדיינים לא מורידים נקודות לשתי הקבוצות, באותה מידה,
0: אגב, הם יכולים.
1: זו בושה וחרפה. וזה רק מראה כמה שמו אפליה בהתאחדות לכדורגל.
2: פתאום התקנון לא רלוונטי.
3: לא הדרבי התל אביבי, לא היריבות הפוליטית בין ביתר להפועל תל אביב, וגם לא הקלאסיקו בין ינקלה שחר למיץ' גולדהר. מכבי תל אביב והפועל באר שבע הפכו כאן ליריבות הכי מרות של הכדורגל הישראלי. לא במקרה שתיהן חולקות את שני התארים בשנתיים האחרונות, ותרשו לי לאמר, גם בעונה הקרובה הן יאבקו על האליפות ועל גביע המדינה. הפיצוץ המכוער בשבוע שעבר בטדי לא היה נקודתי. כל השדים יצאו מהבקבוק. הפועל באר שבע מסתובבת כבר שנה בתחושה שמכבי תל אביב גזלה ממנה את האליפות ולמעשה את הדאבל בעונה שעברה. מכבי תל אביב הולכת בתחושה שהפועל באר שבע לא יודעת לכבד אותה. אותה חולצה של אליפות עם כוכבית וגם קבלות הפנים האלימות ליד הספסל שלה בטרנר. שני המועדונים הגיעו לפיצוץ גדול. די לראות שעברו כבר מספר ימים מאז אירועי הגמר ושום מועדון לא גינה רשמית. בעיקר תשמעו בשיחות אוף רקורד טענות לעבר הצד השני. הם התחילו, הם אשמים. מיץ' גולדהר ואלונה ברקת מחזיקים פה בהכי הרבה תארים מאז שגולדהר עבר לעידן הזרים. 7 אליפויות לגולדהר, 4 לברקת. אם שניהם לא ידעו יחד להתאגד, להוריד את הלהבות, לשנות את האווירה, נצטרך אפילו פלוגת מג"ב שתחצוץ בין הספסלים, ותכף מגיע משחק אלוף האלופים בטרנר בחודש יולי.
4: תוכמן מסגר את היריבות הקשה שהתפתחה בין מכבי תל אביב לבאר שבע, וזה הזמן תוכמן לדבר על נבחרת ישראל ומצבו של חברך הטוב רן בן שמעון, תעדכן אותנו.
0: טוב, אז רן בן שמעון היום בערב למעשה, הערב, עשה בדיקה נוספת, בדיקת CT, שבעקבותיה מקיימים הרופאים הנוירוכירורגים בבית החולים שיבא תל השומר התייעצות, ואומרים לו, רן, תוותר על הטיסה הזאת לאלבניה.
4: מצטרפים יכול... לדעה של שינו.
0: כן, ואני יכול לספר לך, למשל, על שני אלמנטים כמו להתעטש, להשתעל, כאבי תופת. ממש.
4: אני אשאל אותך עכשיו שאלה, הזה. בגלל שאתה מורה גם בפרטים הרפואיים, זה הולך גם איתנו לעתיד, או שההחלמה, כמה זמן ההחלמה? הכי חשוב, עוד מעט יש ליגת האומות.
0: שאלה טובה, אני מניח שזה ייקח...
4: כמה חודשים?
0: לא, לא, לא. כמה שבועות.
4: כמה שבועות? זאת אומרת, הוא יהיה קשיר לליגת האומות. יש פה עניין של טיסות, ורופאים יכולים לחתום על זה שאסור לך לטוס. המצב לא פשוט בכלל.
1: אבל כנראה הוא לא יטוס למונדיאל, אגב, שבדרך כלל המאמנים של נבחרות ישראל יוצאים למונדיאל.
4: לפי מה שתוכמן אומר, 1000% הוא לא טס למונדיאל.
0: כמה שבועות, יכול להיות ש...
4: אז החלמה מהירה, רן חברנו הטוב. בואו נלך למשחק, לא פשוט למצוא יריבה.
1: תראה, החלון העברות, החלון הבינלאומי, סליחה, ביוני, אפשר היה לקיים שני משחקים. נבחרת ישראל לא מצליחה למצוא יריבות, אין כלום, ואז אדי רמה, שזה ראש ממשלת אלבניה, היחידי שמרים את הכפפה ואומר, תערכו את ישראל באלבניה, תעשו מה שאתם רוצים, לא ניקול רייטמן, אדי רמה, הוא עושה את כל הסיפור הזה, ובשורה התחתונה, אילולא אותם קשרים פוליטיים בין אדי רמה, אותו ראש ממשלה, לבין ישראל, אין לישראל משחק.
2: תראה, אך לפני שנה ומשהו, ראיתי באתרים ובכותרות, שאנחנו עם שורות ענק לכדורגל הישראלי, שינו זוארץ נבחר לוועד הפועל של וופה. זה מה שהצליחו להביא הכותרות הענק והשגריר המטורף שיש לנו, צנצי באום, מצביעים לנו יותר. לא מצליחים להרגיש...
4: תוכמן, מה הרכב?
0: טוב, אז ההרכב אמור להיות דניאל פרץ בשער, מגן ימני אלי דסה, בלמים למקין וסטויאנוב, מגן שמאלי רביבו אליאל פרץ, קניקובסקי גלוך, טוריאל בימין, סולומון בשמאל וטורג'מן חלוץ. ההתלבטות היחידה היא אם ללכת עם טוריאל בכנף ימין או קניקובסקי בימין, ואז נטה לוי יחבור לאליאל פרץ בקישור.
4: צנצי, אבל אנחנו מתכוננים כבר לליגת האומות, ואנחנו רואים את ערוצי התרעלה באירלנד, מה עושים עם זה?
1: תראה, עד עכשיו ההתאחדות לכדורגל לא עשתה כלום, והחליטה, מה שנקרא, להרים את הכפפה עכשיו, מתחילים בעצם מאבק תקשורתי מול אותם אירים שלא רוצים לקבל אותנו במשחק בדבלין. לאירים תהיה ברירה אחת. אגב, תבין שהאחות של נשיא אירלנד, נשיאת אירלנד, היא הייתה על המשט, ובשורה התחתונה זה יהיה או בדבלין או במקום ניטרלי, הערים יופיעו למשחק.
4: בוא נעבור למקומותינו ולברק בחר שמסתובב עם בטן מלאה.
1: כן, ברק בחר, למרות הניסיון לצייר איזושהי אידיליה בינו לבין לרופאלו, והודעות לדוברות, והכל נחמד והכל, ברק בחר סופר פגוע מכל ההתנהלות של...

0: מכבי חיפה, זה התחיל עוד בישיבת הנהלה הקודמת, עוד לפני מספר, לפני הסיפור עם אליאור רפאלוב, וברק בחר מבין, מכבי חיפה מנולד בצורה לא טובה, מכבי חיפה עשתה לו זובור תקשורתי משמעותי, והוא מתחיל קרבה בסוף.
1: אז הנה, יש לו אפשרות, ואני אומר את זה מידיעה, אם הוא עוזב את מכבי חיפה או המאמן הבא של בית"ר ירושלים.
2: אז התפרץ לדלת פתוחה, אני לא אתפלא אם ברק בחר יעזוב את מכבי חיפה עוד לפני סוף הקיץ, וברק יצחקי ימונה למכבי חיפה עוד לפני סוף הקיץ, אולי אפילו בתחילת העונה.
1: בוא נדבר על השחקן המוכשר ביותר בנבחרת ישראל כיום, שהוא ישראלי, משחק במכבי תל אביב, קוראים לו רוי רביבו, עתידו.
3: כן, אז חיים רביבו, הידוע כחיים רביבו, נפגש לפני מספר ימים עם הסוכן פאלי רמדני בקפריסין. רביבו מגיע לשם בטיסה, רמדני מגיע במטוסו הפרטי. יש סיכום בין רביבו לבין אבי נימני, שהוא הסוכן המלווה את רוי רביבו, שרמדני ייקח על עצמו יותר אחריות כאן וינסה לסדר. הכיוון, ספרד או איטליה, צריך לומר, חיים מאוד פחד מהליגות האלה, אבל הוא רואה את גנדלמן מסתדר שם, את היאבד פתאום בספרד, הכל בסדר.
1: אז אנחנו עלולים לאבד את רוי רביבו מבחינת מכבי תל אביב, מה קורה עם דור פרץ?
0: תשמע, בסביבתו של דור פרץ פשוט אמרו ממה שקורה עם מכבי תל אביב, הם חשבו שרגע אחרי סיום העונה, אז כבר יקראו להם, יגידו, יאללה בוא נשב ונסגור. עכשיו, כל הספינים האלה שמחכים למנהל מקצועי לא מאמן, בוא, דור פרץ זה דור פרץ, זה אבן יסוד במכבי תל אביב, וברגע שאנגלידיס עדיין לא קורא לו, והוא מקבל את החוזה, מאז אגב יש נתק, כל מה שכתוב לך, פגישות, התקדמות, אין כלום, אין כלום.
2: אני רק מציע להביא נימני להוריד הילוך בתקשורת, כי מכבי לא תסלח על זה, להביא נימני אני מציע להוריד הילוך בעניין של דור פרץ.
1: חד משמעית, אבל לפחות יש חיסכון כספי במכבי תל אביב בעקבות שער הדולר.
3: כן, מסתבר חוזים הם בדולרים לפי שער יציג של אותה תקופה. ולכן לצורך העניין, אם שחקן יש לו 200 אלף דולר בעונה ו-20 אלף דולר בחודש, מחשבים לפי הדולר, הדולר צנח ב-30% ואיתו המשכורות.
1: אתה אולי עם אחת צנצי מהידיעות הדרמטיות ביותר של הערב, כי אנחנו עדים לכל רחפני הנפץ, מה הולך לקרות?
0: כן, אז מה שקורה שבעצם מעבר לדייגים בכל הארץ, מגייסים גם את מגרשי הכדורגל. מגרשי הכדורגל, אנחנו יודעים כמה יש שם רשתות כדורגל, הם אלו שהולכות עכשיו לשמש כמגננה נגד אותם רחפני נפץ. אנחנו לוקחים לכן צהל ואנשים פרטיים, מגייסים ממגרשי הכדורגל בישראל, ובכלל, בכל המגרשים האפשריים, כמה שיותר רשתות, כדי בסופו של דבר לעזור לחיילי צהל בהתמודדות מול רחפני הנפץ.
1: אז דור פרץ שמענו, על רוי רביבו שמענו, מה קורה עם אבו פרחי?
3: אבו פרחי, יש הצעות, אבל כרגע הצעה מאוקראינה היא הכי משמעותית, אבל מכבי תל אביב לא רוצה למכור, גם כי הסכום הוא נמוך, רק 2.5 מיליון, וגם כי מכבי תל אביב משוכנעת שבעונה הבאה עוד קצת גולים באירופה, צריך לזכור, הוא עכשיו קיבל גם זימון לנבחרת הלאומית, הוא רק בן 20, ימכרו אותו ב5 מיליון, מכבי תל אביב משוכנעת בזה, ולא תמכור לקבוצה האוקראינית.
0: אני מעשה 5 מיליון.
3: לא, כן. 5.
0: לא, אני ממש 25.
3: לא, אתה תראה שזה יהיה.
1: מה קורה עם יוספי?
0: יוספי, אז הנה, סוכר הראשונה לאלמו קון כמאמן. תומר יוספי ישחק בעונה הבאה בביתר ירושלים. הצעה של 250 אלף יורו. הוא אמור להסדיר את הסיפור של השחרור מפוליסיה. ולכן תומר
1: בלי
0: יוספי...
1: בלי תמורה, בלי כסף מפוליסיה.
0: כן, חינם מפוליסיה.
1: חינם, הם משחררים.
0: כן, ברק אברמוב מגיש לו את המצע של 250 אלף יורו, בביתר מרחיל יום יומן.
1: הרבה קבוצות היו אחריו.
0: גם באר שבע רצו אותו.
1: מכבי חיפה, מכבי נתניה של רוני לוי.
0: כן, אבל בוא, היא לא ברמה של...
1: זהו, זה מפתיע אותי. שרוס קסטין אפילו לא ברמה הזו.
0: לא, מה, אתה יכול לשמות את הפול באר שבע או את ביתר
1: ירושלים? ברור שלא, אבל בכל זאת, תיכנס, תביא לרוני לוי.
0: נכון.
1: שחקן, משיחק עצמו.
0: אז אברמוב הביא למאמן, אלמו כהן, את יוספי.
2: תשמע, אני חושב, אוהדי ביתר ירושלים ממלאים את טדי בלי הפסקה, ומביאים כל כך הרבה אוהדים, ובסוף ברק אברמוב מביא להם שחקן חופשי, שלא שיחק שנתיים כדורגל, ומשלם לו 250 לפירו. על מי אתה עובד? תגיד, האוהדים של ביתר רוצים יותר מזה, הם רוצים אליפות. מה תביא להם שחקן שלא שיחק שנתיים בחינם?
1: אז אם מתחתי ביקורת על רוס קסטין, תביא לרוני לוי משהו, תביא, יש לך, אתה מליין, אתה תחון, מה קורה עם אדמונד ספרה שלך? מה אתה מבטר על לואיזיו? תן לו שדרוג בשכר, הבאת את השחקן רכש הכי טוב, אנחנו ביציע הכסף שלנו, עם העברה שאתה חושף של לואיזיו, לכוכב האדום, 4 מיליון יורו להפועל תל אביב, 750 אלף יורו כבר בשנה הראשונה ללוזיו, מה אפשר להשאיר אותו?
0: תראה, לואיזיו הגיע לכאן, לואיזיו, לצורך, לואיזיו זה חבר, לואיזיו זה השם משפחה, בא ואומר, הייתה לו איזושהי טראומה בהורמון הניקוסיה, ולכן הוא דרש להכניס סעיף שחרור. סעיף השחרור של 3 מיליון יורו. זאת אומרת, הפועל תל אביב, שהביא אותו ממש בפוג שחקן כזה להביא לכדורגל הישראלי, ידע מראש שזה משהו שיכול לקרות, היא לא אמנה שזה יקרה כל כך מהר. לוזוס בואו, גם לא נתה איזה עונה ענקית, אבל הוא הכי...
1: שחקן!
0: אבל חד משמעית.
1: שחקן!
0: מחובר, בואו, הקהל.

0: של הפועל תל אביב
1: היום. איפה תמצא דבר כזה? נו, אז למה אדמונד לא יכול לתת לו 600?
0: כי גם אם היום ייתן לו מיליון, גם ייתן לו מיליון, הוא אין לו בכלל סייפ פה. 3 מיליון יורו הוא עוזב.
1: לא, הוא יכול להגיד, אני נשאר.
0: אבל הוא לא רוצה להישאר.
1: למה הוא לא רוצה להישאר?
0: הוא רוצה ליגת אלופות.
1: נו, אבל הפועל תל אביב באירופה.
0: אירופה זה קונפרנס.
1: לא חשוב, אבל באירופה, ועשית טעונה, אולי הוא לא נותן לו את זה. אולי אדמונד...
0: קודם כל, אדמונד לא ייתן 600, זה בטוח.
1: נו, אז למה?
0: אדמונד זה יותר באלונה ברקת, ברמת
1: הפרופורציות. נו, בוא, זה הבן אדם הכי עשיר בעולם. לא תיתן?
0: לא, לא בעולם.
1: בוא, זה ספרה, נו, אז ביהודים. מה, אני מדבר על נוצרי? אני מדבר על היהודים.
0: עכשיו, רגע, נגיד לך משהו. מאחר ולקוחה ואדום השבעה של פיירפליי, ולא יכולה לשלם 3 מיליון יורו בתשלום אחד, יתשלם את זה כ-4 מיליון יורו, הוא מקבל 750 אלף יורו בעונה ראשונה, ושידרוג של 100 אלף יורו בכל עונה.
1: סחטן טוחי, אתה פה חשפת ב-26 באפריל, נכון, אם אני לא טועה, שבטוח הוא לא יישאר.
2: נכון.
1: ואמרת את הסעיף שחרור, אני מופתע, תשאירו אותו. כן.
2: אבל רז, אין לי בעיה עם זה שהפועל תל אביב מוכרת אותו. אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין שספרה היה צריך אולי לפתוח את הכיס.
1: נופתח.
2: אבל
1: בסוף,
2: גם מכבי תל אביב מוכרת שחקנים, רז. מגיעות הצעות טובות.
1: אתה משווה היום את מכבי תל אביב להפועל תל אביב. מכבי תל אביב עם האליפויות, עם התארים, עם כל מה שעושה. הפועל תל אביב רוצה לשדרג את עצמה. מדברת על זה, אנחנו נרוץ בעונה הבאה לאליפות.
2: אבל אתה לא יכול להשאיר שחקן ממורמר. הרגע דיברנו על זה בהקשר של קנבואה.
1: למה אתה קובע שהוא ממורמר?
2: כי אם הוא יכול להרוויח כל כך הרבה כסף,
1: שיסתכל מה קרה עם מילסון, שיתרסק בכוכב האדום.
3: רגע, אבל צריך לזכור איך לואיזוס הגיע להפועל תל אביב, שהוא אמר, אני לא רוצה להמשיך להישאר באותה קבוצה שהוא היה.
0: נכון, ברומניה.
3: הוא החרים אותה, זאת אומרת, הוא לא רוצה להישאר.
2: המבחן של הפועל תל אביב להביא את השחקן שיחליף את לואיזוס. כמו שבא פטאצ'י במקום
3: אני רק אגיד משהו לאליניב ברדה, שהיה בזמנו, כל הזמן היה מתדרך, שאלונה קמצנית ואלונה קמצנית, נראה אותו מדבר ככה על אדמונד צפרה, שלא משלם
1: כסף.
3: הוא מוציא מים מהסלע.
1: זה המשפט של רן.
3: בואו נראה אם הוא יעז להגיד את זה על אדמונד.
1: ספרו לנו אתם בבית, האם לואיזיו שווה את הכסף הזה, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
5: הנה זה מגיע. פריז סן ז'רמן, אלופת אירופה.

0: אז פריס סן ג'רמן בפעם השנייה ברציפות מנצחת את ארסנל, ונפל בחלקנו הזכות הגדולה שסטנלי אגדי עורך ליגת האלופות, הוא גם עורך שלנו היום. אז עונה גדולה, אולפנים של אלופים, פשוט עונה גדולה, ויש לי גם את הכבוד לעשות את הפריצה האחרונה, לפנות לנדב יעקובי האגדי בבודפסט לאחר משחק הגמר.
1: שלום חברים, כאן מבודפשט, אחרי שהסערה הגדולה כבר הסתיימה, דנו בה פה מצד שמאל שלי, הכל רגוע, פה אתמול ברחוב הזה אלפי אוהדי פריס סן ג'רמן חוגגים, מנחמים את אוהדי ארסנל העצובים, אבל כן, היה לנו גמר שבוא נגיד את האמת, לא היה גמר קלאסי, זה לא היה גמר שנזכור אותו עוד הרבה הרבה שנים מבחינת מה שהיה במהלך המשחק, אבל בהחלט נזכור את התוצאה, את המשמעויות, ובוודאי את ההחמצה הגורלית של גבריאל, אולי אחד המצטיינים אתמול של המשחק, לא אולי, בוודאות, הבלם של ארסנל, אחד הגיבורים הגדולים של השחייה של ארסנל באליפות, דווקא הוא מחמיץ את הפנדל, ואתם יודעים, זה הזכיר לי, וגם אמרתי זה תוך כדי שידור, את ההחמצה המפורסמת של רוברטו באג'ו בגמר המונדיאל נגד ברזיל לפני הרבה הרבה שנים. אגב, ראינו גם את החיבוק המדהים בינו לבין מרקיניוס, יותר נכון, מרקיניוס, בשנייה שגבריאל החמיץ את הפנדל, מרקיניוס שהוא הקפטן של פריס סן ז'רמן, שאמור לרוץ לחגוג עם החברים שלו, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא רץ לחבק את גבריאל, לנחם אותו, וזה כל כך היה מרגש, ושוב, כמובן, צריך לזכור, זה שני הבלמים הפותחים של נבחרת ברזיל, עוד כמה ימים הם שוב נפגשים, והפעם בנבחרת לקראת המונדיאל, הם מכירים טוב אחד את השני, הם משחקים אחד ליד השני, הם חברים. אז בוא נדבר קודם כל על המנצחת, על פריס סן ז'רמן, שעושה את זה בפעם השנייה ברציפות, אנחנו ככה אולי לא מבינים, אבל עד הסוף, אבל מדובר פה בהתחלה של שושלת. שתי זכיות ברציפות, זה משהו שכמעט ולא קורה. אז נכון, ריאל מדריד עשתה את זה בעשור הקודם עם זינדין זידן עם שלוש זכיות. אבל לפני זה, מילאן ב-89-90, אנחנו מדברים לפני 36 שנים. זה דברים שלא קורים. ברצלונה הגדולה של מסי לא עשתה את זה, למשל. ופריס סן ז'רמן נכנסת לרשימת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה. אז פריס סן ז'רמן, נכון, משחק חפירות,

0: בפנדלים, זה לא משנה. היא הייתה קבוצה היותר טובה בגמר, הגיעה לה לנצח, גם אם זה היה בפנדלים, וצריך להוריד את הכובע בפני, בעיקר המאמן לואיס אנריקה, שבנה את הקבוצה הזאת, אני לא אגיד מאפס, אבל אחרי העזיבה של הכוכבים הגדולים, הנוצצים, מה שנקרא הבלינג בלינג, הם כבר לא שם, עכשיו זו קבוצה שעובדת, שכולם עובדים, כולם מגויסים למען המטרה. ונסיים עם ארסנל, ששוב מאוכזבת כמו לפני 20 שנה, כשהפסידה בגמר בפריז, עכשיו זה נגד פריז, הם לא רוצים פריז בפעם הבאה, לא נגד ולא שם, אבל ארסנל מפסידה, זה באמת היה אכזרי, אבל צריך להגיד את האמת, קבוצה שכמעט ולא תוקפת, הבקיעה שער אחרי 6 דקות, ולאחר מכן כמעט ולא עברה את החצי, מעט מאוד, בזבוזי זמן מביכים, לא מתאים. אני עבור ארסנל מקווה שארטטה ייקח, ילמד ממה שקרה כאן, יסיק את המסקנות. זו קבוצה שלפני שנתיים הייתה ברבע גמר, שנה שעברה בחצי גמר, השנה בגמר, לפי הקו הזה, קו ההתקדמות הזה, היא אמורה בשנה הבאה גם לקחת, אבל כדי לקחת היא חייבת לשחק יותר התקפי. אין מה לעשות, אתה לא יכול להיות אלוף אירופה עם הגנה בלבד, גם אם זו הגנה הטובה ביותר באירופה או בעולם. אני מאמין שזה יקרה. ארסנל חוגגת היום, יום ראשון, את האליפות עם האוהדים שלה, רצה לחגוג תואר כפול, מה לעשות? עדיין עונה היסטורית אדירה לארסנל, ויש לה עדיין לאן להתקדם.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: וואו!
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
7: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט. תרגישו כל רגע.
8: מצ'טונים אקסטר סופט. מבדרך במיוחד. המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם? לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
12: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
13: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה. כליל האוס.
14: I didn't know you had dandruff.
15: I don't.
16: Head and Shoulders. עד 100% הקנה מקסקסים.
17: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
18: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
19: חדש, Nordic Mist Zero בטעם אבטיח ליים.
20: Nordic Mist, a taste of mind.

0: בופי, אז זה כבר אין למוחלט. הפועל תל אביב מפסידה...
1: מילא מוסרת אסיסט, אבל להטביע שמת אותי,
0: זה את לי. מסוגלת, אבל שהפועל תל אביב תהיה מסוגלת להפסיד לראשון לציון, לא האמנתי.
1: כן, גם בהפועל תל אביב לא האמינו, אומרים, הגענו, אתה יודע, באופוריה לאחר הניצחון הגדול בדרבי, אחרי 41 נקודות של ים הדר, חגגנו במהלך הסופש, וראינו את התוצאות על הפרקט. אני יכולה לספר לך על תגרה בסיום, שחקני ראשון לציון ושחקני הפועל תל אביב מתקוטטים, אומרים לי, שחקני הפועל תל אביב, הם הגיעו אלינו והם התגרו בנו, גם לאורך 40 דקות של כדורסל, אבל השורה התחתונה רז, היא המשנה, כמו שאמרת, 40 דקות מהדחה, ואיתודיס הולך הביתה ברבע הגמר, ואנחנו מביאים ציטוט של דימיטריס איתודיס בחדר ההלבשה, שים לב לזה, ההפסד הזה הוא עליי, אני טעיתי, אומר דימיטריס איתודיס לשחקנים רגע אחרי המשחק, אנחנו נתקן ונחזור לכאן ביום חמישי, אף אחד לא חסין, יש אופציה לשינויים בזרים, אולי נראה את ליבי רנדולף, אולי את איש ויינרייט, אנחנו כמובן עם העדכונים מחר, באימון המסכם.
0: ובהפועל תל אביב תמיד צריך להסתכל גם על המחר, על העתיד, מי ישמש כמנכ"ל המועדון.
1: אני יכולה לספר לך שאומרים לי היום בכירים במועדון, רז, שים לב למילים הבאות, מלחמת שליטה. בהפועל תל אביב. כך הם מקנים את מה שקורה בקבוצה במהלך השבועות האחרונים. הצד הניהולי, שזה צחי רייכנשטיין ועידן פלדה, מנהל הספורטיבי, מול הצד רז, המקצועי בעצם, דימיטריס איתודיס המנהל, וג'ורג'ינס, המנהל המקצועי, ריבים בלתי פוסקים, ואומרים לנו היום אנשים בכירים שמקבלים החלטות בהפועל תל אביב, שים לב, המלחמות הללו מפריעות לנו ופוגעות בנו ביכולת על הפרקט, וכמו שאמרת, צחי רייכנשטיין על המוקד, המנכ״ל של הפועל תל אביב, עלול לשלם את המחיר, ואנחנו מביאים את המועמדים,
0: יש לי הערכה.

0: אליו הדירה, ובכל זאת בואו נסתכל קדימה, מי השמות?
1: קודם כל, ניר לוינגר, מנכ״ל קוקה קולה, הוא מועמד בכיר לפי אנשי הפועל תל אביב, ואתה עוד מביא צמד בכירים, שאם עבר בכדורגל הישראלי רז.
0: אני מסגר את זה עם שלושתם דיברו, כולל עם מנכ״ל קוקה קולה. אחד הוא אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל לשעבר, מסכים עם צנצי, ראוי, תותח, ועוד אחד, ראוי, ניב גולשטיין, עורך דין ניב גולשטיין, שהיה מנכ״ל מכבי נתניה, גם היה מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, שניהם מנהלים משכמם ומעלה.
1: אני רק יכולה לספר לך רז, ולהוסיף, אופר ינאי מדבר עם מועדים ברשתות החברתיות, ואומר להם, אני מחפש מנכ״ל.
0: הפועל ירושלים מנצחת, נושמת לרווחה, אבל כולם אוברדוביץ', אוברדוביץ', איפה זה עומד?
1: כן, אז אנחנו שומעים את הידיעות רז בימים האחרונים. סשה אוברדוביץ' סיכם, לא במסע ומתן, סיכם בהפועל ירושלים. מתן אדלסון כבר מחתים את המאמן הבא שלו, ואני יכולה לספר לך שאומרים לי אנשים בכירים בבירה, גם הצוות המקצועי של אנשי הפועל ירושלים וגם השחקנים הבכירים, שיונתן אלון מכנס את כולם אחרי שהשם של סשה אוברדוביץ' ככה מופץ, ואומר כך לאותם אנשים, שים לב, ציטוט מדויק: אני אביא אליפות להפועל ירושלים עוד השנה רז. הייתי טיל אחד בשנה שעברה, מרחק מהאליפות. השנה ניצחנו גם את מכבי וגם את הפועל. אנחנו הקבוצה שהן לא רוצות לפגוש בתקציב רבע מהם. אז יונתן אלון, למרות כל הספקולציות מסביב, למרות שאומרים, סשה אוברדוביץ' כבר חתום נעול בבירה, הוא רז משדר ביטחון לשחקנים.
0: אז אנחנו עם ראשון גדול בערוץ הספורט, יופי של משחקי כדורסל, לקראת שני לא פחות גדול.
1: כן, מה זה, יום שני, יום ראשון, גם יום שני אנחנו משדרים דרמה, כמו שאנחנו אוהבים. נגיד, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, קלארק ובריסט גם, צריך להגיד, לא שיחקו בדרבי התל אביבי בספק רב, לפי רותם פלדברג, למשחק מחר, וזה משמעותי, ראינו איך הם נראו בלי הצמד הללו בדרבי התל אביבי הגדול. הפועל באר שבע יכולה, מה למכור לדעתך? יהיה מעניין.
0: לא השתפרו אחרי רמי אדר. השינוי לא עזר, אבל עוד פעם, אני ראיתי את ההפתעה היום עם הפועל תל אביב.
1: הכל פתוח.
0: אסור לבוא זכוכים, ובמיוחד אחרי ששומעים את איתודיס, שלוקח את האחריות עליו, אני משוכנע שעוד את קטש יפיק לקחים ומסקנות. ואונוואקו, כמו שאת אומרת,
1: חולון הרצליה, לדעתי שים לב, תסמן את הסדרה הזאת, הסדרה, פעם שלישית בחמש שנים שהקבוצות נפגשות בפלייאוף, אמרת את זה, אונוואקו חוזר, גם מקס איידיגר, הטופ סקורר הישראלי של הרצליה חוזר, יהיה מסקרן.
0: ולא רק מסקרן, יהיה אדיר, כי אני מפנה אתכם ללילה שבין רביעי לחמישי, וומבי פוגש את ברונסון האגדי, וראינו את סן אנטוניו במשחק השביעי מול אוקלאומה. ראינו עד כמה הקבוצה הזו מיומנת, עד כמה הקבוצה הזו היא מכונה משומנת, ועד כמה היא מסוגלת לעשות את זה, למרות גילו הצעיר של וומבי, למרות שהוא רק בין 21, מנגד ניו יורק, לאחר שבפעם האחרונה הייתה בגמר ב-99, יש לנו פשוט גמר לפנתיאון, שהכל, הכל, הכל יכול לקרות. הלילה שבין רביעי לחמישי, פופי, הרבה הרבה טובה.
1: כבר אנחנו מקבלים תגובות, ככה אתה עושה את זה, נכון? תמיד בחמש באוויר.
0: כן, אז התגובות תשדר אותם בסוף, כל תגובה.

0: עוד מעט אנחנו עם עדכונים חדשים על כל הפרשה הזו בביתר ירושלים שמסירה את הרחוב הספורטיבי. אלמוג כהן הוא המאמן של ביתר ירושלים שנפרדת מברק יצחקי, אבל תחילה ביקשנו מהחברים מבט לעתיד. איך תיראה הטבלה? ואם עסקינן בדרמה, אני חייב למסגר את האירועים של השעה האחרונה ולהגיד שצנצי ורן בוקר למעשה הציבו את ביתר ירושלים בראש סדר העדיפויות שלהם, מקום ראשון, מקום שני, ולאחר הדרמה של השעות האחרונות, ביתר בנסיגה, אבל נתחיל עם הטבלה של טוכמן, גם ביקשנו את שני המאמנים הראשונים שילכו הביתה, טוכמן.
1: כן, אז מבחינתי, מכבי תל אביב תזכה באליפות העונה הבאה, הפועל באר שבע תהיה הסגנית, מכבי חיפה אחריה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, מבחינתי, הפתעה תהיה רז, כמו הפועל פתח תקווה תסיים.
0: זאת אומרת, בוא נמסגר את זה. זה שתגיד את שם כל הקבוצות, לא יקדם אותנו. מבחינתך, מכבי פתח תקווה עולה חדשה, כמו הפועל פתח תקווה, היא בפלייאוף, ואתה מסמן את הפועל חיפה והפועל ירושלים, נכון, בתחתית.
1: נכון, אבל לא, היורדות, מבחינתי, עירונית טבריה והפועל רמת גן.
0: בואו רק נראה את זה על המסך.

0: היורדות שלך?
1: עירוני טבריה והפועל רמת גן.
0: טבריה והפועל רמת גן.
1: טבריה צריך להזכיר, פותחת העונה הבאה עם מינוס נקודות.
0: כן.
1: והפועל רמת גן, כי עולה חדשה. המאמנים
0: שהולכים הבית הראשונים.
1: מי שלא יאמן את הפועל רמת גן, ויוסי אבוקסיס.
0: ויוסי אבוקסיס מסכנין. רן, אנחנו איתך.
2: אני בהפועל באר שבע, אלופה עם קנגו וונטורה נשארים. אני חושב שהפועל תל אביב תיתן עונה מצוינת, יש לה לחזק עם שניים, שלושה שחקנים והם יכולים לקחת אליפות.
0: אלופה שלך?
2: הפועל באר שבע, עם קנגו וונטורה נשארים.
0: לא, אינים. הפועל באר שבע, אלופה אינים. הפועל באר שבע היא אלופה שלך, מקום שני.
2: מקום שני, הפועל תל אביב. אני חושב שהיא תיתן עונה טובה.
0: הפתעה בפלייאוף. שמת איזה קבוצה?
2: שמתי הפועל פתח תקווה, אני חושב שהפועל פתח תקווה עם עומר פרץ תמשיך.
0: יפה, שעושה ריפיט פלייאוף,
2: כן,
0: יפה.
2: אני חושב, כן.
0: כי תוכמן שם את מכבי כן. פתח תקווה.
2: ומהיורדות שלי זה הפועל רמת גן, ועירוני טבריה בגלל המינוס 6 שיש לה.
0: זאת אומרת, הפועל רמת גן שעלתה תרד,
2: כן,
0: ועירוני טבריה.
2: ושני המאמנים, אני אפתיע אותך מאוד, בעיניי המאמן הראשון שהולך הביתה, זה ברק בחר במכבי חיפה, בגלל היחסים, וחברך, חיים סילבס
0: מהפועל חיפה. אלו המאמנים. צנצי.
3: האלופה היא הפועל באר שבע, מברוק לרן בוקר על ריפיט הפועל באר שבע, מכבי תל אביב תיתן לה פייט. מי שנכנסת מבחינתי, מכבי חיפה כמובן מקום חמישי, מי שנכנסת לפלייאוף העליון זו מכבי נתניה. אני חושב שרוני לוי עדיין יצליח לבנות שם קבוצה, שתעשה בכל זאת פלייאוף עליון. היורדות, הפועל חיפה והפועל רמת גן. לגבי השאלה, מי יפוטר? מסיידגו, למרות שהוא עדיין לא מאמן הפועל רמת גן, אבל לך שהוא יהיה, הוא יפוטר. וחיים סילבס.
0: מסיידגו אמר לך שהוא חותם היום ולא חתם היום. מה קורה שם? גם צ'קלופים?
3: לא, הוא יחתום.
0: אתה אומר שהוא יחתום? כי מימר חורש בפינות.
3: מסיידגו הוא מאמן הפועל רמת גן, אבל יפוטר.
1: אולי כדי שלא יחתום, כי הוא יפוטר.
3: אבל גם מימר יחתום, אז גם הוא יפוטר.
0: וסילבס, אתה אומר גם, יש קונצנזוס לגבי סילבס. מפתיע, אתה שם את רוני לוי ומכבי נתניה בפלייאוף, וביתר לאן ירדה בעקבות הדרמה?
3: ביתר שגם במקום הראשון, אצלי, ירדה למקום הרביעי.
0: אז בואו נמשיך עם הדרמה.
3: תראה, אלמוג כהן מתקשר בשעות האחרונות לברק יצחקי, ואומר לו בעצם, אחרי ההודעה, אומר לו, תקשיב, החלטנו שאני המאמן, מה שנקרא, ואומר לו, ברק יצחקי, תראה, אני מקבל את זה והכל, אני לא רציתי לתת לרגשות להשתלט עליי, אני יודע שניסית לשכנע אותי שאני אהיה, אני לא מוכן לקבל את ההצעה, היא הצעה לא מכבדת מבחינתי, ההצעה של ברק אברמוב, ולכן בחרתי לא לקחת את זה, אני אשלם עם עצמי לגמרי.
0: אלמוג כהן אומר בדקות האחרונות, עשיתי את הדבר הנכון. בסופו של דבר, לאחר שכבר אישרתי את ברק יצחקי, זה הכל נסגר, ובסופו של דבר לא נסגר, בינו ובין ברק אברמוב. ולאחר שברק אברמוב איבד את זה, זהו. בלי כחל וסרק, לא רוצה כבר לשמוע מברק יצחקי, עוד 10,000, פחות 10,000, עוד, זאת הייתה הצעה, ואין בלתה, הדברים מונחים לפתחו של אלמוג כהן. אומר אלמוג כהן, לא יכולתי להטיל הכל על האיש המקסים הזה, מאוד מעריכים את
3: חושו. חרוש של אלמוג כהן, רז, בעונה הבאה, 60,000 שקלים, כמאמן ביתר ירושלים, ולמעשה ברק אברמוב חוסך למעלה מ2 מיליון שקלים עלות מעביד, בגלל שהוא מוותר על החוזה של ברק יצחקי.
0: יפה. אלמוג כהן הוא האיש שעומד על הקווים. פיור, עומד על הקווים. אלמוג כהן לוקח כדוגמה את לייפציג האגדית, שם מי שלימד אותו כדורגל הביא מאמנים, אבל שזה לא יתאים, ירד לקווים. אלמוג כהן, אם זה לא יצליח, הולך הביתה, מסיק מסקנות, לא נאחז בקרנות המזבח, הוא ילך הביתה, לא יחזור להיות מנהל מקצועי. הציעו 1,001 מאמנים ממימר דרך שי ברדה. אלמוג כהן מאמין בשלושה. רן קוז'וך, ברק יצחקי שהוא אישר אותו, וברק בחר. אם ברק בחר עוזב את מכבי חיפה, אין פה עניין של כסף. יש פה עניין של הצרכה מיידית ברחוב הספורטיבי. יצחקי חותם ומאושר על ידי ליאור רפאלוב במכבי חיפה. ברק בחר, כל סכום ברק בחר, את ה100,000 שקלים מאברמוב יקבל, הוא יהיה המאמן. זה מקובל כל מה שאני אומר לכם מהדקות האחרונות והדרמטיות על אלמוג כהן, אבל ככל הנראה זה לא יהיה. ועכשיו, צנצי, בוא נדבר גם על עלי תאנה שנועד לקהל. זאת אומרת, אלמוג כהן ידע שמשה אוחיון לא עובר מבחינת הקהל, אז הוא עומד על הקווים ויעמוד על הקווים בגלל שהקהל לא היה מקבל את משה אוחיון ואי אפשר להקריב מישהו. דרך אגב, תחשבו מה היה קורה עם ברק יצחקי, כי אני אומר לכם שבמסגרת השיחות ברק קלט הכל, לאו דווקא שמח שמשה אוחיון ימשיך להיות עוזר שלו, כי תשימו לב, בחודשים האחרונים מדברים על משה אוחיון כמאמן ביתר ירושלים, ועכשיו עלה תאנה, שזה הפעם הראשונה על הקווים, אווירה.

0: ברוכיין שמאוד מחובר.
1: קפטן ביתר ירושלים, מי שלקח אליפויות.
0: אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה. תענה לי, אני מקשה עליך. למה לא אופיר קריאף?
1: לא, אל תשווה.
0: תסביר.
1: אל תשווה. המערכת הנוכחית של ביתר ירושלים...
0: תסביר, הציעו לו את מחלקת הנוער לקריאף.
1: הציעו לו את מחלקת בתמורה לפרישה, הוא לא לקח את זה.
0: מה עדיף ברוכיין לעומת התרומה האדירה של קריאף?
1: ברוכיין מבחינת...
0: שיש לי כבוד גדול לברוכיין. אבל אתה מסכים איתי שזה עלה תהנה לקהל.
1: כן, לגמרי, להראות שהכל בסדר. תראה, ברק אברמוב, אגב, הוא רק ספר. הם מסתגרים בחדר, כפיר אדרי המנכ״ל, ברק אברמוב ואלמוג כהן, מסתגרים בחדר בבית מלון. ההודעה יוצאת מתוך בית המלון כדי שחלילה לא תדלוף, יוצאת הודעה, מה שנקרא, הודעה רשמית של המועדון, וברק אברמוב אומר ככה, אלמוג כהן יהיה המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי. כמו שהוא מנהל מקצועי טוב, הוא יהיה המאמן הכדורגל הטוב בכדורגל הישראלי, ויתירה מכך, הוא אומר, אולי עם קצת מסר לברק יצחקי, בלב אחי, אלמוג כהן עשה את הכל.
2: שאלת תם, אני רק ברשותכם רוצה שאלת תם. האם זה אומר שברק אברמוב יהיה המנהל המקצועי אחרי אלמוג כהן? כי צאנצי סיפר לנו, והרבה סיפרו לנו, שברק אברמוב לקח כמה צעדים אחורה.
1: אתה צודק.
2: זה אומר שהוא חוזר לקדמת הבמה.
1: נכון, אתה צודק, נכון. ולכן אני אומר לך בהמשך למה שרן אומר. אברמוב עכשיו הוא זה שמנהל את המסע ומתן עם תומר יוספי. זה משהו שהוא לא עשה עד לפני שבועיים, שלושה.
0: אלמוג כהן מאמן נטו.
1: עשה הכל.
0: מאמן נטו.
1: בדיוק.
0: אין אף אחד מעל אלמוג כהן ברמה המקצועית שיעיר לו, כן, אלמוג כהן.
1: גם אברמו וגם כפיר אדרי יהיו מעורבים הרבה יותר בניהול המקצועי השוטף של ביתר ירושלים.
0: ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר אלמוג כהן עושה נזק בלתי הפיך לכדורגל הישראלי, נזק בלתי הפיך.
1: סכים איתך.
0: ואני אגיד לך, אלמוג כהן הוגדר, ובצדק, יש קונצנזוס, גם המנפחים והחצרנים והשופרות והאנשים שמסווים, כולם אמרו המנהל המקצועי הכי טוב בכדורגל הישראלי. אלמוג כהן סירס את העמדה הזו של מנהל מקצועי. אלמוג כהן
1: שהיה
0: חירב לגמרי, מה שנקרא מחק אותה, ברגע שהוא דורך על הקווים, אין מנהל מקצועי בביתר ירושלים. עכשיו, על מה נפקה מינה? יגידו שבבאר שבע, רן קוז'וך וכל המאמנים עובדים לבד, ויש את אלונה שהיא אחלה מנהלת מקצועית, ולכן הדברים של רן נכונים, שברק אברמוב יעשה צעד אחד קדימה, אבל הכדורגל הישראלי, ואני זוכר את החשיפה של טוחמן, וחשיפה מוצדקת, כי שמעתי את זה גם מבחירי ההתאחדות לכדורגל, שאלמוג כהן סומן כמנהל המקצועי הבא של נבחרת ישראל,
1: הוא
0: לא יהיה, אפילו בקדנציה הזו, ואלמוג כהן אומר, אם לא מצליח אני לוקח אחריות, תשמע, נוצרה פה בוקה מבולקה של אנשים שלא ידעו לקרוא את המפה.
2: איזה מעמד היה למנהל המקצועי?
0: הוא לא ידע לקרוא את המפה.
2: מה אתם הופכים את אלמוג כהן לקורבן?
0: ברק יצחקי לא ידע לקרוא את המפה כי הוא היה צריך לחתום, ואלמוג כהן בסופו של דבר לא הבין לאן הולכים.
1: אם אלמוג כהן לא היה יורד, לא היה מעיפים אותו, זה לא כמו מקרן ג'ורדי. ועוד דבר, ברגע שאלמוג כהן ירד לעמדת המנהל מקצועי, נגמר הסיפור של מנהל מקצועי, ואני אגיד יותר מזה. איזה מאמן ירצה לעבוד תחת אלמוג כהן, כשהוא מנהל מקצועי.
0: אז אולי די כבר עם המנהל המקצועי הזה.
2: אבל איזה רז, אתם
0: אומרים. אולי די כבר עם המנהל המקצועי הזה.
1: אבל אולי די.
0: אבל בעצמך, אתה כבר חודש מדבר על ליאור רפאלוף. תראה מה הוא עשה למכבי חיפה.
1: נכון.
0: תראה מה הוא עשה לבחר. אז די כבר עם המנהלים המקצועיים.
1: אבל למה, אלמוג כהן עשה דברים גדולים לבית ירושלים.
0: אז אולי הוא יהיה מאמן טוב.
1: יכול להיות.
0: אולי עדיף מאמן טוב. אולי עדיף מאמן טוב.
2: אתם יכולים להמשיך לדבר פה כאילו זה חמש באוויר, אבל זה יציע. אז אני רק אגיד לכם ככה. למנהל המקצועי, למנהל המקצועי אין מעמד בכדורגל הישראלי להוציא את מכבי תל אביב. זה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מים. גם
0: אליאני
2: ברדה לא החזיק מים. גם אלמוג כהן בנתניה לא החזיק מים.
1: גל אלברמן החזיק לו מים.
0: חבר'ה, אלמוג היה שם.
2: גל אלברמן, ברגע
0: שנהיה
2: חיכוכים בין אלברמן.
0: זה בחירה שלו.
2: שנייה, נהיה חיכוכים בין אלברמן לברק בחר.
1: הלוואי שבכל מועדון בכדורגל הישראלי יהיה אלמוג כהן. ולכן, ביתר ירושלים הלכה היום לאחור.
0: לא צריך,
2: משום שהבעלים הם המנהלים המקצועיים.
1: לא, אבל אברמוב...
0: לא בטוח שצריך.
1: תראה.
0: אתה רואה מה קורה, למה
2: זה
0: צריך?
2: זה לא מחזיק.
1: למה צריך? אני אגיד לך למה.
0: איפה שהיה אהרון הוביל את הפועל ירושלים השנה.
1: כי ברגע שברק אברמוב קיבל החלטות ראינו לנו לקחת את בני יהודה ואת ביתר ירושלים.
2: נכון.
1: וברגע שאלמוג כהן קיבל החלטות ראינו לנו
0: לקחת את ביתר ירושלים. אבל אתה מקבל... בשני תפקידים, בן אדם אחד.
1: אין דבר כזה.
0: לא, אלמוג, לא חשוב. אבל עדיין, אז אתה מקבל איש מקצוע.
1: אין נוער, אין מסע ומתן, אין לחתמות ארוכות טווח, אין חזון למועדון.
0: שורה תחתונה, אתה אומר, טעות פטאלית של ביתר.
1: לגמרי.
0: דוחמן, טעות פטאלית? בקצרה.
3: בוא נראה, אני רוצה אגב לומר משפט אחד. מה שנראה לכם כרגע כטעות, שמעתי אותך, של ברק יצחקי, יכול להתברר תוך מספר ימים כהצלחה מאוד גדולה.
0: אם ברק בחר הולך הביתה.
3: לא.
0: מה,
3: ברק יצחקי הולך למכבי תל אביב.
1: שכרגע אין הצעה.
3: ואגב...
0: רגע, דבר. אמרת פה משהו, נו, יאללה.
3: החזרת אותנו אחורה בתוכנית הזאת.
0: תן לי את זה, מכבי תל אביב.
3: אמרנו בתוכנית הזאת לפני כמה חודשים, שהמאמן הישראלי הראשון במכבי תל אביב יהיה ברק יצחקי.
0: יש שיחות, יש דיבורים במסדרונות, השם שלו עולה.
3: לאט לאט, הוא כרגע במועמדים.
0: במועמדים? כן.

0: אני רוצה להגיד לך
1: שטוחמן
0: לא אומר סתם, ואם הוא אומר, הוא יודע, יש הבדל מלהגיד לפני כמה חודשים ללהגיד עכשיו, ועוד בטח שהסתכלת בפלאפון הרבה במהלך התוכנית. אתה לא מספר לנו משהו שאתה יודע. תראה את החיוך שלו, תראה.
1: מאיר, תמסגר את טוחמן עם החיוך הזה, מקבל הדלפות מתוך מכבי תל אביב. אלו הכותרות המרכזיות שלנו בתוכנית. שימו לב עם כל הדיונים על ברק יצחקי, גם את מענק העלייה לליגת האלופות של קוז'וך, ואת הבקשה שאושרה של מכבי תל אביב, ותגיש אותה מחר, וכבר אני אומר אושרה.
2: מה זה אושרה? אושרה. יכול להיות שגם אפילו העונש אושר.
1: אושרה רטרואקטיבית. יפה. אנחנו מתקדמים לטענות הקשות שנחשפו כאן של ברק בחר, מאמן מכבי חיפה, שאם לא ימצמץ ויודיע עכשיו ליאנקל'ה שחר, תודה רבה, מחר הוא מאמן את ביתר ירושלים, אני לא חושב שברק בחר יעשה את זה לצערי.
2: תדע שאם זה שבוע אחורה, זה מה שהוא עושה.
1: חד משמעית.
2: הוא אומר להם תודה רבה, עזבו אותי, תנו לי ביתר.
1: אני הולך. יפה. רוי רביבו, קבוצה באירופה, חיים רביבו, אם הוא נפגש עם רמדני, כמו שאומר טוחמן, אזי באמת הוא באיטליה או בספרד. לדעתי, אחת מהידיעות הדרמטיות והחשובות זה הגיוס של הרשתות המיוחדות נגד רחפני הנפץ. פופי הייתה פה עם השמות מגולדניף
2: גולדשטיין, מנכ"ל קוקה קולה ואורן חסון.
1: אורן חסון,
2: וואלה, בוחר אורן חסון, קל.
1: כן?
2: הוא גם רואה את הפועל תל אביב שרוף.
1: ורגע, חברים, רק יש לי את הסרטון, כי בואו נגיד שהעורך שלנו לירון קוקי בחר בחתונה של יוני סטויאנוב. ונאחל הרבה הרבה מזל טוב ליוני סטויאנוב, מתחתן עם בחירת ליבו. בואו תראו את רן קוז'וך רוקד עם הצלחת, חתונה שלה ביוקר, אותנו השאירו לעבוד, אבל זכינו בסטנלי, והנה רן קוז'וך עם יוני סטויאנוב.
2: אתה יודע מה הכי עצוב לסטויאנוב? היום רשמית הוא חלק מהמשפחה של קוקי.
1: הנה, אנחנו רואים את האחים לבית קוקי. זה גילי קוקי, שעכשיו נותן סקפות לקוז'וך. אז רגע, אפרופו הקפות לקוז'וך, אל תחמיצו את בובה של לילה מחר בשני הגדול, כי קוז'וך ואלונה יהיו בבובה של לילה. חברים, הרבה הרבה תודה. רגע, עוד פרט קטן על יצחקי, סתם.
2: מחר בחמש באוויר, הכל.
1: לילה טוב, ביי לטון.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: Frame, dine with style.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
7: פס פס, it's a call.
8: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
17: מילואים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
18: זה הזמן לקרקע יציבה.
19: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
20: זה הזמן לבית משלכם.
21: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
22: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: מתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת. האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
1: אהלן.
0: אהלן וזידן.
1: אהלן.
0: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
2: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו
0: באותו מקום.
2: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
1: אונאי אמרי כמובן.
2: אונאי אמרי, איראולה.
0: איראולה,
2: ומאמן ראיו, איגנזיו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, כשהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים...
0: שולטים, שולטים.
2: וגם הקבוצות הספרדיות.
0: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
2: שמע.
0: בליגת האלופות.
2: בסדר.
0: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש... כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח... ואנגליה.
2: אנגליה.
0: קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו, יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה אחרי הגמר ליגת האלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
2: נכון.
1: לדעתי עוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון, גם בסוכנויות, גם
0: ב-2010, כן.
2: כן, צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה, שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעמים, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני, וצרפת עלו למקום ראשון.
0: זה טוב להם.
2: אז עכשיו אני גם חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תכנות ההימורים גם יודעות מה הם עושים.
1: גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
2: בסדר,
1: כי הם הגיעו אחרי יורו.
2: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה, ו...
1: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
0: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
2: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2 בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכולי.
0: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד עם השער של איניאסטה. עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל. 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
2: לא, לא הייתי.
0: לא היית בגמר הזה?
2: אבל הייתי
0: ב-2010. היית ביואנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
1: לצערי לא.
0: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
1: באוקראינה השלמה.
0: נכון.
1: היה דבר כזה פעם.
0: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
2: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מגביל.

0: לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
1: שיטת המשחק של דל בוסקה, למרות שדל בוסקה הוא איש ריאל מדריד.
0: נכון, לא, היו גם מספיק שחקנים.
1: לא, לא, לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
0: אין ספק, אין ספק. דל בוסקה שלקח...
1: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? נכון, בוסקטס,
0: כן.
1: בוסקטס לא היה ב-2008,
0: ופויול, כן. ספרד אז היו... ברור שהמבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות וזה, הם כאילו...
2: עד היום הנבחרת שהפקיע הכי מעט שערים,
0: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה טיקה, היא שיחקה נהדר, היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר, והנבחרת הנוכחית...
1: נבחרת שונה לגמרי.
0: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
1: ואפס שחקני ריאל מדריד.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: איך זה יכול להיות, אוזי?
0: תשמע, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסי מגדלת יותר מלווה.
1: שתי אליפויות אחרונות.
0: שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
1: יש בה פחות זרים.
0: אין על זה בכלל ערעור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, כרווחה לה, כן היה בפנים אם אולי הפצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרדית, היא קטלונית, אבל לצורך העניין...
1: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
0: אחרי
1: משהו...
0: אחרי 40 שנה, כן, אגב...
1: משהו נדיר.
0: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל...
1: רק להגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
0: כן.
1: תחשוב.
0: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי, למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גרוב, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
2: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
0: נכון.
1: כן, אבל יש להם נציגו,
0: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
1: לא חסרים, לא חסרים.
0: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
2: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
1: הוא עדיין מאוד צעיר.
0: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17 או 18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיון.
1: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה. והייתה...
0: לא,
1: לא, לא, אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל. ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
0: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, זה שלא... בסוף הסגל הספרדי הוא הוא בסדר גמור.
2: כן, לגמרי.
1: אם הוא לא בסדר גמור,
0: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
2: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
0: בדיוק.
2: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
0: לא, לגמרי, לגמרי.
2: יש פה איזה קו מחשבה.
0: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
1: מרקה ואס.
0: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גבי עולמי וכל מיני זה,
2: הקטלנים
1: חוגגים את זה.
0: 8-0 לקולה בשני העיתונים. כן, לא, זה ברור.
1: אנחנו מכירים, אבל איך זה עובד?
0: אבל אם זה היה הפוך...
1: היו עושים אותו דבר.
0: לא, לא, לא.
1: מה לא?
0: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם, אתה יודע, הם ממלכתיים יותר, לא היו...
1: עיתוני, מרקה ואס הם עיתונים שהם... הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם,

0: הם יותר, הרבה יותר אוהדי ריאל ואטלטיקו, מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקנים לברצלונה בסגל,
1: אבל הם עדיין, הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
0: אתה קצת מגזים, אתה קצת מגזים. אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים למשל לא חגגו את הזכייה, כי זה נבחרת ספרד ואנחנו לא, למרות שהיו להם שחקנים בסגל, אבל, ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד. אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אתכם בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
1: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת, זאת אומרת, פויול היה זה.
0: לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, זה לא קשור לשחקנים, להפך, הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד.
1: אבל זה מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה, מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה. אני חושב שהאוהד, האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
0: הקטלוני כבר, זה לא...
1: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
0: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרגיל רונסרו.
1: אני חושב ש...
2: בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובלבאו.
0: אז בארבע אליפויות רצופות.
2: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יירו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים שהם מנצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
0: אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
1: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה האיומה שעברה.
0: גם כשהם למשנות שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
1: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה אם למין ימל יפקה את השאר ניצחון בגמר.
0: גם בארץ לא.
1: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
0: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, ואני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו. פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד. ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו. אני לא יודע מה יש שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
1: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים. אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים. אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
0: מתישה.
1: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סטטי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין, אין, אין ויכוח, ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
0: הם נחו.
1: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
0: אין להם את התשישות.
1: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. זה לא... אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק, מספיק טוב. למין ימל, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
0: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם ספסל, כאילו, יש להם עומק.
0: אין ספק.
1: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת, ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי. כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה.

0: חמישה, כן? זה לא הגיוני, ומאז שמונים.
1: סיטי איתו ברגע שהוא נמצא.
0: בדיוק, השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו, הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו, אבל כל פעם שכמו שאתה אומר, כל פעם שהוא

0: אין שהוא קשיר.
1: כן, שהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי. כי כל שאר השחקנים הם במהלך קרן נפצעים, אתה יודע. כן. באים, חוזרים וזה...
2: יש לי שאלה אליכם.
0: תשאל.
2: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
0: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
2: אתה רואה? קלטתי לדעת גדולים.
0: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
2: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא ש...
0: אונאי סימון.
2: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
0: נכון.
2: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
1: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון לפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
2: נכון.
1: מה קורה איתו? ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש...
2: יש שלושתם הם השוערים של...
0: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה שלושה שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, דלפואנטה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו שלושה שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין השלושה עומד לעמוד בשער.
2: נכון.
0: ככה זה נראה כרגע.
2: כי הוא השוער שלו.
0: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
2: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
0: אבל יכול להיות שהוא יעשה, אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דלפואנטה מאיראן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט רן קוז'ור, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות, את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
2: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי קסיאס השוער הראשון, לא אכפת לי שלא משחק בקבוצה.
0: כן.
2: והוא לא שיחק. עכשיו,
0: טוב, זה קסיאס.
2: לא, בסדר. וזה גם דל בוסקי. בסדר. אז לא יודע את זה. שבאת, אני הייתי פותח עם דוד ראי, הוא פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות.
1: מבחינת כושר אין ספק שראי צריך להיות. מבחינת ה...
0: אבל זה לא עובד ככה.
2: נכון.
1: זה לא עובד ככה, בטח לא בנבחרות. כשמשואלים את דלפואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
0: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות
1: בודקים את כולם. נראה שלא, אבל...
0: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם. זאת אומרת, כולם ישחקו.
2: זהו, מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
0: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה שני משחקי הכנה, נכון? מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
2: אני מסכים.
0: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים. עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
2: נכון.
0: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הם הפסידו בפנדלים בגמר
2: ליגת האומות. זה סטטיסטית, זה טקו
0: נחשב. נכון, אבל הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
1: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, שהיה להם רצף מטורף.
2: שברו אז את ה...
1: וסקלוני וארגנטינה, לפני המונדיאל.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: ואלה שברו את השיא של... נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון,

0: ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על, על ההמשך.
1: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן. על דה לה פואנטה, אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דה לה פואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארט סאוטגייט אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
0: באיטליה שנים זו הייתה השיטה.
1: זו הייתה השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה. ובספרד זה לא היה ככה כל כך, ודה לה פואנטה קיבל את ההזדמנות. אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד שכל שחקן הוא סופרסטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
0: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
1: חלק מהם.
0: כן, בסדר.
1: שהוא גידל אותם.
0: הוא גידל אותם, ושיחקו איתו בצעירה, ושיחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
1: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה. כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
0: ובסוף לקח...
1: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
0: נכון.
1: לואיס ארגונס הוא... דמות אגדה. ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל, וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו דל בוסקה,
2: כן, אנשים
1: אמרו, אה, לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
0: בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול,
1: בדיוק.
0: זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחים שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
1: נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, לדעתי, נכון. כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה נכון, אחד כזה. נכון. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דה לה פואנטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פוטר, ומאז לא שמענו על האיש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
1: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
0: תשמע, אגב, ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל של לופטגי חתם כאילו...
1: טוב, זה הייתה...
0: לא, ההתאחדות
1: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
0: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו קלה על ההדק, זה...
1: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות. אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
1: לא ניכנס לזה עכשיו.
2: זה לגמרי דפק לספרד המונדיאל.
1: ברור, הביאו את יירו, וזה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014 כישלון קולוסלי, 2018 כישלון קולוסלי, משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף בעיטה לשער.
2: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
1: למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים, הם לא טובים.
0: גם מאכזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
1: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני,
0: ניקו וויליאמס,
1: ניקו, אני אמרתי איניאקי, ניקו וויליאמס כמובן, ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
2: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד

0: תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה השלוש, לדעתי השלישייה ש...
1: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
0: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
1: ובגמר השיטפת פעולה.
0: נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו ש... קורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם הקושי הוא פה באמת, שיהיו לך את שני השחקנים האלה, בסיס שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה בטח שהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז, כן.
1: צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
0: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז התחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
1: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
0: כולם היו קטנים ומכדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. נכון. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, נכון. ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
1: נגד קאב עובר לבטוח.
0: באמת, יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
1: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן, הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
2: ספרד אמורה לקחת הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם כל
1: בריצה קלה.
2: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
1: אני מסכים.
2: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת הבית של
1: אז אם הם שתיים מסוימים מקום ראשון, הם לא נפגשות.
2: אם שתיים מסוימים מקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
1: בוודאי שיכול להיות.
2: פתאום אוסטריה
1: נוצאת... יכול להיות.
2: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי, אתה מקבל אותו באחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
1: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
2: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
1: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
2: נכון.
1: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה היה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
2: אז ההטבלה שלו.
1: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלון, כל הסיפור,
2: ברור.
1: וזה לא קרה.
2: נכון.
1: בגלל המלחמה. בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
0: כן,
1: הזה.
0: כן, אז זה או 32, כמו שהוא זה אומר, בהנחה ש-1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
1: לא יקרה.
0: אז או 32 מכונות או גמר, כן?
2: נכון.
0: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
2: זאת אומרת, זה ספרד, צרפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
0: כן, ארבע מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצרפת.
2: כן, כן.
0: אז בעצם, מה שאמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו, בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה, ב-32, יש את ההגרלה לדעתי המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד. ואז בלגיה ברבע גמר.

0: להיות בלגיה או ארצות הברית לדעתי, בקבוצה הזאת. אז בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, או ברזיל, או אנגליה, או ארגנטינה, אז זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכנות האימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. הגרלה.
1: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא הרבה, לא מעט אוהדים שנבחרת ספרד, גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול היום שנבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה?
2: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18.
1: עזוב, עזוב, עזוב את כל ההסברים.
2: לא, לא.
1: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
2: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
1: זה לא משנה.
2: זה כן משנה, כי הוא...
1: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
2: אז זה צריך לעניין אותם.
1: אבל זה לא מעניין אותם.
2: אני לא בא לסנגר פה למין ימל. מה שאני אומר זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
1: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
2: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה. הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להעניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
1: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא... לא רצו להעניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
2: לא, אני מבין...
1: אבל הם, לפי דעתי, העבירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
2: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
1: מה זה קשור?
2: לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
2: זה כן קשור.
1: לא, זה לא קשור, רוזי.
2: כי בסוף אתה מדבר פה...
1: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
2: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושתן קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיק טוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו מה...
1: זה אתה אומר.
2: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, הייתי אומר, חוואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה... לא, אבל זה לא המצב, הוא לא, זאת אומרת, זה לא זה.
1: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
0: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר.
1: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
0: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
1: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי, איך הוא אוכל את הדבר הזה. איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד.
2: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד, אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא של ימין ימל, אתה יודע, אבל...
0: אני חושב שבתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
1: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער הניצחון במונדיאל?
0: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס,
1: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו והלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
2: יזכרו לו את זה, תומר.
1: פה בישראל יזכרו לו את זה.
2: כמו שזוכרים למוסחה מצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
1: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה?

0: זה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
1: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
0: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו שוכחים את זה היום.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים מצטגרו.
2: אבל אין סופק שזה...
0: בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם בארבע שנים, פעם בשנתיים. אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמינימן, אוהד ספרד. זה נותן להם ככה עוד חומר לתדלוק האיבה. אבל אני לא יודע, לא יודע מה עוד ברצלונה
1: לעשות. בצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו...
2: להכניס שלט שלך.
0: וכל מיני אנשים... זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
1: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודי לי, אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
0: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
1: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, כן. באמת, זאת אומרת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, ששנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח אחרי זה, הזכרו את זה, כמו שאתה אומר, הזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתי שהוא.
0: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל
1: לא, של... לא, אבל תשמע...
0: לאזן? זה לא יקרה.
1: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל, שאתה אומר, זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
0: נכון, זה אני מסכים איתך.
1: שיכול להיות שהוא, אתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי, למשך שנים, ולהוביל את ספרד, ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
0: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תגעו בזה.
1: בוודאי.
0: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
1: נכון.
0: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
1: אגב, אפילו סלח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו
0: בעדינות.
1: בעדינות וברמיזה.
0: נכון.
1: לבין להיכנס לפינות.
0: ולהניף דגלים.
1: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לתת את זה, כי הוא כוכב ומספיק גדול.
0: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל. יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל. אבל בוא נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימל הוא הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
2: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
0: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדונה אחרי 86.
1: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לי בן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
0: נכון,
1: הוא
0: נכון.
1: הוא חגג 17 באמצע,
0: נכון.
1: הזה, כאילו זה יותר...
0: יום לפני הגמר או משהו כזה.
1: בדיוק, זה יותר צעיר...
0: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
1: יותר צעיר מפלא נכון. שאף אחד לא הכיר אותו, נכון. פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
0: מדברים על זה שבמשחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים, ספרד תעבור אותם גם בלעדות.
1: הכוונה שלי לשאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי, איך הוא חוזר ממנה, אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר, הוא יכול, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין, תשמע, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק בהתקפה אחת, בזה...
0: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
1: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי, אני יכול... לא, יכול להיות

0: שהוא גם לא יהיה מסי, אבל, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
1: מסי גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
0: מה שאני אומר, מסי במונדל הראשון שלו היה בגיל שלי הבא עכשיו, 19, נכון. היה מחליף.
1: נכון.
0: זה, אתה יודע, זה, אז שם גול בנגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל מצ... הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
1: נכון.
0: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה לכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
2: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה, עם הצמד נגד ארגנטינה, וגם כבש בגמר.
0: נכון.
2: אז זה אפשרי, ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות, אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק, גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזשהו, איזה כוכב ש...
0: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
2: נכון,
0: ברגע שלא נלקח, הם לקחו
1: נכון,
0: זה.
1: נכון, כאילו... נכון, נכון. ובכל... כמו שבצרפת, קנטונה...
0: נכון, נכון.
2: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל ה... מעל השחקנים.
1: היה, אבל אנחנו מדברים על תלמו סארה בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
2: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין, אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
1: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ואתה נגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
2: גם הנבחרת עצמה היה...
1: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו... לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
0: זה לא רק ממנו, זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, מפסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולם, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גביע עולמי.
2: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010 הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד... עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
1: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
0: אני חושב ש...
2: קורה משהו.
0: ספרד הייתה סוג של לוזרית.
1: ברגע שהם זכו ביורו...
0: אני בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי...
1: זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
0: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
1: עזוב. 64.
0: בדיוק 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צורפת ביורו 2000.
2: ראול, כן.
0: כן, כן. אבל... אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
2: לא, כן.
0: הם אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
1: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
0: זה עוזר להם, בדיוק.
1: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בואו נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במט לייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
0: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר, לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן אמר ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
0: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
2: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
2: חצי גמר.
1: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני...

0: דווקא מאמר כן שספרד תזכה, למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות, ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי, כן. של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחקים את כל השלב המבטים בשביל להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
1: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... טוב. ברגע שיתחיל...
0: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר. טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. שמע, זה...
1: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות... עוד קול, כאילו.
0: לא, לא, בסדר, שמע, זה הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
1: אתה אשכרה מאמין בזה?
0: זה לא נשנה שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
1: זה הכל בשביל קצת, תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של, לא יודע מה.
0: שאתה לא תהיה במונדיאל.
1: לא, זה זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
0: הבנתי, אוקיי, בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט, תודה רבה, רד ירושלמי, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות, והמלצות, והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. שביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, על הנרד זדשטיין.
4: בוקר אור.
3: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך

0: התפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה ש... שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, בכל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא אירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רע, זה אדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר מלכותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע ל... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל הפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אותך לכולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה באזור
1: הזה. אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מתחנת דלק, ולוקח עם מנבים, עמדתי עם הפנים עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולט הרוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחד

0: להיות הספורט ש... שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ו... נחת, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מאיפה היה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני בקטע הזה... אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר
0: למשחק. הוא פצוע. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו, אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו, גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו.
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב.
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי איזה... ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, כן. חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיצ'יץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, ואולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם תשעה?
1: רושם תשעה ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך התשעה?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם התשעה שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד,

0: או להוציא מההקפאה.
1: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את התשעה?
0: לא.
1: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
0: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למב, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ונגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, ואם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. זאת אומרת, בתחושה, once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה שם, מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות. צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עד אז. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו. בכושרה הנוכחי, אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה?
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל, על כל הסדרות.

0: ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת את המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק
1: בקלות?
0: במשחק שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי
0: עליו.
1: הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי, לפחות לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים, הפועל ירושלים שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם הרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום, סדרה נגד הפועל ירושלים, לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק 3, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה שזה יקרה. אבל בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של, סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא, לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח עם משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב? סתם? אה, כהחלטה, אוקיי.
1: מה זה? תגיד, אתה...
0: ולכן הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע,
1: כן. נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כביש 4.
0: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא... אני...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת. איזה...

0: גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, ברור, זה ברור. ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כליה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20 אחוז וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. Okay. אז זה, זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו-ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות, זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
0: ווינסטון במקום אחד מה...
1: במקום מובלי.
0: מובלי, אוקיי.
1: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
0: ווילי.
1: וג'סטין סמית.
0: אונגנדה, איך קוראים לו?
1: אונגנדה, ווילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם. דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
0: אז גם מובלי.
1: נכון?
0: מובלי.
1: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
0: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
1: לא, לא.
0: לא לקח?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
0: הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהמי טייפ, עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
1: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
0: הובילו בסוף רבע שלישי.
1: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים. זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
0: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה לסנריו שלך, גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו, כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מסגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
1: אגב, שתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה... אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו די גיים.
1: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה משגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
1: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע.

0: גנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
1: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים, אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות הסתיים.
0: ולמרות שכבר גליל עליון
1: נחתימה את חן חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים ב6 ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם איתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
0: המקום, אובר קרינגטון
1: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים, וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
0: בוא ניקח את
1: 2.
0: 5 הישראלים, נמרוד לוי.
1: כן.
0: יש יותם חנוכי.
1: לא שחק אתמול.
0: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
1: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
0: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל,
1: אבל
0: כי גליל אומרים...
1: בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. Okay. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתן בורג, זה לא רלוונטי.
0: אוקיי,
1: יכול להיות. שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
0: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
1: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
0: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: מה זה?
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
1: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק גם מנצוף בן משה בעמדה מספר 2. ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה,

0: אז צופן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי.
1: עכשיו, עוד ברייקינג. שנינו שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
2: ולמה בארצות הברית?
1: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה, אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו, אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר, ברמה הפיזית.
2: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא כן. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
1: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
2: אנשים התרגלו ש...
1: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
2: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
1: כן.
2: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
1: טוב, אני הטלפון שלי פתוח. אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב. אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר. אוקיי, זה הכל הפועל ירושלים.
2: אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
1: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
2: יונתן אולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
1: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
2: לא, לא.
1: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
2: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
1: בניואנסים.
2: בלהוציא את זה.
1: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
2: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
1: לא יודע, אני...
2: זה מפעיל בכלל לחץ על
1: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
2: של הרצליה?
1: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
2: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
1: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
2: שתי קבוצות חדשות.
1: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
2: את הרוח ראינו.
1: נכון.
2: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
1: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
2: אבל... לא שומרים, לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר ויש פתאום ארבעה ישראלים.
1: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
2: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה?
1: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
2: יותר פוזשן ממשחק, גם הוא רץ על הקווים.
1: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע על הכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממשחק,

0: מה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין
0: והיה... כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה. פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור. עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטנצ'י?
0: קרופט,
1: עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל okay. הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. Okay, הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת עם... בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו היא זניחה. זה... אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
0: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו נכון. להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס.
1: וויטרס, okay. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה ב... בתכונות שצריך.
0: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
1: ברנס זה נחשב גדול?
0: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
1: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
0: נכון, זה. אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר. זה לא, זה גם לא...
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את באנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת, ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני.
1: שני, שני רביעי.
0: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון, שלישי, אם צריך חמישי, שני רביעי, אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים. אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רב,

0: רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בכפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנו, זכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים.
0: הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שינקרו לו את כל המניות. אתה חושב שינקרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר, עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני הבאתי בן אדם. אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם, עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית, הפלייאוף.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד

0: קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, משחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע, זה לא מבטיח לכלום, אבל זה איתי, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה.
1: יש שישה משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה,
0: שירדו
1: לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים, ולא החזירו, זר לא חזר, ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע.
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש, ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי אם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות איתו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זוכרת שהוא המשחק פחות.
0: אם פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע, אם היה עוד שחקן, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
0: כן.
1: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנה ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה, נה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי ראית החזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ, זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה, איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש של אמין.
1: בדיוק, זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
0: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
1: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, ידעו לפני,
0: לא, אבל
1: אני צוחק,
0: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר,
1: שהייתה בתקופה,
0: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי, יופי של שחקן.
1: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
0: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג, ולא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
1: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
0: כן, אבל...
1: לקבוצה שמשחקת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבור.

0: סיכוי שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה...
1: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויוגארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
1: למה הם ויוגארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם יודעים למה הם עשו את זה. בואו...
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה.
0: סרגוסה.
1: הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלא לאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר.
0: קמפה במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן את צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
0: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון היא זו שתהנה.
1: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
0: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת, היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
1: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית. אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
0: יותר איכותית, כן.
1: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא זרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
0: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורחשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
1: גם תומר הסייגי.
0: היה לו משחק אחד טוב.
1: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
0: טוב, 50 דקות.
1: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת הרוח שם. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
0: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה.

0: בגלל תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה. אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה. אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
1: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפליין?
0: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה ש9 ו-10 הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
1: הרע במיעוטו.
0: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
1: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם, הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
0: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר שני. בעולם, יש כאלה
1: לא
0: שלא
1: לגלות,
0: הצליחו...
1: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו-9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שאנחנו, שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל. נהריה תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי. הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה...
0: אמרתי לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא
1: התייחסתי לזה. את הרישומים.
0: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול.
1: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
0: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
1: הוא משחק פה כזר?
0: פה רשום זר.
1: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
0: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
1: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
0: בכלל, אפיין את הפיינל, את 4 קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
1: ג'ימי אול. הביגמנים,
0: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
1: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
0: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם 3 ביגמנים שאיך הם אומרים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, לכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שההנהלה...
1: רוצה לעלות.
0: לא.
1: רוצה להתחרות? מה המינוח?
0: Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש כל... החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו, לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן,

0: במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט, כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה, האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא, כן, לא היינו במדרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה, תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא, לא, לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף. היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליט שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר ל... היה, מה היה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור?
1: כן, היה שתי, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלם, זה היה נותן להם
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון ל...
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אוקיי. אולי...
0: אין שם סיכוי לא שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, או שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני ארצה, אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות דעתי יהיה בנישה,

0: שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן,
0: הלוחץ, לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עמרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שקברניטי הכדורסל הישראלי צריכים לשבת כבר, ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים,
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם, אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: אז אנחנו נמתין לקיץ, לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר, אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר, המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: לעמק חפר, שיהיו בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ולא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
1: גרצמן,
0: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון. טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מעדה בעונה של... בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתבו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מאיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, זה סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב. עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גרד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60. ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראית,